תתקיעו בחצוצרה, שבק סמיך. איזה כיף לפתוח ככה את השעה השנייה שלנו. תודה למי שהצטרף ולמי שנשאר. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. יש לנו עוד 3 שעות של מוזיקה מעולה שערכה לנו נועה בר-און. טכנאי שלנו באולפן הוא יואב בצללי. ממשיכים את השעה עם Stuck in Heaven של נוגה ארז. בו היא מתארת מצב שבו הכל מושלם, לכאורה, גן עדן, הצלחה, קריירה. אבל בפנים מרגישים תקועים, לא מסופקים, ואולי אפילו מזויפים. נוגה כל כך אמיצה להיות חשופה.

מוניקה סקס על הרצפה. עכשיו 3:21 דקות בגלי צהל. עוברים לפול טרנק ונינטה עם השיר נגנב ממך. גל ניסמן, סולן הלהקה, סיפר שכשהתחיל לכתוב את השיר, הרגיש שחסר בו משהו. הוא פנה לנינט כי הרגיש שהיא בדיוק הכל המתאים למילים שהשיר הזה צריך, ואז בסשן אחד שנמשך ממש שעות בודדות, הם השלימו את הכתיבה והלחנה, ויצא להיט המדהים הזה, נגנב ממך.

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

מואבט. ואם יש מישהו שעדיין לא סגור על מה זה מואבט, אז המשמעות היא חפלה, מסיבה או מפגש חברים. האמת היא, אני גיליתי את זה רק בבגרות שלי בלשון. הופיעה שאלה על מה המשמעות של המילה מואבט, וידעתי את התשובה רק בזכות השיר של עדן בן זקן. אנחנו עכשיו עוברים לפרח השכונות של טיפקס ועל מזק. שעל פניו זה נשמע שיר קליל וכיפי, אבל אם מקשיבים למילים, מגלים ביקורת די חריפה על הדרך שבה תעשיית המוזיקה מנצלת לעתים זמרים צעירים, שרק מחפשים פריצה.

אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?

0: même, j'aime quand tu m'aimes.
1: ריף כהן עם שיר יפהפה בשם ג'ם, שהמשמעות שלו בצרפתית הוא אני אוהבת. עכשיו עוברים לנציג שלנו לאירוויזיון, נועם בטן, שממש עוד שבוע וחצי, הוא כבר יעמוד על הבמה הגדולה בעולם. אז נאחל לו המון המון בהצלחה. עם השיר המדהים, מישל, אני בטוחה שהוא הולך לתת ביצוע בלתי נשכח. גאים בך כבר.

אהוד בנאי. פלורנטין. הגענו לסוף השעה השנייה שלנו, אצל הפסקת חדשות קצרה, ומיד אחרי נעים עוד המון מוזיקה ישראלית יפה, אז יישארו איתנו. עד החדשות נעים אבישי כהן, שהוא גם קונטרבסטיסט ומוזיקאי בינלאומי שאני מאוד אוהבת, עם השיר שובי אליי.

0: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
1: מירי מנשה, תושבת בתולה ובעלת בית הקפה בלה, כמה קרוב הייתה הנפילה?
2: מטרים בודדים.
1: וואו.
2: אבל אנחנו וגם הלקוחות שנכחו במקום, נשמענו להוראות, נכנסנו למקלט שצמוד לבית הקפה, כיתת הכוננות פה קפצה באופן מיידי וטיפלה באירוע יחד עם הצבא, ובאמת שפו ענק על התגובה המיידית, בהחלט מקנה תחושת ביטחון מאוד גדולה גם באירועים חריגים כמו זה. כל מה שאנחנו כאזרחים צריכים לעשות זה באמת לנסות לשמור על השפיות, להקפיד על ההנחיות, ותנו לצהל לנצח.
0: גלי צהל פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
3: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 4. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. חגיגות לג בעומר. 15 נפגעים במצב קל טופלו באירוע הדלקה בירושלים, שהסתיים לפני כשעה. בהילולה בהר מירון, אלפי משתתפים ממשיכים לחגוג בשעה זו, בניגוד להנחיות מערכת הביטחון, שקבעה מגבלה של 200 משתתפים בכל מתחם הדלקה. ידיעה שריכזו כתבנו דניאל גרובייס ואלישיב הראל. גבר בן 40 נדקר ונפצע קשה באירוע אלימות בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. תקיפות איראן באיחוד האמירויות. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, פרסם הודעת גינוי בה כתב, ההסלמה חייבת להיפסק. נמשיך לתמוך בהגנה על שותפותינו במפרץ. עוד הדגיש סטארמר, על איראן לשתף פעולה באופן משמעותי בשיחות המסע ומתן, על מנת להבטיח את המשך הפסקת האש במזרח התיכון והגעה לפתרון מדיני ארוך טווח. כך ראש ממשלת בריטניה. תחקיר בעיתון הטלגרף הבריטי. מנהיג המפלגה הירוקה, המזוהה עם השמאל הפוליטי בבריטניה, זק פולנסקי, אהב מספר רשומות המכילות תיאוריות קשר אנטישמיות ברשת החברתית בלו סקאי. ברשומות שאהב פולנסקי, יהודי בעצמו, נכתב בין היתר כי ראש ממשלת בריטניה ומפלגתו קיבלו סכומי כסף גדולים, ישירות מאנשים יהודיים, נדבנים ציונים משפיעים ומישראל. דובר מפלגת הירוקים הגיב, זק לא מתנצל כלל על הדגשת הקשר הקרוב בין ישראל לממשלת סטארמר, קשר שהוביל לחימוש ותמיכה ברצח עם, בעיה חמורה יותר מלאהוב כמה רשומות ברשתות חברתיות. כך לשון דובר מפלגת השמאל. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, ניו יורק ניקס מארחת בשעה זו את פילדלפיה למשחק הראשון בסדרת חצי גמר המזרח. תוצאת המשחק ברבע השני היא 39-30 לטובת הניקס. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין שבעוד כחצי שעה יחל המשחק בין סן אנטוניו למינסוטה בחצי גמר המערב. ומזג האוויר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן תישארנה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם מקומי ברובו קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

ארבע לפנות בוקר, יהודית רביץ, שיר שתפור לשעות האלה, ואם אתם גם לא נרדמים כמוה בשעה הזאת, אנחנו פה איתכם לעוד שעתם של מוזיקה ישראלית יפה, שמחכה בדיוק לשעה הזאת, שבחרה לנו נועה בר-און, טכנאי שלנו באולפן הוא יואב בצללי. עוברים עכשיו לנועם קליינשטיין, עם השיר שכתבה והלחינה בעצמה, על מה שקורה אחרי פרידה, הרקנות והכאב, לשיר קוראים אותו דבר.

לעוף, אריאל סקאט, כמעט 20 שנה עברו מאז הפסטיגל 2004, אבל הקלאסיקה הזאת תמיד נשארת עם הקסם שלה. עכשיו 19 דקות אחרי השעה 4, עוברים למרגי עם Sucks to Know You, שזה השיר הראשון שהוא אי פעם עושה באנגלית. בשיר הוא מדבר על הפרידה המתוקשרת מהזווית שלו, והרגעים הפחות פשוטים שאחריה.

אחותי כבר לא סובלת אותך, שירה מרגלית. עוברים לרמי פורטיס עם השיר רד מעל מסך הטלוויזיה שלי. השיר יצא בשנת 1978 ויש בו ביקורת חריפה על תרבות הצריכה, השגרה המשעממת והתוכן הרדוד של הטלוויזיה, שמייצרת את השטות וניתוק מהמציאות. פורטיס תמיד באת במוסכמות.

שש אחרי המלחמה, מועדון הקצב של אביו פנחסו ויחד עם זאב נחמה. השיר נולד אחרי תקופה של הופעות של פנחסו בבסיסים מול חיילים, והוא מספר שראה מקרוב את המחיר האישי של הלוחמים, ובלילה אחד חלם על החזרה שלהם הביתה, עם שמחה אבל גם עם הזיכרונות שלו מרפים. מהחלום הזה נולד שיר, והשיתוף של זאב נחמה הביא סאונד ישראלי מנחם. אנחנו עכשיו ממשיכים עם הקצב ועוברים עם נועה קירל. Pouch.

עמקים, הפרויקט של עידן רייכל. סיימנו את השעה השלישית שלנו פה, בלילה ישראלי בגלי צהל. מחכה לנו עוד שעה אחת של מוזיקה מעולה. עד החדשות, נעים תואר גדסי. פתח לי את השער.

0: גלי צהל השעה 5. בוקר טוב, היום יום שלישי, י' ח' באייר, תפשין פ' ו', 5 במאי 2026. היום ל"ג בעומר, 33 יום, שהם 4 שבועות ו-5 ימים לעומר. באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הערכה בשירותי המודיעין של ארצות הברית. איראן תוכל לייצר נשק גרעיני תוך פחות משנה, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, תוכנית הגרעין של איראן נותרה ללא שינוי מהותי במצבה מאז חודש יוני, אז פגעה ארצות הברית במתקני הגרעין בפורדו, ננטז ואיספהן. עוד צוין כי גם לאורך המלחמה האחרונה, התקיפות הישראליות והאמריקניות לא פגעו משמעותית בגרעין האיראני. חגיגות ל"ג בעומר, 15 נפגעים במצב קל טופלו באירוע הדלקה בירושלים. בהילולה בהר מירון, אלפי משתתפים ממשיכים לחגוג בשעה זו, בניגוד להנחיות מערכת הביטחון שקבעה מגבלה של 200 משתתפים בכל מתחם ההדלקה. ידיעה שריכזו כתבנו דניאל גרובייס ואלישיב הראל. גבר בן 40 נדקר ונפצע קשה באירוע אלימות בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. המתיחות במפרץ הערבי. שר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, הזהיר את ארצות הברית ואיחוד האמירויות מפני חזרה ללחימה, כל הוד השיחות בתיווך פקיסטן נמשכות. ברשומה שפרסם ברשת החברתית אקס כתב, האירועים בהורמוז מבהירים, אין פתרון צבאי למשבר פוליטי. יורש העצר של סעודיה, מוחמד בן סלמן, גינה את תקיפות איראן באיחוד האמירויות בשיחה עם נשיא האמירויות, השייח מוחמד בן זייד. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, גינה גם כן את התוקפנות האיראנית ואמר, הסלמה חייבת להיפסק, נמשיך לתמוך בהגנה על שותפותנו במפרץ. מנהיג המפלגה הירוקה, המזוהה עם השמאל הפוליטי בבריטניה, זק פולנסקי, אהב מספר רשומות המכילות תיאוריות קשר אנטישמיות ברשת החברתית בלו סקאי. כך דווח בעיתון הטלגרף הבריטי. ברשומות שאהב פולנסקי, יהודי בעצמו, נכתב בין היתר כי ראש ממשלת בריטניה ומפלגתו קיבלו סכומי כסף גדולים ישירות מאנשים יהודים, נדבנים ציוניים משפיעים ומישראל. דובר מפלגת הירוקים מגיב, זק לא מתנצל כלל על הדגשת הקשר הקרוב בין ישראל לממשלת סטארמר. קשר שהוביל לחימוש ותמיכה ברצח עם, בעיה חמורה יותר מלאהוב כמה רשומות ברשתות חברתיות. כך לשון תגובת דובר מפלגת השמאל. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, ניו יורק ניקס מובילה על פילדלפיה במשחק הראשון בסדרת חצי גמר המזרח, 96-65 ברבע השלישי למשחק. בחצי גמר המערב, סן אנטוניו ומינסוטה נפגשות בשעה זו. תוצאת המשחק ברבע הראשון היא 11-8 לטובת סן אנטוניו. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן תישארנה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם מקומי ברובו קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שובי כאן, יוני רכטר. איזה שיר יפה לפתוח איתו את השעה האחרונה שלנו, ביחד בלילה ישראלי, שכבר הופך לבוקר. לפני הכל נגיד תודה לעורכת שלנו נועה בר-און, לטכנאית באולפן אליאנה הרולד, ואני אהיה כאן, כאן איתכם. ממשיכים עם שיר של ג'יין בורדו, את השיר כתבה והלחינה דורון טלמון, הסולנית של הלהקה, על הדור הנוכחי שמוצא את עצמו כבר שנים חי במלחמות. לשיר קוראים, חלמתי שאתה פה.

זמר נוגה, חלונות הגבוהים. את השיר כתבה רחל המשוררת למיכאל ברנשטיין, אהוב ליבה שנשאר ברוסיה ולא עלה איתה לארץ ישראל. ממשיכים עכשיו עם דניאלה ספקטור, עם השיר כל הדברים היפים באמת. דניאלה מספרת שהשיר נכתב כשנתקלה בקושי יצירתי להשלים את האלבום. מתוך הייאוש הזה כתבה כמה מילים לנחמה.

היא לא יודעת מה עובר עליי, של שלמה ארצי, שיר שתמיד נוגע. 5:27 בגלי צהל, ממשיכים את הדרך שלנו לקראת הבוקר עם קורין הלל, ושיר לשירה שנכתב על ידי יונתן גפן עבור ביתו שירה, וקורין הלל, אלחינה כמובן.

זה היה נתן גושן, עם מים נתנשק. אנחנו סיימנו את הארבע שעות המשותפות שלנו כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. לילה שהפך לבוקר. נגיד תודה לעורכת המוזיקה, נועה בר-און, הטכנאי באולפן אדם פייזר. מיד אחרינו תהיה הפינה של הדוקטור אבשלום קור, ומיד אחרי זה אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. נסיים עם בני אבא רבי, מלאך. שיהיה לכם בוקר טוב, ויום טוב.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום נישואי טל ודותן, האלמנה והרווק, במזל טוב.
2: אהובי בנה לי בית, אהובי בנה לי בית, אהובי בנה לי בית על החול.
1: צבי מרנץ עשה מעשי חסד רבים. למשל, ליווה ילדים בעלי צרכים מיוחדים לחופשות בחוץ לארץ כדי להקל עליהם ועל משפחותיהם. במילואים, חטיבת בני אור 460, הוא היה הנגביסט של החפק, איש המקלע הכבד מסוג נגב. שנה אחרי פלישת חמאס נפל צבי מרנץ בקרב בצפון רצועת עזה. אלמנתו, טל מרנץ, השלימה את הבית המרווח שהם תכננו להם ולשלושת ילדיהם הקטנים ביישוב סנה בחבל בנימין. ואז הפגישוה עם רווק ששמו הפרטי דותן. עם הזמן החליטו טל מרנץ ודותן להתחתן. אנו מברכים אותם על הבחירה בחיים, ושלושת ילדי טל וצבי מרנץ משתלבים. אנחנו, במבט הלשוני, נסביר מרנץ ודותן. תחילה מרנץ בזמר העברי, כן, מרנץ ביידיש, תפוז, בשיר ערב במסחה, שרה להקת התרנגולים, אם לקורקין המחזר אין כסף, איך הוא מביא לאהובתו כל יום שק תפוזים? בחרוזי חיים חפר, אם לקורקין אין פיננסים, למה זה כל יום יביא להניה שק מרנסים?

0: גם היהודים שיסדו את חברת המכוניות הצרפתית סיטרואן היו צאצאים למגדלי תפוזים. ציטרון הוא פרי ההדר. כדי להישמע צרפתיים יותר, תקנו את הרגיעה לסיטרואן. הבדרן צביקה הדר, שם משפחתו היה פרוכטר, איש הפירות, ומכל סוגי הפירות הוא בחר להיקרא בעברית הדר. הזוג המאושר, טל מרנץ ודותן בן חיים. דותן העמק הוא משכנו של אלישע הנביא, ספר מלכים ב'. עמק דותן הוא אתר קרב גבורה במלחמת ששת הימים, חטיבת ברק בפיקוד משה בר כוכבה, מול טנקים ירדניים משוכללים יותר ורבים יותר. השיר שהשמענו להקת פיקוד הצפון. מה פשר השם עמק דותן? מנסים להישען על ספר בראשית, מעשה יוסף המחפש את אחיו. אומר לו איש שפגש במקרה, שמעתי אומרים נלכה דותיינה, לא דותנה אלא דותיינה. ואולי דותיינה משקף צורת זוגי פעמיים דות, דותיין. בלשון המשנה מתגלה המילה דות, דלת וו תו. אם כך, דותיים, דותיין, פירושו שני בורות. אל בור אחד כזה השליחו האחים את יוסף. ומי שיבקר בימים אלה בעמק דותן, יראה שיש שם שני בורות עמוקים במיוחד. אולי זה פשר השם דותן, העמק שני הבורות. ומיטב יכולנו לדותן בן חיים ולטל מרנץ, שעלו כל אחד מן הבור שלו להקים בית ולהקים את שם המת על נחלתו.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש. דובר צהל מעדכן כי בשני אירועים שונים מהשעות האחרונות שיגר חיזבאללה מספר פצצות מרגמה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים בקרב החיילים. איראן עדיין יכולה לייצר פצצה גרעינית תוך פחות משנה, למרות המבצעים עם כל אביב ושאגת הארי, כך מעריכים שירותי המודיעין של ארצות הברית. על פי הדיווח הלילה ברויטרס, מומחי המודיעין של ארצות הברית סבורים כי אין שינוי מהותי בתוכנית הגרעין של איראן, למרות ההפצצות הכבדות במלחמת 40 הימים. והשינוי יוכל להתקיים רק לאחר הוצאת 440 קילוגרם האורניום המאושר ממעבי האדמה. טראמפ אמר בריאיון לתוכניתו של יו-יו-יט לפני שעות אחדות כי הוא ימנע מאיראן נשק גרעיני.
1: One way or the other, we have one thing. They will never have a nuclear weapon. They talk a lot differently when they're talking to me than they talk when they're talking to the media or the television set. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft, they have no nothing.
0: בדרך זו או אחרת, דבר אחד חשוב וברור, לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. אני אפילו לא יודע מי מנהל את המדינה, אבל בדבר אחד ברור, הם מדברים איתי בצורה שונה מאוד לעומת הדיבור שלהם כשהם מופיעים בטלוויזיה, שם הם אומרים בדיוק את ההפך, אבל אין להם חיל ים, אוויר נונמם, אין להם כלום. כך טראמפ בריאיון. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי טראמפ מתלבט בין שתי אפשרויות. ענישה חמורה את איראן על כך שלא זנחה את שאיפותיה הגרעיניות, או הימנעות מהסלמה משמעותית שעלולה לסבך את ארצות הברית בסכסוך במזרח התיכון למשך שנים. על פי גורמים אמריקנים, טראמפ מעוניין להימנע ממסע הפצצות חדש באיראן, ומעדיף מסע ומתן לסיום ההתקדמות הגרעינית של איראן ולמלחמה. ההסלמה במפרץ, משרד החוץ של איחוד האמירויות גינה אמש בתוקף את המתקפות האיראניות אתמול והגדיר אותן הסלמה מסוכנת. בהצהרה הודגש עוד כי האמירויות לא יספגו כל איום לביטחון אזרחיהם, והמדינה שומרת את הזכות להגיב למתקפות. התגובה מגיעה לאחר שאתמול שיגרה איראן שתי מתקפות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לשטח האמירויות. שלושה טילים יורטו, טיל נוסף נפל בים. על פי רשת CNN, הטילים והכתבמים יורטו בין היתר בסיוע מערכת הגנה אווירית שמקורה בישראל. למרות הירוטים, נפגעו מתקני נפט בפוג'יירה שבאיחוד האמירויות. שלושה עובדים נפצעו, פונו במצב בינוני לבית חולים. באומה נפצעו שני אזרחים זרים בינונים לאחר פגיעה בבניין מגורים. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם המשטר מזהירה, אם האמירויות תנקטו בצעד לא חכם והתקפו את איראן, כל הנכסים הכלכליים שלהם יהפכו למטרות, כך לשון ההודעה האיראנית. בינתיים נמשכת הדריכות בישראל בעקבות הירי מאיראן לשכנותיה במפרץ. אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. לאחר התקיפות אתמול נסגר המרחב האווירי באבו דאבי ובדובאי, וחלק מהטיסות הוסטו לאומן, בהן שתי טיסות של פליי דובאי שיצאו מנתבג. בתוך כך ביטלה חברת התעופה הלאומית של מצרים, איג'יפט אייר, את טיסותיה לאיחוד האמירויות עד להודעה חדשה. אלפים חגגו אמש את ל"ג בעומר בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, בניגוד להנחיות פיקוד העורף והוראות הממשלה שהתירו התקהלויות של עד 200 איש בלבד. מאיר מבני ברק תיאר לכתבנו במירון דניאל גרובייס את הפרות הסדר שביצע כדי להגיע להילולה.
2: הגענו לפה לפני יומיים כבר. נכנסנו למירון, קפצנו כמה גדרות ונכנסנו פה למירון, הספקנו להגיע. המשטרה ניסתה למנוע את זה כמה שאפשר, אבל הציבור לא יכול, לא מצליח לבטל רבי שמעון. זה אירוע שאי אפשר לבטל.
0: כוחות מגן דוד אדום בהר פינו 23 חוגגים לבית חולים, אחד במצב בינוני והיתר קל. במרבית המקרים הם סבלו מחולשה, התעלפויות וחבלות קלות. עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו שתוכננה להיום תקוצר. נתניהו ביקש לבטל את הדיון כולו בגלל המשך פגישות דחופות הקשורות לדבריו להתפתחויות המדיניות ביטחוניות. השופטים נעתרו חלקית לבקשה וקבעו שהדיון יחל ב-1:30 והסתיים ב-5:30 בערב. כזכור, אתמול הדיונים בוטלו בשעת בוקר מוקדמת. גבר כבן 60 נפצע קשה הלילה מירי בטבריה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים פוריה בעיר כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. מוקדם יותר אמש, אדם כבן 40 נפצע קשה בדקירות באירוע אלימות בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו בעיר. הסיבוב השני בפלייאוף ה-NBA, ניו יורק הביסה את פילדלפיה 137-98 ועלתה ל-1-0 בחצי גמר המזרח. בליגה האנגלית בכדורגל, מנצ'סטר סיטי השוותה ברגע האחרון וסיימה בתיקו 3 עם אברטון. כעת סיטי רחוקה 5 נקודות מארסנל שבראש הטבלה, אבל יש לה משחק חסר, לסיטיזנס, משחק חסר. מזג האוויר, הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, יוד ח' באייר תשפ"ו, 5 במאי 2026, ל"ג בעומר שמח לכולנו, כמובן גם לחוגגים במירון, אפילו שאתם מפרים את ההנחיות ומתייחסים כאילו הוראות הממשלה לא חלות עליכם, אנחנו מאחלים לכם חג שמח. עם כל, אנחנו כמובן נהיה במירון במהלך המשדר, אבל אנחנו פותחים עם הירי האיראני אתמול לעבר איחוד האמירויות, מה שמסמל הסלמה. ג'קי חוקי פרשננו לעניינים ערביים, בוקר טוב.
6: שלום אפי, נכון, תקיפה איראנית מרוכזת אבל חזקה, בעיקר נגד איחוד האמירויות, ביבשה ובים. הם שלחו האיראנים כלי טייס שהתפוצץ במתקן נפט בנסיכות פוג'יירה, המתקן החל לעלות באש, ירו גם לנסיכות דובאי, בסך הכל הם שיגרו 12 טילים אתמול לאיחוד האמירויות ועוד 4 כתבאמים, ירו גם לנסיכות אומן, שם הם פגעו בבניין מגורים, 3 פצועים, כולם מאגרי עבודה. נוסף על זה האיראנים ירו ופגעו ב3 ספינות במי המפרץ, ככל הנראה ספינות מטען, כלומר אזרחיות, במחלית נפט ששטה ליד אמירות פוג'יירה, שם לא היו נפגעים, בספינה נוספת ששטה מול חופי האמירויות ממערב למצרי הורמוז, היא עלתה באש, וספינה נוספת מול חופי דובאי. איחוד האמירויות זכתה בכבוד הזה מכמה סיבות. אחת מהן היא המדינה הקדמית ביותר כאשר מדובר במצרי הורמוז, אזור המריבה. היא גם ידידה של ארצות הברית. ושלישית, רק לפני כמה ימים היא פרשה ברעש גדול מארגון אופק. המהלך הזה נועד לפגוע מבחוץ גם באיראן שחברה באופק. אמש האיראנים השיבו להם מירוטים בקלף שהם יודעים להשתמש הכי טוב, אלימות.
0: תודה ג'קי, נשוב אליך בהמשך. ומה אומר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ? הוא עדיין עומד על כך שלארצות הברית לא, לאיראן, סליחה, לא יותר נשק גרעיני. הלילה דיווח מדאיג בסוכנות רויטרס על פי גורמי מודיעין אמריקנים. הם סבורים שם במודיעין האמריקני שגם התקיפות במבצע עם כל אביב ועוד יותר מכך בשרגת הארי לא באמת שינו משמעותית את הזמן הדרוש לאיראן להחזיק בפצצה גרעינית מהרגע שתחליט בכך שנה. דרור אפל כתבתנו בארצות הברית, שלום.
7: שלום אפי, בוקר טוב. נוכח ההסלמה במפרץ הפרסי עם תחילת מבצע חירות של ארצות הברית לחילוץ ספינות התקועות כבר חודשים במיצר הורמוז, טראמפ מאיים שוב על קיומה של איראן. בריאיון לרשת פוקס אתמול אמר הנשיא כי איראן תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות המלוות כלי שיט במיצר. מאוחר יותר באירוע בבית הלבן לכבוד עסקים קטנים, שיבח הנשיא את הישגי הכלכלה האמריקנית והשיאים שקובעת הבורסה למרות המבצע הצבאי הקטן כדבריו.
8: We can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour. And it's working out very nicely.
7: אנחנו לא יכולים לתת לאיראן להשיג נשק גרעיני, אז עשינו סטייה קטנה מהמסלול וזה עובד מצוין, דברי הנשיא. בתוך כך רויטרס מדווחת כי לפי הערכה של סוכנויות המודיעין האמריקניות, תוכנית הגרעין של איראן לא נפגעה מהותית מאז התקיפה הראשונה ביוני שעבר ובמשך המלחמה הנוכחית, וכי איראן תוכל לייצר נשק גרעיני תוך פחות משנה.
0: תודה דרורה. הוא ורקע המתיחות הביטחונית ניסה ממש גורם צבאי להרגיע ואמר שצהל ערוך בכוננות גבוהה. בינתיים אין שום שינוי בהנחיות פיקוד העורף. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אפי, איראן הייתה הראשונה לפתוח באש במפרץ וגם בירי שלה לעבר איחוד האמירויות אתמול במספר גלי תקיפה, וזה כמובן דורך מיד את מערכת הביטחון כאן בישראל למוכנות לקראת האפשרות שאיראן תתקוף גם את ישראל. ההסלמה שאנחנו עדים לה במפרץ ביממה האחרונה היא הסלמה שקשה להעריך בשלב הזה, האם ומתי תגיע גם אלינו, אבל בצהל מבהירים שהם עוקבים אחר המצב ונמצאים בכוננות, ולמעשה אפי הכוננות הגבוהה לא השתנתה במיוחד בשבועות האחרונים מאז הפסקת האש, משום שהיה ברור שזו הפסקת אש שברירית, ולכן גם הרמטכ"ל הבהיר כבר שמטוסי חיל האוויר ערוכים, חמושים, לצאת מיד לתקוף באיראן במקרה הצורך. כרגע נדגיש אפי, אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף לציבור, למעט ההגבלות הקיימות באזור קו האימות בצפון, בכל יתר הארץ שגרה מלאה, וגורם צבאי מסר שבכל שינוי נעדכן בהתאם.
0: תודה דורון. ועכשיו למירון, אתם בוודאי לא תופתעו לגלות שאלפים חגיגו שם במהלך הלילה תוך הפרת ההנחיות. למיטב ידיעתנו איש לא נעצר, כן היו נפגעים מדוחק, מהייפות, שאיפת השן, אחד בינוני כל היתר קל בין האנשים שפונו לבתי החולים. דניאל גרובייס נמצא במירון, בוקר טוב דניאל.
10: שלום אפי, כן, אלפים השתתפו הלילה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון. זאת, כפי שאמרת, בניגוד להנחיות מערכת הביטחון, שקבעה מגבלה של 200 משתתפים בכל מתחם הדלקה. המשטרה הודיעה כי היא מנעה את כניסתם של אלפי אנשים להר, וכי עשרות אוטובוסים שניסו להגיע למירון נחסמו. למרות זאת, כך נשמע מתחם הציון אמש בשעה 8, כשהמחסומים הפנימיים בהר נפלו וההמונים הצטרפו לריקודים ברחבת הציון. כן, אז לסיכום הערב הזה, כוחות מגן דוד אדום פינו לבתי החולים 23 פצועים, בהם גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלת ראש ו-22 במצב קל. החגיגות בהר עדיין נמשכות גם בשעה זו וצפויות להסתיים רק בשעות אחר הצהריים היום. את יתר הפרטים על הלילה הזה במירון נביא בהמשך המשדר, אפי.
0: תודה רבה דניאל. כותרות העיתונים, כמעט 6:13 דקות, רק לומר למי שמתעורר עכשיו ולא שמע את מהדורת החדשות, אנחנו אחרי לילה רגוע יחסית, כאמור אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, רגוע לחלוטין מבחינת איראן ישראל, רגוע יחסית במפרץ גם, כאמור גם דובר צהל מעדכן שחיזבאללה ממשיך בהפרת הפסקת האש, שיגר פיצצות מרגמה, מספר פיצצות מרגמה לעבר חיילי צהל, אין נפגעים לכוחותינו. אנחנו עם כותרות העיתונים בארץ, דריכות גבוהה בישראל לאחר שאיראן תקפה את איחוד האמירויות, ארצות הברית אומרת נפרץ המצור בהורמוז. עמוס הראל עם הפרשנות המלאה שמקבלת את הכותרת הראשית ואת עמוד 3. גידי וייץ ובר פלג מדווחים שבק שינה את עמדתו ואוריך יכול להיכנס למשרד ראש הממשלה. השבק שינה באחרונה את עמדתו וחווה דעת סודית קבע כי יונתן אוריך יכול להיכנס למשרד ראש הממשלה אף שהוא חשוד בעבירות ביטחוניות. לארץ נודע כי לשינוי קדמו שיחות בין בכיר במשרד לאנשי השירות. בנובמבר 2025 העביר השבק לממונה על הביטחון במשרד ראש הממשלה אלון חליבה הנחיה ממוקדת שלפיה אוריך ואלי פלדשטיין מנועים מלהיכנס לתחומי המשרד בגלל החשדות נגדם בפרק פרשת ההדלפה לבילד. בעקבות זאת התנהלו שיחות בין חליבה לאנשי השירות, ובפברואר השנה ניתנה חוות דעת עדכנית של השב"כ על פיה אוריך ופלדשטיין רשאים להיכנס למשרד ראש הממשלה, אבל לא לחדרים מסווגים, אזורים שמוחזק בהם חומר סודי או שיש לגביהם רגישות ביטחונית מיוחדת. אני אוסיף שכמובן פלדשטיין לא רלוונטי, כי בסביבת ראש הממשלה מן הסתם כועסים עליו, הוא כועס עליהם קודם, כן? אבל אוריך יכול להיכנס שוב למשרד ראש הממשלה, כותרת מעניינת מאוד, עוד חווה דעת סודית של השבק שהוסתרה מהציבור. הקרים איראנים חדרו במשך 6 שנים למערכות של המכון למחקרי ביטחון לאומי, זה התחקיר של עומר בן יעקב, שכבר אתמול הופיע באתרים וביישומונים של הארץ דה מרקר, והיום בעמוד 4 בהארץ המודפס. במעריב, רוחות של מלחמה, עם תמונה של של פטריית השן בתקיפה באיחוד האמירויות אתמול. כותרת הגג על קו הזינוק, ההיערכות לבחירות הקרובות עולה הילוך, מגעים בין אייזנקוט לליברמן על איחוד. שרון שרעבי הצטרף לישראל ביתנו, מורן זר קצנשטיין לדמוקרטים. בליכוד חוששים, נתניהו אינו מעוניין בקיום פריימריז במתכונתם הקלאסית. בידיעות אחרונות, הכותרת הראשית, איראן משחקת באש. רגע אחרי הכרזת טראמפ על פריצת המצור במצר הורמוז, הרפובליקה האסלאמית שיגרה טילים בליסטיים, טילי שיוט וחטב"מים לעבר בעלות בריתה של ארצות הברית באזור. תמונה הגדולה בשער של מסוק של מפקד פיקוד המרכז האמריקאי מעל הורמוז אתמול, כשברקע ספינה. עוד בידיעות אחרונות, גיוס כללי, שחקני החיזוק של ליברמן וגולן, הכוונה לשרון שרעבי ואומורן זר קצנשטיין בהתאמה. שלג באמצע האביב, לראשונה זה 15 שנה, בחודש מאי התכסתה פסגת החרמון במעטה לבן, והילולה בלי הגבלה למרות ניסיונות המשטרה לאכוף את הנחיות פיקוד העורף. אלפי חוגגים השתתפו אמש בהדלקה המסורתית במירון. כך הגיב אתמול יונתן אוריך לפרסום של גידי וייץ ובר פלג. התגובה תוקרה כדיל הלן. תודה למאזין ששלח לי את התגובה. למה אין את השם שלך בוואטסאפ? מה, אתה חשאי? הנה התגובה של יונתן אוריך. אני קורא אותה, כשאני אסיים לצטט, אני אגיד סוף ציטוט, לא לחוס עליי. אני מבין שגדי אייזנקוט, שחייב את מנסור אבאס בקבינט הביטחוני, ויאיר גולן, שחייב את אחמד טיבי, כשר לביטחון לאומי, הוציאו היום הודעות לתקשורת נגד העובדה שאני מעז להיכנס למשרד ראש הממשלה, אז נכנסתי, ואתם יכולים לקפוץ לי. סוף ציטוט יונתן אוריך. תודה, אלמונימי. ישראל היום עדיין לא מגיע אלינו במהדורתו המודפסת, מה שגורם למשל טעויות, כמו למשל שאתמול שכחתי מקיומו של העיתון. היום אני זוכר, אז צילמתי את השער, מדברים באש, זו הכותרת הראשית. מאמרי פרשנות, אריאל כהנה כותב, הקלף היחיד שלה נשמט, למרות כל הרהב והשחץ, איראן לא רוצה לשוב למלחמה מלאה. מאיר שטרית כותב, בגין וז'בוטינסקי מתהפכים בקבריהם, בראותם את התנהלות שלטון הליכוד כיום. הדוקטור אייל דורון מטריע, כשהמצפון של בני הנוער נרדם וכש הגבולות מתשתשים, האחריות עוברת למערכת החינוך. בתחום הפלילי, שבועיים לאחר רצח זלקט, נעצר החשוד האחרון, אבל עוד לא נמצאה הסכין ששימשה לרצח. אין פה קרדיט לכתב הפלילים, אני מניח שזו הידיעה של ירון דורון, אבל אני לא בטוח, כי כאמור אין לנו את העיתון. בג'רוזלם פוסט, תמונה יפהפייה של מרק ישראל סלם מהדלקה אתמול של לג בעומר בשכונת שמואל הנביא בירושלים. רואים ילד ככה על רקע להבות ענק. מתחת לכיפול, שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצ'וק בריאיון לעמיחי שטיין מספר על תסכול הולך וגובר בקרב אוקראינה כלפי הממשלה לאחר חשיפת העובדה שישראל ייבאה חיטה מחבל דונבאס הכבוש בידי הרוסים. הפרשן הבכיר יונה ג'רמי בוב שואל, האם ישראל עדיין תקועה בקונספציה של לפני 7 באוקטובר על רקע האיומים הישראלים לשוב ולפעול בעזה? הפרשנות המלאה שלו בכותרת סטאק, תקועים, בעמוד 7 בג'רוזלם פוסט. ביתד נאמן, אור מופלא רום מעלה, על אף ההגבלות הביטחוניות המחמירות וחסרות התקדים, מחשש לפיקוח נפש ובהיעדר רבבות אלפי ישראל, כשאך מיעוט עם זכה השנה לעלות למירון כמסורת רבותיהם, התקיימה אמש ההדלקה המסורתית במירון. שים לב, פייזר, יש פה מודעה חשובה בעניין רישום לסמינרים בירושלים לשנת הלימודים תשפח. כבר הובאה דעתם הנחרצת והתקיפה של גדולי ומנהיגי הדור שליטה, כי איסור חמור להתעסק בכל אופן ובכל צורה ברישום התלמידות לסמינרים בירושלים, עיר הקודש, בכיתות זין, ובכלל זה אין לערוך ברורים אודותן וכיוצא בזה, זאת עד ליום א' חשוון תשפז, המועד שבו נקבע על ידי גדולי ישראל לתחילת העיסוק ברישום לבנות אשר אינן היום בכיתה זין, וחלילה לפרוץ תקנה זו שטובת הכלל והפרט בה ומניעת דמעת בנות ישראל. אוקיי, אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, בינתיים המשך הדיווחים שלנו. הבוקר יוצא לדרך חודש המודעות לבעלי אלרגיות למזון בישראל, כיום בכל גן ובכל כיתה יש בממוצע לפחות ילד או ילדה אחת שאלרגיים למזון, המשמעויות כמובן רבות בתחומי החיים. כחלק מההתמודדות עם הקושי הוקמה עמותת יהל, שנועדה לתת מענה ותמיכה למשפחות שבהן מי מבני המשפחה אלרגי למזון, הכוונה לאלרגיה חריפה כמובן. איתנו ורד בלה איש בהת, חברת הוועד המנהל של עמותת יהל, אמא לשלושה ילדים עם אלרגיה למזון. שלום, בוקר טוב.
11: בוקר מבורך.
0: בוקר מבורך. ורד בלאיש בה, תספרי לנו עלייך ועל ילדייך.
11: ראשית רוצה להגיד תודה רבה על הפלטפורמה הזו, מאוד מרגש וחשוב ביותר. אנוכי אימא לשלושה ילדים, שלושה ילדים אלרגיים. יש לי ילד עם אלרגיה מסכנת חיים, מולטי אלרגי, שזה אתגר מאוד מאוד רציני. הוא אלרגי למגוון רחב מאוד של אלרגיות של מאכלים אסורים. יש לי ילדה גדולה שהיא אלרגית להפקני זית שגורמים לה להתקפי נשימה, וילדה קטנטונת מתוקונת בתשע שאלרגית לדבש. אני רוצה לשתף ולהגיד שאנחנו העמותה, עמותת יהל, אני נורא מתרגשת, חייבת לציין.
0: הכל בסדר, אל תדאגי, זה רק אנחנו מקשיבים, מוקדם מדי.
11: העמותה הזו, עמותת יהל, כפי שאמרת וקטמת, שהיא מופעלת ומנוהלת ומתופעלת על ידי ההורים, אנחנו פה בהתנדבות. העמותה הזאת היא בית, היא מקום שבו ההורים, הילדים האלרגיים, יכולים למצוא את המקום שלהם, לקבל מענה ולקבל תמיכה. באתגרים האלו של החיים עם האלרגיה. אני כאימא לשלושה ילדים, כשקיבלתי את הידיעה הזו והבנתי שיש לי ילדים אלרגיים למזון, אמרתי לעצמי, מה אני עושה? איך אני מתמודדת עם הדבר הזה? זה שינוי של החיים, זה להתחיל להסתכל על החיים בצורה אחרת, התנהלות של החיים עם המון חששות בכל רגע נתון. ופניתי אליהם, לעמותה המדהימה הזו, שהפכה להיות הבית שלי, של עוד הרבה אנשים טובים. ושם קיבלתי את המענה, קיבלתי את התמיכה. איפה זה הגוף היחיד בישראל שמייצג את האוכלוסייה הזו, את האוכלוסייה של הילדים והבוגרים האלרגיים. זה גוף שנותן אוזן קשבת, כתף תומכת, מנווט ודואג כמעט בכל היבט אפשרי שקשור לחיים שלנו. הוא תומך בייעוץ ובהדרכה, הוא מלווה ומתווה עם צוותי חינוך. אנחנו מעלים את הפעילות עם המשרדים הממשלתיים, עובדים מול צהל, עובדים עם תעשיית המזון, שזה אחד הגופים הכי חשובים לנו ונכונים לפעולה, ואנחנו רוצים לעשות פה משהו טוב עבור ילדינו ועבור הבוגרים שיוצאים לחיים ורוצים לחיות חיים רגילים עד כמה שאפשר, רגילים לחלוטין.
0: את עדיין מגלה, למרות המודעות, למרות העובדה שאנחנו כבר עמוק בשנת 2026, את עדיין מגלה הורים למשל שלא מודעים לסכנות החריפות של אלרגיה למזון?
11: לגמרי, לצערי, לגמרי. אני כאשת חינוך מטווה במוסדות החינוכיים שבהם אני עובדת, בשליחות שבה אני עובדת להורים, וישנם לא מעט הורים שאומרים לי, מה אתם כל כך מתרגשים? זו בסך הכל אלרגיה למזון. ואני אומרת להם, אנשים טובים, זה לא בסך הכל. מדובר פה בסכנת חיים. ובאמת יש אנשים איפה שלא מבינים מה זו אלרגיה למזון, ולא מבינים מה פירוש סכנת חיים. כי אני אומרת להם שהבן שלי, אני יכולה להגיד לכם על משהו שהוא אישי שלי, כאשר אני ניגשתי עם הבן שלי, כאשר ניגשתי בתחילת השנה, לרשום אותו ללימודים, והייתי צריכה לכתוב במסמכים שהוא אלרגי, כי זה חלק מהנוהל. אמרתי להם, הוא אלרגי למזון, הבן שלי אלרגי, אני אפרד כמה, בקימה, הילד שלי אלרגי לאגוזים, שקדים, סומסום, דגים, בוטנים, ביצים וחלב. זה תיק מאוד מאוד מאוד גדול, שצריך לצאת על הגב, לילד, ולהורים, צריך להתמודד, והילד שלי אלרגי ברמה של סכנת חיים.
0: כן.
11: הבן שלי עבר שישה התקפים, בפונה שש פעמים לבית החולים, ואני צריכה להסביר את זה להורים. הורים אומרים, מה זה בסך הכל אלרגי? אני אומרת להם, לא, ממש ממש לא, בסך הכל. יש פה עניין של מצוקות נשימתיות, יש פה בעיות של התמודדות עם פחדים, עם מצבים חברתיים. חרדות, דאגות, ויש הורים שעדיין לא מודעים לכך, ויש אוכלוסיות שלא מודעות לכך, ולכן אנחנו פה, כדי להעלות את המודעות, כדי להסביר.
0: יפה. אז חודש המודעות לילדים עם מזון, עם אלרגיות למזון בישראל, ורד בלאיש בהט, חברת הוועד המנהל של עמותת יהל, אמא לשלושה ילדים עם אלרגיות למזון, רק שנהיה בריאים, תודה רבה שדיברת איתנו.
11: תודה לך, יום טוב.
0: יום טוב. 6:25 וחצי דקה, אנחנו עם הכותרות הכלכליות, נתחיל בגיליון ממון שלישי, שימו לב לידיעה הבלעדית של נביד זומר, ארומה קיוסק, רשת בתי הקפה מאמרת על פתיחת עשרות סניפי טייקאווי ללא מטבח, אחרי ניסוי מוצלח מוקמת תת רשת חדשה בשם ארומה קיוסק, שבה ימכרו מאפים, מרקים ומשקאות, בעיקר בפורמט לקחת, את הכריכים המפורסמים לא תמצאו שם, היתרונות עלות הקמה נמוכה ועובד או שניים לתפעול, ארבעת סניפי ארומה קיוסק הראשונים נמצאים בדיזינגוף סנטר, בבית החולים תל השומר, ושניים בבאר שבע, באוניברסיטה ובקריית הממשלה, מתכננים 100 קיוסקים זה בממון. בכלכליסט בלעדי, הפועלים מעלה דמי ניהול לקופות בניהול אישי ונוגס בהכנסות המוסדיים, מדווח אלמוג עזר. מיטב, בית ההשקעות הגדול בתחום, נאלץ להודיע ללקוחות בעלי קופות בניהול אישי בבנק הפועלים, כי הם ישלמו דמי ניהול קבועים של 24% בשנה. בעקבות פניית מיטב, רשות התחרות קבעה שהמהלך לגיטימי. עוד ידיעה בלעדית, הפעם של גולן חזני, התיאבון של טורפז מתגבר והיא רוצה לקנות חברה יפנית ב-200 מיליון דולר. הפרטים בעמוד 15 בכלכליסט. יפת ראובן ומיכאל רוכברגר מנתחים בשער של דמרקר. התחרות על טיסות התכווצה וארקיה הפכה לסחורה חמה. חיים סקל ושותפיו במסע ומתן לרכישת ארקיה מהאחים נקש, לפי שווי של כ-300 מיליון שקל. עם נפילת מספר החברות הזרות בנתב"ג מ-100 לפני המלחמה ל-21 כעת, הוסיפה ארקיה טיסות לניו יורק ולמזרח אסיה. שווי אלעה לחברה המובילה בענף קפץ פי חמישה מאז 2023, הפרטים המלאים בעמוד 3. ביג לוב זה מרבית השאר מוקדשת לבעידת הדרום לעסקים שקיים העיתון אתמול. בואו נחפש דברים אחרים בשער. התביעה הייצוגית נגד בנק הפועלים שקיבלה חיזוק מבנק ישראל, אמירם גיל מדווח בעמוד 16. רפאל בדרך לרכישת מפעל פולקסווגן, פרטים חדשים על המסע ומתן, אסף אוני מביא בעמוד 19 של גלובס. בפינת הציטוט היומי הבוקר עמוס עוז, הבחירה היא בין לעבור את החיים האלה בערנות או בנמנום. הבחירה היא בין לעבור את החיים האלה בערנות או בנמנום, עמוס עוז. לפני שנצא להודעות, וואי, תכננתי חלק ממש ארוך, אבל עכשיו אין לי זמן, אנחנו נדחה אותו למחר. לא, יהיה קשה לדחות אותו למחר. טוב, אני אשמור את העיתון הזה למחר, אני מקווה שאני אזכור, זה נדחה למחר. שימו לב, אני שמתי לב שהרבה מאוד אנשים הבוקר נרגשים, גם בכבישים וגם בדסק החדשות של גלי צהל. אולי זו הסיבה שעמדתי 10 דקות ואף אחד לא חשב שהמגיש צריך כיסא. הסתיימה התביעה בין ג'סטין בלדוני לאיך קוראים לה, שחקנית מאיתנו זה נגמר, אשתו של ריין ריינולדס. הסתיימה התביעה, בלייק לייבלי. הסתיימה התביעה בין השניים, בלייק לייבלי וג'סטין בלדוני, שממש ממש ממש השמיצו אחד את השנייה מאז שהסתיימו צילומי הסרט, הגיעו לפשרה, פרטי הפשרה לא ברורים, לא ברור מי שילם למי וכמה, אבל התביעה הסתיימה שבועות אחדים לפני שהמשפט אמור היה להגיע לדיון פומבי ראשון בפני חבר מושבעים. יש פשרה בתביעות הדיבה ההדדיות של בלייק לייבלי וג'סטין בלדוני, ואפילו בהודעה משותפת שניהם מודיעים שהם גאים מאוד במוצר המוגמר. הסרט איתנו זה נגמר, It Ends With Us, על פי רב המחר של קולין הובר. ואם אתם רוצים לצחוק, לצחוק בקול גדול, אז אנחנו אחרי אירוע המט גל, האירוע השנתי של המטרופוליטן מוזיאום אוף ארט, נשף הגאלה החגיגי, שבו הידוענים מגיעים עם תלבושות מטורללות לחלוטין. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לכתוב מט, M-E-T, מילה שנייה גאלה, G-A-L-A, בגוגל תמונות, recent, ותראו את התלבושות המשוגעות של פדרו פסקל, של היידי קלום. נסו לזהות את בד בני, יהיה לכם קשה מאוד לזהות את בד בני, הוא הגיע לבוש. אתה ראית את זה כבר, פייזר? אוקיי, אני לא אגיד אפילו כמו מה הוא הגיע לבוש כדי לא להרוס. נסו לזהות את בד בני בתמונות. מצחיק, מרק צוקרברג הגיע לראשונה בחייו לנשף עם רעייתו, לבש פשוט טוקסידו פשוט, ועדיין הוא נראה כמו חייזר. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: שלום, בוקר טוב. מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
13: בסדר גמור, תודה רבה.
12: התקשרתי לשמח אותך. זכית בחצי מיליון שקלים.
13: רגע, זו שיחה אמיתית,
12: אני צוחקת מהשוק.
13: וואי.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
15: עכשיו הווינר! ארסנל נגד אתלטיקו מדריד בחצי גמר ליגת האלופות, מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד במשחקי ההכרעה ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
18: רב סרן אור, קצין האג"ם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
19: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
18: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
19: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
17: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:32 הכותרות. איראן עדיין יכולה לייצר פצצה גרעינית תוך פחות משנה, למרות התקיפות האמריקניות הנמרצות והישראליות, כמובן במבצעי עם תל אביב ושגת הארי. כך קובעים גורמי מודיעין בארצות הברית ומפרסמת הלילה סוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, כיוון שעדיין לא טופלו 440 קילוגרם האורניום המואשר של איראן החבויים מתחת לבטן האדמה, נותרה למעשה היכולת של איראן לפרוץ לפצצה גרעינית כמעט ללא שינוי, למרות התקיפות המסיביות על המדינה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה בריאיון לשאיפתו למנוע מאיראן נשק גרעיני.
1: One way or the other, we have one thing. They will never have a nuclear weapon. They talk a lot differently when they're talking to me than they talk when they're talking to the media or the television set. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft, they have no nothing.
0: בדרך זו או אחרת, דבר אחד חשוב וברור, לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. אני אפילו לא יודע מי מנהל שם את המדינה, אבל דבר אחד ברור, הם מדברים איתי בצורה שונה מאוד מאיך שהם מדברים עם התקשורת. כשהם מופיעים בטלוויזיה הם אומרים את ההפך, אבל אין להם חיל ים, אין להם חיל אוויר, נונמם, אין להם כלום. כך טראמפ. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, האשים את ארצות הברית בהסלמה האחרונה, ואמר כי ההתפתחויות בהורמוז מבהירות שאין פתרון צבאי למשבר מדיני. אלפים חגגו אמש בהילולת לג בעומר, בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון, בניגוד להנחיות פיקוד העורף. מגן דוד אדום פינה 23 חוגגים לבית חולים, בהם אחד במצב בינוני והיתר במצב קל, לאחר שסבלו מחולשה, התעלפויות וחבלות קלות. ההילולה אמורה הייתה להתקיים במעמד של עד 200 איש בלבד בכל הדלקה, בפועל היו שם כאמור אלפים. בהמשך בוקר טוב ישראל, נהיה במירון. עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו שתוכננה להיום תקוצר. נתניהו ביקש לבטל לגמרי את הדיון בשל שורת פגישות דחופות הקשורות לדבריו להתפתחויות המדיניות ביטחוניות. השופטים נעתרו חלקית לבקשה. היום הדיון יחל ב-1:30 בצהריים והסתיים ב-5 בערב. כזכור, אתמול הדיון בוטל לגמרי בשל נימוקים ביטחוניים. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום עמוס לסירוגין, מאירון עד מחלפייל, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר, הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מהרגיל העונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. שמונה 800 יום, 800 יום חלפו מהפעם האחרונה שבה נראתה היימנוט קסאו במרכז הקליטה בצפת, שם מתגוררת משפחתה. 800 יום שבהם המשפחה והמלווים אותה לא מרפים לרגע מהמאבק לאתרה ולהשיבה הביתה. היום מתוכננת עצרת מחאה מול משרדי להב 433 כדי לדרוש ואולי אפילו לקבל תשובות בנוגע להיעלמותה של היימנוט. איתנו דניאל מהרת ממובילי מטה המאבק שמלווה את משפחת קסאו. דניאל מהרת, שלום, בוקר טוב.
16: אהלן, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: מאז 25 בפברואר 2024, כשהיימנוט יצאה עם חברותיה לחלק כרזות של אחד המועמדים בבחירות לרשויות המקומית, התיעוד האחרון שלה בשעה 7:30 בערב בקרבת מרכז הקליטה, ומאז חלפו 800 יום ואין פתרון, אין תשובה לשאלה איפה היא.
16: כן, כן, אז זה המצב שבו אנחנו נמצאים, לצערנו הרב. 800 ימים, היימנוט קסאו, ילדה בת 9, שבסך הכל חטאה הוא ששיחקה בגן השעשועים חברות שלה, נחטפה, ועד היום אין שום תשובה, שום תשובה משום גורם, ואנחנו היום רוצים תשובה, אנחנו הולכים לדרוש תשובה מלהב 433, שהתיק כרגע מונח אצלו. ואנחנו מבקשים מהציבור כאן להצטרף אלינו ולדרוש.
0: מה עובר על המשפחה? כמובן הדאגה היא גדולה, העצב הוא גדול, אבל מה עובר עליה באמת במהלך 800 הימים הללו?
16: קודם כל אני רוצה להגיד שהמשפחה באמת כרגע היא איבדה כל אמון בכל המערכות. כולם הבטיחו, היו מספר לא קטן של ועדות בכנסת, היו חיפושים, היו כל מיני פעולות, גם מחאות שהיו. לצערנו הרב אין שום תשובה. המשטרה הודתה שנכשלה בתיק הזה, העבירו את התיק הזה לגורם אחר, ללהב 433. התיק כרגע שוכב שם. הם אומרים שהם לומדים את החומר, אנחנו כבר כמה חודשים מחכים לאיזושהי תשובה, ואין שום תשובה בנושא שלה. וזה דבר שצריך להדאיג כל אזרח במדינת ישראל, כל אמא וכל אבא במדינת ישראל. איך יכול להיות ילדה שיוצאת לשחק בגן שעשועים, באים אנשים, באים לפי העדות של החברות שלה, באים שניים ופשוט לוקחים אותה, ואף אחד לא עושה שום דבר כדי למצוא אותם. לא עושים שום דבר כדי לאתר את אותם אנשים שכתפו ילדה קטנה מהמשפחה שלה.
0: במשטרה אומרים שזה לא נכון, שהם לא עושים שום דבר. הייתה חקירה, עוקבו חשודים, האחרון שבהם בדצמבר האחרון, בסוף דצמבר, לפני כחצי שנה, אבל אז התברר שאין לו כל כך קשר לפרשה, כלומר הם לא מסכימים עם הטענה שלא עושים כלום.
16: לגבי האירוע האחרון לא היה שום קשר לנושא. אני מדבר שנתיים של כמעט ולא היה שום דבר. זה המקרה, מה שהיה בבאר שבע, אין לו שום קשר לנושא של היימנוט. אנחנו מדברים פה על תקופה מאוד מאוד ארוכה, 800 יום, זה בלתי נתפס. המספר הימים שהילדה הזאת אין שום סימן חיים לגביה. עכשיו, זה אי אפשר לבוא להגיד, עשינו, ובמבחן התוצאה שהילדה הזאת לא נמצאת כרגע, היא נמצאת מוחזקת. אנחנו יודעים שהיא לפי העדות האחרונה של הגנן, אותו גנן שאמר שהוא ראה אותה בפעם האחרונה, היא מוחזקת בארץ. היא מוחזקת בארץ, וצריך לעשות את הכל. הדרישה שלנו, זה שהשבק, במקרים כאלה שילדים חסרי ישע נחטפים מביתם, שאשה בק ייכנס ויסייע. המשפחה לא צריכה להתחנן כדי שגורם כזה ייכנס.
0: אתה חושב לעובדה שמדובר בילדה חסרת ישע ממשפחה קשת יום ממרכז קליטה בצפת, אתה חושב שיש לזה קשר לעובדה שהתעלומה עדיין נמשכת?
16: אני חושב שיש קשר, אבל אני חושב שבמקרה לפי הפעולות שהמשטרה ביצעה, כן, המעט מאוד שעשתה, אני חושב שכל אזרחי ישראל צריכים להיות מודאגים, ללא קשר לצבע, ללא קשר למגזר כזה או אחר. אני חושב שכל אמא וכל אבא במדינת ישראל צריכים להיות מוטרדים.
0: כן.
16: כל אמא וכל אבא במדינת ישראל צריכים להיות מוטרדים שיכולה להיעלם ילדה כאן, יכול להיות גם הילדה שלהם, חס וחלילה, ואף אחד לא מצליח להביא תשובות, אף אחד לא מצליח לשים את היד, אלא אם כן, אולי יש דברים אחרים שאנחנו לא יודעים.
0: היום, כאמור, בשתיים אחרי הצהריים, מתחילה עצרת מול משרדי להב 433 בלוד. דניאל מהרת, ממובילי המטה של משפחת קסאו, תודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה רבה.
0: 800 יום מאז שנעלמה היימנוט. עם חזרת ירי הטילים מאיראן למדינות המפרץ, גם הטיסות חזרו להסתובב באוויר. אתמול, במהלך הירי מאיראן לאיחוד האמירויות ואומן, שתי טיסות שהיו בדרכן מישראל לדובאי הוסטו אל אומן. כתבתנו לענייני תעופה ותיירות, עינב קרנר, שלום.
20: שלום אפי ובוקר טוב. שתי טיסות של חברת פליי דובאי שהיו בדרכן מישראל לדובאי אמש נאלצו לשנות מסלול ולבצע נחיתת ביניים באומן בעקבות ירי.

0: כאן מישראל לדובאי, הוסטו אל אומן, כתבתנו לענייני תעופה ותיירות, עינב קרנר, שלום.
1: שלום אפי ובוקר טוב. שתי טיסות של חברת פליי דובאי שהיו בדרכן מישראל לדובאי אמש נאלצו לשנות מסלול ולבצע נחיתת ביניים באומן בעקבות ירי לעבר דובאי והגבלות זמניות על המרחב האווירי שם. אחת הטיסות נחתה באומן תודלקה ולאחר זמן קצר המשיכה לדובאי. הטיסה השנייה נאלצה להמתין זמן ממושך יותר על הקרקע כאשר הנוסעים בהם ישראלים רבים שעו בתוך המטוס בשטחה של אומן עד לפתיחה מחודשת של המרחב האווירי בדובאי. נכון לעכשיו המרחב האווירי פתוח וטיסות מישראל ואליה חודשו הן של פליי דובאי והן של איתיחד. סך הכל צפויות היום כ-12 המראות ונחיתות לאמירויות. עם זאת אפי, גורמים בענף התעופה מדגישים כי המצב עדיין מתוח מאוד וכל התפתחות ביטחונית נוספת עלולה להוביל לשיבושים, עיכובים ואף ביטולי טיסות. מומלץ לעקוב באופן שוטף אחר עדכוני חברות התעופה ולעקוב אחר הנחיות רשמיות בלבד, במיוחד לאור הביקושים הגבוהים לקראת חג השבועות.
0: תודה עינב. 6:42, מיד פינת הפרשנים שלנו בניחוח, נקרא לזה משפטי פוליטי, הפלונטר של נשיא המדינה יצחק הרצוג, כך קראנו לפינה הזו, זה תכף. עכשיו אני רוצה לספר לכם שאנחנו כאמור נהיה במירון, היינו גם בשעה הזו ונהיה גם בשעה הבאה עם דניאל גרובייס שלנו שנמצא שם. אתם תשמעו גם קולות מתיעוד של אימותים שהיו הלילה במירון עם שוטרים שניסו למנוע מהמונים לפרוץ להילולה. אז השוטרים הללו חטפו כיסאות ובקבוקי מים, היו שם קריאות ביידיש למשל, על שוטר אחד שעמד לבדו, ניסה לעמוד בפרץ, הוא אחד שם לבד, הוא אחד שם לבד, כך קראו. דניאל גרובייס שלנו מבקש לציין שלמרות האימותים שמתועדים, אתם כאמור תשמעו את הקולות בשעה הבאה, ההילולה במאירון עוברת עד כה בצורה שקטה מהמצופה, בלי התנגשויות משמעותיות עם המשטרה. אני אוסיף שלהערכתי, אני אשמח אם יתקנו אותי כמובן, אבל להערכתי איש מבין הפורעים שמתועדים, מבין האנשים ש בעצם היותם מעל אותם 200 שקיבלו אישור גם עוברים על החוק, ובוודאי גם אלה ששליחו בקבוקים וכיסאות על שוטרים, אני מעריך שאיש מהם לא נעצר, וזה מעציב אותי להגיד את זה. אני כמובן אשמח לקבל תיקון אם אכן היו שם אפילו, אתם יודעים מה, אפילו לא עצורים, אפילו עיכובים לחקירה. אני אשמח לגלות שאנחנו עדיין מדינת חוק גם במירון במהלך ל"ג בעומר. הפלונטר של יצחק הרצוג נשיא המדינה, בהינתן העובדה שהסיכוי לפשרה קלוש, כמובן הפשרה היא בנושא משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מה המטרה הסופית של נשיא המדינה הרצוג בהליך הזה? נזכיר, הוא, היועצת המשפטית שלו הציע לצדדים להיפגש בבית הנשיא. נציג היועצת המשפטית לממשלה הודיע אין שום בעיה, נשמח להיפגש, לדבר על עסקת טיעון, לא בהכרח אצל בבית הנשיא, זה נוסח כמובן בצורה יותר כללית, אנחנו נקבע את המקום בדיון אחר. בינתיים אין תגובה מלשכת ראש הממשלה. אנחנו גם עדיין, אנחנו בסך הכל 24 שעות מאז המאורע המוזר אתמול, שפתאום הודיעו לנו בעקבות עדכון לילי, אין דיון היום אתמול במשפט נתניהו. חששנו שקרה משהו אולי ביטחוני, אולי אחר. בסופו של דבר התברר שזה אותו נימוק ידוע של לוז ביטחוני, ואכן אנחנו לא מזלזלים בלוח הזמנים הביטחוני של ראש הממשלה, אבל זה יצר בהחלט פאניקה מיותרת. לא נראה שראש הממשלה בפנוי, נקרא לזה נפשית ורגשית, להודות באשמה כלשהי, בוודאי לא בעבירה שיש עם הקלון. איתנו אביב בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת וראש המטה של ראש הממשלה נתניהו, שלום, בוקר טוב.
2: היפי, בוקר
0: טוב. ועורכת הדין דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שלום לך, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
0: נתחיל בסוגיה המשפטית, עורכת הדין דינה זילבר. נשיא המדינה מנסה פה, איך אומרים, לרבע את המעגל, להביא להסכם שיסיים את המשפט הזה. נימוקיו כבדי משקל, האם את חושבת שיש סיכוי להסכם שכזה לאור התנהלות הצדדים עד כה?
3: לצערי, אני חושבת שאין כל כך סיכוי, למרות שאני כמובן מבינה את ה ניסיון של הנשיא, ואני חושבת שבאמת, כמו באותו סיפור ידוע, כל עוד האור דולק, ניתן לתקן. ולכן הנשיא יוצא מתוך נקודת הנחה, כך אני מעריכה שצריך לעשות ולנסות למצות כל מהלך כדי להביא לקידומה של הפרשה הזאת, לקידומה של איזושהי הסכמה בין הצדדים, כי באמת התמשכות המשפט

0: שנמשך כבר 6 שנים, החקירה התחילה עוד כמה שנים קודם לכן, וכל הטלטלה שהוא הביא על מדינת ישראל בוודאי מצדיקה למצות כל ניסיון לצמצם את הפערים. הבעיה היא שבאמת, איך שזה נראה כרגע, המקסימום שיכול לתת צד אחד הוא הרבה הרבה פחות מהמינימום שצד השני יסכים לקבל, ובסופו של דבר, כפי שאמרת אתה בצדק בפתיח שלך, אני חוששת שראש הממשלה, הצד שלו, בעצם יתבטר ולא יסכים לעשות את הדברים האלמנטריים שהם הודעה בגוף עובדות שמתקרב לעבירות שבהן הוא אשם, ונטילת אחריות, וכמובן הסכמה על איזושהי סנקציה משמעותית של כדוגמת פרישה מוחלטת מהחיים הציבוריים.
1: כן. אגב, הרעיון הזה להיפגש בבית הנשיא, זה מה? זה כדי לאיזשהו מקום ניטרלי שיאפשר לשני הצדדים לבוא בלב פתוח ונפש חפצה להערכתך?
0: אני חושבת שהמיקום של, שבו התקיימו השיחות, כמו שאמרת, לא נוסח בצורה מפורשת. ההזמנה של הנשיא הייתה בעצם לקיים שיחות או לקיים איזשהו שיח על הסדר טיעון, ולאו דווקא נקיטה במקום ספציפי, כי הכלל הוא שבאים לתביעה, ובעצם כל שיח מול, בהקשרים של הסדר טיעון צריך להתנהל במקום הרגיל. במשפט הזה כל הכללים נשברו, אז אני מניחה ש מבחינת סנגורי ראש הממשלה אולי הם סבורים שגם הכלל הזה צריך להישבר, אבל אני מתמקדת במהות. פחות, גם האכסניה כמובן חשובה, כי אנחנו מדברים על השוויון בפני החוק, וכמו ש יש, הייתה ציפייה שחוקרי המשטרה יבואו לחקור אותו במעונו, ולא כפי שצריך לחקר בתחנת משטרה, וכל הדברים האלה הם בסופו של דבר מפוררים גם את השוויון לפני החוק, וגם בעצם את המיצוב שאנחנו מדברים פה, לא ב, אנחנו מדברים בחקירה, אנחנו מדברים בקיום משפט, אנחנו מדברים בקיום של דיון להסדר טיעון, והסטינג מאוד מאוד חשוב, אבל אני מתמקדת במהות, ואני חושבת שמה שצריך להסתכל עליו זה השיח שהתנהל על התנאים המהותיים, שהיועצת בהודעתה הקפה הקפידה שגם מתכונת השיח, גם אופן השיח ומיקומו, וגם העובדה שלא יהיו שום תנאים מוקדמים מצדו של ראש הממשלה, אז בתנאים האלה היא מוכנה כמובן לשמוע, לקיים שיח, ולראות איך להתקדם.
1: הבעיה היא אביב בושינסקי, שבלי להשוות את זה חלילה לאירועים אחרים שאנחנו רואים כעת, המינימום שצד אחד מוכן להציע, לא פוגש את המקסימום שצד אחר מוכן להציע, כי הפרקליטות לא יכולה, או אנחנו מעריכים, לא יכולה לוותר על עבירה עם קלון, ראש הממשלה לא מוכן להודות, בוודאי לא בעבירה עם קלון, אז איך אפשר בכלל לדבר על, מה הטעם להיפגש, בוא נגיד ככה, עם אלה עמדות הפתיחה?
2: קודם כל, אם אני קולט את הרמז שלך כדי לא לשוות דברים אחרים, כשאומרים לא, אנחנו מוכנים לשיחות ללא תנאים מוקדמים, ודינה זילבר דיברה על המיקום, אולי אפשר לעשות את זה באסלאם הבד, שניים במחיר אחד, זו הכוונה. אבל
1: רוני דיילה יגיש את המשקעות, כן.
2: כן, אבל לגופו של עניין, צודקת עורכת הדין זילבר, אני לא רואה מצב שבו נתניהו יקבל על עצמו קלון. קלון זה לא רק שלא תוכל לכהן בתפקידים ציבוריים בעתיד. אני חושב שנתניהו כיהן בתפקיד ציבורי המון שנים, זה לא העניין. אז זה פשוט תשים חותמת שהבן אדם מושחת, זה מה שאומר קלון, וגם ימנע ממנו למשל לשרת בדירקטוריונים, לכהן בדירקטוריונים עם אילון מאסק, ששמעתי שהוא עשוי להגיע לארץ עוד פעם, ירצה לקחת אותו לטסלה או לסטארלינק, או לא יודע לאן, אז הוא לא יוכל להיות שם למשל. נתניהו לא יעשה את זה, ומכירה דינה זילברג טוב ממני את האירוע עם שרה נתניהו, ששם היא הואשמה במרמה ובקחת כספים, בפרשת המעונות. בסוף מצאו שם איזה סעיף, אם אני לא טועה, 416, שאולי איזה 4 אנשים בהיסטוריה הורשעו בסעיף הזה, שקראו לזה קבלת דבר בדחבולה או ניצול מכוון של טעות של הזולת. אז אתם מעלים על דעתכם שהבעל בנימין נתניהו ילך על משהו שהוא פחות מזה, אז אתם טועים. לגבי הנשיא, הוא עושה את מה שהיה מצופה ממנו, זה הסגנון שלו כנשיא המדינה שמנסה לפשר, ולעזור. אפרופו, הוא עשה את זה גם, אם אתה זוכר, בפרשת כל הרפורמה או ההפיכה המשפטית, כמובן בעיני המתבונן, שניסה לפשר בין הצדדים, וזה הצליח כמו שרוני דיילה הצליח לנהל את מכבי תל אביב. אין לזה שום משמעות. הוא עושה את זה כי באים אליו בטענות מתומכי נתניהו ומתנגדי נתניהו, וכמובן הנשיא טראמפ שאומר, מה פתאום נשיא המדינה לא פותר את הבעיה הזאת במקום לבזבז את הזמן של נתניהו בבתי המשפט. אבל יש לי הערה בעניין הזה. אני חושב שלכולם יש איזשהו חלק באשמה לסיטואציה שהגענו. הלא זה בערך שוברים פה שיא חדש במשפט פלילי שהוא עוד מעט נציין 6 שנים, ועם פגרת בית המשפט וכל הדחיות האלה זה כבר באמת ישבור שיאים חדשים של המשכות המשפט. נראה שגם בית המשפט כבר מותש ממלחמת ההתשה שנתניהו מנהל בהצלחה רבה. אפשר היה למשל להודיע, בסדר, יש לך לוז ביטחוני מאוד מאוד חשוב כל יום, אז אפשר לבטל את פגרת בית המשפט במקרה הזה, או אולי לקיים את מה שנקרא לעשות השלמת שעות בימים אחרים שלא נקבעו בלוז, אבל זה לא יקרה, כי נראה לי שכולם כבר עייפים מהסיפור הזה.
1: כן, אבל אתה יודע, אם אנחנו מתנגדים לרגע אביב בנשיא הרצוג, אז יש הרבה מאוד השערות ותהיות לגבי באמת, קודם כל מהמחנה שלא יש עליו הרבה כעס, אני מניח שהוא מודע לזה, יש בעלי תיאוריה שהם לאו דווקא מהמחנה השני, גם מתוך המחנה שלא סבורים, שלפחות בתחילת הכהונה שלו כנשיא המדינה, הוא חשב על מודל יצחק נבון, זיכרונו לברכה, כלומר לחזור לפוליטיקה אחרי תקופת כהונה בת 7 שנים, אבל לא כשר חינוך, אלא לחזור כמועמד לראש ממשלה, אחרי שהשקע אבק, נתניהו כבר לא יהיה ראש ממשלה מסיבות ביולוגיות בלבד, והמחנה השני לא יצליח להעמיד מועמד רציני. אתה מאמין בדברים הללו? אתה חושב שכשאתה מנתח את הצעדים שלו, אולי פשוט הוא באמת, איך נגיד את זה, יהודי עם לב חם שרוצה שכולנו נסתדר ונשיר ביחד בקומזיץ מסביב למדורה?
2: יצא לי לדבר איתו על זה, והתרשמתי שהוא באמת יהודי עם לב חם וקומזיץ וכולי, כי אלו, אם הוא היה שואל אותי כיועץ פוליטי, או מה לעשות בנידון, הייתי אומר, אפרופו ל"ג בעומר, אל תיגע בתפוח אדמה הלוהט הזה, אל תכניס את היד שלך לאש, כי מה שלא תחליט, בין אם תעשה איזה נתניהו, תביא לו את עסקת המאה, ובין אם תיקשל בגישור הזה, אתה לא תצא טוב. זה לא יעזור לך. קל וחומר, אני חושב שאם יצחק הרצוג ירצה להתמודד שוב בבחירות, אני לא בטוח שהוא יתמודד מטעם עוצמה יהודית. ולכן אם הוא לא יביא דבר זולת איזושהי הרשעה ואולי קלון והרחקת נתניהו מאחרים הפוליטיים, זאת אומרת איזשהו עונש שנתניהו יצא מזה ולא יצא בזול, כמו שאמרתי, עם איזושהי טעות של הזולת, אז הציבור התומכים שלו יגיד, רגע, רגע, רגע, האיש הזה בעצם מחר את נשמתו לשטן במרכאות. אני חושב שזה סוג של לוז-לוז מבחינת הרצוג, אבל כמו שאני מעריך, זה לב טוב, אולי קצת נאיביות, ואולי הוא גם נקלע לסיטואציה. בעצם הוא לא זה שיזם את הפנייה, קוראים לזה חנינה, אבל זה הייתה עורכת זיבר יודע טוב ממני, זה לא הייתה פנייה לחנינה, זה הייתה פנייה לביטול המשפט.
1: לביטול המשפט,
2: הוא כן. לא, בדיוק, הוא לא יזם את זה, הוא קיבל את הפנייה, מה עושים עם זה? כמו שאמרתי, את הקרטוש קס הזה הוא היה צריך להעביר למישהו אחר.
1: עורך תדין זילבר, אני מקבל ככה מסרים, אני אוהב את זה שאני מקבל הודעות ממאזינים מכל גוני הקשת הפוליטית, רבים מצד מסוים כועסים על נשיא המדינה הרצוג, אומרים זה בכלל מנוגד לחוק שהוא מתערב, אין פה חוק בהקשר הזה שנשיא המדינה אמור לדון בבקשות חנינה כשמבקשים ממנו, אבל ראינו גם את פרשת קו 300 שבה אביב המנוח, הנשיא הרצוג האב, דן ויצר תקדים, כלומר אין פה עבירה לחוק חלילה מצד הנשיא הרצוג.
0: לא, ודאי שלא, וגם באופן אישי אני לא מחבבת את הניסיון סוציאליזציה לכל התנהלות אנושית. לנשיא יש סמכות כמובן לדון בבקשות חנינה. צודק אביב שאומר שהבקשה, וצודקים אלה שמבקרים, שבאים ואומרים שהבקשה הזאת בינה לבין בקשת חנינה אין ולא כלום, אולי חוץ מהכותרת. בעצם מדובר, כפי שאמרתם בצדק, בבקשה לביטול משפט. חנינה נכנסת לפעולה ברגע כשהמערכת המשפטית מסיימת את תפקידה, כשנקבעה אשמה, כשנגזר דין, כשאדם הורשע ונכנס לכלא, ואז תוך כדי, אם יש נסיבות חריגות, איזה שהם דברים שהשתנו אחרי שהוא כבר נמצא בתוך הכלא, נסיבות הומניטריות, חריגות, ככה דברים שבאמת התחדשו אחרי שההליך הפלילי הושלם ואחרי שהאדם כבר נמצא בעיצומו של ריצוי העונש, אז אפשר להגיש בקשת חנינה.
1: כן.
0: כאן כשההליך משפטי מתנהל ובעיצומה של החקירה הנגדית ותוך כדי ניסיונות מן הגורן ומן היקב כדי באמת להפסיק אותה, וזאת הנקודה אני חושבת החשובה שאנחנו צריכים להיות עם עיניים על הכדור, כן, עם עיניים על הכדור, לראות שדרך המלך שהיא ניהול המשפט לא תשתבש ולא תתעכב עוד יותר ו לא לעשו ניסיונות מצידו של ראש הממשלה כדי למנוע את הבאת הקטר הזה של סיום המשפט לתחנה הסופית
1: שלו. אני חייב לקטוע אותך, אני מתנצל. תודה רבה עורכת הדין דינה זילבר, תודה רבה אביב וושינסקי. מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, כל העדכונים מלילה יחסית שקט במפרץ, כמובן פה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, וגם נהיה במירון ועוד הרבה כתבות וסיפורים. מיד חוזרים.
3: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו כסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
13: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה, והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
14: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
15: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. אז מלחמה?
1: One way or the other, we have one thing. They will never have a nuclear weapon.
0: אחרי שאיראן תקפה באיחוד האמירויות ואומן, העיניים מופנות לוושינגטון, כתבי גלי צהל ידווחו, ונהיה עם שגריר ישראל, עם מייקל אורן לשעבר, שגריר ישראל בארצות הברית. החוק הוא המלצה בלבד. בניגוד להנחיות, אלפים רבים משתתפים גם בשעה זו בהילולה במירון. גורמים במשטרה אמרו לכתבנו דניאל גרובייס כי המשטרה החליטה שלא למנוע את הפריצה למקום, כיוון שדוחק סביב המחסומים היה מסוכן יותר. נביא את הקולות משם.
2: אין משטרה למעלה, אין ציונים, הכל מסודר.
0: וגם הפרק החדש במאבק בין המדינה לאנשי המאחזים הבלתי חוקיים, החרמת עיזים. בגבעות טוענים שהדבר קורה תוך כדי התעללות קשה בבעלי החיים.
3: אתה יכול להריב איתי על האידיאולוגיה, אבל יש דברים שמחוץ לקו האדום. כשמגיעים ומתחילים לגעת בבעלי חיים, זה משהו שהוא צריך להיות מחוץ לתחום הזה.
0: כתבנו אופק נויברגר ועיינה בנדרת יביאו את הסיפור. בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. איראן עדיין יכולה לייצר נשק גרעיני תוך פחות משנה, למרות התקיפות של ארצות הברית וישראל במבצעי עם כל אביב ושאגת הארי, כך סבורים גורמים במודיעין האמריקני, על פי סוכנות הידיעות רויטרס, שמדווחת כי תוכנית הגרעין של טהרן נותרה ללא שינוי מהותי מאז השנה שעברה, למרות ההפצצות הנרחבות גם במלחמת 40 הימים. לאחר המתקפה האיראנית על איחוד האמירויות ואומן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הלילה בדרך זו אחרת, דבר אחד חשוב וברור, לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי הוא לא יודע מי מנהל את איראן, אך הבהיר, אין להם חיל ים, אין להם אוויר, נונמם, אין להם כלום. משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע כי הוא שומר, כי המדינה שומרת לעצמה את הזכות להגיב למתקפות. אתמול בתקיפות נפגעו מתקני נפט בפוג'יירה שבאיחוד האמירויות, ובאומן גם כן היו פגיעות במתקנים אזרחיים. שר החוץ של איראן מאשים את ארצות הברית בהסלמה ואמר כי ההתפתחויות בהורמוז מעידות על כך שאין פתרון צבאי למשבר מדיני. דריכות בישראל בעקבות הירי מאיראן לאיחוד האמירויות ואומן, כרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. לאחר התקיפות נסגר המרחב האווירי באבו דאבי ובדובאי, וחלק מהטיסות הוסטו לאומן, בהן שתי טיסות של פליי דובאי שיצאו מנתב"ג וכאמור נחתו באומן. בתוך כך חברת התעופה הלאומית של מצרים ביטלה את טיסותיה לאיחוד האמירויות עד להודעה חדשה. אלפים חגגו אתמול את ל"ג בעומר בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, אלפים נמצאים גם הבוקר בהר לקראת המשך החגיגות, בניגוד גמור להנחיות פיקוד העורף. מגן דוד אדום עדכן כי הכוחות במירון פינו לבתי חולים 23 חוגגים, אחד במצב בינוני והיתר קל, הם סבלו מחולשה, התעלפויות וחבלות קלות. עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו שתוכננה להיום תקוצר. ראש הממשלה ביקש לבטל את הדיון כולו בגלל פגישות ביטחוניות חופות. השופטים נעתרו חלקית לבקשה אחרי שאתמול הסכימו לבטל את הדיונים כולם, וקבעו שהיום הדיון יחל ב-1:30 והסתיים ב-5 בערב. המשטרה מתכוונת לסרב לבקשתם של 13 חברי כנסת, שלושה מהם שרים, לפתוח את הר הבית ליהודים ביום ירושלים, בערב יום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. גורם בכיר במחוז ירושלים במשטרה מסר לכתבנו בבירה נועם נקש, שיביא את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל, כי אין דבר כזה יהודים ביום שישי בהר הבית. השעות המותרות לעליית יהודים לאתר הן בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בבוקר עד 11:30 לפני הצהריים, ומ-1:30 בצהריים עד 3. NBA, הסיבוב השני בפלייאוף, ניו יורק הביסה את פילדלפיה 137-98 ועלתה ל-1-0 בסדרת חצי גמר המזרח. עכשיו גלגלת והתחזית.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מאירון עד מחלף אייל ומבקה עד מחלף חורשים, איילון צפונה עמוס ממחלף הקוממיות לכיוון מחלף ארלוזורוב בגלל תאונת דרכים, כביש אשקלון יד מרדכי עמוס מכיוון צומת סילבר עד צומת אשקלון מרכז. מזג האוויר, הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מהרגיל העונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 705, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, יוד ח' באייר תשפ"ו, 5 במאי 2026, לג בעומר שמח, כמעט חודש של הפסקת אש ושקט יחסי במפרץ, נשברו אתמול עם הירי מאיראן לאיחוד האמירויות ולאומן, ירי שכמובן גם הדליק נורות אדומות כאן בירושלים ובמטה הכללי. בינתיים אין שינויים בהנחיות פיקוד העורף אצלנו, וגם הלילה הזה עבר בשקט יחסי, עוד מעט נדבר על ההערכות בצהל ובדרג המדיני שלנו, בינתיים אנחנו עם הפגיעות אתמול באיחוד האמירויות ובאומן. ג'קי חוגי פרשננו לעניינים ערביים, בוא נעשה סדר, שלום ג'קי.
6: כן, אפי שלום. איראן ביקשה לשלוח מסר, זאת המשמעות של התקיפה הרחבה שלהם אתמול, תקיפה מרוכזת בתוך שעות מעטות במניפה רחבה מבחינה גיאוגרפית, בעל הבית השתגע, זה מה שהם רצו שיעבור. הם תקפו בעיקר את איחוד האמירויות, שיגרו כלי טייס שהתפוצץ במתקן נפט באמירות פוג'יירה, שוכנת מול מצרי הורמוז, שיגרו טילים גם לעבר דובאי, ירו לנסיכות אומן, כמו שאמרת, אבל לעבר מובלעת אומנית בתוך איחוד האמירויות, פגעו במגורי עובדים של מפעל, יש שם שלושה פצועים מאגרי עבודה. נוסף על זה, האיראנים פגעו בשלוש ספינות במפרץ, ספינות מטען, אזרחיות, מחלית ששטה ליד אמירות פוג'יירה, ספינה נוספת שהייתה מול חופי האמירויות ממזרח להורמוז, היא עלתה באש הספינה הזו, ואונייה נוספת מול חופי דובאי, אין נפגעים בכל המקרים האלה. שמת לב בוודאי שקטר לא הותקפה, גם לא סעודיה. איחוד האמירויות זכתה בכבוד מכמה סיבות. ראשית, הפרישה שלה מארגון אופק בסוף השבוע, ניסיון מצידה לפגוע כלכלית באיראן, היא גם מקורבת לארצות הברית ומגישה לה סיוע צבאי בחשאי, ומצרי הורמוז זה היא. לשון היבשה של המצר יוצאת משטח איחוד האמירויות, ושם מתנהל כידוע המאבק בימים אלה. אפי.
0: תודה רבה, ג'קי. אז מה אומר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ? הוא שוב מתמקד בסוגיית הגרעין בראיון שקיים לפני שעות אחדות, וגם משגר עוד איום למחות מעל פני האדמה את איראן, אם תעז לתקוף ספינות אמריקניות. את הפגיעה אתמול בספינה הוא מגדיר פגיעה בספינה בכלל של קוריאה הדרומית. דרור אפרל, כתבתנו בוושינגטון, שלום.
7: בוקר טוב, אפי. הנשיא טראמפ מתלבט בין ענישה קשה נגד איראן על שאינה נוטשת את תוכנית הגרעין, לבין רצונו להימנע מהסלמה שתעמיק את מעורבות ארצות הברית בסכסוך באזור. כך מדווח הבוקר וול סטריט ג'ורנל. הלילה חזר הנשיא טראמפ ואמר כי ימנע מאיראן השגת נשק גרעיני.
1: One way or the other, we have one thing. They will never have a nuclear weapon.
7: בדרך זו או אחרת, לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, אמר הנשיא. נוכח ההסלמה במפרט הפרסי עם תחילת מבצע חירות של ארצות הברית לחילוץ ספינות התקועות במצר הורמוז, איים אתמול שוב הנשיא על עצם קיומה של איראן. בריאיון לפוקס אמר הנשיא כי איראן תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות המלוות כלי שיט במצר. מאוחר יותר באירוע בבית הלבן, שיבח הנשיא את הישגי הכלכלה האמריקנית והשיאים שקובעת הבורסה למרות המבצע הצבאי הקטן כדבריו.
8: We had all new highs and I said we have to take care of business because we can't let that happen, so we did a little detour. And it's working out very nicely.
7: אנחנו לא יכולים לתת לאיראן להשיג נשק גרעיני, אז עשינו סטייה קטנה מהמסלול וזה עובד מצוין, דברי הנשיא. בתוך כך רויטרס מדווחת כי הערכות המודיעין האמריקני מצביעות על כך שתוכנית הגרעין של איראן לא נפגעה משמעותית מאז התקיפה הראשונה ביוני שעבר ובמשך המלחמה הנוכחית, וכי איראן תוכל לייצר נשק גרעיני תוך פחות משנה.
0: תודה, דרורה. אז התרגלנו כבר לשגרה שאינה שגרה, מלווה חרדות, דריכות ומוכנות, בעקבות הירי מאיראן אתמול לאיחוד האמירויות ולאומן, אצלנו גם שוב קפצו האנטנות. במערכת הביטחון מבהירים לכל מי שמודאג, אנחנו שומרים על דריכות גבוהה, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אפי, איראן הייתה הראשונה לפתוח באש במפרץ וגם בירי שלה לעבר איחוד האמירויות אתמול במספר גלי תקיפה, וזה כמובן דורך מיד את מערכת הביטחון כאן בישראל למוכנות לקראת האפשרות שאיראן תתקוף גם את ישראל. ההסלמה שאנחנו עדים לה במפרץ ביממה האחרונה היא הסלמה שקשה להאריך בשלב הזה, האם ומתי תגיע גם אלינו, אבל בצהל מבהירים שהם עוקבים אחר המצב ונמצאים בכוננות. למעשה, אפי, הכוננות הגבוהה לא השתנתה במיוחד בשבועות האחרונים מאז הפסקת האש, משום שהיה ברור שזו הפסקת אש שברירית, ולכן גם הרמטכ"ל הבהיר כבר שמטוסי חיל האוויר ערוכים, חמושים, לצאת מיד לתקוף באיראן במקרה הצורך. כרגע נדגיש, אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף לציבור, למעט ההגבלות שהן ממילא קיימות באזור קו האימות בצפון, בכל יתר הארץ שגרה מלאה, וגורם צבאי מסר, בכל שינוי בהנחיות נעדכן בהתאם. אבל בינתיים, אפי, גם כשאיראן יורה לעבר איחוד האמירויות, יש לישראל חלק מעניין בדבר שעד כה כמעט ולא נחשף. מערכות הגנה אווירית ישראליות מסוג כיפת ברזל, שלפי פרסומים זרים, מוצבות כבר מתחילת המערכה באיחוד האמירויות, ואתמול, על פי דיווח ב-CNN, היו מעורבות בהירות של חלק מהטילים שירו האיראנים.
0: תודה, דורון קדוש. שבע ואחת עשרה דקות, בוקר טוב ישראל. למרות המתיחות הביטחונית, בניגוד, לא סתם ניגוד, לא ניגוד מוחלט, ניגוד, פשוט בניגוד להנחיות פיקוד העורף, אלפים חגגו אמש בהילולת ל"ג בעומר בקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון. אגב, לא לטעות, ההילולה נמשכת היום לפחות עד שעות הצהריים, סביר להניח שאלפים יהיו שם גם היום בשעות האלה. גם לאחר שהמשטרה הודיעה רשמית על ביטול ההילולה ועל שלוש הדלקות עם 200 משתתפים בסך הכל, אלפים הצליחו להסתנן למתחם הקבר. הם תכננו זאת מהשבוע שעבר, כולם ידעו, יכלו להזין לסיפור של דניאל קורווייס כבר בשבוע שעבר בבוקר טוב ישראל, או אתמול בבוקר לדניאל, ועכשיו אנחנו נשמע אותו ממירון, הוא שם כמובן באישור המשטרה. דניאל קורווייס, כתבנו לענייני חרדים, שלום.
10: שלום אפי. כן, כפי שאמרת, אלפים השתתפו הלילה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון, זאת בניגוד להנחיות מערכת הביטחון שקבעה מגבלה של 200 משתתפים בכל מתחם הדלקה. אמש המונים ניסו ואף הצליחו להסתנן ליישוב מירון ולאזור ציון רבי שמעון בר יוחאי באמצעות מסלולים עוקפי מחסומי המשטרה ופרצות בגדר. מאוחר יותר בהדלקה המרכזית בשעה 20:00 מאות פרצו את מחסומי המשטרה והשתתפו בחגיגות, כך זה נשמע שם. כן, נציין אפי כי למרות האלפים שהשתתפו בחגיגות, ההר היה ריק באופן יחסי לשנה רגילה. גורמים במשטרה ששוחחו איתנו אומרים כי המשטרה החליטה שלא למנוע את הפריצה המונית לרחבת ההילולה בערב, כיוון שהדוחק סביב המחסומים היה מסוכן יותר מפיזור ההמונים לרחבה, לדבריהם. לסיכום, ההדלקה המרכזית באירוע, כוחות מגן דוד אדום פינו לבתי החולים 23 פצועים, בהם גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלת ראש ו-22 במצב קל. החגיגות בער עדיין נמשכות, כפי שאמרת, גם בשעה זו, וצפויות להסתיים רק בשעות אחר הצהריים היום. קולות נוספים מהערב הזה בכתבה שהכנו עם כתבנו מרדכי אלפרין. למרות ההנחיות, אלפים מילאו אמש את ההילולה במירון. לצד מחסומי משטרה מפורקים, ריקודים מילאו את אזור ציון רבי שמעון בר יוחאי. אבל הדרך עבור העולים להילולה לא הייתה סלולה. הוראת מערכת הביטחון הייתה לאפשר רק ל-200 משתתפים להגיע לאירוע, והמשטרה סגרה את דרכי הגישה למירון כבר בתחילת השבוע. המונים, בהם מאיר מבני ברק, לא נתנו להנחיות לעצור אותם.
11: אווירה קדושה מאוד, בתוך יום כיפור, בחוץ שמחת תורה, עוצמות גדולות שהרבה שנים לא היו פה. יש את הקדושה, מרגישים את הקדושה בכל מקום. אנחנו הגענו פה לפני יומיים כבר. נכנסנו למירון, קפצנו כמה גדרות ונכנסנו פה למירון, הספקנו להגיע. המשטרה ניסתה למנוע את זה כמה שאפשר, אבל הציבור לא יכול, לא מצליח לבטל רבי שמעון. זה אירוע שאי אפשר לבטל.
10: גם יונה מראש העין הצליחה להגיע בדרך לא דרך להילולה.
12: אני מרגישה זכות שכזה הקדוש ברוך הוא סיבב והצלחתי להגיע. הייתה דרך ארוכה, בכלל לא חשבתי שאני אצליח להיכנס. ישנתי אצל חברה בצפת, ואז כזה לקחתי כמה טרמפים. אני עומדת מול השער של כאילו מירון, ואני כזה, וואו, כן, עכשיו רק איך אני עוברת אותו. וכאילו עם חיוך. וזהו.
10: למרות האלפים שעלו להר, ההילולה עדיין התקיימה במתכונת מצומצמת משמעותית יחסית לכל שנה. במתחם אור הרשב"י החליטו להפעיל בכל זאת את מתחם חלוקת המזון לחוגגים.
13: מגיעים פה ציבור שזכו להיכנס לתוך מירון, נכנסים פה לכניסה, עוברים, יש באמצע חד פעמי, ניגשים לבר, יש פה צוות מאוד טוב, שנותן אוכל כמה שאתם רוצים. אורז, ירקות מוקפצים, שתי סוגי קוגל תפוח אדמה ויטריות, ממשיך, יש בשר ופתיתים, ויש פה הרבה אוכל, רק תבואו.
10: חגיגות ההילולה במירון נמשכות גם עכשיו, וצפויות להסתיים רק לקראת הערב. פרק המאמצי המשטרה למנוע את העלייה להר גם היום, ירחמיאל ואפי, שנעצרו בשערי מתחם קבר רבי שמעון, מתרעמים על האכיפה.
14: כבר רוצים להתפלל פה, אבל אי אפשר, מניות. הרשעים לא רוצים.
15: כולם פה כועסים, אז זה מאוד. יש פה הרבה בחורים שניסו להיכנס, והמשטרה כל מקום עומדת וחוסמת. אני לא חושב שיש בזה עניין באמת לחסום, כי אם בן אדם סתם, זה סתם החסימות האלה, אין בזה שום עניין לחסום את זה. יש פה הרבה מקום לכולם, לא יכול לקרות כלום, סתם חוסמים.
10: הילולה במירון עוד לא תמה, אבל אפשר כבר להגיד כי קיום מלא של ההנחיות לא התבצע שם, אבל גם לא עלייה המונית כבכל שנה. כל הצדדים מקווים לשנה שקטה יותר, בה יהיה ניתן לקיים את ההילולה המסורתית באופן מלא.
0: הכתבה של דניאל גרובייס, היה איתו מרדכי הלפרין כתבנו, ואנחנו במירון עם שמעון ביסמוט, האחראי על צוותי מגן דוד אדום בהילולה, מנהל לשכות הארגון בצפת. שלום לך, בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
0: ופרמדיק כמובן בהכשרתך. שמעון ביסמוט, ספר לנו קודם כל איך זה מתנהל בינתיים.
16: רגע, הכל מתנהל קשור על פי התוכניות, באמת הארגון והסדר ניכר פה. אנחנו מתכתבים, פנינו עוד יום ארוך.
0: כמה אנשים מסביבך באזור כולו להערכתך?
16: אני לא יכול, לא יודע להיכנס, אני לא בקיא כרגע במספרים ובכמויות של האנשים. אבל מרווח פה מאוד, אני יכול להגיד.
0: טוב, כי כמובן בכל זאת יש גם הרבה אנשים שומרי חוק שלא הגיעו בסופו של דבר. כמדי שנה אני מניח שידיכם היו עמוסות עבודה, הפעם היו פחות אנשים כמובן מבלג בעומר רגיל במירון. פיניתם, אנחנו מבינים, 23 איש לבתי חולים עד עכשיו.
16: נכון, פינינו לא מעט. כמו כל שנה אנחנו נערכים לזה בכוחות מתוגברים, בכוחות גדולים, במספר מקומות, ביישוב מירון עצמו, ביישובים מסביב. כן, היה לילה פעיל, חבלות, פתיעות, מחלות. ברוך השם, הכל ברמה הקלה.
0: והכל מה? כתוצאה מהצטופפות סביב מדורה, קרבה גדולה מדי לאש, לאשן?
16: לא, דווקא זה לא היה. חבלות, פציעות, מחלות שגרתיות, התעלפויות.
0: איך היית מאפיין את מצב הרוח של החוגגים?
16: גבוה מאוד, דווקא מי שפה אני רואה אותו שחוגג, נהנה, מתפלל. לא ראיתי, לא נתקלתי בתופעה שלילית, בוא נגיד.
0: אנחנו שמענו מפי אנשי משטרה שדיברו עם דניאל גרובייס שלנו, שהמשטרה החליטה לא למנוע בכל מחיר את הכניסה להר ממי שרצה להפר את החוק, כדי שלא יהיה דוחק על המחסומים, שכמובן היה עלול ליצור בעיות אחרות. אתה, כמובן, אני לא מבקש ממך לא למתוח ביקורת או לא לאשר, אבל אתה בסך הכל, לא בסך הכל, אבל אתה איש מגן דוד אדום, נראית לך החלטה הגיונית בסך הכל?
16: אני חושב שאת החלטות המשטרה ואת דוברויות המשטרה צריך להשאיר לאנשי המקצוע של המשטרה, אבל בסך הכל אני לא רואה פה איזושהי התנהלות חריגה או לא תקינה של המשטרה. הכל פועל על פי התוכניות שהתכוננו אליהם חודשים מראש, והכל מתנהל כשורה.
0: כמובן. וצריך לומר גם שבאמת אם היה דוחק על המחסומים זה עלול היה להיגמר בפציעות חמורות יותר.
16: עלול. כן, אבל לא
0: זיהינו,
16: זה משהו כזה.
0: שמענו את כבר מהשבוע שעבר אנשים מתכננים לסלול דרכי גישה, פועלים מהיערות הסמוכים, מגיעים ימים לפני. אתכם זה לא מעניין, מי שנמצא מקבל טיפול כמובן.
16: בוודאי, בוודאי. אנחנו פה לתת, להעניק טיפול רפואי ועזרה ראשונה לכל מי שיצטרך, שלא יצטרכו, אבל אנחנו פה שאם יצטרך.
0: כן. ליל ל"ג בעומר, אגב, באופן כללי, זה הלילה הכי עסוק לאנשי מד"א?
16: זה בין הלילות העסוקים, אבל ברוך השם, כן, עברנו אותו בשלום.
0: אז הלילה מאחורינו בשלום, יש עוד כמה שעות של הילולה כמובן, נכון? הכוחות עדיין שם.
16: כן, כן, הכוחות עדיין פה, עד לפחות עד שעות הלילה, אם נצטרך גם נשאר פה מעבר.
0: אוקיי, שמעון ביסמוט, האחראי על צוותי מגן דוד אדום, בהילולה במירון, מנהל לשכות הארגון בצפת ופרמדיק. כמובן תודה רבה לך ולכל האנשים החשובים והיקרים במגן דוד אדום, שעוזרים להעביר את הימים האלה בשלום בסך הכל. תודה רבה על עבודתכם הברוכה, שמעון.
16: תודה רבה ויום טוב.
0: יום טוב. אז כאמור, אם לענות לבחור הצעיר שבכתבה של דניאל גרובייס אמר, מה המחסומים האלה? אין טעם בהם, אין פה בעיית מקום, אז הבעיה לא הייתה המקום כמובן, אלא היה בעניין הביטחוני, שאם חיזבאללה היה מחליט לרגע לשגר לשם רקטה, כאשר יש אלפים, חלילה אם אי אפשר היה לירט אותה, היה נגרם אסון המוני. כמעט 7:21, את ההתפתחויות הביטחוניות בארץ, על ההתפתחויות הביטחוניות בארץ ובחול אפשר ללמוד, בין היתר גם באמצעות לוח הזמנים של שופטי משפט נתניהו והמולים. ראש הממשלה מבקש שוב ושוב לבטל את ימי העדות שלו מנימוקים ביטחוניים. אתמול אפילו גרמו לבעלה קלה אצלנו, כאשר הודיעו על הביטול ב-6:30 בבוקר, בלי נימוקים. מאוחר יותר התברר שהנימוקים היו ביטחוניים. את התוצאה ראינו כמובן בהחמרה, בהסלמה בין איראן למדינות המפרץ, שגררו כמובן דיונים ביטחוניים ארוכים אצל ראש הממשלה נתניהו. גם את יום הדיונים הזה ביקש ראש הממשלה לבטל. הפעם השופטים לא נענו לגמרי לבקשתו, אבל הם כן אחרו את תחילת העדות ותחמו אותה בזמן לשעות ספורות. מאיה נדן כתבתנו לענייני משפט, שלום.
17: בקטוב אפי, ראש הממשלה צפוי להעיד היום במשפטו באופן מקוצר. הדיון יחל ב1:30 בצהריים והסתיים ב5, 3 שעות פחות מהזמנים הקבועים ליום העדות. אבל נתניהו ביקש תחילה לבטל את יום העדות כולו. בהודעה שהגיש לבית המשפט, ראש הממשלה כתב שהוא נדרש להשתתף בשורה של פגישות חופות שמשתלבות ומצטרפות להתפתחויות המדיניות והביטחוניות שחלקם פורסם בתקשורת אמש. כך לפי נתניהו. על כן, לא יוכל להעיד בכלל. הפרקליטות בתגובה התנגדה לביטול המלא של הדיון, טענה כי לא ברור מדוע אי אפשר לדחות חלק מהלוז שפורט, וביקשה עברות. על כן, השופטים נענו רק באופן חלקי לבקשת נתניהו, וקבעו כאמור כי הדיון יקוצר. גם אתמול לפי עדותו של נתניהו התבטלה בגלל נימוקים ביטחוניים, כ3 שעות בלבד לפני תחילת הדיון. למעשה, בשבוע שעבר עדות נתניהו התחדשה אחרי חודשיים של הפסקה בגלל מבצע שהגה תארי. מאז, בגלל נימוקים ביטחוניים, עוד לא היה היום דיון מלא בו ראש הממשלה העיד. וגם היום אפי, זה לא יקרה.
0: תודה, מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט. כאמור, היום הדיון יחל, העדות החל ב-1:30, תסתיים ב-17:00, משפט נתניהו והמולים בבית המשפט, באולם הממוגן במרתף. תודה, מאיה. לאזרחי ישראל נדמה שהחזרה ללחימה תלויה אך ורק בהחלטת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וכי בישראל, מראש הממשלה ודרומה, רק מחכים למוצא פיו של הג'ינג'י מהחדר הסגלגל. מתחת לפני השטח, כשצהל נערך לחזרה ללחימה בירושלים, אז כמובן השאלה הגדולה היא מה תעשה ישראל מבחינת הדיונים הביטחוניים. עוד מעט אנחנו נעסוק בנושא הזה עם יניר קוזין שלנו, אבל הנה עוד עניין שעלול להיות נפיץ מאוד, הר הבית ביום ירושלים. רבות דובר על מדיניות המשטרה בהר הבית שהשתנתה בשנים האחרונות מקצה לקצה. למרות הסטטוס קבוע, השינוי בשטח גדול, ויהודים מורשים להתפלל ולהשתחוות בשטח האתר, דבר שלא התאפשר רק לפני שנים אחדות. למרות זאת, כתבנו בבירה נועם נקש, אתה מפרסם הבוקר שהמשטרה מתכוונת לסרב לבקשת חברי כנסת לפתוח את הר הבית ליהודים ביום ירושלים, שמצוין מ-5 בערב לתוך 6 הבאים. שלום נועם.
18: שלום אפי, המגבלות על יהודים בהר הבית פוחתות בתקופה האחרונה, ונראה כי במשטרה תומכים בגישה של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר לאפשר ליהודים להתפלל, לשיר ולהשתחוות בשטח האתר. בשבוע שעבר פנו 13 חברי כנסת, בהם 3 שרים, עם מכתב הקורא למפכ"ל המשטרה ולמפקד מחוז ירושלים לפתוח את הר הבית ביום שישי הבא, או לחילופין בערב של חמישי לרגל יום ירושלים שחל בערב חמישי וביום שישי. והיום אנחנו מפרסמים כי במשטרה לא מתכוונים להשאיר את הבקשה. גורם במחוז ירושלים אומר לנו כי אין דבר כזה הר הבית פתוח ליהודים ביום שישי, ככה גורם. יהודים מורשים לעלות להר הבית בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בבוקר עד 11:30, ומ-1:30 בצהריים עד 3. אחת הסיבות שהשר בן גביר מינה את מפקד המחוז החדש, ניצב אבשלום פלד, לתפקידו, היא כדי לממש את המדיניות שלו בהר הבית לדבריו, כך הוא נשמע בטקס החילופים, עם כניסת פלד לתפקיד.
19: אתה תמשיך את הדרך הזאת של המחוז ותעלה עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. וכן, כמובן בהר הבית, המקום הכי חשוב לעם ישראל, שיהודים אגב הופלו בו במשך שנים רבות. צריך לציין שיש שיפור, אבל עדיין צריך לתקן את האפליה שהשתרשה במשך שנים נגד יהודים.
18: בסביבת השר בן גביר אמרו לנו כי ההחלטה לפתוח את הר הבית ליהודים בחמישי בערב או ביום שישי של ראש הממשלה, בינתיים המשטרה היא זו שמסרבת לפתיחה ומציבה קו אדום לשינויים בהר הבית.
0: חוזרים אל הלחימה מול חיזבאללה, ביירות וירושלים עדיין מתמידות במאמץ איכשהו לשתף פעולה יחד. כידוע, הבית הלבן לוחץ לפגישה בין נשיא לבנון לראש ממשלת ישראל, אבל הרעיון הזה נתקל בקשיים לעת עתה. רק השבוע פרסם פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי את הסיבות שבעטיין ג'וזף אאון, ראש ממשלת לבנון, נשיא לבנון, סליחה, לא נענה בינתיים לבקשה של טראמפ לפגוש בבית הלבן על המיטשה את ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו חוזרים אליך, ג'קי חוגי, כי כזכור טראמפ שלח את שגרירו בלבנון לנסות להסיר את המכשול. האם הוא מצליח, ג'קי?
6: לעת אתה לא. אפי האמריקאים פועלים אכן להשיג בערוץ הלבנוני הישגים, והם ממשיכים להפעיל לחץ על נשיא לבנון אהון לפגוש את נתניהו בבית הלבן בקרוב. שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, נפגש עם אהון ביום שישי וניסה לשכנע אותו להיפגש. נשיא לבנון מסרב מהסיבות שעוד מעט נזכיר. איסה לא התייאש, ואתמול הוא יצא למצלמות בבירות תחת אפו של נשיא לבנון, כינס עיתונאים והתלונן בפניהם על סירובו של הנשיא שלהם לפגוש את ראש ממשלת ישראל בזמן מלחמה. איסה הביע פליאה למה אהון רואה בפגישה הזו בעיה. הנה תשמע קטע ראשון מדבריו.
20: ما بعرف ليش العالم مفكره انه هيدي خساره او التنازل يعني شو هالتنازل هيدا اذا انت بتروح تقول رايك يعني انت رايح قدام رئيس امريكاني وبتقول انت رايك انا ما عم بفهم انا ليش مفكرين العالم انه هيدا تنازل.
6: אז לא נתבלבל, זה שגריר ארצות הברית בבירות, הוא לבנוני במקור ולכן הערבית הטובה הזו. הוא אומר, אני לא מבין למה אנשים חושבים שזה הפסד או וידור. איזה ויתור זה? אם אתה הולך להביע את דעתך, אתה הולך ועומד בפני נשיא אמריקני ואומר את דעתך, אני לא מבין מדוע חושבים שיש בכך משום מה ויתור.
0: מה, הוא מתעמם או שהוא שכח את מקום הולדתו ואת התרבות הערבית?
6: אפשר לומר שהוא, בהחלט שהוא קצת מתעמם, אבל הוא מוכיח, מדבר פה באיזושהי סוג של הצגה. הנה, תראה את ההמשך. אומר לו אחד העיתונאים, אדוני השגריר, יש בעיה, נתניהו, עצם הנוכחות שלו. והנה מה שענה שגריר ארצות הברית.
21: לא, סעד ספיר, היא לשקרי וג'וד נתניהו,
20: בס. שהוא וג'וד נתניהו, שהוא בעבע הוא יעני נתניהו? אינו נתניהו הוא מופעו התני, טעים.
6: אז מה עם נתניהו שם, שואל השגריר האמריקאי, מה הוא מפלצת? נתניהו הוא צד במסע ומתן הרי. אז הסיבה העיקרית, אם לחזור לסירוב של אהון, נשיא לבנון דורש התחייבות ישראלית מראש להפסקת אש מוחלטת, אחרת הוא חושש להיות מצולם ליד ראש הממשלה, חיוכים, ואז לחזור הביתה ללא תמורה. יש עוד סיבה, לבנון מונהגת על ידי שילוש הנשיא, ראש הממשלה ויושב ראש הפרלמנט. יושב ראש הפרלמנט הוא נביע ברי, שיעי, ראש תנועת עמל, כבר 34 שנים איפה הוא בתפקיד הזה, הוא חוליית החיבור לחיזבאללה, והוא מתנגד לפגישה כזו בין אהון לראש הממשלה בימים אלה. מקובל שהם מקבלים החלטות בהסכמה מלאה, בקונצנזוס, ועכשיו ברי מחשק את אהון לפחות לעת עתה.
0: והדרת פני זקן, ברי עדיין עם משקל בלבנון.
6: קרוב לגיל 90.
0: ג'קי חוגי, פרשננו לעניינים ערביים. תודה.
6: תודה, אפי.
0: עכשיו 7:29, הכותרות. איראן עדיין יכולה לייצר פצצה גרעינית תוך פחות משנה, כך מעריכים גורמי מודיעין אמריקנים. למרות התקיפות של ארצות הברית וישראל במבצעי עם תל אביב ושאגת הארי, סוכנות רויטרס מדווחת הלילה כי בארצות הברית מעריכים שתוכנית הגרעין של טהרן נותרה ללא שינוי מהותי במצבה מאז יוני שעבר, כאמור למרות התקיפות הנרחבות גם על מתקנים גרעיניים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מתייחס הלילה ישירות למתקפה האיראנית על איחוד האמירויות ואומן, ומעדיף לדבר על התוכנית הגרעינית.
1: One way or the other, we have one thing. They will never have a nuclear weapon. They talk a lot differently when they're talking to me than they talk when they're talking to the media or the television set. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft, they have no nothing.
0: בדרך זו או אחרת, דבר אחד חשוב וברור, לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. אני אפילו לא יודע מי מנהל שם את המדינה, אבל דבר אחד ברור, הם מדברים איתי בצורה שונה מאוד מאיך שהם מדברים עם התקשורת. הם אומרים בדיוק את ההפך כשהם בטלוויזיה, אבל אין להם חיל ים, אין להם חיל אוויר, נונמם, אין להם כלום. כך טראמפ. משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע כי הם שומרים לעצמם את הזכות להגיב למתקפה האיראנית אתמול, שבה נפגעו בין היתר גם מתקני נפט בפוג'יירה. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מאשים את ארצות הברית בהסלמה, ואומר כי ההתפתחויות בהורמוז מבהירות שאין פתרון צבאי למשבר מדיני. אלפים חגגו אמש את לג בעומר בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בניגוד להנחיות פיקוד העורף שהתירו התקהלויות עד 200 איש בלבד. ההילולה כמובן נמשכת עד לשעות אחר הצהריים היום. גורמים במשטרה אמרו לכתבנו דניאל גרובייס כי החליטו שלא למנוע את הפריצה ההמונית לחלק הפנימי של המתחם, כיוון שהדוח הקרב סביב המחסומים היה מסוכן יותר לחיי אדם. מאיר מבני ברק תיאר לכתבנו במירון דניאל גרובייס את הפרות הסדר שביצע כדי להגיע להילולה.
11: הגענו לפה לפני יומיים כבר, נכנסנו למירון, קפצנו כמה גדרות ונכנסנו פה למירון, הספקנו להגיע. המשטרה ניסתה למנוע את זה כמה שאפשר, אבל הציבור לא יכול, לא מצליח לבטל רבי שמעון. זה אירוע שאפשר לבטל.
0: עדות ראש הממשלה במשפט נתניהו תקוצר היום. נתניהו ביקש לבטל את הדיון כולו בשל המשך הפגישות הביטחוניות הדחופות. השופטים החליטו שהדיון יחל ב-1:30 והסתיים ב-5 בערב. כזכור אתמול, הדיון בוטל לגמרי. שלל עדכוני תנועה מגלגלת, שימו לב, איילון צפון העמוס ממחלף משה דיין עד מחלף השלום, כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 6 דרום העמוס מבקה עד מחלף חורשים, כביש 65 עמוס מאוד מלפני גולני עד צומת אילניה, בכיוון ההפוך עמוס מכיוון בית קשת עד צומת אילניה, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש אשקלון יד מרדכי עמוס מאוד מכיוון צומת סילבר עד צומת אשקלון מרכז, כביש 7 עמוס מצומת בני דרום לכיוון מחלף גדרה. מזג האוויר, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל העונה, גשם מקומי קל ייתכן בצפון הארץ ובמרכזה. ב10:08 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, אחריה אודי הצורף עם הספורט, נצא לכמה הודעות, ואז הפרק החדש במאבק בין המדינה לאנשי המאחזים הבלתי חוקיים, החרמת איזים.
2: אתה יכול להריב איתי על האידיאולוגיה, אבל יש דברים שמחוץ לקו האדום. כשמגיעים ומתחילים לגעת בבעלי חיים, זה משהו שהוא צריך להיות מחוץ לתחום הזה.
0: בגבעות טוענים שהדבר קורה תוך התעללות קשה בבעלי החיים.
3: העדר היה 30, העגלה שבחנוק מכיסים אליה 15 ראש. מתו לנו 2 או 3 עזים בהובלה.
0: כתבינו אופק נויברגר ועיינה בן אדרת יביאו את הסיפור. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
22: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
23: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
24: הלו?
25: שלום לך רויטל, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
24: די, כן. לא נכון.
25: זכית ב-50,000 שקלים.
24: לא נכון.
25: כן.
24: יואו, אני מתה. תקשיבי.
25: כן.
24: את לא מבינה מתי באת לי. זאת אומרת שעכשיו 50,000 שקלים, את מעט עושה לי, אני מצומררת.
26: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
28: עכשיו הווינר! ארסנל נגד אתלטיקו מדריד בחצי גמר ליגת האלופות, מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד במשחקי ההכרעה ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
29: כי אם לא תשלח...
28: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
30: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון.
5: אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 7:35, באחד מנאומיו המוקלטים האחרונים אמר ראש הממשלה נתניהו שאין מה לדאוג ליחסיו הקרובים עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הם עדיין מצוינים כהגדרתו, אבל בינתיים אנחנו תוהים עד כמה היחסים הללו מצוינים כשבצהל ממתינים להחלטה של הדרג המדיני, האם להשיב לחיזבאללה מנה אחת אפיים על ההפרות הבלתי נגמרות, ומה יקרה באיראן. יניר קוזין כתבנו המדיני, בוקר טוב.
9: שלום אפי, בוקר טוב. כן, תראה, למעשה השיח בין ישראל לבין ארצות הברית נשמר גם במהלך הפסקת האש, שעדיין לבחורה לפחות קיימת, אבל אתמול נוכח ההתפתחויות, בטח מול המבצע הזה, המיזם הזה של טראמפ לשחרר אוניות ממיצר הורמוז, בישראל הבינו שצריך להדק את הקשר ולהפוך אותו להרבה יותר צפוף, בטח נוכח ההגעה של מתדלקים רבים אמריקנים כאן לישראל, שגם ככה שוהים כאן בתקופה האחרונה. איך אמר לי גורם בכיר בישראל, הבנו שצריך לפתוח את הצינור, צינור העברת המסרים מחדש, וזה מה שעשו אתמול, שמרו על קשר ישיר עם האמריקנים שכרגע רוצים לנהל את המבצע הזה מבלי להידרדר בחזרה למלחמה. אבל צריך להגיד את האמת, אתמול יצאו שתי מחליות אמריקניות במפרץ, יש או במצר הזה יש בערך כ-2,000 מחליות שממתינות שמה עם עשרות אלפי מלאכים שנמצאים עליהן. המיזם שדונלד טראמפ הכריז עליו אמור להוציא או לשחרר הומניטרית את האנשים משם, לא ברור איך זה הולך להיות, בטח נוכח התגובה של איראן אתמול. וזה לגבי ישראל, הסתכלו אתמול על התגובה האיראנית, לא בכדי אומרים כאן בישראל, האיראנים לא תקפו בישראל, כי הם מבינים שלכך תהיינה השלכות חמורות מאוד עליהן, והחליטו לתקוף באומן ובייחוד האמירויות, מה גם שיש קשר בין האוניות שניסו לחלץ לבין ייחוד האמירויות וכן הלאה, אבל לא בטוח שזה מה שישאר כל העת. יכול להיות והאיראנים ירצו להסלים כדי להעביר מסר עוד יותר ברור לאמריקנים. ואחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, אפיקי, איך אפשר בלי איפכה מסתבר בימים אלו, אומרים שהמתח הזה בין ארצות הברית לבין איראן יכול אפילו להאיץ את השיחות, שיחות המסע ומתן דווקא, להמשיך ולהעביר את הטיוטות בין הצדדים, להראות שהניסיון של האמריקנים לפרוץ לגמרי את המצר לא הצליחו, ולכן הם יבינו, כך מקווים האיראנים, שיש מקום למסע ומתן רציני יותר, ואז בעצם גם יגיע העניין הזה מבחינת ישראל. טראמפ ממשיך ואומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, מבחינת ישראל זה הדבר החשוב ביותר כמובן.
0: תודה יניר, ומה עומד מאחורי ההחלטה של איראן לתקוף את האמירויות בתגובה על הודעת טראמפ על מבצע החירות לפתיחת מצר הורמוז? פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום, מה באמת הניע אמיר את האיראנים לראות לעבר שתי השכנות?
10: כן אפי, בוקר טוב. תראה, האיראנים פשוט נדחקו לפינה עם ההכרזה של טראמפ על פתיחת הורמוז, וזה השאיר אותם ללא אחד מקלפי המיקוח הכי חשובים שלהם. את הירי לאמירויות הם מתרצים הלילה בהאשמה לא כל כך ברורה שהאמירויות הם אלה שירו שלשום לעבר איים איראנים במפרץ. לגבי הירי לאומן, פשוט שתיקה, כאילו זה לא הם. השאלה היא, האם טהרן תמשיך בירי שלה היום ולעבר איזה מטרות, בהנחה שארצות הברית, כמו שהכריזה הלילה, לא תפסיק את תנועת הספינות במיצר. האיומים שנשמעים מטהרן הם לעבר מדינות האזור וגם נכסים אמריקנים, אבל למרות זאת, אתמול איראן בחרה מטרות רכות יחסית כדי לבחון את עוצמת התגובה האמריקנית, שכרגע לפחות צריך להגיד, היא לא נראית משמעותית. ההטבעה של שש ספינות של הצי האיראני על ידי משחטת אמריקנית, זו לא תגובה שמקריסה את הפסקת האש, ושני הצדדים כנראה מבינים את זה. אבל אפי, צריך לשים לב להתבטאות אחת של הנשיא טראמפ אתמול, שהיא אולי מגדירה את גבולות האיפוק של ארצות הברית. טראמפ דיבר על פגיעה בכלי שיט אמריקני כקו אדום, וזה יכול להתפרש על ידי האיראנים כאור ירוק לתקיפות נוספות לעבר מטרות במפרץ שהן לא אמריקאיות, בלי להסתכן בחזרה ללחימה, ולכן יש סיכוי שהירי האיראני יימשך היום, בהנחה שארצות הברית לא עוצרת את הפעולה שלה.
0: תודה, אמיר. איתנו תת אלוף במילואים יוסי קופר ועשר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן ומנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים, כיום ראש מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון JISS. שלום לך, בוקר טוב, תת אלוף במילואים קופר ועשר. אז באמת אנחנו מנסים לנתח את איראן, כי מבחינה רציונלית מערבית הם חטפו מכות אדירות, כן? מכות אדירות במלחמת 40 הימים שעדיין לא הסתיימה רשמית, ושמדה להם יכולת הגנה אווירית, ויש עוד מטרות מסומנות בצורה מאוד ברורה גם על ידי ארצות הברית, גם על ידי ישראל. מדוע הם מתגרים ככה בשכנות שלהם, בנות ברית של ארצות הברית?
12: הם לא ספק חוששים שמה שהאמריקאים מנסים כרגע לעשות זה לקחת מידיהם את הנכס האסטרטגי החשוב ביותר שיש להם, שזה השליטה על התנועה במצר הורמוז, ולאפשר לספינות לצאת משם. כרגע זה המנוף הלחץ המרכזי שיש להם על האמריקאים, מתוך הבנה שזה גורם לעליית מחיר הנפט, ופוגע בטראמפ פוליטית בארצות הברית, ואם באמת הוא יצליח להוציא את הספינות, משם ראינו הבוקר שוב הודעה על יציאתה של ספינה גדולה, הם יישארו ללא יכולת התבוננות מעשית נגד הניסיון כפי שהם מפרשים אותו, להביא למיטוט המשטר האיראני, המשטר האיסלאמיסטי באיראן. ומבחינתם המערכה היא מערכה קיומית, והם מוכנים לקחת ממסגרת הסיכונים ולפעול בצורה מאתגרת, גם בנושא המפרץ וגם במצרים, וגם בנושא הפעולה מול מדינות המפרץ למיניהן, ששתפות פעולה בריאתם עם האמריקאים בעניין הזה. כמובן שיש להם אינטרס בכך.
0: כמובן. כשאנחנו אומרים, אגב, איראן, מדוע הם מחליטים, מי מקבל את ההחלטות באיראן? מי המחליט? Who's the decider, כמו שג'ורג' בוש היה מכנה את עצמו. כי מוג'תבא קיים, לא קיים, עדיין לא ראינו את מוג'תבא חמינאי. יש דיווחים על כך שכוח הדרג הפוליטי יורד לעומת כוחם של משמרות המהפכה, הדרג הצבאי.
12: כן, ככל הנראה, א', יש תמיד במשטרים מסלמיסטים כאלה, יש מה שנקרא קבוצת ההתייעצות, השורה, כן? וגם אצל האיראנים יש, אבל בתוך הקבוצה הזאת הכוח של אנשי משמרות המהפכה היה חזק עוד לפני המלחמה, ורק התחזק כתוצאה מהמלחמה, ואנשים כמו המשטר האיסלאמיסטי באיראן, ומבחינתם המערכה היא מערכה קיומית, והם מוכנים לקחת ממסגרת הסיכונים ולפעול בצורה מאתגרת, גם בנושא המפרץ וגם במצרים וגם בנושא הפעולה מול מדינות המפרץ למיניהן, ששתפות פעולה בריאתם עם האמריקאים בעניין הזה. כמובן שיש להם אינטרס בכך.
0: כמובן. כשאנחנו אומרים, אגב, איראן, מדוע הם מחליטים, מי מקבל את ההחלטות באיראן? מי המחליט? Who's the decider, כמו שג'ורג' בוש היה מכנה את עצמו. כי מוג'תבא קיים, לא קיים, עדיין לא ראינו את מוג'תבא חמינאי. יש דיווחים על כך שכוח הדרג הפוליטי יורד לעומת כוחם של משמרות המהפכה, הדרג הצבאי.
12: כן, ככל הנראה, א', יש תמיד במשטרים אסלאמיסטים כאלה, יש מה שנקרא קבוצת ההתייעצות, השורה, כן? וגם אצל האיראנים יש, אבל בתוך הקבוצה הזאת, הכוח של אנשי משמרות המהפכה היה חזק עוד לפני המלחמה.

0: מוצ'טבה קיים, לא קיים, עדיין לא ראינו את מוצ'טבה חמינאי. יש דיווחים על כך שכוח הדרג הפוליטי יורד לעומת כוחם של משמרות המהפכה, הדרג הצבאי.
1: כן, ככל הנראה, יש תמיד במשטרים אסלאמיסטיים כאלה, יש מה שנקרא קבוצת ההתייעצות, השורה, כן? וגם אצל האיראנים יש, אבל בתוך הקבוצה הזאת, הכוח של אנשי משמרות המהפכה היה חזק עוד לפני המלחמה, ורק התחזק כתוצאה מהמלחמה, ואנשים כמו חידי וזולקד, הם אלה שמקבלים את ההחלטות. נשמע גם קולם של האחרים, יש ויכוח בצמרת האיראנית מאוד מלפני המלחמה, לגבי השאלה אם יש מקום לגלות גמישות רבה יותר מול האמריקאים בשאלת הגרעין, כדי להביא להסרת הסנקציות ולהבטיח בדרך הזאת את יציבות המשטר וצרידותו, ולבין אותם גורמים שחוששים שפעולה כזאת תתפרש כחולשה ובעצם תזמין את העם האיראני לפעול נגד המשטר, ולכן עדיף לסבול וללכת לכלכלת ג'יהאד וכל מיני דברים כאלה, ובלבד לא לגלות חולשה ולעמוד איתן מול התביעות האמריקאיות. כרגע כוחה של הקבוצה השנייה הזו הוא חזק יותר, אבל ככל שהמצב הכלכלי הולך ומחמיר, זה הופך להיות כלי בידי הגורמים היותר מתונים, או היותר פרגמטיים, הייתי אומר, לא מתונים, לשכנע את אנשי משמרות המהפכה לגלות קצת יותר גמישיות. אנחנו רואים את זה בהתפתחות של ההצעות האיראניות המועברות לארצות הברית. כל פעם הם עושים איזה צעדון קטון לכיוון של יתר הגמשה, רחוק מלשכנע את האמריקאים שהם מקבלים את מה שהם רוצים, אבל בכל אופן משקף את העובדה שהלחץ הכלכלי, המציאות הכלכלית הקשה באיראן, איננה עוברת ללא הבחנה.
0: והנחת המוצא שלהם כנראה של וחידי וזולקדר, או מי שלא יהיה שמקבל את ההחלטות, זה שטראמפ ממש לא רוצה לתקוף, כי הם משחקים פה באש.
1: הם מניחים שטראמפ היה מעדיף מאוד להימנע מהשלמה מחודשת של אותה בעיות שלו. אבל אם הם חוששים מאוד באותה מידה, שאם יצליח לקחת מידיהם את השליטה במיצה הורמוז, אז לא יהיה לו מניעה להגביר את הלחץ עליהם, כי מה שעוצר אותו זה החשש שלו מעליית מחירי הנפט. אם הוא יצליח להוציא את הספינות, המגבלות שהוא מטיל על עצמו תתפוגגנה.
0: אפשר לאפיין את התלוף במילואים קופר וסר, את השלטון הנוכחי באיראן, כי יש מי שממהרים לאפיין אותו כגרוע יותר וקיצוני יותר מימי אלי חמינאי שחוסל במכת הפתיחה.
1: אני חושב שהוא גרוע יותר, הוא גרוע באותה מידה. הוא קיצוני אולי קצת יותר, במובן זה שכוחם של הגורמים הקיצוניים היא יותר דומיננטי, ואין את הגורם שיודע לתמרן ביניהם ולאזן ביניהם לדמותו של חמינאי. אבל זה היה משטר קיצוני, זה ממשיך להיות משטר קיצוני. אין הבדל גדול בין היעדים המדיניים של שני המשטרים האלה.
0: תת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: תודה רבה.
0: לשעבר ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין, מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים, כיום ראש מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, JISS. במנהל האזרחי ובצהל מצאו דרך לא שגרתית להתמודד עם המאחזים הבלתי חוקיים שבוקמים בשטחים צבאיים סגורים ובשטחי בי. באחרונה החלו בצהל ובמנהל האזרחי להשתמש בכלי אכיפה חדש, החרמת עדרי הצון של נערי הגבעות, כך הם מכונים, שעולים למאחזים, במהלך חלק מהפינויים. מהגבעות השונות ביהודה ושומרון, העדרים מגיעים עד למכלאה נידחת בגבול ירדן, משם לא כולם חוזרים. אז תהה עמדתכם אשר תהה לגבי הפרת החוק והמאחזים, מדוע בעלי החיים משלמים את המחיר? הכתבה של אופק נויברגר ועיינה בן אדרת.
2: בסופו של דבר זה כמו שיש חיילים שיושבים עכשיו בעמדה, ואז אם יקרה משהו אז הם ידעו את זה ראשונים, אז גם אם לא היה אותם אז רוב השטח פה היה מופקר.
3: החיילים של ראי, רק בין 12, הן בכלל חיילות. עדר עיזים בגבעת מקנה אברהם בשטח בי, או איך שהיא מוכרת יותר לכוחות הביטחון, סיענית הפינויים בחצי השנה האחרונה. פינו אותה יותר מ-50 פעמים. ראי, משה, חבריו והרכוש מפונים, העיזים נשארות.
4: כל בוקר יוצאים למראה, מראה הוא ארוך, 8-9 שעות ביום. אתה מספיק להגיע מאוד רחוק. יש לך עיניים בשטח על מקומות מאוד מאוד רחוקים. אתה יכול לשלוט עליהם בעצם.
3: והאיזות של ראי ומשה הן עכשיו הפרק החדש במאבק בין המדינה, במקרה הזה המנהל האזרחי, לבין אנשי המאחזים הבלתי חוקיים.
4: המנהל גילה כלי חדש, כלי זרי חדש, שבעצם אומר, ככה אני מרוויח

0: שתי מטרות, אני גם מרוויח שאני נותן להם פגיעה כלכלית ורגשית קשה, וגם אני פוגע בשטח עצמו.
1: כדי להתמודד עם תופעת המאחזים הבלתי חוקיים, לפני מספר חודשים נכנס לתמונה כלי אכיפה חדש, החרמת עדר הצאן ששייך ליושבי הגבעה. בעת פינוי שכזה, אומרים במנהל, מונחים הכוחות להחרים את בעלי החיים המצויים במרחב, שגם שהייתם אסורה שם. מדובר בשיטה חדשה שהחלה להיות מונהגת לפני חודשים ספורים. מנחם, חבר נוסף במקנה אברהם, מספר על הפעם הראשונה שזה קרה.
2: אני רואה אותם עוברים עם עדר בעגלה. היינו בטוחים שאין סיכוי שהם יחרימו את כל העדר. בטוח יש פה עוד חצי עדר שנשאר פה בשטח. לא אמנו כאילו שכל עדר נכנס בעגלה הזאת.
1: ולא שהיו חסרים כאן מחלוקות בין בני האדם. עכשיו, לאימות הנפיץ הזה, מצטרף גם מאבק סביב זכויות בעלי החיים.
2: העדר היה 30. העגלה שבחנוק מכיסים אליה 15 ראש. מתו לנו 2 או 3 עיזים בהובלה. חזרה אל העיזה עם זנב חתוך למשל. כאילו, זה נטו התעללות.
1: אביחי, שגר בחווה ששמה נוף המשכן, מספר שלפני חודשיים המנהל האזרחי החרים לו עדר כבשים והוביל אותם בתנאים קשים.
3: שהגעתי כבר העדר היה על עגלה והיו כבשים בבגז של טנדר. עכשיו אני בעצמי, אני מגדל כבשים 15 שנה, עברתי קורס ניהול עדרים בפקולטה לחקלאות, כאילו למדתי את התקנות של צער בעלי חיים וכל מה שצריך. רואים את כל הכבשים דחוסות בתוך העגלה, כבשים שנמצאות על הבגז של הטנדר, שזה לא חוקי בעליל. כן, אמרתי אותה מוביל מוסמך, הוא אמר לי כן, אמרתי אותה תראה לי תעודה, אמר אין לי.
1: העדרים מובלים למכלאה בשם קרנטינה, שנמצאת ליד גשר אדם בגבול ירדן, שם הם מטופלים עד שיוכרע דינם. מאחת החוות הוחרמו שני סוסים, אחד מהם הומת במכלאה. במנהל האזרחי טוענים שהיה במצב רפואי קשה, ולאחר בדיקה מקצועית וניסיונות טיפול, הוחלט על המתת חסד בהתאם להנחיות וטרינריות, כך לדבריהם. תופעת החרמת העדרים לא מוכרת עדיין, והיקיפה מצומצם. כרגע המנהל האזרחי החרים 5 עדרים מ5 נקודות שונות, בגבעות מדברים על עלייה בזמן האחרון. זהו כאמור פרק נוסף, כנראה לא אחרון, בניסיון של המדינה לאכוף את החוק בגבעות, אבל שם מבקשים על פניו להשאיר את החיות מחוץ לתמונה. לא בטוח שזה אפשרי.
0: יש דברים שלא נוגעים בהם. אתה יכול להריב איתי על האידיאולוגיה, אבל יש דברים שמחוץ לקו האדום. כשמגיעים ומתחילים לגעת בבעלי חיים, במיוחד שזה גם בדרך לא תקינה, זה משהו שאני חושב שהוא משהו שהוא צריך להיות מחוץ לתחום הזה.
4: ובנוסף לטענות של המנהל האזרחי שהובאו בכתבה, התבקשנו למסור גם בתגובה מטעמם שפינוי העדרים מתבצע בידי לוכד בעלי חיים מוסמך מטעם משרד החקלאות ובהתאם לנהלים הווטרינרים במטרה להעבירם למקום מבטחים ולמנוע המשך פגיעה בבעלי החיים. העדרים מפונים לתחנת הסגר תקנית המופעלת בידי הגורמים המוסמכים, וזאת בהתאם לסטנדרטים הווטרינרים המקצועיים והמחמירים. אנחנו גם נקווה שהמרואיינים בכתבה הזו ידאגו גם לחיי הצאן של שכניהם הפלסטינים, כאשר חלק מחבריהם למשל מעלים באש עדרי צאן. פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
5: בוקר טוב אפי, ואנחנו עם ההצגה הלילה ה-12, היא עלתה בעולם אין ספור פעמים ובישראל כמה עשרות. והבימה החליטו להעלות את הקלאסיקה הזו של שייקספיר שוב, כשכל השחקנים בה שחקניות, נשים משחקות גברים, נשים משחקות נשים, נשים משחקות נשים שמתחפשות לגברים, הכל בניצוחה של הבימאית רוני ברודצקי.
6: זה בעצם רפליקה לשייקספיר עצמו שביים במקור לגברים בלבד ששיחקו נשים גם. מחזה גם כתוב לעניין מגדרי, זאת אומרת יש לנו כאן דמות ראשית שנאלצת להתחפש לגבר כדי לשרוד.
7: כגבר אין שום סיכוי שאדוני יחשוק בי, וכאישה רק זה חסר לי.
5: אתה סוחר כמובן את סיפורה של ויולה שמנסה למצוא את אחיה, הם נטרפו בלב ים, והנה היא מתחפשת לגבר. כך נכנסו חלק מ10 השחקניות, ובהן אורלי זילברשץ, נילי רוגל וליליאן ברטו, לנעליים חדשות, נעלי גברים.
8: באופן מאוד מטריד, זה מאוד מתאים לי. אני בין הבודדים ששמו פאות, באותה שנייה נראיתי בן.
9: גם לי, זה היה טבעי, גם זה לא פעם ראשונה שאני משחקת גבר.
10: אצלי זה היה תהליך. באמת, הדבר הכי מצחיק שקרה לי, הייתי עם הפאה, עם השפם, עם הגבות. רציתי להוציא זירו. יש לי כזה זיהוי פנים, וזה לא זיהה אותי. ואז חשבתי, טוב, אולי תקלה, ואחרי יומיים רציתי להעביר ביט, ושוב עשיתי צילום פנים, וזה לא זיהה אותי. אז
5: עד כדי כך. אבל יש משהו שהלילה 12 עשתה ממש כמו כל הצגה אחרת שעלתה בשבועות האחרונים, היא נאלצה להתמודד עם השפעות המערכה מול איראן. הצוות עשה חזרות תוך כדי הזקות, טיל נפל כמו שאנחנו יודעים ויודעות, לא רחוק מהתיאטרון, וגם בהבימה החליטו לוותר על השתתפותה של קלאסט פרס ישראלי הקניג בת ה-96 בהצגה, פשוט מחשש לסכן אותה בגילה. כתב התיאטרון שואה מרצבי גילה שהחברות הנשית עזרה להן לצלוח הכל.
6: אני מניחה שחדר של גברים, אז הבעיות של הבית ומשפחה היו נשארות בבית. ובחדר חזרות של נשים היו כאן הרבה ילדים שהסתובבו פה במרחבי התיאטרון.
9: ויש פתאום סיפורי לידה, ויש פתאום ילדים שמביאים אותם חולים, וכולם מטפלות בהם.
10: נשים ביחד, זה חבורה.
5: פשוט חבורה, והחבורה הזו לא נשארה רק מאחורי הקלעים. הקהל הצליח ליהנות מהאחווה הנשית גם על הבמה.
7: אם זה היה הצגה כאילו לפני כמה שנים, לא היו נותנים לאישה להתנשק עם אישה בבמה של מקום רשמי, וזה מאוד מראה על התפתחות.
6: איזה כיף שיש לך את הרוב הנשי הזה ואת הלילוג הזה לגברים וקצת למסקוליניטי.
11: במיוחד היום שאנחנו שומעים את כל הנושא של פחות נשים מדברים על נשים לא כמשהו שרוצים אותם בכל מקום, אז ברור שאתה רוצה לראות אותם כמה שיותר.
5: וזה הלילה 12 בהבימה. עכשיו אני יודעת, אפי, אתה בטח היית, כססת ציפורניים על המט גאלה, אחד האירועים הגדולים בעולם האופנה שנערך הלילה במוזיאון המטרופוליטן בניו יורק. אתה רוצה לדעת מי לבשה מה ולמה וכמה ואיך זה עבד. כרגיל, מאות שחקנים ושחקניות, זמרות, ספורטאים ומשפיענים התלבשו השנה לפי הנושא אופנה היא אומנות. אבל השנה בכל זאת לא הכל היה נוצץ. הסערה התחילה כשבני הזוג ג'ף בזוס, מייסד אמזון, ורעייתו לורן סנצ'ז, הפכו לתומכים שותפים. הם ימנו השנה חלק נכבד מהנשף הזה, והכסף הזה קנה להם גם את התואר יושבי ראש של כבוד. סנצ'ז היא כידוע אשתו השנייה של בזוס, ואיך נאמר, היא לא נחשבת אישה עם טעם טוב בהכרח, כן? לצידם הגיעו בעלי חברות טכנולוגיה שונות שקנו את מקומם בגלה. מרק צוקרברג למשל הפציע באירוע לראשונה בחייו, תאמין או לא, ואפילו זנח את הג'ינס והטישרט. חובבי וחובבות האופנה הרגישו שמדובר בהשתלטות שתוריד את ערכו האומנותי של האירוע הזה. בכל זאת הוא מתרחש במוזיאון, ואם תוסיף לזה את מחירי הכרטיסים שעלו השנה, זו כבר הייתה סיבה למחאה, כבר כמה שבועות שזה קורה. ברחבי ניו יורק נתלו שלטי ענק ונעשו מספר פעולות מחאה שקורות להחרים את המט גאלה בגלל המעורבות של הזוג בזוס. בין השאר 300 בקבוקי שתן מזויפים פוזרו ברחבי המוזיאון במחאה על הטענות שנטענו בעבר, כן, של עובדי האמזון. אלה נאלצו לוותר על הפסקות שירותים מחשש לפיתורים. הם כתבו, אם אתה יכול לקנות את המט גאלה, אתה יכול לשלם יותר מיסים. אז זה קרה ככה במהלך הערב. כתבנו שואה מרצבי מציין שאחרי כמעט עשור בו נעדרה מהמט גאלה, נסיים עם טעם טוב. ביונסה חזרה אמש לאירוע, תפסה מקום של כבוד כיושבת הראש לצד ניקול קידמן ווינוס וויליאמס. אז בסוף בכל זאת הן התלבשו יפה.
4: תודה רבה ענבל.
5: בוקר טוב.
12: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: ספורט, אודי הצורף, בוקר טוב.
13: שלום אפי, בוקר טוב. תראה, אנחנו עדיין מתעסקים באירועים שלצערנו הם רחוקים מספורטיביים. אתמול מכבי תל אביב בכדורגל הודיע לפסק זמן, כך היא הגדירה זאת לרוני דיילה, המאמן שלה, אחרי התלונה כנגדו על הטרדה מינית. כנראה בפועל הוא יסיים את תפקידו, אבל בוא נשמע מכתב הספורט שלנו, יובל ישראלוב, עם כל העדכונים האחרונים. שלום יובל.
14: שלום מודי, במשחק הערב של מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, מי שיעמוד על הקווים בצד הצהוב לא יהיה רוני דיילה, חשוד בהטרדה מינית. לפי הודעת המועדון, דיילה יצא לפסק זמן מתפקידו, נפרד מהשחקנים ופינה את המקום לעוזרו קני מילר, שישמש כמאמן הזמני של מכבי. מילר מתכונן למשחקו הראשון על הקווים.
15: One of disappointment at the result and parts of the performance, but in this moment in the season there's so little time to dwell. You know, you have to move on to the next game.
14: הייתה אכזבה מהתוצאה נגד ביתר וגם מחלקים מהיכולת שלנו, אבל בשלב הזה של העונה אין לנו זמן להתעכב על זה, צריך להמשיך למשחק הבא. אז כן, אודי, פרשת דיילה מטלטלת את קריית שלום, והערב בצל הסערה הציבורית הצהובים ינסו להשאיר זאת מאחוריהם ולנצח על המגרש.
13: תודה יובל, ואפי, נקווה באמת שנחזור להתעסק אך ורק בכדורגל. ואם כבר כדורגל, אתמול הפלייאוף התחתון המשיך, הפועל ירושלים ממשיכה להסתבך, מפסידה 1-0 למכבי נתניה. בתיקו הם נמצאים, תיקו נקודות עם אשדוד על סף הקו האדום של הירידה לליגה השנייה. משחק נוסף אתמול, ריינה ניצחה 2-0 את בני סכנין. מכאן אפי להפועל תל אביב בכדורסל, יתרון 2-0 לריאל בסדרה. אתה עוד מאמין שיש סיכוי להפועל?
4: סיכוי יש, אבל אם הם נראו כמו במחצית השנייה של המשחק השני, אז אין סיכוי.
13: לגמרי, ריאל מדריד באמת נראית מצוינת בסדרה הזאת. היום המשחק השלישי אמור להיות כבר בבית של הפועל, זה כמובן לא יקרה כאן בגלל המצב הביטחוני. מאמן האדומים דימיטריוס סידודיס מספר על הגישה שלו לקראת המשחק המכריע.
16: To win, we need to do a lot of things better. Obviously, Real Madrid had two good games. We identify a lot of things that we did good, but also many others that we did bad. Turnover points, transition points, second chance points, the hustle in general. This is the playoff time, so for us it's a do or die game. So this is how we have to approach the game.
13: כדי לנצח אנחנו צריכים לעשות דברים הרבה יותר טוב, אומר איתודיס. ברור שריאל מדריד נתנה שני משחקים טובים, זיהינו דברים שעשינו טוב, אבל גם אחרים שעשינו רע, עכשיו זה הפלייאוף, אז עבורנו מדובר במשחק של להיות או לחדול, זה הדרך שבה נגיע למשחק, כך מאמן האדומים, המשחק יהיה היום בשעה 7. עוד משחק מאוד מאוד מעניין הערב, נחזור לכדורגל, חצי גמר ליגת אלופות, ארסנל מארחת את אתלטיקו מדריד, התוצאה כרגע היא 1-1 מחצי הגמר הראשון, המשחק השני יהיה היום ב-10, מאוד מאוד מעניין, ועכשיו...
17: נבחרת בדקה, בוקר טוב ישראל, מתכוננת לגביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 26.
13: ממשיכים בהכנות למונדיאל, והיום יובל טל לוקח אותנו לאפריקה.
18: כמעט ונבחרת שמייצגת את הכדורגל האפריקאי כמו גאנה. הכוכבים השחורים, כפי שהם מכונים, זכו באליפות אפריקה 4 פעמים, זאת תהיה הפעם החמישית שהתחרו בגביע העולם. הישג השיא של הכוכבים השחורים הגיע במונדיאל 2010 בדרום אפריקה, בו הגיעו עד לרבע הגמר ושם פגשו את אורוגוואי. לאחר תיקו 1 בסיום 90 הדקות, המשחק נשלח להערכה, שם הגנאים היו מרחק נגיעה מחצי הגמר. נגיעת יד אחת של החלוץ האורוגוואי, לואי סוארס. את הפנדל שקיבלה החמיץ הגנה וגם את דוקה בפנדלים הפסידה ומאז לא הצליחה לשחזר את ההצלחה. הכוכבים השחורים התחרו במונדיאל 26 בבית קשה עם קרואטיה, אנגליה ופנמה, שברקע החלום הכמעט בלתי אפשרי להיות הנבחרת הראשונה מאפריקה שזוכה בגביע העולם.
13: אי אפשר כבר לחכות, ונסיים ב-NBA. תראה איפה, הכינוי של אנטוני אדוורדס הוא אנטמן אמנם, אבל אחרי הלילה יכול להיות שהוא צריך להחליף לאיירון מן, כי אדוורדס נפצע שבוע שעבר עם קרע ברצועה הצידית, לא פציעה בלשון המעטה שקל לחזור ממנה בטח כל כך מהר, אם בכלל עד סיום העונה של ה-NBA, ועדיין הנה, נס רפואי, הוא שיחק הלילה ולא רק שיחק, קולע 18 נקודות בעיקר ברגעי ההכרעה, מנסות המנצחת 104-102, למרות אפיסים לב 12 חסימות של ויקטור ומבניאמה אצל סן אנטוניו. עדיין מנסות העולה ל-1-0 בסדרה. עוד משחק נוסף, הניקס פשוט מביסים 137-98 את פילדלפיה, גם במשחק הראשון בסדרה. פלייאוף NBA מאוד מעניין, ועד כאן הספורט הבוקר.
4: מעניין, תודה רבה אודי. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה מאי בן זאב, המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל הוא רון קוטלר, לצידו דרור צוקר ואיילה אייט, על הביצוע הטכני אדם פייזר ואייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני אלון קפלן, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב. תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרי ראינו ספי עובדיה ואניר קוזין. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, רביעי, 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: נמצא על השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. איראן עדיין יכולה לייצר פצצה גרעינית תוך פחות משנה, למרות התקיפות הנרחבות של ארצות הברית וישראל מאז יוני שעבר. כך דווח בסוכנות רויטרס מפי גורמי מודיעין אמריקנים. עוד נכתב כי תוכנית הגרעין של טהרן נותרה ללא שינוי מהותי, כיוון שעדיין לא טופלו 440 קילוגרמים של אורניום מועשר החבויים בבטן האדמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסרב להתייחס הלילה ישירות למתקפה האיראנית אתמול על איחוד האמירויות ואומן, ומעדיף לדבר על תוכנית הגרעין של איראן.
1: One way or the other, we have one thing. They will never have a nuclear weapon. They talk a lot differently when they're talking to me than they talk when they're talking to the media or the television set. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft, they have no nothing.
0: בדרך זו או אחרת, דבר אחד ברור, לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. אני אפילו לא יודע מי מנהל שם את המדינה, אבל הם מדברים איתי בצורה שונה מאוד מאיך שהם מדברים עם התקשורת. כשהם בטלוויזיה הם אומרים ההפך, אבל אין להם חיל ים, חיל אוויר נונמם, אין להם כלום. כך טראמפ. משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע כי הם שומרים לעצמם את זכות התגובה על המתקפות אתמול, שפגעו בין היתר במתקפי נפט בפוג'יירה באיחוד האמירויות. כמו כן היו פגיעות באומן. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, האשים את ארצות הברית בהסלמה ואמר כי ההתפתחויות בהורמוז מבהירות שאין פתרון צבאי למשבר מדיני. דריכות בישראל בעקבות הירי מאיראן אתמול לאיחוד האמירויות ולאומן. אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. לאחר התקיפות נסגר המרחב האווירי באבו דאבי ובדובאי, וחלק מהטיסות הוסטו לאומן, אמש בהן טיסות של פליי דובאי שיצאו מנתב"ג. הבוקר המרחב האווירי בדובאי פתוח כסדרו, ותוך כך חברת התעופה הלאומית של מצרים, איג'יפט אייר, ביטלה את טיסותיה לאיחוד האמירויות עד להודעה חדשה. אלפים חגגו אמש והלילה את ל"ג בעומר בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, בניגוד מוחלט להנחיות פיקוד העורף שהתירו התקהלויות של עד 200 איש בלבד. החגיגות בהר תימשכנה עד שעות אחר הצהריים. גורמים במשטרה אמרו לכתבנו דניאל גרובייס כי המשטרה החליטה שלא למנוע את הפריצה ההמונית לחלק הפנימי של המתחם, כיוון שהדוחק הרב סביב המחסומים היה מסוכן יותר. מאיר מבני ברק תיאר את הפרות הסדר שביצע כדי, את הפרות החוק שביצע כדי להגיע להילולה.
2: הגענו לפה לפני יומיים כבר, נכנסנו למירון, קפצנו כמה גדרות ונכנסנו פה למירון, הספקנו להגיע. המשטרה ניסתה למנוע את זה כמה שאפשר, אבל הציבור לא יכול, לא מצליח לבטל רבי שמעון. זה אירוע שאי אפשר לבטל.
0: עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו תקוצר היום, יתחל ב-1:30 ותסתיים ב-5 בערב, זאת לאחר שהשופטים סרבו לבקשת ראש הממשלה לבטל את הדיון לחלוטין כפי שהיה אתמול. המשטרה מתכוונת לסרב לבקשתם של 13 חברי כנסת, בהם 3 שרים, לפתוח את הר הבית ליהודים ביום ירושלים שמצוין השנה ביום שישי בשבוע הבא. גורם בכיר במחוז ירושלים במשטרה אמר לכתבנו בבירה נועם נקש, אין דבר כזה יהודים ביום שישי בהר הבית. כך הגורם. השעות המותרות לעליית יהודים להר הן בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בבוקר עד 11:30 ומ-1:30 בצהריים עד 3. 800 יום להיעלמות הילדה היימנוט קסאו. הפגנת מחאה תתקיים אחר הצהריים בלוד מול משרדי יחידת להב 433. דניאל מהרת ממארגני ההפגנה אמר בבוקר טוב ישראל, המצב בלתי נתפס.
3: לצערנו אבל אין שום תשובה. המשטרה הודתה שנכשלה בתיק הזה. 800 יום, זה בלתי נתפס. המספר הימים, אי אפשר לבוא להגיד, עשינו במבחן התוצאה שהילדה הזאת לא נמצאת כרגע.
0: המאבק במאחזים הבלתי חוקיים ביהודה ושומרון במנהל האזרחי החלו בחודשים האחרונים לנקוט בשיטה חדשה כדי להתמודד עם השהייה באזורים בשטח צבאי סגור ובשטח בי, החרמת עדרי הצון של אנשי המאחזים. עד כה הוחרמו 5 עדרים שהובלו למלחלאה ייעודית על גבול ירדן, חלקם שוחררו. בעלי העדרים מהגבעות אומרים שהדבר נעשה תוך פגיעה קשה בבעלי החיים. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר וכתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדם שמו אותם.
4: העדר ה-30, העגלה שבחנוק מכיסים אליה 15 ראש. מתו לנו 2 או 3 עזים בהובלה.
5: אתה יכול לריב איתי על האידיאולוגיה, אבל יש דברים שמחוץ לקו האדום.
0: מטעם המינהל האזרחי נמסר, בעת פינוי מאחזים לא חוקיים בהתאם לדין, מונחים הכוחות להחרים את בעלי החיים המצויים במרחב, וזאת בעקבות כך שאסורה שהיית בני אדם ובעלי חיים במאחזים בלתי חוקיים. פינוי העדרים מתבצע בהתאם לנהלים הווטרינריים כדי להעבירם למקום מבטחים ולמנוע המשך פגיעה בבעלי החיים. באופן מפתיע אין לנו משום מה עדכוני תנועה עכשיו, הנה התחזית.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מהרגיל לעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
7: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
8: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום ובוקר טוב לכם, יום שלישי, הבוקר הזה 8:06, ואם קמתם בבוקר או פתחתם עכשיו את הרדיו בשעה 8 ויש בהפכם איזשהו ניחוח מהצרפתי, לא בכדי, שימו לב מי חזר אלינו, מונמי, ספי עובדיה, שלום ספי.
1: בונג'ור, איך היה?
0: בונג'ור, איך היה?
1: קצר.
0: קצר.
1: 3 ימים, מה זה, אתה יודע, אבל איך נשימה עמוקה? וזהו.
0: תן לי שאלה פרובנציאלית, איך זה להסתובב כישראלי בפריז?
1: לא, לא הורגש בשום צורה. אנחנו, אין לנו, לא
0: סממנים.
1: אני, כן, על החולצה תליתי כיתוב, אני ישראלי.
0: אוקיי.
1: היה בעיקר, אתה יודע, מעברר.
0: מעברר.
1: כן.
0: אז חזרת.
1: היה טוב. חזרתי, והנה חזרנו עכשיו אולי לאפשרות של חידוש המלחמה. אפשר להתחיל, כי השדה, אתה יודע, זהו. השדה עשה את שלא מבחינתנו.
0: כן, מבחינתך.
1: כן. אפשר להתחיל, אפשר להמשיך.
0: כן.
1: כי המצב לא טוב, אנחנו אומרים את זה הרבה זמן. למרות הצלחות צבאיות מסחררות, הצבא הטיל את החימושים שלו באופן מדהים איפה שהוא היה צריך להטיל, הרג את מי שרצה להרוג, פגע בתשתיות שהוא רצה להשמיד. אבל תוכנית הגרעין לא נפגעה משמעותית, אנחנו אומרים את זה הרבה זמן כאן, והנה עכשיו הבוקר, רק הבוקר. למרות מה שסיפרו לנו, ושהמשטר עוד רגע ייפול, ושאם הוא לא נופל, אז נחזיר אותם דורות לאחור בהיבט הזה, אז רק הבוקר המודיעין האמריקני, לפי הדלפות בתקשורת האמריקנית, אומר, הם, שוב, במרחק של שנה מפריצה לנשק גרעיני.
0: אמרו אפילו מעבר לזה, המבצע הנוכחי האחרון של 40 הימים לא שינה את התמונה ממה שהיא הייתה בסוף אמקל אבי, בסוף המבצע האחרון. זאת אומרת, בשנה האחרונה לא היה שינוי משמעותי, קרי, האיראנים עדיין קרובים לפצצה, משהו כמו שנה.
1: אז הנה, אז אולי הצבא עכשיו יקבל עוד הזדמנות לתת לנתניהו הזדמנות סוף סוף להשתמש ברגל המדינית המסיימת, כי הוא לא עשה את זה עד עכשיו. בשום, כמעט בשום, לא כמעט.
0: כן,
1: באף אחת מהחזיתות.
0: ברגל המדינית זה בהחלט ככה.
1: באף אחת מהחזיתות, אז אולי הפעם כן, כי זה באמת, זה בנפשנו. אני, סליחה שאני נשמע כמו איזה מחרחר מלחמה.
0: כן.
1: אבל כבר יצאנו לאירוע הזה. ושילמנו את המחירים בעורף. וגם שילמנו את המחיר בהיבט הזה שזה כבר פחות מרתיע, יהיה פחות מרתיע מבחינתם לעתיד, כי הם כבר יודעים שהנה, ישראל השתמשה בקלף הזה. ולכן חייבים להביא פה תוצאה אמיתית, וכרגע אין תוצאה אמיתית. אין תוצאה אמיתית, כרגע זה לא הצלחה.
0: אני לא אציק לך ואומר לך האם צבא יכול להביא, עוד מבצע צבאי יכול להביא הצלחה אמיתית.
1: אז אני מקווה שהפעם נתניהו יצליח להביא את התוצאה. אני מתפלל שכן, בסוף אתה יודע, זה מעבר לכל פוליטיקה.
0: התוצאה זה היכולת שלהם לפרוץ לפצצה, אותם אורניום מורשר.
1: התוצאה זה לשלול מהם את היכולת הזאת לפרוץ מהר לפצצה. כן, לבוא במילים אחרות, להוציא לפחות את כל האורניום המאושר, לא רק זה שמאושר בדרגות גבוהות, אבל יהיה איתנו תכף מישהו שהוא הכי רלוונטי לעניינים האלה, כי הוא גם היה יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, אפרופו הפרסומים הבוקר, והוא גם איש חיל הים לשעבר, אפרופו אסטרטגיית המצור, שכאילו מתפתחת אולי שוב לחזרה למלחמה כוללת. אבל אני לפני העניין הזה רוצה להגיד לך מילה, כי איך שחזרתי ראיתי, או אתה יודע, ראיתי את הסרטונים האלה של העבריין רפי קדושים, שהוא הכיר מפלגת השלטון, פשוט לא להאמין, יושב שם. אני שואל את עצמי קודם כל, למה הוא זמן? מי נתן לו רשות דיבור? מה הקשר?
0: צריך לומר, היה דיון אתמול בכנסת, בוועדה לזכויות הילד, על אלימות ועבריינות חמורה בקרב בני הנוער.
1: אז הוא מגיע לשם, ולפחות לפי דבריו, הוא כאילו הלוביסט של העבריינים. של הדוקרים מפתח תקווה. הם התכוונו לדקור, הוא אומר. לא התכוונו לרצוח, הוא מגיע כעד מומחה, כעבריין, לשעבר, כך הוא אומר. ואתה אומר לעצמך, אם היית רואה קרבה כזאת בין ראש משפחת פשע לאנשים הכי בכירים בשלטון, אם היית רואה את זה בסרט אמריקני, זה השלב שבו היית מתכווץ ואומר, אוי, אוי, הכל עבוד, נכון כזה, אתה אומר, איך הם יצרו סוף טוב מהאירוע הזה? זה לא סרט אמריקני, זה כאן. יריב לוין, שר המשפטים של מדינת ישראל, באין ספור צילומים איתו, מחלה את פניו. האיש הזה שאתמול אומר, הם רק רצו לדקור, הם לא רצו לרצוח, בפתח תקווה. ומי, שר הביטחון, כולם, כל... זה האיש, כאילו... נרמלתם שחיתות כלכלית עד עכשיו. אנחנו רואים את הרשימה, את רשימת הליכוד לכנסת. עבירות, באמת, של שוחד, מרמה, הפרת אמונים לכל רוחב הגזרה והרשימה. עכשיו מה, אתם רוצים לנרמל לנו אלימות פיזית גם? מה אתם רוצים?
0: כי זה בעצם
1: מה פתאום הוא מוזמן בכלל כעד מומחה?
0: כי את...
1: אין עבדה לגמרי הבושה.
0: גם...
1: לכנסת.
0: בתור מה הוא מוזמן לדיון על אלימות בקרב בני הנוער? לא, לא
1: שמעתי את ההסברים שלו אחר כך אצל יעל ברקוביץ', כן. ראיתי אותו אתמול כן. ב-13. לא הצלחתי להבין אחרי ההסברים ה...
0: ואני חושב שלא כולם שוחים מספיק אולי בהיבטים או בנבחי הפוליטיקה הליכודאית. אתה צריך לומר, רפי קדוש עם עבריה לשעבר, הוא היום פוקד גדול מאוד בסניף הרצליה.
1: כן.
0: של הליכוד. כלומר, הוא נכנס לליכוד והתחיל לפקוד הרבה מאוד אנשים, ולזה יש השפעה על הפריימריז כמובן. וההקשר כאן הוא חשוב, מכיוון שכמו שאמרת, יש תמונות, והוא עושה כל מיני אירועים אצלו בבית, אז רואים שיש תמונה אחת מאוד מפורסמת, שצמוד אליו קרוב, הוא יריב לוין, שר המשפטים, כן?
1: וזה לא רק התמונות, הם נושאים אותו על כפיים.
0: מצד ימין עומד שר הביטחון ישראל כץ, רחוק יותר עומד השר דוד אמסלם, עם האיש הזה. עכשיו, מפה, והיית אומרים, טוב, יאללה, זה פוליטיקה ליכודית בפנים. משם מגיע הרגע שהוא מגיע לכנסת, אומר שאת הנערים שדקרו והרביצו לימנו זלקה, לא רצו לרצוח אותו, אלא רק לדקור אותו. זה שהם יצאו עם סכין מהבית, זה כאילו בסדר שהם יצאו, כי הם רצו רק לדקור אותו. ואחר כך, אתה יודע, אחר כך אתה תבוא ותגיד, מה קרה פה? איך יכול להיות? איך מנרמלים אלימות כזאת? איך מנרמלים התנהגות כזאת? איך הנוער חלקים ממנו כמובן, בוחר בעולם הזה של העבריינות, כי כאילו זה השופוני, זה החיבור, זה החיבור, בדיוק כאן, מההון והשלטון והאלימות הזאת.
1: זה אחד האנשים החזקים במפלגת השלטון, כן. תבינו את זה, לא נתפס, באמת לא נתפס.
0: מטורף, פשוט מטורף. טוב, אז כאמור יש לנו פרק רחב על כל האירועים רחוק מאיתנו, אבל שמשפיעים עלינו כמובן.
1: אז רגע, אז עכשיו אני אנץ לך שאלה.
0: תנץ.
1: המלחמה מתחדשת?
0: שאלה טובה, אתמול לפחות הייתה דריכות אדירה בישראל, כי אמרו, אוקיי, האיראנים הולכים להגיב איזושהי צורה, הם בחרו בתגובה יותר...
1: להגיב באיזושהי צורה לזה שטראמפ, הוא עושה פה מהלך שנראה די חכם.
0: כן.
1: הוא בעצם, הוא כבר הרבה זמן מטיל מצור על איראן עצמה.
0: נכון.
1: כל מה שקשור ליכולת שלהם להוציא החוצה מחליות נפט וזה. וביד השנייה הוא אומר, אני גם פורץ את המצור שלכם על כל העולם.
0: כן.
1: והוא מתחיל להעביר שם מחליות עם ליווי וכל מיני כאלה.
0: שהוא מדבר עליהם.
1: והאיראנים מתחילים להבין שזה אירוע לא טוב מבחינתם, ירו אתמול המפרציות.
0: כן, לאיחוד האמירויות ואומן. כן. בסוף, רק צריך להגיד לשחרר את האוניות, יש 2,000 מחליות ואוניות במצר הזה תקועות, אתמול הוציאו שתיים, זה יהיה מאוד מורכב. טראמפ בעיקר מה שרוצה לעשות זה להניע את העגלה הזאת מהבוץ, כי אין מסע ומתן, מסע ומתן לא מתקדם, הוא תקוע שם, הנזק הכלכלי כבר קיים, ולכן צריך לעשות איזושהי תנועה כדי להזיז. מה תעשה התנועה הזאת? זאת השאלה שאנחנו שואלים הבוקר. בין היתר, פרופסור שאול חורב, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ימית בחיפה, לשעבר ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, וגם סגן מפקד חיל הים. שלום.
2: בוקר טוב יניר, בוקר טוב ספי, בוקר טוב למאזינים.
1: יש לך שני כובעים סופר רלוונטיים מבחינתנו הבוקר, העבר הצבאי שלך כשחיל הים, והעבר האזרחי שלך כראש הוועדה לאנרגיה אטומית. אז נתחיל עם הכובע השני שהזכרתי, אפרופו הפרסומים הבוקר. לפיהם המודיעין האמריקני אומר, המצב לא השתנה בעקבות המבצע האחרון, או המלחמה האחרונה, שהיא די ארוכה מבחינת היכולת שלהם לפרוץ לפצצה. אתה מופתע מההערכה הזאת?
2: תראה, אני לא מופתע מההערכה הזאת. אני יודע מה היו תוצאות המערכה הצבאית, הן היו תוצאות יפות מאוד. אבל מפה ואילך, עכשיו צריך לראות איך מביאים את זה להסכם, ולהזכיר ההסכם שיש לגביו חילוקי דעות של 2015, אם הוא היה רע טוב, לקח שנתיים עד שהצליחו להגיע אליו. מה מדברים היום? מדברים על 15 שנה שלא יעסקו בהעשרה, אז דובר על 10 שנים, כך שמהדיבורים עד שבסופו של דבר נראה הסכם, יעבור זמן. ואני רוצה לציין עוד דבר ששאלת אותי על הכובע השני שלי.
1: כן.
2: אנחנו רואים שהנושא הימי או מצר הורמוז, הוא דחק הצידה את המטרות של שמם יצאו למלחמה. זאת אומרת, כרגע לא מדברים על הפסקת ההשערה וכן הלאה. כרגע מדברים על כן להסיר את המצור, לא להסיר את
0: אבל
2: המצור.
0: אבל הוא אומר כן, הנשיא לא. טראמפ, זה הכלי שלי, הכלי אולי הטוב ביותר שלי, כי זה נוגע וכואב מאוד לאיראנים. אגב, העניין הוא שזה לא נוגע וכואב רק להם, זה נוגע וכואב גם לכלכלה העולמית, אבל הוא אומר, אני מפעיל לחץ על איראן כדי להביא אותה למסע ומתן, כדי לדבר על העניין המהותי, וזה עניין הגרעין.
2: אז ראשית צריך לראות מה המנוף לחץ פה בדברים האלו, כפי שאנחנו אומרים מה מרכז הכובד. אני חושב שהמצור שהאמריקאים הטילו הוא היה נכון, אבל הוא בא באיחור, זאת אומרת הוא לא היה במטרות המלחמה. עכשיו דבר נוסף זה כמה מדינה כמו איראן רגישה למצור כזה. ישראל מאוד רגישה, מפני שמבחינתנו היבוא שלנו הוא מאוד גדול. איראן, אתה בודק את סל היבוא שלה, הוא לא גדול. במה היא כן רגישה? היא רגישה בכך שהיא לא יכולה לייצא את הנפט שלה ולקבל את הכסף כתוצאה מכך. כמה זמן היא תעמוד בזה? זו שאלה שלדתי לא יודעים לתת עליה את התשובה. ומצד שני, מה שהאיראנים עשו במצע הורמוז גורם לכלכלה העולמית נזקים, בעיות, עלייה במחירים רבים יותר במה שעד כה השיגו האמריקאים.
1: אז ברור שזה קלף שלא נלקח בחשבון מספיק חזק ערב היציאה למלחמה. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך על מה שעושה טראמפ בשבועות האחרונים. אתה מזהה את המצור הזה כאפקטיבי נוכח התגובה שלהם עכשיו? כי זה נראה שזה מפריע להם. הם מבינים שהוא שולל מהם את הקלף שנמצא בידם, בעוד הם ימשיכו להיות במצור.
2: ללא ספק, אבל אני אומר, מה הרגישות של איראן? הלוא חלק מהנושא הוא של מומחים שינסו לבוא להעריך מתי הם ירימו ידיים בנושא הזה. ואני נסיתי לתת מדדים לגבי ישראל ולגבי איראן, ואני אומר, איראן רגישה ללא ספק, במיוחד לנושא של הדלק שהיא מייצאת. אבל מבחינת האוכלוסייה, אני חושב שלהערכתי זה ייקח עוד זמן.
1: כמה זמן? זאת השאלה.
2: לדעתי זה לא עניין של שבוע ושבועיים, זה יותר בנושא הזה.
1: חודש, חודשיים, שלושה חודשים, ארבעה חודשים.
2: אם הייתי יודע את התשובה, אז היה טוב, אבל זה לא עניין של שבוע או שבועיים. מה שאני מתפלא, זה מדוע לא ב-28 לפברואר, התחילו ישר גם כן את המצור, כי במטרות המלחמה של האמריקאים היה להשמיד את הצי האיראני.
0: אז אני רוצה לשאול פרופסור חוב, לשאול אותך שאלה קצת, נכנסים טיפה יותר לעניין האיראני, אבל גם בהיבט של ההבנה שלך. כי איראן הרי, אני מתאר לעצמי, אמרה, הנה תפסתי פה קלף חזק, אגב עדיין היא מחזיקה קלף, כי טראמפ ניסה אתמול לפתוח את המצר, ובתגובה היא ירתה לכיוון שתי מדינות, אבל כמה הלחץ הזה הוא לחץ משמעותי על איראן מבחינה כלכלית. זה נכון, היא מייצאת נפט, אבל יש לה עוד כל מיני ענפים, במרכאות, ענפים ביטחוניים, ענפי טרור, שגם אותם היא מייצאת. זה באמת אולי הרגל החשובה ביותר שלה לכלכלה?
2: אני לא חושב. אני חושב שמה שהם עושים פה, הם מצליחים לגרום לכך שמבחינה עולמית זה ישפיע יותר מאשר מבחינתם עצמם בנושא. זאת אומרת, מה שאני רואה כרגע, הם לא ממצמצים, אלא אם כן יעברו לשלב הבא פה באמת, וזה ימשיך לפגיעה בתשתיות ודברים כאלה, אבל זה חזרה למלחמה. כך שאתה שואל אותי כרגע, באמנות המסע ומתן, ובמנגנון הלחצים, ומי מצליח מבחינת מרכז הכובד, אינני חושב שזה האמריקאי.
1: כשהם יורים על איחוד האמירויות אתמול, הם בעצם מוטטים, אנחנו מעדיפים מלחמה בסקייל רחב, אך לא, ולא להמשיך להתמודד עם המצור הזה. אני טועה בהבחנה הזאת?
2: לא, אני חושב שמה שהם עושים, הם עושים מלחמה שהיא אסימטרית פה. אתה בא ומנסה להעביר שתי אוניות סוחר. שימו לב, גם טראמפ בא ואומר גייד, הוא לא אומר פה אסקו. הוא לא קורא למבצע הזה מבצע, הוא קורא לזה פרויקט. ומה שהם באים ואומרים,
0: אני רק מדייק אותך פרופסור חוב, כדי שאנשים יבינו, בעצם המבצע הזה, מבצע החופש, מבצע החירות, או איך שטראמפ קורא לזה, הוא אומר,
2: כן, קורא לזה פרויקט.
0: פרויקט, תודה. הוא אומר בעצם, אנחנו ננחה את האוניות כיצד הן יכולות לצאת מהמצר מבלי להיפגע, והוא לא אומר, אני אביא את המשחטות שלי או את האוניות שלי שאלוו אותכן. כן, בבקשה.
2: נכון, מפני שמדובר פה, אנחנו מדברים על סביב 2,000 אוניות, ולעשות דבר כזה, אפילו שזה היה בשנות ה-80, זה אחד סיפור פה בנושא. ומה שהאיראנים אומרים, אני לא עונה לך במטבע שלך. אתה, מה שאתה מצפה פה ממני, זה להתחיל לראות על האוניות שלך, ולהיגרר למצב שאתה תבוא ותתקוף לי מטרות.
1: כן, אבל הם יודעים שכשהם יורים טילים, הם יכולים לקבל טילים בחזרה.
2: ממי?
1: מארצות הברית? מישראל אולי?
2: אז זה בדיוק השלב שאנחנו עומדים, ואיננו יודעים להגיד אם זה יתרחש או לא. האם הלחימה תחודש פה. זאת אומרת, האם טראמפ בסוף יבוא ויגיד, אני עובר לשלב הבא, תוקפים מתקני תשתית שמזיקים לאיראן וגורמים לנזק בלתי רגיל, כרגע, לדעתי, גם בגלל בעיות פנים בבית, הוא מנסה להימנע מזה. זה לא אומר שלא נגיע היום, מחר או מחרתיים, בעקבות הידרדרות, כן, למצב הזה. אבל במשחק הזה, איראן בלוחמה אסימטרית, שלדעתי יש בה חוכמה מסוימת ולא מגיבה באותו מטבע, כרגע מצליחה את כל מה שיצאנו אליה למלחמה, גרעין, טילים בליסטיים, לשים אותו בשלב השני.
1: מה שאני מנסה לשאול, או להבין, אם לך יש תשובה, האם אני כישראלי צריך לרצות, כי אני קצת, אני מקווה אולי, האם אני צריך לרצות שהמלחמה תתחדש בהיקף רחב? האם זה רע לאיראן? כי אם הם יורים טילים, אז אולי הם רוצים בזה. אתה מבין את הדיון שאני מנהל עם עצמי? תנסה לעזור לי.
2: אני כישראלי, אם אתה שואל אותי, אני צריך שנושא הגרעין האיראני, שלשמו יצאנו למלחמה, ייעצר בצורה כזאת או אחרת, ובנושא הטילים הבליסטיים, כרגע זה לפחות לפי אומנות האיראנית, זה רק בשלב ב', בשלב ראשון, עלו נושאים שכישראלי זה פחות מדאיג אותי.
0: כן, אבל צריך לומר, וזאת הדרישה האיראנית, והיא לא מקובלת על טראמפ, וכבר כמה פעמים הם הגישו הצעות כאלה שמדברות על כך, שכל הסיפור של הגרעין יידון רק אחרי שהמצור יוסר, וטראמפ לא מוכן לזה בשלב הזה. אני רוצה ברשותך, פרופסור חובב, שתחבוש את כובעך לשעבר ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, ותענה לנו לעין על השאלה.
2: בדרך כלל משתדל להימנע מזה, אבל נראה במסגרת,
0: אתה יכול לשים את הכובע
1: במסגרת האפשר,
0: שים את הכובע לידך. ובהמשך אולי על השאלה של ספי, האורניום המואשר הזה שנמצא שם 400 ומשהו קילוגרם, אגב זה לא רק זה, כי יש אורניום מואשר ברמות נמוכות יותר, יש אפשרות, כמי שבבין דבר אחד או שניים ברמה הכימית של הסיפור, יש אפשרות להוציא אותו בדרך כזו או אחרת שהיא דרך צבאית?
2: תראה, אני לא יודע, אני רק מסמך על ידיעות שאמרו שפגעו באותם אתר או אתרים שבהם הם מוחזקים וכרגע הם קבורים. איך מגיעים לזה, איך מחלצים את זה, אינני יודע. מי שרוצה להגיע לעשות את זה בפעולה צבאית זה אפשרי, אבל זה פעולה צבאית בהיקף נרחב פה בנושא הזה. לפחות ממה שאני מבין כרגע, זה קבור עמוק באדמה. האם אפשר להגיע לזה או לא? זאת השאלה נשאלת גם לגבי אותם טילים בליסטיים שסגרו את פתחי המנהרות בנושא הזה.
1: רגע, הטכנית, כמה זמן, נניח שכשבודדת, כבשת את אחד השטחים שבהם זה מוחסן, יש כמה שטחים כאלה, כמה מקומות. בוא נדבר כך כדי להבין את זה, אני אקח מקטע שטח אחד. כבשת, בודדת, והנחתת שם, נניח, לא יודע, 1,000 חיילים. כמה זמן ייקח להם להגיע לזה? עם ציוד כבד והכל.
2: אני ממש לא יודע לתת לך הערכה בנושא הזה, כי אני חושב שזה אחד הדברים שהאמריקאים התלבטו בו, וזה לא סוג של פעולה טקטית בדברים, זה מחייב מטפת הרבה יותר רחבה, שבכלל תאפשר לך להגיע למצב שבו אתה חופשי לעשות את אותם פעולות.
1: זה עניין של ימים אבל, או שבועות? בגדול.
2: אינני חושב של ימים, אבל אני אומר עוד פעם, אני לא בקיא בנושא הזה.
0: אז אני לוקח אותך לכיוון אחר, פרופסור חובב. אז מאחר וסימן השאלה שם גדול, על כמה זמן ואיך, ואם אפשר לעשות את זה, סרטט לנו את הדרך שבה אפשר להתמודד, או איך אמרנו בהתחלה, לגרוע מהם את היכולת, כי את הרצון תמיד יהיה, אבל את היכולת לפרוץ לנשק גרעיני בתוך שנה.
2: אז פה אני חובש את הכובע שלפחות מה שאני, נושא שלי מעטיב, המסקנה שלי הייתה, שמכל המקרים שאנחנו הסתכלנו עליהם, בסוף מדינה, אם היא רוצה נשק גרעיני, והיא משוכנעת בזה, אז היא תגיע בדרך כזאת או אחרת. וההפוך של זה, מה גורם למדינות להשתכנע בסופו של דבר לוותר על הדברים האלה. עכשיו, לפעמים אתה צריך ליצור את זה במסגרת הסכם שהוא ארוך טווח, לא ביום אחד בנושא הזה. ניתן דוגמה, אוקראינה ויתרה על המון נשק גרעיני, כי היא רצתה להסתפח לאיחוד האירופי. דרום אפריקה ויתרה על 5 פצצות שהיו לה בין לילה, כי הסנקציות החריבו לה. ברזיל שהלכה לנשק גרעיני בשלטון הגנרלים, כשהם הפכו לדמוקרטיה, הכניסו בחוקה שלא היה להם נשק גרעיני. ויש כאלה כמו קדאפי שמצטערים על זה שביטרו. אבל המסקנה הבאה ואומרת, מדינה שתשתכנע שזה לא כדאי לה, היא לא תעשה. עכשיו צריך לזכור, האתוס האיראני כמדינה שהיא מתקדמת, ואני לא מדבר על גרעין צבאי, אלא על הגרעין בכלל, הוא חלק מהאתוס שלהם, שיש לזה הסכמה מאוד מאוד רחבה. ולכן צריך למצוא את המקום, איך בין זה לבין הסכם ארוך טווח, אולי יגיעו לדברים אחרים שיצליחו לשנות את השאיפה שלהם לנושא.
1: כלומר, צריך לתת להם הרבה מאוד תמריצים כלכליים, אבל זה עומד בסתירה עם הרצון שלנו לראות את המשטר הזה נופל.
2: כלכליים ומשך זמן שאולי באמת יפשילו התנאים למשטר שמתחלף, כי יבינו שזה לא כדאי לה.
1: תגיד, שאול חורב, כשאתה ראית את ההצהרות הראשונות של נתניהו וטראמפ בתחילת המלחמה הזו, הבנת מיד שאין קשר בין זה לבין המציאות?
2: לא, אני לא עד כדי כך מתוחכם, אבל מה שאני...
1: לא, אבל אתה עכשיו מסביר לנו כמה מורכב העניין הזה של הגרעין, וכמה זה כמעט בלתי אפשרי, וזה מה שהם נתנו לנו להבין, שאו שהמשטר נופל, או שאנחנו מביאים פה את התוצאה הזאת, ואני שואל אם אנחנו אדיוטות, אבל אתה מומחה, וכששמעת את זה, לא אמרת לעצמך על מה הם מדברים?
2: אני עוד פעם, הקרדיטים שאני מחלק לעצמי הם לא כל כך גדולים, אבל מה שאני אומר, לפחות מניסיון, שאתה מציב יעדים שהם אופרטיביים, אתה צריך לצידם להציב גם כן יעדים מדיניים. ואני חושב שאת היעדים המדיניים אנחנו הזנחנו בנושא הזה. היעדים אופרטיביים, אני חושב שהם יוצאים מהכלל, לזכות באמת ישראל וארצות הברית, לא האמנו שהדבר הזה יהיה. השאלה בסופו של דבר, בואו ניקח את מלחמת העולם השנייה, הביסו את גרמניה, עשו תוכנית מרשל שהביאה למשהו מסוים בנושא הזה. האם היה לנו יעד מדיני פה שהוא נועד ללוות את ההישג האופרטיבי היוצא מהכלל? זה אחת השאלות שאני שואל את עצמי.
3: אוקיי. פרופסור שאול חורב, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ימית בחיפה, לשעבר ראש הוועדה לאנרגיה אטומית וסגן מפקד חיל הים, אנחנו מאוד מודים לך, תודה רבה.
1: תודה רבה שאול.
2: בוקר טוב למאזינים.
3: כדי לסכם לעצמי את הדברים שאומר פרופסור חורב בעצם ספי, הוא אומר תלך נגד האינסטינקט שלך. מה אומר האינסטינקט שלך? כשיש אויב מולך, תמשיך להקוד בו ולהוריד אותו כמה שיותר על הברכיים כדי שיקנע. אבל הוא אומר, והוא נותן את הדוגמה של מלחמת העולם השנייה, אחרי שגרמניה הוא כתב והופסה, הדבר הראשון שעשו כל מדינות העולם שנלחמו בה, זה להזרים לה הרבה מאוד כסף, לעזור לה ולהשתקם. אבל הם הפילו את המשטר.
1: הפילו את המשטר, הם הגיעו עד הבונקר של היטלר שהתאבד, זה לא אותו דבר. הם כבשו פיזית, כן.
3: כן, אבל סליחה רגע, ספי.
1: ברלין נכבשה.
3: ספי.
1: היא נכבשה קרקעית על ידי כוחות רוסים ואמריקנים.
3: כן, אבל היטלר של ימינו חוסל כבר בהרבה מזמן.
1: לא, לא, לא, לא שהיית שם קרקעית, לא שטפת את שטח איראן העצום, כן, כי הוא
3: ברור, ברור.
1: שטח אירופה כמעט.
3: אבל אני רק אומר לך שהוא אומר, תחשוב רגע אחרת, בעצם כדי לגרום לאיראנים לא ללכת לפצצה, אתה צריך לתת להם כמה שיותר תמריצים חיוביים, ההפך הגמור מה שאתה רוצה, כדי שהם יגידו, אוקיי, אני לא צריך את הפצצה כדי לשמור על עצמי.
1: בהינתן שאתה לא כובש, אז תמריצים כלכליים, הם אולי, אלה שאולי ישנו את כיוון המחשבה שלהם, זה מה שהוא אומר.
3: זה תפיסה.
1: אבל אז אתה, זה כיוון קצת מסוכן.
3: כי אז אתה...
1: אם הם יעבדו עליך, ואתה לא יכול לסמוך עליהם, וירוצו לפצצה. כן.
3: נפלא. אנחנו נצא לחצי, גבירותיי ורבותיי, מיד נשוב, נראה גם מה קורה בתוך איראן. יהיה איתנו בני סבתי עוד מעט.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך? למה לא נכון?
6: אנחנו מרגים את שיחה שלך מלא זמן.
5: טוב, אז התקשרתי לשמח אתכם. זכיתם ב50,000 שקלים. מזל טוב.
6: אני לא מאמינה לך.
5: משתתפים בהגרלה, זה קורה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מילואימניקים מילואים ניקיות. אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו הווינר! ארסנל נגד אתלטיקו מדריד בחצי גמר ליגת האלופות, מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד במשחקי ההכרעה ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
15: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
16: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
17: סמל ראשון ב', לוחם סיירת גולני.
18: נפצעתי במהלך התקלות, אני מספיק לטפל בלוחמים, ופתאום אני חוטף 4 כדורים, חוטף עוד 150 רסיסים לכל צד שמאל, שובר חוליה בגב ובעצם הופך אותי למשותק. איך שאני מגיע לרמב"ם, מבצעים בניתוח של 12 שעות, גם תוך כדי מתקפות של טילים, אז נמצא באזור המוגן. היום אני עדיין בשיקום. חזרתי ללכת, הייתי מעדיף להקריב אני את הגוף שלי ושלא יצטרכו להיכנס עוד פעם ללבנון ובזה זה ייגמר, אבל הם חזקים ואני סומך עליהם בעיניים עצומות שהם יעשו את העבודה הכי טובה שיש.
12: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
3: 31, כותבת לי מרב לשם גונן עכשיו, דבר נכון, עוד כיוון, אומרת שהמחשבה להזרים כספים כדי להרגיע את העסק,
1: כן.
3: היא מחשבה קלאסית של ממשלת נתניהו לאורך השנים עם חמאס.
1: עם קטר.
3: בדיוק, להזרים את הכסף.
1: לכן אני מיד הסתייקתי ששמעתי את זה בשל חורב.
3: אתה לגמרי הסתייקת, זה כן. נכון, אבל זה גם כיוון, אומר...
1: צריך להכריע את האירוע הזה, אם רוצים לה... כן, מי שרוצה להשמיד אותך, אתה לא, כן, לא תעשה איתו עסקים בסוף.
3: נכון.
1: באמת.
3: נכון.
1: אתה יודע,
3: טוב, מה קורה באיראן? אנחנו חייבים לדעת איך זה נראה בעיניהם שם, ולשם כך אנחנו מזמנים את בני סבתי, מומחה לאיראן, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי. שלום בני.
19: שלום, בוקר טוב לכם.
1: תגיד, הרושם שהם עושים כשהם יורים אתמול האמירויות, הרושם שמתקבל אצל כל אחד, שהם אוקיי, תחדש את המלחמה, תפגע באנרגיה, אבל תפסיק את המצור הזה, זה רושם אמיתי? או הם באמת, אין להם בעיה? הם ערוכים להמשך המלחמה?
19: במידה מסוימת נכון, אבל קודם כל כשהם יורים זה גם מעיד על... סימן של מצוקה. בכל זאת, המצור כנראה משפיע מאוד על המשטר האיראני, אני לא רוצה להגיד אפילו על הציבור האיראני, שבאמת הפך להיות מסכן מאוד, ממש זקוק ללחם כבר. כשדיברתם עכשיו קודם על העברת כספים, חשבתי הולכים להעביר כספים לאיראן, אולי זה גם פתרון. וככה...
1: אגב, זה חלק אולי... מהמסע ומתן, אתה יודע את זה.
19: כן. נכון, נכון. תראו, אבל המשטר לא מבין את זה, לא רואה את זה, הוא חושב שבאמת הוא יכול ללכת כמעט עד הסוף. ומה זה כמעט עד הסוף? תשימו לב, הם לא יורים לעבר ישראל, הם יודעים שזה מבחינת ישראל קלף ותירוץ שיכול להכניס את ישראל, ואולי גם את ארצות הברית. תוך המלחמה זה יכול לפתור הרבה בעיות בצפון, ואנחנו דואגים מאוד מהצפון. זה דגם מוקטן של מה שקורה בעצם במפרץ. מה שקורה לנו עם חיזבאללה, זה שהם לקחו אותם את הצפון כבני ערובה, והם משחקים איתנו, אבל במגבלות. ואיראן עושה את זה במצרי הורמוז, אבל מול מדינות ערב. היא לא מסלימה את זה עד הסוף, אבל היא מסלימה כמו מבם, מלחמה בין מלחמות כמו שאנחנו עשינו בזמנו, ו... משמידים להם מחולות, משמידים להם כל מיני דברים, אבל לא ממש פוגעים. ואז האיראנים באמת אתמול מעלים את הרף, אבל לא עד הסוף, כדי שטראמפ לא ישתגע לגמרי, וזה מצליח להם. הם פוגעים ליד איזשהם בניינים, הם פוגעים ליד איזושהי עונייה, ואז בהתחלה טראמפ מאיים, אחר כך אומר, לא קרה כלום, זה היה ליד, נמשיך בנושא של
3: אולי מטרמתן. כי בסוף בני, אתה יודע, טראמפ יוצא למיזם הזה שלו כדי לשחרר, כמו שהוא מוכן, לשחרר עוניות כלורות שם במצר.
19: נכון.
3: ואם המהלך הזה שאיראן עשו היום, הרי היום זה יהיה רגע המבחן, האם טראמפ ממשיך נכון. עם המיזם הזה או שהוא עוצר? ואם הוא עוצר, אז וואלה, הם לא רק שהם לא נפגעו, הם הוכיחו עוד יותר שהם אלה ששולטים במצר.
19: בדיוק, בדיוק. אנחנו מבינים בצד המערבי שהזמן הוא קלף מיקוח מאוד מאוד חשוב, ומי שיש לו אורך רוח, ואתם קוראים לזה סבלנות, אני קורא לזה יותר בזבוז זמן מצד האיראנים, מי שיודע לעמוד ולבזבז את הזמן מספיק כדי שהצד השני יתייאש, כי האיראנים משחקים מגננה, כמו בכדורגל, הם יכולים 90 דקות רק למנוע גול. מבחינתם זה ניצחון, זה ניצחון אדיר במובן המדיני. בכדורגל לפחות אתה אף אחרי פעמיים כזה שלוש, אם אתה מתנהג ככה אתה אף מהמונדיאל. בעולם האמיתי הם יכולים להחזיק עם זה הרבה מאוד זמן מעמד, מדי פעם להציק, להזכיר שהם שם, ולכן פה באמת טראמפ צריך כן להתעקש על המצור, לפחות על זה, לפחות על זה. הוא שבר את כל הקווים האדומים, הוא שבר את הכבוד שלנו פה, במיוחד מול חיזבאללה. אני מקווה שלפחות בעניין המצור כן יעבוד, כי כמו שאמרתי קודם, זה כן עובד, זה מאוד מציק להם. כשאיראנים רועשים זה קצת כמו ילד שמתחיל לבעוד, זה אומר שזה כואב לו. לכן אני מקווה מאוד שלפחות בזה הוא יקפיד.
1: כן, אבל זה אומר שגם הם מוכנים להתמודד עם השלכות של חזרת המלחמה, וזה קצת מטריד אותי, כי זה אומר שהם אולי לא ממש מפחדים.
19: לא עד כדי כך. אל תשבו בין מה שהם עושים לבחריין ואומן וכאלה. אגב, אומן בת ברית שלהם, והם היו מתווכים. הם פוגעים בחברה שלהם, אבל הם יודעים שמדינות האזור הן חלשות, הן פגיעות, אין להם צבא משלהם.
1: אבל, אבל איראן יודעת שזה מגדיל את הסיכול שהאמריקנים לא יוכלו יותר להבליג לדבר
19: הזה. זה נכון, זה נכון. בגלל זה קראתי לזה מבם. מלחמה בין המלחמות. עד כמה הם מגרדים את הסף, ובעיניהם, מבחינתם, הם הכריעו את המוח של טראמפ, שזה הדבר הכי חשוב, הם הכריעו אותו כדי לא לחזור למלחמה. כל דבר קצת מתחת לפני זה, גם אם זה ממש מגרד את אותו הסף הזה, זה בסדר.
1: תגיד, איך הגענו למצב
3: הזה? רגע, שנייה, שנייה, לפני רגע המצב.
19: איך הגענו? בזבוז זמן, לא לעשות כמו שצריך.
3: רגע, ועוד שנייה נעשה איזה שאלת סיכום איך הגענו למצב הזה. אבל לפני כן, אגב, המצור הזה על הכלכלה האיראנית, אני אנסה להבין בערך מאתמול, כמה זה באמת משפיע עליהם? כמה זה משהו שהוא כואב? וכמה יש להם אפיקי ייצוא אחרים שיכולים להחזיק את המשטר הזה?
19: קודם כל, אין אפיקי ייצוא אחרים. יש קצת הברחות מפקיסטן, גם כן מתווכת. אבל אי אפשר לקיים מדינה של 90 מיליון דרך הברחות. זה לא איזה כפר וכמה אוהלים בדואים שאתה יודע, אתה מביא משהו. זה מדינה, זה מדינה עצומה. אתה לא יכול להתקיים ככה. ובכל זאת, גם אם הם לא מרגישים אחריות על העם שלהם, זה בסוף יפגוש אותם. אני מאמין שאם המצב הזה יימשך, אנחנו נראה מחאות עוד פעם בדמות, בין אם טראמפ יקרא להם, לא יקרא להם, אנשים רעבים לפת לחם, באמת, ממש רעבים, המחירים מאמירים שם בחודש הקודם, במספר הרשמי היה 100% אינפלציה. במספר הלא רשמי זה פי כמה וכמה, למשל הביצים פי 4, בשר פי 6, כל מיני מספרים באמת מבהילים. הזהב והדולר...
1: רגע, זה איך הם אוכלים שם, הממשלה מחלקת מזון, איך הם מסתדרים?
19: אתה לא מאמין, הם עשו לפני כמה ימים חוק בפרלמנט, אתם לא מאמינים, חזרו למאה ה-16, זה שבר אותי אישי, זה אומר לי שאיראן על סף קריסה,
1: בין אם הם רוצים או לא. תגיד לנו משהו מעודד, כן.
19: הם אישרו חוק שמעכשיו אם אתה הולך לסופרים הגדולים, אפשר לרשום, אפשר לעשות בהקפה, אתם זוכרים את הקטע מצחיק שהייתם ילדים, הייתם לוקחים?
1: עם הקופסה הזאת, עם הקופסה שחורה.
3: תרשום עם הצטה לזקטנים, כן.
19: תדמיינו שאתם הולכים לאחד הרשתות הגדולות פה בארץ, ואחרי קנייה של שתי עגלות, לפני לג בעומר, אתם אומרים תרשום. מה תרשום? זה 2,000 שקל, ועוד 1,000, ועוד 1,500. והמדינה ערבה ללרשום הזה, להקפה הזאת. נראה לכם, ככה לא
1: מקיימים. אבל זה שווה לך, כצרכן, זה שווה לך, כי ה-2,000 שקל האלה בעוד שבוע יהיו שווים הרבה פחות.
19: נכון, נכון, בגלל זה המדינה תפשוט רגל, רק בגלל הדבר הזה. רק בגלל הדבר הזה. המחיר של הדלק, אתם יודעים שהוא ירד מתחת לאחד סנט באיראן, הוא עכשיו 0.9 סנט. באיראן, ועכשיו מבריחים אותו במיליוני ליטרים למדינות השכנות ומוכרים אפילו בחצי דולר, זה כבר אתה ברווח עצום. אז תראו, מדינה אי אפשר לקיים ככה לאורך הרבה זמן, וזה 90 מיליון אנשים. גם אומרים שהכמות המשתתפים בהפגנות התמיכה,
1: אז חזרנו עכשיו לפנטזיה שהמשטר ייפול. תנסה להעריך, תנסה להעריך, בהינתן שהמצב הזה נמשך ושטראמפ עכשיו בהסכם לא מזרים להם עכשיו הרבה כסף לתוך הורידים, תוך כמה זמן במצב חנק שכזה אנחנו רואים את המשטר הזה על סף נפילה?
19: אני לא יודע להגיד נפילה, כי זה כבר יהיה כרוך בעוד פעם כניסה למבצעים מסוימים, בעיקר חיסולים, וזה מה שהיה נותן יותר תקווה לציבור, אבל אני צופה שיהיו מחאות בין חודשיים לשלושה, בלי התערבויות, בלי משהו צבאי, העם האיראני לא יוכל להחזיק מעבר לחודשיים שלושה, לדעתי, וזה גם מה שקרה בין שתי המלחמות. הרי בסוף יוני הסתיימה המלחמה, באוקטובר מסו סקר ש-90% מהאיראנים יצא שהם סונים את המשטר, ובינואר קיבלנו מחאות. אז לדעתי משהו, והזמנים מתקצרים. לדעתי תוך חודשיים שלושה אנחנו צריכים לראות איזה הרגש ציבורי, אם זה יביא לקריסה, זה כבר
1: צריך באמת... כלומר, אז אם יש דבר אחד שאני צריך לרצות כישראלי, קודם כל בני, זה שלא יהיה שום הסכם. כי אם לא יהיה שום הסכם, החנק הזה אולי, אולי, אולי, אולי, ייתן לנו תוצאה הכי טובה בקצה.
19: הסכם זה הכי גרוע לישראל היום, כי זה ממשיל את האיראנים בצורה, את המשטר האיראני, מחזק אותו, והעם מתייאש עוד יותר ונאלץ לאכול את החצי פת לחם, וזה הדבר הכי גרוע, הדבר הכי, וואי, זה מה זה לא נשמע טוב מה שאני הולך להגיד, אבל אתמול אם הם היו עושים את הטעות והיו יורים על ישראל, זה בסוף היה הדבר הכי טוב. כי גם היה משחרר אותנו מהחבלים שלנו בצפון, וזה ממש יותר חשוב, אפילו אולי יותר דחוף, שנעשה משהו עם הצפון, וגם כמובן מול איראן.
1: או שטראמפ היה משפיל אותנו עוד יותר ואומר לנו גם על זה לא תראו, ואם טראמפ היה אומר לנתניהו גם על זה אל תגיב, הוא לא היה מגיב.
19: אני חושב שאתם שומעים את הרחש הציבורי. אני חושב שזה לא... ממשלת ישראל, אם היא תעבור על זה בשקט...
1: תראה מה עושים לנו בצפון וטראמפ קובל לנו את הידיים.
19: אז... בואלה, מה אני אגיד? זה כבר הולך לפוליטיקה.
1: זהו, זהו, לא פוליטיקה, אבל באמת התחלתי לשאול קודם, איך הגענו, אנחנו היינו כולנו באופטימיות C כשהדבר הזה התחיל, איך, והצלחות צבאיות מסחררות, בטח במכת הפתיחה, מדהים, איך הגענו למצב שאנחנו כפסע מכישלון אסטרטגי, איך?
19: כי הוא בטעותו, תשימו לב, תראו כמה הוא מדגיש שהמשטר כן הוחלף, אבל במה הוא הוחלף? הוא לא סיים את העבודה שוב.
1: המשטר יותר גרוע הוחלף.
19: כן, כי הוא השאיר את שרידי המשטר הקודם, ובעיקר את הקיצונים יותר, הוא השאיר אותם בחיים. בסוף מדובר כ-10 איש נוספים, ואם היה מסיים את העניין, מה זה הקליבאף הזה? קליבאף זרק אנשים מהגגות ב-99, הרבה לפני שבחמאס זרקו אנשים. הם לימדו את חמאס להיות מי שהם. הם נסו, קליבאף נסע על אופנועים, אתם יודעים, כדי לדכא את הסטודנטים ב-99. מי הביא להם אופנועים, אתם חושבים? ל-7 באוקטובר. את השיטה, לא, האופנועים זה לא חשוב. אתם מבינים? אז לכן... אני מייגיד, זה כבר הולך לפוליטיקה.
1: זהו, זהו, לא פוליטיקה, אבל באמת התחלתי לשאול קודם, איך הגענו, אנחנו היינו כולנו באופטימיות C כשהדבר הזה התחיל, איך, והצלחות צבאיות מסחררות, בטח במכת הפתיחה, מדהים, איך הגענו למצב שאנחנו כפסע מכישלון אסטרטגי, איך?
19: כי הוא בטעותו, תשימו לב, תראו כמה הוא מדגיש שהמשטר כן הוחלף, אבל במה הוא הוחלף? הוא לא סיים את העבודה שוב.
1: המשטר יותר גרוע הוחלף.
19: כן, כי הוא השאיר את שרידי המשטר הקודם, ובעיקר את הקיצונים יותר, הוא השאיר אותם בחיים. בסוף מדובר כ-10 איש נוספים, ואם היה מסיים את העניין, מה זה הקליבאף הזה? קליבאף זרק אנשים מהגגות ב-99, הרבה לפני שבחמאס זרקו אנשים. הם לימדו את חמאס להיות מי שהם. הם נסו, קליבאף נסע על אופנועים, אתם יודעים, כדי לדכא את הסטודנטים ב-99. מי הביא להם אופנועים, אתם חושבים? ל-7 באוקטובר. את השיטה, לא, האופנועים זה לא חשוב. אתם מבינים? אז לכן,

0: להסתיר אותם בחיים. בסוף מדובר כעשרה איש נוספים, ואם היה מסיים את העניין, מה זה הקליבאף הזה? קליבאף זה רק אנשים מהגגות, ב-99, הרבה לפני שבחמאס זרקו אנשים. הם לימדו את חמאס להיות מי שהם. הם נסו, קליבאף נסע על אופנועים, אתם יודעים, כדי לדכא את הסטודנטים ב-99. מי הביא להם אופנועים, אתם חושבים? ל-7 באוקטובר. את השיטה, לא, האופנועים זה לא חשוב. אתם מבינים? אז לכן... אני מקווה, לפחות מקווה, פה זה ממש wishful thinking, שבאמת סוף סוף יבינו שאנשים רשעים הם אלה שלוחצים על הכפתורים. הטיל לא יורה את עצמו. הבעיה היא באמת שהשליטו שם את אנשי משמעות המהפכה הקשים ביותר, ואותם צריך להעזיב.
1: כן, בני סבתי, מומחה לאיראן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה.
2: תודה
1: בני.
2: תודה רבה.
0: תודה.
2: אתה יודע, אפרופו טיסות וחופשות, אני, כשאני מגיע לשדה תעופה...
1: שים לב, אבל איך אני מאוד עדין איתך.
2: לא, אני יודע, עד שיש לי איזו טיסה אחת פעם בשנה, אז אני רוצה... אז כיף לי, אני נהנה לדבר עליה, זה בסדר. אני בניגוד אליך לא סוגר את החונק את השיח, למרות שאתה טס כל יומיים.
1: כן.
2: יש לי קטע כזה שאני אוהב להביט בשדות תעופה על כל המטוסים הזרים, וגידו, זה מאוסטרליה, וזה מסין, וזה מלבנון, וזה מאיראן, זה כזה, זה יש בזה משהו כזה.
1: וכשנחת בנדבג?
2: אז קודם כל שהגעת לנדבג, אתה רואה רק אל על ומלא מטוסי תדלוק אמריקנים, זה מה שאתה רואה. ויש בזה משהו קצת סוגר.
1: בטח, אל על, ארקיע וישראל, תגיד, כן.
2: אני לא קלטתי מטוס של ארקיע וישראל, ראיתי הרבה אל על וראיתי מטוסים.
1: אבל זה די מדהים, מלא מטוסי תדלוק, יש לי סרטון, אתה יודע, שאני מסתכל ואני, אתה יודע, דקה ארוכה עובר, ורק מטוסי תדלוק אמריקנים שם. זה מה שקורה בנדבג בימים האלה, זה באמת תחושה סוגרת קצת.
2: מפקד חיל האוויר מתחלף לו.
1: כן, היום, תומר בר, אלוף תומר בר מסיים את תפקידו, למעשה אחד מהמפקדים האחרונים, הגנרלים הגדולים מישיבה אוקטובר שעוד נשאר בתפקידו ומסיים עכשיו. אתמול, רק נגיד בהערת סוגריים, ישי אורחנו שולח לנו תמונות של קבוצות תקיפה בשמי ירושלים, עושות את דרכם מזרחה.
2: מטוס תדלוק.
1: מטוס תדלוק.
2: ואחריו כמה מטוסי קרב קטנים.
1: לא קרה כלום שום דבר. מסתבר.
2: שטסים בגובה נמוך, כן, כדי שכולם יראו.
1: שזה היה הכנות למטס עבור האלוף תומר בר. מטס פרידה. בצהל כבר מתחקרים איך לא נאמר פשוט לציבור. אתם יודעים, אנחנו בימים לא כל כך רגועים, שפתאום רואים כל כך הרבה מטוסי קרב טסים מזרחה. אז בודקים את זה. אז היה רק בגלל הסיפור הזה של המטס. אבל אנחנו רוצים לסכם את הכהונה של תומר בר עם מי שהיה תפקידו, מפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף במילואים איתן בן אליהו. שלום איתן.
3: שלום, שלום ובוקר טוב. אתה יודע, ההערה האחרונה שלכם היא פשוט מדהימה. אנחנו מוצפים, פשוט מוצפים בים של אינפורמציה על כל תנודה, על כל ירי, על כל... ואת הדבר הפעות הזה להגיד שהולך להיות טיסה מסודרת ממש. מעל העיר ירושלים, לא התקענו את הציבור, באמת חבל, אבל זה במזל שזאת שגיעה לא כל כך חשובה.
2: לא נעשה מזה כזה עניין בסוף, נכון?
3: כי זה שגיעה לא חשובה באמת, אבל זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה מדגיש את באמת את הפער. אנחנו מלאים 24 שעות באינפורמציות על כל מה שקורה, אבל בואו נתקדם, כן?
2: אז אני רוצה לשאול אותך, איתן בן אליהו, איך נזכור את תומר בר, את רצף ההצלחות המסחרר שלו מאז השבעה באוקטובר, את חיסול נסראללה ובחירי המשטר האיראני ומה לא, או את התגובה המאוחרת, הבלתי נסבלת, בשבעה באוקטובר.
3: אז קודם כל, אני לא זה שקובע איך יהיה הזיכרון הקולקטיבי לשנים. אולי במקרה הטוב אני יכול להגיד מה אני אזכור. אז אני רוצה להגיד לך, אני רוצה לעשות הבחנה בין, באמת בין שלושת הדברים. יש לנו את ההצלחה, את הסדר, את השיקום, את ההתאוששות, שהיא עבודה באמת קולקטיבית של כל הגורמים, ובטח בוודאי ובוודאי בחיל האוויר ובצהל, ובתיאום עם הגורמים המדיניים והמודיעין, וכל מה שאתה, וכמובן, כמובן, כמובן האמריקאים. אחר כך יש את השביעי באוקטובר, שבאמת דבר עצוב מאוד, אין מה לדבר, ואני חושב שזה קשור אך ורק בדבר אחד, בהערכות לא נכונה מראש. הרי אנחנו רואים שברגע שחיל האוויר מתאושש ועובד בסודר, אנחנו יודעים מה, אנחנו יודעים מה הוא יודע לעשות. אם מדינת ישראל, ובתוכה גם חיל האוויר, היו ערוכים כראוי ביום השביעי לחודש בבוקר, אני לא אומר שלא היו תוקפים, הנזק היה, הייתי אומר, אם לא מזערי, אז זה כמעט זניח.
2: אם היו חמישה מסקר,

0: מוקי תקיפה זמינים מיד, אז אף אחד לא ימשים אותו, הוא בא אליו בטענות ביחס למה שהם אמרו, רק
1: נכון,
0: חמישה.
1: אבל לא יכלו, אבל לא
0: עוד חמישה להיות, כאלה.
1: אבל לא ניכנס עכשיו לתחקיר הזה, אני רק אומר שירחו אותי, זה גם על הקרקע, היו תצפינתיות, זה מה שהיה, חוץ מזה לא היה שום דבר שיכול להגיב להפתעה. זה אגב, זה לקח חשוב מאוד גם לעתיד, זה כל כך חשוב שאולי נגיד זו רק במילה אחת, אנחנו צריכים, זאת סגיעה אנושית ההפתעה. בסוף זה במוחות של האנשים, וצריך להניח שהיא עלולה לקרות עוד פעם, עוד 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה. הדרך היחידה היא שכל מערך תפיסת הביטחון, וכל מערך ההיערכות של מדינת ישראל צריך להיות שכאילו תהיה הפתעה. ברגע שההערכות היא נכונה, אתה מקזז, אתה מנטרל חלק גדול מהנזק. אז נשים את זה בצד. אבל אני רוצה להגיד לך שבכל העניין הזה, אם שמעתם, אני כללתי מאמץ קולקטיבי, שיתוף פעולה של כל מרכיבי חיל האוויר, של בניית חיל האוויר לאורך כל עשרות השנים, ותרבות חיל האוויר, ומצב של התכוננות ותכנון ותיאום ותיאום מדיני, ולכן הכל הצליח חליק חלק. אולי אחד הדברים הבולטים זה שבאמת, טפו טפו טפו, אני מקיש פה, אתם לא רואים, אבל העץ, גם ללא תקלות משמעותיות, היה לנו אובדן אחד של מסוק בעזה, אבל חוץ מזה באמת תודות לטכנולוגיה המתקדמת ולתחזוקה הטובה. והנקודה, ועכשיו אני מגיע לנקודה העיקרית, שאני חושב שהיא הקריטית, ואני חושב שהיא תצרב בזיכרונו, עזוב את הקולקטיב, בזיכרונו של בר. וזה דווקא תקופת המשבר בחיל האוויר ובחברה הישראלית ערב המלחמה הזאת. שם הוא היה בודד. וזה הדבר הכי הכי קשה.
0: באיזה אופן בודד? שהוא צריך להחליט אסביר, מה הוא עושה עם הרבה מאוד טייסים שאומרים
1: להתנדב.
2: תן
1: לי להסביר. אני אסביר בדיוק.
0: בבקשה.
1: אני אסביר למה הוא בודד. אני מכיר את זה היטב. קודם כל, ישבו עליו הדרגים המדיניים. שנית, הוא התמודד עם קרע מול פיקודיו בחיל האוויר. מכאלה שהוא היה צריך לתמוך ולהסתמך עליהם, וכאלה שבתוך הטייסות ובתוך הקוקפיטים, אנשים נקראו אחד מול השני. עכשיו, זה לא שפתאום התגלה איזה סרח עודף או איזה קבוצה מרדנית בתוך חיל האוויר. זה האנשים המתנדבים ביותר, המנוסים ביותר, אלה שעשו את הפעולות הנועזות ביותר, התחילו להיקרע אחד בתוך השני, והוא עמד במקום שהיה צריך להכריע. לא היה אף אחד שיעזור לו. הרמטכ"ל נקרא בינו לבין הדרג המדיני, הוא נקרא בין הדרג המדיני לבין הפיקוד שקרוב אליו הבכיר, לבין המילואינים שהם הכוח העיקרי בחיל האוויר, שהודיעו שהם מפסיקים להתנדב. שמו של חיל האוויר וכללות וגידופים מכמה גורמים פוליטיים שהייתי, אני לא יודע מה הייתי עושה להם, וזאת הייתה בדידות מוחלטת. אני יכול להגיד לך באופן אישי,
0: מה הייתי שאני לעשות אחרת, ניסיתי... איתן? אני סתם, אני תוהה עכשיו אחרי שפירטת את המצב שלו בימים ההם של המהפכה ושל הקריאות להתייצבות, מה הוא היה צריך לעשות אחרת בעיניך?
1: קשה לי להגיד, אני חושב שזה לא היה מעשה, אני יכול להגיד לך מה ציפו ממנו, ציפו ממנו הדרג המדיני, ראש הממשלה, ציפו ממנו שפשוט ייתן סתירת לחי ויעיף אותם וינהג בהם
0: והוא יגיד לך, אולי בצדק, אם הייתי עושה את זה, לא היה לי חיל האוויר בכלל במלחמה.
1: אני חושב שהוא צודק, ואני חושב שבאמת המזג שלו והאופי שלו, דווקא ההתלבטות שלו, ודווקא, נקרא לזה בפעם מבחינה חיובית, הזיגזוג, היכולת למצוא פשרה, היכולת לתת לזמן לעבור, אני מעיז להגיד את כל זה, כי אני די הייתי בקשר איתו באותו זמן, אני אגיד לך, הרבה יותר מאשר בתקופת התקיפות באיראן. זאת הייתה התקופה התקרית, זאת הייתה התקופה שהוא היה צריך כתף מסייעת, זאת הייתה התקופה שאנשים שעברו משברים, ואני עברתי משבר, אני יודע מה זה משבר 73, נתקעתי באנשים שמפחדים לטוס וכל מיני דברים כאלה, והפתעה שכמו שהוא, לא כמפקד חיל האוויר, אבל הייתי שם. לכן אני אומר, ואני יודע מה עשיתי עם טייסת שהייתה במשבר נוראי ושיקמתי אותה. לכן אני אומר לך, הקטע הזה הוא הקטע האתגרי ביותר, ובשורה התחתונה הוא נהג, עובדה, עובדה שלא דרשו את פיתוריו קודם לכן, עובדה שהוא הצליח לשקם, עובדה שאנשים חזרו, עובדה שנהיה שקט בחיל האוויר, ובדרך היו מאמורות נוראיות.
0: אבל איתן בן אליהו, אנחנו הולכים, אני מקשיב לך בקשב רב, אנחנו הולכים לדעתי קצת סביב, ואני רוצה לנקור בנקודה בתקופת כהונתו של תומר בר, נוכח מה שהיה מסביב, האם יכולותיו של חיל האוויר בשבעה באוקטובר, אחרי זה הם שופרו ודיברנו על זה, נפגעו, האם תחתיו, והוא עשה את הפעולות שהוא עשה כמו שאמרת ונתת לו כתף, זאת השאלה, האם בשבעה באוקטובר חיל האוויר היה בתפקוד פחות טוב, נוכח בין היתר מה שקרה מסביב וגם ההתנהלות שלו.
1: בסדר, קודם כל תרשה לי להעיר לך רק טנטנה, זה לא יפה להגיד שאנחנו זוכים סביב, רק עכשיו שאלת את השאלה הזאת.
0: אני אומר את זה לעצמי אני אומר.
1: לעצמך, בסדר, אוקיי, בסדר, גמור.
0: אני נוקר את השאלה.
1: לא, התשובה...
2: לא, זה הייתה ביקורת כלפיי בסוף, אתה מבין?
1: התשובה היא פשוטה, התשובה היא מאוד פשוטה. ההישגים מדברים בעד עצמם, לא נפגע קשור של חיל האוויר כהוא זה. אני מוכרח להדות ולומר, והיות ואני איש מקצוע בתחום הזה, אני מוכרח להגיד שגם האתגרים בשדה הקרב לחיל האוויר, אני אומר את זה שוב, כי אני חוויתי גם דברים אחרים, כן. אני חוויתי מצב שאתה חוצה מילימטר את הקו, ויש עליך גשם, ואתה גם משאיר אנשים בשטח, ובשבי 3 שנים, וכל מיני דברים כאלה, האיום היה לא גבוה, האמצעים היו מהטובים ביותר שאפשר היה לדמיין, עם פצצות מדויקות ועם מטוסים חמקניים ועם מודיעין עדכני ועם לוויינים ועם כל מה שאתה רוצה. היו את הכלים, אבל השאלה הישירה והפשוטה, האם כושרו נפגע? יש לזה תשובה הכי קלה. העובדות מעידות בעד עצמם.
0: אני בכוונה שאלתי אבל באופן, בשבעה לא באוקטובר
1: אני חושב, לא אני חושב אני כן חושב, אני רק אשלים את מה, ש, מה שהתכוונתי, זאת אומרת שאמרתי אם חיל האוויר לא הוא, אם חיל האוויר היה נתקל באיומים נגיד מסדר גודל כמו שהיו ביום כיפור, זה היה יותר קשה, אבל זה לא משנה, הוא חיל אוויר פעל קשורה, הקשירות שלו לא נפגעה כהוא זה, לא בקרקע ולא באוויר, ולכן התשובה לזה היא מאוד פשוטה.
2: כן, ועל דבר אחד בוודאי אפשר להסכים, לא היה עוד מפקד חיל אוויר, גם אם אני מכניס את זה את בני פלד, כן, ו-73, עם כהונה כל כך סוערת, אנחנו יכולים להסכים על זה? כל כך אינטנסיבית, לאורך כל התקופה.
1: כן, אני לא יודע אם השוואות הן חשובות, אבל אני חושב ש... אתה יודע מה? התשובה היא כן, אני דווקא, אנחנו לא מדברים עכשיו על בני פלד, אבל פעם בהזדמנות נדבר, בני פלד עבר פתידות נוראית גם כן. אבל בוא נעזוב את זה, אני לא חושב שההשוואה היא חשובה, אני חושב שמילינו את זה, הייתה פה תקופה באמת של ערב המלחמה, הייתה עניין ההפתעה, והיה העניין של השיקום ושל הזה, שאין בזה ספק, בסופו של דבר זה לא נפגע.
0: אלוף במילואים איתן בן אליהו.
1: ואני מאחל לו הצלחה,
0: מה עושה מפקד חיל האוויר שמסיים אגב, בדרך כלל?
2: מייצג את בואינג או משהו. זה אימו כאילו, יש לו מזל. תודה רבה, איתן בן אליהו,
0: מפקד חיל האוויר לשעבר, תודה רבה.
1: כל טוב לכם, יום נעים.
2: גם לוקיד מרטין זה לא רע.
0: כן.
2: לא רע בכלל.
0: אפילו לי יותר טוב לדעתי, נוכח המצב הנוכחי. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, מגיע איתנו על פרסום נתונים מאוד מעניינים בנוגע להפסקת האש מול חיזבאללה, שמוכיחים למעשה שאין הפסקת אש בדרום לבנון. שלום דורון.
3: לגמרי, שלום ספי ויניר, תראו, הרבה מדברים על מה שקורה באיראן ובצדק, אבל צריך לזכור שיש עדיין בדרום לבנון מלחמה ומלחמה על מלא, גם אם היא מעט פחות מורגשת בעורף. יש כמה נתונים שאפשר לדווח עליהם, החל מתחילת הפסקת האש, זאת אומרת מלפני שבועיים וחצי, שימו לב למספרים, 70 רחפני נפץ שוגרו לעבר כוחות צהל מתחילת הפסקת האש, יש 5 לוחמי צהל ואנשי כוחות הביטחון שנהרגו, ועוד 33 לוחמי צהל ואנשי כוחות הביטחון שנפצעו מאז הפסקת האש, 31 מתוכם אגב כתוצאה מרחפני נפץ. חיזבאללה שיגר עשרות רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, ויש גם פחות או יותר 10 רקטות שחצו לשטח ישראל. מבחינת הפעולות של צהל, שימו לב למספרים האלה, 200 מחבלי חיזבאללה שחוסלו בידי כוחותינו בדרום לבנון, מהאוויר ומהקרקע, רק בשבועיים וחצי האחרונים, ו-500 מטרות שהותקפו בדרום לבנון, כמובן נזכיר, כל ה-500 מטרות האלה, רק בדרום לבנון, ללא תקיפות בבקה ובבירות, מה שמחדד את התמונה שיש כרגע מלחמה שמוגבלת לאזור דרום לבנון, אבל שם היא לגמרי עדיין קורית.
0: דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, למי שהיה ספק על הפסקת האש הבלתי קיימת בדרום לבנון. תודה רבה דורון.
3: תודה.
0: אנחנו יוצאים למהדורת החדשות ונחזור מיד אחרי השעה 9. כדאי לכם, ספי יחזור ויספר לכם על כל חוויותיו בפריז.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
5: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
8: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: הנה אני בא!
13: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
14: יחד כבר 75 שנה.
15: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים, אביחי אמסלם. ואחרי שהוא נפל, את מחליטה להתגייס לצהל.
16: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור. וככה, כשאביחי נהרג, נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
15: ואת משרתת עם אבא שלה.
16: נכון, אני רבת, והוא אלוף משנה. זה שמונה באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, נראות שיש לי ערך גם בלי שאני רבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר. ממש גאווה גדולה. מלחתי התנועה, נקרא לזה, למאמץ המלחמתי.
14: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן עדיין יכולה לייצר נשק גרעיני בתוך פחות משנה, למרות התקיפות של ארצות הברית וישראל במבצעי עם כלבי ושאגת הארי. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עוד נכתב כי תוכנית הגרעין של טהרן נותרה ללא שינוי מהותי במצבה מאז חודש יוני, למרות ההפצצות האמריקניות הנרחבות במלחמת 40 הימים. לאחר המתקפה האיראנית על איחוד האמירויות ואומן, הבטיח טראמפ למנוע מאיראן נשק גרעיני.
18: One way or the other, we have one thing. They will never have a nuclear weapon. They talk a lot differently when they're talking to me than they talk when they're talking to the media or the television set. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft, they have no nothing.
17: בדרך זו או אחרת, דבר אחד חשוב וברור, לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. אני אפילו לא יודע מי מנהל את המדינה שם. אבל דבר אחד ברור, הם מדברים איתי בצורה שונה מאוד מאיך שהם מדברים עם התקשורת. כשהם מופיעים בטלוויזיה, הם אומרים בדיוק את ההפך. אבל אין להם חיל ים, חיל אוויר, נונמם, אין להם כלום. כך טראמפ. משרד החוץ של איחוד האמירויות הצהיר כי הם שומרים את הזכות להגיב למתקפות. בתקיפה אתמול נפגעו מתקני נפט באיחוד האמירויות ושלושה בני אדם נפצעו. באומן נפצעו שני בני אדם. שר החוץ של איראן, אבאס ערגצ'י, האשים את ארצות הברית בהסלמה ואמר כי ההתפתחויות באורמוז מבהירות שאין פתרון צבאי למשבר פוליטי. הוא הזהיר את ארצות הברית ואת איחוד האמירויות ואמר שעל להם לתת למבקשי רעות לגרור אותם חזרה לביצה. שר האוצר סמוטריץ' אמר הבוקר במענה לשאלה מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח 7 באוקטובר, כי בוודאי שהקמת הממשלה עם אבאס. הטבח הוא מחדל נורא והיום, אבל הוא מחדל טקטי. לפני זמן קצר התייחס סמוטריץ' לדברים ואמר, נשאלתי והשבתי מה היה המעשה הפוליטי החמור יותר, ללכת לממשלה עם חמאס במודע ובמזיד בשל תאוות כבוד ושלטון, או ישיבה בממשלה שהמשמרת שלה התרחש טבח נורא שבו חמאס תקפו את מדינת ישראל, כתב סמוטריץ'. אז כן, ללכת ביודעין לממשלה עם חמאס בתוך שקרים והונאה, זה המעשה החמור ביותר שידע הפוליטיקה, כך סמוטריץ'. עוד הוסיף השר, הטבח שביצע חמאס הוא מהנוראים שידענו מאז השואה, ואין שום דבר שמשתווה לו. אלפים חגגו את ל"ג בעומר בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, בניגוד להנחיות פיקוד העורף שהתירו התקהלויות עד 200 איש בלבד. החגיגות בארץ צפויות להימשך עד לשעות הצהריים. גורמים במשטרה אמרו לכתבנו דניאל גרובייס, כי הם החליטו שלא למנוע את הפריצה ההמונית לחלק הפנימי של המתחם, כיוון שהדוח הקרב סביב המחסומים היה מסוכן יותר. המשטרה מתכוונת לסרב לבקשתם של 13 חברי כנסת, בהם 3 שרים, לפתוח את הר הבית ליהודים ביום ירושלים, ערב יום חמישי, וביום שישי, בשבוע הבא. פרסם כתבנו בבירה נועם נקש.
12: בשבוע שעבר פנו 13 חברי כנסת, בהם 3 שרים, למפכ"ל המשטרה ולמפקד מחוז ירושלים במשטרה, בדרישה לפתוח את הר הבית ביום ירושלים שיחול בערב חמישי וביום שישי בשבוע הבא. במשטרה צפויים לסרב לבקשה, כשגורם בכיר במחוז ירושלים אמר לנו, אין דבר כזה יהודים בהר הבית ביום שישי. בסביבת השר בן גביר אמרו כי ההחלטה היא של ראש הממשלה אם לפתוח את הר הבית ליהודים בערב חמישי וביום שישי, אבל המשטרה מצידה מסרבת לבקשה.
17: מזג האוויר קריר, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה, הרוחות יחלשו. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר וצביקה אליהו.
19: בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
20: בחסות זאפ, המציעה לכם עד 60% הנחה על מוצרים לקיץ. או אל ההקמה מהירה מבית אסדק, החל ב-449 שקלים. זאפ! נתראה באתר זאפ.
21: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
22: עכשיו בגלי צה"ל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 9:05 דקות, שעה שנייה של ספי ויניר, יום שלישי. ספי, מה אכלת? אתה תמיד שואל אותי מה אכלת בפריז?
1: אוכל צרפתי.
0: משהו טוב?
1: בגלל שאני כזה כושר סטייל.
0: כן?
1: כן, אתה יודע.
0: כן.
1: אני לא...
0: לא כושר של כושר, אלא כושר בקטע של כשר.
1: כן.
0: זהו, זה התבלבלתי.
1: לא אוכל אסקרגו וכאלה, בסדר? כן. אבל אתה יודע, גם מה, פירה צרפתי.
0: פירה?
1: אתה יודע, דגים עם הרטבים.
0: מה, זה נחמד.
1: טעים, כן.
0: יפה מאוד. חזרת, אתה נראה שאכלת טוב.
1: תודה, כן, תודה רבה באמת.
0: אבל רציתי רק להגיד לך משהו, הערת הערה על החזרה שלך, שהסתכלת אתמול על שדה התעופה בנתב"ג, שהוא מלא בעיקר במטוסי תדלוק אמריקנים, ואתה יודע, זה כאילו מסוג, מהעולמות הנורמלי, שהבלתי נורמלי בעליל, אתמול ירו לעבר איחוד האמירויות. הסתכלתי רגע על פלייט רדאר, איני אינה צרה, כן?
1: כן.
0: אבל שמי איחוד האמירויות, דובאי, כן, שגם תקפה אתמול, מלאים במטוסים מסחרים. כלומר,
1: גם של חברות שלא טסות אלינו?
0: כן.
1: כן?
0: כן, אז תסתכל...
1: מה, כל עם דלטה אמריקן איירליינס וטסים לשם?
0: אני לא יודע דלטה אמריקן איירליינס, לא נכנסתי עד כדי כך, אבל כן, יש שם...
1: KLM, אייר פרנס, החברות המגה חברות האירופאיות והאמריקאיות.
0: בדיוק, הנה, סתם, אני עכשיו צופס איזה אחת, לא יודע, אני לא כתוב עליה. אבל לא משנה, בקיצור, יש הרבה מאוד מטוסים.
1: לא, כי הציעים של החברות המקומיות הם ענקיים, יכול להיות שזאת הסיבה. לנו בסוף יש אלעל שהיא חברה בינונית קטנה, בסדר גודל עולמי, וערכי הישראל, שזה חברות קטנטנות במונחים בינלאומיים.
0: אתה יודע מה, עכשיו אתה מסתכל, אני מסתכל...
1: תקח את כל הפליי דובאי, תיחד, אמירייטס וזה...
0: בעיקר אמירייטס, כן, אתה האמת שאתה צודק.
1: זה חברות מהגדולות בעולם, רק אתה יודע, אז הגיוני שיש יותר
0: טיפה,
1: אם זה זה.
0: אני רק אומר שאולי כדי להתחיל לטפל גם באירוע הזה, עכשיו אני יודע, יש את רשות התעופה האזרחית האירופית שלא מאפשרת למטוסים אירופיים להגיע לכאן, אבל אולי צריך להתחיל לעבוד בסיפור הזה, זה לא הגיוני שיש 2-3 טיסות בשעה, ושנדבק נראה כמו שהוא נראה כבר כמעט חודשיים.
1: והמחירים בהתאם?
0: משהו צריך לטפל בזה באופן הכי כאילו ממשי, יש משרד תחבורה, הוא צריך לגשת, נראה לי מוטרף העובדה הזאת שאנחנו נמצאים כבר כמעט חודשיים בשני מטוסים בשעה. אבל אתה צודק, באיחוד האמירויות זה הרבה איתיחד ואמירייטס, כן, זה נכון. וקטר איירווייז. טוב.
1: והמאפים אגב לדעתי, נפל לי בסימון מאוחר.
0: שמה?
1: שאלת איך האוכל, ונראה שאכלתי.
0: כן.
1: זה המאפים.
0: איזה מאפים?
1: צרפתים, מהבגט ועד הקרוסו.
0: וואו, איזה כיף. טוב, אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה באיחוד האמירויות, למי שמכיר היטב את האזור, אמיר חייק, הוא לשעבר שגריר ישראל באמירויות. שלום אמיר.
2: בוקר טוב, ספי, יניר, ולמאזינות ולמאזינים.
1: היה אתמול פרסום ב-CNN, נתלה בפרסומים זרים, שמה שיראית חלק מהטילים ששוגרו מאיראן אליהם, אלו מערכות יירוט ישראליות. קרי, אם אנחנו עושים רגע את החישוב המהיר, לטילים לדווחים קצרים, זו כנראה כיפת ברזל. עד כמה הם מעריכים את זה, בהינתן שכל הפרסומים הזרים האלה נכונים?
2: אני לא מתייחס לפרסומים על איזו מערכות הגנה הם קיבלו או לא קיבלו, אבל כל עוד אין דיווח רשמי.
1: כן.
2: אבל אני יכול לא רק לומר שהם ראויים לכל ההגנה, ראויים לכל השטאפ שניתן לקיים איתם. אגב, בוא נעצור רגע ונלך רבע צעד אחורה לנתב"ג, שמדברים על חברות אמריקאיות ואירופאיות שלא נפתות פה ולא מגיעות לפה, את אחד ופליי דובאי היו החברות הראשונות שחיצו טיסות לישראל ועדיין טיסות לישראל, וראוי לומר את זה.
0: נכון.
2: זו מדינה שהוכיחה ידידות ומוכיחה ידידות לישראל בכל יום.
0: יפה.
2: עכשיו כמה הם מעריכים את זה? אם זה קיים הם מעריכים את זה מאוד.
1: ותגיד, שוב, אני נתלה בעיקר בפרסומים זרים, לא, עכשיו, לא בהיבט של צנזורה וכאלה, אלא כי זה באמת היה שם. צוטט אתמול, וזה אני כבר לא זוכר באיזה רשת זרה, בכיר אמירותי אומר, אחרי הירי לעברם, נזכיר למי שהוא מצטרף אלינו עכשיו ולא שמע אתמול חדשות, אז האיראנים ירו אתמול 12 טילים בליסטיים ועוד כמה כתבאמים ועוד כמה טילי שיוט לעבר שטח האמירויות, כמה פגעו גם. אז אחרי שזה קרה, אחד מבחירי המשטר האמירותי צוטט כמי שאומר, זה שאלה של יממות עד שהאמריקנים או הישראלים יתקפו. כשאומר את זה בכיר אמירותי, אומר את זה על בסיס הערכה לדעתך או על בסיס ידיעה?
2: אני מעריך שהאמירותים מדברים ויש להם קשר ישיר עם האמריקאים, וכשהם אומרים דבר כזה הם כנראה צופים מה שיקרה, או שמקווים שזה יקרה. האמירותים מאוד מאוד מאוד ברורים במה שהם אומרים. הם רוצים פתרון, והם רוצים, לא רוצים פתרון כפתרון, הם רוצים פתרון נכון. ופתרון נכון מבחינתם הוא לפתור את הסוגיות שעל הפרק, ולא להשאיר את המצב כמו שהוא.
1: ולא להשאיר את המצב כמו שהוא. תגיד, כשמסתכלים על זה עכשיו אסטרטגית, האירוע הזה סופית משך את האמירותים שקצת שיחקו על שני המגרשים עד עכשיו, אל מול האיראנים, העביר אותם לגמרי צד, או שהם יעשו את החישוב שלהם כל פעם בהתאם למצב הנתון?
2: הם כבר הרבה זמן לא עוקדים על שתי החתונות.
1: לא נכון. אם אתה תשאל אנשי מודיעין אמיר חייק, יבוא ויאמרו לך שהם על בני הכספים הגדולים ביותר עבור האיראנים.
2: אני אומר דבר פשוט. ב-28 בפברואר, כשהתחילה המלחמה, כשהתחילו לירות טילים על איחוד האמירויות, האמירתים הבינו שהאיראנים לא מתכוונים רק לדקור ולא לרצוח. הם לא אלו שיגידו כאלו אמירות. הם יודעים בדיוק מה האמת, והם השתמשו בכלים שיש להם כדי להגיב. עכשיו, אמר את זה נשיא האמירויות, אמר את זה עוד מעלתו השייח מוחמד בן זאייד אל נהיין, הוא אמר, אנחנו בעלי גוף עבה ובשר מר, אנחנו לא נהיה טרף קל. ואני חושב שהם מתכוונים לזה. עכשיו, הם לא חייבים לראות על איראן ולתקוף עם מטוסים או טילים באיראן כדי להחזיר לאיראן מלחמה שערה. יש להם כלים כלכליים, יש להם כלים אחרים, והם יעשו את מה שהם צריכים לעשות כשהם יוכלו לעשות את זה.
0: צבאית, אבל סביר להניח, כי אתה יודע, התגובה הייתה אמורה להגיע, אני מתאר לעצמי, די בסמוך להתקפה עליהם, הם לא פועלים צבאית, היה זה את הפרסום ההוא שהם הכישו אותו לגמרי, שבמהלך המלחמה שהם השתתפו צבאית, הם לא הולכים בכיוון הזה.
2: זו עובדה, הם לא הולכים בכיוון הזה, ואני אמרתי לכם את זה כבר בשידור, שהיה לי מרצה באוניברסיטה שהיה כותב על כל בחינה, נא לקרוא את השאלה 10 פעמים ולענות פעם אחת ולא ההפך. האמירתים מאוד מאוד מחושבים בפעילות שלהם, ומאוד מאוד יודעים מה הם רוצים לעשות. הם לא שולפים. ונכון שכולם מצפים שאחרי שיורים על איחוד האמירויות, האמירתים יגיעו מיד בתקיפה צבאית, אבל לא. הם חושבים מה נכון להם גם בטווח הקצר, גם בטווח הבינוני וגם בטווח הארוך, וכך הם פועלים. אני מכירותי איתם, ואני מכיר אותם, תאמינו לי, אני מכיר אותם טוב. הם יגיבו בדרך שלהם. שוב, בדרך שתהיה הכי אפקטיבית כדי להוכיח לאיראנים שאיתם לא מתעסקים.
1: תגיד, איך נראים החיים עכשיו שם, בדובאי למשל?
2: רגילים.
1: כן, לגמרי?
2: חיים רגילים, חוזרים למסלולם. באבו דאבי היום מסתיים כנס מאוד גדול שנקרא Make It in the Emirates. זה כנס כלכלי גדול בתחום ייצור תעשייתי. ישנם כנסים, ישנם התיירות חוזרת. הכל כרגיל. והמערכות שלהם, משיחות שיש לי איתם, היו להם 3 הזדמנויות לבדוק את המערכות שלהם. פעם ראשונה ב-2008 במשבר הכלכלי העולמי, פעם השנייה בזמן הקורונה, וזו הפעם השלישית, המערכות שלהם פועלות, הממשלה שם מתפקדת בצורה יוצאת מן הכלל. אני לא אומר ומצטט רק את האנשי ההנהגה או ממשלה, אלא גם אזרחים, חברים שלי, שמאוד מאוד מרוצים מהתפקוד של הממשלה האמירתית בזמן המשבר הזה.
0: יפה, יש לנו מה ללמוד מהם, הרבה, גם בזה. אמיר חייק.
2: יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד מהם.
1: אבל, כן. אבל יש פה נזקים שיגררו לפרק זמן ממושך, כי הם הרי כל הזמן שיווקו את עצמם כאיש של יציבות, גם בהיבט הביטחוני זה הביא להם אפילו השקעות נדלן ודברים אחרים, ופה הם ישלמו מחירים, לא?
2: איחוד האמירויות היא לא בלו אושן, כל העולם רץ לשם, כל העולם משקיע שם, כל העולם שתף איתם פעולה, ואם יש מדינה שתתאושש מהר באיחוד האמירויות, ואני יכול לומר שהחיים חזרו שם למסלולם לחלוטין. עכשיו, זה נכון שאחרי שיש איום כזה, יש סטאפים לעשות, הם יעשו את הסטאפים שהם צריכים לעשות, והם יחזרו להיות מדינה בטוחה, מדינה עם כלכלה משגשגת. הרי מה הם מייצגים? הם מייצגים את כל מה שאיראן לא. ולכן הם מותקפים. הם מייצגים סובלנות, הם פתוחים לכולם, עם מדינה מתקדמת, בטוחה, כלכלה חזקה ואטרקטיבית, הנהגה אחראית, הם מייצגים את כל מה שאיראן לא.
0: אמיר חייק, לשעבר שגריר ישראל באמירויות, תודה, תודה רבה לך אמיר על הדברים האלה.
2: תודה לכם, יום טוב.
0: תודה. במהלך מערכת הבחירות שמתרגשת עלינו כבר, אפשר להגיד בחצי שנה שלפנינו, יגיעו הרבה שחקנים, אין ספק, שחקנים חדשים.
1: כן.
0: והרבה פעמים מדברים על זה שצריך להביא, אתה יודע, אנשים טובים אל תוך המערכת, וזה נראה לי מקרה קלאסי של אדם עם כוונות טובות, עם מידות טובות, שנכנס אל תוך המערכת הפוליטית ויכול במידה רבה להשפיע על ההתנהלות של המערכת הפוליטית הזאת.
1: אבל זו גם זירת אגרוף.
0: אין ספק. אנחנו נשאל אותו על זירת האגרוף הזאת. אבל קודם כל ניגע בהיבט הזה ברשותך ספי.
1: טוב.
0: בסדר?
1: בסדר.
0: מדברים על שרון שרבי, שאתמול הצטרף לישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, ואת השיחה איתו אנחנו רוצים להקדים בשיחה עם שרית זוסמן, חברתנו, אמו של רב סמל במילואים בן זוסמן, זיכרונו לברכה, מיוזמות מיזם הדיבור. שלום שרית.
3: בוקר טוב, ספי ויניר וכל המאזינים. איזה פתיחה מעולה.
0: תודה.
1: אז אם זו פתיחה מעולה, אז אני אשתוק, כי אני כל הזמן
0: המחריב.
1: כן, המחריב, כן.
0: אתה תחריב עוד מעט.
3: בוא תאתגר אותי. אז באמת מיזם הדיבור הוא מיזם הפוליטי שהוקם על ידי משפחות שכולות לשינוי השיח הציבורי בישראל. אנחנו מאמינים שאפשר לשנות ומתעקשים על זה. אני רוצה לשתף אתכם שאתמול זכיתי ביתי מיקה זוסמן, שהיא מדריכת מרגמות, קיבלה הצטיינות, והיה טקס מצטיינים של חיל הרגלים.
1: ברכות.
3: כן, תודה, תודה. ועל התעודה שהיא קיבלה היה כתוב ככה: אל תאמינו במי שאמר שאי אפשר לשנות, ההיסטוריה נבנתה בידי מי שהאמינו שכן. אז בדיוק בעניין הזה, באמת אנחנו בעונת הבחירות, זו עונה סוערת כמובן, וכמובן בגזרת הדיבור, הדיבור יכול להקצין ולהיות רעיל, אבל הוא יכול להיות גם אחרת לגמרי. ולכן זה בדיוק הזמן לדרוש ולהתעקש על שיח אחר, שיח ענייני ומכבד, אף על פי שהוא לוהט. שיח שיקדם את החברה שלנו ולא יפרק אותה מבפנים. ואם המצטרפים החדשים שמצטרפים אלינו, באמת עדיף להתחיל ולהתעקש גם איתם על שיח ענייני, יותר קל להתחיל ככה מאשר לתקן התבטאויות. דיבור ענייני הוא פתח לשיתופי פעולה ועבודה משותפת. לצערי, לצערי, לצערי, דיבור רעיל ובוטה מייצר רון פוליטי, אבל הוא מפרק אותנו מבפנים.
1: אז רגע, את עסוקה בדיבור עכשיו שרית גם במה? בלקרוא לראשי המפלגות, להכניס פנימה שחקנים חדשים שעונים לקריטריונים שאת מדברת עליהם פה גם בתוכנית שלנו כבר הרבה מאוד זמן?
3: א', אני בטוחה שזה לא הקריאה שלי וזה איזושהי בקשה ודרישה של כולנו, אבל אתה יודע, אני לא יושבת עם ראשי המפלגות, אני כן מתעקשת שבטח שכל שחקן פוליטי שנכנס, שהוא חדש, שהוא מביא את הרוח הזו שכל כך חשובה לנו, שיחשוב על המילים שלו, ויחשוב על מילים שמייצרות שיתופי פעולה ולא מפרקות אותנו מבפנים, וכן, אם אתה מדבר על ראשי המפלגות והסיעות, אז בוודאי שהם צריכים להתעקש שהשחקנים שנכנסים אליהם יעמדו בסטנדרט הגבוה ולא בסטנדרט הנמוך. אנחנו מדברים, דיבור ענייני הוא נורמטיבי. מי שלא מדבר באופן הזה, יש בו משהו
1: נורמטיבי. אז תשכנעי אותם, למה שלא יראו בזה קצת, הנה סלי, שוב אני חוזר לסוריה רע, שלא מדובר בנכות, כי בסוף הם צריכים להביא גלדיאטורים שיקבלו בולטות עבור המפלגה שלהם, וידעו להתקוטט עם היריבים הפוליטיים, ויקבלו קשב מצד הציבור, ומי שמדבר חמוד ונחמד ובשפה עגולה, זוכה לזה פחות.
3: אז א', בגלל זה גם הפינה הזאת שלנו פה בגלת היא חשובה, כי היא אומרת יש מקום וזמן לדיבור ענייני, ואני חושבת שכל מנהיג, נבחר ציבור ובטח ראש סיעה, צריך להבין שאם טובת מדינת ישראל חשובה לו, שיתופי פעולה ועבודה משותפת הם קריטיים למדינת ישראל, וכשאני אשים את הפתק שלי בקלפי, על זה אני אחשוב מי יצר לעצמו את הנבחרת שפועלת לטובת מדינת ישראל, שעובדת בשיתופי פעולה. דיבור רעיל שמפרק אותנו הוא לא הדרך
1: לשמה. אז בוא נדבר, אבל אני חייב להספיק עוד נקודה איתך, שרית. כי הפרסום לפני כמה ימים לדעתי, שאת אירחת או השתתפת במפגש שהיו בו גם בני גנץ ויועז הנדל, זה במסגרת מה הניסיון הזה, או שמדובר במשהו אקטיבי יותר?
0: ספי שואלה אם את הולכת לפוליטיקה.
3: אין לי תוכניות כאלה. הבית שלנו, גם לפני שבן נפל, ובטח אחרי שבן נפל, הוא בית פתוח למגוון דעות. אנחנו באמת אוהבים לשוחח עם אנשים, דפקו לנו על הדלת המון אנשים עם דעות מגוונות. גם צבי ואני, צבי שותפי לחיים, בעלי, אבא של בן, אנחנו חולקים הרבה דברים משותפים וגם דעות שונות, אבל הבית שלנו הוא בית שממנו בן יצא, הוא בית שרוצה להגן ולשאוף, להגן על מדינת ישראל ולדאוג לטוב מדינת ישראל, והבית הזה הוא בית פתוח לשיחה, והיו פה אנשים מעניינים מכל הקצוות.
1: מה התכלית של מפגש כזה למשל?
3: אני שוב אומרת, שיתופי פעולה בין אנשים שונים או אנשים שחושבים באופן דומה שרוצים את טובת מדינת ישראל, מבחינתנו, מבחינתי, זה מקום...
0: ספר רצה לשאול אם הם סגרו שם על חבירה יועד סנדל ובני גן.
1: כן, אולי את יכולה לתת לנו כותרת.
3: אני יודעת, אתם בטח לא תאמינו לי שאני שמחתי מאוד לארח ולדאוג לאווירה הטובה, וישבתי בצד והזמתי, אז אני...
1: זה הפוזיציה הנהדה, זה אני הייתי שמח גם להיות זבוב על הקיר שם.
3: יאללה, פעם הבאה אני מזמינה אותך.
1: לא, אל תסבכי אותי.
0: רגע, שרית, אבל ממתין לנו כבר על הקו שרון, אז רציתי להגיד גם משהו על שרון שרבי.
3: כן, אני רק רוצה להגיד שמאוד התרגשתי, גם מהצטרפותו, באמת שרון הראה לנו לכל אורך הדרך, מרגע שהתוודענו אליו, על דרך הארץ שתמיד שזורה באישיות שלו, והמילים שהוא בחר להכריז בהם על כניסתו למערכת, היו כאלה שאותי ריגשו מאוד. הוא אמר ככה, מתוך חובה לאומית לתקן ולשנות, אנו חייבים לבנות כאן חברה חזקה יותר, מלכדת יותר, אחראית יותר. אני פונה לעם ישראל כולו, אין עוד מקום לשנאה וכיתוב בינינו. הדרך לשם היא גם דרך דיבור שלא מפרק אותנו, אלא דיבור שבונה אותנו. אני מאחלת לשרון הרבה הרבה הצלחה, הצלחתו היא הצלחתנו.
0: יפה. שרית זוסמן, יוזמות מיזם הדיבור.
1: תודה רבה, שרית.
0: תודה רבה, שרית.
3: תודה, ביי ביי.
0: שומע את הדברים האלה, שרון שרבי, אחיהם של אלי ויוסי שרבי. שלום שרון.
4: בוקר טוב, יוניר וספי. קודם כל, לפני שנתחיל ברעיון בכובע קצת שונה, אני רוצה קודם כל להגיד לכם שזה כבוד גדול להתארח אצלכם בתוכנית, זה זכות גדולה. ושמעתי גם את דבריה של שרית והתרגשתי מאוד, כי מה שחסר לנו פה זה באמת השיח הציבורי, ואני יכול רק להבטיח שאני לא בא לפוליטיקה כדי להתקוטט עם יריבים פוליטיים או להכפיש את שמם. אני בא לעשות טוב לעם ישראל מתוך שליחות, מתוך חובה ציבורית לשנות ולתקן. אני מקווה שדרכי תצלח.
1: אז תכף ניגע בזה, אבל אם כבר התייחסת לנושא הזה, תראי, וטו, חתכת גלדיאטור. הוא מה שנקרא יודע לריב.
0: כן, וטוב.
1: אז מה, איך זה יעבוד?
4: אז קודם כל להיבט יש את הצבע שלו ואת הדרך שלו.
1: אגב, ראינו אותו פה לדעתי, לא יודע לספור, אבל די הרבה פעמים. הוא את המשפט הראשון, כשאתה התחלת ככה בנעימות ובכיף כזה, היבט היה תוקף אותנו. כן, אתם מדברים שטויות.
0: כן, ספי, אתה מבלבל את המוח.
1: אל תבלבל את המוח. כך הוא היה מתחיל ואז אתה יודע.
4: אני את אביגדור לא בא לשנות. אני בא לתת צבע אחר, שונה. לצערי נחשפתי לציבור מנסיבות טרגיות, אבל אני יש לי אחריות עכשיו בתור כמייצג, מנסה לייצג לפחות, אני גם לב את המילה פוליטיקאי זה שם גנאי בחברה הישראלית, אני אגיד נבחר ציבור, אני מקווה שאני אזכה לשרת הציבור נאמנה. יכול להגיד לך שגם בישראל ביתנו, או הייתי גם בכל מפלגה אחרת, אם הייתי, הדרך שלי הייתה מאוד מאוד ברורה, מאוד אחראית, ממלכתית ומאחדת. זו דרכי, ואני מאמין שאפשר לשנות, כמו ששרית אמרה, אסור לנו להרים ידיים, זה העתיד שלנו, ואני חייב, אנחנו חייבים לנהל את האתגרים מתוך אחריות, יש לנו עוד הרבה לצערי להתעסק בהם, ואנחנו ביחד נצליח, אבל רק ביחד.
0: בהמשך לדברים האלה, תראה, עכשיו כשאתה הולך להיות חלק, ואתה כבר חלק מישראל ביתנו, אולי ניגע באמת בהחלטה הזאת ומתי התקבלה, כשמראיינים חברים של מפלגה, אז הרבה פעמים יש התייחסויות לדברי יושב ראש. אז אתה יודע, אתה צריך להתכנס לאיזשהו כובע, שבו אתה צריך להתחיל להסביר דברים שאומר אפרופו מה שאמר ספי מקודם, איבט ליברמן, וללא דברים קלים, אתה צריך להסביר אותם, כל מיני התבטאויות, גם התבטאויות קיצוניות שלו. איך תעשה את זה?
4: אני אגיד לך דברים שהם אולי שמו לך אמביוולנטים. מצד אחד, אני מאמין ביושרה ובדרך של אביגדור ליברמן, שהוא איש ראוי, הוא שגם ראוי לנהל פה את העניינים של המדינה. זה אחד. דבר שני,
1: מה זה אומר? אתה רוצה לראות אותו ראש ממשלה?
4: אני מקווה מאוד שהוא יהיה ראש ממשלה, מגיע לו את ראש ממשלה, אני חושב שהוא באמת מייצג את הימין השפוי.
1: טוב, כבר וי אחד וליברמן עשה ליד הדף.
0: ברור,
1: לדעתי, כן.
0: יפה.
4: אני מאוד מקווה שליברמן יציג פה בראשונה את ישראל למחוזות שעדיין לא הכרנו, ואני מקווה מאוד שהוא יחזיר את הליכוד של פעם, כפי שאמרתי גם אתמול ברעיון קודם. אבל, אני יכול להגיד לך, עם כל הדמות המאוד מאוד קשוחה של אביגדור, הוא אדם שנותן באמת את את ההתבטאות החופשית, הוא לא מכניס לי מילים לפה, הוא יודע מה הוא הביא למפלגה שלו, הכל על השולחן, שום דבר לא מתחת לשולחן.
1: כן, סיכמת איתו על עצמאות מחשבתית ומבחינת ההתבטאויות שלך מוחלטת?
4: אביגדור מכיר אותי, זו האישיות שלי. אני לא מתכוון לשנות אותה, אני חושב שעם ישראל מעריך כנות, ואני אביא את הכנות לשולחן, ואני אדאג לאינטרסים הציבוריים של עם ישראל לכל חלקי החברה
1: הישראלית. אבל יש לך באמת סגנון אחר, למשל, אם יניר התייחס להתבטאויות עבר, בוא נניח על השולחן אחת מהן, על החרדים והמריצה והמזבלה, זה לגמרי לא הסגנון שלך, איך אתה מסתדר עם זה?
4: אני אגיד לך משהו. זה לא הסגנון שלי, והחרדים הם לא מזבלה. אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. לכל חלקי החברה הישראלית יש מקום בישראל ביתנו, גם אם אדם נפל בלשונו, בטח בעשייה של עשרות שנים, לא צריך לשפוט אותו, צריך לקחת את המקרו.
0: אני לא בטוח שהוא חושב שהוא נפל בלשונו, אני חושב שהוא די עומד מאחורי הדברים.
1: לא יודע אם הוא חזר בזה מזה עד היום.
0: הוא הסביר והוא אמר שזה, הוא דיבר על הח"כים החרדים.
1: אוקיי, זה סוג של לחזור בו, כן, בסדר.
4: אין לאביגדור בעיה עם החרדים, יש לאביגדור בעיה עם הנהגה החרדית, וצריך לזקק את זה, ולהגיד לציבור פעם אחת ולתמיד. אני, בטח, מי שלפחות, אני חושב שאני ניסיתי באמת להגיע לכל לב במאבק הציבורי הצודק, במשך השנתיים וחצי האחרונות, בטח אי אפשר להגיד אליי שאני בכלל שונא מישהו. אז אני יכול להגיד לך...
1: האמת שאי אפשר להגיד עליך, נכון?
4: לא הצטרפתי גם לאדם שהוא שונא מישהו. אני יכול להגיד לך שאביגדור חושב שהנהגה החרדית היא לא הנהגה שמשרת את הציבור. אני יכול להגיד לך שאביגדור חושב שהנהגה של המגזר הערבי היא לא הנהגה שמשרת את הציבור שלו. ואני מאוד מקווה שאנחנו נדע לשרת את הציבור כולו, מי שיבחר בישראל ביתנו ומי שיחליט לא לבחור בישראל ביתנו.
0: שרון, אתה ראית את הצד של התנהלות המערכתית, נגיד הממשלתית, בעיניים מאוד מאוד כואבות נוכח הטרגדיה שלך, ואותי מעניין לשמוע, מלבד באמת השיח שדיברנו עליו שזה דבר חשוב, מה המטרה שלך בכניסה לפוליטיקה? מהו הדגל שלך? מה הדבר שאתה אומר, אני שרון שרבי, אחרי שעברתי את מה שעברתי, בפוזיציה שעברתי, אני רוצה לשנות את, אני רוצה לעשות ככה. תן לי קצת משהו שאני יכול להאחז בו.
4: אז אני אגיד לכם, מי שחרש את מדינת ישראל, מצפון לדרום, מזרח למערב, אני יכול להגיד לכם, שהדבר, בראש ובראשונה שמטריד אותי, זה הקרע בחברה הישראלית. וכל האתגרים הנוספים, הביטחוני, הכלכלי, החברתי, שיש לא מעט לתקן, חברים, זה חייב להיות מתוך שיח אחראי, ואני בא להגיע לכל חלקי העם ולנסות ולשפר. אני מאוד מקווה מאוד שאני אצדיק את הכניסה שלי לזירה הפוליטית, כי אם לא, אתם תראו אותי מהר מאוד בחוץ. אני לא שם כדי לחמם את הכיסא, אני בא לעבוד קשה מאוד, אבל להגיע לכולם מתוך אחריות.
1: אבל מה, תן לנו מהלך אחד שאתה בחובך כמחוקק מתכוון לבצע?
4: כן, הדבר, תראה, כולם מדברים על נושא של נסות להפיק לקחים. נגיד, להפיק לקחים, מנושא של מה שקרה פה בשביעי באוקטובר. אני מאוד מקווה שכשרוב העם, באמת, הרוב המכריע של העם, ידע שצריך להקים פה ועדת חקירה ממלכתית כדי לתקן, לא כדי לבוא ולהאשים. וצריך להיות בהסכמה רחבה של כל הקשת, גם הפוליטית, גם לערב את מערכת המשפט בצורה מאוד...
1: מה זה אומר הסכמה רחבה? נתניהו לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית. הוא אומר, השופט תמיד ימנה מישהו שידפוק אותי, במילים אחרות. הוא לא סומך עליו. אז מה זה? כאילו, בציבור אולי יש רוב גדול לוועדת חקירה ממלכתית, אבל לפחות מבחינת מפלגת השלטון, הם יגידו לך, זה לא הסכמה רחבה. אנחנו נגד.
4: אני אגיד לך משהו, אני מאוד מעריך עשייה, פחות הצרות.
1: כן.
4: אני חושב שאם הצדדים ישבו באמת כדי להכריע בנושא הזה, ולהביא בצורה מאוד מאוד אמיתית איזה שמסקנות למה שקרה פה בשביעי באוקטובר, ואיך אירוע כזה לעולם עוד לא ישנה במדינת ישראל. אני חושב שהעשייה, העשייה היא זו שתכריע ופחות ההצהרות.
0: אני יכול להיכנס איתך למנגנונים גם שרון שרבי, כי דובר נגיד בשיתוף השופט סולברג והשופט עמית למשל, ששניהם הם יכריעו מה יהיה הרכב של הוועדה, ועדת החקירה הממלכתית. זה פחות או יותר הכיוונים שאתה הולך אליהם?
4: בהחלט, אני הולך למקום של הסכמה רחבה, אני הולך למקום של מה אפשר ללמוד מזה, לא את מי אפשר להאשים. חברים, זו המדיניות שלי, אני בא ברוח מאוד מאוד טובה, פחות עם דם רע, שם את האגו בצד, אני בא כדי לנסות ולנסות לתקן פה, לתקן פה את הגישה. אני חושב שהמינימום שנדרש בטח מאלה שמנהיגים את מדינת ישראל, זה להסתכל לכל אזרח בעיניים ולהגיד, חברים, אני איתכם בטוב, אבל גם בפחות טוב.
0: אתה רואה את עצמך באפשרות כזו או אחרת בהמשך, נמצא בקואליציה אחת, כשראש הממשלה, ראש הממשלה נתניהו?
4: אני חושב שאין מקום לחרמות בכלל במדינת ישראל, ואנחנו כבר אסור לנו להיות בשיח הזה, שאמרתי שיח ציבורי מאחד, אני מתכוון לכל המשתמע מכך. אני לא חושב שצריך לסגור את הדלת בפני אף אחד. יש קווי יסוד מאוד ברורים למפלגת ישראל ביתנו, ואני מקווה מאוד שהקווי יסוד האלה יישמרו, לא רק בהצהרות, אלא גם בעשייה. אני חושב שאפשר לחבר, יש מקום גם לפשרות.
1: כלומר, אין לך בעיה עם האפשרות שאביגדור ליברמן וישראל ביתנו ואתה תהיו חלק מקואליציה בראשות נתניהו?
4: אין לי בעיה כאשר שני הצדדים או כל הצדדים שיהיו שותפים לקואליציה יראו עין בעין לטובת המדינה. לא משנה לי, לי לא משנה, אוקיי?
0: ליברמן שותף לעמדה הזאת שלך, שרון שרבי?
4: בהחלט, דברו איתו, הוא קודם כל מסתכל על טובת המדינה, הוא איש מאוד רציני, מאוד נחוש, והוא עושה המון המון למען ישראל, באמת, לכל חלקי העם.
1: תשמע, שרון, אני לא יודע אם אתה מבין עד הסוף, אבל הבאת פה וחד כותרת. כי ליברמן, לפחות עד עכשיו, אלא אם כן אתה חנכת על השולחן, אירוע מקדים, פוסל את האפשרות הזו מכל וכל. הוא אומר, אני לא אשב עם נתניהו, ויהי מה. והדברים שאתה אומר עכשיו, מה, הם מבוססי שיחה איתו?
4: אני אגיד שליברמן הוא קודם כל רואה טובת המדינה. ואמרתי, טובת המדינה לכל המשתמע מכך. אם יידרש מליברמן לעשות משהו, שהוא מסתכל קודם כל על טובת המדינה, והוא יראה שזה אכן נכון, הוא יעשה דברים מאוד מאוד אמיצים, כדי לשפר ולתקן פה את החברה הישראלית.
0: כולל להיות חבר בקואליציה של ראש הממשלה נתניהו.
4: כולל לעשות דברים שהוא לא עשה עד היום.
1: רגע, ושמעת את זה ממנו, או שזה קשע אתה עושה?
4: זה טבוע בתוכו. הבחור הזה, אמרתי, הוא לא בחור של... כל מה שהוא אומר, הוא גם מתכוון, ואני יכול להגיד לך עוד פעם, צריך לנהל שיח אחראי, צריך לשנות פה. אי אפשר להמשיך עם הכיתוב הזה, כן לשבת עם ההוא, או לא לשבת עם ההוא, בהנחה שזה מפלגות ציוניות, אמיתיות, שמסתכלות טובת המדינה, יש מקום לכולם.
1: וואו, איזו כותרת נתת פה, מעניינת מאוד. שרון... חבל על הזמן.
0: כבר בתחילת ביום חר ראשון כפוליטיקאי.
1: כן, כן, לגמרי.
0: תגיד, יש דיבורים על אפשרות לחיבור עם גדי אייזנקוט? זה במסגרת הדברים שצריך לעשות?
1: אם כבר אתה אומר, לא סבעת מכותרות, אתה אומר. אתה רוצה, תן לי עוד.
4: תראו, חברים, קודם כל, שאלה רודפת שאלה, ואני מאוד מעריך באמת את השיח הזה. אני חושב שנושא של חיבורים ומזוגים, יש לי ראש מפלגה מאוד מנוסה, הוא יודע מה טובת המפלגה, ואם האחד ועוד אחד הזה ייתן 3 ולא 1.75, אני סומך על השיקולים של אביגדור, הוא איש רציני, תשאלו אותו, תזמינו אותו, והלוואי והלוואי שנוכל לאחות את כל הציונות הזו למפלגה אחת שלמה, ביחד כדי להציד את מדינת ישראל קדימה.
0: שרון שרבי, תראה, אנחנו לא נוהגים לעשות את זה, אבל אני כן אעשה את זה פה בזה. אנחנו חושבים שאתה בן אדם מאוד ראוי, דוברנו איתך פה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה משל רוח.
1: וניהלת מאבק בצורה באמת מעוררת השראה.
0: ואנחנו יכולים רק להרוויח כציבור כשאתה הולך לפעילות ציבורית. לא יודע איך זה יהיה ומה יהיה, אבל נדמה לי שהציבור יכול להרוויח מאנשים כמוך.
1: וכן, ושילמת מחיר, אגב, ניהלת את המאבק הזה לא רק בעבור בורלי, כן, אתה גם שילמת כבר את המחיר הכי כבד, כן, אתה אח שקול, למי שככה אולי את זה הספיק לשכוח. ואתה מצטרף גם לרפי בן שטרית, שכבר, שכבר נמצא שם, גם בישראל ביתנו, וכנראה שיהיו עוד.
0: כן.
1: ממשל מהמחירים, אבל, אבל כשעכשיו נגיע פה לרעיונות, אז יהיו גם רעיונות קשוחים.
0: אין מה לעשות.
1: אין ברירה, שרון, זהו, עכשיו קפצת על
0: לביצה,
1: על המים.
4: אז קודם כל, ספי יניר, במשפט האחרון, כבר הזכרתם את המאבק של השנתיים וחצי, אני רוצה להגיד לכם, שאחת מהשיקולים המרכזיים אצלי, זה להחזיר טובה לישראל על התמיכה, במאבק הכל כך צודק, שהם היו איתי לאורך כל הדרך, עם כל משפחות החטופים, והפעם זו, איך אומרים, התור שלי הגיע כדי לפרוע את השטר ולנסות מעט, מעט טוב ולתקן.
0: שרון שרבי, כיום בישראל ביתנו, אחיהם של אלי ויוסי שרבי, תודה רבה שרון, בהצלחה.
4: תודה גם לכם.
1: צריך להתעכב רגע על הרעיון הזה.
0: אתה רוצה עכשיו או אחרי החצי?
1: אישי, אז אחרי החצי.
0: אישי אחרי החצי נעשה את זה.
1: כן, תן לנו דקה, אישי, דקה. תשמע, הוא כאילו שמע מסרים של בני גנץ כרגע, פחות או יותר. לא פחות או יותר, אלא מסרים של בני גנץ.
0: נכון.
1: עכשיו, השאלה, מה שקרה פה, האם זו הבוסריות שלו בפוליטיקה שגרמה לו להגיד מה שהוא חושב?
0: או שהוא נאמרה פה אמירה.
1: או שהוא פלט פה מפיו של ליברמן את השינוי קו דרמטי במערכת הבחירות הזו.
0: כי ליברמן אומר כל הזמן,
1: אולי הכי דרמטי שהיה עד עכשיו.
0: לא יהיה, לא תהיה ממשלה עם נתניהו, אני לא אחבר בנקודה.
1: לכן הכי פשוט, חברים, אישי וחברנו בזה, תביאו תגובה רשמית מישראל ביתנו.
0: בדיוק.
1: לכותרת הזאת של
0: שרון שרבי.
1: של שרון שרבי, כן.
0: טוב, הנה סיכמת. אחרי החצי אנחנו נעסוק גם בזה ועוד דברים אחרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עכשיו הווינר! ארסנל נגד אתלטיקו מדריד בחצי גמר ליגת האלופות, מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד במשחקי ההכרעה ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד, ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין, ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם בשמונה במאי.
9: הלו?
10: שלום לך רויטל, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: די, כן. לא נכון.
10: זכית ב-50,000 שקלים.
9: לא נכון.
10: כן.
9: יו, אני מתה. תקשיבי.
10: כן.
9: את לא מבינה מתי באת לי. זאת אומרת שעכשיו 50,000 שקלים, תדעת מה את עושה לי? אני מצומררת.
11: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
14: חוזרים עכשיו לקריית שמונה, שלום לרב יגאל סיפורי.
15: כמנהל בית חב"ד, אנחנו עוזרים ומסייעים במקלטים לאנשים. הוצאנו במלחמה 1,000 מנות ביום. אני שומע את האזעקה, עוצר את הרכב שלי בצומת. איך שאני יוצא, הטיל יורד, הרכב שלי חטף את הפגיעה, אני עפתי לכיוון הממד. מ-92 למעלה מ-12,000 טילים חוויתי כאן בעיר הזאת. הפעם זה היה שונה, הפעם זה היה אצלך. אחרי שהרופא אומר לי, יש לך פגיעה בגב, יש לך בצבא, יש לי קרע בתוף האור. קמתי בבוקר ורצתי כדי לראות איך אנחנו מסדרים את הסדרי פסח כדי שלא יהיה בית בקריית שמונה שיהיה חוסר.
13: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
16: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: טוב, לדעתי הבאת עכשיו ככה מחדד את העת. לחדד אותה. ככה מביאים לו תגובה ככה שתהיה
0: חדה וברורה.
1: שתהיה חדה וגיד לא, לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא, לא, לשם כך התכוונו.
1: זה על השולחן שלו עכשיו.
0: כן, אנחנו לא...
1: או שאנחנו כולנו פה בכותרת עצומה במערכת הבחירות וליברמן משנה כיוון.
0: נכון.
1: זה לא כך נשמע לי הגיוני פוליטית, אני יכול להגיד לך כפרשן.
0: נכון.
1: אבל אני... בוא נראה, אני לא יודע.
0: טוב.
1: לא נראה לי הגיוני שליברמן ישר עם זה קו.
0: לא, גם לי לא.
1: לא נראה, אבל אולי, אתה יודע, אולי אנחנו חוזים פה בהפתעה גדולה, אחת מהפתעות הבחירות הכי גדולות.
0: אני רוצה לצטט את הציטוט, הדברים של שרון שרבי כאן, כאמור, הצטרף לישראל ביתנו אתמול, ושאלנו אותו האם מפלגתו תשב בקואליציה בראשות ראש הממשלה נתניהו, כי דיברנו פה על חיבורים וכן הלאה, והוא אמר, אני חושב שאין מקום לחרמות בכלל במדינת ישראל. כשאמרתי שיח ציבורי מאחד, התכוונתי לכך, אני לא חושב שצריך לסגור את הדלת, כלומר, על אפשרות כזאת של הצטרפות לנתניהו. יש קווי יסוד ברורים לישראל ביתנו, אני חושב שאפשר לחבר, ויש מקום לפשרות.
1: הוא גם אמר עוד משהו, שמכירותו עם ליברמן, הוא איש של מהלכים אמיצים.
0: נכון.
1: נכון? כלומר, אתה יכול לפרש את זה כאילו, נכון שהוא אמר דבר מסוים, אבל עכשיו אולי הגיע את למהלך אמיץ.
0: בדיוק. אבל נחכה לתגובת ישראל ביתנו. נחכה לתגובה.
1: שתגיע בקרוב אתה מעריך.
0: אני מעריך שכן.
1: אוקיי, בסדר.
0: בינתיים, ברשותכם, אנחנו רוצים להתחבר לשטח, ולהבין מה קורה בצפון, בדרום לבנון. אנחנו אומרים שלום לסגן אלוף א', הוא מגד מילואים ב-6226. שלום לך.
7: אהלן צפי, אהלן יניר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: אפשר לשאול איפה אתה נמצא פיזית עכשיו?
7: כן, אני נמצא בצד האדום, כמה קילומטרים בפנים. תקל אחורה דרומה, רואה את מדינת ישראל היפה. אנחנו אחרי לילה יממה רטובה וגשומה של פעילות פה, ועושים מה שצריך.
0: עכשיו, שאלנו אותך מה שלומך, אז תספר לנו קצת מה שלומכם.
7: אז אנחנו בסדר גמור, הגדוד ואני נמצאים פה מה-28 לפברואר, קפצנו בשבת ההיא, מבצעים את המשימות פה במרחב, שומרים על תושבי מדינת ישראל והצפון, והחבר'ה במצב רוח טוב, ועושים את המשימה.
1: תן לנו רגע את הגזרה שלך באופן מדויק שוב.
7: על זה אני לא יכול לתת. אבל אנחנו נמצאים בצד האדום, בתוך לבנון כרגע, עושים את הפעולות, משמידים, סליחה, אתם שומעים?
1: כן, שומעים כל הזמן.
7: משמידים פה תשתיות אויב, מתארים את המרחב, ולמעשה מאפשרים, בטח לתושבי החלשון, לנהלים שגרתיים, ואני רוצה להגיד שביחד, אנחנו כבר בצפון, חצי הגדול שלי בסבבים שונים, זה הסבב החמישי, והמציאות עכשיו ביחס לאיך שהיה פה בהתחלת זה שינוי משמעותי. זה שהמעון פתוח ותושבים מנהלים שגרה, זה משהו שלא היה פה כשקפצנו בשביל אוקטובר. מבחינתנו זה ההישג ואני...
1: תגיד, איך מתמודדים? אנחנו פה...
7: טוב. ועושים את המשימה.
1: תן לנו רגע את הגזרה שלך באופן מדויק שוב.
7: על זה אני לא יכול לתת. אבל אנחנו נמצאים בצד האדום, בתוך לבנון כרגע, עושים את הפעולות, משמידים, סליחה, אתם שומעים?
1: כן, שומעים כל הזמן.
7: משמידים פה תשתיות אויב, מתארים את המרחב, ולמעשה מאפשרים, בטח לתושבי החלשון, לנהלים שגרתיים, ואני רוצה להגיד שביחד, אנחנו כבר בצפון... חצי הגדול שלי בסבבים שונים, זה הסבב החמישי, והמציאות עכשיו ביחס לאיך שהיה פה בהתחלת זה שינוי משמעותי. זה שהמעון פתוח ותושבים מנהלים שגרה, זה משהו שלא היה פה כשקפצנו בשביל אוקטובר. מבחינתנו זה ההישג ואני...
1: תגיד, איך מתמודדים? אנחנו

0: בטח לתושבי החלשון, לנהלים שגרתיים, ואני רוצה להגיד שביחד אנחנו כבר בצפון, שפי הגדול שלי בצבבים שונים, זה הסבב החמישי, והמציאות עכשיו ביחד לאיך שהיה פה בהתחלת ה... זה שינוי משמעותי. זה שהמעון פתוח ותושבים מנהלים שגרה, זה משהו שלא היה פה כשקפצנו בשביל אוקטובר. מבחינתנו זה ההספק ואני...
1: תגיד, איך מתמודדים? אנחנו פה בארץ מאוד דואגים לכם, לאחרונה בעיקר בהיבט אחד של הרחפנים האלה, שאין לנו עדיין מענה מספיק טוב לזה. תתאר לנו את ההתמודדות עם העניין הזה, קודם כל ברמה התודעתית, זאת אומרת, אתם כל הזמן עם אוזן ככה מחודדת, עיניים לשמיים.
0: כן, אז ברמת הלוחם בקצה זה פחות או יותר כמו שתיארת, מחפשים את האיומים מסביב, נכון שיש כאן איזשהו אמלח שהוא פה בגזרה הצפונית קצת חדש, אבל כבר נמצא בזירת הקרב בשנים האחרונות, וזירת הקרב היא גם אירוע של למידה, גם אנחנו השתפרנו גם במערכי הגנה ויש עוד מאמצים שעושים, גם ברמה ההתקפית, לזהות את המפעילים ולפגוע בהם, ובסופו של דבר, עם החיילות הנכונה, כמו כל איום אחר, אפשר לתת את המענה הנכון, אבל אנחנו עוסקים גם לא מעט בלזהות את המפעילים עצמם, את המשגרים, ולפגוע בהם. יש עוד מאמצים טכנולוגיים שנעשים, ובסך הכל המעטפת היא טובה, נכונה, לומדת, ואני חושב שבמרוץ הלמידה אנחנו מנצחים את האויב.
1: יש איזשהו לקח או מענה טכנולוגי שכבר קיבלתם להידחם בימים האחרונים?
0: כן, יש כאן כמה מערכות שפרוסות, ויש כאן עוד כמה דברים ניסיוניים שקורים, ואני מאמין שככל שהזמן יתקדם, המערכות האלה יביאו תוצאות טובות יותר ויותר.
1: תגיד, לעובדה שאנחנו בסוג של הפסקת אש עדיין, למרות שחיזבאללה לא מקיים את ההפסקה הזו, לא מכבד אותה, עד כמה זה מקשה?
0: אז אני לא נכנס לסיפור המדיני והאם מתקיימת ברמת המדינות, אני יכול להגיד שברמה הטקטית לי כמגד אין שום מגבלה בהפעלת האש בגזרה שאני נמצא, לכל זיהוי או איום על הכוחות שלי או איום שהולך ומתהווה אנחנו מפעילים, וזה גם המסר ללוחם בקצה, וברור שפה בחזית אנחנו...
1: אבל זה כן בולם פעילות התקפית יזומה.
0: אנחנו פועלים כל לילה ומבטאים פעילויות תקפיות.
1: באמת?
0: חיזבאללה עם התשתיות שהם השאירו פה.
1: רגע, תסביר את זה רגע, מה זה אומר פעילות התקפית יזומה? מבלי, אני מניח לתת פרטים ממוקדים.
0: זאת אומרת שלא יושבים ומגינים בעמדות הגנה סטטיות, אלא פועלים במרחב ומבצעים פשיטות, מתארים פה מרחבים, מוצאים לא מעט אמלח. אתמול מצאנו אמלח כזה, משמידים...
1: מה מצאתם? ספר לנו.
0: מצאנו כמה רקטות גרד במרחב מסוים, השמדנו אותם.
1: איפה הם מחביאים את הרקטות האלה?
0: זה הסיפור המדהים, שהכל זה בסביבה של תשתית אזרחית, אם זה בבתים שנראים תמימים לחלוטין, אם זה במטעים חקלאיים, אתה פשוט נדע ממה שאתה מוצא פה, גם בכמות וגם בתשתית שנפרסה פה.
1: מה, אתה נכנס לבית, ואתה אומר דבר כזה קרה לך אתמול בלילה. אתה נכנס לבית, סורק אותו, ובאחד החדרים אתה רואה מערום של רקטות?
0: רקטות, נשקים מכל מיני סוגים. לגמרי, כן, ממש כמו שאתה מתאר, ואותו דבר גם במרחב הפתוח. מטעים חקלאיים, פשוט אמלח שפרוץ בכל נקודה ונקודה. וצריך להגיד שסך הכל מדינת לבנון מדינה יפה, אבל שמתבזבזת מבחינתם על הדבר הזה, אבל לא יודע, אולי היום יבוא.
2: אגב, סגן אלוף, כי כל השאלות של צפי באות להבנה, וגם מה שאנחנו שומעים מהדרגים הרבה יותר גבוהים בצבא, זה העובדה שהידיים כבולות במידה מסוימת לפעילות מלאה נגד חיזבאללה, גם נגד משגרי הכתב"מים האלה. איך זה נראה למי שנמצא בשטח?
0: אז אני אומר שוב, אחד, אנחנו לא שומעים פה כל כך חדשות ולא מחוברים לטלגרמים.
2: כיף לכם.
0: אולי בסוף התוכנית תעבירו לנו עדכונים מסדרות הלילה ב-NBA, החבר'ה יהיו מבסוטים.
1: עכשיו תגיד לו,
2: עכשיו אני אגיד לו.
1: כן, תמשיך, אנחנו בינתיים נחפש.
0: אחלה, תרכזו לי לסוף. ולגבי השאלה שלך, אז אני אומר שוב, ברמה הטקטית, ובטח ברמת הלוחם בקצה, אין כאן...

0: הגבלה במה שאני יכול להפעיל, בוודאי כל דבר שיכול להתפתח לאיום על, לאיום על כוחותינו, גם באיזה סוג נשק אני מפעיל, וגם לאן אני מפעיל.
1: תספר לנו קצת עליך, על הבית.
2: בין 43, נכון?
0: אמת, אני גר ביישוב נופים, נשוי לעינת המדהימה.
1: איפה זה נופים?
0: נופים זה בשומרון, לא רחוק מאריאל. יש לנו 4 ילדים.
1: כן.
0: בני
1: כמה א', הילדים?
0: בני 3.5, 12 שממש עוד שבועיים חוגגת בת מצווה.
1: שעה טובה, מזל טוב.
0: 8.5. תודה רבה, תודה רבה.
1: ואיך האישה מתמודדת?
0: אז קודם כל, אשתי עינת היא באמת מדהימה ואלופה. בבית היא המפקדת האמיתית. וכמובן שיש קושי ומורכבות, וזה כמובן לא רק אצלי וכל הגדוד, ותכף נדבר גם על זה, אבל ספציפית אצלי, אני שואב מעינת כוחות, היא גם ביישוב שלנו מרכזת את ועדת נשות המילואימניקים, אז היא מוצאת כוחות גם לזה וגם לזה, ואמרתי לה לאחרונה, אני אמור לנחות ישר לבת מצווה, שמבחינתי יש יתרון בכל כך הרבה סבבים ו... ימי לחימה זה שאני פעם שנייה הולך לנחות לבת מצווה ישר לאירוע ומדלג על כל ההכנות לפני. אז עינת, סליחה על זה וגם תודה על זה.
2: בדיוק. התחלת להגיד על ההתייצבות של החבר'ה בגדוד.
0: כן. אז אנחנו בסבב חמישי אחרי מאות ימי לחימה. פעלנו בגזרת הצפון מהשביעי לאוקטובר. בשבת 28 לפברואר. קפצנו בצו 8, לא מתוכנן בהפתעה, וההתייצבות הייתה על 84%, שלא מעט מהלוחמים הם צעירים והיו בחול, והמשיכו מאבקים להמשיך ולהגיע, והמספרים עלו ועלו, וכמובן הרוח פה היא חזקה, אבל גם צריך להגיד שיש לא מעט קושי ואתגרים, בטח אל מול המשך והסבבים, וכאן אני רוצה לנצל את הפלטפורמה שלכם אם אפשר, ואת הכובע המקבילי שלי, גם כמגד מילואים וגם כאזרח, אלינו כחברה. השכבה הזאת של המילואים ניקים שבאים פעם אחר פעם, זה באמת חוד החנית וארץ ישראל היפה, ואני לא אעבור פה על כל הסטיגמות. אבל, ורק בשביל לסבר את האוזן, יש לי כאן לוחמים, באמת כולם מדהימים, יש לי לוחם שהגיע פה בהקפצה, בבוקר לפני הכניסה ללבנון ערך ברית לבן שלו, ובערב היה איתנו ונכנס. יש לי כאן אחים שקולים מהשביעי באוקטובר בגדוד שנמצאים איתנו כאן ונלחמים, ובאמת באמת אנשים מדהימים. ופה המקום להגיד לנו כחברה שצריך לדעת לחבק את האנשים האלה ולסייע להם איפה שאפשר. יש כאן אתגרים בכלל המסלולים בחיים, אם זה במשפחה, אם זה בקריירה, מי שעצמאי אל מול המעסיקים, סטודנטים שנמצאים כאן באיזשהו לופ שמתקשים להתקדם בתואר, ואני באמת קורא מעבר להוקרה לנסות ולעשות צעדים פרקטיים שיסייעו ללוחמים. ואני אסיים באמירת תודה למשפחות היקרות שלנו שתומכות ומלוות את הגדוד, ולבנות הזוג שבאמת באמת הם המשענת האמיתית, ואנחנו קוראים להם העורף, אבל כשהלוחמים פה מגיעים קדימה הם עושים את מה שהם יודעים ומאומנים אליו כבר שנים, ועצם זה שהבנות זוג מאחורה והמשפחות עומדות ונושכות שפתיים, זה הדבר היחיד שבאמת מאפשר לעסק המדהים הזה להתקיים.
2: אז תודה רבה רבה לכם, ואנחנו חייבים לך עדכונים. אז ככה, הניקס פירקו את הצורה של פילדלפיה, 137-98, אוקיי? זה תעביר את זה הלאה, כן, 137-98, ומינסוטה הפתיעה וניצחה את סן אנטוניו, 104-102.
1: משחק צמוד.
2: מאוד,
0: כן. אז החבר'ה פה מוצרים שמינסוטה מסתמנת קצוץ השחור של הפלי
2: אוף.
0: בוא נראה לאן זה
2: יאללה. יפה, אמרתי. אם לא, אם הניקס לא... כן, יפרקו את כולם בהמשך. סגן אלוף א',
1: שמור על עצמך, תודה רבה. מה שאתה וכל החברים שם עושים עבור כולנו.
0: תודה רבה, תודה רבה לכולם.
2: אגב, אין בעיה מדי פעם אם אתה רוצה לעלות, ואנחנו ניתן לך את הדיווחי NBA, זה השירות שאנחנו נשמח לעשות לכם.
0: אופה, אופה, רשמתי פה.
2: סגור העניין, סגן אלוף א', מגד 6226, תודה.
0: יאללה, חבר'ה, טוב לשמוע אתכם. תודה לכולם מאחורה.
2: תודה לך.
0: ביי ביי.
2: טוב. בזמן שאנחנו משוחחים עם הצפון, הגיעה הודעת.
1: שדווקא מבצרת את הכותרת.
2: כן, לגמרי. אז בבקשה. תגובת מפלגת ישראל ביתנו, למי שמצטרף אלינו עכשיו.
1: רגע, תן את תקציר הפרק הקודם. עלה כאן שרון שרעבי.
2: נשאל על ידינו האם...
1: מפה, משם, מזה, לא, ולא שינה מהקו, לא אמר, תשמעו, אולי טעיתי,
2: לא, לא, לא.
1: אולי חסתיתי מהקו, אולי הוא בא ואומר, לא פוסל אפשרות של ישיבה עם נתניהו.
2: זאת הייתה השאלה, שאלנו, האם אחרי הבחירות, ישראל ביתנו יכולה להיות בקואליציה שבה נתניהו יהיה ראש הממשלה, הוא אמר, אני חושב שאין מקום לחרמות, יש מקום לפשרות, אני חושב שאפשר לחבר.
1: ועכשיו אנחנו, לא היינו, נגיד עוד מילה, לא היינו רעים, בעיקר בגלל שזה שרון שרבי.
2: נכון.
1: ואנחנו אוהבים אותו, והוא שילם מחיר בשבעה באוקטובר. ונתנו לו אפשרות לצאת מזה בכמה זה, בכמה שאלות נוספות, שאלות פולו-אפ.
2: ועמד מאחורי הדברים שלו.
1: והוא עמד מאחורי הדברים, אמרנו לו, רגע, וככה, אמרנו לו, וליברמן בקבא הזה, והוא לא נסוג.
2: לא, להפך.
1: אמרנו, טוב, תגיע התגובה של ישראל ביתנו, ותעיין את האירוע. ובכן, לא, תקשיבו לתגובה.
2: אינה מעיינת כל כך את האירוע. תגובת מפלגת ישראל ביתנו. אביגדור ליברמן יקים אך ורק קואליציה ציונית על בסיס קווי יסוד ברורים שהגדירו, ביניהם גיוס לכולם, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, כינון חוקה, הגבלת כהונת ראש ממשלה לשתי כהונות, ועוד. נתניהו מסרב לתנאים הללו, ולכן אין לו מקום בממשלה הבאה. אנו מברכים על הצטרפותו של שרון, ובטוחים שיחד נצליח לשקם ולאחד את החברה הישראלית. למה זה מעניין?
1: כי הייתה פסילה מוחלטת של, של ליברמן, בדיוק. והוא ידע ככה כמו, כמו שהוא יודע. לשים נקודה וסימן קריאה מאחורי
2: ברור.
1: הדברים. ועכשיו הוא פותח פה פתח.
2: הוא אומר, נתניהו מסרב כן. לתנאים הללו. אבל אם הוא לא יסרב לתנאים הללו...
1: מעניין.
2: האם יהיה לו מקום?
1: האם שרון שרבי נשלח לתת את הכותרת?
2: יכול להיות. למרות ששרון שרבי, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא פשוט אומר את מה שהוא מבין וחושב בלי המשחקים הפוליטיים.
1: מעניין.
2: אבל בינתיים, תודה רבה לך רינו על ההערה הזו.
1: רינו מקנה בכותרת, אז כזה הוא משנמך לנו אותה, בינתיים.
3: מקנה, המילה מקנה.
1: לא מפרגן.
3: למה? אחלה כותרת, מה אתה רוצה? תודה. גם נורא מעניין שזה מה שהוא חושב, רק היה מתאים לי לדבר מיד עם רפי שטרית כדי להבין.
1: אז הנה, אנחנו שולחים אותך עכשיו ל...
2: בעשר, בבקשה, רפי שטרית.
1: תעלה אותו.
3: אני לא רוצה לעשות המשכים פוליטיים חסרי שחר. אין פה, באמת. יש לנו הרבה עבודה חוץ מכל המשחקים.
2: אז אם כבר אמרתם עבודה, יש לנו עוד אייטם אחד, הוא אייטם חשוב שאנחנו רוצים, כן, בהחלט, שאנחנו רוצים להציף אותו.
3: חשבתי שאנחנו...
2: לא, עדיין לא. לא, זה בסדר גמור. עובד כוכבי איתנו עכשיו על הקו. שלום עובד.
4: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. ואתם מגייסים כספים להקמת מעיין לזכרו של הלוחם, סמר אלמקן טרפה. תספר לנו מה הכוונה בהקמת מעיין.
4: בעצם זה לא נביאה, אנחנו לא יכולים להמציא נביאה, אבל מעיין מלאכותי זה קונספט שעושים אותו הרבה בשנים האחרונות ביהודה ושומרון, ובאופן כללי באזורים יותר מבודדים. ו... בראש שלנו זה ממש ישר התאים לדמות של אלמקן, בהקשר הציוני, בהקשר של האופי שלו. זה פשוט מעיין שהוא מוזרם ממים, וחוץ מזה הוא אותו מעיין, פשוט דואגים להזרים אליו מים באופן קבוע.
2: ספר לנו על מלאכן, אתם לא מכירים באופן אישי, נכון?
4: האמת שאנחנו כן, הוא היה מדריך, גם הוא למד עם כל החבר'ה שבעצם עושים את זה, כל החברים שלי ואיתי, באותו בית ספר יסודי, בית ספר ראשית בקריית מנחם. בעצם אנחנו חבורה של שמיניסטים שגם למדנו איתו באותו בית ספר, וגם באחת הקייטנות פה יש קייטנות של ראשית בקיץ, באחת הקייטנות הוא הדריך אותנו. ולכן כשהוא נפל אז ממש ישר חשבנו כאילו שאנחנו צריכים למצוא איזשהו פרויקט להנציח אותו, כיתה י' ב' כבר לא מדריכים בתנועות נוער, אז חשבנו שיהיה לנו זמן גם לעשות איזשהו פרויקט. ו... ממש, הוא היה בן אדם של ארץ ישראל ואיש של השטח, וישר המשפחה שלו מאוד חיפשה משהו בשטח שינציח אותו במקום.
1: אז יש לנו ממש חצי דקה, תן לנו את הפרטים, איך אפשר להתגייס.
4: אז באמת אפשר לחפש באינטרנט אין אלמקן, עין למד מם קוף אלף נון, ככה לחפש באינטרנט, או אלמקן טרף התרומות, משהו כזה, וזה ממש יהיה התוצאה הראשונה בגוגל, ואנחנו כבר ב-60% מהיד, ובאמת...
2: אז תעזרו, אין, עשו טוב. אין אלמקן, עין למד מם קוף א' נון.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: חובת כוכבי, תודה רבה.
2: תודה ובהצלחה לכם. סיימנו, ערך אותנו היום אישה הולנדר, הפיקו נוי לאופר ועומרי לזרוב, על הביצוע הטכני זיו שחביץ ואלון סמיד בירושלים צביקה אליהו, בפיקוח הטכני אלון קפלן, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, מיד אחרינו רינו צרור, ימשיך עם כל הדברים ועוד, גם בכותרות פוליטיות, אין ספק, אחרי 10.
1: להתראות.
2: כל טוב.
3: יום טוב.
5: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.

0: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגר את ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם, אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה, שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי, מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד, או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
6: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
7: לקחנו את הקוף לפתח תקווה. היה מעשן סיגריות.
8: הם חשבו שססי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
9: בואי לנעד הבואי לסנגן.
10: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
11: משהו.
10: כרגע הוא לא עושה כלום.
11: עלתה עליי, עלתה עליי.
6: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, חמישי, 15:00, גלי צהל.
12: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, מתייחס למשבר במצר הורמוז ומשגר איום לארצות הברית ואומר, אנחנו עדיין לא התחלנו. מדווחת כתבת חדשות החוט, שקד ויקינסקי.
14: בהודעתו ברשת אקס כתב קליבאף, משוואה חדשה במצר הורמוז מתחילה להתגבש. ארצות הברית ובעלות בריתה מסכנות את ביטחון הספנות באמצעות הפרות הפסקת אש וחסימות. אנחנו יודעים שהמשך הסטטוס קוו בלתי נסבל לארצות הברית, בעוד שעדיין אפילו לא התחלנו. ברקע דבריו, מבצע חירות של צבא ארצות הברית לשחרור המצור במצר הורמוז נכנס הבוקר ליומו השני.
13: שר האוצר סמוטריץ' אמר הבוקר בריאיון ברדיו 103 שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר.
15: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח 7 באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
16: בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח 7 באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
17: אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
16: לא, לא, לא, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג.
13: בהמשך התייחס סמוטריץ' לדברים וטען, נשאלתי וישבתי מה היה המעשה הפוליטי החמור יותר, ללכת לממשלה עם חמאס במודע ובמזיד בשל תאוות כבוד ושלטון, או ישיבה בממשלה שבמשמרת שלה התרחש טבח נורא שבו חמאס תקפו את מדינת ישראל. אז כן, ללכת ביודעין לממשלה עם חמאס תוך שקרים והונאה, זה המעשה החמור ביותר שידע הפוליטיקה, כך סמוטריץ'. שרון שרבי, שהצטרף אתמול למפלגת ישראל ביתנו, אומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, ליברמן לא שולל ישיבה תחת נתניהו.
18: אני הולך למקום של הסכמה רחבה.
19: אתה רואה את עצמך נמצא בקואליציה אחת כשראש הממשלה הוא ראש הממשלה נתניהו?
18: אני חושב שאין מקום לחרמות בכלל במדינת ישראל, כאשר שני הצדדים שיהיו שותפים לקואליציה יראו עין בעין לטובת המדינה. אם יידרש מליברמן לעשות משהו, הוא יראה שזה אכן נכון, יעשה דברים מאוד מאוד אמיצים, כולל לעשות דברים שהוא לא עשה עד היום.
13: נתוני הפסקת האש בדרום לבנון. מאז שהחלה הפסקת האש לכאורה, שוגרו לעבר כוחות צהל כ-70 רחפני נפץ ועשרות רקטות. פרסם את הנתונים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
20: רק בשבועיים וחצי שחלפו מאז שהחלה הפסקת האש, שוגרו כ-70 רחפני נפץ על כוחותינו, שניים מהם חצו לשטח ישראל. 5 לוחמי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון נהרגו, ועוד 33 נפצעו, רובם המוחלט מהרחפנים. עוד עשרות רקטות שוגרו לעבר הכוחות, ומנגד צה"ל חיסל בתקופה זו כ-200 מחבלי חיזבאללה. הנתונים האלה מוכיחים שבדרום לבנון אין הפסקת אש.
13: המשטרה מתכוונת לסרב לבקשתם של 13 חברי כנסת, בהם 3 שרים, לפתוח את הר הבית ליהודים ביום ירושלים, ערב יום חמישי וביום שישי בשבוע הבא, פרסם כתבנו בבירה נועם נקש.
21: בשבוע שעבר פנו 13 חברי כנסת, בהם 3 שרים, למפכ"ל המשטרה ולמפקד מחוז ירושלים במשטרה, בדרישה לפתוח את הר הבית ביום ירושלים שיחול בערב חמישי וביום שישי בשבוע הבא. במשטרה צפויים לסרב לבקשה, כשגורם בכיר במחוז ירושלים אמר לנו, אין דבר כזה יהודים בהר הבית ביום שישי. בסביבת השר בן גביר אמרו כי ההחלטה היא של ראש הממשלה אם לפתוח את הר הבית ליהודים בערב חמישי וביום שישי, אבל המשטרה מצידה מסרבת לבקשה.
13: מזג האוויר קריר, עדיין צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, הרוחות יחלשו. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
23: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
24: עכשיו בגלי צהל.

לג בעומר, יכולת הניווט של אלפי חרדים בדרכם לראש ההר, הזחילה והשפיפה והריצה עד למטרה, השבילים המסומנים, החדירה ליערות, חוכמת הפרצה בגדר, כל אלו מלמדים אותנו היטב היטב. הפוטנציאל גדול, ההשתמטות נוראה, וההתנגדות החרדית להכנסת ספר תורה עם דגל ישראל מלמדת אותנו היטב. קהילת החרדים פרשה מן הציבור. דבר אחר, ככל שבררתי, שבק לא שינה את עמדתו המקצועית, זה רק ראש השבק שהתחלף, דוד זיני, במקום רונן בר. שבק לא חושב שפרעות של יהודים בפלסטינים ביהודה ושומרון זה חיכוך. לא, הם לא חושבים כך. שבק יודע שזה טרור יהודי לכל דבר ועניין. שבק גם לא חושב שעדות נתניהו בבית המשפט בתל אביב, בקומה הממוגנת, מסכנת את שלומו של ראש הממשלה. זו רק דעתו של זיני, והיא כבר הסתברה כמופרכת ולא מקצועית במיוחד. ושבק גם לא חושב שראוי לאפשר ליונתן אורך או למי ממשולמי קטר לחזור ללשכת ראש הממשלה. אף אחד לא חושב כך חוץ מזיני ונתניהו. ודבר אחרון, אתמול מנה שר התקשורת שלמה קרעי מערוץ 12 לסקר את החגיגה במירון, ונזכרתי בשר התקשורת כחלון, שפרק עבורנו את המונופול של הנייד הסלולרי וחתך את כל עלויות הבצע, ועמד מול הטייקונים אז דנקנר, בנדו וכל היתר, וחסך לכל אחד ואחד מאיתנו, לכל מחזיק בטלפון נייד, אלפי שקלים בשנה, כל שנה. והנה התפקיד הוא אותו תפקיד. זה שר וזה שר, וזה תקשורת וזה תקשורת, אבל יש שרים שנכשלים במבחני המיצב.

0: שלום שלום, בוקר טוב. אנחנו עם דוקטור נמרוד ניר, מכון אגם ועמדת הציבור ברגעים אלה, עם יונתן ברגמן בקפה שפירא, עם אסף כהן פיזר מול איראן, עם עורכת הדין יעל כפרי. החינוך בצפון קרס הרבה לפני המלחמה, גם עם עורך הדין נאוראי והדרישה להגן על החייל החילוני, גם עם לייזר קרליבך מחגיגת מירון, וגם עם הרב בני לאו והפטרת השבוע, קורא דגר ולא ילד, עושה אושר ולא במשפט, ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם היום. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים הפעם עם דוקטור נמרוד ניר, האוניברסיטה העברית ומכון אגם. בוקר טוב, נמרוד. שלושה מחקרים עשית מאז פברואר בכל מה שקשור למלחמה שלנו באיראן. מה תוצאות המחקרים האלה?
1: אז הראשון היה ממש ביומיים שלושה ראשונים למערכה, השני היה אחרי כשבועיים בתוך הפסקת האש האיראנית, והאחרון היה ממש לפני כמה ימים, וזה אותם משיבים. אז הממצאים די מדהימים מבחינת הדינמיות שלהם. ב-1325 משיבים מייצגים יהודים וערבים את החברה הישראלית הבוגרת, ובתחילת המערכה שאלנו אותם קודם כל מה הסנטימנט הכולל שלכם ביחס למבצע הזה שאנחנו הולכים לקראתו. שני שליש ביו אופטימיות לגבי המערכה, היו הרבה מאוד תקוות וציפיות, תמיכה מאוד מאוד גדולה במבצע, ואפילו מעמדו של נתניהו התחזק, כן. שהוא פחה מתחזק באופן שיטתי פלוס מינוס מאז השביעי באוקטובר, אבל באמת הגיע לכמעט סי של 42%, שאנחנו נותנים הרבה מאוד אפשרויות. לאחר מכן שחזרנו אליהם בהפסקת האש האיראנית, כבר היינו שינוי די חד בסנטימנט, 70% חשבו שזה התקפלות של טראמפ בפני האיראנים, אבל עכשיו בגל האחרון זה דבר אמיתית. התמונה השתנתה מקצה לקצה, זה כמעט תמונת ראי של איפה שהיינו בהתחלה. היום מעל שני שליש מביאים פסימיות ביחס למערכה הצבאית, רק שליש מביא אופטימיות. 66% נותנים לנתניהו ציון נכשל, לא מרוצים על הדפקות שלו במהלך ניהול המלחמה. ולמעשה נתניהו ירד ב10% של העדפה בקרב אותם משיבים, כן. בפרק זמן של חודש רק בתחילת המערכה.
0: אבל אם אני מבין את הדברים, נמרוד, הרי לא מדובר רק בהתייחסות לראש הממשלה נתניהו, אלא לא. ליכולת ההצלחה שלנו במערכה נגד איראן.
1: נכון, יש פה שני ממדים שאני חושב ש אנחנו לא ראינו עדיין, אני רוצה להגיד מה עשי באותו, אבל
0: רק תתמקם טיפה יותר טוב, אתה נשמע לי מאומם קצת.
1: שנייה. כן. אז יש פה כמה ממצאים שאנחנו לא ראינו עדיין ברמות האלו. קודם כל שאלנו את הציבור, באיזה מידה אתם מאמינים שאיראן נחלשה בעקבות המערכה, רק מחצית סבורים שהיא נחלשה, רוב הציבור לא חושב, רוב יחסי לא חושב שהמערכה הזאת תתרום לביטחון ישראל לאורך זמן. שאלנו על התפרקות חמאס מנשקו בשנים הקרובות, מחצית מהציבור לא מאמין לכך כבר, ואני חושב שזה מצביע על שבר הרבה יותר עמוק. כשאנחנו שואלים את הציבור, האם אתם חושבים...
0: רגע, נמרוד, אז זאת אומרת, אתה מתייחס, תכף תשלים כמובן, אתה מתייחס כאן לא רק למערכה מול איראן, אלא בכלל, גם חמאס.
1: כן, המערכה מול איראן וחיזבאללה יצרה פה איזשהו סוג של שינוי. כשאני שואל את האנשים, האם אתם מאמינים להצהרות ונותן את הציטוטים של נתניהו ושל הדרג הביטחוני, פגיעה ממשית בחיזבאללה וזה שיקח לאיראן שנים לחזור אחורה, הם כבר לא מאמינים. 70% מהציבור הישראלי חושב שהוא לא מקבל תמונת מצב מדויקת יחס למלחמה, כי אחרי שפעמים קודמות סיפרו להם שחיזבאללה מפורק ואיראן ממוטטת ועל הקרשים, והם ראו את עוצמת הארגונים הללו בפעם הנוכחית, אנשים כבר איבדו אמון באופן מוחלט.
0: אז כשאתה מדבר על 70% נמרוד, 70% זה אי אמון.
1: 70% מהציבור לא מאמין לדרג המדיני, הביטחוני, או אפילו לתקשורת לגבי תמונת המצב שמתקבלת. הם סבורים שהם לא מקבלים תמונת מצב נכונה.
0: וזה 70% ששייכים למחנה מסוים, או שאנחנו מדברים... לא, אם זה 70% זה כבר...
1: אם זה 70%
0: זה יותר ממחנה, כן.
1: זה לחלוטין לקרוס לבורד, גם כשאנחנו מחלקים את הדבר הזה בחלוקה גושית, ואנחנו שואלים האם... טוב, אנחנו נגיע עוד שנייה לנתניהו, אבל הסיפור של חוסר אמון, אני חושב שזה מבטא שני דברים מעניינים ועמוקים. אחד באמת, כבר אובדן, הם לא מאמינים לכל ההצהרות, הם הבטיחו להם שחיזבאללה, שחמאס פורק, שאיראן, ופתאום במערכה הזאת הם מרגישים שכל מה שסיפרו לנו בעצם כבר לא נכון, והם לא דילה. אבל אני חושב שיש פה משהו גם יותר עמוק, שאנחנו שואלים לגבי מה צריך לעשות לגבי האם צריך להמשיך במערכה או לא. אני חושב שיש פה איזושהי הבנה על מגבלות הכוח. כלומר, בסופו של יום, בשנים האחרונות, האם בגישה של רק בכוח הזרוע נוכל לפרק את כל אויבינו, והנה אנחנו עושים את זה בעזה, הנה עשינו את זה בלבנון, עשינו את זה באיראן. עכשיו הציבור מתחיל להבין שאולי יש מגבלות לגישה הזו, ודבר אחרון זה סנטימנט הזה כלפי המערכה והכישלון הנתפס שלה מחלחל באופן די דרמטי גם לעדפות הפוליטיות, שכאמור נתניהו מקבל ציון אפרובל מאוד מאוד נמוך, 66% חושבים שהוא נכשל בעצם בניהול המערכה, והעדפה אליו יורדת, שזה בעצם
0: כשאתה אומר העדפה אליו זה בזיקה לנפתלי בנט או לגדי איזנקוט?
1: כן, כלומר יש לנו כמה סוגים של שאלות. גם שאני שואל מי מעדיף, אני נותן רשימה של מועמדים, כולל כן, אחר, כן. אז אתה יודע, זה היה מקבל מ-27% בתחילת בשביל לאוקטובר, אחרי השביל באוקטובר, ועכשיו הוא היה ב-42%, ובראש בראש היה לו רוב מוחלט מול רוב היריבים. היום, בחודש אחד, מ-42% ל-30%, וכשאנחנו שמים אותו בראש בראש מול בנט, בנט כבר מגיע ל-62-63%
0: בהתאמה לרשות. הבנתי. עוד התייחסות אחת ברשותך, נמרוד, לכל מה שאנחנו, אתם קוראים לו חשבון נפש ממלכתי, ועדת חקירה וכו' וכו', מה הציבור אומר היום?
1: 71% מהציבור עדיין תומך בוועדת חקירה ממלכתית, ויש אפילו...
0: תקשיב, אם עדיין 71%, אז מה אנחנו מתלוננים כל היום על מכונת הרעל? היא לא משפיעה.
1: לא, אני חושב שהמלחמה הזאת השפיעה גם על הממצא הזה. כי ברגע שהם איבדו אמון כל כך גדול במה שהדרג המדיני אומר להם, הם כבר רוצים משהו אמיתי שיחפור את זה, ואנחנו רואים את זה גם בקרב מצביעי הקואליציה, וגם בעוד כמה ימים של פרסם דוס סקר מתפקדים, אנחנו נראה גם מה המתפקדים חושבים בהקשר הזה.
0: אז אתה את הסקר מתפקדים צריך לפרסם קודם אצלי ואחר כך לכל הציבור.
1: אני אדבר עם החבר שלך.
0: הדוקטור נמרוד ניר, תודה רבה על הדברים נמרוד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: ועכשיו אנחנו מול איראן עם אסף כהן פיזר, ראש זירת עם איראן באמן לשעבר. בוקר טוב אסף.
2: בוקר אור.
0: אנחנו לפני התחדשות האלימות.
2: כן, אני חושב שכרגע שני הצדדים מנסים לתחם את האירוע לאזור המפרץ, מתוך חוסר רצון ללכת באמת למערכה יותר משמעותית, לחזור ללחימה רחבה. יכול להיות שהמיסקלקולציה תגיע בין אם נרצה ובין אם הם ירצו או לא, אבל כרגע נראה שכן מנסים למקד את זה באורמוז, במטרה להניע מחדש, לפחות במחת האמריקאים, להניע מחדש את השיחות או להניע אותם קדימה, מבחינת האיראנים לוודא שהסוגיות שחשובות להם, הן מגיעות לידי ביטוי במסע ומתן ראשונות, ולאו דווקא הגרעין בנושאים אחרים שחשובים לנו.
0: ואתה רואה קווים מחברים?
2: בין הגרעין לבין רומוז, כן. הקווים זה של דבר עם התפיסה האיראנית. האיראנים באים, בוא נגיד, לגזור את הקופון הכי גדול ממה שהם יכולים במערכה האחרונה, ורומוז מבחינתם הוא בהחלט קופון מאוד משמעותי, שמצרף בכלל לדיבידנד הכלכלי שהם רוצים להשיג פה. זאת אומרת, זה גם ריבונות וגם כלכלה, אם מכניסים את הסנקציות, אז זה עוד רובד כלכלי.
0: כן.
2: אז זה מחובר, בגלל שכמובן, הם לא יוכלו לקבל את כל הדברים האלה בלי להשיג, בלי לייתר איזושהי פשרה בגרעין, שזה הדבר החשוב לאמריקאי.
0: בוא נראה, ולכן, זה אנחנו עוד מתוכל. צריכים, זה עוד תלוי הוכחה, משפט האחרון שלך.
2: תראה, אני חושב שאין לי ספק שהסוגיית הגרעין היא מאוד משמעותית לאמריקאים.
0: נכון.
2: אני לא בטוח שבאנדגיים, במצב כן, הסיום, כן. אנחנו באמריקאים רואים את זה עין בעין. וזה כבר סוגיה אחת, בניגוד למה שהיה בעבר, אני לא בטוח שאמריקאים לא מוכנים להתפשר יותר ממה שאנחנו היינו מוכנים, או שאנחנו לא היינו מוכנים.
0: בנושא הגרעין.
2: בנושא הגרעין.
0: כן. באותו עניין הערכות המודיעין, כפי ששמענו אותם במהלך 24 השעות האחרונות, הערכות המודיעין של ארצות הברית, הם שאיראן צריכה סדר גודל של 8 חודשים עד שנה כדי לייצר את הפצצה.
2: אני צריך להגיד, הערכות האלה הן הערכות מחמירות מאוד. הן אכן הערכות נכונות, אבל הן מאוד מחמירות. זה בהנחה שהאיראנים מחזיקים באותם 460 קילו, או לפחות בחלק מהם, ויכולים לייצר מצב שבו הם ממשיכים את ההשערה, ויכולים לייצר מצב שבו הם יכולים לסיים את מה שנקרא פרויקט הנשק, אז אנחנו מדברים באמת על סדר גודל של 8 חודשים, אולי אפילו בתרחיש יותר מחמיר, אפילו קצת פחות. אבל יש פה הרבה תלויות שאני מדבר עליהן, אני חושב שצריך להסתכל על זה באמת ובכובד ראש, כי זה תרחיש מחמיר. צריך לזכור, כל הרעיון של המערכה באש כנגד הגרעין, mm-hmm. הייתה כדי באמת לקחת הרבה מאוד יכולות, ולהשלים את זה ברגל מדינית. הרעיון של להגיד, אפילו אם היא תאמר לך, נגיד, יש לאיראנים עכשיו, ייקח להם 2 להגיע לנשק גרעיני. הרי זה לא מספיק בשום צורה.
0: כן.
2: הרעיון היה שהרגל המדינית תביא למצב שאו שהאיראנים בכלל לא יוכלו לייצר נשק גרעיני לנצח,
0: כן.
2: או לפחות דוחים את זה בעשרות שנים קדימה,
0: כן.
2: ואז אתה אומר, בטווח הזה אני עושה עוד פעילויות כדי לוודא שהם בחיים לא יצליחו לעשות.
0: אז במתכונת הזו, אם אנחנו בסדרי גודל של 8 חודשים, 12 חודשים, הפסדנו את הסיפור.
2: אני חושב שהמונח הפסד הוא אל מול מטרות המלחמה. אם מטרות המלחמה...
0: לא, המונח חושב... הפסד הוא מול מה שאנחנו רצינו שיקרה, לעומת מה שקורה.
2: אם בסופו של דבר אנחנו אמרנו, המערכה הזאת מטרתה להשמיד את פרויקט הגרעין האיראני בצורה כזאת שהם לא יוכלו לחזור אליו בעתיד הקרוב, כרגע, בתוצאות הנוכחיות, אין ספק שלא עומדים במשימה. אז אני בהחלט מקווה שלאור עובדה שהמערכה לא הסתיימה, אני לא מדבר דווקא על המערכה באש, אני מדבר על המערכה הכוללת, אני עדיין חושב שאפשר להגיע להישג פה, וזה מחזיר אותנו קצת להתחלת השיחה שלנו,
0: כן, כן.
2: כתלות במה שאמריקאים יסכימו או לא יסכימו להתפשר בנושא הזה.
0: כן, כלומר, ככל שנוכל, אז נגיע למצב שבו יש כל מיני השגות והגבלות על העניין הגרעיני, לא ננקה אותו לחלוטין.
2: נכון, כמו שזה נראה כרגע מחילופי הטיוטות כפי שמתפרסמות, נראה שהשיח הוא לא על אפס, אלא על כמה זמן ומה כן ומה לא. וזה כמובן לא משמיד את הפרויקט לחלוטין, ואז כמובן אפשר מיד לשאול את השאלה, אז למה לא היה נכון להמשיך בעצם את ההסכם הקודם של 2015, לפחות להרוויח את אותם שנים, ולהתכונן.
0: טוב, אין לנו מה לעשות עם השאלות הנוראיות האלה. למה לא עשינו ולמה... לא, זה נורא, אתה מסתכל לאחורה, אתה הופך לאשת לוט, זה אסור להביט לשם, אבל איך אתה רואה את הימים הקרובים, אסף?
2: אני חושב שאנחנו נמשיך לראות את המתיחות באזור המפרץ, האיראנים מביעים בצורה נחרצת את עמדתם בזה שהמפרץ במרכאות הוא שלהם, והם ימשיכו לייתר את החיכוך, אני חושב שהאמריקאים ימנעו, בהלכה והאיראנים לא יבטאו פעולה ישירה כנגד האמריקאים, אני חושב שהאמריקאים ישפו להימנע מהרחבה של המלחמה, ושוב ברקע עדיין מתנהל מסע ומתן.
0: אוקיי, אבל בוא תגיע אלינו, נתת תיאור איראן ארצות הברית, עכשיו נתייחס לאיראן ישראל, סביב כל זה.
2: כל עוד המערכה מתוחמת למפרץ, בצורה בוא נגיד מצומצמת, או לא יותר מדי אלימה, אז אני חושב שישראל כרגע יכולה להמשיך להשקיף מהצד ולהיות מוכנה להתפתחויות קדימה.
0: כלומר, אתה רואה אותנו משקיפים מהצד בסצנה הנוכחית.
2: כרגע אני אומר, לצורך העניין, בהנחה, וזה פחות או יותר במרחב שאנחנו מבינים שזה מתנהל כרגע, אבל אני אומר, בקלות, הדברים יכולים להידרדר למקומות אחרים. אם האמריקאים ייכנסו למעגל הלחימה, אז אנחנו נהיה באירוע אחר לגמרי.
0: כלומר, העניין המשנה תמונה זה האם האמריקאים ייכנסו ללחימה או לא. לא אם האיראנים ייכנסו.
2: האיראנים כבר בתוך הלחימה, ראינו כבר אתמול, הם בחרו. כן. לבצע כן. ירי, דרך אגב, שוב, עם מסר מאוד מאוד ברור לגבי אחריותם למפרט, לא סתם ירו על פוג'רה, שזה בערך הנקודה האחרונה שעוד יכלה לעקוף את המפרט מבחינת ייצוא הנפט, הם כבר נמצאים שם, אבל הם נמנעו מלתקוף באמת נכסים או מטרות אמריקאיות מובהקות, כדי לא לגרור את האמריקאים פנימה, ושים להם גם למה שאמר הנשיא טראמפ אתמול. בגדול הוא אמר להם, כל עוד לא תראו על המשחטות של האמריקאיות, כן, אנחנו כן. לא נעשה כלום. זה הסאבטקסט כן. של מה שהוא אמר אתמול, כן. והם נמנעו מזה אתמול, ואני מעריך שהם יעדיפו להמשיך להימנע מזה, אבל זה יכול לקרות. משחטת אמריקאית שמתקרבת קרוב מדי, כן. מיסקלקולציה בירי, כן. פגיעה לא מתוכננת, ואנחנו בסיפור החלה.
0: אסף כהן פיזה, תודה רבה על הדברים, אסף. בוקר טוב.
2: תודה, שיהיה יום טוב.
0: ועכשיו אנחנו צפונה, בימים האחרונים סיפרנו כאן לא מעט על מערכת החינוך הצפונית, ועל העובדה שההישגים שלה הם מתחת לשטיח, פחות או יותר. כולנו זוכרים את ראש העיר קריית שמונה, אביחי שטרן, מספר ש-28% מתלמידי הקריה, כיתות א' עד ח', לא יודעים קרוא וכתוב. ובימים האחרונים פגשנו גם את מבחני המיצב של משרד החינוך, ולמדנו שם שכל מה שאמר אביחי שטרן מדויק באשר לכל הארץ. ועכשיו אנחנו מדברים עם עורכת הדין יעל כפרי, שמספר מספרת לנו על פי מחקר שכל מה שאנחנו יודעים על הצפון היה עוד הרבה לפני המלחמה, שום דבר שקשור לשנה האחרונה. אנחנו עם עורכת הדין יעל כפרי, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: למחקר קוראים מנופי צמיחה למערכת החינוך בקו העימות הצפוני, הוא נערך באוניברסיטת תל אביב, והתוצאות על הפנים.
3: נכון, התוצאות קשות. המחקר נערך ביוזמת יישובי פורום קו העימות הצפוני, כן. שפנו לאוניברסיטה.
0: שזו יוזמה יפהפייה.
3: נכון. פנו לאוניברסיטת תל אביב ואמרו, תנו לנו מחקר שיכול להצמיח לנו תוכנית חינוך לטווח ארוך.
0: כי מה? כי הם הרגישו שהם במצוקה?
3: כן, המצוקה הייתה מאוד גלויה ומאוד ברורה. תראה, קו העימות הצפוני שלנו הוא פריפריה שמנחיכה את כל הסממנים הרגילים של פריפריה חינוכית, גם ברשויות שהן חזקות כלכלית. אחד הממצאים המדהימים במחקר הזה הוא שערב המלחמה, במבדק האחרון שנערך באזור הזה, למשל במבדקי השפה, שעכשיו כל המדינה מדברת על התוצאות האגומות בכלל הארץ לאחר המלחמה, ערב המלחמה התוצאות באזור העימות היו נמוכות יותר מאשר התוצאות הארציות הנמוכות היום, אחרי כמעט 3 שנות מלחמה.
0: עוד הפעם, קווי העימות, יישובי קווי העימות, התוצאות שלהם נמוכות מן התוצאות של המחקר שלמדנו עליו במהלך הימים האלה?
3: נכון, התוצאה הממוצעת בסופו של דבר, אם נדבר באופן מאוד כללי,
0: כן.
3: היא שבמבחני השליטה בשפת אם, אנחנו רואים שהתוצאות בקו העימות ערב המלחמה, מבדק האחרון נערך במרץ, חצי שנה לפני המלחמה, העלה שמרבית בתי הספר ביישובי העימות נמצאים ברמה בינונית בשליטה בשפת אם, כאשר גם במחקר האחרון שנערך בכלל הארץ לאחר המלחמה, אנחנו רואים שעדיין מרבית התלמידים מבין כל החמישונים נמצאים עדיין ברמה הגבוהה. אמנם היא הולכת ונשחקת, אמנם היא הולכת ומצטמצמת, אבל עדיין שיעור השולטים בשפת האם שלהם הוא גבוה יותר, ואילו בקו העימות, כבר לפני המלחמה, בשליטה ברמה הגבוהה ביותר הייתה נוכחות דלה.
0: דלה, כלומר מה, אין תלמידים מצטיינים בקו העימות? אין כיתות מצטיינות? אין מצטייני בגרות?
3: זהו, אז נסתכל על הנתון של הבגרויות. בעוד שלמשל בשיעורי הזכאות לבגרות, יישובי העימות הם פחות או יותר בממוצע ארצי, וחלק גדול מהם עולים עליו. בבגרות מצטיינת, מה שמכונה במשרד החינוך, כן. היינו בגרות שמכניסה לפקולטאות המבוקשות כן. באוניברסיטאות, כן. שיעורי ההצלחה הם דלים ביותר.
4: דלים ביותר זה, זה, זה, זה אתה דינה כאילו.
3: אני עדינה מאוד.
4: יפה מצידך, עורכת הדין כפרי, יפה מצידך.
3: ואין קשר בין חוסנה הכלכלי חברתי של הרשות, לבין שיעור תעודת הבגרות המצטיינות בבתי ספר שלה, שזה אחד הממצאים המעניינים. במחקר שעשינו, אני זורק את מספר לסיבור האוזן, עם 20 בתי הספר המובילים בכל ישראל, כן? כן, בשיעורי בגרות כן, מצטיינת, כן. עומדים על אזור ה-77% מכלל התלמידים, כן. אנחנו רואים רשויות בקו העימות שיש בהם 1% של בגרות מצטיינות, 6%, הרשות החזקה ביותר לאורך קו העימות היא מעיליה, עם 41% בתיכון נוטרדם, כלומר, בסופו של דבר, התמונה מתקבלת גם מהשליטה בשפת אם וגם משיעורי הבגרות המצטיינת היא של פריפריה חינוכית עמוקה, ואנחנו מדברים על לפני המלחמה. לא נערכו עדיין מדידות יהודיות לאזור הזה לאחר המלחמה, ויש
4: גאו בדבר. יעל, זה נשמע נורא.
3: כן. נכון, תראה, אנחנו במחקר בדקנו לחבר 3 נקודות. אנחנו בדקנו מה עושות מדינות מצליחות בעולם, בלי קשר לשאלה אם הן דומות לישראל או לא. בדקנו מה עושות מדינות שעברו עקירה, פינוי ושיבה של תושבים. מה עושים מערכות החינוך שלהם, אם בעקבות מלחמות, אסונות טבע וכיוצא בזה. ובדקנו מה קורה בקו העימות הצפוני שלנו במהלך המלחמה.
4: אוקיי.
3: עשינו סקר תושבים, עשינו רעיונות עומק ועברנו רוחבית את רשויות החינוך, ומכל המידעים הללו ניסינו לחבר ביחד תמונה שיכולה לאפשר להישען על תוכניות חינוך שנוסו בעולם בהצלחה, מותאמות לחוויה של פינוי ושיבה ומלחמה, והולמות לציפיות של תושבי קו העימות.
4: אוקיי.
3: ומתוך השילוב הזה אנחנו דוח מחקר שמניב מתוכו 17 כן. המלצות כן. למנופי כן. צמיחה, כן. ארוכי טווח.
4: זה המחקר שראיתי.
3: זה המחקר, כן.
4: כן, זה המחקר שראיתי. במשפט אחד, יעל, אנחנו עוד נשוחח במהלך הימים הקרובים לא מעט בעניין הזה, אבל במשפט אחד, מה אפשר לעשות?
3: אם צריך לעשות נגיד רק 3 דברים, אז ההמלצה הראשונה שלנו היא תשקיעו בהון האנושי. ההמלצה השנייה שלנו היא בתוכו תשקיעו בהכשרת מורים לטיפוח אוריינות וכישורי okay. שפה.
4: Okay.
3: ואולי תעזבו קצת את מדעים ומתמטיקה כל כך אופנתי בישראל. וההמלצה השלישית ואולי הכי חשובה, כל מה שאתם לא עושים או כן עושים, תעשו לרוחב. כלומר, שינוי ארגוני משמעותי שיחייב את הרשויות לשתף פעולה.
4: שמתי לב, יעל, שאת אומרת ככה בלשונך עדינה והרכה, שאולי כדאי לעזוב קצת מדעים וכל מיני לימודי קוסמות לטובת הבנת הנקרא, א' ב' בסיסי.
3: כן, השליטה בשפת אם היא בסיס לעוד מנופי צמיחה שאותרו במחקר העולמי.
4: אוקיי.
3: הם מאוד מאוד חשובים לסיטואציה של הפינוי.
4: וזה הבסיס, וזה הדבר שחסר יותר מכל דבר אחר כרגע.
3: נכון, ויש לנו ביד נתון עדכני שמראה את זה לכם.
4: בעצם את אומרת, חברים יקרים בצפון, תחזרו לאלף בית שלנו.
3: נכון. אבל צריך לעשות את זה בארגון אחר.
4: כן, בארגון אחר ורוחבי.
3: נכון.
4: עורכת הדין יעל כפרי, אנחנו עוד נמשיך. תודה רבה על הדברים, יעל. בוקר טוב.
3: תודה רבה, בוקר טוב.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: נפלא.
11: יש לך מושג למה התקשרתי?
12: רק לבשורות טובות.
11: נכון, זכית ב-125 אלף שקלים, מזל טוב.
12: תודה רבה לך.
11: איפה תפסתי אותך?
12: בבית, ממתין.
11: ממתין למי?
12: ממתין לאראלה ממפעל הפיס.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר במלאת 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צה"ל.
15: ברגעים הראשונים עוד שהתחלנו לצאת, אז עוד היה כותב הרבה, והוא כל פעם אמר לי, תכתבי בכתב יד, תכתבי תחושות, המכתב האחרון שהכנסתי לו, קיבלתי אותו מוכתם בדם כשהוא היה עליו.
14: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ, בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו, ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
16: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
4: ועכשיו עוד קצת פוליטיקה עם שלום ירושלמי, הפרשן הפוליטי של זמן ישראל. בוקר טוב, שלום.
17: שלום רינו, בוקר טוב.
4: אנחנו מתחילים לראות את הבלגן ואת הסוסים רצים ככה על המסלולים. יש מי שמצליח להיכנס, יש מי שבכלל עוד לא עלה על המסלול. הדבר הכי בולט זה שאנחנו רואים את ההתפרקות בעצם של בני גנץ.
17: כן, בני גנץ התפרק במצב שהוא היה עם 38 מנדטים שבוע אחרי השבעה באוקטובר, היום הוא מתחת לאחוז החסימה, ובעצם אני חושב שמה שקרה השבוע זה מסמל את סוף הקריירה, סוף הפרויקט הזה של כחול לבן עם חילי טרופר. חילי טרופר, האיש שהקים את
4: למרות שבשיחות שלי עם חברי הכנסת של כחול לבן הם מתעקשים, גם ביטון, גם האחרים, הם מתעקשים להמשיך.
17: כן, אבל אין בזה טעם, לא, כולה לא, אומר להם חילי טרופר בעצמו, איבדנו את האפקט, איבדנו את ההשפעה, הוא בעצם מסמן לגנץ את הדרך הביתה. כי אחרת יכול לקרות פה קטסטרופה מבחינת, פחות מבחינת הגוש, ואז אלפי קולות, אני יודע, שעדיין תומכים בגנץ ילכו לאיבוד. וכאן זה מה שעשה חילי טרופר, זה ידע את הסיפור הזה של כחול לבן.
4: והוא התכוון לעשות את זה?
17: בוודאי, הוא פרש מכיוון שהוא רואה את הדברים אחרת, הוא רואה שכל הקמפיין האחרון הזה, הקמפיין הזה של אחדות ושל, אתה יודע, הממשלה בלי קיצונים וכן הלאה, לא מחזיק מהם, לא מזיז לאף אחד, הוא גם מגע אותו והוא רואה שהוא לא פועל והוא לא עובד. ולכן הוא אומר, אוקיי, גיא, נגמר הסיפור שלנו, אין מה לנסות יותר. חבל לעבור,
4: בוא נעבור לבנט לפיד ואיזנקוט.
17: כן, בנט לפיד ואיזנקוט, אתה כמו שאמרת, הם עלו כולם על המסלול. תקשיב, אני לא רואה כאן סוג של חיבור של איזנקוט עם השניים האלה.
4: ועם ליברמן?
17: גם לא. אני לא רואה מצב שבו, אני אגיד לך למה, אני לא רואה מצב שבו אייזנקוט מוותר על האפשרות לעמוד בראש הגוש. יש לו המון המון ביטחון עצמי בזמן האחרון, הסקרים איתו, המומנטום איתו, אנשים באים אליו, אנשים טובים. ואני לא רואה אותו אומר...
4: שמע, היום לפני שנה היקף האנשים שהגיעו לבני גנץ היה בלתי נגמר. היום לפני שנה, 14 חודש.
17: לאן? לבני גנץ?
4: כן.
17: כן, אבל דיברנו כבר על בני גנץ.
4: לא, לא, אני אומר כי לגבי הביטחון של אייזנקוט, הביטחון, הרגעים האלה לא נשארים לנצח.
17: תקשיב, אייזנקוט עזב את, את גנץ ואת המחנה הממלכתי הזה לפני שנה. ומאז הוא באמת רק עולה ורק עולה ותורח.
4: כן, עכשיו, כן.
17: הוא בשיא המומנטום, ולמה שהוא יוותר? הוא בעצמו אמר, אני לא הולך להיות מספר שניים של אף אחד. אז למה שהוא יהיה מספר שניים של, של ליברמן?
4: אז אתה
17: של
4: אומר אייזנקוט הולך והוא מתכוון להיות מועמד לראשות ממשלה.
17: אני לדעתי הולך עם המפלגה שלו עד הסוף, וכל הזמן, כל הזמן הוא מגבה אותה, ויודע, מעבה אותה.
4: תן לי עוד משפט אחד לגבי הדמוקרטים ויאיר גולן, איכשהו הם נראים לי נשרחים מאחור.
17: נכון, אבל גם הם עושים את המאמצים שלהם. תקשיב, כל הסיפור הזה של הדמוקרטים, כל הסיפור הזה של להוסיף אנשים חדשים, אפקט השיבה באוקטובר, בא לידי ביטוי בכל המפלגות. אתה רואה אתמול את שרון שרעבי,
4: נכון,
17: מצטרף לליברמן, ואת נכון. רפי בן שטרית קודם, כן. ואייזנקוט עם שאול מרידור והכל, ובנט עם האנשים שהוא הביא נותן שלב ואחרים, זה הכל אפקט של, של השבעה באוקטובר. זה עושה את זה גם כן יאיר גולן עם נמקוד שפר ואחרים, משה רדמן ואחרים מהמחאה. אני לא רואה את יאיר גולן נכשל בכל הסיפור הזה. אל תשכח איפה הייתה מפלגת הרעיון, מפלגת העבודה ומרץ.
4: לא, אני מעריך שהם נמצאים היום פלוס מינוס בין 8-10 מנדטים. היו יכולים להגיע ליותר להערכתי.
17: יכול להיות שיגיעו ליותר, אבל גם עשרה
4: מנדטים... היו יכולים, אמרתי, לא אמרתי שיגיעו ליותר.
17: אוקיי.
4: יש פוטנציאל ליותר, אבל אני לא בטוח שהם מממשים אותו.
17: כן, אבל גם המצב הנוכחי הוא יפה מאוד יחסית לאיפה שעמדה מרץ ומפלגת העבודה לפני רק...
4: אתה עושה להם הנחות, שלום, אתה עושה להם הנחות.
17: אני עושה להם הנחות בצדק, כי אני מסתכל על הסקרים, ואני רואה שהם די מצליחים ברגע.
4: אוקיי.
17: אבל הייתה... הכל הסיפור הוא האם הם מגיעים ל-61 או לא. זה הסיפור, הסוף כל ההתרחשות הפנימיות המגימות האלה והמסעירות האלה. יש 61 או אין 61.
4: בסדר, זה יש לנו עוד 6 חודשים, אתה לא רוצה שנתעסק בזה כבר. שלום ירושלמי.
17: אנחנו נערכים לזה.
4: אנחנו נערכים, זמן ישראל. תודה רבה, שלום, בוקר טוב.
17: ביי ביי, ליטוב.
4: ועכשיו אנחנו עם כתבנו בבירה, אבל הוא יושב מולי, נועם נקש, בוקר טוב נועם.
18: בוקר טוב רינו, למה אתה מגלה שאני יושב פה מולך ולא בבירה?
4: היה מקובל בעבר שהיו אומרים איתנו באולפן.
18: בסדר, נו, אז בעבר, עבר בנשאיר אותו בעבר.
4: סתם אין לך מה להגיד, אם ככה אתה בוחר להתחיל את האייטם שלך, אז יכול להיות ששווה לנו לעבור למחר.
18: נו, מה קורה?
4: כן, בוא תספר לנו על אירועים, אירועי התרבות בלג בעומר בעיריית ירושלים.
18: כן, עיריית ירושלים פרסמה את אירועי התרבות שלה ללג בעומר הקרוב, אנחנו רואים את החג הזה היום, אתמול, חוגגים אותו גם בירושלים, ראינו אתמול הדלקה מאוד גדולה בירושלים, ממש דומה למירון בעקבות הגבלות פיקוד העורף במירון, והסכומים. גם אנחנו קיבלנו את הסכומים מעיריית ירושלים, אנחנו חושפים עכשיו שעיריית ירושלים החליטה להשקיע באירועי התרבות שלה ללג בעומר 3.7 מיליון שקלים, 3 מיליון שקלים ו700,000 שקלים, אבל...
4: על החגיגה של ללג בעומר?
18: כן, אירועי תרבות של העירייה, כן. אבל רק כ200,000 שקלים מה3.7 מיליון האלה, הם לציבור שאינו חרדי. כל שאר האירועי התרבות שמשקיעה בהם עיריית ירושלים,
4: רגע,
18: הם
4: לציבור לא, החרדי. רגע, רגע, רגע, זה סגור הנתון הזה? כלומר, 200,000 לכל מי שהוא לא חרדי? גם חילוני וגם דתי, וגם לא חילוני ולא דתי?
18: אז אני...
4: ו3,700,000 לחרדים?
18: כן, 3,500,000 לחרדים, 200,000 לחילונים. כן, נגיד רינו, שגם האירועים של החילונים הם לא בדיוק לחילונים, נגיד את זה ככה, אבל זה לציבור, לציבור הכללי
4: לא,
18: נקרא לזה.
4: לא, אל תעשה לי הנחות היום. אז מה זאת אומרת? כמה, 200,000 שהם לחילונים שהם לא לגמרי חילונים?
18: כן, לאירועים שהם חרדליים יותר, לציבור החרדלי.
4: אתה לא יכול להגיד חרדלי וחילוני, כאילו אנחנו אומרים כן, אותו
18: לציבור,
4: דבר.
18: אבל נקרא לזה לציבור הכללי שאינו חרדי, כי זה בסופו של דבר לא מיועד לציבור החרדי.
4: אבל זה לחרדלי, זה אפילו לא לציוני הדתי, לא לכיפה סרוגה.
18: כן, באירועים האלה, זה מה שאנחנו שומעים, אבל כן נגיד רינו...
4: קצת מנסה להגן עליהם עכשיו, אני מוצא ניואנסים של הגנה
18: חס וחלילה.
4: על חברים יקרים. אבל זה מוטרף, נועם. 3.5 מיליון.
18: בוא אני אספר לך על אירוע אחד שהוא באמת מוטרף מעל לכל גדר הרגיל. 2 מיליון שקלים מושקעים באירוע שמיועד לבנות בלבד בבנייני האומה בירושלים.
4: מגיע לבנות כמה כסף שהם רוצים.
18: אין בעיה, אין בעיה. זה יום שלם של פסטיבל, הופעות, סדנאות, פעילויות שמיועדות לבנות בלבד. 2 מיליון שקלים אך ורק על האירוע הזה, זה כמובן רק לציבור החרדי, כי הוא נעשה בהפרדה מלכתחילה. אז זה באשר...
4: אז זה רק בנות חרדיות?
18: כן. זה אירוע שמיועד לציבור...
4: אז יש לנו 3.5 מיליון לחגיגות ל"ג בעומר בירושלים לחרדים.
18: כן.
4: ועוד 2 מיליון לחגיגה, שהיא כל כולה בנות חרדיות.
18: לא עוד 2 מיליון, מתוך 3.5 מיליון האלה, 2 מיליון מיועדים לחגיגה הזאת לבנות. זאת אומרת, אירוע מוטרף. כן, נגיד רינו, מספר דברים...
4: מה הם אומרים לנו? יש איזו תגובה?
18: חס וחלילה.
4: על חברים יקרים. אבל זה מוטרף, נועם. 3.5 מיליון.
18: בוא אני אספר לך על אירוע אחד שהוא באמת מוטרף מעל לכל גדר הרגיל. 2 מיליון שקלים מושקעים באירוע שמיועד לבנות בלבד בבנייני האומה בירושלים.
4: מגיע לבנות כמה כסף שהם רוצים.
18: אין בעיה, אין בעיה. זה יום שלם של פסטיבל, הופעות, סדנאות, פעילויות, שמיועדות לבנות בלבד. 2 מיליון שקלים אך ורק על האירוע הזה, זה כמובן רק לציבור החרדי, כי הוא נעשה בהפרדה מלכתחילה. אז זה באשר...
4: אז זה רק בנות חרדיות?
18: כן. זה אירוע שמיועד לציבור...
4: אז יש לנו 3.5 מיליון לחגיגות ל"ג בעומר בירושלים לחרדים.
18: כן.
4: ועוד 2 מיליון לחגיגה, שהיא כל כולה בנות חרדיות.
18: לא עוד 2 מיליון, מתוך 3.5 מיליון האלה, 2 מיליון מיועדים לחגיגה הזאת לבנות. זאת אומרת, אירוע מוטרף. כן, נגיד רינו, מספר דברים...
4: מה הם אומרים לנו? יש איזה...

0: זה באשר...
1: אז זה רק בנות חרדיות?
0: כן. זה אירוע שמיועד לציבור...
1: אז יש לנו 3.5 מיליון לחגיגות ל"ג בעומר בירושלים לחרדים.
0: כן.
1: ועוד 2 מיליון לחגיגה, שהיא כל כולה בנות חרדיות.
0: לא עוד 2 מיליון, מתוך 3.5 מיליון האלה, 2 מיליון מיועדים לחגיגה הזאת לבנות. זאת אומרת, אירוע מוטרף. כן, נגיד רינו, מספר דברים...
1: מה הם אומרים לנו? יש איזו תגובה של ראש העיר, שהוא אומר, נועם, יקירי, אתה יודע שאני אוהב אותך, למה אתה מספר סיפורים כאלה?
0: עיריית ירושלים מסרה תגובה, אירועי ל"ג בעומר מתקיימים ברחבי העיר וחוללים לצד מעמדי הדלקה, גם מופע במגדל דוד והופעות של כוכבי ילדים ואומנים שאינם חובשי כיפה. ירושלים היא עיר מגוונת מאוד, ועיריית ירושלים תומכת באירועי תרבות לכל תושבי העיר, מבמות יום העצמאות, דרך אירועים בחודש הרמדאן, ועד אירועים למגזר חרדי.
1: נו, מה הם אמרו פה?
0: אז רינו, תראה...
1: זה נקרא לאשר כאילו את הסיפור?
0: התגובה של עיריית ירושלים מתבססת גם על הדלויאדה שהייתה, וגם על אירועי יום העצמאות.
1: מה קשור עכשיו הדלויאדה?
0: אז הם אומרים שהאירועים האלה כן מיועדים לציבור החילוני, והייתי
1: המון חרדים בהדלויאדה.
0: ורינו גם צריך לציין של"ג בעומר נהפך לאירוע חרדי, אני מזכיר לך את הבושייף שאתה בטח מכיר.
1: מה הקשר? מה הבושייף?
0: משתלטים לנו על ל"ג בעומר, לאט לאט.
1: אז זה השתלטות חרדית על, על היהודי המסורתי החמוד והנעים. למה הזכרת את בושייף? בושייף עדיין במצבו היולי. מגיע רק ציבור, רק המונם.
0: גם על הכסף משתלטים, ובאמת אנחנו רואים אוקיי. תחום החריגה, במיוחד בהתחשב בזה שהחרדים הם חצי מהאוכלוסייה היהודית בירושלים.
1: נועם נקש, כתבנו בבירה, מספרים מרתקים. תודה על הדברים, נועם, בוקר
0: תודה,
1: טוב.
0: תודה.
1: מכבי תל אביב, אנחנו נדבר פעם אחרת.
0: לא נדבר, לא נדבר.
1: לא נדבר. לא נדבר על מכבי תל אביב, אנחנו עם לייזר קרליבך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך, ל"ג בעומר שמח לך ולכל המאזינים.
1: וגם לך, לייזר יקר, אתה מארגן הכנסת אורחים קרליבך במירון, והביטול נכון. עלה ביוקר.
2: אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, כן. בוא נעשה סדר. דווקא השמחה של רבי שמעון בר יוחאי צריכה להיות גדולה, מובא במקורות, תדע שאולי... שצדיק נפטר אנחנו מתאבלים ועושים אומרים תחנום בתפילה אצל רבי שמעון בר יוחאי כתוב שהיה מובא בספרים שהיה יהודי שבשנה אחת אמר תחנום בתפילה והוא לא השלים שנתו באותו שנה
1: כן.
2: ההילולה זה מלשון חתונה ובחתונה רבי שמעון בר יוחאי מחלק מתנות ולא לחינם מגיעים מדי שנה, אתר התיירות מספר 2 בארץ, אחרי הכותל, זה מירון, ומגיעים אנשים מכל
1: אוקיי,
2: העולם.
1: אבל אתה, לייזר, ידוע ואנחנו... כמי שמארגן את הכנסת האורחים הכי גדולה במירון.
2: נכון, כן. ולכן אני מדבר על החתונה של רבי שמעון בר יוחאי, וזה העניין של הכנסת האורחים, שזה הסעודות. השנה, לצערנו הרב...
1: לא הייתה חתונה, השנה הייתה חתונה, לא, אי אפשר לקרוא לזה חתונה.
2: אז בוא אני רוצה
1: להתן
2: לך קצת סדר. אנחנו מתכוננים כל שנה, מכינים למעלה מ-150, באזור ה-150 אלף מנות לעולים למירון.
1: אוקיי.
2: השנה התכוננו בכמות יותר מצומצמת.
1: מה יש במנה כזו לייזר? מה יש בכל מנה?
2: הכל, כל מה שאתה חושב.
1: מה? אני אפילו לא יודע מה לחשוב. מה?
2: בשר, דגים, ארוחת בוקר עשירה, יש את הכל. מה שאנחנו התכוננו השנה, גם כן את אותו דבר בהתחלה מיד אחרי חג הפסח, שאנחנו מתחילים להתארגן, ישבנו עם ההפקה, דיברו שנעשה, יהיה כנראה רגיל, ואז ראו, הורידו את זה פעמיים, ביטלו הרי את האירוע. בהתחלה אמרו שהוא מתבטל, okay. ואז אמרו, יהיה מתווה, ל-10,000, אחרי זה ביטלו שוב. בסוף הגיעו לאיזה מתווה קטן, שזה המתווה שכרגע אנחנו נמצאים בו. אבל מה שעשינו, בוא אני רוצה להגיד לך, האוכל לא הלך לפח,
1: אלא?
2: השמחה של רבי שמעון בר יוחאי...
1: לפי דעתי אתה עם איזה 50-100 אלף מנות מזון אחרי הביטול.
2: אז בוא אני רוצה לספר לך שתי נתונים מאוד מעניינים. בירושלים אתמול היו הדלקות
1: כן.
2: עם עשרות אלפי משתתפים.
1: הבנתי, אז חילקתם להם.
2: אנחנו העברנו את זה לירושלים, לבית שמש, ביתר עילית, כל מקום שפנו אליהם, שביקשו שרוצים, שזה, עשינו מערך הסעות, השלחנו את הכל וחילקנו. דבר נוסף, אנחנו רוצה להגיד לך, החיבור של עם ישראל לרבי שמעון בר יוחאי, מי שלא מבין את זה לא יכול להבין את זה, זה כמו שאני לא מבין כל מיני אירועים אחרים שקורים, מי שלא מבין את זה, לכן כאילו אנשים אומרים, רגע, למה אנשים בכל אופן נצאו למירון? למה אנחנו רואים אנשים הולכים ביערות?

0: אנחנו רואים...
1: למה הם עוברים על החוק, לייזר? הם עוברים על החוק, אסור היה להגיע. למה הם עושים פעולה שמסכנת חיים?
0: בוא נעשה סדר, אני רוצה להגיד לך.
1: כן.
0: אתה לא יכול לעצור מישהו שכשהוא שומע שיר של רבי שמעון בר יוחאי, הלב שלו מתפרץ. שהוא שומע רבי שמעון בר יוחאי...
1: לא, זה לייזר, אתה עושה להם הנחה, זה בגלל שהם לא עושים חשבון לחוק. ולא למי שקובע את החוק, זה נכון, זה נכון של השיר בר יוחאי, שנייה, לייזר, שנייה,
0: אני לא אתן, סליחה,
1: מה לא תיתן?
0: תן לי להשלים משפט.
1: איזה משפט?
0: למה אם החוק, אם החוק הוא כל כך חשוב, וכל כך מסוכן, לא היו אמורים להיות פה 15,000 שוטרים, אתה עשית חוק, תסגור את הנתיבי תנועה.
1: אז אתה בא עכשיו בטענה למשטרה, למה הם לא הציבו כל כך הרבה שוטרים? במקום לבוא בטענות לאורחים שעברו על החוק, לייזר, באמת.
0: אני לא בא בטענות.
1: אני מכבד מאוד את העשייה שלך, אבל מי שעבר על החוק, עבר על החוק, הוא פושע.
0: אני לא מכבד, אנחנו עכשיו, בוא נדבר, החוק הוא בגלל שזה סכנה, אם זה סכנה, תן למי שרוצה להסתכן שיעשה מה שבא לו.
1: לא, זה לא עובד ככה בעולם שלנו, לייזר, לא?
0: בטח זה עובד.
1: זה לא, יש אחריות למדינה, לאזרחים שלה. אתה טועה. היא לא מאפשרת לכל אחד. אחד, אם הוא רוצה לנסות ולהקריב את עצמו לעשות את זה. היא מגנה עליו ככל יכולתה.
0: תגיד לי, לא היה לנו שבוע שעבר בחיפה, היה לנו משחק עם למעלה מ-10,000 אנשים, שאני לא מבין, כמו שאתה לא מבין ברבי שמעון בר יוחאי.
1: אני מבין מאוד ברבי שמעון בר יוחאי, לייזר.
0: אולי אתה כן, אני לא מבין בכדור, רואים מישהו שזורק כדור, מה זה עושה? אליי זה לא דיבר אף פעם.
1: אוקיי, לא דיבר, לא דיבר, אף אחד לא בא בטענה. אבל אף אחד לא טוען נגדך.
0: איך 10,000 איש יכלו להשתתף במשחק? איך היה לנו בצפון... היה אירוע בכפר חיפים.
1: לא, אתה סתם בורח, עזוב, חבל להיכנס לזה. חבל להיכנס לזה, העיקר לייזר את 50,000 המנות.
0: כן. המנות לא הלכו לך.
1: זה מה שחשוב.
0: בוא שתבין.
1: כן, לא, אנחנו משפט אחרון.
0: פתחנו מוקד, כל עם ישראלים בשנה רגילה יש לנו 7,000-10,000 פניות, שאנשים שרוצים להעביר שמות לתפילה שהם לא מצליחים להגיע, השנה עברנו את ה-50,000 פניות, אז רק תבין כמה אנשים גם לא עלו, וכמה זה חשוב להם.
1: אין לי ספק בזה.
0: גם המאזינים שלך, שהם רוצים, הם לא הגיעו למירון, והם רוצים שנתפלל עליהם, הם יכולים עכשיו לכוכבית 3048, ונתפלל גם עבורם.
1: לייזר קרליבך, תודה רבה.
0: וגם הם יזכו לניסים.
1: תודה רבה על הדברים. תודה רבה, בוקר טוב, חג שמח. ועכשיו אנחנו עם הפטרת השבוע עם הרב בני לאו, ראש מיזם בבואה. בוקר טוב הרב.
2: איך רינו, איך אתה עושה את המעברים האלה, יא אללה? טוב, אני
1: אלה עוד המעברים הפשוטים יותר, בן, מה אתה יודע כשיש מעברים?
2: לא, יש ימים שקשה, אבל זה כאילו אתה אומר, לג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי, אנרכיה, אין דין, אין די, עזוב. בוא נדבר על ההפטרה, בסדר?
1: כן, בטח.
2: אנחנו סוגרים השבת את ספר ויקרא, קוראים שתי פרשות בהר ובחוקותיי,
1: כן.
2: ובתוך זה יש לנו גם...
1: שתדע שבהר זו הפרשה הכי מרתקת, הכי מסעירה, הכי קודקוד של כל מקומו של היהודי כאן בישראל. זו הפרשה. לפי דעתי. מה?
2: רגע, בוא, תגיד מילה. אני הולך איתך רגע, בסדר, עם פרשת בהר, שהיא בעצם תחשוב, אפילו למילה בהר, ספר ויקרא, הוא לא נמצא בהר.
1: נכון.
2: ספר ויקרא כתוב בתחילת הספר, אנחנו סוגרים אותו עכשיו, כתוב ויקרא את משה מאוהל מועד. זאת אומרת, כל ההתגלות של ספר ויקרא, הוא נמצא בתוך האוהל, ואז, לקראת סוף הספר, באמת כמו שאתה מתחיל וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור. כאילו מחזירים אותנו להר. וזה הרגע שהוא אומר, רגע, יש לנו שבת, ויש לנו שמיטה, ויש לנו יובל, וביד אחר כך יש את המילה, כי ימוך אחיך.
1: אבל כשאתה אומר ויש לנו יובל, היובל הוא הקודקוד מנקודת מבטי, זה השיא. לשם היהודי צריך להגיע. אחרי שהוא עובר שבע שמיטות וכולי וכולי, בשנה 49, סוף השנה 49, השנה 50, זו פסגת המאוויים של היהודי, ועל פי דעתי גם ההבנה של כותבי הספר שלשם אתה צריך להגיע.
2: אז אני אגיד שנייה, אני איתך להגיד שז'בוטינסקי כתב את המאמר הגדול שלו על היובל בדיוק בגלל מה שאתה אומר, שזה הקודקוד.
1: אתה מבין מה הקשר ביני לבין ז'בוטינסקי עכשיו?
2: ואני אגיד עוד דבר, המשותף לכל הדבר הזה של הר סיני ושבת ושמיטה אל היובל, זה המקום שבו אדם חי כל הזמן בתודעה שיש לו ייעוד והוא לא האלוהים. כן. זה בעצם המוקד של כל הסיפור. גם השמיטה, תחשוב שאומרים לבן אדם, שחרר, תמות. כן. אומרים לבן אדם יובל, תשובו איש אל אחוזתו.
1: ותשחרר את כל העבדים שלך, חוזרים אחורה. כן.
2: של, ממש אבל איזה ריסטארט של עולמות שלמים, כן. ובעצם זאת קריאת תגר על עולם של בעלויות. כל הסיפור של פרשת בהר, ואחרי זה גם בחוקותיי, זה התודעה של האדם, שהוא לא הבעלים. ואז מגיע ירמיהו הנביא.
1: שזו כל תורתנו הקדושה, הרב בני, שאתם לא כלום, אתם לא קשורים, אתם תגידו תודה רבה על המקום שיש לכם.
2: אתה יודע, אני לא רוצה להגיד לא כלום, אתם חיים פה עם תודעת שליחות ולא אדנות. כן. שזה לא לא כלום, אבל זה תודעה.
1: שזה לא כלום בשפה שלנו.
2: זה לא אדון, זה לא אדון. זה איך היה לי מרגש לכתוב במצבה של אבא שלי, משרת לעם היהודי ולמדינת ישראל. ככה, את המילים, תחשוב שאתה כותב לאבא שלך, זיכרונו לברכה, את המילה משרת. משרת. כאילו, לא אדון, משרת. עכשיו, ירמיהו מדבר על אדוני עוזי ומעוזי, מנוסי ביום צרה. כלומר, יש איזה מוקד שאומר, זה לא אני, זה לא אני. ואז הוא אומר, כה אמר אדוני, ארור הגבר אשר יבטח באדם, ושם בשר זרועו מן אדוני אסור ליבו, והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב. ומולו,
1: ערער בערבה זה נורא.
2: ערער בערבה זה דבר, זה נכון, זה התחושה של התלישות המוחלטת מכל דבר. זה ערער בערבה. אין לך קרקע, אין לך שורש, אין לך אחיזה, אין לך תקווה, אין כלום. זה אדם ששם מבטחו באדם. אל מולו עומד הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו. והיה כעץ שתול על מים, על יובל ישלח שורשיו, לא יראה כי יבוא חום, עלה הוא רענן, בשנת בצורת לא ידאג, לא ימיש מעשות פרי. איזה קריאה, איזה קריאה של אדם, איפה אתה נמצא, איפה הקיום שלך בעולם, איפה אתה שם את מבטחך. וכשאתה חי בתודעה כזאת, אתה אומר, אני אומר עם אמא שלי, היא כבר אישה מאוד מאוד מבוגרת, ואנחנו, אתה יודע, כשהורים יושבים ליד ילדים, אומרים איתם את התפילה של קריאת שמע על המיטה, ואומרים, המלאך הגואל אותי יברך, ואל תירא, וכמו נכון מלאכים שומרים עליך, ואתה יושב ליד אדם וכן, ואומרת, אמא, השם לי ולא יירא. אתה חי בתודעה עמוקה עמוקה, שיש איזה קיום גדול בעולם, ואתה חלק ממנו. אתה לא העולם, ואתה לא בוטח בעצמך. אתה חי באיזה תודעה, וירמיהו אומר, אם אתה חי בתודעה הזאת, אתה עץ שתול על מים.
1: אנחנו חייבים לסגור, הרב בני לאו, תודה רבה על הדברים האלה, ועד כאן אנחנו להפעם. אריאלה קליין ערכה, שיר חריף ואלה אהרוני הפיקו, אהד מנדלאוי, ביצוע טכני. עומר ירדני אחרינו.
3: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי התצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
6: הופכים מחייל משוחרר לעובד חברת הייטק בשלושה צעדים פשוטים. 1. נכנסים לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים המציע שפע קורסים והכשרות במגוון תחומים ובמימון כמעט מלא. צעד שני, נרשמים לאחד הקורסים במקצועות הטכנולוגיה או ההייטק. צעד שלישי, מצטרפים לשירה.

0: עכשיו בווינר! ארסנל נגד אתלטיקו מדריד בחצי גמר ליגת האלופות, מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד במשחקי ההכרעה ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם, ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: סגן אלוף מילואים ד', שלום לך.
7: אנחנו דוחפים את האויב אחורה, מבצעים המון הגנה קדמית בשטח לבנון בשביל שכל האיום תרחק מהאזרחים. הקושי בכל מקום קיים, אבל המשימה היא חשובה ואנחנו מבינים אותה. כל הסבבי לחימה, שבעה במספר עד כה, היו פה אל מול הגזרה, אל מול התושבים. אנחנו כבר הפכנו להיות משפחה בנוסף למשפחה בבית. גם פה נעשה שולחן סדר, גם פה אנחנו נחגוג את הפסח, יש לנו משימות לבצע, אבל אנחנו עדיין פה חוגגים אחד עם השני.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, מתייחס למשבר במיצר הורמוז ומשגר איום לארצות הברית ואומר, עדיין לא התחלנו. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי.
10: בהודעתו ברשת אקס כתב קליבאף, משוואה חדשה במצר הורמוז מתחילה להתגבש. ארצות הברית ובעלות בריתה מסכנות את ביטחון הספנות באמצעות הפרות הפסקת אש וחסימות. אנחנו יודעים שהמשך הסטטוס קוו בלתי נסבל לארצות הברית, בעוד שעדיין אפילו לא התחלנו. ברקע דבריו, מבצע חירות של צבא ארצות הברית לשחרור המצור במצר הורמוז נכנס הבוקר ליומו השני.
9: שרון שרבי, שהצטרף אתמול למפלגת ישראל ביתנו, אומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, ליברמן לא שולל ישיבה תחת נתניהו.
11: אני הולך למקום של הסכמה רחבה.
12: אתה רואה את עצמך נמצא בקואליציה אחת? כשראש הממשלה, ראש הממשלה נתניהו?
11: אני חושב שאין מקום לחרמות בכלל במדינת ישראל, כאשר שני הצדדים שיהיו שותפים לקואליציה יראו עין בעין לטובת המדינה. אם יידרש מליברמן לעשות משהו, הוא יראה שזה אכן נכון, יעשה דברים מאוד מאוד אמיצים, כולל לעשות דברים שהוא לא עשה עד היום.
9: ומישראל ביתנו נמסר בתגובה לדברים האלה, ליברמן יקים אך ורק קואליציה ציונית על בסיס קווי יסוד ברורים שיגדיר. נתניהו מסרב לכך ולכן אין לו מקום בממשלה הבאה. חבר הכנסת מנסור עבאס מגיב על דבריו של השר סמוטריץ' שאמר הבוקר שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. פרשומה ברשת איקס, כתב יושב ראש רע"מ, לסמוטריץ' אין כבוד ל-2100 נרצחים ומשפחותיהם. זו אמירה אומללה ולא מוסרית. גם ביום גרוע של ממשלת השינוי, היא עדיפה באלף מונים על ממשלת אסון 7 באוקטובר. נתוני הפסקת האש בדרום לבנון. מאז שהחלה הפסקת האש לכאורה, שוגרו לעבר כוחות צהל כ-70 רחפני נפץ ועשרות רקטות. פרסם את הנתונים כתבנו הצבאי דרון קדוש.
13: רק בשבועיים וחצי שחלפו מאז שהחלה הפסקת האש, שוגרו כ-70 רחפני נפץ על כוחותינו, שניים מהם חצו לשטח ישראל. 5 לוחמי צהל ואנשי כוחות הביטחון נהרגו, ועוד 33 נפצעו, רובם המוחלט מהרחפנים. עוד עשרות רקטות שוגרו לעבר הכוחות, ומנגד צהל חיסל בתקופה זו כ-200 מחבלי חיזבאללה. הנתונים האלה מוכיחים שבדרום לבנון אין הפסקת אש.
9: מזג האוויר, הגשם יתמעט, הרוחות יחלשו. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
8: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו, לג בעומר שמח. מיד נהיה במירון, המקום שבו תכננו הילולה מצומצמת במיוחד, ומצאו את עצמם עם בין 15 ל-20 אלף איש, תלוי מי סופר. נהיה אז שם, ונהיה עם המציאות של הכוחות שלנו, שנמצאים גם עכשיו בעזה ובלבנון ובגזרות השונות. בגזרות הללו הם מתמודדים עם אתגרים מאוד קשים, כולל רגעים שבהם הם נפגעים. נהיה עם מילואימניק אחד שלקח את כל יכולותיו כדי לעזור לפצועים מהמלחמה, במיוחד המילואימניקים שמתמודדים עם הקשיים. נהיה עם המציאות שמלווה אותנו גם היום עם אותה שאלה, האם המלחמה מול איראן תתחדש, כשבלילה האחרון הקולות שמרמזים על כך הולכים וגוברים, אבל טראמפ, לפחות לפי מילותיו, בשלו. במציאות, מחירי הנפט מזנקים, ובעולם מייצרים פתרונות מאוד מעניינים להתמודדות עם משבר האנרגיה, אנחנו נהיה עם חלקם. נהיה גם עם מה שקורה באיחוד האמירויות אחרי הימים הללו, כשנשאלת השאלה איפה הם עומדים ביחס לפתיחה מחדש של המלחמה הזאת, אחרי שבאיחוד האמירויות ספגו מאות רבות של טילים בליסטיים, מאות ואולי אלפי כטב"מי נפץ. האם יצא לכם כבר לראות את כלי הבינה המלאכותית שנותן ציון למראה החיצוני שלכם? אני מודה שנעלבתי מהציון שקיבלתי. יושבות מעבר לזכוכית שבה אני משדר שלוש נשות צוות שעדות לכעס שלי על הבינה המלאכותית. דרור גלוברמן, שקיבל ציון גבוה ממני, יהיה כאן כדי להסביר איך יכול להיות שהפסדתי. וגם דוח חדש של הבנק העולמי מדבר על זבל. אשכרה זבל. לאן הוא מגיע ברגע שאנחנו זורקים אותו? בפח, בצפרדע, בפיר. כל זה בהמשך. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים כאמור עם היום שבו אנחנו נמצאים. לג בעומר, דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים. חג שמח.
1: חג שמח, עומר, כן.
0: כיצד אדוני חוגג?
1: אוח, אתה מדבר כאן עם מישהו שעבר לילה שלם במירון, אנחנו
0: חגגת או רק סיכרת?
1: גם חגגנו, אתה יודע, במגבלות עד כמה שאפשר.
0: אתה לא, לא, לא, לא, אתה לא תימלט לחדשות עם הניסיון הזה שלך. מה עשית?
1: כן, היו שירים, ואולי פה ושם גם ליקוד שהוא גנב בצד. פחות באווירה של מירון, אבל כן ביישוב הסמוך, פה ושם אנשים
0: הקימו
1: מנגלים. בשר, זה מיני יום עצמאות מהבחינה הזאת, דווקא כאן במירון.
0: אכלת משהו טוב?
1: האמת שכן.
0: מה זה היה? תעשה לי חשק.
1: וואו וואו וואו, סתם להוציא את העיניים של המאזינים.
0: בוא נוציא להם את האוזניים.
1: כן, באמת אז מוזיקה הייתה בער הלילה.
0: כן. יפה, אני אוהב את הדרך שלך להתחמק, אז אני אעזוב אותך לנפשך, ואתן לך לדווח את המציאות.
1: נעזוב את התפריט לחדשות.
0: כן.
1: אז כן, כפי שאמרת, אלפים השתתפו הלילה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון. שוב, בניגוד להנחיות מערכת הביטחון, שהיא קבעה מגבלה של 200 משתתפים בכל מתחם הדלקה, ראינו אמש ניסיונות רבים ואף הצלחות לפרוץ, להגיע למתחם ההילולה, לכל היישוב מירון שהיה סגור בשל ההנחיות, דרך שבילים סודיים ביערות, דרך אוטובוסים שכן ניסו לטפס. לפי גורמי הפקה שדיברנו איתם, העריכו כי ממש אלפים הצליחו לעשות את ה... לפרוץ למתחם.
0: כולל ציטוטים שאתה מביא על כך שמי שניסו להגיע להר באו למלחמה.
1: כן, כך התבטא קצין משטרה בכיר כאן בערכת מצב, והיה איזושהי ציפייה גם שעדיין לא התממשה לשמחתנו, אבל ההדלקה, נציין שההילולה עדיין נמשכת, אז יש זמן. אבל יש פלגים חרדים יותר קיצוניים שמבחינתם ממש הם, כפי שדיברנו על זה בעבר, חילקו פרסומות, פרסמו חלוקה של גז פלפל וגז מדמיע כהכנה לעימותים עם השוטרים. היה, לפי איך שאני מבין, אז במשטרה ציפייה שהדבר הזה יותר יגיע לנקודת רתיחה, וממש נאמר על ידי קצין משטרה בהערכת מצב הם באים למלחמה, הם באים למלחמה, זה ציטוט מדויק. כן, מאיך שאני מבין את הדברים, המשטרה, אנחנו ראינו את התמונות הלילה, יש כאן חגיגות המוניות, חשוב לציין, הרבה פחות מכל שנה. למרות האלפים שנמצאים כאן, ההר כן יחסית ריק.
0: כן. אתה אומר שהחשש מפני אימותים אלימים לא התממש, יש מי שטוענים שזה בגלל שהמשטרה נהגה ביד רכה, כדי למנוע אולי אימות רחב וגדול, אני לא יודע אם זה הדבר הנכון, אבל...
1: אני מתוך מה שאני שומע אצל המשטרה, הדבר הזה הוא לא דבר שמתביישים בו על העניין הזה של כביכול יד רכה. בסוף הכבישים המובילים להר נחסמו. רוב הציבור, מי שלא היה ממש נעול על זה, על להגיע לכאן, כן. לא הגיע.
0: אבל היו
1: ומי
0: הרבה...
1: ומי שכן יוכל,
0: היו
1: ועדיין
0: היו נעולים.
1: אלפים.
0: תזכיר לי כמה אנשים... היה מאושר שיעלו להדלקות השונות?
1: היה, התכנון היה לחלק את כל האירוע לשלוש הדלקות, כ-200 משתתפים בכל הדלקה לפי הנחיות פיקוד העורף.
0: אז
1: כמובן,
0: מי שעובר על החוק לא אמור להיעצר?
1: קודם כל שאלה איך עוצרים אלפי אלפי אנשים, חלקם אגב בפלגים אנטי ציוניים שמתנגדים בכל ישותם לעצם מדינת ישראל, האם אפשר לעשות בכלל דבר כזה פרקטית, והאם המשטרה בכלל רוצה בזה, כלומר העניין כן. כאן בסוף הוא גם של ביטחון, ושוב, ההר היה יחסית ריק, היה איזו תפיסה שעדיף להימנע מאימותים מאוד מאוד אלימים, כפי שהיו בשנים קודמות, ולנסות למצוא באיזושהי דרך האמצע, הילולה לא הייתה במתכונת הרגילה, מי שהיה נהול להגיע עד כדי כך שהוא זייף אישורים או עבר דרך היערות, למרות אגב סיורים של המשטרה והשמדה שלה של שבילים שם, מי שבכל זאת עובר את כל אלו, אז כנראה גם...
0: אם מישהו עובר את כל זה, אז כל הכבוד לו.
1: וגם, אני לא רוצה להיות, בוא נגיד, מי שנאלץ לעצור את מישהו שהלך ארבע שעות ביער.
0: הייתי שמח שמי שהיה מוכן ללכת ארבע שעות ביער, ולהגיע חדור מטרה ליעדו, לא משנה מה, ימצא את עצמו עם מדי זית. אלה בדיוק האנשים שאנחנו צריכים בסיירות המובחרות.
1: ייתכן, ובהחלט היה להם כאן מערכת לוגיסטית,
0: פוטנציאל
1: אסטרטגית,
0: טוב.
1: מאוד מאוד מורכבת.
0: אוקיי, דניאל גרובייס, אני אשחרר אותך לנמנה מעט אחרי הלילה הלבן, אם כי לא נשמע שיש מה לרחם עליך, אלא לקנה במנגלים שבהם השתתפת.
1: כן, שבהם הכרחת אותי להודות.
0: בבקשה, האמת בסוף נחשפת, אדוני. את הקרטושקה ואת האסטקים אנחנו זיהינו בהתחלה. תודה, דניאל.
1: תודה, עומר.
0: טוב, עכשיו עוברים לצד הרציני יותר של המציאות. הסיבה שבגינה בכלל הגבילו מלכתחילה את ההיקף של ההילולה במירון, זה העובדה שאנחנו אמנם באופן רשמי בהפסקת אש, אבל בפועל הכי רחוקים שיכול להיות מהפסקת אש כזאת. רק היום דורון קדוש שלנו מפרסם כאן בגלי צהל את המספרים הפשוט מטורפים של המציאות הזאת בצפון, מספרים שמלמדים כמה חיזבאללה משגר, באיזו עוצמה הוא משגר, ועד כמה האירוע הזה מאתגר את הכוחות שלנו בצורה מאוד מאוד מאוד משמעותית. אנחנו רואים גם בימים האלה ניסיונות של חיזבאללה, קודם כל לפגוע בכוחות שלנו בכל דרך שהוא יכול, אבל שימו לב רק לנתונים שמאחורי הפסקת האש. 70 רחפני נפץ שמשוגרים על הכוחות שלנו, 200 מחבלים הרוגים, 11 מתוך 70 רחפני הנפץ האלה פגעו בכוחות שלנו, כאלה גם חצו לשטח ישראל, היו גם כאלה שפצעו לוחמים בתוך השטח של ישראל, והמציאות הזאת רחוקה מסיום, והרבה מאוד מילואימניקים מוצאים את עצמם במציאות כזאת, שבה הם נאלצים להתמודד עם פציעה ארוכה וקשה. רב סמל מתקדם במילואים, מילואימניק בעצמו, החליט שהוא עושה הכל כדי לעזור לאותם מילואימניקים. שלום אדון המויאל.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
2: אני בסדר, בסדר גמור.
0: אורי, תגיד, מאיפה אתה מגיע לרעיון הזה?
2: אני חושב שזה משהו שמתבשל אצלי כבר הרבה מאוד שנים. עוד מההתחלה שלי בלימודי פיזיותרפיה הבנתי את הקרבה שלי למה שנקרא לקצה, לספורטאים, לשיקום קצה. ואני חושב שבסוף הרבה פעמים אנחנו בתור אנשי מקצוע מאוד מחפשים את לתת הכי הרבה שאפשר, אבל בצד השני לא תמיד יש את אותם אנשים שממש ממש מחפשים ויש להם את היכולות
0: להגיע לתוך הגבוהים. אתה מסייע בטיפול ובשיקום פצועים כבר לא מעט שנים, אבל משהו השתנה לך במלחמה הזאת.
2: נכון.
0: תסביר.
2: נכון, ההבנה שהרבה מאוד מהדברים שאנחנו תפסנו בתור אנשי מקצוע, תקרות זכוכית שמבחינתנו הם היו הגבולות שאנחנו גדלנו עליהם, אני חושב שהם נפרצו והבנו מה זה, מה קורה כשבעצם לוחם נפצע, והרעב שלו והרצון שלו מתחוף קדימה, זה פשוט משהו שהוא בלתי נתפס, ואנחנו הבנו שאנחנו חייבים לייצר תשתית שנותנת להם להגיע לגבהים הכי הכי הכי שהם מאחלים לעצמם. ובשביל הדבר הזה יצרנו בעצם תוכניות שיקום מאוד אינטנסיביות, מאוד מורכבות, שלוקחות המון עולמות תוכן, כולל מעולם הספורט ההישגי, ומרמת לעשות הצעד הראשון אחרי שאתה מתעורר, ולחבר את הכל כבר מהרגע הראשון.
0: אורי, אבל בסוף מדובר בחבר'ה שבדרגות פציעה שונות אני בטוח, אבל גם כאלה שמתמודדים עם קשיים מאוד גדולים, וגם כאלה שלא הצליחו באמת לחזור לעצמם, בטח לא עד הסוף, חלקם אפילו לא קרוב. איך נוטעים תקווה אצל מישהו שחייו השתנו?
2: אז אני חושב ש... העניין פה הוא בעצם הצלחות קטנות. כל הזמן צריך לייצר את ההצלחות הקטנות האלה ולנסות להסביר לבן אדם שהרבה פעמים זה לא נכון להסתכל שנה ושנתיים קדימה, זה מאוד קשה כשאנחנו בתוך מקום כזה כאוב לחשוב מה יהיה הלאה. כרגע אנחנו צריכים להשיג את הדברים של היום ומחר, וזה יכול להיות ברמת להצליח לשים חולצה לבד, מכנס לבד, להצליח להגיע לשלט כדי להחליף ערוץ בטלוויזיה. זה נראה הרבה פעמים דברים קטנים, אבל זה עולם. זה עולם, כי בסוף הדבר שהכי משותף לכל אותם לוחמים, שבסוף הם עדיין מאוד צעירים, זה שהעצמאות שלהם זה הדבר שהכי חשוב להם.
0: תגיד, אתה במקרה גם פוגש חבר'ה שאתה מכיר תוך כדי הטיפול?
2: אז יצא לי גם לטפל בחבר'ה מהצוות שלי, עם פציעות יותר קטנות, אבל כן פגשתי כל מיני חבר'ה שגם אחר כך גילינו, רק שהיינו בעצם באותו תא לחימה, שאפילו היה מצב שטיפלתי בבן אדם שהייתי צריך להמיס את הרכב שלו בזמן לחימה, וגילינו את זה רק אחר כך, לגמרי. שתגיע אליי אחרי שהוא כבר היה פצוע כבר טיפה יותר רציני, דיברנו את הנקודות והבנו ש... היינו שם ממש ביחד, באותו לחימה, אבל פשוט בלילה אתה לא רואה כלום, אתה לא באמת יודע מי זה, אתה חובר לכוח אחר, ופשוט נפגשנו כמה חודשים אחר כך.
0: אתה יודע, בעצם כשיוצאים לדרך עם טיפול, עם שיקום, לא יודעים מה אורכה, לא יודעים לאן מגיעים, לא יודעים כמעט כלום חוץ מ... מה צפוי לקרות היום, מחר, מחרתיים, ודיברת על הישגים קטנים. אבל בסוף, כשניגש אליך מישהו, או שאתה ניגש למישהו, שהוא מתמודד עם פציעה קשה, והוא שואל אותך, תוך כמה זמן אני חוזר ללכת? מה עונים?
2: אז הרבה פעמים לא, זה לא לגמרי לא עונים, כמו שבעצם אומרים, בשלב הזה צריכים לקרות עוד כמה דברים, לפני שאנחנו נצליח להשיג את הדברים האלה. אני אף פעם לא יודע להגיד מה קורה, ואני גם נורא נורא נזהר מזה, כי אני חושב ששוב פעם דיברנו על תקרות זכוכית, חונכנו לפי סוגי פגיעה לבוא ולצפות לבן אדם לאן הוא יגיע. אנחנו רואים את זה מתחילת המלחמה, שאנשים כל הזמן שוברים את התקרות האלה, ולכן כל מה שאנחנו אומרים זה, אתה תעשה הכי טוב שאתה יכול, אנחנו נעשה הכי טוב שאנחנו יכולים, ואני רעב להצלחה שלהם. הרבה פעמים אני מרגיש אפילו יותר מהם, ואז אנחנו רואים שדברים קורים, ולבוא ולענות לכאן או לכאן בעיניי זה יכול להיות פוגעני, ולפעמים אפילו על גבול הלא אחראי.
0: כן.
2: פשוט מגיעים ביחד ועושים הכי טוב.
0: ומדי פעם אתה מוצא את עצמך גם, אתה יודע, עם חבר'ה שיותר קשה להם, גם אתה נשמע?
2: בטח. בטח, זה בסוף כמו שאני רוצה עבורם, זה בסוף צריך להתחבר בתוך המקרים, ואני בסוף מרגיש מאוד קרוב אליהם, כי שוב, אני הייתי שם איתם, אני רואה את עצמי אחד מהם לגמרי, אני פשוט בצד הזה של הטיפול, ואני סופג את זה, אין פה ספק, אבל הרבה פעמים זה חלק מהעניין, שאנחנו גם צריכים לשים איזה סוג של איזה פרונט מקצועי, כי בסוף טובת המטופל פה היא לפני הכל, ואחר כך שהם בסוף מסיים את הטיפול, לוקחים את זה למקומות, כל אחד, כל מטפל והמקומות שלו, ויודעים לעשות את הפרוסס לדבר הזה, אבל בפועל צריך להגיע למחרת בבוקר ולהמשיך לטפל, אז אין מה לעשות.
0: אורי המויאל, רב סמל מתקדם במילואים, מילה עליך, על ההתמודדות שלך, אתה בעצמך במילואים, כשאתה לא במילואים אתה מטפל במילואים ניקים, איך אתה מצליח להיות בבית?
2: אז אני באמת פחות, ואשתי פה עושה עבודה מדהימה בלהחזיק את הבית. אני עושה את המאמצים כל הזמן להיות, לפעמים זה אפילו יכול להיות שיחות וידאו עם הילדים, כשאני עוד פה בטיפולים, הם בסוף גם מכירות חלק מהמטופלים. זה בסוף, אני רואה בזה קהילה אחת, אנחנו בסוף מדינה אחת, וכולנו רוצים לעשות הכי טוב לכולם. ופה באמת אנחנו מנסים להביא משהו אחר לגמרי לתוך עולם השיקום, ואנחנו מבינים גם כיום שעכשיו אנחנו כבר בהרכבה, היינו חייבים להרכיב את המקום, זאת אומרת, עקב האתגר שיקום המטורף הזה שהגיע למדינת ישראל, אנחנו מבינים גם כמה אנשים מחפשים את זה. אז בסוף אנחנו כל היום בתוך זה, ואנחנו בסוף מאוד מאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים.
0: אורי המויאל, המון תודה.
2: תודה לך.
0: ותודה על שירות המילואים שלך. העובדה שאנחנו נמצאים בסיטואציה לא ברורה, במצב לא ברור, בכל הנוגע לאיראן, כשהאיראנים מטילים סגר דה פקטו על מצר הורמוז, האמריקנים מטילים סגר משלהם, או חסימה משלהם על מצר הורמוז, יוצרת עלייה דרמטית במחירי הנפט, מה שמייקר מאוד הרבה מאוד דברים, למשל את ייצור החשמל. ומדינות שונות בעולם מנסות להתמודד עם משבר האנרגיה הזה, לפעמים בדרכים יצירתיות מאוד. יש הרבה מאוד פרסומים על זה, למשל פרסום אחד בוויינט טוען שבקוריאה הדרומית ממליצים להפעיל שואבי אבק רק בסופי שבוע. איתנו דוקטור עמית מור, מנכ״ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן. אהלן עמית.
3: שלום עומר.
0: מה הדוגמה הכי הזויה להתמודדות ששמעת הפעם?
3: למשל שבפינלנד ממליצים לאזרחים לצמצם את הביקורים בסאונות. זה צורך הרבה אנרגיה, כן, לחימום הסאונות. ושביפן ראיתי שממליצים לאזרחים לבוא לעבודה עם מכנסיים קצרים על מנת לצמצם את הצורך במיזוג.
0: אם מישהו יעיז לגעת פה במיזוג, אני מתפטר. מכל מקום, כן. אפשרי. אם מישהו נוגע לי במיזוג, אני מתפטר. אבל השאלה היא, האם הדברים האלה הם יותר גימיקים או דברים שאשכרה משנים את המציאות האנרגטית באותה מדינה?
3: לא, בשוליים, אבל יש הרבה מאוד מדינות שבאמת פעלו בצורה מאוד החלטית. למשל, בגרמניה כל המוסדות הציבוריים מצמצמים את החימום ל-17 מעלות, שזה יחסית קר.
0: מה זאת אומרת, החימום הוא ל-17 מעלות?
3: כן. עדיין תקופת אביב, אבל עדיין קריר.
0: זה החימום שלהם?
3: עכשיו, בתקופה הזאת, ובמצרים למשל, הם ממש בצו הורו לסגירת בתי העסק בשעה 20:00 ומצמצמים את התאורה ברחובות. ויש מדינות כמו בבנגלדש שממש הציבו שוטרים וצבא בתחנות הדלק על מנת שאנשים לא ירכשו יותר מאשר המכסה שנקבעה לרכישת דלק. כלומר, מדינות שונות נוקטות בצעדים שונים על מנת לצמצם את צריכת הדלקים בהם.
0: מדוע אנחנו לא מרגישים את זה אצלנו? כלומר, מדינת ישראל לא אמרה לי לשנות משהו בחיי?
3: לא, אתה פשוט משלם יותר עבור הדלק,
0: כן.
3: מחירי הדלק עלו בכל העולם, גם אצלנו עלו מחירי הבנזין משבעה ל...
0: אבל זה קורה בכל העולם, ובמדינות שציינו עכשיו החליטו על עוד צעדים. יכול להיות שגם אצלנו נידרש לצעדים כאלו, בגלל שיש לנו את הגז הטבעי לא צריך?
3: אני חושב שלא. ראשית, חשמל, אנחנו לא משתמשים בדלקי גם בעולם, לא מייצרים חשמל בנפט, בעיקר התחבורה. אבל אצלנו החשמל מיוצר בעיקר בגז טבעי ויתרה מהשמש. בכל מקרה, לא צפוי פה מחסור בדלק, בנפט ובדלקים, אבל במדינות מזרח אסיה בעיקר, שרוב הדלק שלהם מגיע מהמפרץ הפרסי, אז כבר ממש מסתמן מחסור פיזי בחלק מהמדינות, ולכן הם נדרשים למאמצים להפחתת הביקושים.
0: מלבד המחיר שאני משלם את תחנת הדלק, שהוא מאוד מאוד גבוה כרגע, אם אני לא טועה, 8 שקלים ו-7 אגורות בשירות עצמי, נכון?
3: נכון, בדיוק.
0: איך זה עוד משפיע על החיים שלי כרגע? עוד רגע יגידו לי שכל שאר המוצרים מתייקרים כי יקר להם לשנע?
3: אז ראשית כן, מחירי הטיסות עולים בצורה מאוד מאוד משמעותית, כי מחירי הדלק הסילוני ממש הוכפלו ויש מתחיל להסתמן מחסור בעולם.
0: אני חושב שאפילו צמצמו את לוח הטיסות בכמה אזורים בעולם כתוצאה מעליית מחירי דלק המטוסים.
3: גם זה נכון, וזה לא רק הדלק, ההשפעה היא רוחבית, כי גם מחירי המזון מתחילים לעלות, כי כשליש מהדשנים לחקלאות הם מגיעים מהמפרץ הפרסי, ואז אנחנו רואים את מחירי התבואות, החיטה, הסעורה, הקירס, אורז, סויה, מתחילים לעלות בעולם, כלומר זה ישפיע על מחירי המזון, על הצלחת של כולנו. מחירי השבבים למשל בעולם עולים, ומחירי המתכות, כי הליום, גז שהוא חומר גלם עיקרי לייצור שלהם, כ-40% ממנו מיוצר במפרץ הפרסי. ולכן באמת עליית המחירים אנחנו מתחילים לראות אותה באזורים שונים בעולם, ובאמת זה לא רק האנרגיה.
0: אתה רואה שינוי אמיתי ומהותי בעולם הזה, גם אם לא נראה שינוי באימות מול ארצות הברית, בין ארצות הברית לאיראן?
3: תלוי מאוד כמה זמן המיצרים האלה יישארו סגורים. ככל שהם יישארו סגורים יותר זמן, אז נראה גם את מחירי הנפט עולים, ובעקבותם גם מחירים של מוצרים אחרים. אם נראה סיום מהיר של המשבר, אז כמובן ברגע שהמצרים...
0: מה שלא בחור, יקרה, כן.
3: נראה ירידה דרמטית במחירים, לא לרמה שהייתה לפני המלחמה, כי זה ייקח חודשים ארוכים, גם יש נזק רב שנקרא למתקני ייצור אנרגיה במפרץ, זה לוקח זמן עד שמפעילים מחדש את שדות הנפט, את ייצור הגז הטבעי, זה ייקח זמן, אבל עדיין המחירים צפויים לרדת ברגע שהמיצרים ייפתחו. כמובן, זה סימן שאלה מאוד גדול מתי זה יקרה.
0: דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, מרצה בכיר ברייכמן, תודה.
3: תודה רבה, יום טוב.
0: תכף נדבר על זבל ועל האמירויות ועל עוד הרבה דברים אחרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: לא נכון.
5: למה לא נכון?
6: כי אנחנו מרגים את שיחה שלך מלא זמן.
5: טוב, אז התקשרתי לשמח אתכם. זכיתם ב50,000 שקלים. מזל טוב.
6: אני לא מאמינה לך.
5: משתתפים בהגרלה, זה קורה.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו בווינר! ארסנל נגד אתלטיקו מדריד בחצי גמר ליגת האלופות, מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר, והפועל תל אביב נגד ריאל מדריד במשחקי ההכרעה ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: ערב טוב לכם.
13: נכנסנו לעזה.
14: על ציר פילדלפי.
13: הפעם מהחרמון.
14: במרכז הארץ.
13: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
15: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
16: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
15: הכי ביטחוניים.
17: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
15: והכי חדשותיים.
18: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
15: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
19: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. עכשיו אנחנו רוצים להתבונן על חלק משמעותי מהמציאות כרגע. מה קורה באמירויות על רקע האיומים של איראן והשיגורים שהתחדשו מאיראן לעבר האמירויות? שירי פיין גרוסמה, לשעבר ראש הזירה האזורית במלל, חברת ועד מנהל בפורום דבורה. שלום שירי.
20: היי עומר, כמעט צהריים טובים.
0: תודה רבה שאת איתנו. האם האמירויות לוחצות על טראמפ לחדש את המלחמה או דווקא לסגור את האירוע?
20: אני חושבת שיש פה מורכבות. המצב כרגע של סגירת מיצר הורמוז הוא מצב בלתי אפשרי עבור מדינות המפרץ, ולא יוצא מן הכלל. זה סחטנות ובריונות איראנית שהיא לא חוקית, היא מנוגדת לדין הבינלאומי ברמה מאוד ברורה.
0: אנחנו יודעים שאיראן בדרך כלל מכבדת את הדין הבינלאומי בצורה מדהימה.
20: אז אנחנו בישראל לא ממש, אתה יודע, אנחנו כן מקפידים לפעול לפי כללי המשפט הבינלאומי בסוף כשחקן מדינתי, אבל במדינות המפרץ וגם מדינות אירופה במיוחד, זה כן נקודה שהיא מאוד חשובה וכן צריך לשים אליה.
0: לא, אני לא מפקפק במה שאת אומרת, אני פשוט רומז בצורה מאוד ברורה. כן. איראן לא מתנהלת לפי חוקי המשפט הבינלאומי, בשום צורה ואף פעם.
20: אבל אני חושבת שהפעם במלחמה שלא יזמו המפרציות, זה הפתיע גם אותם והפך בעצם לקטליזטור ששבר אקסיומות של עשורים במפרציות.
0: אז לכן אני שואל, האם בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים כרגע, האמירויות או המפרציות מעוניינות בסיום האירוע כדי לחזור להתנהל כרגיל עם איום שמרחף מעליהן, או ללכת על כל הקופה ולקוות שמשהו ישתנה באיראן?
20: אני לא אגיד לך כן או לא, סליחה על הדיפלומטיות.
0: לא, זה בסדר גמור, ברור לי שהתשובה יותר מורכבת, אבל איפה זה יותר נמצא?
20: בסוף המדינות המפרץ ללא יוצא מן הכלל לא יכולות להשלים עם סיטואציה כזאת שמצרי הורמוז סגורים. אגב, דיברנו קודם על משבר האנרגיה, רק אתמול שיחה האישה הייתה לי עם אתיופיה, שלושה ימים נהג מחכה למלא דלק באוטובוס שלו. אנחנו באמת רואים מציאות הולכת וגוברת ברחבי העולם של מחנק בנושא הזה, ומשחקים פה צ'יקן עד הסוף, עד שמישהו ישבר, זה המצב. ואני חושבת שהאמירויות מוכנה כרגע לקחת את המחירים כדי שמקרה כזה לא יחזור, כי הם יודעים שאחרי טראמפ לא יהיה שחקן שיתעקש מול איראן.
0: כלומר, אני מנסה לתרגם, למרות שזה לא הוגן מצידי, המציאות הנוכחית בעייתית לאמירויות ולמפרציות, הן היו מעדיפות שהמציאות הזאת תיפטר בלי אימות, אבל מבינות שאולי אין ברירה. תרגום נכון?
20: נכון מאוד.
0: יופי. אז בואי נתקדם למה שקורה בפועל. לא יודע, מנהיג אחת מהמפרציות מדבר עם טראמפ בטלפון. הוא אומר לו דברים, אני מניח, בשני הכיוונים הללו, ובעיקר רוצה פתרון מהר. וכרגע אין פתרון מהר. במפרציות מרגישים שהם איבדו קצת את החבר שלהם בבית הלבן?
20: לא, אני חושבת הפוך. תראה, יש פה בעצם שלוש רמות משבר שמתנגשות זו בזו. יש לנו את הרמה הגלובלית, יש לנו את הרמה האזורית, ויש לנו פה את הרמה הפנימית הישראלית, והכל מתערבב. אנחנו בעצם ברמה הגלובלית מדברים על חזרת עידן המחנות. עוברים מעולם של גם וגם שהיה לנו לפני כניסת טראמפ 2.0 לעולם של או-או. אם המפרציות חשבו פעם שאפשר לרקוד על כל החתונות, נפט לסין, ביטחון מארצות הברית והשקעות מרוסיה, ממשל טראמפ אומר להם, החגיגה נגמרה, צריך להתקבץ לתוך איזה שהם צירים, איזה מחנות, וזה משנה בעצם את כל כלי המשחק, ואנחנו מדברים במפרץ על לא עוד איזה סכסוך שיש לנו, אלא רעידת אדמה טקטונית, וזה מצטרף לעוד רמות שאנחנו רואים במפרציות, כמו ברמה האזורית, שבעצם אנחנו במשחקי הכס גרסת המפרץ.
0: כן.
20: האמירויות עושה חישוב מסלול מחדש מבחינה אסטרטגית. היציאה שראינו שבוע שם מאופק ואופק פלוס הם לא רק צעד כלכלי, הם מצהירים על עצמאות. אבו דאבי בעצם אומרת לסעודים, אנחנו לא הכנף האחורית שלכם יותר. יש פה משהו מאוד מאוד משמעותי שקורה באזור.
0: ואם אני מסתכל רגע על המפרציות, גם סעודיה וגם בכלל, העובדה שצינור הדלק, תרתי משמע של המדינות הללו, למעשה חסום, לא באופן מלא, אבל חסום בצורה מאוד משמעותית, האם זה מערער את יכולתן להתקיים כלכלית בטווח הארוך, או שהן כל כך עשירות שהכל בסדר?
20: אני לא חייג לך כמה מרווח נשימה עוד יש להם, אני חושבת שיש, הוא רב מאוד, בסוף אנחנו מדברים, קודם כל הסעודים עדיין יש צינור, יש להם צינור שני, אז הם לא לגמרי חסומות ובמצור, ולכן האיום הזה על גם בבל מנדב הוא כן משמעותי עבורם. אבל איחוד האמירויות, שוב, זה כלכלה, זה מנהיגות שכבר שנים מגוונת את הכלכלה, יש להם השקעות בהרבה מקומות, יש להם מסחר, יש להם, אתה יודע, נכסים אלטרנטיביים, ואוכלוסייה מאוד קטנה. כל האמירויות זה בסך הכל 10 מיליון אנשים.
0: והרבה מאוד תיירים שבאים לשלם ים בכסף.
20: גם, אבל לא רואים תיירים, אבל עכשיו
0: חלקם אפילו לא ישראלים.
20: בדיוק, אנחנו מדברים על מיליון אמירטים בערך ו9 מיליון לא אמירטים שרובם מתוך ה9 מיליון האלה זה מפקיסטן ועודו שלא, אנחנו לא מדברים על אוכלוסייה מאוד עשירה ולכן אני חושבת שאפשר לדבר על מרחב נשימה שהאמירויות יש לה, בהחלט יש לה.
0: כן, טוב, גם במקרה הזה האמירויות והמפרציות כולן מתבוננות לעבר הג'ינג'י, כולנו ממתינים למוצא פיו ובעיקר להחלטתו. כן, משפט אחרון?
20: אני באמת חושבת יש פה משהו מאוד מאוד משמעותי שקורה, ואנחנו מדברים על קרב בהנהגה של העולם הערבי, בין אגו למספרים, בין ממלכה סעודית שרוצה הגמוניה לבין האמירויות שבונה מודל חדש עם בריתות חדשניות, אבל צריך, אנחנו חייבים שהממשלה שלנו תזכור שהשבט המפרצי אולי מתפצל, אבל קטר וטורקיה מחכות בפינה ומנצלות כל צדק בין סעודיה לאמירויות להרחיב את ההשפעה. אנחנו צריכים גם לזכור בכל זה גם את מצרים וירדן שהן מדינות שיש לנו איתן הסכם שלום, וכשאנחנו רואים את ההתפצלות הזאת טורקיה נכנסת לוואקום הזה, ולכן מאוד מאוד חשוב לנווט במים הסוערים האלה בחוכמה ולא רק באמצעים צבאיים.
0: שירי פיין גרוסמן, תודה רבה שהתפנית כדי לדבר איתנו.
20: תודה, יום טוב.
0: עכשיו אנחנו רוצים לחזור אלינו, כמו שאמרנו גם קודם, כמו שאנחנו שומעים בשבועות האחרונים, בחלק לא מבוטל ממדינת ישראל, לא מרגישים חצי שגרה, כמו שמרגישים מרבית אזרחי ישראל כרגע, אלא מרגישים מלחמה על אמת עם שיגורים, וגם כשאין שיגורים לעברנו, יש פעילות ענפה של צה"ל שיוצרת הרבה מאוד לחץ והרבה מאוד הדי פיצוצים כל הזמן. ובאזור הזה בלתי אפשרי באמת להתפרנס, בלתי אפשרי באמת להתנהל, אפילו אם לא מדברים על הכלכלה. אחד מהם שמושפע טוב טוב הוא אלדד יוגב, הוא רס"ר במילואים, מילואימניק בעצמו, הוא גם בכיתת הכוננות במושב שלו, שומרה, ויש לו וילת אירוח שכרגע לא מארחת. אהלן אלדד.
12: אהלן, שלום.
0: מה שלומך?
12: בסדר.
0: איך הבוקר בסדר. והלילה?
12: אין בוקר ולילה, אנחנו לפעמים שומרים בלילה, לפעמים שומרים בבוקר, אנחנו סביב השעון. או שמירות פה במושב.
0: איך זה עובד? תופסים כוננויות, משמרות? איך אתם מתחלקים ביניכם?
12: לא נפרט את הכל, אבל אנחנו 24 שעות שומרים על המושב.
0: קשוח.
12: כן, שומרים 24 שעות על המושב, אנחנו גם לא בסדק מלא, כי הצהל מנסה לחסוך.
0: תסביר. כי לא כולם עוקבים אחר כל החדשות כל הזמן.
12: חצי מהכיתה שלנו לא מגויסת בשביל לחסוך עלויות. וזה נובע בעוד כמה דברים, למשל לדוגמה, אנחנו לוחמים כולם, והיינו לוחמים במלחמה בשנת 23, וכרגע אנחנו לא לוחמים, הפכו אותנו לעובדי גמר, בשביל לקחת לנו את כל המענקים, וככה זה מתנהל, ככה צהל מתנהל. אני בחודש חמישי עכשיו הייתי צריך לקבל מענק כפול ממה שקיבלתי, קרוב ל-30,000 שקל לקחו לי צהל, בגלל שהפכו אותי בהגדרה לעובד גמר, שאנחנו עושים פעילות מאוד מאוד גדולה של לוחמים. כל מה שלוחם עושה, אני מגיסט גם, אז יש לי מג, יש לי הכל, אבל אני לא לוחם. אני לא נחשב לוחם, אני נחשב עובד משרד, פנינו לקצין הגמר ופנינו לצהל, ואף אחד לא מתייחס לנושא הזה.
0: אז קודם כל, טוב שאתה מעלה את זה, ואנחנו גם נמשיך לעקוב אחרי זה בעצמנו, אבל אני לרגע אחד נשאר איתך במישור האישי. כל מה שאתה מתאר הוא מציאות מאוד מורכבת, אבל כשזה מגיע לתוך מלחמה שעדיין מתנהלת, זה מגיע לבית שלך שנפגע פגיעה ישירה בתחילת המלחמה, כשאתה בכלל היית מפונה. איפה גרה המשפחה כרגע?
12: אנחנו מזכירים כרגע בנהריה.
0: הבית שבו גרת לפני המלחמה, כלומר לפני נובמבר 2023, כרגע עומד חרב?
12: הבית שלי והעסק שלי קיבלו פגיעות ישירות. אני מאוד לחצתי על מס רכוש שיעבירו לי כסף לעסק בשביל לחזור להתפרנס קודם כל ואחרי זה לעשות את הבית. וכרגע הם חייבים לי כסף. לבית הם לא נתנו לי עדיין כסף משנת 2023, קרוב ל-700,000 שקל הם חייבים לי עדיין. וכל יום אומרים לי מחר, מחרתיים, עוד יומיים, והבית עומד ככה עם חלונות שבורים,
0: והעסק?
12: עם פגיעה ישירה. העסק אני סיימתי אותו, אני לקחתי כסף שהם הקצו לי גם לבית, לקחתי אותו לעסק בשביל להחזיר את העסק לעבוד. וה-600,000 ו-700,000 שקל שנשארו, זה צריך לטפל בזה בבית, ועוד כמה דברים קטנים שאתה יודע שבעסק לא חשובים כרגע לעשות אותם, אז גם אותם. זה לא רק הווילה, גם היה לי גג סולרי ולול שנפגעו, וזהו, זה בנושא הווילה והבית. ואנחנו רואים הפקרה מאוד גדולה, וההפקרה ששברה את קש הגמל זה ההפקרה של הילדים שלנו, שבסופו של דבר רצו לפגוע בביטחון של הילדים שלנו, והפכו פה את האזור לירוק, שהוא אזור מלחמה לכל דבר. כל המורים מפוטילים ללבנון או דברים כאלה, ואני לא יכול להערך במצב הזה.
0: ובמציאות הזאת אתם נאבקתם והפכו אתכם בחזרה לכתומים?
12: לצהובים.
0: לצהובים.
12: הפכו אותנו בחזרה לצהובים, למרות שאני חושב שצריך להפוך את זה ליותר גרוע, כי אם אוטובוס שנוסע עם 50 ילדים או אוטובוס שנוסע עם 25 ילדים, זה אותו אישיו.
0: ברור.
12: אם חלילה יפגע בו כדבם שנכנס ללבנון, וזה מסתכן את הילדים שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על הביטחון של הילדים שלנו, אנחנו צריכים להסתכל על הביטחון של התושבים פה, וזה בראש ובראשונה. עזוב את הכלכלה.
0: אמרת פשוט כמה דברים, אז אני רוצה לגעת בכולם. קודם כל, גם אנחנו ניצור קשר עם מס רכוש כדי להבין איפה עומדים הדברים שאתה מתאר. זה דבר אחד. לגבי המציאות הרחבה יותר, בנוגע לילדים שלכם, או בנוגע לדרישה מכם לצאת לעבודה, מסכים. לצערי, זה מצב מאוד מאוד בעייתי, שמצד אחד רוצים לשמור על כמה שגרה שאפשר, אבל קצת מתעלמים מהמציאות שהיא לא שגרתית, ואי אפשר לשלוח. אני לא יודע איך הייתי שולח את הילדה שלי לגן, בהסעה בטח בימים כאלה, אבל זה דיון רחב יותר. ובמישור האישי שלך, העסק לא יכול לעבוד. אף אחד לא יבוא לישון כרגע בשומרה.
12: תשמע, גם אם עכשיו אין כדבאמים ואין סכנה מלבנון בשומרה, למרות שזה יכול לקרות, אנשים לא יכולים לבוא לפה. יש פה אוטומטים שיורים, ומקפיצים. הלקוח שבא מהמרכז או מחיפה, הוא לא יודע מה זה תומד ומה זה ירי של חיזבאללה. הוא שומע בומים שמרעידים את כל הבית. אי אפשר להירח ככה אנשים. והמדינה לא עומדת מאחורי זה, לא באמת החזירו אותנו. אולי החזירו אותנו בפנה שסגרו את הברזים, אבל עדיין לא החזירו אותנו לעבוד. ואלה דברים ש...
0: אז איך אנחנו יכולים לעזור?
12: שהמדינה יחליטו מה הם עושים, ואני מפחד, הפחד הכי גדול שלי, שיגרום לי אולי גם לקריצה, שצהל המדינה ימשיכו לעצור את צהל מלסיים את המשימה בלבנון, ואנחנו נגיע לקיץ, ואז הם יפתחו במלחמה גדולה, ואז יולי אוגוסט

0: דקות האלה שאנחנו מדברים עכשיו. דיברנו בעבר בעניינים ביטחוניים, זה שם המומחיות שלך, אני מכיר אותה, אבל בעניין הפוליטי אני אומר, אתה גם כן נשמע לי כבר עמוק בתוך העניינים.
1: לא, אני נמנע כרגע מלהיכנס לזה, מכיוון שזה רק שיחות דיסקרטיות עדיין, ואני מקווה שאחד מהם יתפתח לאופציה משמעותית.
0: תגיד, אני יודע שבעדה הדרוזית, למילה של ההנהגה הרוחנית, יש משמעות מאוד מאוד גדולה. כמה ההנהגה הרוחנית של העדה איתכם בסיפור הזה?
1: ההנהגה הרוחנית נמנעת להתערב בנושאים פוליטיים. אני צריך לומר את האמת שעברתי, כשהתגבש הרעיון, הצגתי את הרעיון גם להנהגה הרוחנית וגם לראשי הרשויות. לא הייתה התנגדות מאף אחד ללכת על מהלך כזה, אבל מצד שני גם אף אחד לא התחייב שישים את יהבו על המפלגה הזאת. אני בטוח שכל דרוזי שחשובה לו טובת המדינה והעידה יתמוך במפלגה הזאת.
0: אלוף משנה במילואים וואג'די סרחן, יושב ראש מפלגת ברית אחים. וואג'די, שיהיה בהצלחה, ותודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך.
1: תודה רבה, אמיר, תודה.
0: אנחנו נשארים עכשיו בצפון ורוצים להקדיש את הדקות הקרובות למלחמה נוספת שמתנהלת שם בימים האלה. יריב בן עמי איתנו, יריב, שלום לך.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: תושב קיבוץ הגושרים, גם מייסד תנועת עד כאן, וכשאנחנו מדברים על מלחמה, אולי מסוג אחר, יריב, אז אנחנו מדברים על המלחמה שלכם, ואתה ראש חץ בעניין הזה, בפרוטקשן, בדמי החסות. תאר לנו את השבועות האחרונים שם.
2: תראה, זה לא שבועות אחרונים, זה שנים אחרונות. אנחנו חיים פה תחת שלטון זר. אני קורא לחבל ארץ שאני כל כך אוהב, אני בן מטולה, מזה 130 שנה. אני קורא לזה הפקרלנד. פה השלטון זה המחבלי הפרוטקשן, המערכת ניסוי שלנו זה מחבלי הפרוטקשן. אין פה עסק שיכול להתקיים בצורה תקינה. אנשים פה חוששים להחליף מכוניות, אנשים פה חוששים לפתח עסקים, מגיעים לבתים. אני אתן לך כמה מקרים רק מהשבועות האחרונים. שריפה של גן ילדים במושב אליפלת, איום על בית ספר רמת קורזים, איום על אתר בנייה עם רימון בעמיד, משפחת סגל לסעים, בעלים מכובדים מאוד של חברת אוטובוסים, שלושה אוטובוסים שרופים, בית שרוף במשמר הירדן, רכב בבית הפרטי של מושיקו הבעלים שרוף במשמר הירדן, מאות מטרים מהבית של חבר הכנסת פוגל, יושב ראש ועדת לביטחון פנים. אצלנו שלשום ירי על רכב שלנו, 24 כדורים.
0: מה זה רכב שלנו, יריב?
2: בבעלות החברה.
0: כן, בעלות החברה שלך, 24 כליים על הרכב בלילה שבין יום ראשון ליום שני.
2: כן, ומה שעצו זה שאני גם לא מופתע.
0: תגיד, עכשיו מלבד האירועים החמורים האלה, איך עניין הפרוטקשן בא לידי ביטוי? טלפונים, כתובות על העסקים, כמו שאנחנו מכירים מהדרום, איך זה בא לידי ביטוי?
2: לא, היום השיטה היא קצת שונה, בגלל חוק הפרוטקשן, קודם יורים עליך, ואז אתה אמור להבין לאיזה נפה אתה שייך, אם אתה באזור תעשייה צחר, יש לך בעל הבית אחד, אם אתה בחצור, אולי יש לך בעל הבית אחר, גם אם אתה חייזר, בטלפון השני אתה מבין למי אתה צריך לפנות שיעזור לך, וזה לא מדינת ישראל. והדבר הכי גרוע, שאם אתה לא משלם ונפגעת, ואם אתה לא משלם אז אתה נפגע, חברת הביטוח מודיעה לך שהפוליסה שלך בטלה, כי אתה, יש הרעה בתנאים של המבוטח. זאת אומרת, המערכת, התאגיד הזה שנקרא מדינת ישראל, אומר לך לך תשלם, וזה מזין את הפרוטקשן. אנחנו 20 שנה לא מבוטחים. משפחת סגל תוך 10 ימים, נתנו להם 30 יום, הפוליסה שלהם בטלה. הם לא יכולים לקיים את העסק, עסק שמעסיק 100 עובדים. המצב פה קטסטרופה, אבל אותנו חינכו על מורשת של ייבוש ביצות, של התיישבות, של לא להיכנה. אז אנחנו לא נכנעים.
0: טוב, בכל זאת אני יכול להניח האתגר הזה, ואני מקשיב לך בקשב רב. זה מציאות שהיא קשה מאוד, ודאי וודאי גם בזמן מלחמה, אבל רגע, לא אמרנו עד עכשיו, זה לא שיש שם שוודים שעושים את כל הדבר הזה, נכון? אז מי עומד מאחורי המעשים האלה?
2: תראה, זה לא שוודים. כן. זה ארמון כנופיות באות מהכפר טובה זנגריה. יחד עם זאת, אני לא אוהב לעשות הכללות. יש גם אנשים נורמטיביים וטובים בכפר הזה, גם לוחמים בצהל וגם הרוגים, אפילו מהמלחמה האחרונה. ככה שאני מסתכל לגופו של אדם, לא לגופו של יישוב.

0: אבל בשורה התחתונה, זה המצב פה הוא חמור מאוד, וזה לא רק משם. זה לא רק משם.
1: איפה המשטרה בסיפור הזה? סליחה על השאלה.
0: שאלה טובה מאוד. אני חושב שהשוטר הבודד בקצה עושה כמיטב יכולתו, אבל הארגון הזה אין בו מספיק משאבים. אין פה, כמו שעשו בניו יורק, שוטר בגודל של פריג'ידר בכל פינת רחוב. יש פה משטרה מצומצמת מאוד, שהיא עושה כמיטב יכולתה. אין לי טענה לאנשים בקצה. אני גם לא חושב שהמשטרה זה הפתרון היחיד, זה הכי קל. יש משטרה, יש פרקליטות, יש בתי משפט, יש קודם כל ממשלה במדינת ישראל שאמורה למשול. אבל עוד פעם אני אומר, יש פתרון אחד שהוא יכול מאוד מאוד לעזור. זה קודם כל לבטח את האנשים, גם אם הם עברו חבלה, סגנון מס רכוש. כי אם אני מבוטח, אם מושיק עושה גם מבוטח ושרפו לו אוטובוס, זה מאוד לא נעים, אבל הוא יקנה אוטובוס חדש. אבל ברגע שאתה לא מבוטח, הבנק מתחיל לעשות לך בעיות כי אתה לקוח מסוכן בסיכון, אתה בעצם, האלטרנטיבה הכי טובה שלך זה לקבל ביטוח אצל המחבל. ואז הארגונים האלה הולכים וגדלים. תשמע, זה עסק מאוד טוב להיות קבלן פרוטקשן, נקרא לזה, או מחבל פרוטקשן.
1: תגיד, מה אתם עושים בעצם במסגרת של הארגון שלך, עד של תנועת עד כאן כרגע, יריב?
0: קודם כל, זה ארגון וולונטרי לחלוטין. כן. זה ברית אחים, שמכילה את כל המגוון של עם ישראל, מחרדים בצפת עד קיבוצניקים באגושם, וכל מה שביניהם, חצור, ראש פינה, סודה מעלה. ההתארגנות קבעה שלושה עקרונות במטרה אחת. המטרה קודם כל זה לנקות הגליל מפרוטקשן לאפס. העקרונות זה לא לשלם, ואנחנו קוראים לכל הציבור לא לשלם, בפנים גלויות וביחד. ואנחנו ערבים אחד לשני, בהיעדר מדינה, ואנחנו מקימים את כל ההתארגנות הזאת בשביל לגרור את מדינת ישראל פנימה. ואני מודיע לך פה שמדינה, אנחנו לא נכנה, והמדינה לא תיכנס 100% לתוך האירוע הזה, אנחנו נחריף את המאבק.
1: יריב, אבל אתה מתעסק עם עבריינים שיש להם נשק חם בידיים, אתה לא חושש לחייך?
0: אני מאוד חושש, מה אתה מציע לי, חנה?
1: לא, אני שואל, אני לא מציע לך שום דבר, אני רק שואל אותך שאלות ומשתתף קודם כל בכאב רב במציאות הזאת שאתה חווה שם, כן.
0: אז אני מסכים, השאלות שלך הן מדהימות, אבל אני רוצה שתגיד לי מה אני יכול לעשות. באמת אני שואל, לא בציניות. תגיד לי מה אני יכול לעשות.
1: אתה אומר, אין לי שום אופציה אחרת, כן.
0: אותי לא חינכו להיכנע. אני לא מכיר את הברירת מחדל הזאת. אני יכול לקפל את כל העסק וללכת מפה. אבל אני סוחב אחריי מורשת של 130 שנה. בן דוד שלי נהרג במטע של תפוח פינק לידי עם ארבעה תאילנדים, כי הוא לא הסכים לוותר על יום אחד של קטיף תפוח ולאחז באדמה. אז אני, יש לי איזושהי זכות לוותר? אז יש אנשים שטסים מעל טהרן, ויש אנשים שנלחמים פה בפרוטקשן, אבל הבעיה פה זה שאתה לבד. אין לי מערכת פיקוד העורף שמודיעה לי שבאים לשרוף לי את האוטובוס, או באים לראות לי על האוטו. אין לי מס רכוש, אין לי עובדים סוציאליים, אין לי מדינה בגב שלי, אני פה לבד. אני גדלתי במטולה כל החיים שלי. אני לא דואג מהמצב הביטחוני. אף אחד לא חשב שהתנועה הציונית הגיעה לארץ ישראל, שיהיה פה, לא יודע מה, מזרח תיכון חדש. אבל יש מדינה. אתה יכול להסכים עם הממשלה, לא להסכים. אבל יש מערכת שנלחמת בשבילך. פה אתה פאקינג לבד. מה זה צריך להיות? לא מעניין אותי כל הסיפורים. אותי חינכו או שיש הצלחות או שיש הסברים. תבואו לפה, אדוני ראש הממשלה, שר ביטחון פנים, שר האוצר, שר המשפטים, בואו תנו לנו פה מענה. מה, אנחנו לא נחשבים כאילו? מה אתם רוצים, שאני אבטר? אין בעיה. תגידו לי.
1: אתה יודע, חלק מהדברים שאתה אומר לי כאן גם מאוד מתחברים למציאות הביטחונית בצפון כרגע, לפחות מבחינת התחושות, אבל זו הייתה רק הערה. אני רוצה, יריב, להקריא באוזניך את התגובה שקיבלנו ממשטרת ישראל. אנחנו ביקשנו כמובן לשידור הזה את נציג המשטרה, אבל הם העדיפו לשלוח לנו תגובה כתובה. אז הנה הדברים כך. משטרת ישראל רואה בחומרה עבירות של אלימות כלכלית וגביית דמי חסות. עם קבלת הדיווח אודות האירוע, נפתחה חקירה במסגרת המבוצעות כלל הפעולות הנדרשות, לרבות איסוף ממצאים במטרה להגיע לחקר האמת. כוחות המשטרה פועלים בנחישות על מנת לאתר את החשודים ולמצות עמם את הדין. מתחילת השנה הוגשו עשרות כתבי אישום בגין עבירות סחיטה וגביית דמי חסות. כך התגובה של המשטרה.
0: אתה רוצה את התגובה של התארגנות עד כאן?
1: אני רוצה את התגובה שלך, כן.
0: או שיש הצלחות או שיש הסברים, ואני לא מאשים את המשטרה. אני בכלל לא בשיח של האשמות. אני חושב שזה לא רק המשטרה, זה בתי משפט, זה פרקליטות, זה כל הכוחות ביחד צריכים להחליט שאת הבעיה הזאת מפרקים אותה לחלוטין. אם אתה יודע להוריד מדען גרעין בדירה מספר 3 באיזה רחוב בטהרן, אז אתה גם יכול לפתור פה בעיה שהיא לא כזאת מסובכת. פשוט קודם כל תראו לנו שאכפת לכם, תבואו לפה, תפתרו את הבעיה, תעשה פה ישיבת ממשלה, לא יודע מה, תהפכו שולחן. מה זה צריך להיות? כל בן אדם פה צריך לחיות תחת פחד? כאשר רשויות פה מפחדים, על מה אתה מדבר, בן אדם? זה בכלל לא אירוע של משטרה, זה הרבה יותר גדול מזה. המשטרה מבחינתי זה השנג. דבר ראשון, מחר בבוקר, תחילו מס רכוש על נפגעי הפרוטקשן. למה את זה לא עושים? בוא תסביר לי אתה. זה משנה אם האוטובוס של סגל נפגע מטיל או ממחבל של פרוטקשן? הוא אשם בזה? אז אם אנחנו צריכים לדאוג לביטחון שלנו לבד, ואין לנו ביטוח, ואין לנו שום מדינה בגב שלנו, אז אוקיי, נדאג לזה.
1: תגיד יריב, בין כל הפוליטיקאים שעולים לרגל לצפון מעט לעט, דיברתם עם מישהו? תיארת את המציאות הזאת שאתה מתאר כאן עכשיו באוזנינו? מה אתה שומע מהם, אם בכלל?
0: אנחנו קיימים 3 שנים, שנה, ואנחנו חקלאים, כן? אני שר פה מגדל תירס, שתבין, כאילו, אני לא פוליטיקאי ולא, בטח לא עבריין. הבנתי שפוליטיקאים באים בשביל להצטלם ולסמן וי. אנחנו לא מקבלים אף פוליטיקאי שלא בא עם תשובות. זה מה שאני יכול להגיד לך, אני רוצה תשובות. אנחנו, אני אומר לך, יש פה אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים שאני מניח שהם שומעים אותי והם מבועלים, הם מפחדים. הם מפחדים להחליף את האוטו. הם מפחדים. היה שבוע שעבר פנה אליי מישהו מצפת, אמר לי שהבן שלו רוצה לפתוח עסק בצפת. אתה יודע מה הוא אמר לבן שלו?
1: מה אמר?
0: מה, אתה הולך להשקיע כסף בשביל להביא צרות? עכשיו, אם אני מגזים ואתה, אני מזמין אותך לבוא לפה. אני לא מגזים גרם, אתה יודע, אולי אני ממית. זה מציאות בלתי אפשרית, היא לא הגיונית. שלא נדבר על כמות הנשק הבלתי חוקי שיש פה, תשמע, זה דבר פסיכי לחלוטין. מה אתם רוצים, ועדת חקירה אחרי שהכל פה יתפרק? ואז נריב אם זה ממשלתי או פוליטי או זה. בואו עכשיו, טפלו בבעיה הזאת. מאלף עטף, כמו שצריך. כמו שצריך, כמו שמדינה אמורה להתייחס לתושבים שלה. אני מצב ביטחוני, בסדר, אתה יכול לחשוב שהממשלה צריכה לעשות ככה או אחרת, יכולה להיות לי ביקורת, אבל יש ממשלה שפועלת. אתה יכול לא להסכים איתה, אבל היא פועלת. פה אין שום פעילות.
1: כן.
0: אין פה שום פעילות, זה דבר הזוי. זה אנרכיה. אנרכיה מוחלטת. אז מי ששולט זה מי שיש אותה רובה הכי גדול.
1: יריב בן עמי, תושב קיבוץ הגושרים, מייסד תנועת עד כאן. יריב, קודם כל...
0: אני מבין המייסדים, אני לא המייסד היחיד, אוקיי. אני בין מייסדים של אנשים שאכפת להם.
1: וצריך להיות אכפת לכולנו. הדברים הכואבים שלך כאן נשמעו, ואנחנו נמשיך ללוות ולעקוב. תודה רבה שדיברת איתנו, ושיהיו בשורות טובות, יריב. תודה לך.
0: יהיו בשורות טובות, ואנחנו ננצח, ותמשיכו לעקוב אחרינו, זה מאוד חשוב.
1: תודה לך, יריב. העורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים נועה בוארון ואורי שירזי, על הביצוע הטכני כאן באולפני גלי צהל בירושלים, מוטי זדה, באולפן ביפו אדם פייזר, בפיקוח הטכני צביקה אליהו ודוד מימוני, עורכת הדיגיטל עדי אליעזו, מיד אחרינו טוב שבאתם, אני אמיר ריבגי, מחר ב-12, אנחנו כאן כרגיל, שיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיתו הבחירה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
7: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
8: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30 אלף.
6: דבר כמו נועה בלא היה.
9: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועבה.
10: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
9: ואתם חובדים, הסקט חדש בהגשת איילת טריאס, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתיים. מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. גל העזיבות בכחול לבן. חבר הכנסת איתן גינזבורג הודיע גם הוא על פרישתו מהמפלגה בראשות בני גנץ. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
13: יושב ראש כחול לבן גנץ ישב הבוקר עם חבר הכנסת גינזבורג והודיע לו כי הוא מודע לכך שהוא מנהל מסע ומתן עם מפלגות אחרות. גנץ דרש עד השעה 12 לקבל תשובה לאן פניו. גינזבורג לא השיב, ובמפלגה כועסים שהחליט להודיע על פרישתו בתקשורת. במקביל, גנץ שוחח הבוקר עם חילי טרופר וסיכם איתו שלא יתפטר מהכנסת, אבל יבלום את המהלך של גינזבורג ופרקש לפיצול עשייה וללקיחה של כ-4.5 מיליון שקלים מכספי המפלגה.
12: ברקע המתיחות הביטחונית ובקשת ראש הממשלה, הדיון במשפטו יידחה ויחל בשעה 4 אחרי הצהריים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
14: בעקבות לוז ביטחוני מדיני דחוף, נתניהו ביקש לדחות את עדותו שתתקיים היום במשך שעתיים בלבד. הפרקליטות הסכימה לבקשתו לדחות את הדיון, אך התעקשה לקיים אותו במשך 3 שעות. השופטים קיבלו את עמדת הפרקליטות לאחר שאתמול החליטו לא לענות לבקשת נתניהו לבטל את יום הדיון כולו.
12: כתב אישום מוגש נגד 4 נאשמים נוספים בפרשת הברחת הסחורות לעזה. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש.
15: אחרי אישורה של פרשות הברחה לעזה, שבהן היו מעורבים חיילי צה"ל, התביעה הצבאית הגישה כתבי אישום ב3 פרשות נוספות. 4 מעורבים, בהם 2 מפקדי פלוגות ועוד 2 חיילים בסדיר ובמילואים, נאשמים בעבירות של הברחת סיגריות, מיכלים של ניקוטין, אופנוע וסחורות נוספות לתוך שטחי הרצועה, בסכומים של מאות אלפי שקלים. על זהויות חלק מהמעורבים הוטלו צווי איסור פרסום.
12: הלחימה בדרום לבנון, סגן אלוף במילואים ג' מגד 7107 בחטיבה 226, אומר לאמיר איבגי בגלי צהל, אנחנו מגיעים למקומות שחיזבאללה חימש מחדש.
16: המשימה שהוטלה עלינו היא להגן על תושבי הצפון. יש לנו גם השמדות של מרחבי שיגור שהיו, מרחבי נונטט שהיו, השמדות של האמצעים. יש הרבה מקומות שחזר הציוד. גם מה שנשאר זה לא דומה לכמויות של לחצי הצפון, אבל יש. אנחנו משמידים, עוברים ממש מרחב מרחב, ומשמידים את כלל האמצעים.
12: ראש הממשלה נתניהו נפגש בלשכתו בירושלים, מנכ״ל מועצת השלום של עזה, ניקולאי מלדנוב וצוותו. בתוך כך ברצועה מדווחים כי צהל חיסל היום אדם אחד ברצועה. מזג האוויר, גשם מקומי בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
17: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוסמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: אני קודם בודקת שפתחו לך את המיקרופון, ואז אני מתחילה מרבי.
1: אבל כל פעם זה מתבטא, זובו, אני רק אשתף את המאזינים והמאזינות רק שהם ידעו, זה מתבטא במשהו אחר. עכשיו זה העניין של הכיסא.
0: נכון.
1: עכשיו הביאו כיס... מה קורה, חבר'ה? אתם מנסים פה?
0: אני זוכרת ימים שהכיסאות היו רחוקים מלהיראות ככה. אז בואי נסתפק.
1: אין שום בעיה, אבל את אומרת שזובו זה חלק מההוויה הצבאית בעצם.
2: אגב. ואני לבוש, כאילו אנחנו בש
0: אני חושבת שהכפתור של המזגן פה התקלקל, ואנחנו כבר שבוע באנטארקטיקה.
2: אבל בואו נדבר רגע על זה שגם היום חורף, היום.
0: מאי הראשון, אוקיי, שיש שלג בחרמון ברף הכי גבוה.
2: מזה זה, ראיתי, מזה המון שנים.
0: זה לדעתי, כן, מזה המון שנים, נכון, אני לא זוכרת כמה.
1: את מסתכלת עליי, אני יודעת, מידעים על האירוויזיון, את יודעת, לא...
0: מתי פעם אחרונה ביקר כוכב זה, בהר החרמון, סתם. הסתכלה ברצינות,
1: נכון, חשבתי לרגע שאני בדף.
0: אני נגיד שטפתי את האוטו אתמול ואמרתי אצלי לא יהיה גשם, כי התחזית הראתה שאין גשם, שמתי אותו פה ביפו. אתם לא מבינים, אתם לא מבינים איך הוא היה נראה כשחזרתי מהשידור. אל תשטפו את הרכב חברים, זהו, זה היה רצף התודעה שלנו פה להתחילת השעה. חד
1: משמעית, ואני אוסיף לרצף התודעה, כמובן צר עולמי כצר עולמי, חברים, הייתה היום קייטנה, שזה כבר...
2: זהו, אני רוצה להגיד משהו.
0: כן.
1: זה חג היום, כן.
2: זה מוזר קייטנה בזמן הזה של השנה. לא, אל תסתכלת עליי בעיניים רושפות. אבל לא, כי כילד, בנקודת מבט של הילד, הקייטנה זה דבר עוד של קיץ או של פסח.
1: הם לא מתייחסים לזה ככה. קודם כל, הילדים, כפי שכבר אנחנו מדברים על זה לא פעם ולא פעם, כרגע הם לא מבינים אם זה חופש גדול, אם זה אמצע השנה.
0: הם גם לא מבינים אם זה חורף או קיץ, בואי,
1: הכל בסדר. אם זה חג עכשיו, יש לי יום הולדת גם היום.
2: סליחה, הראש שלי הלך, אדווה, את יכולה למצוא לנו, דור, את יכולה למצוא לנו, בבקשה, פירוט לשוני על המילה קייטנה?
0: מה ההגדרה?
1: מה זה מגיע?
2: מה המילה?
1: קייט. קייט? הנה, אמרנו את זה,
0: אני ואלירה, זה ביחד. לא, חשבתי, אתה רוצה את ההגדרה המילולית, ואז נדע אם זה אכן לגיטימי כשזה לא בקיץ או בפסח.
2: זהו, מה זה קייט?
0: מרב, עוד שנייה הורגת אותך.
2: מה זה קייט?
1: חלילה, אבל מדובר בנופש, חופש, אבל אתה לא מבין כנראה. אתה לא מבין מה אלה הנרוש שלי.
2: כן, אני לא מבין, אני לא מבין.
1: נכון, אז לך לחדר, ואל תדבר איתי בכלל.
0: לך לקייטנה.
1: כל מה שאנחנו, זה בעצם היה מול, יש בבתי הספר, דרך אגב היום, שים לב שאמרתי, בבתי, כדי שחלילה לא תעצבן אותי עכשיו יותר. אבל כן יש היום יום חופשה, זאת אומרת, אין לימודים היום בבתי הספר, רק בשכבות, בגיל הרך, מה שנקרא, יש היום סוג של מסגרת. ואני אומרת, כן, זה בדיוק מה שהם היו צריכים היום. עוד יום של חופש לא ללמוד, וששוב פעם ההורים לא יוכלו ללכת
2: לעבודה. אז קודם כל אני אגיד לך שני דברים. אחד, המילה קייטנה, מקורה מארמית.
1: וואו.
2: ומשמעות המילה קייט בארמית היא קייט.
1: אני לא רוצה להגיד, אמרתי לך.
2: כן, כן.
0: No, he dropped the...
2: כן, I dropped it.
0: כן, כולם פה צחקו, והנה.
1: בכל אופן, גם זה שאתמול היה לג בעומר.
2: אבל אני יכול להגיד לך משהו? אני אתמול יצאתי מתל אביב.
1: זה לא הפורמט.
0: שוליים.
2: יצאתי מתל אביב.
0: אני מריחה שוליים.
2: לא, לכיוון רחובות.
0: אוקיי.
2: וככה על הדרך עברתי, גם בתוך העיר וגם מחוץ עליו וגם... ראיתי את לג בעומר.
1: ראית?
2: ראיתי את לג בעומר.
0: אני ערכתי את לג בעומר.
2: כן?
0: יצאתי אתמול מהאולפן בהרצליה, וערכתי את לג בעומר. אי אפשר היה לטעות.
1: אני חושבת שזה היה מזג... בסוף אישרו לדעתי במקומות באמת מסוימים. בעיניי זה היה קצת חוסר חיות עם המזג אוויר אתמול של ארוחות.
2: אני חושב ששנים לא ראיתי מדורה.
1: באמת?
2: נשבע לך, כן.
0: מה, גם לא עם חברים בהנגים?
2: איזה אני, אני אמרתי לך שאני בסופה שזה, למדתי את המילה פוי כפעם ראשונה בחיים.
1: גם לאן הלכת? לשירה נאור יש אח, זה בטח דירה מגניבה כזו בפלורנטין, יש לה אח.
2: קמין. אתם רוצות לספר
0: אולי בתל אביב פחות הרגעו. אלירז אומר שלא הרגיש את לג בעומר בתל אביב.
1: בכל אופן, נסכם ונאמר תודה על כך שיש קייטנה היום, ותודה לצהרון, ונמשיך רגע לספר דברים שלא קשורים לרצף התודעה שלנו. תהיה איתנו כאן היום באולפן.
0: אפרופו רחובות, אלין כהן!
1: שזה גולן.
0: אלין גולן. נכון. למה אמרתי אלין כהן?
1: כי הרצף תודה...
0: אילנית כהן.
1: לא, לוי.
0: אילנית לוי, וואו.
2: ויש גם אלין לוי.
0: בגלל אלין לוי, תקשיבו, המון שדה התטפשת היום, עוזרת...
1: אם אתם לא גוזרים לי את הקטע הזה, ומנציחים אותו לאט...
2: אני רוצה, מירב, כתבתנו לענייני אימהות.
1: כן.
2: כמה זמן אחרי ההיריון?
1: גם שלמור פרוזמן היא איתנו.
0: אגב, את יודעת איך קראו לי בכניסה, בגלל שאין מקום, סוף סוף הוסיפו אותנו ברשימות, אני יכולה להיכנס לפה, כן? לא עוצרים אותי כל פעם. אז אין מקום לשלמור שטרוזמן. אז הוא אומר, את אוזמן? אני כזה, כן, אני אוזמן.
2: רגע, כמה זמן את הפשט יכולה להמשיך?
1: קודם כל, אני קראתי לזה, אני באמת, רגע, אסכם ברגע של רצינות, אני קראתי לזה חכמת, משום שאנחנו מנהלות...
0: אין בזה שום חכמת. אין בזה שום חכמת, אני ניסיתי לפתוח את הבית עם המפתחות של האוטו, אין בזה שום חכמת, אני מתנצלת.
1: אני ניסיתי להוציא אותה טוב, כי כמובן יש לך יכולות על, ואת גיבורת על שמנהלת עוד חיים, ומעניקה כל טוב, ואם בכנות, אז שנתיים, עוד שנתיים של מאוד תחזור.
2: שנתיים?
1: ואז יהיה אולי עוד
0: זה. זה אומר שחזרתי לעבוד שנתיים מוקדם מדי, אוקיי, אין בעיה.
1: בקיצור, אלין גולן תהיה כאן בשעה השנייה איתנו, ואנחנו גם נדבר עם נופיה וגיל ויין על סינגל חדש, נדבר על המט גאלה.
2: אני רוצה להגיד, אני רוצה לנצל את המיקרופון.
0: כן.
2: לי יש ויז'ן, ואם מישהו שומע אותי,
0: צרו איתי קשר. אוקיי.
2: או איזה מוטי רייף או משהו כזה, שימו לב, שימו חגורות. נכון להם יש את המט גאלה?
0: כן.
1: אוי לא.
2: לנו יש את החי גאלה. אני רוצה להרים את החי גאלה.
0: זה גם מתאים.
2: אירוע, אופנה, נשף אופנה, ישראלי, לא יודע, שימו אותו במוזיאון ישראל, שימו אותו וזה. החי גאלה, לא, אני לא צוחק. אני חושב שזה יוזמה.
1: אני בדקתי מלירה, זה יצחק אותו, עניין אותי.
2: אני חושב שזה יוזמה שיכולה לצאת לפועל, נכון?
0: אני הפעם איתך.
2: בבקשה, תנצלו, הכפפה, מה זה על הרצפה? היא על פודיום. רק תיקחו אותה. וקיצרו איתי קשר, ובואו נרים את החי גאלה.
0: יפה. 0529-052-656, בעד או נגד חי גאלה, יוצאים לדרך.
2: יום הולדת.
1: למי?
2: לאדל.
1: חברה שלי.
2: לאדל. אדל, חוגג 38. Rolling in the deep. מתגלגלת אל העמוק.
1: מאמי, יש מקום?
0: אדל, זה אדל כהן או אדל לוי?
1: די, מספיק. תסגרו את המיקרופון.

0: תקשיבו, נכון, האובססיה הקודמת שלי הייתה לעשות תוכנית, להפיק תוכנית לילה קורח, שיקרו לה מקורח הנסיבות.
1: נכון.
0: אז עכשיו, הפרויקט החדש, ואף אחד עוד לא הרים את הכפפה הזאת, אז עכשיו הפרויקט החדש זה החי גאלה. לא, לא, לא.
1: לא, אבל תקשיב, אני איתך...
0: נכון, זה יכול לקרות?
1: ואני לגמרי... במדינת ישראל חי גאלה, זה נשמע מעולה. עכשיו, אפרופו אופנה, ואנחנו גם ניגע בזה בהמשך, אתמול גם ראיתי כמה יפה באמת התלבשת, העולמות התחברו לי.
0: חברתך צהובת השיער נתנה לי על הראש. מירב אמרה לי, אתה מתלבש, אתה נותן בראש, אתה זה.
1: נתנה בראש לפני, אז זה עבד, מירבי, זה עבד. טקס פרסי הטלוויזיה, שהכתבה שודרה אתמול בפינס, העולמות קצת התחברו, אבל יש לי שאלה אופנתית כללית.
0: אני גם יש לי משהו במחוזות האופנה.
1: זה גם במחוזות האופנה?
0: פחות או יותר, כן.
1: אתה רוצה להתחיל?
0: לא, לא, תרביצי.
1: אז פרסמו את קוד הלבוש של החתונה של עדן פינס ואושר כהן.
0: זה מה שרציתי להגיד.
1: יש, אני שרופה לך, תדעי לך שאני ואדם כמה שהתחלנו פה והייתי בטוחה שאנחנו הפוכים, גם עם הקפה, אני פה עם קפה, כן, אז אני שוברת את הזה, אבל...
0: זה מה שרציתי להגיד, ואמרתי, הם יופתעו שאני מביא את הנושא הזה.
1: אני לא יודעת אם הדעות שלנו יהיו זהות בזה, אבל אני, כל הקונספט של דרס קוד, זה נחמד כדי ליצור את ה-theme party, כאילו שאנחנו רוצים, אבל רוב הפעמים אתה לא מבין מה רוצים ממך.
2: רגע, אבל מה היה כתוב שם?
1: היה כתוב black tie elegance.
0: ברכות לזוג הצעיר.
1: נכון.
0: ככה.
1: תמיד חמסה, שמחות, רק בשמחות, כן.
0: עכשיו הם כתבו dress code, איך, black tie?
1: black tie elegance.
0: יעני, טוקסידואים והמיית.
1: אבל אתה מבין שהרבה פעמים כותבים לך רק black tie, רק איזה ספורטי אלגנס. איך אני מפרשת את זה? אני ניגשת לארון.
0: קודם כל אני מזכיר שבחתונת השנה שעברה,
1: כן.
0: כולם התבקשו לשים את הטלפונים בסלסלה בכניסה.
1: אלה דרישות שעוד אני יודעת, כן. אני יודעת לבצע. יש לי בעיה עם דרישות שאני לא יודעת לבצע.
2: רגע, אבל לזה שמתם לב?
1: אז למה?
0: אז למה?
2: שבאים בלי ילדים. תקשו לבוא בלי ילדים.
1: זו דרישה גם, לאיזה חתונה באים עם ילדים?
2: אני חייבת להגיד לה,
1: חדשי ערב באים עם ילדים קטנים?
2: אני יכולה להבין שאין פתרון, ורוצים, ואז מביאים את הילד, ותיאת, ואומרים, זה מזל טוב עניינים, וזה הילדים קצת.
0: חתונה שמביאים הילדים, זה לא רק כאילו, שישי צהריים להגיד בילדים, זה לא לעניין.
1: נכון.
0: אבל... חמישי בערב?
1: את האמת שלא הייתי בפוזיציה הזו, אני מנסה לחשוב, יש לי ילד נגיד בן 5 כמוך.
2: אני מודה שאנחנו בחתונה שלנו גם אמרנו... אני לא זוכרת איך ניסחנו את זה.
1: זו דרישה שלא צריך לכתוב אפילו, נראה לי מאוד ברור. לא, לא, נכון. מה ילד מסכן יעשה בתוך החופה?
2: אין בני דודים שבאים עם הילדים פתאום וזה.
1: אחיינים שלי באו לחתונה שלי, את יודעת כזה, אבל לא...
2: גם האחייניות שלי הגיעו לחתונה.
0: האמת שבדיוק ראיתי ככה סקלטת וידאו משפחתית שלי, ילד בן לדעתי 3 או משהו, 2, בחתונה של כזה... של בן דוד, השנה היא 2001, ורואים כל מיני עיראקים רוקדים לצלילי Smells Like Teen Spirit. זה מה שקורה שם, שזה מטורף שזה היה מוזיקה בחתונות.
2: אם רק היה אפשר גם להעלות וידאו בזמן שמאזינים לראות אותך מרקד. אבל תחשוב, שילמו עליך מנה, אתה מבין?
0: כן.
2: ילד בן 3.
0: כן.
2: עוד בן אדם, עוד זה.
0: יש לו חום גבוה.
1: זה משהו נפוץ, אני אף פעם לא שמתי לב, אולי כי זה כל כך לא רלוונטי אליי עד עכשיו, לא שמתי לב שכותבים את ההערה הזאת.
2: אצלך זה גם היה מאוד וייב של מסיבה כזה, מועדון וזה.
1: חתונה חמישי ערב זה חתונה שהיא יותר מסיבה מאשר בואי.
2: אבל עכשיו שאת אימא.
1: כן.
2: ולפתע את מבינה את המשמעות של בלטם והתקלות, נכון?
1: אני מעדיפה לא להגיע מאשר להגיע. אני, בראייה שלי, זה יהרוס לכולם. הילד סובל, אני סובלת.
2: אני. אז מה?
1: וההורים סובלים.
2: אז לא תבואי עם גור, זה אני.
1: שאת מתחתנת נגיד?
2: אני לא,
1: כן. חלילה, כן,
2: שלא יתרשו. יש לי יום הולדת, לא משנה.
1: כן, אוקיי, יש לך יום הולדת. לא, אני אמצא איפה, זה נראה לי סבל לכולם, אני לא יודעת, אבל אולי זה ילד בן, אם הוא בן 6 או בן 7, אולי בגילאים אחרים זה אחרת, וכמה הוא קרוב ל...
2: נכון.
0: אז אוקיי, אז רגע,
2: אז מה לומשים?
0: אני משווה ומעלה.
2: נו.
0: נניח וילד כן מגיע לחתונה של עדן.
2: אז שיהיה בדרס קוד.
0: זהו. אז האם הוא צריך עכשיו לדפוק פפיונים ועניינים?
2: רגע, מה היה? תגידו לי אותם.
1: או שהוא אורח, או שהוא לא אורח.
2: מה היה הדרס קוד?
1: בלק טאי אלגנס.
2: תראו, לי יש חבר מאוד טוב, לא ננקוב שמות.
1: כן.
2: שכל אירוע הוא מבקש קוד לבוש לבן. לא ננקוב שמות, הוא יודע לבד מי הוא.
1: את בשבילו קנית כבר סט לבן, ואת פשוט...
2: טריליון סטים לבנים. אני לא אוהבת שאומרים לי, אתם יודעים שאני לא אוהבת שאומרים לי מה לעשות, אז לפעמים זה נותן לי, נגיד, עוד יותר מוטיבציה לבוא עם אדום.
1: לא, את מעלה נושא גם שפתאום אתה מצריך מה...
0: שאלה מהקהל.
1: זה מצריך מהם לקנות משהו שלא קיים בארון.
2: כן, ילד שלובש קפוצ'ון, כן?
0: שאלה מהקהל.
2: בבקשה.
0: מה מבחינת נשים זה אומר בלק טאי? כאילו, כי אני אומרים לי, אני מבין שזה כופתרת לבנה, ז'קט.
1: או, חזרנו לזה, אני בחורה שפחות אוהבת שמלות, אני יצא לי, אני שמה, אבל אני מעדיפה, אז אני מוצאת עצמי עם חליפות כמו משהו דומה
2: להם. נוגה ערב כזה? כן, לבוא עם טקס.
1: כן, זה גם עובד. אבל בכללי נראה לי כאילו, תנו לאורח ליהנות, לא, זו הגישה שלי, אני יודעת שהרבה התרעמו עליי עכשיו, תנו לאורח ליהנות בחיית, ובאש, יבוא איך שבא לו, יש אנשים, ואנחנו גם יודעים שזה לא מעיד על כלום, יש אנשי טי-שירט שהם הכי עשירים בחדר, ויש אנשי בלק טאי, זה לא מעניין, תנו לבן אדם לבוא איך שבא לו.
0: את יודעת באיזה סטרס הייתי שבוע שעבר שהייתי במסיבת רווקים, ואז היה גם עם הרווקות, וזה היה כזה כולם ביחד. מרגישה שזה היה אירוע שמאוד השפיע עליך. ברור. ממש גרם לך לשאול ולתהות.
1: טייס, בבקשה.
0: וואו, מי שיעשה את זה?
1: אמיץ.
0: בהצלחה. וקיצר, הייתי עם חולצה לבנה.
2: נו.
0: ופתאום הבנתי שאולי זה לא לעניין.
1: אה, כי זה רווקים?
0: רווקים רווקות, זה היה ברגע שגם הקלה לעתיד הגיע.
1: אבל זה חשיבה, מה זה מוקדמת לגבר שבא בטישרט לבנה למסיבת רווקים רווקות?
2: כן, אבל אישה למשל, אני לא הייתי בא...
0: לא, אז מזל שהיו שם עוד שתי בנות שבאו גם עם טישרטים לבנות.
1: אלא כן, זה הרווקות שאומרים, כולן בלבן.
2: אגב, פעם הייתי בחתונה, עוד פעם אחת, תקשיב לי טוב, בסדר? אני לא בווי ביום של זה, בסדר? זה לא בא לי טוב.
0: בטח.
2: תודה לך. אדם, הייתי בחתונה שאם הקלה גם לבשה לבן.
1: אבל הם החליטו על זה ביחד. נו, בואי.
2: לא בטוח. אולי למען שלום בית.
0: כל זאת ועוד.
2: טוב, אנחנו נגרום לכם לתהות על הנושא, ואם אתם מבינים מה זה, איך אמרתם? בלק טאי?
1: אלגנס.
2: אלגנס?
1: זה עוד ברור, יש כי יותר גרועים, אבל דעתכם בכללי על דרס קוד.
0: לא.
1: בעד נגד, לא. אני
0: רוצה מה דעתם על זה. 2-6, 5-6. אנחנו נשמע עכשיו סיגל משותף חדש חדש חם מהתנור של נופיה וגיל ויין.
1: כמה מוכשרים.
0: להרגיש אישה. ומיד הם יהיו איתנו.

0: איזה יופי של שיר.
1: וואו, וואו, וואו, אבל את האמת, שזה שילוב של אנשים שלא ציפיתי לפחות, מה? השיר עוד לא הסתיים, סימנת לי את זה כאילו?
0: לא, הנה, זה קורה.
1: זה קרה, זה קרה. כן, כן. אני לא עולה על ליריקס, אדם. תגידו טוב שבאתם לגיל ויין ונופיה.
2: שלום, שלום.
1: מאיפה נוצר השידוך הזה?
2: מי
1: התחיל מי?
3: אני התחלתי גיל ברמות.
1: אופה.
3: יש לנו הבדל של כמה שנים טובות, אז אני כאן גדלתי על מוזיקה שהוא הביא.
0: שתדעי שתמיד, זו שאלה שאנחנו שואלים קבוע, ותמיד מתחמקים, ואת הראשונה שהייתה גברת להגיד,
1: כמו שצריך,
0: אני התחלתי.
1: חוץ מזה שהיא קראה לו זקן תוך כדי, שמתם לב, אבל בסדר.
3: אני אוהבת לנסק ולסתור, זה ביחד.
1: אוקיי, ומעניין אותי איך התהליך עבד, כי יש פה שניים שהם מאוד דומיננטיים, ויודעים מה הם אוהבים, ויש לכל אחד גוון, את הגוון שלו.
3: נכון. אני כאילו בעיקר כן יותר על הטקסטים, אבל אני גם אני באה בתור זמרת לרוב שאני באה לאולפן. כן, אני מאוד יודעת מה אני רוצה, אבל ידעתי מראש שכשקבעתי עם גיל, אני מראש מאוד אהבתי את מה שהוא מביא לשולחן. אז זה פשוט עבד מדהים. גם לפני זה יצאנו לכתוב שיר לאור כהן ביחד, וכתבנו שני שירים שנכנסים לאלבום החדש שלי, שבקרוב יצא בעזרת השם. אז כבר יצאנו לעבוד ביחד, וזה האמת שיר שעל הדרך כזה גיל
4: השמיע
3: לי, ואמרתי, טוב, אני עולה על זה.
4: קוראת פה את התחקיר, ורואה שמצוין שזה בהשראת סיפור אישי של חברים, שזה דרך שלי תמיד להגיד שזה סיפור אישי שלי.
1: נכון.
4: האומנם? גיל?
2: כן, אז יש לי זוג חברים מאוד מאוד טובים שאני רואה אותם נגד עיניי, נפרדים וחוזרים. והסיפור שלהם היווה לי השראה. בין לבין ברור שהוספנו דברים מהחיים האישיים שלי, ואחרי זה נופיה הצטרפה לכתיבה והוסיפה את החיים האישיים שלה, וככה יצא החיים האישיים של כולנו במדינת ישראל.
1: בקיצור, חידון, אנחנו צריכים להחל...
4: עוד פעם, זה מי זה? מי זה?
1: מעניין אותי אם אתה צפית בכוכב כמונו ונפלת, נשבית בקסמיה של נופיה.
2: ברור, מה זה? אני זוכר באותה תקופה שהיא הייתה בכוכב, אבל זוג שלי הייתה יושבת איתי באוטו ומשמיעה לי את הביצוע שלה ככה, עם אחר פעם.
1: הנה, אנחנו מגלים פה דברים יחד.
2: פעם ראשונה שנפגשנו, אמרתי לך את זה.
1: אוי, זה מעולה. טוב, אז עכשיו מה, אנחנו נראה גם כאילו זה פתח כזה ל...
4: המשך עבודה, אולי להופעה.
1: לשירים משותפים.
4: לסיפור על חברים.
2: מה שנקרא. אבל כן, אז
4: נתת את האלבום של נופיה. תראו, עצם זה שאתם עונים ביחד, זה כבר אומר שפה הייתה...
0: נכון,
4: אתם
0: סוכנים.
4: אתם סוכנים. הייתה מחשבה.
2: יש לנו מלא מה להגיד. מלא מה להגיד.
1: אז יש הופעה עם אירוח בקרוב?
3: בעזרת השם, אנחנו נביא את זה בוודאות.
1: אין עדיין תאריכים. איך זה באמת לחזור להופיע אחרי תקופה ש... אין, זה מ-0 ל-100 במדינה הזו.
3: וואו, קשוח ברמות. והפסדנו הרבה הופעות.
4: כן.
3: אבל this is life, אנחנו מודים על הקיים.
4: יצא לך כבר, זאת אומרת, יצא אולי לשניכם, יצא כבר להופיע וככה לפגוש את הקהל?
3: כן, יצא לי ביותר יום השואה ויום הזיכרון, הופעתי שם בהבימה. פתאום לא לראות אף אחד בחודשיים, ואז לראות 17,000 איש במכה, זה...
4: ועוד בתוך הסיטואציה
3: לא פשוטה הזו.
4: כן. תספרו לנו באמת על התהליך עבודה ביניכם. אני מניחה גיל שאתה הפקת גם את השיר, ואם לא אני אפוטר
3: כמובן.
2: אז כן, השיר הוא בעצם חלק מהאלבום שלי, זה אלבום שאני עובד עליו כרגע, שבו אני מארח אומנים על שירים שאני כותב, מלחין ומפיק, כמו שיצא כבר באלבום הקודם, עם צבעים ואל תשאלי והרבה שירים שכולם אוהבים ומכירים. כן, הרבה סיפורים אישיים שלי שאני לוקח באולפן ומערב ביחד איתי עוד יוצרים ועוד כותבים ועוד אומנים.
4: תמיד מעניין אותי אם זה קצת כמו כתיבת תסריט, שנגיד שאתה ככה מדמיין, אתה יודע, בסוף שיר גם אני רואה בו סיפור תמיד, ואתה מדמיין איזושהי דמות, אז כאילו אתה מדמיין נגיד את האמן שאחרי אתה רוצה עכשיו שיקח חלק בשיר הזה, שישיר אותו?
2: הרבה פעמים כן, הרבה פעמים זה רק איזה קול כזה שמסתובב לך בראש, ואתה צריך להבין מי הכי מתאים לזה. לדוגמה, לפני נופיה, היו הרבה קולות שהיו על השיר הזה, אבל איכשהו הרגישות והוורסטיליות והעדינות
3: והעוקד
2: שיש בה. כאילו, קודם כל, כן, חד משמעית כן.
1: אני חייבת לומר שזו פעם ראשונה, והיו פה כמה שהסכימו איתי בקונטרול, שהרגשתי דמיון בין הקול שלך, אולי זה השיר הזה. קצת שמעתי הודעה, אמרו לך פעם?
3: אני גם שמעתי, זה בסדר, אל תפחדי.
1: כן, לא, כי את יודעת, השבועות זה תמיד משהו שהוא...
4: זה אולי משהו במקצב של השיר.
1: שמה, שמה?
3: אני אמרתי
4: שאני
3: רגילה
4: לחוות
3: כל פעם.
4: שמה,
1: שמה?
3: אני אמרתי, עשיתי ריאליטי, אני רגילה מאוד להשבועות, זה בסדר.
1: כן? נכון, הנה, בואי. זה מתחיל ונגמר שם. שאלה מתבקשת, כמה את מרגישה אישה? להרגיש אישה, זה הכותרת היא מאוד פנינה רוזנבלום, בואו.
0: זה אור לגמרי, תמיד אישה.
4: וואי, אתם יודעים שאני, זה תמיד לוקח אותי ל- You make me feel like a natural. סליחה.
0: אולי I'm every woman.
4: תודה, זה לא היטסטר, אנחנו לא פה בשעשון היטסטר.
3: רגע שנייה, בוא נעשור ולתן רספקט לזה שבסוף גיל כתב את השיר והצטרפנו עליו ככותבים, אבל וואלה, לתת תחושה כל כך נשית בשיר שגבר כתב, זה רספקט, ועוד גבר סטרייט. זה יפה מאוד.
1: את תגובתך, אגי. איי, בסוף זה אנחנו גם וגם וגם, זה מה שיש לי לומר.
2: מהמערכת יחסים הזו שראיתי לנגד עיניי, שבאמת הבחור הזה גרם לה להרגיש אישה אחרי הרבה זמן שהיא לא הרגישה שום דבר. כן, this is it.
1: שיר מהמם, ותודה על שיתוף הפעולה הזה, וכן ירבו מה שנקרא.
4: לגמרי.
2: ממש ככה.
4: תודה רבה לכם.
3: תודה רבה,
4: להתראות. את רוצה להעביר אותנו לג'ינגלאג' או לזמרירים? מה את בוחרת?
1: זמרירים.
0: זמרירים חולון.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
7: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: עוס עמל במילואים שין, סגן קצין קשר גדודי.
10: עובדים קשה כדי באמת להחזיר פה את השקט והביטחון לתושבים. אנחנו עושים כמו שאנחנו עושים מתוך תחושת שליחות מאוד מאוד מאוד גדולה, כדי בסוף להגן על עצמנו ולשמור על המדינה שלנו מאוחדת, קיימת, שלמה. חשוב להשתדעו שבלי עורף חזק, אין פרונט חזק. תמיכה וחיבוק וחיזוק שאתם שולחים לנו כעורף לחבר'ה שלנו בחזית, זה פרייסלס מבחינתנו. אין מחיר לדבר כזה. אשתי מאוד מאוד תומכת במילואים. יש לנו איזה פרייז כזה שאומרת, "שאם אני לא חוזר, תיזהר שאני לא ארדוף אותך."
11: ומה אמרת לה?
10: הישר המפקדת.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
13: לקחנו את הקוף לפתח תקווה, היה מעשן סיגריות.
14: הם חשבו שסאסי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
15: בואי לנהדה, בואי לסנגם.
16: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
15: הרגע
16: הוא לא עושה כלום.
15: אוי, עלתה עליי, עלתה עליי.
12: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, חמישי, 15:00, גלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, שלמה שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
18: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: טוב שבאתם, אנחנו 32 דקות אחרי אחת.
0: זה באתן.
1: אחד מש.
4: אתה היום באמת חי על הקצה.
1: במיוחד לאייטם הזה.
4: עכשיו, לא סתם אמרתי 32, כי אני תוהה נאמר והיה את החי גלה שיצאת.
0: כן, כן.
4: האם היית...
0: היה. יהיה החי גלה.
4: נאמר, יש את האירוע.
0: כן.
4: האם היית מגיע באיחור?
0: לחי גלה?
4: קיריאנה הגיעה באיחור למת גלה. ולכן אנחנו נגיד, טוב שבאת לטניה גרסיה, עורכת וואלה אופנה. שלום לך.
3: שלום, מה קורה?
0: טניה, מה נשמע?
4: טוב, את אולי, את שמעת את ההצעה של האדם? את רוצה שאני אחזור על זה שוב פעם?
3: כן, תחזרי על זה.
4: כי אנחנו מרגישים שזה לא נאמר מספיק בחצי שעה האחרונה.
0: לעשות גרסה משלנו, נכון, יש את המת גאלה, אחלה יפה. חי גאלה. יש להם את המת גאלה, לנו יש את החי גאלה, פה בארץ.
4: מה את אומרת?
0: אירוע לקחת מוזיאון.
4: להתקשר למוטי רייף עכשיו?
0: לא, לא, זה יקרה, הוא שזה יגיע לה.
3: אני לקחת חלק מהארגון של זה.
1: כשהנושא יהיה מגן דוד,
3: נראה לי נוציא את זה לפועל.
0: מה שצריך, נושא כל שנה נושא אחר.
4: ברשותכם, עד שאנחנו נפיק את זה, כי זה באמת רק עלה עכשיו, מאמי, היה פיץ' עכשיו, אנחנו רגע נצטרך לקבל איזה תקציב ענייני. אתמול התקיים אירוע המט גאלה, יש המון מה להגיד, אני אשאיר את זה לך.
3: המון.
4: בבקשה.
3: נכון, אז יש בגדול למי שפחות מבין בזה, זה נחשב ללילה הגדול של תעשיית האופנה בעולם, נשף המט גאלה, כל שנה יש תערוכה במוזיאון המטרופוליטן בניו יורק, ויש יש כאילו נושא לתערוכה. מהנושא הזה לוקחים את הדרס קוד, שהוא מה שכולם מתכווננים אליו בנשף, והקוד לבוש אתמול היה אופנה יומנות. עכשיו כל אחד יכול לקחת את זה לאן שבא לו. אני יכולה להגיד לכם שבסוף אתמול זה די התמקד ב הרבה מראות עם שריונים מפוסלים, פתמות מפוסלות.
1: משפחת קרדשיאן, כן, ג'אנט.
3: כן, גם, לא רק הקרדשיאן, גם הקרדשיאן, גם איילי ביבר, היו באמת הרבה מאוד כוכבות שהלכו על הקטע הזה.
1: היידי קלום, נגיד מה, היא התחפשה לפסל?
0: היידי קלום.
1: היא התבלבלה עם הלווין.
3: היידי קלום יש לה קטע, היא כאילו חובבת תחפושות מושבעת.
4: נכון, היא בהלווין, היא כאילו השפיט הלווין.
1: אז היא
3: התבלבלה.
0: היא לא הבינה כלום.
3: היא לוקחת תמיד את העניינים צד אחד קדימה יותר מדי.
4: אולי, בגלל היה חודשיים מלחמה, אולי, הם היו בממד, לא היה להם פורים. כן. מבינה?
3: בגדול זה לא היה הכרחי, אבל היא כן לקחה איזשהו תלבושת כזאת שהזכירה אחד לאחד פסל מהמאה ה-19, ועשתה את זה בדימוי שלה, מנומה ופנים לא מזוהות. היא באמת כאילו לוקחת את זה רחוק.
4: גם בד בני, נכון?
3: ובד בני החמוד הזה, גם בקושי שרה לזהות אותו, הוא לקח כאילו, גם שאלו אותו שם על השטיח, כמה זמן לקח ליצור את הלוק שלך, אז הוא אמר 53 שנה. כי כאילו הוא לקח, עשו לו איפור ממש כזה עם
4: בגרות
3: וכאלה, כן, בגרות, הוא ממש נראה
4: בנג'מין בטן הפוך כאילו.
3: כן, וזהו בגדול, קים קרדשיאן חזרה לבלונד, ריאנה באמת מאחרת סדרתית, לפחות הגיעה השנה, כן?
1: טוב, תראי, הרבה ילדים בבית, אנחנו מבינים אותה, בייביסיטר וזה.
0: תניה, יש לי שתי שאלות, אני רוצה שתבחרי את המתלבשת המצטיינת של אתמול, ומה שנקרא את הסנסציית, מי כאילו בא לעשות בלגן?
3: אוקיי, האהובה עליי שאין עוררין, ואני כאילו לא יכולה שלא להגיד אותה, למרות שגם זוהי קרביץ, קודם כל יש את קנדל ג'נר, שהגיע בסמלה גם עם סוג של שריון עם הפתמות וכל העניין הזה של הלבוש גוף, של גאפ, מהממת גם כזה הכי מינימליסטי, סמלה רפויה, אבל גם צמודה, כל מיני קרעים מכוונים, מהממת. ויש את זוהי קרביץ, הבת של, שגם הגיע כזה כמו נסיכה גותית בתחרה של סן לורן, מהממת. והסנסציה, שאני לא יודעת אם אתם מכירים את השם, ג'אנל מונה, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון.
1: בטח, זמרת מוכשרת מאוד. ג'אנל מונה, לדעתי.
0: ג'אנל.
4: מונה.
3: ג'אנל לאומי בכל מקרה, כן. אז היא באה עם סמלה שעשויה, לא יודעת אם יצא לכם לראות באינסטגרם, סמלה עשויה מכל מיני קבלים כאלה של חשמל אמיתיים, שהתחברו יחד עם סוג של צמחייה, מין באמת יצירה כאילו מופתית.
1: אני מבקשת מכל הנוהגים לחכות ולהיכנס לוואלה אחרי זה לראות את התמונות. זה גורם ישר לגגל.
0: זה מוביל.
3: היא באמת חברה כאילו את כל העניין הזה של טכנולוגיה וטבע. אגב, היה גם מלא לוקים שהרי אסור לבוא בהפגנתיות או מסרים פוליטיים או דברים כאלה. השנה נותני החזות הרשמיים, זה ג'ף בזוס.
1: בואי נדבר על זה, זה קצת הרסו את האירוע, פעם אי אפשר היה להשיג כרטיסים.
4: היו גם מחאות בחוץ, נכון? היו מחוץ.
3: נכון, זה ממש אישו השנה, הם נותני החסות הראשיים של הגאלה, והיו גם, אני לא זוכרת בדיוק מי, כל מיני סלפס שהגיעו כזה עם מי שהגיע עם שטר שמחסה לה את העיניים, שזה רמיזה די ברורה לעניין הזה, אבל בגדול הייתה ביקורת מאוד חריפה לעניין הזה שהם לקחו את זה לחסותם השנה.
1: איך זה בא לידי ביטוי? מה היה שונה השנה? בגלל ש...
4: שהם...
3: בגדול אני יודעת שכאילו העניין הזה שגם ההגעה לשם, המוזמנים הם שונים, הם חלק מה... הרי יש יושבי ראש כל שנה שאנה ווינזור, עורכת ווגל שעבר, ממנה, ובגדול הם היו איתה כל האירוע, הם סוג של מנהלים את העניין, זה הופך למשהו שמדבר שהוא אומנות והתערוכה והמוזיאון והדבר הזה שקורה באמת עשרות שנים, בסוף זה מגיע לידיים מסחריות, זה מקבל קצת טעם מר.
0: וואו, אנה ווינטור השבוע, גם עם העלייה של הסטן הווה של פראדה,
4: הכל היה, אבל מתוזמן, מה נראה לך?
1: אתה חושב על זה, אני חושבת על כל מי שעוסק באופנה, כמו טניה שלנו, זה פתאום תקופת ה... נכון?
0: הפריחה.
3: כן, כן. יפה, באמת, אם יצא לכם לראות את הסרט, גם מומלץ גם לצפות, מדברים שם על בכלל כל עניין של עיתונות האופנה, לאן היא הולכת, מה מאוד... מומלץ.
4: אז את לא רוצה, את לא, זאת אומרת, ביונסה לא ברשימה שלך, אני עמומה.
3: אני כאילו, אני לא יודעת, זה דלאפ שלי, אני, סורי, אני כבר התעייפתי ממנה.
1: דלאפ דעה לא פופולרית למאזיננו, כן?
3: כן.
1: שמה?
3: התעייפתי ממנה, כאילו די, כל הפורח הזה והנצנצים, היא הגיעה בסמלת כזה שלד גם מרומה, משובצת קריסטלים...
4: אגב, בהקשר להזמנה מקודם שדיברנו על אושר כהן ועדן פינס שהם כתבו ללא ילדים, גם אנה ווינטור כתבה לבוא ללא ילדים, וביונסי כביונסי הגיעה עם ביתה בת 14.
1: ביתה זכתה בגרמי, זה לא בדיוק ילד. זה בסדר.
4: מעניין אותי הריאקשן, היא אמרה לה, that's all.
3: מותר מגיל 18, ואגב, שנה שעברה נור ווסט, חיכתה לקים קרדשיאן במאחורי הקלעים, כי אסור היה להכניס אותה, אבל שנה בלו אייבי, שהייתה בפער ביותר טובה בלוק שלה מביונסה, כן נכנסה,
1: אולי בגלל זה. אמרו לה, רגע, רגע, את לא, אבל הבת שלך בואי בואי. טוב, מה נגיד, טניה, תודה על הפירוט הזה, ושבאמת רק נתעסק באירועים, כן, באסקפיזם שכזה.
4: אז חי גאלה.
0: חי גאלה צריך, לא, לא, זה צריך להתקיים.
4: אנחנו, טניה, נדבר איתך בהמשך על הנושא.
0: רגע, מה יכול להיות הנושא?
4: מאמי, תשחרר אותה, בחיית.
0: אוקיי, טניה, תודה.
1: אגב, יש לי שאלה, לא, אני רוצה גם בארץ, כשהסתכלת על טקס פרסי הטלוויזיה, שהיה עכשיו, שקצת רע לנו אנשים, מתלבשים וכו, זה הרגיש לך שאנחנו קצת חוזרים, את יודעת, טיפה לאיזשהו אסקפיזם פנימי באירועים האלה מבחינה אופנתית?
3: אני כאילו כשראיתי את זה, אני הרי רגילה כשזה סמלות גדולות ודברים כאלה, זה בעיקר חול, אבל אגב גם על זה כתבתי אצלי. מאוד אהבתי את הכיוון של נעמי לבוב, עם הסמלה, עם החצאית והחולצה של מגדה בוטרים, אבל שוב, נגיד גם רותם סלע שהגיע בג'ינס וכזה לוק של קאובוי עם מטפחת וזה.
1: יואו, ביקר לי, היה לי קשה עם הלוק הזה. רותם את מושלמת, אבל אין לי בעיה גם עם ג'ינס, אבל זה היה עם צעיף ומשהו שם לא לא יודעת, לי היה קשה איתו.
3: אני דווקא אהבתי, אבל כאילו משהו ברגע להתמקד בלוקים של ישראליות שעולות על הבמה, אין את זה הרבה פה, וחבל, צריך לעשות עוד
1: נכון, אז הנה, חי גאלה. טניה גרסיה?
4: הרמת למיזם, יפה.
0: תודה, טניה, עורכת וואלה אופנה, טניה גרסיה, תודה רבה.
3: תודה רבה, ביי ביי.

0: חוץ מכדורגל, עם כתב הספורט יובל ישראלוב.
1: טוב, טוב, טוב. חודש מאי עבור אוהדי הספורט הוא חודש מאוד מרגש, כי הכל מתנקז לתוכו, זה הפוטו פיניש, זה ההתקף לב.
2: מה, בגלל האירוויזיון?
1: בדיוק. מזל שאיתנו. כתב הספורט שלנו, יובל ישראלוב,
3: נרשם כרטיס צהוב או אדום או איך שאתם לא זה פה, אז זה שאתה לא איתנו באולפן שוב, אני אוהבת אותך פנים מול פנים, אמי.
1: נכון.
4: וואו, וואו, אז כרטיס צהוב הפעם, ופעם שעברה זה כבר יהיה אדום?
3: סגור.
4: אוקיי, קבענו. ומירב, אני מאוד אוהב את האירוויזיון, אנחנו כמובן נעקוב, אבל זה לא, אין מה לעשות, חודש מים בשביל אוהדי כדורגל, כמו שאדם אמר, זה משהו אחר, זה פשוט משהו אחר. הכל ביחד, ליגה תלופות, NBA,
1: ליגה אנגלית גם, וואו, לא, השנה גם כאילו...
2: כמה פיצוחים.
1: השנה כמרקחה. הרבה פיצוחים.
2: מלא פיצוחים.
4: באמת, לא אמרו לנו, תקחו איזשהו זה, הכל דרמטי עד הרגע האחרון, באמת. זה גם כל מיני סיפורים, ובאמת ליגת העל עם עוד מחזור היום, אנחנו מתקרבים לרגעי ההכרעה. מכבי תל אביב תעלה למשחק נגד הפועל פתח תקווה ללא המאמן הראשי של רוני דיילה, שהיה איתו סיפור בימים האחרונים, חשוד בהטרדה מינית, עלה למונית ביום חמישי האחרון אחרי בילוי בתל אביב, שם הנהגת בעצם התלוננה נגדו, והוא עזב כבר את ישראל, יצא לפסק זמן ככה לפי הגדרת המועדון ויחליפו אותו, אז באמת מתעסקים לא בכדורגל במכבי תל אביב בסיפור הזה, אבל אנחנו נקווה שלפחות בכדורגל יהיה לנו משהו אחר, ומחר הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים, אתם מוכנים? אדם, שלמור?
3: אנחנו פה בהתרגשות סי.
1: כיף לב.
3: בעיקר בבית. כן.
4: זה ביתר, באמת, אני חושב שאדם יגדיר את המשחק הזה כהמטרה היא בעצם להרוג לביתר את סיכוי האליפות.
3: הוא מהנהן בזהירות.
2: רגע, באיזה יום זה?
3: אני כבר לא כזה הורמונלית, אתה יכול...
2: אז טוב שבחמישי אנחנו לא ביחד.
1: בואי נראה, תלוי איך יהיה זה. לא, אבל מה שכן, בשבת יש דרבי, אז בראשון אתם הולכות לקבל אותי...
3: או שמח מאוד, או... זה מדהים שאצל נשים, זה כאילו את רק מקווה לתוצאות בכדורגל כדי שיהיה לך פרטנר, בין אם זה הבן זוג או ברדיו, שיהיה בסדר, שיגיע עם חיוך.
1: לא, אבל באמת, כמו שיובל אמר, באמת, בדרך כלל, לא תמיד, אבל נגיד שנה שעברה, לא בליגה שלנו, נגיד ליגה אנגלית כבר היה ברור מאוד מי האלופה, משלב יחסית מוקדם, גם אצלנו, עכשיו זה הכל עד הרגע האחרון, כל משחק מכריע, כל גול קובע, וזה, זה, זה כן, נו, היסטוריה מונחת על הכף.
4: גם בגלל המלחמה שהייתה לנו עם איראן, הכל התנקז בעצם לחודש הזה, משחק כל שלושה ימים, הטירוף בשיא, זה באמת משוגע.
3: בתקווה שהכל יישאר גם רגוע, כן.
4: כן, אמן, אמן. זה בראש ובראשונה, כדי שאנחנו גם נוכל לראות איזשהו כדורגל רציף ככה, ולראות האליפות שמוכרעת על הדשא.
3: אני חייבת להבין איך זה עובד מבחינת הכושר והאימונים. כאילו, במדינה שלנו יש כל הזמן הפסקות כאלה, הם ממשיכים להתאמן, הם...
4: זה היה מאוד קשה, אפשר...

0: להגיד שהזרים, השחקנים הזרים שבאמת לא חווים דברים כאלה הרבה, חלקם יצאו לחול ועשו להם ממש תוכניות והטיסו להם אנשי צוות כדי שיעשו דברים כאלה, ובארץ המשיכו לשמור על איזושהי שגרה רציפה ליד הממדים, אבל אז כשכולם ביחד ככה נתנו להם זמן, כשהם כולם טסו כמה ימים לעשות אימונים ביחד לפני שמתחילים את כל הטירוף הזה, כי זה באמת מאוד טירוף, וזה גם מה שמדגישים בקבוצות, אנחנו רואים הרבה פציעות לאחרונה בכל הקבוצות האלה, כי זה באמת מטורף מה שקורה. זה משחק כל שלושה ימים, 90 דקות, הרבה רוטציות בין לבין, ובסופו של דבר יכול להיות שזה גם משהו שיכול מאוד להשפיע על התוצאה בסוף, על מי תהיה אלופה, מי תהיה יורדת, כי גם בקרבות התחתית יש לנו שם קרבות בין טבריה לאשדוד, להפועל ירושלים, על מי תרד, מי בעצם בעונה הבאה תהיה בליגה הלאומית, והמלחמה תפסה חלק מאוד משמעותי בזה, אבל כדורגל, כל עוד אנחנו, אין מה לעשות, המדינה שלנו, המדינה באמת הכי לא צפויה שיש, אבל אנחנו נקווה שלפחות קצת עם האסקפיזם הזה של הכדורגל יישאר לנו עד סוף השנה.
1: והיום גם באמת, היום ומחר, חצאי הגמר, בעצם הקובעים של ליגת האלופות,
0: היום, נכון, ארסנל נגד אתלטיקו מדריד, אחת אחת בסיבוב הקודם, שתי קבוצות שאוהבות באמת לשמור את הבונקר הזה, לשחק הגנתי הרבה, ומחר פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה המכהנת, נגד ביירן מינכן, שבמשחק הקודם 5-4 לפריס סן ז'רמן.
1: תקן אותי אם אני טועה, באמת אחד ממשחקי ליגת האלופות היותר טובים שראינו.
0: היותר גדולים, באמת עד דקה 75-4, במחצית 3-2, זה באמת משחקים שלא... אנחנו לא ראינו דברים כאלה, וזה באמת שתי קבוצות שבאות לשחק כדורגל מאוד התקפי, כיף לראות דבר כזה. זה באמת, יש כאלה שיגדירו את המשחק שיהיה מחר כגמר, כמו גמר, אבל אין מה לעשות, ורק אחת מהם אנחנו נזכה לראות אותה בגמר, ואולי גם מתמודדת על התואר. ויורוליג, אדם, הפועל תל אביב שלך, מה איתה?
1: נכון, בוא נראה, היום משחק מספר 3, ואולי אחרון, אולי לא.
2: איך לא באת באדום?
1: באתי בלבן, זה גם חלק מ...
0: והנה, יש פה גם... באת בלבן להזדהות עם ריאל, להזדהות עם ריאל.
3: אתם יודעים שאני, יש לי הרבה ידע בנושא אמבפה, כמובן, קיליאן אמבפה.
2: לא ידענו.
1: ידעתי על למין ימל, לא ידעתי גם אמבפה.
3: לפני זה זה היה אמבפה. יש לי ילד עם באמת טעם בוטיק, מה שנקרא.
2: אז בגלל הילד, חשבתי שזה העדפות שלך.
3: אם אינני טועה, זה הרבה עובדות על פריז סן ז'רמן, נכון?
1: לא. עכשיו זה ריאל מדריד.
3: עכשיו זה ריאל מדריד. אז אני אגיד לך למה הנקטע הידע שלי. אתם באמת רוצים לדעת? כי זה, אני לא יודעת אם זה...
1: בטח שרוצים לדעת.
3: אני לא יודעת אם זה רדיפוני.
1: בטח.
0: בעצם... אני רוצה לדעת, אני.
3: אוקיי. המידע מגיע מהספר שאנחנו קוראים ביחד בזמן שהוא בשירותים.
1: איזה ספר אתם...
3: ספר על קיליאן אמבפה, אז אני יודעת הרבה...
1: מה זאת אומרת?
3: לילדים?
0: יש ספר על קיליאן אמבפה?
3: לילדים, בוודאי.
1: מה?
3: שבטח שמסביר על כל ההישגים, על דרכו, על הקבוצות.
1: שמגולל את סיפורו של הילד בן 24?
0: איזה הישגים, כמה אליפויות צרפת, מלא מסי, מלא רונלדו, אבל קיליאן אמבפה?
3: כן, וואו, כן,
1: לא ידעתי ש... וואו. זה מה שאת קוראת
2: לך שהוא... אפילו את כתב הספורט שלנו.
1: בבית הכיסא.
3: יפה, שזה בדיוק, אני אומרת, זה מה שתפס אתכם, ולא שזה העברת זמן בבית הכיסא, כן. אבל כן, לפחות הוא משכיל תוך כדי.
1: אז עכשיו כדי שבאמת...
3: שמחה ששיתפתי.
1: כן, אני גם שמח ששיתפת. עכשיו ששלמור ומירב, כמובן הדבר שהכי מעניין בספורט, דני אבדיה, שסיים את העונה שלו, בצורה כמובן מכובדת והיסטורית, אנחנו יודעים מה איתו עכשיו בחודשים הקרובים, אולי נראה אותו משוטט ככה.
3: אני דיברתי איתו אתמול, דיברתי איתו אתמול.
1: וואי, ראיתי אותו.
0: ומה הוא אמר? מה הוא אמר?
3: הוא לא דיבר איתי.
1: שנה שעברה ראיתי אותו בפגרה שלהם.
3: וצרחת כמו ילדה? ראיתי אותו
1: בתל אביב. וואי, איזה התרגשו.
3: ברור.
1: איזה התרגשו. ברור.
0: אתה מאוד צודק. שנה שעברה, כשהיה בדיוק אליפות אירופה בכדורסל, והוא הגיע לארץ, ראיתי אותו כמו ילדה קטנה, הייתי שככה מסתכלת באושר על האיש הגבוה הזה, העצום הזה.
2: כן, הוא שלנו, אבל הוא לא מפה, נו, זה התרגשות...
1: אז יודעים מה איתו שנה הבאה? פורטלנד ממשיך?
0: הוא כרגע בפורטלנד, פורטלנד מנסה לבנות את הסגל שלה, לנסות כמה שיותר חזק, היא רוצה באמת להמשיך את המומנטום היפה הזה שיצרה לעצמה העונה, ולהמשיך חזק להביא אולי כמה כוכבים מאוד גדולים, כמו יאניס, אבל יש עוד על מה לדבר. בינתיים פורטלנד נחה, ודני שלנו נח, בחודשים הקרובים הוא סיים את העונה שלו, ויכול ללכת ככה להתפונן, לא במזג האוויר הזה, אבל בקיץ הקרוב בישראל, בארצות הברית, איפה שיוכל.
3: שינוח בינתיים, החמוד שלנו, שיצבור כוחות.
1: ישראלוב, יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, תודה רבה לך. ונגיד תודה רבה גם לאלירז יוספזון, העורך שלנו בהפקה, אדווה פלדמן ודרור פרידמן, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח דוד מימוני, בדיגיטל פלגיל ואלם גדמו, מיד איתנו
2: אלין גולן, איתנו באולפן.
1: מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-905-2656.
2: נהיה גם עם פרידה, עם סינגל חדש, וגם עם גבי שלנו בשוליים, כבר חוזרים.
3: ולא סתם אנחנו שומעים זרק ספורט, כי ממש ביום חמישי חוגגת דפנה דקל יום הולדת.
2: נכון, היא הייתה פה ודיברנו איתה לקראת. היא לא אוהבת חגיגות, אבל הנה אנחנו חוגגים לה.

0: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
7: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תאיר חיים. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו המקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
10: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש, ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
8: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. גל העזיבות בכחול לבן, חבר הכנסת איתן גינצבורג הודיע גם הוא על פרישתו מהמפלגה בראשות בני גנץ, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
13: יושב ראש כחול לבן גנץ ישב הבוקר עם חבר הכנסת גינצבורג והודיע לו כי הוא מודע לכך שהוא מנהל מסע ומתן עם מפלגות אחרות. גנץ דרש עד השעה 12 לקבל תשובה לאן פניו. גינצבורג לא השיב, והמפלגה כועסים שהחליט להודיע על פרישתו בתקשורת. במקביל, גנץ שוחח הבוקר עם חילי טרופר וסיכם איתו שלא יתפטר מהכנסת, אבל יבלום את המהלך של גינצבורג ופרקש לפיצול עשייה וללקיחה של כ-4.5 מיליון שקלים מכספי המפלגה.
12: כתב אישום הוגש נגד 4 נאשמים נוספים בפרשת הברחת הסחורות לעזה, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
14: אחרי שורה של פרשות הברחה לעזה שבהן היו מעורבים חיילי צה"ל, התביעה הצבאית הגישה כתבי אישום בשלוש פרשות נוספות. 4 מעורבים, בהם 2 מפקדי פלוגות ועוד 2 חיילים בסדיר ובמילואים, נאשמים בעבירות של הברחת סיגריות, מיכלים של ניקוטין, אופנוע וסחורות נוספות לתוך שטחי הרצועה בסכומים של מאות אלפי שקלים. על זהויות חלק מהמעורבים הוטלו צווי איסור פרסום.
12: הלחימה בדרום לבנון, סגן אלוף במילואים ג' מגד 7107 בחטיבה 226 אומר לאמיר איבגי בגלי צהל, אנחנו מגיעים למקומות שחיזבאללה חימש מחדש.
15: המשימה שהוטלה עלינו היא להגן על תושבי הצפון. יש לנו גם השמדות של מרחבי שיגור שהיו, מרחבי נונטט שהיו, השמדות של האמצעים. יש הרבה מקומות שחזר הציוד. גם מה שנשאר זה לא דומה לכמויות של לחצי הצפון, אבל יש. אנחנו משמידים, עוברים ממש מרחב מרחב ומשמידים את כלל האמצעים.
12: הפרוטקשן בצפון, 24 כלים נורו שלשום בלילה לעבר רכב של עובד בחברה בבעלותו של יריב בן עמי, מייסד ארגון עד כאן שנלחם בדמי החסות. מראיון ביומן הצהריים אמר בן עמי, אנחנו חיים במציאות בלתי אפשרית.
16: אם אנחנו צריכים לדאוג לביטחון שלנו לבד, ואין לנו ביטוח, ואין לנו שום מדינה בגב שלנו, אז אוקיי, נדאג לזה. זה מציאות בלתי אפשרית. שלא נדבר על כמות הנשק הבלתי חוקי שיש פה, תשמע, זה דבר פסיכי לחלוטין. אז מי ששולט זה מי שיש לו את הרובה הכי גדול. זה אנרכיה. מה אתם רוצים, ועדת חקירה? אחרי שהכל פה יתפרק, טפלו בבעיה הזאת. כמו שצריך, כמו שהמדינה אמורה להתייחס לתושבים שלה.
12: מהמשטרה נמסר אנו רואים בחומרה עבירות של אלימות כלכלית וגביית דמי חסות. עם קבלת הדיווח, אודות האירוע נפתחה חקירה שבמסגרתה מבוצעות כלל הפעולות הנדרשות לרבות איסוף ממצאים במטרה להגיע לחקר האמת. כוחות המשטרה פועלים בנחישות על מנת לאתר את החשודים ולמצות עמם את הדין. ראש הממשלה נתניהו נפגש בלשכתו בירושלים עם מנכ״ל מועצת השלום של עזה ניקולאי מלדנוב וצוותו. כתבנו על עניינים ערביים שפרסם אתמול על הגעתו של מלדנוב מציין כי הם הגיעו ארצה לאחר כישלון השיחות בקהיר בסוף השבוע ותום חודשיים של דיונים. מזג האוויר גשם מקומי בצפון, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
18: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
8: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוסמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: 24 דקות אחרי 2, ההתרגשות פה גדולה, אלין גולן איתנו באולפן.
1: אני מתרגשת יותר.
2: אני אגיד לך מה, אנחנו, יש פה מנגנון שלפעמים כשמגיע, כשאת רוצה לשים אוזניות,
1: תשים. אני לא רוצה להיכנס לאווירה.
2: לווייב, יפה. עכשיו את
1: שומעת אותה. יופי, נהדר.
2: אותו דבר. אותו דבר כמו קודם. בקיצור, כפי שאתם רואים, אתם שמים לב שמדובר פה בסמי, זה פה, זה קשרים כבר שזה מגיע לרמת...
3: לא, אמרתי, אתן מאותו כוכב, אתן מאותה פלנטה.
2: את רוצה את לספר איפה היה המפגש הראשון?
1: בגיל 4?
3: מה?
1: 4.
3: וואו.
2: כמה זקנה נראה.
0: עכשיו פרטים, ברגע זה.
1: בנמו. היא ואימא שלי שיחקו בהצגה, בספארי. פעם היה הצגות בספארי, היה דבר כזה. וחודש, כמה, חודשיים?
3: ברמת גן או בתנך?
0: מה שיחקת בספארי? איזה דמות?
2: פעם אחת לביאה ופעם אחת גולשת.
0: אוקיי. ואימא שלך?
1: מאימא שלי הייתה.
2: מדוזה.
1: הייתי בתר בעל שקמת.
2: היא הייתה נסיכה, נכון, כזה, איזה נסיכה וזה. משם, תראו, אתם שמעתם פה הרבה סיפורים על נושא, תכף נתעסק באורחת, כן? הרבה בנושא הגוטמן גלו, של אמיר פרישר גוטמן, זיכרונו לברכה. והוא חיבר בין כולנו, היה שם כזה אמפי, שהיו עושים בו הצגה, היה פסטיגל בחנוכה ובקיץ, היו עושים שם גם הצגה.
0: תראי מה גדל פה בינתיים.
2: שימי לב.
0: תראי את הדבר הזה.
2: אני רק אגיד, היינו עושים להם כמו קייטנה. הם היו נכנסים לתוך ככה מתחפשים.
1: לתוך התחפושות, וכאילו היינו ממש משחקים שם. הייתי הולכת בספארי יחפה, כאילו חיה בסרט.
0: את מגיל צעיר, בהופעות, בהצגות, מאחורי הקלעים, אוהבת את הדבר הזה, לא הבהיל אותך בכלל?
1: לא. אני רגילה, כאילו אני באמת רגילה לבמה, היינו עולים בתור בובות, גם אם זה היה כאילו מאחורי זה, הרגשתי שאני על הבמה וכאילו זה המקום.
0: זה מדהים בעיניי, כי תמיד יש את שתי האסכולות, נגיד משי ונועם קליינשטיין, כל אחת אומרת שהיא לקחה את זה למקום אחר, אחת אומרת זה מביל אותי, אני לא יודעת, אני לא יכולה להיות טובה ברמה הזאת, ויש כאלה שאת יודעת, כמו שאת אומרת.
1: אז אצלי זה מתחלק בול לשני הדברים האלה, כי כאילו לפני הבמה, לפני שאני צריכה לעלות על הבמה, אין אותי, אני לא שמת, אפשר לדבר איתי, אפשר, באמת, תשאלו את הצוות שלי, לפנות אליי, אני לא יכולה לעמוד בלחץ.
2: רגע, רגע.
1: ועל הבמה, אין כלום.
2: לפני זה יש לך...
3: רגע, ואחרי?
1: ואחרי, היי.
3: היי.
1: היי, כאילו, עשיתי את זה.
0: זה אומר שאת במקצוע, נכון?
3: כן, כן.
0: שתפסיקי לפחד, תדעי שיש פה משהו לא זה, ואני יודעת מה את באה לשאול.
2: שיש אמונות תפלות, קסים כזה, וזה שואלת בשביל חברה, לא כי יש לי.
1: ודאי. קודם כל, אני חייבת שיחת וידאו עם המורה שלי פתוח קול, לפני.
3: אבל זה לא אמונות תפלה, זה פשוט בן אדם מקצועי.
1: לא, לא, לא, חימום. שיב טוב.
0: לא, טקס, אני רוצה
2: לדעת. ואם היא לא עונה, אם היא לא עונה
1: הרדות, זאת אומרת.
0: מודיעים לכולם, ההופעה לא מתחילה.
2: קצת בקשה מוגזמת מבין אדם.
1: לא, היא מקליטה לי, יש לי קודם כל כאילו איתה הודעות בכוכב, הקלטות שלה.
2: רגע, שנייה. תוציא את ההקלטה.
3: בוא נגיד את שמה, ניתן לכבוד.
2: יש הקלטה שהיא אומרת לך, אלין, תנשמי, כזה, כאילו יונה לך גם.
1: קודם כל זה כן נשימות, זה כן פיתוח קול, אבל זה כאילו, היא יודעת איך לדבר עליי, להרגיע אותי, כאילו...
2: מדהים.
1: הבנת?
0: יהיה בסדר,
1: אני
0: צריכה שכאילו
1: הרגיעו אותי, וגידו לי, הכל טוב, הכל בשליטה.
2: מעניין שזה לא אימא.
1: אימא שלי רק מלחיצה אותי. ליד אימא שלי, כאילו, אם אני לבד, אני אישה בוגרת בת 20, אני כאילו אדון לעצמי, ואם אימא שלי לידי, אני תינוקת בת שנה.
0: בת 5,
3: אני מבין אותה, לא, לפעמים צריך את המשבצת אחת ליד.
0: אדם פה גם, כמו אבא שלו, בחר באותו תחום, זה יש את הדיסוננס הזה, שאתה מצד אחד.
3: אז לפעמים אני צריך לא את אבא שלי לפני זה, אני צריך נגיד, חבר שלו, או מישהו אחר.
1: נכון, בדיוק.
3: שזה לא... כן, אני מבין אותך.
0: מתי, מהרגע שהתחלת, שהיית בפאניקה מוחלטת בטח לפני הבמה, והגיע השלב שאת כאילו אומרת לעצמך, אוקיי, אני בסדר? שנייה, זה כבר מתחיל להיות המקצוע שלי, אני...
1: כן. הבמה הראשונה שעליתי אליה, ממש כזמרת, היא הייתה שהייתי בת 15 בבלומפילד מול 30,000 אנשים.
0: בקטנה ככה, בקטנה.
1: כן. זה, אני התחלתי בקטן, והאמת שזה היה פחות מלחיץ מלעלות על במות קטנות יותר. היום אני זמרת בלהקה צבאית. ואני יכולה להגיד שפתאום לעלות מול 200 חיילים, זה יותר מלחיץ, זה יותר אינטימי.
3: כי את רואה אותם.
1: פנים אל פנים, הם מסתכלים לך בעיניים זה... ככה ממך. ו-30,000 אתה פשוט רואה...
3: גוש.
1: גוש. מלא אורות. כאילו זה לא... זה מה שאני זוכרת, מלא אורות. מלא אנשים.
0: איך השירות באמת?
1: וואו, שירות מדהים. במיוחד עכשיו, עברתי את היום הזיכרון והעצמאות הראשון שלי ממש כחיילת. שנה שעברה רק התגייסתי, אז לא ממש עשיתי דברים, אבל השנה זה היה מדהים. עשינו דברים בטקסים ממלכתיים ובכנסת ושרים לזכרם, וזה פתאום קיבל ממש משמעות להיות על מדהים ולשיר, וגם בדברים השמחים, כאילו, לבוא ולשיר לחיילים שהרגע יצאו מלחימה, או הרגע עומדים להיכנס ללחימה, זה תחושות מטורפות.
2: הייתה איזו תמונה שנתקלתם במרחב מוגן עם
1: נשיא המדינה. כן, היינו צילמנו קליפ למצטייני הנשיא, ואז התראות מאיראן. עשינו את זה תוך כדי, התראות מאיראן, וכאילו אמרנו, הוא יורד איתנו לאותו מקלט. כן, אין עוד מקלט.
0: בטח עם 70 אלף מאבטחים וסיטואציה, כן.
1: לא, האמת שהוא היה ממש, כאילו, ממש נחמד. הוא ממש דיבר איתנו, שאל אותנו על השירות, התעניין. זה היה אחלה של חוויה.
3: וואו. אז טוב, אז את ב-19 וכבר הופעת בלומפילד, 30 אלף איש, היית בממד עם הנשיא.
1: כן.
2: עכשיו, אני אסביר לכם איך אני יודעת שכמה אני מבוגרת ובומרית. אני אסביר. מזה שבני...
3: את אומרת 6-7, סתם ככה, בלי הקשר.
2: סקוויד איתי, איך הילד?
0: בואו ננצל את זה שהיא פה, נשאל אותה את כל הדברים שאנחנו לא מבינים.
2: חד משמעית, מזה שברור לך שכשסיפרתי לדני בן ה-5, חיים שלי. כן, ואריה הם חברים. אמרתי לו, אלין גולן מגיעה היום. דממה. קודם כל המניות שלי עלו. כבר הוריד את המסך, שזה כבר וואו וואו וואו. הוא מהשיר שלך בפסטיגל.
1: באמת?
2: הוא שר את זה כל היום.
1: לא נכון. איך לא שלחת לי?
0: איך לא הבאת אותו לפה? איך לא הבאת אותו לפה?
2: חבר'ה, זה לא נעים לי כל ההתקפה הזו, אני רק שליחה. בקיצור, שיהיה לכם איך עכשיו, מה אני באה לומר? שאני, אם אני אצא מהמפגש הזה, ללא סרטון, עם הקדשה. זהו, אני לא אם. עכשיו, זה הרגע שאת אומרת את אמא, כי זה בואי, אני לא בטוחה שהייתי נגשת ככה רנדומלית ומטרידה אנשים בנושא כזה, אבל כן, כן.
1: יו, חיים שלי, באמת?
2: כן. הוא לא מפסיק לשיר את השיר הזה בריפית. חמור.
1: זה ממש מרגש אותי.
0: מה, את מקבלת תגובות כאלה כל הזמן, בטח.
1: כן, אבל אני כאילו לא רגילה לזה, פתאום שזה ממש ישיר אליי.
0: מה זאת אומרת?
1: שפתאום ממש הפידבק הוא עליי, על אלין, אלין, רק אלין. כאילו, אני רגילה מגיל צעיר מאוד, אני מתה עליי, אמא שלך, אמא דימה, ואבא שלך, ופתאום כזה, באים אומרים, וואי, אני ממש אוהבת את השיר שלך, ממש אהבתי אותך בפסטיגל, אהבתי אותך בסדרה ששיחקת בה. פתאום יש לזה כאילו...
0: הנה, זה מתקשר למה שאמרתי מקודם, שפתאום זה אלין, ואת כאילו יכולה להגיד לעצמך, הנה, אני בפני עצמי, ואני...
1: ממש.
0: את מרגישה בקובעים של משחק ושירה, אני מניחה שאת יותר במוזיקה.
1: נכון.
0: את נהנית באותה מידה...
1: אני נהנית באותה מידה, אפילו משחק קצת יותר מלחיץ אותי, הוא קצת יותר הבטן הרעקה שלי, בעניין של חוסר ביטחון של קצת ניסיון. כאילו, אני מאוד צעירה, אבל במוזיקה יש לי קצת יותר ניסיון, ואני יכולה להגיד שגם בלהקה צבאית צברתי עכשיו די הרבה.
2: חד משמעית, זה ניסיון מדהים.
1: זה ניסיון מדהים.
0: היא אומרת ידע. הנה עוד משהו שאתן חולקות.
2: נכון. זה אתה...
1: אתה מופיע במקומות הכי... עם הסאונד הכי... הכי נוראי בעולם.
2: איי, איי, הוא איתך משרת, הסאונדמן עכשיו. לא, אתה עושה סאונד מדהים כבר עליך.
3: לא, הסאונדמן עושה את המיטה.
1: לא הסאונדמן, לא הסאונדמן. המקומות, אתה מופיע פתאום באמצע ההנגר.
2: נכון.
1: בדרום.
2: זה כן, נכון.
1: לא, זה אתה מופיע בהנגר בחור בדרום. באמת, כאילו, אבל זה הכי... לא אכפת לך. לא אכפת לך, כי אתה רואה את החיילים קופצים ומרימים אחד לשני על הכתפיים, וכאילו...
2: נכון.
1: זה חוויות מטורפות,
2: באמת. זה מזקק את המהות של באמת לבוא ולשמח.
1: בדיוק. כי לפני שהייתי בצבא, זה בדיוק, זה כאילו... נעלמו לי נגיד הכסים האלה לפני הזה, כי היה לי כזה, טוב, עכשיו צריך להיות מושלם וכל תו במקום, ועכשיו לא אכפת לך, כאילו רק שהם ישמחו, רק שהם יחייכו.
2: היא גם לא תמיד זמינה להרגיע אותך.
1: נכון.
2: זה דרישה מאוד מבקש מבין.
1: היא אימא עכשיו, אבל היא
0: עסוקה. אני אתעכב על זה, אבל יש עוד איזה טקס לפני שאת עולה חוץ מהטלפון הזה? תחתוני מזל, משהו כזה. לא, נראה לי מתחבא פה משהו.
1: לא, האמת שאני די בנאלית כזה, שמה ישראל כזה. לא, אין לי משהו יותר מדי.
0: אנחנו נשמע משהו?
3: כן, אנחנו נשמע את אחת מאף אחת.
1: זה כיף, זה שיר שיצא עכשיו באיפי שלי, האחרון. זה שיר שכתבתי עם עוד שני כותבים מדהימים, אבי ודרור. וואו, השיר הזה מרגש אותי בטירוף.
3: אז יאללה, בואו נשמע אותו. אלין גולן, פה אצלנו באולפן. לא רוצה להיות.

0: מה אני אוהב?
1: מה אתה אוהב?
0: חוץ מאת השיר הזה.
1: ואת אלין.
0: שאני רואה מוזיקאים שכשומעים דברים של עצמם, ומתרגשים.
2: ראית את זה? אני חשבתי על זה.
0: רואה, מתרגשת, וזה,
1: היא לא יכולה לא לשיר בעצמה.
0: לא, ומסמנת את המעבר טופים, ורואה, כאילו אני רואה אותה חוזרת לאולפן ולעבודה.
2: למאסטרים.
0: וזה, אין מרגש מזה.
3: מה שאמרת על הטופים, זה כאילו, זה מזכיר לי את העבודה על השיר, שאתה כאילו, על כל דבר קטן, בסוף הקהל מקבל תוצאה מוגמרת. אבל אם אני משמיעה כאילו את הסקיצה, זה שמיים וארץ, ואתה עובד על כל דבר קטן בשיר, ומבחינתי זה החלק הכי כיף, כן, היצירה.
1: כמה את חולת שליטה תוך כדי התהליך? זה, ככה, פה, שם.
3: ברמות.
1: כיף.
3: ברמות.
1: היא
2: עושה לך את המעבר טופים, מה אני שואבת?
3: אני כאילו, מסכנים אנשים שאני עובדת איתם, כי אני כאילו על הדברים, אני מזל בתולה, אני פרפקציוניסטית ברמות. אבל אני גם רוצה קצת לשחרר את זה. כאילו, זה קצת גם, יש לזה ברכה וכללה.
1: ברור, כי את פתאום כל דבר, כאילו די, יש לך אנשים מוכשרים לידך, לדעת...
3: נכון, לשחרר.
2: הדיבר קודם, הזכרנו את אריה המתוקה, ובאמת, אם בא לך, אני יודעת שאתם אחים נורא נורא קרובים, גם עם ליאם, ובעצם יצאתם שניכם בדרך שבחרתם שניכם להוציא חומרים משלכם. אתם מתייעצים, אתם עושים הפרדה ביניכם.
3: אני וליה מתייעצים על הכל, כי אני משמיעה לו כל מה שיש לי, והוא משמיע לי את כל הסקיצות שיש לו. אנחנו מאוד כנים גם, כאילו זה לא כזה, וואי, מושלם, ופחות התחברתי לשיר. אם לא התחברתי, אני אומרת, וגם אני יכולה להגיד שיש דברים שאני יותר אוהבת שליה עושה, אבל זה הדרך שלו, והוא בוחר, הוא בוחר מה להוציא, ואני גאה בו, ואני גם, הוא אח שלי הגדול, אבל באיזשהו מקום אני קצת אחותו הגדולה.
1: יום, זה תמיד ככה עם אחים, בנים ובנות. גם אח שלי הגדול, הוא אח שלי הקטן.
3: אני קצת אחותו הגדולה. אז אני גם התחלתי במוזיקה קצת לפניו, כאילו בגיל קצת יותר צעיר, ואני חושבת שבאיזשהו מקום זה קצת נתן לו את האישור של כאילו, אפשר, כאילו אפשר. ואני כל כך גאה בו, עכשיו הייתה לו הופעה ראשונה ביום העצמאות, והוא הופיע לבד הופעה 40 דקות, והוא היה מדהים. הוא היה מדהים, הוא חזיק את הבמה, והוא שר מהמם, ואני גאה בו ברמות.
1: איזה חמודים אתם.
2: איזה חמודים.
1: ואריה הקטנה, את כמו נראה לי ממסית כבר.
3: כן.
1: בת כמה היא? 4 ו...
2: 4 וחצי.
3: כן, סובבת אותנו על האצבע הקטנה שלה. בסדר. חיילים שלה כולם.
2: מדובר בבייבי בוס.
3: ממש.
1: אני חוזרת לבייבי האמיתי שלך, למוזיקה. כשאת מוציאה שיר חדש, כמה סטרס לפני, איך נראה היום ברגע שיוצא סינגל?
3: קודם כל, אני קמה אולי 6 פעמים בלילה, כבר בוקר, כבר הוא יצא 10, הוא כבר, כאילו, מלחץ.
1: הנה, מזל בתולה, חוזר כן. שוב, אוקיי.
3: כבר 10 בבוקר, כאילו, זה מלחיץ. אבל גם למדתי לשחרר את זה, כי שחררתי את הרדיפה אחרי הצלחה של שיר. כי מבחינתי, כשהתחלתי להוציא שירים שאני כתבתי ויצרתי גם, אז מבחינתי כבר זה שהם התפוצצו או לא, זה כבר לא מעניין אותי. כי פעם הייתי הולכת ויוצרת שיר, היינו עוצרים להיט. כאילו, יש לי את השיר ביי שלום תודה, שאני מאוד אוהבת את השיר, ואני מכבדת את התקופה הזאת, שגם באתי לעשות באמת להיט, והוא באמת, ברוך השם היה להיט, אבל אני כבר לא באה ממקום כזה יותר, של להביא תהוק, להביא את הרגש.
1: אז מאיזה מקום?
3: יותר ממקום של להביא אותי, את התקופות שאני נמצאת בהן בחיים, למשל עכשיו, האיפי שהוצאתי, הוא על פרידה שעברתי, והשיר רציתי ליצוק, שהוצאתי לפני האיפי, הוא על תקופה שעברתי בחיים אישית, ו... מבחינתי זה שווה הכל, זה לא מכפת לי אם השיר יתפוצץ או לא יתפוצץ.
0: אבל אפרופו שחרור וזה, את חושבת שאם ביום שיצא ה-IP, היינו אומרים לך, שימי את הטלפון על מצב טיסה, תזכרי אותו, שימי אותו במגירה, לכי לים. הייתי יכולה לעשות דבר כזה?
3: כן, חד משמעית, כן, זה יפתיע לנו, אבל
1: באמת?
3: כן. אני לפעמים מעדיפה לשחרר ולשים בצד, כי אם לא, אובססיה. אני מעדיפה מלהשתקל ראש שנייה, מה קורה.
2: אבל נגיד, את מסתכלת וקוראת נגיד ביקורות כאלה ואחרות, או ש... כן?
3: כן.
2: ואיך את עם זה?
3: קודם כל, זה גם חשוב לי, כי אני בן אדם שאוהב ללמוד מביקורת, ולמשל זכור לי ביקורת אחת על השיר, על אחת מאף אחת, שמישהו כתב באיזה כתבה, שהשיר הוא קצת, הוא יפה, אבל הוא קצת פחדני, כאילו הוא קצת רגיל. ולקחתי את זה לעצמי בקטע של קצת לנסות להעז מעבר למה שניסיתי עד היום. אני אוהבת ללמוד מביקורות, וכמובן שיש גם ביקורות שהן סתם להכאיב, וסתם רעות. אבל יש גם ביקורות שיש בהן תוכן, ויש בהן, אולי אני יכולה ללמוד מזה, בסוף אני עושה את המוזיקה בשבילי, אבל גם בשביל הקהל שישמע אותו. ובא לי להביא דברים מיוחדים וחדשים, ולקחתי את זה.
1: פיתח תור של פיל עם השנים? זה משהו שאפשר כשמתחילים בגיל 15?
3: לא. כאילו, הייתי אומרת שהתחלתי אפילו מגיל אפס, כאילו בעולם הזה, אבל לא, אפשר.
1: זאת אומרת, עדיין, שמרו על המילים שלכם, חבר'ה, כן. גם לדעת, ביקורת למוזיקה, זה לא להיכנס אישית באנשים. מעניין אותי, אני רואה שהאמונה קיימת שם בין השורות, אני גם יודעת את זה.
3: נכון.
1: מתי זה התחיל, כמה זה דומיננטי בחיים שלך?
3: זה מאוד דומיננטי בחיים שלי. Mm-hmm. זה התחיל, אולי הייתי אומרת, לפני 3 שנים.
1: אוקיי, מה קרה אז?
3: קודם כל זה כזה, הגיע לי מאלירז, אלירז
1: חיים שלנו.
3: בתשובה, חיים שלי, ופתאום הכרתי את עניין השבת, את עניין לשמור שבת, את עניין תמיד, אנחנו בית מסורתי, ותמיד היה חגים, שבתות וקשרות, אבל פתאום, המעבר לזה, המעבר של לעשות ככה, ולהתפלל, כאילו מעבר לכל הדברים הטכניים, יש שם איזושהי אמת, יש שם איזושהי שורשים, משהו שמחזיק אותי אישית היום. היום זה מאוד מחזיק אותי, זה נותן לי תכלית. כאילו, אני רואה את עצמי, אתה עובר גם הרבה הרבה דברים נפשיים במקצוע הזה. הרבה מאוד חוסר ביטחון, הרבה מאוד פחד, אבל אתה צריך משהו שיחזיק אותך, שיקרקע אותך. ומבחינתי היום זה הדבר שמקרקע אותי, זה והמשפחה שלי כמובן. אבל האמונה בעיקר, בעיקר, בעיקר מחזיקה אותי שפויה ונותנת לי כזה, הכל טוב, גם אם השיר הזה לא יצליח, אז הבא, וגם אם זה לא, אז הבא, ואם זה שלי, זה שלי. ואין תחרות, ואין אחד יותר טוב, אין אחד פחות טוב.
1: זה נשמע כמו בעלי עוז. אני גם מוצאת את העולם הזה יותר דרך בעלי, ואני פחות באתי משם. איפה זה בא לידי ביטוי אצלך חוץ מהשבת?
3: האמת שאני כזה, קודם כל תפילות, כשרות, כאילו אם את מדברת על הדברים שאני עושה, אבל זה בעיקר בא אצלי כזה, בא בפנים. כאילו, אני אומרת על עצמי תמיד, שאני כאילו, אני לא נראית בחיצוניות, אבל אני בן אדם מאוד מאוד, כאילו, דתי בפנים שלי. כאילו, יש לי, למדתי המון המון המון מהתורה, ומהיופי שבה. כי אפשר להסתכל עליה על מלא, כאילו, אפשר להסתכל עליה במלא דרכים. ונכון, יש דברים קיצוניים, אבל יש כמה דברים כל כך יפים בה, שהם דרך ארץ, שהם בן אדם לחברו, שהם, הם מלמדים אותי המון המון המון. אז ככה זה בא אצלי.
2: מקודם שיתפת שאימא נוטה להלחיץ, יש אולי משהו שאת רוצה להגיד לו, אולי כן מה להגיד לך לפני הופעה, כי בסך הכל בסוף את כן לוקחת אותה איתך.
3: וואו, ההורים שלי, אני באמת אומרת לה, ההורים שלי, שלא התקבלו עליי לפני הופעות, אני עכשיו הופעתי בעצמאות.
1: הם ביקורתיים אבל? את מקבלת ביקורת, השיר הזה גרוע, הופעת ככה, לא.
3: הכל יפה בעיניים, הכל מהמם, וגם אבא שלי, הכל יפה בעיניים, כאילו, עכשיו היינו בהופעה בעצמאות, והם באו אליי לפני, לחדר. עכשיו אני כאילו, כולי, עם המורה שלי פתוח, כולי בלחץ, 3 שפעות.
2: לא,
3: שנייה
2: אחת.
3: ואז
2: מה
3: אני רץ, נכנס ואומר לי, בואי רגע, תסתלמי עם הבת של ראש העיר, אני אומרת לו, רגע, אני עולה לבמה, דקה לי זה עליה לבמה. לא, בואי תסתלמי, אני אומרת לו, שנייה, אני עולה לבמה.
2: לונה, לונה, אנחנו פונים אלייך, במידה ואת עירה, כמובן, בשעה הזו.
3: לא, היא כן.
2: עירה, עירה. לא להפריע לה בשיחה עם המורה לפיתוח קול. כאילו היא לא יודעת את זה, באמת.
3: באמת.
2: תודה לך. את גם, שאלה מאוד חשובה, סליחה, רגע, אם נדע על גנטיקה, אם זה, את גם אחרת למקומות?
3: לא.
2: יפה מאוד.
3: לא, מאז הצבא, אבל לפני הייתי.
1: אנחנו נעשה גילוי נאות, העורך שלנו זה העורך של אמא שלך גם.
3: נכון.
1: אלירז חיים שלנו, שאוהב שאנחנו אומרים את השם שלו, אז אלירז, אלירז, אלירז. אנחנו כרגע נשחק משחק, ומרוב שאלנו כיף איתך את השיר השני שלך, אנחנו נשמע לדעתי אחרי הג'ינגלים, נמצא לו זמן, don't worry. אוקיי, משחק שכאמור, איך את אוהבת לומר, מרבי?
2: לא, קודם כל, כמובן, אם הוא יהפוך למשחק קופסה, אנחנו נהיה שותפים ברווחים.
3: אין בעיה.
2: תודה לך, זה נחשב כאישור משפטי. והרמת לנו להנחתה, לשלום ביי.
0: ביי שלום תודה.
2: ביי שלום תודה.
0: זה שם המשחק.
1: כשם השיר שלך, נותנים לך 3 אופציות, ואת אומרת ביי שלום תודה.
3: מעניין.
0: בבקשה, שלמור.
1: להופיע בפסטיגל, להופיע בטקס המשואות, להופיע בקיסריה.
2: מה בביי, מה בשלום ומה בתודה.
3: וואי, אני אתחיל מהקשה, מהביי, כי שלושתם זה כאילו, הייתי אומרת ביי קיסריה, כי אני יותר מתחברת למנורה.
1: אוהבים, אוהבים.
3: אני יותר פליט של מנורה.
1: לזמן מציאות, קדימה.
3: רגע, מה עוד אמרנו? פסטיגל ומסועות. מסועות, אני אגיד לכם מה, הייתי אמורה להופיע השנה, מהצבא. ולא יצא לי, כי היה לי עצמאות שלי. אז אני אגיד שלום, כי אני רוצה, בעזרת השם, ופסטיגל, תודה. כאילו רוצה להודות לפסטיגל, מה שהיה. היה לי פסטיגל מדהים.
1: כן ירבו, מה שנקרא.
3: כן.
0: חלת מפתח, חלה שניצל, חלה מתוקה.
3: שיו, חלה שניצל. בתור
0: אופת חלות מקצועית.
3: כאילו, מתלבטת מה יותר טוב, תודה או שלום, מה להביא לחלת שניצל?
1: תודה זה הבסט, שלום.
3: אז תודה לחלת השניצל. חלת מפתח, נגיד לה שלום, כי חלת מפתח זה בשביל הפרנסה. כולנו צריכים. וביי, חלה מתוקה.
2: לשחק בסדרה, סרט ומחזמר.
3: וואי. וואי, מחזמר זה מעניין, כי זה מערב את כל מה שאני אוהבת. אני אוהבת משחק, אני אוהבת במה, ואני אוהבת לשיר.
2: אבל אנחנו שאלנו ביי, שלום, תודה. לא,
3: שנייה, שנייה.
2: פורמט אחר.
3: רגע, אז תודה.
2: על הכל?
3: תודה למחזמר.
2: כן, תודה.
3: לשיר, לשיר. שנייה, מה היה לנו רגע? מחזמר?
0: סרט
2: וסדרה.
3: וואי, סדרה.
2: ביי.
3: ביי? ביי, עשיתי כבר, ברוך השם עשיתי. סרט שלום, אני רוצה עכשיו לעשות סרט בעזרת השם.
2: סרט שלום, קוראים לי אלין. כן, אוקיי, אוקיי.
1: גלית ואילנית, משפחת שדה או גולדסטאר?
3: יואו, תעזות לי את זה. טוב, משפחת שדה, משפחת שדה תודה, כי זה כל המשפחה, את מבינה? אז כאילו, מאגד את כל המשפחה. ואז גלית ואילנית, כי אלירז פה, אז
2: הכל, נגיד לזה שלום. הכל, כן.
3: וביי, אבל לא ביי רע. ביי כזה יפה לגולדסטאר, כי זה גם המשפחה שלי שם.
1: יפה.
0: רחובות חיפה, תל אביב.
3: תל אביב, ביי. ביי, ביי, ביי. לא, תקשיב, חפשתי פה שעה חנייה. ביי.
0: וואו.
3: רחובות, תודה. תודה על העיר הטובה בעולם בעצם. וחיפה?
2: נו, כן.
3: שלום.
2: לא בא לך אבל נגיד לעבור, לא לתל אביב, אבל לא בא לך נגיד לעבור...
3: לא.
2: כן.
3: למושב אין לי בעיה, כזה מושב קרוב לרחובות, אבל לא,
0: כזה בגיל 40. אתמול הייתי מושב קרוב לרחובות.
1: נכון.
0: מושב גיבטון.
3: גיבטון, זה בתוך רחובות.
0: בתוך רחובות.
3: ממש.
0: מאוד נהניתי.
3: יום, מהמם שם.
2: לכבוד לג בעומר, כי הם לא יודעים, אבל היה לג בעומר.
3: היום. ממש.
2: נכון. ואריה, יש לה צהרון, יופי. סמורס, תפוח אדמה מדורה, או לשמור על איכות הסביבה. מה ש... ביי, שלום, תודה.
3: טוב, הסמורס...
2: כן.
0: מה נגיד, לא?
3: אני מתלבטת אם אני היום במתוק או במלוח שלי.
0: חלה מתוקה כבר אהבת פעם אחת.
3: אז מתוק, אני אגיד לו תודה על הסמורס. ביי לתפוח אדמה מדורה.
2: כן.
3: כי זה אפשר גם וגם. ושלום לשמור על איכות הסביבה, זה גם חשוב.
1: אוקיי, אחרון, חסין לאהבה, אחת מהפכת או גשם מטפטף. בהצלחה, מאמי.
2: למי שלא ידע, שירים מהאיפי החדש.
1: כולם היו בניי. למי את
2: אומרת ביי?
3: וואי.
1: נראה לי נסכם את זה בזה. הדלקנו את שואה. כן.
3: אני אחת נעשה, למי אני אגיד ביי? לא יכולה להגיד ביי לך
2: בשירים. אנחנו לא נבקש ממך להגיד ביי.
3: אני מעריכה את זה.
1: יפה.
2: מה נאמר? מה נאמר?
1: מה נאחל לילדה שבגיל 15 כבר...
2: שנלך ביחד לספארי שוב.
3: אמן. שנלך לעשות הצגות בספארי.
2: נכון.
1: תקשיבי, את קסם מעלך. באמת, באמת.
3: אהובה שלי, תודה.
1: ועכשיו יש לנו מנהג, כל אורח, מוציא אותנו לג'ינגלים. אתה רוצה משהו לפני, קדימה.
0: אנחנו רוצים לשמיע את גשם מטפטף.
2: אנחנו נספיק?
1: אנחנו נספיק לפני, מעולה, עוד יותר טוב. יש. חשבתי אחרי, אין בעיה. יאללה. לא אמרנו לשיר ביי, שהוא לא יעלב מאיתנו.
2: לא אמרנו ביי.

0: איזה יופי, איזה יופי.
1: איזה כיף.
0: אלין גולן, תודה שהיית איתנו.
2: ולא מבטרים לך, את מוציאה אותנו לג'ינגלים.
1: אוקיי. אז אני בעצם צריכה להגיד שאנחנו עוברים לג'ינגלים?
3: כן.
1: אוקיי, אז להלחין לכם את זה.
3: כן.
1: אז בואו נעבור לג'ינגלים וביי שלום, תודה.
3: הלאה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין,
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: אורי אשר, לוחם מילואים בשריון.
13: התעוררתי בעצם בשביעי באוקטובר, אנחנו דתיים, אבל מיד פתחנו טלפונים ברור, ובאמת מאוחר יותר באותו יום כבר הוקפצנו, ובמוצאי השבת השנייה הקפיצו אותנו בקיבוץ חניתה. הטנק לידינו חטף את הטיל ראשון, גם שניות חטפנו גם, שתקעתי למטה וראיתי את רגל שמאל. אומרים לי, תקשיב, או שהרגל תישאר ישרה וקצרה במקרה הטוב, או שתוריד אותה ותחיין פרוטזה, אני לא חושב פעמיים, אנחנו מורידים. השיקום היה הרבה עליות, ירידות, אבל בסך הכל אני חושב ששיקום אורתופדי היה שם משהו אופטימי. כל שבוע אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, וואו, כמה התקדמתי, כל חודש, היום הולך לגמרי.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
14: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
15: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, שלוש בצהריים, גלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
16: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שלום למגי הזרזר.
3: שלום לשני כהן.
17: שלום ליוסי שיטרי.
3: שלום לגילת כהן.
2: חיים כהן.
17: רוני דלומי.
2: רוב קרן.
17: צחי הלוי.
3: אני הבוקשטיין.
10: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
0: איזה כיף, חזרנו. אז ככה. פרידה, עוזיאל.
3: קח לך רגע לאסוף את המחשבות, אחרי האנרגיה שנגיד
2: שיש פה אורחים, עד שהם יוצאים, הג'ינגלים עוד לא נגמרים, אנחנו בחיבוק ובנשיקה עוד.
3: נכון.
0: אז פרידה, אני חושב יקירת התוכנית, אפשר לומר, כבר התארחה פה לא פעם ולא פעמיים.
3: נכון.
0: משחררת סינגל חדש, ילדה מבורכת, ואיזה כיף. שהיא ממש איתנו כאן על הקו. שלום פרידה.
2: אהלן פרידה.
18: שלום, שלום. איזה כיף.
2: איך זה להיות ילדה מבורכת?
18: זה מרגיש זוכרת גדולה.
2: ספרי לנו על הסינגל החדש.
18: טוב, אז מה נגיד? את יודעת, מבחינתי זה לא סינגל אפילו. כשנכנסתי לאולפן והתחלנו לעבוד על השיר, וממש שמעתי אותו מהטובים הראשונים, ידעתי שזה יהיה שלי. אמרתי, לא אכפת לי, זה יתפוס, זה מתאים, זה, כאילו, אתם יודעים, לפעמים, כאילו, כמוזיקאי, צריך לעבוד גם עם הראש, אבל זה היה לי כל כך, כאילו, ברור שאני רוצה את המנטרה הזאת לעצמי, שזה יהיה שלי, וכך יצא, ונולד השיר.
2: אנחנו יודעים שאת בחזרות אינטנסיביות עכשיו, גם לקראת המופע, לא רק רוקדים.
18: אמת, אתם ממש תופסים אותי ככה באמצע.
2: איפה מוצאים זמן בכלל בין... זה נשמע לי כאילו אין...
3: איפה זה נכנס?
2: ועוד עובדת על אלבום שני, כן.
3: וואי וואי.
18: יו, זה באמת דקה מ... אני דקה משיגעון. אני בדיוק מסיימת פה עכשיו את החזרות לרידינג, ואז אני הולכת לרוקדים. זו ברכה גדולה, ואני מודה לאלוהים על הדבר, אבל אני לא אשקר ו... כזאת אני אומרת האמת, זה קשה לי ברמה.
2: כמה פעמים את בוכה בשבוע, בקיצור?
18: אה,
2: נשבר לי,
18: לא, אני לא מאלה שכאילו, אילו, אם אני מגיעה למטוס שנשבר לי ואני בוכה, זה כבר חריג.
2: אוקיי.
18: לא, אני, יש לי כוח סבל, אבל אני יכולה להגיד שלפני כמה דקות בכיתי.
3: אז קודם כל...
2: את סותרת את עצמך. למה בכית מה משהו?
18: לא, בכיתי מהתרגשות.
2: זה בסדר, זה מותר. רגשות זה בסדר.
3: אני זוכרת שקראתי איפשהו שבעצם אין לך רקע בריקוד, שבאת ממש, מה שנקרא, דף חלק לדבר הזה. איך זה...
18: אין לי רקע בריקוד.
3: איך זה פוגש את השרירים?
18: זה ממש פוגש. אני באמת חושבת ש... כאילו זה הרבה יותר קשה ממה שאי פעם דמיינתי. זה, תת, אני יודעת לזוז, סבבה, אבל זה סלונים, זה משהו אחר, זה ממש טכניקה ורמת הציפורן.
2: אז וי ילדה מבורכת, ילדה אמיצה, ללכת לרוקדים בלי ניסיון, היום כשרואים את כולם ואיזה, אני מניחה שעקבת אחרי העונות הקודמות.
18: כן, כן, לא, וגם השנה יש קאסט מטורף, אבל בסדר, הזמינו אותי, I'm gonna give it a try, מי יודע.
2: את חרוטית?
18: כן, אני תחרותית, אבל אני לא אני בתחרותיות בריאה, זאת אומרת, נכון, כשיש כאלה שמתחרים ואז צועקים בוז לקבוצה השנייה, אז אני לא מאלה. כאילו, התחרות שלי פנימית. היא שלי מול עצמי,
3: ככה מהסתכלות ככה ראשונית, מרושם ראשוני, מי נראה לך ככה מתמודד מאתגר, שאת רואה פה תחרות רצינית?
18: יש המון, יש המון, זה תחרות ממש קשה השנה, יש את עדן גולן, ויש את שירי, ויש את שחר, ויש את דיאן, ויש את אבישג, באמת, יש תחרות, ומאיה, יש תחרות קשה, באמת.
2: מה, אני אעבור למופע שלך, מה מחכה שם והאם יהיו ריקודים?
18: וואו, האמת שבדיוק עכשיו רצנו רן, ואני אומרת כל הכבוד לי, אני ממש כאילו מורגשת שאני בפרטים הקטנים, ואני שמחה כי אני באמת יולדת את הדבר הזה ממני, וכאילו החלום שלי להיות מוזיקאית בעצם מתגשם באמת, כי כאילו להוציא מוזיקה זה נעים, אבל לפתוח הופעה ולפגוש פנים מול פנים את הקהל זה רמה אחרת וזה מרגיש אחרת.
2: כן, זו בעצם הופעה בכורה, יש פחד באוויר, חששות.
3: ממי, עכשיו אחרי הרן.
18: לא, ברור שיש חששות. קודם כל, גם המצב הביטחוני.
3: כן.
18: בוא, נושף באורפנו. וגם, זה מפחיד. אני כאילו, אני לא מכירה את עצמי ככה מתרגשת, ואני מפחד שפתאום אני לא אצליח לאלה, שאני רק אבכה. כאילו, זה באמת סף התרגשות שאני לא מכירה.
2: אנחנו מאמינים בך, וסומכים עלייך, ושולחים חיבוק. ובאמת כיף לראות שאת בכזו עשייה.
3: נכון. ושתנתבי, את יודעת, לנתב את ההתרגשות בעצם גם בלעצור, כמו שאמרת, ולהגיד כל הכבוד לי, ואני גאה בעצמי.
2: ואני ילדה מבורכת.
3: אני ילדה מבורכת.
18: וואי, זה כל כך חשוב להגיד את המילים האלה, אמן שכל מי שמאזין לנו יזכור להגיד לעצור. בגלל זה רציתי שיר עם מילים עם ברכה, כאילו, ככה מישהו מזמזם בבית שיר, ובתחת, be careful what you wish for. אז שיר עם כאלה מילים טובות, אני כל כך שמחה שאני חתומה על זה.
2: מדהים, אז הנה בוא נשמע אותו גם, ונגיד את המילים האלה גם. ותודה לך, פרידה.
3: תודה.
18: תודה לכם. ביי ביי.
3: ילדה מבורכת. בבקשה. עכשיו נשמע ביחד.

0: אבל בשוליים.
1: טוב, אז היום קולנוע. יצא לי ככה לראות לא מעט סרטים חדשים, חלקם מהסנסציות שכולם מדברים עליהם, כמו The Will Be Blood.
2: אצלך אני יודעת שזה לא יעשה
1: One Battle After Another,
3: קרב רודף קרב,
1: והדרמה שבאמת ממליץ בחום, ופיליון, ויצא לי לראות כל מיני סרטים לאחרונה.
3: יופי, אז יש לך זמן פנוי ואין לך קייטנה.
1: לא, זה היה כשהייתי בגרמניה. אחד הסרטים היותר מעניינים שיצא לי לראות לאחרונה הוא הסרט Father, Mother, Sister, Brother, אב, אם, אחות, אח, בבימויו של ג'ים ג'רמוש, שגם כתב את התסריט. אני מככבים בו טום וייטס ואדם דרייבר וקייט בלנשט, ואתם אומרים, מה בעצם, אז למה זה כאן בשוליים?
3: כי קייט בלנשט עולה על הקו?
1: אבל לא הפעם, אבל כי זה באמת סרט שזכה בפסטיבל ונציה, אבל הוא אחר לגמרי. אין אם בתוכן שלו ואין אם בצורה שלו. הוא למעשה שלושה סרטים קצרים, פרק אחד של פאדר, פרק אחד של מאדר, ופרק אחד של סיסטר בראדר, שהם בעצם מהווים, שלושה סרטים קצרים, שמהווים סרט אחד, והוא סרט מאוד מעניין, ואחר, ואחר גם מהקצב של הקולנוע שאנחנו רואים לאחרונה, או רגילים לראות. ובשביל לדבר איתנו על הסרט הזה, המעניין הזה, איתנו חוקר ומרצה קולנוע, עופר ליברגל, שלום עופר.
4: שלום.
1: טוב, אתה ואני אומרים, מה בעצם, אז למה זה כאן בשוליים?
3: כי קייט בלנשט עולה על הקו?
1: אבל לא הפעם, אבל כי זה באמת סרט שזכה בפסטיבל ונציה, אבל הוא אחר לגמרי. אין אם בתוכן שלו ואין אם בצורה שלו. הוא למעשה שלושה סרטים קצרים, פרק אחד של פאדר, פרק אחד של מאדר, ופרק אחד של סיסטר בראדר, שהם בעצם מהווים, שלושה סרטים קצרים, שמהווים סרט אחד, והוא סרט מאוד מעניין, ואחר, ואחר גם מהקצב של הקולנוע שאנחנו רואים לאחרונה, או רגילים לראות. ובשביל לדבר איתנו על הסרט הזה, המעניין הזה, איתנו חוקר ומרצה קולנוע, עופר ליברגל, שלום עופר.
4: שלום.
1: טוב.

0: מביאים סרט אחד, והוא סרט מאוד מעניין ואחר, ואחר גם מהקצב של הקולנוע שאנחנו רואים לאחרונה, או רגילים לראות. ובשביל לדבר איתנו על הסרט הזה, המעניין הזה, איתנו חוקר ומרצה קולנוע, עופר ליברגל. שלום עופר.
1: שלום, שלום.
0: טוב, אתה ואני אחד, אנחנו מהבודדים שראינו את הסרט הזה במדינה, אז קודם כל בוא תספר לנו קצת על הסרט עצמו, ואולי גם על ג'ים ג'רמוש וככה על העבודה שלו.
1: כן, אז ג'ים ג'רמוש הוא בעצם במאי שבאמת פועל, הסרט הזה יוצא דופן, הוא לא יוצא דופן בקרה של ג'ים ג'רמוש. ג'רמוש הוא במאי שפועל כבר בקולנוע האמריקאי מאז 1980, והקצב שלו באמת יותר, הייתי אומר, איטי ויבשושי במתכוון. יש לו סוג של הומור פנימי ותהיות על רגעים קטנים בחיים. מצד שני, מתוך זה הוא בונה רגשות גדולות ואירועים חצי פילוסופיים, חצי מבודחים על המצב האנושי. והוא גם הרבה פעמים עובד, לא בכל הסרטים, בכמה סרטים, סרטים של מבנה של סרטי אפיזוד. סרטים שמחולקים לכמה חלקים שסוג של מתכתבים ביניהם. יש לו סרט של קפה וסיגריות, שבים אותו לאורך כמה שנים, שאולי אנשים מכירים. מונית לילה, זה גם סרט שמורכב בכמה חלקים מרחבי העולם.
0: אז באמת בסרט הזה אנחנו רואים בהתחלה אח ואחות מבקרים את אבא שלהם שם כנראה בפרברי ארצות הברית, שתי אחיות שלא ממש בקשר מבקרות את אמא שלהם בדבלין, ואח ואחות בפריז בצרפת הולכים לבית של הוריהם שאינם עוד, וככה זה חוקר באמת כמו שאמרת, קצת מין איזה awkwardness בתוך המשפחה ומעין מערכות יחסים מורכבות ולא לא, אני לא הייתי אומר לא חמות, כי ברור שיש שם אהבה, אבל מה?
1: יש שם חוסר כנות נגיד בסיפורים הראשונים בהכרח, שרואים את כל בני המשפחה בעצם, כאילו או האמא בחלט פשוט נפטרה ויש דיבור על הלוויה שלה, אבל יש לך גם עניין שיותר אמריקאי מישראלי שלא לראות את המשפחה הרבה בשך פרקי זמן ארוכים.
0: נכון, כי גרים רחוק.
1: הם גרים רחוק או עוד סיבות, כאילו...
2: כן, זה לא כמו בארץ שאתה פעם בשבוע, בארצות הברית אתה רואה פעמיים בשנה, ו...
0: את ממש רואה את המובחות.
1: המשפחה בחלק הראשון הרבה זמן, שנים הם לא ראו אותו. ויש סוג של אמת שמתי הם קנים ומתי הם מסתירים דברים, וזה גם נכון לגבי המשפחה שנמצאת כל הזמן ביחד. נגיד, כי החלק האחרון שלך יותר מרגש בסיפור, זה מבין שהאחים בעצם מבינים שיש דברים על ההורים שלהם שהם לא ידעו. ושהם אולי אף פעם לא ידעו.
0: נכון, נכון, שבעצם מבקרים את ההורים שלהם שכבר אינם. מעניין אותי, בגלל שזה באמת סרט אחר בנוף, מה שנקרא אינדי, אבל עדיין אפשר למצוא בו ממש... כוכבי על, באמת כמו שאמרנו, אדם דרייבר וטום וייטס וקייט בלנשט ומיים ביאליק וכו וכו וכו. אז למה אתה חושב ששחקנים כאלה, שבאמת בקנה מידה הוליוודי ומעבר לו, אומרים בוא ניקח חלק ביצירה שהיא טיפה שונה, שהיא טיפה אחרת, שהיא טיפה מאתגרת יותר?
1: אני חושב שכלג'רמוש יש באמת מעמד מיוחד בנוף הקולנוע האמריקאי העצמאי. זה לא רק יצירה שונה, אני בטוח שכולם יכלו לעשות, או רובם יכלו לעבוד, לעשות סרט שעושה שלהם הרבה יותר כסף מהסרט הזה. זה סרט בלי תקציב גדול, והם לא מקבלים שכר הרגיל שלהם. המחירים ביניהם. אני חושב שהם מתחברים לסוג של הומור והמגע היחיד של ג'רמוש, וגם יודעים שאיתו זה חוויה שונה. חלק מהם כבר עבדו איתו בעבר. אדם דרייבר היה בשלושה סרטים האחרונים שלו, וטום וייטס זה קשר און אנד אוף של כבר 40 שנה שעובדים ביחד.
0: נכון, גם בקפה וסיגריות.
1: היה קפה וסיגריות, היה בנרדפי החוק, זה סרט מאוד מוקדם של ג'רמוש. יש פסקול, כאילו, יש פסקול שלה ביחד, ויש גם סוג של אני חושב שיש לו סוג מסוים של משהו דורש.

0: שחקנים, שזה משחק יותר, נגיד, לא מקצין את הרגשות, יותר מופנם, שמשרת חלק משחקנים טוב. או שזה נותן לשחקניות, נגיד, להתפרע סביב הסגנון כתיבה שלו. כי אם אתה, נגיד, מסתכל על הסרט, אז החלק הראשון של עם אדם דרייבר וטום וייטס ומיים ביאליק הוא מאוד עצור, יחסית בקרב בצל הגברים, ואז הנשים בחלק השני יותר מביעות רגשות, או מביעות עמדת פנים של רגשות, שגם שם דגלים די מוקדם, בצורה יותר סגונית, אבל גם משהו עצור, ובחלק השלישי יש לך שחקנים פחות מוכרים, עדיין מקרב פחות מוכרים, שהם מביאים משהו אחר למשחק. אני חושב שהשחקנים נהנים לעבוד איתו, כי זה משהו שונה ואחר, ואתה גם לא יכול... יש קבוצה קטנה שמות של במאים שאתה רואה סרט שם, אתה אומר, אני מזהה את הטון של הדיבור מהכתיבה שלו, וגם איך שהסרט נראה, לא אומר שזה לא איך הסרט שיש לו תקציב גדול, או מנסה וואו, או סגנון, בכך בולט חוץ זה שאתה מרגיש את האווירה של ג'ארה מושית, שזה הומור שהוא חצי פילוסופי, חצי אבסורדי וחצי מטופש. כלומר, אני... הדקות הראשונות של הסרט זה טום וייטס מחכה לאדם דרייבר שנועד.
1: נכון, זה ממש איזה רבע שעה שפשוט בן אדם מחכה.
0: זה בכלל השמות שלהם, ואז שמגיעים הם מדברים על מים, שזה השם של מים ביאליק, שאני לא יודע אם הוא יודע את העברית, ג'ארה מושלו מחובי ישראל, אבל זה סוג של עוד איזה בדיחה פנימית שצעת שם.
1: בסדר גמור. אופר ליברגל, חוקר ומרצה לקולנוע, תודה שדיברת איתנו על הסרט החדש של ג'ים ג'רמוש, Father, Mother, Sister, Brother. מה שנקרא לחובבי הז'אנר, אבל באמת מי שאוהב, מומלץ. תודה רבה, אופר.
2: אני לרגע
3: אני נתקעתי בזה שהוא אמר אנחנו השניים שצפו בזה היחידים בארץ, משהו כזה. אם גם אתם צפיתם 0529052656,
1: אני פשוט העלה לי כל הדיבור על אדם דרייבר, שעכשיו יש את האוטוביוגרפיה של לינה דנהם.
3: נכון,
2: נכון.
1: ששמעתי, לא יצא לי לקרוא, אבל שמעתי ככה קצת פודקאסטים על זה וזה, והבנתי שעל על התקופה שהיא עשתה את בנות, קודם כל, אישה מחוללת מהפכה. שינתה, אנחנו
3: נכון,
1: גם...
3: נכון, נכון, נכון. היא הביאה זרם של יוצרות וכנות שלא ראינו, וליהוקים שלא ראינו על הסך.
1: גם בטלוויזיה שלנו, לדעתי היא נראית כמו שהיא נראית, הרבה בזכותה.
3: אני חד משמעית, אני באמת חושבת שהיא פרצה דרך להמון המון יוצרות, וגם, אני לא סתם אומרת על יהוקים, כי עד בנות, רוב הסדרות עדיין חיפשו את האמריקן ביוטי, או לא יודעת, כדי לתת לגיבורה, לפחות ככה היא לועקה, והגיבורים כאילו.
2: זה היה, הרבה ניכר בשוני, או הטרנספוזיציה שעברה, באמת למשל מסדרה, עשו הרבה השוואות בין איך המעבר מ-Sex and the City, לבין בנות והשיח והדברים שהיא דיברה, כן. והציפה וכמה זה הביא...
3: פתאום את רואה כנות, את רואה חצ'קונים, את רואה מחלות מין, לא יודעת מה, הדברים שבחיים לא דיברו עליהם, הכל נמצא שם על השולחן, ומה, משהו טוב, שגילית זה... שם בפודקאסט, כי גם אנחנו לא קראנו עדיין.
1: שזה מעניין ש... כאילו, היא הייתה בת 24. שהיא עשתה את בנות.
3: זה מטורף. ישבה פה אלין, ואני אומרת, בונה, הנוער של היום, איפה אני בגיל 14? לא ידעתי בכלל איך קוראים לי ומה אני רוצה.
1: אז זה לפני 15 שנה גם, אם אני לא טועה. משהו כזה.
3: כן? כבר?
1: בנות, וואו. 2012.
3: כן, זה לא קרוב, זה לא שנה, שנתיים, זה בטוח.
2: אבל כן, כן. כן.
1: טוב, אני נהנתי
2: אני,
1: היום.
2: אני חשתי לרגע שאני איתך באיזשהו שיעור לא בינה מלאכותית, אבל לרגע ראיתי את הדמות האקדמי של אדם בלימודים שם.
3: ללא כן. ספק, גבי בשוליים.
2: שהם ככה, אתה יודע, כן. מתפלפלים על איזו יצירה טובה.
3: זו מטרת הפינה, מרבי.
1: אני רוצה להגיד לשתכן, תודה. על שעתיים נעימות ומחכימות.
3: נכון, היה לי מאוד כיף.
1: תודה לעורך שלנו, לירז יוסף זון, בהפקה, אדווה פלדמן ודרור פרידמן, על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח דוד מימוני, בדיגיטל פלא גיל ואלם גדמו. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונעמי רביה. מרב, יש לך משהו להגיד בנושא?
2: שאני בדריכות, אבל יהיה בסדר.
3: וואו, רק שיהיה בסדר ושקט, אמן.
1: כאן גם מחר.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב סרן אור, קצין האג"ם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
5: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
4: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
5: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר למלות 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צהל.
7: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
8: סיוג שמת חלום של אורי בחיה ושלי מהיום שהוא נרצח, שיש שיר מהטקסט שלו.
6: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
9: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
10: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ישראל מתאמת עם ארצות הברית הערכות לסבב תקיפה אפשרי נוסף באיראן, כך מסר מקור ישראלי לרשת CNN. על פי הדיווח, סבב הלחימה התמקד בתשתיות אנרגיה ובחיסול ממוקד של בכירים איראנים. המקור הוסיף כי הכוונה היא לנהל מערכה קצרה שתפעיל לחץ על איראן לוותר על דברים נוספים במסע ומתן עם ארצות הברית. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן מצטרף למפלגת ישר של גדי איזנקוט, עם הפרטים כתבנו הפוליטי שחר גליק.
11: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הודיע על צירופו של ראש השב"כ לשעבר יורם כהן לרשימת המפלגה לכנסת הקרובה. כהן, בן הציונות הדתית, נחשב למחוזר בגוש המתנגד לנתניהו. בשבועות האחרונים נפתלי בנט ניסה גם הוא למשוך אותו אליו למפלגה, וכהן גם היה בעבר בכמה כנסים שלו, אך לבסוף יורם כהן בחר באיזנקוט ומצטרף לרשימתו.
10: צהל חיסל במרכז רצועת עזה מפקד נוחבה שפשט למסיבת הנובה בשבעה באוקטובר והיווה איום מיידי על כוחותינו הפועלים ברצועה. הוא חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
12: אחרי אישורה של פרשות הברחה לעזה שבהן היו מעורבים חיילי צהל, התביעה הצבאית הגישה כתבי אישום בשלוש פרשות נוספות. ארבעה מעורבים, בהם שני מפקדי פלוגות ועוד שני חיילים בסדיר ובמילואים, שמים בעבירות של הברחת סיגריות, מיכלים של ניקוטין, אופנוע וסחורות נוספות לתוך שטחי הרצועה בסכומים של מאות אלפי שקלים. על זהויות חלק מהמעורבים הוטלו צווי איסור פרסום.
10: הלחימה בדרום לבנון, סגן אלוף במילואים ג' מפקד גדוד 7107 בחטיבה 226 אומר לאמיר איבגי בגלי צהל, אנחנו מגיעים למקומות שחיזבאללה חימש מחדש.
13: המשימה שהוטלה עלינו היא להגן על תושבי הצפון. יש לנו גם השמדות של מרחבי שיגור שהיו, מרחבי נונטט שהיו, השמדות של האמצעים. יש הרבה מקומות שחזר הציוד. גם מה שנשאר זה לא דומה לכמויות של לחצי הצפון, אבל יש. אנחנו משמידים. משמידים, עוברים ממש מרחב מרחב ומשמידים את כלל האמצעים.
10: הפרוטקשן בצפון. 24 קליעים נורו שלשום בלילה לעבר רכב חברה של עובד בחברה בבעלותו של יריב בן עמי, מייסד ארגון עד כאן, שנלחם בדמי החסות. בריאיון ביומן הצהריים אמר בן עמי, אנחנו חיים במציאות בלתי אפשרית.
14: אם אנחנו צריכים לדאוג לביטחון שלנו לבד, ואין לנו ביטוח, ואין לנו שום מדינה בגב שלנו, אז אוקיי, נדאג לזה. זה מציאות בלתי אפשרית. שלא נדבר על כמות הנשק הבלתי חוקי שיש פה, תשמע, זה דבר פסיכי לחלוטין. אז מי ששולט זה מי שיש לו את הרובה הכי גדול, זה אנרכיה. מה אתם רוצים, ועדת חקירה אחרי שהכל פה יתפרק? טפלו בבעיה הזאת, כמו שצריך, כמו שמדינה אמורה להתייחס לתושבים שלה.
10: מהמשטרה נמסר רואים בחומרה עבירות של אלימות כלכלית וגביית דמי חסות. עם קבלת הדיווח אודות האירוע נפתחה חקירה במסגרתה מבוצעות כלל הפעולות הנדרשות, לרבות איסוף ממצאים במטרה להגיע לחקר האמת. כוחות המשטרה פועלים בנחישות על מנת לאתר את החשודים ולמצות עמם את הדין. מזג האוויר מחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רואי ולד.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
17: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: מה קורה?
1: אוקיי, מה הולך?
0: חסרנו לך אתמול.
1: עד מאוד, עד מאוד. איך חגגת את ל"ג בעומר?
0: חגגתי את ל"ג בעומר בחלונות סגורים!
1: באמת?
0: כן.
1: היה צורך?
0: כן.
1: למה?
0: נורא הרגיז אותי כל הקטע הזה, שאנחנו בלב שכונת מגורים.
1: נו.
0: יש שטח פתוח?
1: כן.
0: שטח חולי פתוח בין כל השכונות?
1: כן.
0: ואיכשהו החליטו להדליק שם המדורות.
1: רגע, זה את דברת על מזכרת או על
0: גדרה?
1: וכמה מקומות כאלה, כמה מיקומים כאלה הרשות המקומית התירה?
0: אני לא יודעת, לא בדקתי אפילו אם יש לזה היתר, לכן לא אמרתי שום דבר, אבל...
1: תשמעי, את ממש, מה שתארת זה אירוע כמעט יוצא דופן. הרושם שלי היה אתמול, ואני היום בדקתי גם את נתוני זיהום האוויר של תחנות הניטור של המשרד להגנת הסביבה. ההרגשה היא שהחג, האירוע הזה כמעט מתעייד. בעצם הוא נשאר בגדול בריכוזי אוכלוסייה חרדיים בעיקר. אלעד, ירושלים.
0: תשמע, כל אלה ש... מי שהדליק שם את הזה, זה בנות האולפנה הקרובה.
1: אוקיי, אבל עדיין, גדרה לא, זה מעניין, כי תשמעי.
0: יש שם אולפנה מאוד גדולה.
1: קודם כל,
0: אני לא ידעתי אם היה אישור לאישור שם.
1: ברקע ריחף צו... גורף לאיסור הדלקת אש שהוציא נציב שירותי הכבאות תחילת שבוע.
0: תקשיב, הרוחות אתמול בערב, אלוהים ישמור.
1: היה שם סייג של הרשויות המקומיות יכולות להתיר, אכן הרשויות המקומיות התירו, אבל בצורה מאוד מאוד בפינצטה שהולכת ומתכווצת משנה לשנה. נגיד בכל תל אביב היו 5 נקודות, 2 בשכונות צפוניות, 3 בדרומיות, לא מרכז העיר, לא חוף הים. בכל גבעתיים, בדקתי פשוט כמה מהעיריות, שני מיקומים שבהם העירייה התירה, שני מיקומים על עיר של איזה 50-60 אלף איש. זה כלום שבכלום, וגם הם לא בטוח כמה הם נוצלו. ונתוני זיהום האוויר היום בעצם של המשרד להגנת סביבה מעידים שחוץ מאלעד וירושלים לא הייתה עלייה בזיהום אוויר בכלל בשום מקום בארץ.
0: מעולה.
1: כן, אז לא יודע, אולי הבית שלך ככה מסמן נקודה שלישית שפספסו. יש תחנות ניטור בגדרה, מי יודע?
0: אין מושג.
1: זה הזמן ללכת לחפש. יהיה בסדר בגלץ, בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, אנחנו עדים בראייתי, להבנתי, לתהליך הולך ומתמשך. הרבה אנשים יגידו זה מצוין, יהיו כאלה בטח שיגידו שזה על הפנים. שלג בעומר מתחיל להיות אירוע קצת היסטורי.
0: אני בעד.
1: בלוח השנה.
0: אני בעד. כמה שפחות עשן בחוץ, כן ייטב. זה מוזר לי, כאילו באמת זה המשיך שם עד שעות, עד השעות הבאמת מאוחרות של הערב.
1: וואלה.
0: זה
1: מה זה שעות מאוחרות בגדרה? 8?
0: חצות.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו. יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ. הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות, על מה שאתם שומעים בשידור. 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
2: יהיה בסדר.
1: שלום יואלה.
3: שלום לכם.
1: את מדברת
3: מאוד איתן... עצוב על מה שדיברתם.
1: שאין ל"ג בעומר או שהיה לנעמי ל"ג בעומר? מה עצוב מבחינתך?
3: מבחינתי שאין ל"ג בעומר.
1: אוקיי, אוקיי. את אומרת הדור שלך גדל על מדורה, על מסורת, על קרטושקס וזה, ואת אומרת חבל שזה לא ממשיך הלאה.
3: הדור שלי, וכמו שגידלתי את הילדים שלי, היה שהכיתות עשו מדורות, וההורים שמרו, ולילדים היה כיף, וגם לנו היה כיף, אבל בסדר, מתקדמים.
0: זהו, שפעם היה אפשר לעשות מדורות במקומות שרחוקים, או שלא היו הרבה בתים באמצע. היום, כשהכל כל כך, כל הבנייה כל כך צפופה, פתאום, תדעת, שאת פתחת את החלון והכל ריח של שריפה, פחות כיף.
1: והנה כל הדיון על קצה המזלג בין חשיבותה של מסורת לעומת השינוי, שינוי הזמנים ודברים שצריך או לא צריך לשנות. יואלה, אנחנו רוצים לדבר על עדנה שאת אפוטרופסית שלה, נכון?
3: נכון.
1: מה קורה עם עדנה?
3: עדנה נמצאת בדיור סיעודי ברמת גן, דיור שהיה פעם או בחדקית שייך לעיריית רמת גן. ואני לא מצליחה להוציא לה קוד רפואי, כדי שיהיה לה כסף לשלם את הדיור הסיעודי.
1: דיור סיעודי ציבורי עולה מאוד ביוקר, נכון?
0: לא.
3: כן.
0: כל דיור סיעודי.
1: דיור סיעודי נקודה. עולה מאוד ביוקר,
0: כן.
1: אבל בשביל זה קיים מוסד הקוד, של משרד הבריאות, שאתה צריך להראות לו שאתה עומד בקריטריונים כלכליים מסוימים, ואז בעצם המדינה מסבסדת בצורה דרמטית, לפעמים את הכל, וזה מאפשר את זה. מה קרה אצלכם? נכון. איפה זה נתקע?
3: תראו, בשנת 2024 אני קיבלתי הודעה שהגשתי בקשה לקוד, ובתוך 10 ימים אני אקבל תשובה. אתם קיבלתם תשובה? אני לא קיבלתי. ואז אנחנו עוברים לפברואר 25, אני חושבת, וקיבלתי הודעה שתוך 10 ימים אני אקבל תשובה, ואני עדיין מחכה. ואז פניתי, ואז לפני כמה חודשים פנו אליי מהרווחה ברמת גן, והם עזרו לי בכל התהליך. ועכשיו קיבלתי לא מזמן תשובה שהתקשרה אליי לילי, תוך כדי התהליך עם סבי.
1: סבי שלנו. אז זה כבר רגע, זה כבר את הולכת אל הסוף, אל מה קרה אחרי שאנחנו פנינו ורבת אותנו, אבל שנייה אנחנו מנסים לפני זה. את אומרת בעצם שתקופה מאוד ארוכה את פונה ומנסה לבקש, מגישה מסמכים ומבקשת קוד, ופשוט לא מצליחה לקבל מענה שלילי או חיובי או משהו באמצע, אבל פשוט אין מענה.
3: אין מענה.
1: ומה זה משאיר אתכם בפועל? מה קורה בעצם באותו זמן עם עדנה?
3: עדנה נמצאת בדיור הסיעודי, כן. אנחנו חייבים 38,000 שקל.
1: ווא.
3: אני חושבת שאתם יודעים שחשבון בנק של, של מי שנמצא תחת אפוטרופוס לא יכול להיכנס למינוס.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: נכון.
3: אז כל פעם ש... הרי מחזירים את התשלום, אז יש מינוס של כמה מאות שקלים, ואני מכסה את זה מהכסף שלי, ואני מחפשת את משרד הבריאות, ואני לא מצליחה להגיע אליהם.
1: כמה עולה שם, מה גובה התשלום החודשי?
0: אתה בטוח שאתה רוצה לדעת המספר?
1: לא, אבל שאלתי.
3: כן, מעל 18,000, בין 18,000 ל-19,000.
1: אז אתם חייבים בעצם, עדנה לכאורה חייבת בעצם כבר יותר מחודשיים.
3: נכון.
1: כי מה? כי נגמר בעצם הכספים שהיו לה כחסכונות ושאפשר היה להשתמש בהם?
3: נכון.
1: וואו.
3: לאפוטרופוס, לעדנה לא היו חסכונות.
1: אוקיי.
3: עדנה הייתה במשך 20 שנה עם עובדת זרה בבית.
0: אגב, עכשיו, למה זה לא צלח? או למה באמת המעבר
3: לא.
0: הזה?
3: לא. זה צלח מאוד, אלא המצב של עדנה יידרדר.
0: ברמה שכבר עובדת זרה לא תספיק כדי לטפל בה, וצריך ממש מוסד.
3: כן, לא היו לה את הכוחות, היה צריך להרים את עדנה כל הזמן.
0: הבנתי.
3: עדנה הפסיקה לאכול, היא אפילו הושפזה בסכנת חיים.
0: וואו.
3: ואז אחרי זה אמרתי שחייבים לעבור לדיור סיעודי. עכשיו, שתבינו שעדנה היא אישה עיוורת, חרשת, מעוותת בפנים, וגבולית מאוד.
1: בת כמה היא?
0: מבחינה קוגנטיבית, גבולית מאוד, את אומרת.
3: כן, גבולית זו מחמאה.
1: בת כמה היא, יואלה?
3: עדנה צריכה להיות בת 77.
0: עכשיו, ואת אומרת, אנחנו בסך הכל, בגלל שלאישה אין לה בעצם ילדים, נכון?
3: אין לה ילדים, אבל כאן מגיע קטע מצחיק, בפעם השנייה ששלחתי בקשה, קיבלתי טופס שאני חייבת למלא את השם של בן הזוג ואת הילדים.
1: שאין לו את זה ולא את זה.
3: ואני אומרת להם, תסתכלו, עדנה מעולם לא נישאה, שלא נדע איזה מצב, איזה חיים היו לאישה הזאת. כן? ואין, לא, את צריכה למלא. מה אני צריכה למלא? אין לי.
0: אבל אין מה למלא, חמודים.
1: תמציא.
3: נכון. זה בדיוק כמו עם הדירה עכשיו.
1: אז מה עם הדירה? תסבירי, כי אנחנו מבינים שזה כאילו בעצם הדבר שיהיה צריך לפצח בדרך אל הקוד המיוחל. תסבירי מה המצב עם הדירה.
3: סליחה, ההורים של עדנה ונומי, שהיא כן. אחותה,
1: כן.
3: הורישו לבנות את הדירה שהם גרו בה ברמת גן.
0: אוקיי.
3: נומי היא עוד מעט בת 70, היא מאוד, היא מאוד חולה, היא נמוכת קומה, אתם לא ביקשתם ממני לפרט את הרקע המשפחתי.
0: לא, אין צורך לפרט את הרקע המשפחתי, רק את הרקע הכלכלי בעיקר.
1: אנחנו מבינים שקל זה לא.
3: קל זה לא, באמת.
0: כי הרי לפי מה שאני יודעת, ותקני אותי אם אני טועה, כשבן אדם מבקש קוד ממשרד הבריאות לצורך מימון או סיוע בדיור סיעודי ציבורי, הוא צריך קודם כל למצות את כל האמצעים הכלכליים שברשותו וברשות המשפחה הגרעינית הקרובה. קרי, כסף שנכנס כהכנסה כלשהי, נכסי דלוני הדי, הכסף שילדים או בני זוג מרוויחים וכולי. עכשיו, את אומרת במקרה הזה, אין ילדים, אין בעל, משמע אין הכנסה של מישהו אחר שיכולה להיעזר בה. נכס נכון. כן יש, אבל הנכס אי אפשר לממש אותו לכדי הכנסה. היא לא מזכירה את הנכס ולא מקבלת בעבורו כסף.
1: כי האחות הסיעודית גרה שם,
0: היא מטפלת. בדיוק, הדירה הזו היא רק
3: בדיוק,
0: בחציה
3: היא
0: שלה.
3: היא מטפלת 24/7.
0: כן, הדירה רק בחציה שלה. אוקיי.
3: אז עכשיו הם מבקשים ממני להביא מתווך שייתן השערה לשכר דירה. אז אני שאלתי,
0: לצורך מה בעצם? בשביל מה? הדירה לא תהיה מוזכרת, בשביל מה אתם צריכים?
3: בשביל שהם ידעו מה יכולה להיות ההכנסה משכר הדירה. ואז אני אגש לוועדת ערר ואבקש פטור משכר הדירה שאי אפשר לממש. את שכר הדירה, חוץ מזה שרק חצי שכר דירה
1: כן.
3: זה של עדנה. אז שאלתי אותם אם לשלוח חצי מתווך. אני לא יודעת מה הם רוצים.
1: לא, תראי, אני אגיד לך, בבסיס אני יכול להבין את הרציונל, אין ספק שמדובר במקרה מאוד מאוד חריג וחבל מאוד שלא אף אחד לא שם את דעתו על הדבר הזה עד עכשיו. מה עוד שהבעיה עוד לפני זה היא שאף אחד פשוט לא ענה לכם ולא תקשר איתכם
0: נכון.
1: תקופה מאוד מאוד ארוכה, שזו השערוריה הראשונה. עכשיו לגבי העניין עצמו, נכון. אני מבין את הרציונל של המדינה שאומרת, אוקיי, אם יש בבעלותה של עדנה לצורך העניין חצי דירה, בואו נעשה הערכה, כן. נבקש מיואלה, איש מקצוע שייתן הערכה, מה הערך של זה, מה גובה הסחירות נגיד הפוטנציאלי, נניח 3,000 שקל לצורך העניין לחודש, ואת זה אולי נחשב לצורך חישוב הזכאות לקוד, יכול להיות שזה יקזה סכום מסוים, או שאז את תצטרכי לבקש פטור מהדבר הזה כדי שיבינו שהוא לא ריאלי והיא לא באמת מקבלת כסף אמיתי. זה משהו שסביר שיתבצע, אבל
0: נכון,
1: לא צריך להתבצע
0: אבל
1: לפני שנתיים שפנית
0: זה.
1: פעם ראשונה ולא עכשיו אחרי שאנחנו פנינו ואחרי שאת מחזרת על הפתחים תקופה כל כך ארוכה.
3: זה סביר למה? בשביל שיהיה לוועדת ערר עבודה?
1: זה גם
0: נכון.
1: זה גם נכון.
0: לא, אבל לתקשר את העניין הזה, לבוא ולהסביר בדיוק, לצורך קבלת הסבסוד, אתם צריכים להראות לנו א', ב', ג', ד', לא סתם לבוא ולהגיד מי הבעל ומי הילדים, בשביל מה אתם צריכים את המידע הזה? כדי שנוכל לקחת מהם כסף, אבל אין. אוקיי, בסדר. כל התקשורת הזו לא הייתה קיימת.
1: מה משרד הבריאות אומר?
0: משרד הבריאות אומר לנו בעניין הזה, מפאת צנעת הפרט לא נוכל לפרט, ואולם יש לציין כי לשכת הבריאות פנתה למשפחה של עדנה, על מנת שניתן יהיה להמשיך בהליך, לכשיתקבלו המסמכים, ניתן יהיה להמשיך בתהליך. לא יכולתם להגיד את זה קודם,
1: אז
0: חמודים.
1: אז בעצם יואלה, עכשיו את מצופה באמת לעשות את הפרוצדורה הזאת, להעביר אותה למשרד הבריאות, ואנחנו מקווים שאז זה יתקדם מה יותר מהר.
3: עכשיו אני אגיד לכם, אגיד לכם רגע משהו.
1: כן.
3: אני בת 70, ואני גרה בבאר שבע. הם רוצים ממני שאני אגיע לרמת גן, אני אמצא מתווך,
1: כן.
3: שיהיה מוכן לבוא, הוא לא יעשה את זה בחינם,
1: כן.
3: לבוא ולתת לי השערה על ערך הדירה, הם רוצים שאני אמצא נסח טאבו. הם דרך אגב
1: נסח טאבו שמראה
0: נסח טאבו של הדירה
1: את הבעלות
0: כן
3: שמראה את הטאבו של הדירה כן ואני מה שלא אמרתי לכם זה שבפעם הקודמת שהם הטילו קשיים הם ביקשו ממני את פרטי תאונת הדרכים שעדנה עברה כשהייתה בת 5 ואני עדיין לא נולדתי
0: כשהייתה בת 5 לפני יותר מ-70, זה היה, מי רשם את פרטי תאונת הדרכים? השלטון, המשטרה הבריטית?
1: לא, זה כבר אחרי, אבל אפשר לסכם את זה בזה שאם מישהו סיפר לך פעם שכיף להיות אפוטרופסית, אל דברי איתו יותר. יואלה, אנחנו, זה מה יש, אנחנו דיברנו על זה הרבה עם משרד הבריאות, זו הדרישה כרגע, אלה הנהלים, חייבים לעשות הערכת שווי של הדירה, ואז אפשר יהיה להתקדם. אנחנו מקווים שתצליחי לעשות זה בכל
3: זאת. אפשר אולי לבקש, אם יש איזה מתווך שגר ברמת גן, ויש לו נשמה טובה, שיתקשר אליי. אולי אני יכולה להיעזר בו.
1: אז הנה ביקשת, הנה ביקשת, ואם תגיע, אם יגיע פנייה כזאת, מסר כזה, תגובה אלינו בכל אפיקי התקשורת, שתכף שוב, כרגיל, נציין אותם, כל האפשרויות לפנות אלינו, אנחנו מיד נחבר אותו אלייך, אותו או אותה, בשמחה גדולה, לוואי ויהיה מישהו כזה, יואלה.
0: וגם, עוד דבר אחד קטן, יואלה, לענייני נסח הטאבו, אפשר להוציא אותו די בקלות, לפי המספרים שרשומים על הארנונה, אפשר להוציא את הנסח טאבו בקלות באתר של רשות המקרקעין, בעלות של 5 שקלים חדשים.
3: בשמחה.
0: אז זה כבר פותר לך.
3: תודה רבה לכם.
1: יואלה, תודה רבה, עדכני אותנו, נתעדכן הדדית, ונקווה שזה יסתיים במהרה ובטוב. תודה.
3: תודה.
1: נתראות, ביי ביי.
0: שלום גדעון.
1: שלום גדעון.
2: שלום וברכה, חברים, מה שלומכם?
1: תשמע, פעם היה פה ז'אנר בתוכנית, סוגה. של לא הצלחתי להתנתק מחברת הסלולר, לא עבר שבוע בלי שהיה לנו מישהו, כבר הרבה זמן לא שמענו.
0: נכון?
1: האם זה בגלל שאנשים התייאשו, בגלל שיותר קל להתנתק מחברות סלולר? אני לא יודע מה התשובה.
0: הרבה יותר קל להתנתק. היום גם אנשים גם לא מתנתקים, הם פשוט מנתבים את זה, עושים ניוד, מניידים את הקו.
1: נכון.
2: נכון, האמת שכל מה שאתם אומרים זה נכון, ואני גם רוצה לציין שלמען הדיוק זה לא קווים, זה לא קו ניוד של קו נייד, הכוונה היא לקווים של המשרד שלי, וקווים רגילים, והיה לי קו, זה נקרא ציר PRI, היה לי זה לאורך שנים בסלקום, עד כאן הכל טוב ויפה. אני בספטמבר 25 ביקשתי להתנתק, עד כאן אירוע די פשוט, לא משהו מורכב.
0: גם קיבלת אישור, תודה רבה על בקשתך, נבצע בקרוב, משהו כזה, נכון?
2: נכון, ממש ככה, והלכתי לישון, והכל בסדר, ובנובמבר אני מסתכל שוב, אני מקבל שוב הודעה, אני אומר, חבר'ה, אבל דיברנו, מסתכלים, בודקים, אומרים, כן, טעינו, טועים, אוהבים אותך, חיבוק גדול, תשכח מהעניין הזה. אמרתי, בסדר, מאמין לכם. והגיע חודש דצמבר, ובחודש דצמבר קיבלתי שוב חיוב. אני כבר, נראה לי כל העניין מוזר.
1: לא רק שלא מנתקים אותך, אתה גם ממשיך לשלם חודש בחודשו.
2: ממש ככה.
1: כמה אמרנו הסכום החודשי?
2: היה משהו סביב ה-1,500 שקל כל חודש.
0: בחודש? הוא מדבר על זה כאילו בנונשלנט.
1: אוקיי.
2: חבר'ה, אפשר להתרגז מדברים אחרים, אז לא, הכל בסדר.
1: לא, ההפך, אנחנו מפרגנים, מישהו בסלקום בנה בית מהזה, בינתיים.
0: תשמע, אמא שלי תמיד אומרת שכל דבר שאפשר לפתור בכסף, אל תתרח להתעצבן עליו.
2: ממש ככה, אז אני לא התעצבנתי, רק הרמתי קצת את הכל, ואז הם שוב אמרו לי, טועים, אוהבים אותך חיבוק גדול, העניין הסתיים, אנחנו מבטיחים לך. עכשיו אני כבר אחרי פעם שלישית אני באמת האמנתי להם ותתפלו, האמת שהלכתי לישון והיה שקט, בינואר היה ממש שקט ובפברואר חשבת שלי שוב שולחת לי מייל, אומרת תקשיב זה לא החבר'ה אלה שאתה בחיזור גורלי איתם, אמרתי כן, אז הם עדיין אוהבים אותך כי הם לא ניתקו אותך, אמרתי זה לא יכול להיות, אני לא מאמין לך, שלחה לי מייל ורשום כן, התחלנו לחייב אותך מחדש, אמרתי,
0: מחדש?
1: זאת אומרת, עשו הפסקה של חודש וחזרו לסורם בפברואר?
2: ממש ככה, בפברואר של כאילו חשבונית על ינואר, זה היה משהו בסגנון הזה אם זכור לי, ואני צלצלתי, מפה אני כבר התחלתי להקליט את השיחות, כי אני, היה לי תחושה שאולי אני מדבר עם איזה בוט ולא עם סלקום, כי כבר כל העניין הזה נראה לי מוזר, אבל כל פעם שאני הקלטתי, שאלתי מה התפקיד, וזה באמת מסלקום, אמרו לי כן, והכל בסדר, וזהו, ואמרתי, בסדר חבר'ה, אז מה אתם רוצים ממני? אנחנו התנתקנו, אמרו לו, כן, שוב, טעינו, טועים, חיבוק גדול, כל הסטרה הזה, ויאללה, בוא נמשיך.
0: כולם מחבקים אותו כל הזמן, אתה מאוד חיבוקי.
2: ממש, ממש, היה כיף, חבל לכם על הזמן. והמשכנו ככה, ואני אעשה לכם זה קצר, זה המשיך בפברואר, וזה המשיך במרץ ובאפריל, עשיתי שיחה של קרוב ל-20 דקות, שוב הקלטתי את כל השיחה, ואמרתי לחשבת שלי, תשמעי, אין סיכוי שהם יחזרו אלינו, זה לא, זה נגמר, הרומן הזה, אני אומר לך, נגמר, זהו. וביום ראשון, שלחה לי שוב מייל, ואני פשוט לא האמנתי, לא רק שהרומן לא נגמר, אנחנו כבר בחוב של 5,000 שקל.
0: די.
2: אמרתי, זה לא יכול להיות, זה
1: מטורף. למה, לפי החשבון שלי כבר זה יותר.
2: לא, לא, זה כי את החוב לפני זה סגרנו, זה כבר סגרנו. הם פשוט פתחו את זה מחדש.
1: בקיצור, נמאס לך מהחיבוקים ופנית אלינו.
2: ממש, ואני באמת כבר לא יודעת מה לעשות, כי עורך דין לא יעזור לי, כי האשמה היא ברורה, הפסיכולוג גם לא יעזור לי, אז פשוט לא יודעת מה לעשות. אז פניתי, ואני רוצה לציין פה משהו, חשוב לי לומר, אני בדרך כלל נתקל בשירות ברמה כזאת ואחרת, אבל רמת יעילות כזאת אני לא ראיתי. אני שלחתי מייל בשעה 1:30 לפי דתי לאלמה, אלמה ענתה לי, דיברה איתי, ובשעה 6 בערב, לא תאמינו, הרומן עם גברת סלקום, זהו, התקשרה אליי ואמרה לי שסיימנו.
1: אשכרה.
2: זהו, נגמר.
1: רגע, סיימנו, סבבה, מה עם הכסף?
2: אין שום בעיה, כי אני מכיוון שאני כבר בזמנו, אחרי שסיימתי את הכל, אני ביטלתי תורת הקבע, כי כבר לא שמחתי עליהם. אז בעצם זה פשוט חוב שתפח כל הזמן, אבל אם לא הייתי סוגר את זה, אז הם הסבירו לי, יכול להיות מצב שאם אתה לא סוגר את זה, אז עוד 3 שנים מישהו מצלצל אליך.
1: נכון.
2: ואומר לך, יש לך פה חוב של 100,000 שקל, ואז לך תמצא את מי דיברת, אז אני לא רציתי את זה.
1: אז יש לך גם הודעה ראשית מסלקום שהחוב בוטל, הוא פס ו...
2: נכון.
1: לך לשלום.
2: נכון. וחבר'ה, זה בזכותכם. תודה רבה לכם.
0: שמחנו לסייע. סלקום אומרים בפשטות, הנושא טופל והלקוח נענה במישרין, שזה נהדר, אנחנו בעד.
1: יפה, גדעון. תודה רבה.
2: חבר'ה, יישר כוח. תודה רבה לכולכם.
1: אחלה, תודה רבה. תודה לאלמה. שלום אלון.
4: היי, שלום, מה נשמע?
0: ברכות על הדירה החדשה.
4: תודה רבה.
0: אבל אין דבר כזה מעבר דירה חלק.
4: זהו, בדיוק, בדיוק. תמיד יש כל מיני הפתעות, והפעם זה היה אחת באמת מפתיעה, כי אני חשבתי שהבעיות שלי אחרי שאני אעבור יהיה אחרי שאני ארשם כלקוח אצל כל הנותני שירות למיניהם, ו... הפתיעו אותי, והבעיה הייתה בכלל להירשם כלקוח, שזה לא הבנתי למה.
1: אתה אומר, אני רוצה לשלם ולקבל שירות ולא מצליח להתקבל למועדון.
4: זהו, כן. מכירות תמיד אלה שהכי רודפים אחריך דווקא.
0: נכון.
4: כשאתה משאיר רק חצי מספר טלפון, הם כבר מוצאים את החצי השני לבד.
0: תנו לי לשלם לכם, חברים. למה אתם לא נותנים לי לשלם?
1: ממי ביקשת לקבל שירות?
4: מדור אלון גז, הבניין שלי זה ספק מרכזי, אז לא היה לי אופציה לבחור כאילו שום חברה אחרת. עכשיו בהתחלה זה בכלל היה לי אכפת, אבל אז פתאום הבנתי שאני בעצם תקוע, כי אני מנסה כל פעם להתקשר עד שעונים לי, ואז אחרי שעונים לי לא קורה כלום, אומרים לי שחזרו אליי, ואיזה קטע, אף אחד לא חוזר.
0: איזה מוזר, בדרך כלל הם בקטע של רגע, אבל זה ללקוח חדש, זה לא כאילו שאתה מבקש לחזור לשירות לקוחות.
4: נכון.
1: כמה זמן זה ככה?
4: זה היה בערך חודש, עד שפניתי אליכם.
0: די, ואיך בישלת בחודש הזה, אם בכלל, או שזמנת הרבה אוכל מבחוץ?
4: לא, במזל היה לי מהדירה הקודמת איזו אינדוקציה שכאילו... אמרתי, טוב, אני אביא את זה איתי למקרה ש... וזה באמת המקרה שקרה.
1: תגיד, אבל אם כבר זה, אז אני שואל, אז למה בעצם להתעקש על הגז?
4: אם לא זה, אני תקוע בלי גז חודש.
1: אבל מה רע בעצם... אבל אלון, למה בעצם לא להישאר עם האינדוקציה? זה גם אמור להיות יותר זול. אתה יודע שמשרד האנרגיה הודיע חגיגית שעדיף לבשל באינדוקציה או בחשמל ולוותר על הגז.
4: כי האינדוקציה הזאת היא פשוט... היא לא נותנת לפזר כאילו חום בצורה שווה. פשוט הדגם עצמו.
0: תקשיב,
4: קניתי כבר תנור גז.
0: מסתבר שהוא נשמע, אתה נשמע בשלן, אלון.
4: אני אוהב לבשל, כן.
0: יפה. כמה פעמים דיברנו על זה שזה לא אותו הטעם לבשל באינדוקציה לעומת לבשל בגז?
4: כן,
1: לא יודע,
0: אבל... וגם השליטה בטמפרטורה.
1: אבל זה לא רק אינדוקציה, יש גם...
0: קרעים חשמליים זה משהו אחר לגמרי, עזוב.
1: אוקיי.
0: זה משהו אחר לגמרי.
1: לא, אבל בכל התחשיבים, הגז יוצא הכי יקר. בגלל זה אני תוהה כאילו על ההתעקשות. עכשיו, אני מודה,
0: אני הבנתי ש...
1: אני מייצג את האלה שאוכלים, לא את אלה שמבשלים.
4: נטו הנוחות של הקרעים, שלא משנה, אתה יכול לעשות
1: איתם
4: כמה שאתה יכול על חום מקסימום בכל קירה שאתה משתמש בה. באינדוקציה, בגלל שזה חשמלי, זה לא מאפשר לך... ספציפית במה שיש לי, כן? אני לא יודע, יכול, כנראה שיש עוד דגמים ו... שיש להם משהו אחר, אבל זה מה שהיה לי, אז...
1: על הכיפק. אנחנו פנינו לדור אלון גז.
0: תודה על הפניית תשומת ליבנו לתקלה. שוחחנו עם אלון, התנצלנו על אי ההבנה. לפי העדפתו הוא יחובר לגז היום אחרי הצהריים, וכמובן שגם יפוצה.
1: רגע, היום היום?
0: לא יודעת. קיבלת את ההודעה היום גם כן?
4: ממש עכשיו בדרך הביתה.
0: היום היום?
4: פוסט הטכנאי. כן,
1: כן. יש לך דייט עם הטכנאי של דור אלון היום.
0: כן. רגע, חכה. הוא גם כמובן שגם יפוצה על המתנה המיותרת. אנו מתחקרים כעת את המקרה למניעת הישנותו. מעניין מה תהיה
1: על הפיצוי. רגע, אמרו לך משהו על פיצוי, אלון?
4: כן, אמרו לי. אמרו לי שפצו אותי על זה שהייתי צריך
1: לחכות
4: כל כך הרבה זמן
1: שחברו
4: אותי.
1: לא, אבל השאלה מה הפיצוי? לא יודע, ארוחה להזמנה שמבושלת על גז, משהו...
0: גזייה, גזייה לטיולים. לא יודעת מה, נו, ימצא משהו.
1: טוב.
4: העיקר, את האמת שאני באמת, מה שהיה לי הכי חשוב שזה פחות נגמר, הודות לכם, כי כבר באמת לא ידעתי מה אני עושה, זה היה נראה לי פשוט, כאילו אמרתי, לא יודע, בעיקיון לא מסתדר לי כלום פה בסיפור הזה, אני לא מבין מה אני צריך לעשות.
1: אלון, ישראל 2026, אתה מחפש היגיון, חייך.
0: כן, זה מתסכל הסיפור
1: הזה. תשמע, אז קודם כל אנחנו שמחים, אני רק רוצה להגיד, פתחתם פה דיון, נפתח פה דיון בענייני טעם וריח.
0: על בשלנים.
1: מישהי מאתגרת אתכם אומרת, אני מבשלת על גז חשמלי, זה אותו טעם בדיוק סימן קריאה.
0: על טעם וריח, רק אומרת.
1: מי אומר אותו טעם? נועה אומרת אותו טעם? נועה גם אומרת, נועה עורכת שלנו אומרת גם אותו טעם.
0: על טעם וריח, אין להתווכח.
1: אני חושב שאנחנו נפתח פה קלפי, נשים פתקים. אלון, תהנה מהגעי הבישול. יאללה, ביי.
4: תודה רבה לכם.
1: ביי ביי.
4: שיהיה לכם יום
0: מקסים.
1: אמן. בכיף, תודה.
0: דש לטכנאי, 2:17 וחוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צהל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
7: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
8: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
9: ואהבה בת 20.
10: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. בחמישי, ערן אליקים ב16:00 עם מיטב שיריו. בשבת ב12:00, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. וגם...
8: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
10: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב6:00.
8: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
10: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
8: שבת שלום.
11: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
12: אשתו של סגן אלוף פרש, טייס בחיל האוויר.
13: כל החיים בעצם הם מתאמנים לדבר הזה, זה באמת להרגיש חלק מההיסטוריה הזאת. בהתחלה, לפני שזה קרה אפילו, אני מאוד מאוד מאוד דאגתי, וכל פעם שיש איזה אירוע כזה ששומעים שמטוס קרב ניסו להפיל אותו, דברים האלה הם לא פשוטים לשמוע את זה ולדעת שכן, שכל יום כזה בעצם בעלי מסכן את עצמו בשביל ולמען המדינה, ויחד עם זאת אני הכי הכי גאה בו בעולם, והילדים גאים בו, ואנחנו יודעים שאנחנו מחזקים מספיק כדי לאפשר לו לעשות את הדבר הזה הטוב ביותר עד שיהיה פה טוב.
11: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
5: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: מישהו כותב לנו בענייני השיחה שלנו בהתחלה על ל"ג בעומר. וואו, איזה מוגזמים. כשמדברים על שריפת פסולת או על מפעלי הפחם שמסריחים יישובים שלמים, זה מובן וברור, תלונה על ריח השריפה והשנה. אבל יום אחד בשנה שחוגים בו חג, שיש בו גם מסורת וגם שמחת ילדים, גם עליו לילל ולצהול שהוא עובד מהעולם. אני רוצה להגיד מה, אני רוצה לחדד פה איזה נקודה. אמנם את דיברת על המדורה ליד הבית בגדרה, אבל הסיפור
0: מדורה
1: פה...
0: מדורה אחת?
1: שנייה, אבל הסיפור פה הוא בעצם עבר פאזה, וכדאי לשים לזה לב. כי הדיון הזה של השריפות בלג בעומר כמזהם אוויר, לגיטימי או לא, וכן הלאה, וזה שערים יותר צפופות וגם אין מקום, הוא קצת הדיון של לפני כמה שנים. אנחנו ב... אירוע אחר שהוא בכלל בא מהרשויות ומלמעלה, מכיבוי, שירותי כיבוי והצלה, מהעיריות, מקקל וכן הלאה. למה? כי הסיפור הרבה כבר לא של זיהום אוויר, סיפור של חשש משריפות.
0: נכון.
1: ראינו מה קרה ובאיזה אקלים היינו בשנה שעברה ביום העצמאות. וראינו מה קרה בנחיתת טילים של החיזבאללה בכל אזור הצפון. יש חרדה גדולה בשירותי הכבאות והצלה, אני אומר את זה מידיעה, ובגלל זה הנציב הוציא את הצו יומיים לפני ל"ג בעומר, כלומר זה כבר הרבה פחות דיון של איכות סביבה, והרבה יותר דיון של בטיחות וביטחון.
0: חד משמעית.
1: עכשיו גם פה אפשר להתווכח כמובן על מינונים וכן הלאה, וכל אחד לדעתו וזה לגיטימי. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה ג'יל זד, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: והדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כרוכי glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון בכל דרך שבה
1: עכשיו
0: אתם.
1: עכשיו אנחנו רוצים לעקוב, זה אחד הסיפורים.
15: פילאט המעקב.
0: לפני 9 חודשים שוחחנו עם עדי לוסטיגמן, עורכת הדין של יאיר, אזרח ישראלי, נכה צהל ובעלה של נור, במקור היא מסוריה. הם מבקשים לקבל אשרת כניסה לישראל עבור נור, ללא הצלחה.
16: זה סיפור אהבה, שמראה שאהבה היא עיוורת, היא לא מבחינה בלאום או בדעת כלל, למרות שנור התגיירה, ונכון להיום הם שניהם בני הדעת היהודית, אך עדיין לא מתקבלים כאן. מכיוון שנור איסור התסרבו לאפשר לנור להיכנס.
0: עכשיו, הסיפור הזה קורה שנים, אנחנו נכנסנו אליו רק לפני, לא, נראה לי שנכנסת עוד לפני 9 חודשים.
1: שלום לעורכת הדין עדי לוסטיגמן, עורכת הדין לזכויות אדם מעמד, שמייצגת את יאיר ונור.
16: שלום שלום.
1: טוב, אז
0: כמה זמן אני כבר בסאגה הזו?
1: רגע, ניתן עוד בכל זאת איזה...
0: תזכורת של מה הסיפור.
1: אנחנו מדברים על יאיר שהוא נכה צהל, קצין במילואים, שיצא מהארץ לטייל ולהסתובב בעולם כמה שנים, גם כזה לתפוס מרחק ולהירגע, ופגש ברוסיה, סטודנטית, שהגיעה מסוריה, ואופ, יצאה אהבה גדולה. והם ביקשו, תקני אותי או חדדי איפה שאם אני מפספס משהו.
16: אני כבר אומרת, לא להימנע מלהזכיר את הארצות, עוד אחר כך תגיע לחיי הנדודים, אז אפשר לא להזכיר את המקומות שלי.
1: נשאיר את זה כמה שיותר כללי שאפשר.
0: נפגשו בחול, התאהבו, התחתנו.
1: התגיירה. ורצו לעשות את הדבר המאוד פשוט, ברור שלחיות בסוריה הם לא יכולים. מעמד במדינות אחרות אין סיבה שיהיה להם, והם גם לא רוצים, הם רוצים לחיות בישראל. לשם כך גם התגייר. ומדינת ישראל לא אפשרה להם. נכון?
16: נכון, נכון. תארת את זה כמו שזה.
0: כמה זמן זה כבר ככה? הם נשואים כבר שנים.
16: כן, הם נשואים כבר 8 שנים. הם ביחד כמעט 10 שנים. הם הכירו בשנת 2017. המגעים מול הרשויות התחילו ב-2022, אחרי שנור סיימה את הליך הגיור שלה. אחרי הקורונה ואחרי שהיא סיימה את התואר שהיא למדה באירופה. ומאבק המשפטי שכלל 2 עתירות והרבה מאוד פניות ועררים וניסיונות נמשך למעלה מ3 שנים. ועכשיו הסתיים ואפשר לשמוע את הנחת הרווחה אחרי בעצם העתירה השנייה.
1: אז זהו, בעצם היה דיון, הייתה החלטה של בגץ בשבוע שעבר, שאומרת מה?
16: אז פסק הדין של בית המשפט, בעצם מה שקרה בדיון זה שבית המשפט ראה שמשרד הפנים פשוט מסרב לראות את הרכיבים האנושיים שיש בסיפור של נור ויאיר, ולמעשה המשמעות של זה שהוא מסרב לראות את נור ויאיר כבני אדם ואת ההשלכות שלהם כתוצאה מחיי הנדודים שנגזרו עליהם, כי זה לא רק שהם כמובן לא יכולים לחיות בסוריה, ולא הורשו לחיות בישראל, אלא שאין להם אזרחות נוספת, ואין שום מדינה שיכלה, שבעצם קיבלה אותם. אז הם חיו ככה לאורך שנים בנדודים ובלי זכויות, עוברים ממקום למקום, בחוסר ודאות מה יהיה התחנה הבאה, אם הם יקבלו ויזה, אם שניהם יקבלו, רק אחד מהם. כל זאת כשיאיר הוא נכה צה"ל, הוא סובל מפגיעה קשה, נפשית ופיזית, זקוק למערכת הבריאות בישראל ונאלץ לעשות טיסות אטלנטיות כל פעם כדי להיות במעקב, כדי להיות בטיפול, כדי לקבל תרופות.
0: הוא זכאי לטיפול בישראל בתור הזו. בסך הכל רוצה לקבל את מה שמגיע לו, הוא נתן גם את גופו וגם את נפשו למען הארץ, הוא יכול לקבל כאן את הטיפול, אבל בגלל שלאשתו לא נותנים להיכנס, אז הוא לא יכול לקבל את הטיפולים, זה מתסכל.
16: כן, עכשיו אני אדיש, כל אזרח ישראלי רשאי, במיוחד שאין לו מקום אחר שבו יכול להיות, שיבחנו בצורה אנושית את הבקשה שלו להקים את המשפחה שלו כאן. זאת אומרת, לא צריך להיות חייל וקצין ונכה צהל וגיור וכל הרכיבים האלה שמתקיימים במקרה של יאיר ונור, כדי ש... הוועדה לעניינים אנושיים תצליח לראות את האנושי, תצליח לראות את ההשלכות, תצליח לראות מה יעלה בגורלך. זה התפקיד שלה. אבל זאת אומרת, העובדה שזה עברה אפילו במקרה הזה של יאיר ונור, זה מלמד הרבה על מה זה הוועדה הזאת, איך היא מתפקדת ומה קורה איתה ומה קורה לאנשים.
1: הידועה בכינויה שאנחנו טבענו אותו, הוועדה לא הומניטרית. אבל השאלה שלי היא כזאת, בעצם התשובה של רשות האוכלוסין וההגירה נגזרה מהטיעון ש סוריה מדינת אויב, ולאויבת לא נותנים להיכנס.
16: נכון,
1: נכון זה הוועדה הזאת. זה השורה.
16: לכן הם פנו לוועדה.
1: בהתעלמות מוחלטת מזה שהיא כבר שנים לא חיה וגם לא יכולה להגיע ולא רוצה, או אולי הייתה רוצה רק למשפחה, אבל לא יכולה להגיע לסוריה כי התחתנה עם ישראלי יהודי, מזה שהתגיירה כדי שהיא תוכל להגיע לחיות בארץ, מזה שהם נשואים כבר 8 שנים ובזוגיות כבר יותר מזה, פשוט התעלמות מוחלטת.
16: ברגע שהיא מכרה במערכת היחסים הזאת, היא ידעה שלשם היא לא תוכל לחזור.
1: כן.
16: היא לא תוכל לחזור, היא לא תוכל לחיות שם יותר, היא לא תוכל לראות חלק מבני המשפחה שלה, עם ההסכנה שלא יכולה לצאת מסוריה לעולם אולי.
1: כן.
16: וזה כמובן שהתגיירה, ושהיא נשואה לאדם שהיה בצבא, יהודי וישראלי, והיא לקחה לעצמה...
0: זה גזר דין מוות בשבילה אם היא חוזרת לסוריה.
16: נכון, זו תקנת נפשות, ושוב את כל הרכיבים האלה הוועדה לא ראתה. עכשיו, הזכרת אביב את העובדה שהיא ממדינת אויב, אז הוועדה, לכן היא לא פנו בהליך איחוד משפחות רגיל, לכן הם פנו לוועדה שמורשת לבחון בקשות של אנשים ממדינות אויב, ובמקרה שלה, שבק חזר כמה פעמים על כך שאין שום מניעת שבק להכניס אותה.
1: שבק אמר את זה במפורש, כאילו, וזה, אני מניח שזה אחד השיקולים של בית המשפט.
0: בהגיוני. הרי בית המשפט, לא...
16: שבק אמר לי, אין התנגדות, לפני שהיא תיכנס, אנחנו נעשה עוד תישול, כי אנחנו עושים תמיד במצבים כאלה, אבל אין לי התנגדות. אם אתם תאשרו, אז מבחינתנו זה בסדר. אני גם אציין שהיא אלווית, זאת אומרת, גם הרקע, זאת אומרת, סורי שלה הוא נכון להיום, לא, וכמובן היא יהודיה.
1: זה בעצם
0: מהצד הפחות בעייתי.
1: מאותו מוצא של המשטר שהודח, ומאוד לא רצוי שם.
16: כן, ולמרבה הצער, זאת אומרת, ולמרבה השמחה גם, ולמרבה הצער שזה לא קרה קודם, ולמרבה השמחה שבית המשפט בעצם היה הרכאה הראשונה בסיבוב הזה בבית המשפט, שהצליח לראות את הדברים האלה ושם לזה סוף. וכמו שנכתב...
1: מי ישבו בדין?
16: ישב בדין בית המשפט המחוזי בירושלים, כבוד השופט נמרוד פלקס.
1: אוקיי.
16: והוא קבע בפסק
1: הדין... זה לא הגיע לבג"ץ בעצם? זה במחוזי הסתיים?
16: כן. זה פסק הדין של בית המשפט המחוזי.
1: אז בעצם...
0: המדינה יכולה לערער?
1: זהו, אנחנו עלולים להיות מצב שהמדינה תערער, לא?
16: המדינה יכולה לערער, אני מאוד מקווה שזה לא יגיע לשם.
0: איזה אינטרס יש לה לערער?
1: איזה אינטרס היה לה לסרב?
0: בסדר, אבל לערער זה כבר משהו אחר, זה כבר...
1: את אומרת בעצם אתם בהמתנה, אז כרגע איפה הם? בגדול, הם לא בארץ?
16: כרגע הם עדיין לא בארץ. מאז מתן פסק הדין כבר כתבנו כמה פעמים למשרד הפנים, לפרקליטות, ליישם את פסק הדין. בינתיים עדיין לא, זאת אומרת, לא נקבע מועד שהיא תיכנס, אנחנו מקווים מאוד שזה יקרה בימים הקרובים.
1: לא נורא ממהרים, את אומרת.
16: כן, למה למהר? חלפו רק 3 שנים, כמה הליכים, חזר לוועדה, הלך לוועדה, אז אפשר עוד לחכות.
1: תגידי, איך יאיר ונור הגיבו ברמה הרגשית?
0: אתה רוצה לשמוע מה הם אמרו?
1: אוקיי, בואי באמת נשמע.
0: בואי, יותר פשוט.
1: ביקשנו שהם יכתבו לנו, אנחנו מבינים, הם ביקשו לא להתראיין בקולם.
0: מן הסתם.
1: לא להיחשף.
0: אגב, השמות הם שמות דויים, אנחנו מזכירים. השמות דויים,
1: אבל הם הסכימו, יאיר בעצם כתב בשם שניהם משהו עבורנו ועבור המאזינות והמאזינים שלנו, אז הנה.
0: הוא אומר, אני לא יודע מה לכתוב שיעזור להבין מה עברנו בשנים האחרונות. גלות זה באמת עונש קשה מאוד. לכן אני פשוט לא יודע איך לתאר כמה הוא קל לנו כשסוף סוף נתקלנו בהתנהלות אנושית והגיונית מצד בית המשפט שמתיישבת עם החוק במדינה ועם הערכים של אזרחיה. אנחנו מודים מעומק הלב לשופט פלקס ולא לא נשכח לו את החלטתו. חשובה בהרבה מההתנהלות של המדינה היא העובדה שאנחנו מלאים תקווה ועכשיו גם קצת רוגע. שהבירוקרטיה, הסבל והגלות יסתיימו בקרוב, ונוכל סוף סוף להקים משפחה במקום היחיד שאנחנו יכולים לחיות בו כמו בני אדם. בחירות, ברווחה ועם המשפחה. אנחנו מודים להיה בסדר על הליווי והעניין במקרה שלנו, על כך שהסבו את תשומת לב הציבורית לעוול המטורף שנגרם לנו, ומקווים שהעיסוק בו ובנו יתייתר לחלוטין ובקרוב מאוד.
1: וואו, יפה דרשו, מה שנקרא. כן, הייתה שמחה גדולה, עדי.
16: אני עשיתי איתם שיחת וידאו כשסיפרתי להם על פסק הדין, והם שניהם קפצו, צחקו ובכו במעובד.
0: דמעות של אושר.
1: את כאילו ידעת, קיבלת את הפסיקה, ואז את קובעת איתם זום, והם לא יודעים עד שאת עולה מולם מה קורה? זה היה הסיטואציה?
16: כן, אני פשוט התקשרתי להם, כתבתי ליעיר, לענה, התקשרתי לנור, והם שניהם היו ביחד, ועלו לשיחת וידאו, וזאת הייתה התרגשות... התרגשות ובכי ולא...
0: הגלות יסתיימו בקרוב ונוכל סוף סוף להקים משפחה במקום היחיד שאנחנו יכולים לחיות בו כמו בני אדם. בחירות, ברווחה ועם המשפחה. אנחנו מודים להיה בסדר על הליווי והעניין במקרה שלנו, על כך שהסבו את תשומת לב הציבורית לעוול המטורף שנגרם לנו, ומקווים שהעיסוק בו ובנו יתייתר לחלוטין ובקרוב מאוד.
1: וואו, יפה דרשו, מה שנקרא. כן, הייתה שמחה גדולה, עדי.
16: אני עשיתי איתם שיחת וידאו כשסיפרתי להם על פסק הדין, והם שניהם קפצו, צחקו ובכו במעובד.
0: דמעות של אושר.
1: את כאילו ידעת, קיבלת את הפסיקה, ואז את קובעת איתם זום, והם לא יודעים עד שאת עולה מולם מה קורה? זה היה הסיטואציה?
16: כן, אני פשוט התקשרתי להם, כתבתי ליעיר, לענה, התקשרתי לנור, והם שניהם היו ביחד, ועלו לשיחת וידאו, וזאת הייתה התרגשות... התרגשות ובכי ו...

0: דמעות של אושר.
1: את כאילו ידעת, קיבלת את הפסיקה, ואז את קובעת איתם זום, והם לא יודעים עד שאת עולה מולם מה קורה? זה היה הסיטואציה?
2: כן, אני פשוט התקשרתי אליהם, כתבתי ליעיר, לענה, התקשרתי לנור, והם שניהם היו ביחד, ועלו לשיחת וידאו, וזאת הייתה התרגשות, התרגשות ובכי, ולא לא חוויתי הרבה מצבים כאלה.
0: בדוק!
1: טוב, אנחנו ממש ממש מקווים שלא יושב כרגע מישהו במשרד המשפטים או ברשות האוכלוסין וחושב להמשיך את הדבר הזה ולבזבז עליו עוד משאבים וזמן עבודה וסבל ומכל הצדדים הדבר הזה מיותר כל כך.
0: אפשר תמונה מטושטשת שלהם כשהם נכנסים לארץ?
2: כן, כן, אני מבקשת אישורם, אבל אני בטוחה ש...
0: לא, מטושטשת.
2: מאמינה שהם
1: יסכימו,
2: כן, מטושטשת.
0: יש.
1: עורכת הדין די לוסטיגמן, כיף לדבר גם על ברגעים מסמכים. בדרך כלל אנחנו מדברים הפוך.
2: נכון, תודה רבה לכם על הליווי גם ממני. וכן, אושר גדול.
1: אנא מסרי ליעיר ונור שאנחנו מקווים שהם יהיו במהרה בארץ, ובעיקר שיהיו להם חיים טובים ורגועים.
0: אמן.
1: תודה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה. ועכשיו, איך אמרו זה? איך אומרים בבונטי פייתון?
1: למשהו שונה לגמרי.
0: And now for something completely different. שלום יוחאי.
3: שלום, שלום.
1: איך זה להיות מרכז תקשורת אזורי? אתה גר בסך הכל במושב שקט וירוק בעמק חפר, נכון?
3: אמת, זה נכון.
1: ומה קורה אצלך בבית?
0: עניינים על העוקם, על העוקם.
3: על העוקם, כן. מעל החצר שלי יש עוברת תשתית של בזק, קו, אני לא יודע, קו טלפון או קווי טלפון ששווים על עמודים. עמוד אחד ממש על הגבול של החצר, ועמוד השני בבית העוקב, כאילו שאחרינו. וזה ככה אנחנו קנינו את הבית, את הנכס, לא בנינו שם, קנינו לפני הרבה שנים, ומזה ארבע שנים העמודים התחילו לנטות.
1: מה, יש יותר הגלישה מכבידה עליהם? יותר אינטרנט?
3: לדעתי, זה אכן כך. הוסיפו כל פעם עוד ועוד משקל, כי הוסיפו סיבים והוסיפו כל מיני תשתיות. ולפני בערך, לפני ארבע שנים, כן, יולי לדעתי 22, או אולי קצת לפני זה, אני פניתי לבזה גם בכתב וגם עם תמונות ועם תיעוד של המקום. אמרתי שהעמוד מתחיל לנטות, ואני חושש שהוא ייפול, עוד ייפול למישהו אפילו על הראש.
1: עכשיו, העמוד נוטה זה דבר אחד, והדבר שני זה שהקבלים שעוברים בעצם בתוך הגינה החצר הפרטית שלכם, הם מנמיכים גובה, נכון?
3: אמת, ככל שהוא נוטה כמובן, ככה הקבלים יורדים.
0: צונח לו זלזל.
1: לאיזה גובה הם הגיעו?
3: עכשיו, כרגע, זה ממש בגובה החזה שלי.
1: לא באמת. את רציני?
3: כאילו, אני לא צריך להושיט את היד גבוה. קודם, צילומים ששלחתי לבזק לפני ארבע שנים, הייתי צריך עם קצות האצבעות להגיע. עכשיו זה ממש בגובה החזה שלי.
1: אז זה אומר שאם אתה יודע מה מפחיד אותי ישר. בלי לשים לב, מי שיכול להתעקע בזה, בלי בעיה.
3: בעיקרון, אני עכשיו צריך להתכופף קצת כדי לעבור מתחת לקבל.
0: לא, הפחד...
3: לקבלים, או...
1: יש... אין ילדים קטנים,
0: זה בדיוק מה שרציתי לשאול.
3: יש לי נכדות כבר, ברוך השם, והם עוד לא בגובה הזה, אבל זה כאילו... איפשהו שם, אבל זה... מעבר לצחוקים, זה באמת לא לעניין לגמרי, זה... א', אני בעצמי חושב... כאילו, אני לא מומחה, אני מבין שזה לא מתח גבוה, אבל... בכל זאת, ובית...
1: גם בלי קשר להיבטים אלקטרוניים או טכניים של זרם, עצם הנוכחות של קבלים בגובה הזה, בתוך חצר שמסתובבים באנשים וילדים, זה אירוע לא תקני בעליל.
3: לגמרי.
1: שלא לדבר על העמוד, שעוד קצת AI בסביבה והוא ישכב על הצד פשוט.
0: זה עמוד עץ של פעם, נכון?
3: זה עמוד עץ של פעם.
1: כן, רואים את זה בדף הפייסבוק שלנו.
0: כשהפנית את תשומת ליבם שבזק ושלחת להם את התמונות, מה אמרו לך?
3: קודם כל, לפני כארבע שנים, אני לא נתפוסתי בדיוק, אבל ב-22 שלחו טכנאי שהגיע עם רכב של בזק, ירד, דיבר איתי, אני ביקשתי, תיאמתי איתו וחיכיתי לו, והוא יצא עם החשבון ועשה חישוב של המרחק ושל הזה, ואמר לי, שמע, הדברים ברורים, העמוד מתישהו ייפול.

0: לא יכול לעמוד בעומס, הוא לא בנוי לזה. הוא אומר, הוסיפו עוד ועוד עם השנים כל מיני תשתית. הוא עשה חישוב של המרחק בין שני העמודים והמשקל, ואמר, פיזיקה זה פיזיקה, זה לא יכול להחזיק.
1: אוקיי.
2: אחלה.
0: ומכאן הסגה, אני הייתי בטוח שבזה זה, ואז הם באו עם איזושהי הצעה שהם יעמידו...
1: זאת הדרג המקצועי, הטכני שהגיע לשטח וראה את הדברים בעיניים, אמר, וואלה יוחא, אתה צודק 100%, אין מה לדבר פה.
0: נכון, נכון, והוא אמר, אני מעביר את זה למחלקת התשתיות, שתטפל, זה קרה כבר לפני כ-4 שנים.
1: אוקיי.
0: ומאז סגות ארוכות, אני אגיד בשביל הזה להיות לגמרי ישר, שאני במשך שנתיים וחצי האחרונות הייתי מעל 500 יום במילואים, אז לא עסקתי בזה יום יום.
2: שים לב,
0: אני מתנצל בפני בזק, אבל הם
2: התחילו, שים לב, ברגע שהוא אמר מילואים, נומי עשתה אחד ועוד אחד, יש לו נכדות והוא עושה מילואים.
1: אה, וואלה, כן,
2: זה קולה של אמא חושבת כאן, קולה של אמא מדברת.
1: בכלל לא הגזמת.
2: רגע, כרגע, רגע, רגע, יש כרגע אזעקת חדירת קליטה SON במשגב עם, רק דיברנו, אזעקת חדירת קליטה SON במשגב עם.
1: יוחאי, אבל מה בעצם אז בזק אומרים לך כל התקועה? הם באו עם הצעת ייעול, אמרת.
0: הם אמרו, תשמע, אפשר להציב עמוד בתוך החצר.
1: כן.
0: החצרות שלכם, להכניס, אמרתי, תקשיבו,
1: לא מספיק לי הקבלים, אתם רוצים גם עמוד.
0: אתם לא רציניים, נכון? באמת, כאילו, זה נשמע לי...
1: רגע, אולי הם ישלמו לך דמי שכירות. ארנונה?
0: אולי הם יכולים לשלם לי דמי שכירות.
2: תעשו בארטר, תקבל אינטרנט בחינם, קבלו עמוד.
0: אבל...
2: ושיתמינו, שיתמינו בקרקע.
0: אז אחד זה זה.
1: כן.
0: ו... אבל מעבר לצחוק, באמת, אני לא מתכוון שיציבו עמוד אצלי בתוך החצר. א', ינציחו את הזה, וב', עם כל הכבוד, זה לא איזה חצר של דונמים.
1: עצה מאיתנו, אבל מתברר שאתה לא צריך אותה, אל תסכים, כי אנחנו מכירים, והיו לנו הרבה פניות מהלך השנים, יש מצבים היסטוריים שבהם הונחו עמודי תשתיות בתוך חצרות ונחלות פרטיות, ולהוציא את זה משם, אלה יוסטור. פעם אחת שזה ייכנס, אתה חי עם העמוד, ואולי גם הדורות הבאים, הנכדות שלך יחיו עם העמוד.
0: בדיוק, אז אני גם בכל מקרה אמרתי, חבר'ה, אני מדבר על, זה לא חצר, אני בהרחבה, אני לא באיזה בעל משק שזה בשוליים שלו, הקבל עובר מעל ה3.5 מטר דשא שיש.
1: אז זה כולה, אז אוקיי, אז סירבת להריח את העמוד, ואיך זה נמשך?
0: סירבתי, ומאז התנהלות אינסופית, כאילו, כשאני, בעיקר בוואטסאפים, כי יש להם איזה וואטסאפ, זה גם סאגה, כי עד שחוזר נציג, יש איזה בוט שעונה כל הזמן, ועד שחוזר אליך נציג, וכל פעם התשובה הקבועה היא, העברנו למחלקת תשתיות. אני לא כועס כמובן על מי שעונה לי, כי זה המוקדן שעונה לי.
1: ולך לא נותנים לדבר ישירות עם מחלקת תשתיות?
0: לא מגיע למחלקת תשתיות, הם מבטיחים שהם חוזרים, הם אף פעם לא חזרו, לא חזרו. נכון לנדמה לי אתמול, נציגת התוכנית שאלה אותי מה בזק אמרו, כי הם אמרו לה שהם חזרו אליי, אף אחד לא התקשר. וזה גם אפילו, אני אומר, באיזשהו מקום קצת מעליב. הם עוברים מעליי, אני פונה אליהם. 4 שנים זה נראה לי זמן מספיק בשביל למצוא מישהו שיתקשר.
1: ואולי גם יותר מתקשר, אולי פשוט יפתור את הבעיה. טוב, אנחנו פנינו לבזק, שאלנו אותה מה קורה.
2: יש לנו תקופה של בזק?
1: כן, יש לנו.
2: אנחנו נמצא אותה פה איפשהו יחד עם הכל הנערת. למה שזה יהיה בצד שאני כן רואה ולא מסתכלת עליו? בזק אומרים, עם קבלת הפנייה הגיעו לשטח אנשי תשתיות בזק לבחינת המצב. לאחר בדיקה מעמיקה ולאחר בחינת הנתונים והאפשרויות, הוצע ללקוח פתרון מקצועי, אך הוא סרב. כאמור, הפתרון המקצועי זה להכניס את העמוד לשטח הפרטי שלו.
1: בן אדם מוזר, הוא סרב. כן.
2: אנו ממשיכים לפעול לגיבוש מענה חלופי בהקדם, נציין כי התשתיות קיימות במקום שנים רבות, ובהתאם לחוק. מדובר במקרה מורכב וחריג, הדורש זמן לביצוע ולהסכמות בין הצדדים, ונמשיך לפעול למציאת פתרון מיטבי לסביעות רצון הלקוח. אני לא חושבת שזה עניין של סביעות רצון כמו עניין של בטיחות.
1: בזק מתחייבים, יוחאי, שהם...
0: ואני גם לא לקוח שלהם, אני חייב.
1: בדיוק, אתה לא לקוח, אתה פשוט כאילו מארח אותם. אני לא רוצה להגיד מה היו עושים כמה אנשים אחרים, אולי עם קאבלים שעוברים להם בזה.
2: לא,
1: אמרתי כלום, לא, אל תעשה את זה, גם לא נשמע אחד שיעשה. אבל, נגיד ככה, בזק מתחייבים בעצם שהם פועלים למצוא פתרון וכן הלאה, הם לא מציינים לוחות זמנים.
2: לא, חברים, ארבע זמנים זה לא
1: סביר. ולא שלא שאלנו.
2: לא סביר.
1: אנחנו נעקוב, סמוך על אלמה חסון שהיא תשב להם על הוריד, ואנחנו מאמינים, היה לנו כבר היסטוריה ומקרים עם בזק, שהם באמת ידעו למצוא פתרונות לבעיות גם מורכבות, אנחנו מאמינים שהם יעשו את זה במקרה הזה, נהייתם איתם ואיתך בקשר, ונקווה שזה יסתיים. בלי שאף אחד, לא יודע, שהעמוד ייפול על מישהו, או שמישהו ייתקע בקבל, או זה אגב, יוחאי, צרת רבים לא באמת מנחמת, ובכל זאת אני אדכן אותך שכותבים לנו גם אצלנו בנס ציונה, זה ככה עם התשתיות של בזק, ב-20 השנים האחרונות הוסיפו והוסיפו כבלים, וגם תשתיות של חברות אחרות, יש שם משקל עודף של כבלים, שנוטים למטה יותר ויותר.
2: אימא ל...
1: רונן כתב לנו מנס ציונה.
2: זה לא נשמע
1: טוב. אוקיי, יוחאי, אנחנו נהיה על זה ונקווה לטוב, בסדר?
0: אני מאוד מאוד מודה לכם.
1: מאוד מודים לך. אנחנו אופטימיים. תודה, להתראות.
2: תודה.
1: ביי
0: ביי.
2: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמנורה חסון סביה, יצק יעל קרמר ואוסנת שנקמן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, על הביצוע הטכני אלון סמיד, הדואר האלקטרוני שלנו ok@glz.co.il. אל תשכחו לציין שום מספר טלפון בבקשה.
1: יהיה בסדר בגלץ, את הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, כבר יש כמה שמציעים הצעות זדוניות לרונה, ליוחאי, ואנחנו לינוי ואנוכי נהיה פה מחר ב3
2: ואנחנו נפגש ביום א',
1: שלום שלום.

0: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
2: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
3: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
2: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
4: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
5: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
6: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30 אלף.
4: דבר כמו נועה בלו היה.
7: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועבה.
8: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
7: ואתם חוקדים, הסקט חדש, בהגשת איילת טריאס, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתיים.
0: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הזקה נשמעה לפני דקות אחדות במשגב עם בעקבות חדירת כתבם. תושבי האזור מתבקשים להישמע על ההנחיות ולשהות במרחבים מוגנים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי באזור נשמעת תנועה כבדה של מטוסי קרב. דוח מבקר המדינה קובע כי שיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים על הצורך בייעול מבנה הממשלה. עם פרטי הדוח כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
1: מבקר המדינה קובע, מספר משרדי הממשלה הגיע לשיא בשנים האחרונות. מספר השרים זינק בתוך כשני עשורים ב-65% והגיע גם הוא לשיא של 38 שרים בממשלה הנוכחית. בנוסף, ביותר מ-90% מהמקרים שנבחנו בממשלות האחרונות, השרים קיבלו החלטות על העברת סמכויות בין משרדים בלי נתונים על תקציב וכוח אדם. המבקר טען כי שיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים על הצורך לייעל את מבנה הממשלה.
0: עוד קבע מבקר המדינה כי יותר מחצי מהתלמידים שסיימו את לימודיהם בשנה שעברה וניגשו לפחות לבחינת בגרות אחת, היו זכאים להארכת זמן. כתבנו לענייני חינוך, עודיה צורף, מוסיף כי 6 מתוך 8 המחוזות במשרד החינוך לא פיקחו כנדרש על מתן ההתאמות בבגרויות שבסמכויות בתי הספר. על רקע ההסלמה במפרץ הפרסי אתמול, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט מצהיר, הפסקת האש עדיין על הפרק. מדווחת כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
2: הקסט אמר בתדרוך של הפנטגון כי מבצע חירות, אשר במסגרתו ארצות הברית מסייעת לספינות מסחריות לעבור במיצר אורמוז, הוא מבצע נפרד מזעם אפי, אשר לא מפר את הפסקת האש. הוא הוסיף, אנחנו לא מחפשים לריב, רק הנשיא טראמפ יחליט מתי המצב יסלים והפסקת האש תופסק.
0: וברשת CNN דווח כי ישראל מתאמת עם ארצות הברית היערכות לסבב תקיפה אפשרי נוסף באיראן. על פי הדיווח שנמסר לרשת ממקור ישראלי, הלחימה תתמקד בהריסת תשתיות אנרגיה ובחיסול ממוקד של בכירים איראניים. המקור הוסיף כי המערכה, שלא צפויה לארוך זמן רב, תפעיל לחץ על איראן לוותר על מטרות נוספות במסע ומתן מול ארצות הברית. בני זוג בשנות ה-30 לחייהם המתגוררים בקריית גת נעצרו לאחר שהעסיקו עובד זר במשך 4 שנים בתנאי עבדות קשים תוך פגיעה בזכויותיו הבסיסיות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי החשודים הועברו להמשך חקירה במשטרה. מזג האוויר מעונן חלקי, צפוי גשם מקומי ברובו קל, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו ערוכים ומוכנים לפקודתכם עם מוזיקה ישראלית כמובן, כמיטב המסורת כאן בגלץ, כשצלילי הדבדבדה מתחילים. יורם רותם עורך עבורנו את המוזיקה, אלון סמידה הטכנאי שאיתי באולפן, אני רן אליקין, סולחם רגוע ונחת. שני עדכונים, עד לפני כמה דקות הייתה את ההתראה במשגב עם להיכנס שם למרחבים המוגנים, ובכן פיקוד העורף כבר עדכן שהאירוע הסתיים, אז אנחנו עם פנים לעתיד ונקווה שלא יהיה עוד על מה לעדכן, אבל כמובן שליך שאנחנו עם העיניים גם על מערכות פיקוד העורף. ודבר אחר, מגלגלץ מדווחים על כמה מוקדים בעייתיים בתנועה בשעה הזו. כביש החוף לצפון חסום לתנועה במחלף זיכון, יש שם הפגנה עומס כבד מאוד שמשפיע גם על הצירים המקבילים, 4 לצפון, 6 לדרום לצפון, עוד נגיע אל העדכונים כולם. וגם תאונת דרכים מהחיול לחרמיאל ב-85, שימו לב גם לכך. אז אנחנו עם המוזיקה והיום לג בעומר. אתמול הקדשנו את התוכנית למתחתנים והנישואים שהחלו אתמול בערב, היום אנחנו עם קצת יותר בענייני המדורות והלהבות והאש, ונפתח עם רבי עקיבא שכתבה דליה רביקוביץ', הלחן של מוני אמריליו, השירה של רבקה זוהר. 4 אחרי הצהריים בלג בעומר, האזנה טובה איפה שתהיו, מה שתעשו.

הגבעתרון עם שירה של נעמי שמר, רכב אש. נמשיך עם שיר נוסף של נעמי שמר, הפעם הדודאים, כבר בעניין של הכיבוי, כיבוי אורות. ארבעה אחרי הצהריים, גלי צהל.

אילנה רובינה, ביקשתי אש. אנחנו נמשיך עם שיר נוסף של אילנה רובינה, לפני שנגיע לעדכוני התנועה. אפשר גם לספר שמחר, ממחר בערב, בעוד 8 בטלוויזיה, יוקרן סרטה המרתק של עמיתתנו סיגל ראש, סרט שנקרא הירה לתפארת, על מערכת היחסים המאוד מורכבת בין אילנה רובינה ואימה השחקנית המיתולוגית מלכת התיאטון העברי חנה רובינה. בסרט הזה יש גם הרבה מהשירים היפים, כמו השיר הבא שכתב אביה של אילנה רובינה, המשורר אלכסנדר פן, ומן הסתם המשפט שנתן את כותרת הסרט, הירה לתפארת, לקוח מהשיר הזה. אנחנו נשמע את אילנה רובינה מבצעת את וידוי, ממלחן של סשה ארגוב, כמובן. 4 אחרי הצהריים, גלי צהל.

0: וידוי.
1: ארבעה אחרי הצהריים, 4:21, בואו נבדוק מה קורה בדרך.
2: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: אז יש עניינים מאוד מאוד מהותיים בכבישים בשעה הזו, מספר חסימות וגם תאונות דרכים. נתחיל עם כביש החוף, הוא כבר חסום לתנועה כמה שעות במחלף זיכרון יעקב לכיוון צפון, יש שם הפגנה. אז העומסים כבדים, והעומס לבאים מדרום כבר מחוף השרון עד זיכרון יעקב. התנועה מופנית על כביש 4 לצפון, גם שם עמוס, יש עומס גם כבד מאור עקיבא לבנימינה. הכביש שמחבר את שני הכבישים האלה, 57, עמוס מכפר יונה לניצני עוז. כביש 6 לצפון, מקסם לניצני עוז, גם עירון לאנטות, וגם עמוס לבאים באנטות משאר הכיוונים. כל זה בגלל החסימה בכביש החוף, אז שימו לב לכך. 65, עמוס מאום אל-פחם למגידו. 85, אחיהוד לחרמיאל, יש שם תאונת דרכים. גאה לצפון, מהשבעה לגבעת שמואל, גם מהשרון ליער חדרה, גאה לדרום מורשד, בר אילן. האלון לצפון, חולון לרוקח, לדרום רוקח לגוארדיה. עמוס בכביש 1, יגאה לדין להראל, ו-6 לדרום ממאחז עד מחלף כמה.
2: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: שמענו את וידוי שכתב אלכסנדר פן, נמשיך עם שניים נוספים, פרי עטו, ושניהם ללחן של מרדכי זעירא. זה אריק לוי. היה

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
7: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: ערב טוב לכם.
10: נכנסנו לעזה.
11: על ציר פילדלפי.
10: לפעם מהחרמון.
11: במרכז הארץ.
10: אחד הכפרים בדרום לבנון.
5: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
12: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
5: הכי ביטחוניים.
13: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
5: והכי חדשותיים.
14: רואה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
5: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים.

התאווה של הנחל, זמר שכזה, זה שיר המולחן הראשון של רוטבליט, של חינה נורית הירש. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, בין החברים של צוות אהבה היא הנחל, ששר את זמר שכזה, נשמעת גם אופירה גלוסקה כאן בשירה, והיום יום הולדתה 77, אז נאחל המזל טוב ענק, ועוד הרבה שנים של יצירה או מוזיקה לבמות, באולפני ההקלטות, ובואו נשמע שיר נוסף של קלת יום ההולדת שבו היא מבצעת את השיר של אהוד מנור והלחן של נחום מימן במקור של אילנית, אז אותה אנחנו נשמע אחר כך, אבל קודם כל אופירה גלוסקה מבצעת את שיר בארבעה בתים, ואם גם לכם יש יום הולדת עד 120.

שמענו קודם לכן את שלישיית המעפיל, מבצעים שיר שבמקור שרה עדנה גורן, ועכשיו את עדנה גורן, שרה את אלנה תגידי לי שלום, ששרה במקור דודתה, הזמרת אסתר גמליאלית, ולאחרונה ראה אור ספר של אמיר מימון, שנקרא אסתר גמליאלית, הזמיר הארץ ישראלי, ספר שמביא את סיפור חייה ואת השירים הגדולים של אסתר גמליאלית, שמתה כוכבת כאן בארץ בשנות ה-30 וגם ה-40, שער הראשונה, שירים רבים שאנחנו שרים עד היום, כמו גדליה רבעיש ואל תפחדי תמר.

שמענו קודם לכן את שלישיית המעפיל, מבצעים שיר שבמקור שרה עדנה גורן, ועכשיו את עדנה גורן שרה את אלנה תגידי לי שלום, ששרה במקור דודתה, הזמרת אסתר גמליאלית, ולאחרונה ראה אור ספר של אמיר מימון, שנקרא אסתר גמליאלית, הזמיר הארץ ישראלי, ספר שמביא את סיפור חייה ואת השירים הגדולים של אסתר גמליאלית, שמתה כוכבת כאן בארץ בשנות ה-30 וגם ה-40, שער הראשונה, שירים רבים שאנחנו שרים עד היום, כמו גדליה רבעיש ואל תפחדי תמר, ושני שירים.

תגידי לי שלום, ששרה במקור דודתה, הזמרת אסתר גמליאלית, ולאחרונה ראה אור ספר של אמיר מימון, שנקרא אסתר גמליאלית, הזמיר הארץ ישראלי, ספר שמביא את סיפור חייה ואת השירים הגדולים של אסתר גמליאלית, שמתה כוכבת כאן בארץ בשנות ה-30 וגם ה-40, שער הראשונה, שירים רבים שאנחנו שרים עד היום, כמו גדליה רבעיש ואל תפחדי תמר, שני שושנים, וכמובן גם את הטנדר נוסע, שיר שנכתב ב-1939 במיוחד עבורה על ידי יעקב אורלנד ומשה וילנסקי. בואו נשמע את הביצוע של אסתר גמליאלית בהופעה חיה בהיכל התרבות בתל אביב. הטנדר נוסע.

והטנדר עדיין נוסע. סטריקים לילית בהיכל התרבות בתל אביב. 5:10, אנחנו קרובים לסיים את 16:00 ליום הזה. כמובן שאת התוכנית הזו ותוכניות אחרות שלנו תוכלו לשמוע בכל עת, לא רק ב-16:00, אם רק תרצו, ניתן למצוא אותן ביישומון וגם באתר שלנו, ככל שתרצו. תודה רבה ליורם רותם שערך עבורנו את המוזיקה, תודה לקרן רון, הטכנאית שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד הדוקטור אבשלום קור ופינתו באופן מילולי, ובחמש ירון וילנסקי יהיה איתכם עם יומן הערב. אני רני לקים, אנחנו נשתמע פה גם מחר ב-16:00, וגם ביום חמישי יש לנו תוכנית מיוחדת ביום חמישי שנקדיש ליוסי בנה, עם סיבה מיוחדת 20 שנה לפטירתו, בשבוע הבא, והפתעה נוספת כאן בגלי צהל. אבל על זה נדבר ביום חמישי. היום נסיים כרגיל, כשהלב שלנו

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום נישואי טל ודותן, האלמנה והרווק, במזל טוב.
2: אהובי בנה לי בית, אהובי בנה לי בית, אהובי בנה לי בית על החול.
1: צבי מרנץ עשה מעשי חסד רבים. למשל, ליווה ילדים בעלי צרכים מיוחדים לחופשות בחוץ לארץ כדי להקל עליהם ועל משפחותיהם. במילואים, חטיבת בני אור 460, הוא היה הנגביסט של החפק, איש המקלע הכבד מסוג נגב. שנה אחרי פלישת חמאס נפל צבי מרנץ בקרב בצפון רצועת עזה. אלמנתו, טל מרנץ, השלימה את הבית המרווח שהם תכננו להם ולשלושת ילדיהם הקטנים ביישוב סנה בחבל בנימין. ואז הפגישוה עם רווק ששמו הפרטי דותן. עם הזמן החליטו טל מרנץ ודותן להתחתן. אנו מברכים אותם על הבחירה בחיים, ושלושת ילדי טל וצבי מרנץ משתלבים. אנחנו, במבט הלשוני, נסביר מרנץ ודותן. תחילה מרנץ בזמר העברי, כן, מרנץ ביידיש, תפוז, בשיר ערב במסחה, שרה להקת התרנגולים, אם לקורקין המחזר אין כסף, איך הוא מביא לאהובתו כל יום שק תפוזים? בחרוזי חיים חפר, אם לקורקין אין פיננסים, למה זה כל יום יביא להניה שק מרנסים?

0: גם היהודים שיסדו את חברת המכוניות הצרפתית סיטרואן היו צאצאים למגדלי תפוזים. ציטרון הוא פרי ההדר. כדי להישמע צרפתיים יותר, תקנו את הרגיעה לסיטרואן. הבדרן צביקה הדר, שם משפחתו היה פרוכטר, איש הפירות, ומכל סוגי הפירות הוא בחר להיקרא בעברית הדר.
1: הלשוני פגש, בלי קרב ובלי אש, עוד נשובה אל עמק דותן.
0: הזוג המאושר, טל מרנץ ודותן בן חיים. דותן העמק הוא משכנו של אלישע הנביא, ספר מלכים ב'. עמק דותן הוא אתר קרב גבורה במלחמת ששת הימים, חטיבת ברק בפיקוד משה בר כוכבה, מול טנקים ירדניים משוכללים יותר ורבים יותר. השיר שהשמענו להקת פיקוד הצפון. מה פשר השם עמק דותן? מנסים להישען על ספר בראשית, מעשה יוסף המחפש את אחיו, אומר לו איש שפגש במקרה, שמעתי אומרים, נלכה דותיינה. לא דותנה, אלא דותיינה. ואולי דותיינה משקף צורת זוגי פעמיים דות, דותיין. בלשון המשנה, מתגלה המילה דות, דלת וו תו. אם כך, דותיים, דותיין, פירושו שני בורות. אל בור אחד כזה, השליחו האחים את יוסף. ומי שיבקר בימים אלה בעמק דותן, יראה שיש שם שני בורות עמוקים במיוחד. אולי זה פשר השם דותן, העמק שני הבורות. ומיטב יכולנו לדותן בן חיים ולטל מרנץ, שעלו כל אחד מן הבור שלו להקים בית ולהקים את שם המת על נחלתו.
2: לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם בשמונה.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה אני
1: בא. עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. דיווחים בתקשורת האמריקנית בשעות האחרונות, ארצות הברית וישראל נערכות לחידוש המערכה באיראן. מדובר במכה קצרה וממוקדת על פי הדיווח. לפני שעה מסיבת עיתונאים של שר המלחמה האמריקני פיט אקסט, הוא אומר כך: אנו מוכרים תודה שישראל הייתה שותפה עם המון יכולות לאורך הדרך, לפעמים יש להם דעות שונות משלנו, אבל יש רק יד אחת על ההגה שמובילה את המבצע הזה, ואת זעם FP ואיש של הנשיא טראמפ, כך אקסט.
1: We are grateful that Israelis have been very capable partners at many steps of this, and they may have some objectives at times that are slightly different than ours. But there's only one hand on the wheel ultimately directing this, whether it's Project Freedom or previously Operation Epic Fury, and it's President Trump.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד כל העדכונים האחרונים, יעל שרת, אמיר בר שלום יהיו איתנו, כל הדיווחים על אולי חידוש המערכה מול איראן. האורח שלנו הערב תת אלוף במילואים אמנון סופרין. בפוליטיקה עוד עזיבה בכחול לבן, איתן גינסבורג היום פורש, יורם כהן מצטרף לאיזנקוט, יורם כהן ראש השבק לשעבר, שחר גליק יביא את כל העדכונים האחרונים, וגם מערכת פוליטית שסוערת, לא רק המערכת הפוליטית, סוערים בגלל ההתבטאות הזו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הבוקר ב-103 FM. הוא אומר שהממשלה עם מנסור עבאס יותר גרועה מטבח השבעה באוקטובר.
2: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
3: בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו, בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
4: אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
3: לא יודע, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג.
1: לאורך כל היום תגובות לדברים האלה, בין היתר של יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים.
5: התשובה הציונית העולמת לדברי הבלע של סמוטריץ' מחייבת החלטה מנהיגותית ברורה. להפסיק לרקוד לפי החליל של נתניהו ולהכריז עוד היום בגלוי שמנסור עבאס הוא שותף לגיטימי להקמת ממשלה. מלאנו להיעזר באצבעות של מפלגת רע"מ כדי להפיל את ממשלת המחדל המסוכנת ביותר לביטחון ישראל, הרי שרע"מ היא שותפה ראויה.
1: מבקר המדינה מפרסם דוח חריף, זה הנתון, בתוך 20 שנה, שני עשורים, מספר השרים בישראל זינק ב-65%, הגיע לשיא של 38 שרים בממשלה הנוכחית. כך מתאר המבקר, מבקר המדינה, את העניין.
6: משרד ראש הממשלה לא בחן ביטול משרדים, כנדרש בהחלטת הממשלה מנובמבר 2024. ניתן להסיק שיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים בסופו של יום על הצורך לבחון את המלצות הצוותים שמונו לצורך כך ולייעל את מבנה הממשלה.
1: נהיה בהמשך ההילולה במירון, גם המפגש היומי שלנו עם פצועי המלחמה. סמל רייש נפצע במבצע האחרון שעדיין נמשך בלבנון. גם בספורט, הרבה אירועים, המשחק השלישי של הפועל תל אביב ריאל מדריד, גם מכבי תל אביב בלי המאמן הנורווגי, כל הדברים האלה בשעה הקרובה.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: אז על פי הדיווחים בארצות הברית, ישראל וארצות הברית נערכות לחידוש המערכה באיראן. יעל שרת כתבת חדשות החוץ עם הסיכום של העדכונים של הדיווחים שמגיעים משם. שלום יעל.
7: שלום ירון. כן, ברקע הסלמה במפרץ הפרסי אתמול מדווחים היום כי ארצות הברית בתיאום עם ישראל נערכת להסלמה מחודשת. מקור ישראלי מסר לרשת CNN כי נערכים ללחימה מחודשת באיראן שתתמקד בעיקר בהריסת תשתיות אנרגיה ובחיסול ממוקד של בכירים איראנים. עוד נכתב בדיווח כי המערכה לא צפויה להיות ארוכה אלא תהיה ממוקדת, ומטרתה העיקרית היא להפעיל לחץ על איראן לוותר על מטרות נוספות במסע ומתן מול ארצות הברית. ולמרות הדיווח הזה, בפנטגון היום הבהירו כי בינתיים הפסקת האש נשמרת. שר המלחמה פיט הקסת אמר כי למרות המתקפות אתמול, לא נחצה הקו שמפר את הפסקת האש. הוא הוסיף והדגיש כי מי שיחליט מתי נגמרת הפסקת האש הוא רק טראמפ.
8: We are grateful that Israelis have been very capable partners at many steps of this, and they may have some objectives at times that are slightly different than ours. But there's only one hand on the wheel ultimately directing this, whether it's Project Freedom or previously Operation Epic Fury, and it's President Trump.
7: אנחנו מוכרים תודה שישראל הייתה שותפה עם המון יכולות לאורך הדרך, ולפעמים יש להם דעות שונות משלנו. אבל יש רק יד אחת על ההגה שמובילה את המבצע הזה ואת זעם אפי שהיה, והיא של הנשיא טראמפ, כך הגסת, שבעצם הדגיש, כרגע הפסקת האש נשמרת, ומי שיחליט אחרת הוא רק הנשיא טראמפ.
1: יעל שרת, תודה. עכשיו פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. שלום אמיר.
9: ערב טוב ירון.
1: אז אם אכן תהיה תקיפה, כל הציטוטים והדברים האלה ייעלמו בשנייה, זאת אומרת לכאן או לכאן או לכאן. מה אנחנו רואים בשטח?
9: תראה, קודם כל אמרת אם וצדקת. כמו שזה נראה, ואני ראיתי את המסיבת עיתונאים של הקסט וקיין, ארצות הברית כרגע לפחות לא רוצה לחזור למלחמה, ואלה היו המסרים, לפחות במסיבת העיתונאים. אני חושב, ואני חייב לומר לך שאני הלילה הזה הייתי עם חצי עין פקוחה מסיבה מאוד פשוטה. רציתי לראות איך טראמפ יפרש את הירי לעבר אומן ולעבר האמירויות. בשורה התחתונה, טראמפ, וגם במסיבת העיתונאים הנוכחית, האקסט וקיין נתנו אור ירוק לאיראנים להמשיך לראות על המפרציות מבחינתם, זו לא הפרה של הפסקת אש. כך שמעניין מאוד יהיה לראות מה האמריקנים כן יפרשו כהפסקת אש, וכרגע לפחות אני מניח שהאמריקנים רוצים להמשיך ולרוקן את המפרץ הפרסי מאוניות דרך מיצר הורמוז, אם וכאשר, ופה אני מתחבר לדברים שאמר שלשום בלילה הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ, מתי הוא אמר שארצות הברית תפתח באש ותחזיר את איראן אחורה לעידן האבן, אם וכאשר כלי אמריקני ייפגע? כלומר, אפשר לראות לעבר אמירויות, אפשר לראות לעבר מדינות המפרץ, אבל אם כלי אמריקאי ייפגע, זו הפרה של הפסקת אש, ואז ארצות הברית תתקוף.
1: שני,
9: צריך לשים לב לניואנסים האלה.
1: בדיווחים בארצות הברית מדובר על מכה ממוקדת וחיסול ממוקד, חיסולים ממוקדים. כאלה דברים יבואו בהפתעה.
9: נכון, ואתה יודע, אני בדברים האלה מאוד מאוד זהר, כי אני מזכיר לך, שתי התקיפות האחרונות של ארצות הברית היו תחת מסר מתן. תוך כדי מסע ומתן, ואת זה האיראנים זוכרים היטב, ולכן אני מאוד מאוד זהיר בדברים האלה, אבל הייתי מציע לשים סימן שאלה על הדיווח ב-CNN, רק בעניין אחד, מערכה קצרה וממוקדת. כשאתה פותח במלחמה...
1: זה אפשר להגיד מראש.
9: בדיוק, כשאתה פותח במלחמה, אתה יודע איך אתה פותח, אתה לא יודע איך אתה סוגר אותה בהכרח.
1: מה קורה היום אחרי מה שהיה אתמול והתקיפות באמירויות? מה קרה היום בשטח שם?
9: אז לפחות ממה שאני מתרשם במסיבת העיתונאים שראיתי של הגנרל קיין, פשוט הראה את זה, ארצות הברית למעשה פתחה נתיב שהוא, היא קוראת לו נתיב בטוח. הנתיב הזה למעשה עובר צמוד מאוד לחופי האמירויות, בועחה חופי אומן, עובר דרך מיצר הורמוז ויוצא החוצה. לא ראיתי היום דיווח חלוניה שעברה את מיצר הורמוז, וזה חשוב מאוד. מה כן ראינו? כן ראינו אמירה אמריקנית שהצי האמריקני פועל בתוך המפרץ הפרסי. עד עכשיו ירון, הוא לא פעל שם. הוא פעל בים הערבי, בפתח של המפרץ הפרסי, הוא חשש להיכנס פנימה לתוך המיצר עצמו ולתוך המפרץ עצמו. כרגע ארצות הברית מצהירה שהיא פועלת שם, זו הצהרת כוונות, אבל בוא נגיד כך, את תנועת המוניות ההמונית לא ראיתי היום, אני עדיין מחכה לדיווח האמריקני, מה אם הם כן הצליחו להעביר היום מצפון לדרום בואכה הים הערבי.
1: אמיר בר שלום, תודה.
9: תודה ירון.
1: תת-אלוף במילואים אמנון סופרין, לשעבר ראש אגף המודיעין במוסד. שלום אמנון.
10: שלום שלום.
1: הניתוח שלך לנקודת הזמן הזו, 5 ועוד 8 דקות.
10: אני מסתכל על 3 דברים. הדבר הראשון זה איראן. איראן, אני חושב ששמעתי את הדברים האחרונים של אמיר, אני מאוד מסכים איתו. האמריקאים עושים הרבה מאוד קולות של תחזיקו אותנו, אנחנו רוצים לתקוף, אנחנו מאיימים, אנחנו נשמיד את איראן. אבל בינתיים לא עושים שום דבר, אני לא חושב שהוא באמת רוצה ללכת למעלומה צבאית, בטח לא להסתבך בה. ואמיר צודק בדבר שהוא אמר, אם אתה מתחיל במלחמה, אתה יכול להגיד שאני עושה מבצע קצר ותחום בזמן וביכולות, או במטרות, אבל אתה לא יודע לאן זה יגרר ולאיפה זה ייגמר. ולכן אני חושב שכרגע הוא לא במצב שהוא באמת רוצה להיחדש את האש, הוא רוצה לעשות את הלפית הלחץ הכלכלי ודרך זה להכריע את האיראנים, ולשכנע אותם להגיע לשולחן הדיונים בעמדה יותר נחותה, ולוותר על הרבה מאוד דברים שהם כרגע לא מוכנים לוותר עליהם, ובעיקר על נושא הגרעין. אגב, האיראנים כבר הלכו צעד לקראת, אמרו, אנחנו מוכנים ללכת להשעיה של ההשערה ל-15 שנים. הם התחילו ב-5 שנים, והאמריקאים דיברו על 20, ועכשיו מדברים על 15. זאת אומרת, הלחץ הזה כן עובד, והלחץ הזה כן יש תוצאות. אבל כמו הלחץ כלכלי תמיד, זה לוקח הרבה יותר זמן, והאפקט הוא הרבה יותר איטי. אבל
1: והאמריקנים כבר לא מאמינים פחות, אני אשאל את זה כך, שמכה צבאית, עוד מכה ממוקדת, לא תעשה את זה.
10: תראה, להפיל את המשטר הזה, להוריד אותו על הברכיים ולצפות שיניף דגל לבן, זה לא יעשה את זה, לא בתקיפה צבאית, לא בתקיפה אווירית. היה להם תקיפות אוויריות משך 40 ימים שתקפו אותם מכל הכיוונים והרבה מאוד מטרות. ובסוף קהילת המודיעין האמריקאית אומרת לאיראן, אם יש את האיראן המאושר, אנחנו לא יודעים איפה הוא, והם יכולים להגיע לפצצה תוך שנה. אז שנה זה הגזמה, זה הרבה יותר משנה, אבל זה פחות חשוב. האיראנים מחזיקים כרגע את הנצרה ביד. ואני לא חושב שבתקיפה אווירית הם יצליחו להגיע למצב שהם יגידו, אוקיי, אנחנו נכנעים ואנחנו מוכנים לתת הכל. זה לא יקרה.
1: תראה, אולי לא במבצע הזה, אבל במבצע הקודם דובר על פגיעה באתרי גרעין, על כך שיהיה להם קשה. אז איך זה מסתדר עם הדיווח היום של שנה?
10: תראה, יש פה כמה דברים. יש את אתרי הצנטריפוגות שנפגעו. האתרים בנתן וזה בפורדו. זה שני האתרים המרכזיים שהיו אתרי ההשערה, שבהם הסתובבו צנטריפוגות ובהם עשו את ההשערה של האורניום. יש להם כרגע 450 קילו give and take של אורניום מועשר לרמה של 60%. עם האורניום הזה אפשר לקחת במקום סודי שאף אחד לא יודע אותו, ולהשאיר אורניום לרמה של 90%. אגב, בלוב בזמנו, כשמצאו את שלוב החליטה להתפרק מיכולות ההשמדה המוניות שלה, וזה ב-2003, הם מצאו שם צנטריפוגות מותקנות בכיתות לימוד, בלולי תרנגולות או בכל מיני חדרים, הכל דמה כמובן, אבל צנטריפוגות פעלו שם, הורכבו שם. זאת אומרת, אתה לא צריך בשביל זה עכשיו איזה אולם תת-קרקעי, ואתה יכול לעשות את זה במקום מסתר, להשאיר את האורניום הזה לרמה גבוהה, להתחיל לייצר מזה את הכדור הזה, שהוא הכדור המתכתי, אבל מכאן ועד להכניס לתוכו את כל מערכת הנשק שגורמת לפיצוץ, ולהתאים את זה על ראש של טיל, זה לוקח עדיין מספיק זמן, זה לפחות שנה וחצי. אבל כן, היכולות קיימות, ואף אחד לא יודע מה יש ומה אין.
1: תגיד, מצד אחד אנחנו רואים באמת, שהצלחנו להיכנס אליהם מודיעינית מאוד מאוד עמוק, מצד שני, יכול להיות שיש דברים שהם, כמו שאתה אומר, כן מסתירים. אם נניח בהחלט. יש 100% מודיעין שהיינו רוצים לדעת עליהם, מה האחוז שאנחנו כן יודעים עליהם?
10: אני לא יכול לקמת את זה, כי אני לא מספיק מכיר את היכולות של היום. אבל אני חושב שאנחנו הגענו לרמה של, בוא נגיד, 70% ומעלה של שליטה באמת במה קורה בפנים, ויכולת לדייק את זה.
1: אבל הם עדיין יכולים להסתיר מפעל ההשערה?
10: כן, כן. אני אומר לך, אני לוקח את הדוגמה של לוב, היא דוגמה, אני חושב שהיא דוגמה מצוינת. גם הבריטים והאמריקאים שעשו את ההסכם הזה עם הלובים, שהלובים הסכמו לאחריו להתפרק מיכולות ההשמדה המוניות שלהם, מצאו פתאום צנטריפוגות מותקנות במקומות שאף אחד לא טיפה שזה יהיה. ולכן אני חושב שזה, צריך לקחת את זה בחשבון, שיש כאלה אפשרויות ויש אפשרות להסתיר כאלה דברים בכל המקומות שאף אחד, בסופו של דבר זה מדינה ענקית, מדינה שהיא בערך בגודל של מחצית אירופה, ולהסתיר בדברים זה קל מאוד.
1: אנחנו היום במצב שישראל מסוגלת, יכולה להרשות לעצמה לפעול בלי האמריקנים?
10: באופן מאוד מוגבל, וגם זה רק בהסכמה עמה ובתום עם האמריקאים, אבל אנחנו יכולים לעשות דברים חלקיים. תראה, עשינו התקפות מאוד עזות עם שני חילות אוויר, ולא הצלחנו להכריע את האיראנים. אז מה נעשה עוד שלא עשינו עד עכשיו? אנחנו יכולים לפגוע בעוד מטרות ובעוד תשתיות ובעוד דברים אזרחיים, אבל עוד פעם, זה לא יפיל, לא יפיל את המשטר ולא יורד.
1: אז מה אתה אומר, רק הסדר?
10: בסופו של דבר צריך להיות הסדר שהאיראנים מסכימים בתנאים שהם יהיו מה שנקרא בסופו של דבר איזשהו מכנה משותף בינם לבין האמריקאים.
1: אבל ברגע שהם מבינים שזה רק יהיה בהסדר, אז למה שהם יוותרו?
10: זה לא הם שהם מבינים. הם תראה, השאלה מי מנהלה היום את איראן. יש פה בעצם שתי קבוצות. יש קבוצה אחת שהיא קבוצה מיליטנטית, שזה מפקד משמרות המהפכה, וזה מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי זול קדר. שהם שני אנשים מאוד דומיננטיים ומאוד מיליטנטיים ומאוד עם גישה של אנחנו לא מבטרים, אנחנו לא מתכופפים. אני לא יודע להגיד עד כמה מוצטבח הוא מנה חמנאי, הוא באמת מתפקד.
1: מנהל שם משהו.
10: כן, אבל הוא באותה אידיאולוגיה כמוהם, הוא מאוד מזוהה עם משמרות המהפכה, בגלל זה הוא גם נבחר. ובצד השני יש את הקבוצה יותר פרגמטית, לא פחות רדיקלית, יותר פרגמטית. שזה הנשיא פזשקיאן, וזה יושב ראש הפרלמנט קליבאף, ושר החוץ הרקצ'י.
1: ואם תחסל את הקיצוניים אנחנו, עכשיו זה לא יעזור, אם תחסל את הקיצוניים, אם תצליח, את משמרות
10: לא,
1: המהפכה.
10: אז יהיו קיצוניים אחרים, שיעלו במקום. בטח.
1: טוב, אמנון, נמשיך להיות בקשר. תת אלוף במילואים, אמנון סופרי, נשבר ראש אגף המודיעין במוסד, תודה רבה.
10: תודה, ערב טוב.
1: עכשיו העדכונים מגלגלת, נוגה שחר, שלום.
7: שלום ירון, אז אחרי הצהריים עמוסים מאוד בכבישים, כביש החוף לצפון נחסם לתנועה במחלף זיכרון יעקב, עומסי תנועה כבדים לבאים מכיוון דרום החל מחוף השרון, בכביש 4 לצפון יש עומס תנועה מצומת השרון עד יער חדרה, ובהמשך עמוס מאור עקיבה עד בנימינה, כביש 57 עמוס מכפר יונה עד ניצני עוז שעה וחצי שם, בכביש 6 לצפון עומס תנועה כבד מקסם עד מחלף עין תות, שעתיים וחצי עוד בעין תות, עומס תנועה כבד לבאים משאר הכיוונים, כביש 65 עמוס מאוד מצומת אום אל פחם עד מגידו שעתיים שם, צומת מגידו עמוס גם לבאים מאזורי הכביש 70 לדרום מצומת תלאל עד צומת יסיף בצפון הארץ, אזור הר מירון עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים, גאה לצפון מהשיבה עד גבעת שמואל, גאה לדרום ממורשה עד בר אילן, איילון צפון מחולון עד רוקח, איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה, בראשון לציון אזור הקניונים עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש בכיוון ההפוך, יש עומס מיגאל ידין עד מחלף הראל, ועוד בכביש 6 לדרום עומס תנועה ממאחז ועד כמה
1: סוביזירות. נגבה עומר, כולם בכבישים.
7: בדיוק, עד כאן מגלגלץ.
1: תודה.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: למערכת הפוליטית, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום שחר.
12: שלום ירון, ערב טוב.
1: אתמול חילי טרופר, היום איתן גינזבורג.
12: כן, זה קורה מהר מאוד, עוד עזיבה במפלגת כחול לבן. חבר הכנסת איתן גינזבורג מודיע היום בעצם על פרישה, וזה קורה אחרי שבני גנץ דורש ממנו, מציב לו איזשהו אולטימטום. גנץ הבין שאחרי הפרישה של טרופר, גם חבר הכנסת איתן גינזבורג נמצא באיזשהם מגעים עם מפלגות אחרות, מזמן אותו לשיחה, יושב איתו בשיחה ואומר לו, אני מבין שיש לך תהיות, יש לך עד השעה 12 להשיב לי. האם אתה נשאר במפלגת כחול לבן או הולך? שעתיים אחר כך גינזבורג עדיין לא עונה תשובה, ובמפלגת כחול לבן כבר מודיעים על הפרשתו עם הודעה מאוד מאוד אמוציונלית. כותבים שבני גנץ זימן אותו לשיחה כי הוא הבין שיש לו חששות בנוגע לעתידו הפוליטי והכלכלי, כלומר רומזים לכך
1: הכלכלי?
12: שגינזבורג מחפש... כן, רומזים לכך שגינזבורג בעצם מחפש עבודה, שזה הסיפור. עכשיו, במקביל, בני גנץ חשש שיהיה לו מה שנקרא התפצלות. הרי יש 4.5 מיליון שקלים על הכף לקראת הבחירות של מימון מפלגות לשלושה מחברי המפלגה שעזבו אותו. אז יש עכשיו בעצם שלושה חברי כנסת שפרשו ממפלגת כחול לבן. טרופר, אורית פרקש הכהן מוקדם יותר, ואיתן גינזבורג. ולכן, בהתחלה, גנץ ניסה לדרוש מחלקם להתפטר כדי שלא ייקחו לו את הכסף. אחרי שהוא הבין שזה יותר מורכב, הוא פנה לחילי טרופר, ביקש ממנו ברמה האנושית אישית, אמר לו, אנחנו סיימנו את היחסים בינינו בטוב, לפחות תדאג לא להתפצל עם העשייה, כי ברגע ששלושתם חוברים ביחד הם יכולים באמת לקחת את הכסף, וזה הרבה מאוד כסף.
1: רגע, ומה אם נניח פרקש הכהן עליה הוא יכריז פורשת?
12: אז לא, אז ברגע שטרופר בעצם טרפד את המהלך, הוא לא צריך להכריז על אף אחד, הכספים נשארים אצלו, הוא יושב ראש המפלגה, הכל נשאר אצלו. אם חילי טרופר באמת היה שוקל להצטרף לאירוע הזה, אז גנץ היה מנסה להכריז כמה שיותר מהר אחד-אחד המתנגדים האלו כפורשים, כדי למנוע את האפשרות שלהם להתפצל יחד ולקחת המון כספים לקראת הבחירות.
1: עכשיו על הדברים של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
12: כן, אז קודם כל, באמת, השר סמוטריץ' מתראיין היום ברדיו 103, נשאל במהלך שיחה על ההתנהלות של הממשלה, הוא תוקף כל מיני פוליטיקאים בהתנהלות אחרת, והוא נשאל ברמה הפוליטית, האם באמת המחדל של 7 באוקטובר זה לא אירוע שחמור יותר מהממשלה הקודמת שהקימה ממשלה עם מנסור עבאס? בוא נשמע את התשובה של סמוטריץ'.
2: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח השיבה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
3: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השיבה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו, בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
4: אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח שיבה באוקטובר?
3: לא יודע, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג.
12: כן, אז צריך לומר, סמוטריץ' מבהיר, אומר, התכוונתי ברמה הפוליטית, כלומר, המעשה של הממשלה, במקרה הזה, הוא במזיד להקים ממשלה עם מנסור עבאס, במקרה שלנו זה היה בשוגג, מדובר בקשל, אבל התכוונתי ברמה הפוליטית, זו העברה שלו, תוקפים אותו הרבה, מנסור עבאס תוקף אותו, אומר, אתה פוגע ב-2100 הנרצחים, באסון 7 באוקטובר ואחריו, גם יאיר גולן אומר, צריך לצרף את מנסור עבאס, תשובה לסמוטריץ' צריכה להיות, שאנחנו מודיעים שמנסור עבאס הוא לא מוקצה מחמת מיעוט, כפי שהודיעו היריבים הפוליטיים שלו בתוך הגוש, בנט אמר שהוא לא ישיב עם מנסור עבאס, יאיר לפיד, בוא נשמע את התשובה של נפתלי בנט היום לסמוטריץ'.
13: מי שמכנה את טבח השבעה באוקטובר מחדל טקטי, מצרף את עצמו לרשימה של שונאי ישראל ומכחישי הטבח. נתניהו וסמוטריץ' והממשלה שלהם מנסים בכל הכוח להשכיח את הזוועות שהתרחשו במשמרת שלהם, באחריות מלאה שלהם, ובעקבות מדיניות כושלת שלהם, שהם אחראים לה.
1: טכני, תעסק בזה בהרחבה הבא, עם המרואיין שלנו הבא, אבל שחר, זה יקרה עוד מעט, יורם כהן, ראש השבק לשבא, הוא מצטרף לאייזנקוט.
12: נכון, היה קרב מאוד עיקש על ליבו של יורם כהן, ראש השבק לשעבר. נפתלי בנט חיזר אחריו במשך תקופה ארוכה, לפני חצי שנה. הוא גם היה בכמה כנסים של המפלגה של בנט, אבל בסופו של דבר יורם כהן בוחר בגדי אייזנקוט. ברגע האחרון מצטרף באמת למפלגה שלו, בעוד כשעה תהיה מסיבת עיתונאים עם הכרזה על הצירוף שלו. וצריך לומר, ירון, זה מצטבר לכמה וכמה אנשים בתקופה האחרונה שמתלבטים בהתלבטות הזו בין בנט לאייזנקוט, ובוחרים דווקא בגדי אייזנקוט. מתן כהנא, חברו הטוב ביותר של נפתלי בנט, קיבל הצעות מרחיקות לכת מנפתלי בנט, ביקש ממנו לרוץ איתו, מחליט ללכת בסופו של דבר עם גדי אייזנקוט. גם אלעזר שטרן, שנמצא עדיין במפלגה של בנט ולפיד, אומר, אני הולך לרוץ איפה שגדי אייזנקוט יהיה, גם אם אחר כך הייתה איזושהי חצי הכחשה לדברים האלו. ועכשיו יורם כהן, שבנט מאוד רצה אצלו, מצטרף לגדי אייזנקוט, ואתה מסתכל בעצם על הרשות המפלגה של גדי אייזנקוט, רמטכ"ל אחד, ראש שב"כ לשעבר אחד, ויושב ראש אגף התקציבים. הם מכוונים בשדה המקצועי לבוא ולומר, אנחנו יכולים למלא את כל שאר התפקידים ולא צריכים שותפים בכלל איתנו בממשלה הזו.
1: שחר גליק, תודה שחר. מיד נהיה עם המרואיין שלנו, תודה. חבר כנסת מיכאל ביטון, אבל קודם יעל שרת בא אלינו, היה עד עכשיו שקט, ועכשיו האמירויות מודיעים שיש עכשיו התקפת טילים וכתבם משל
7: נכון
1: איראן.
7: נכון מאוד, ממש בדקות האחרונות, משרד ההגנה של איחוד האמירויות מעדכן שמערכות ההגנה האוויריות מתמודדות כעת עם מתקפת כתבם וטילים מאיראן. נגיד שאתמול דווח ב-CNN שמערכות ההגנה האוויריות שמתמודדות הן בעצם כיפת ברזל של ישראל שהעבירה אותן לאמירויות.
1: יש דיווחים, יש מסיבת עונאים, טראמפ צפויה בקרוב?
7: בקרוב, כן, תהיה מסיבת צפויה, אבל זה לא בהכרח על הנושא הזה. כן,
1: אוקיי, אבל אין מסיבת עונאים שהוא עורך בימים האחרונים שלו.
7: אין ספק, אין ספק.
1: יופי. אנחנו עוקבים, כמובן, יעל שרת, תודה.
7: תודה.
1: חבר הכנסת מיכאל ביטון, סגן יושב ראש הכנסת כחול לבן. מיכאל, שלום.
14: מה שלומך, ירון?
1: אנחנו בסדר, איכשהו, תגיד, יושב במשרד עם בני גנץ ומנסים לחשוב מה עושים?
14: דווקא לא. רציתי כמה ימים לפני המושב שמתחיל יום שני עם דיון שלי על משפחות החטופים, החללים, וכל האקשן מחכה לי שבוע הבא, אז יצאתי לרכיבה במדבר, ועצרתי בצימר של מתנאל ורויטל בקצה הוואדי, צופה ביקב ששתלנו.
1: איפה זה?
14: לא, יקב לא שותלים, כרם שתלנו.
1: כן, איפה זה?
14: שמביא ענבים ליקב, בירוחם.
1: בירוחם, אוקיי.
14: צימר בירוחם עם נופים מדהימים. עם תיירות, זה הגאווה שלי על הימים שלי כראש עיר.
1: תשמע, זה מקום, זה מקום, מקום נפלא לברוח אליו, אבל בימים האלה של כחול לבן באמת צריך לברוח, לא?
14: קודם כל צריך להיות אופטימי לעתיד המדינה, ולהיות מאמין גדול בדרך, ולא לפחד גם שיש מאמורות, ולשמור על עשייה. גם בימים קשים.
1: יש מאמורות ויש יום אחרי יום, חילי טרופר, איתן גינזבורג היום. צריך אולי להגיד, זה מתפרק.
14: תשמע, קודם כל, חילי חבר נפש שלי, ואת איתן אני מכיר 17 שנה, כי איתן נעם בכנס היסוד שלי כמועמד לראשות עיר. אני הולך עם האנשים האלה דרך ארוכה, חילי היה מנהל אגף חינוך אצלי, ואני עוד אלך איתם, ועוד נשתף.
1: מה זה תלך איתם? תראה מה הם עושים לכם עכשיו.
14: רגע, תן לי להשליב, ואמרת לי, הכל מתפרק. הם בחרו לצאת לדרך, יש להם את השיקולים שלהם. אני מניח שהם גם דאגו וחשדו מה יהיה עם העתיד הפוליטי שלהם. אני מסתכל על המפה הפוליטית, ואני מאמין שיש פה גוש של רק לא ביבי, וגוש של רק ביבי, והולכת להיות פה תאונת רכבות קטלנית של עוד מערכות בחירות, שבה המדינה הזאת לא תצא מהמבוי הסתום. ואנחנו צריכים ממשלת הסכמות רחבה.
1: אבל מה תגיד אם אתם תמשיכו לרוס ככחול לבן על ממשלת אחדות, וזה הטיקט שלכם, ובסוף למחנה שלכם, לא, בסוף תצאו למחנה.
14: הטיקט שלנו הסכמות רחבות של כל מי שמאמין בערכים של ציונות יהדות ודמוקרטיה.
1: אבל בסוף תצאו כאלה שבזבזו קולות למחנה שלכם.
14: אז בוא תקשיב לי טוב, ירון, אתה מכיר אותי גם 17 שנה, מאז שאני ראש עיר.
1: נכון.
14: אנחנו לא נאבד מנדטים, אני מתחייב ומבטיח אישית שלעולם לא נאבד מנדטים, אנחנו אנשים שיודעים לפעול באחריות.
1: איך אתה יכול להבטיח את זה אם גנץ אומר, אנחנו ממשיכים עד יום הבוחר?
14: אז אני אומר לך שיש עוד 20% מהאנשים שמתלבטים, הרבה אנשים כותבים לנו, אין לנו למי להצביע, לא בא לנו רק לא ביבי ולא בא לנו רק ביבי, בא לנו מישהו שיציל את המדינה הזאת ויבנה הסכמות רחבות שכל מי שציוני ויהודי ודמוקרטי שרוצה לנהל משבר של מלחמה ומשבר כלכלי ואתגרים הכי גדולים שהיו פה אי פעם. ואני אגיד לך את האמת, גם רק לא ביבי וגם רק ביבי כולם משקרים לציבור. כי לאף אחד מהם אין 65 ו-70 להביא ממשלה שקטה ויציבה.
1: אבל איך אתה יכול לסמוך על אלה שמבטיחים לך ואומרים לך אנחנו נצביע ואנחנו לא פה ולא פה, אבל אתה לא יכול לסמוך על זה ואז לבזבז קולות בסוף.
14: אנחנו, יש עוד הרבה זמן לבחירות, אנחנו מאמין שהמציאות תשתנה, אנחנו מאמין שהעתיד עוד לפנינו. יש 35% אגב בקרב המצביעים של בנט וגדי ויש עתיד שרוצים ממשלת הסכמות רחבות. אנחנו מכוונים למי שרוצה ממשלת הסכמות רחבות, ומי שרוצה אחדות, אלה עשרות אחוזים במדינה, הם הכתובת שלנו, אנחנו לרשותם, אם נמצא ראויים, הם יבחרו בנו, ואנחנו לא נאבד מנדט.
1: אתה רוצה להגיד לי שאם אם שבוע, שבועיים, משהו כזה לבחירות, הסקרים הם כפי שהיום, אתם עדיין תתמודדו?
14: אנחנו נעשה חיבורים, אנחנו נשתפר, אנחנו נצמח ונפעל באחריות. בכל רגע נתון לא נאבד מנדט. קיבלת התחייבות והבטחה אישית שלי. אני לא נוהג להבטיח, לא שמעת אותי כשר מבטיח, אבל זאת ההתחייבות שלי לציבור.
1: מה אתה חושב על מה שבצלאל סמוטריץ' אמר היום?
14: חבל מאוד. מצער מאוד, פוגע מאוד בכאב של אלפים שנפלו גם בקרבות וגם בטבח ובקשל. וזה אותו סמוטריץ' שאמר בקבינט, כשכולם רעדו מהקשל של עצמם, שנשארו כמה שעות כדי להודיע על התפטרות קולקטיבית של הממשלה, כי הם סיימו את הקריירה. אז כן, קיימתם ממשלה בתרגילים ומניפולציות בלשמן את החרדים ושרדתם, אבל אתם גם יודעים את האמת. האמת ידעתם ביום הראשון שיש קטם אדיר של כשל מדיני ביטחוני במשמרת שלכם.
1: אבל אומר, הכשל הזה לא היה בכוונת מכוון, הממשלה היא הייתה בכוונת מכוון, ולזה הוא מתכוון, לא לכוונה.
14: הגדלות של בגין זה להגיד אינני יכול עוד וללכת הביתה. הגדלות של אולמר זה להגיד היה לבנון, אני הולך הביתה. הגדלות של גולדה להביא 50 מנדטים וללכת הביתה. אנחנו מחפשים מנהיגים שיש להם אחריות לאומית, וכשהם היו אחראים לקשל הם אומרים זה שלי, זה במשמרת שלי, אני לפחות הולך הביתה פעם אחת כדי לחזור ולקבל את האמון של הציבור. אבל לספר אגדות שזה עניין טקטי, זה ממש פגיעה בזכרם הטוב של כל הקורבנות של מלחמת חרבות ברזל ושל הטבח בשביעי באוקטובר, וזה לא לעניין, וזה רק ביטוי ליכולת שלך ללעתת, להגיד יומיים אחרי זה, אותו סמוטריץ', כולנו הולכים הביתה ונצטרך לתת לציבור תשובות, ופתאום לדבר בסגנון הזה.
1: יורם כהן, מאוד רציתם אותו אצלכם? כולם רצו.
14: לא ידוע לי אם היינו במגעים איתו, אבל הוא איש טוב, ואני אגיד לך משהו כללי, זה די משעמם להשמיץ אנשים שאתה רוצה לעבוד איתם בעתיד. כל מי שהאיש מרכז וציוני ויהודי ודמוקרטי שרוצה לשתף פעולה, הוא על הקרוץ, שים את עצמך על הבוחר ונעבוד ביחד אחר כך.
1: מיכאל ביטון.
14: כל שהרחפשות והלכלוכים מיותר.
1: תכניס הרבה אוויר של ירוחם, למה אתה עומד חוזר איך אמרת?
14: אבל ירון, תגיע לפה.
1: בטח.
14: לקצה הוועד.
1: בטח.
14: זמן. וכולם כמובן.
1: מיכאל ביטון, חבר הכנסת, סגן יושב ראש הכנסת, כחול לבן, תודה רבה.
14: תודה לך.
1: רוני רימון, יועץ אסטרטגי מומחה בניהול משברים, משרד רימון כהן. שלום רוני.
15: שלום ירון.
1: קוראים דברים, ומה אתה היית אומר לבני גנץ לעשות עכשיו?
15: תראה, בני גנץ בעצם, אתה יודע, הוא נמצא באיזושהי טרגדיה פוליטית, משום שבערך 30% מהעם רוצים את מה שבני גנץ מטיף לו, קרי ממשלת אחדות לאומית, בסקרים. לעומת זאת, רק 1% מצביע עבור המפלגה היחידה שמטיפה לטובת הדבר הזה. עכשיו, יש לו בעצם, הוא יכול לפרוש, הוא יכול לא לפרוש. הוא אומר שהוא לא פורש, ולפי דעתי זה אחת משלוש סיבות או קומבינציה של שתיהן. אחת, אמונה בצדקת הדרך. שתיים, אגו. שלוש, טקטיקה. זאת אומרת, וזה מתחבר לרעיון שהיה לכם מיכאל ביטון, שאמר אנחנו לא נבזבז קולות.
1: מבטיח, הוא מבטיח.
15: כן, עכשיו זה יכול לקרות בשתי אופציות. או שבאמת הוא יפרוש, או שהוא ילך עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, ומחר שהגוש של האופוזיציה לצורך העניין הזה לא ירצה לאבד קולות, אז בדקה ה-90 לפני הגשת הרשימות יציעו לבני גנץ ונניח למיכאל ביטון ביחד להצטרף לאיזושהי רשימה כדי לא לאבד קולות, בדיוק כמו שנתניהו עשה את זה בגוש הימין כשהוא חיבר בין סמוטריץ' לבין בן גביר.
1: עד כמה חשובה לאייזנקוט ההצטרפות של יורם כהן?
15: תראה, אני לא יודע אם אתה בטח שמת לב שכל הרשימות עכשיו, בעיקר אלה של האופוזיציה, מתחמשות באנשים איכותיים. אני חושב שזה מאוד חשוב, זה גם טוב דרך אגב לעם ישראל באופן כללי, שאנשים איכותיים מצטרפים לפוליטיקה הישראלית. אני חושב לאייזנקוט זה חשוב מאוד, גם שאול מרידור לפי דעתי זה חשוב לו, וגם במפלגות אחרות כשמצטרפים אנשים איכותיים זה מחזק את הרשימה והופך את המועמד ואת המפלגה ליותר אטרקטיבית. אני חושב שזה בהחלט דבר נכון מבחינת הרשימות האלה, מבחינת המנהיגים.
1: אתה יכול להעריך בסוף ירוצו כל הארבעה חלקים האלה ביחד? רשימה אחת גדולה? זה באמת נכון לעשות?
15: זאת תהיה טעות לפי דעתי.
1: וואלה.
15: אם אתה זוכר את שיחתנו הקודמת, זה היה בדיוק ביום שבו בנט ולפיד התחברו, ואני כמדומני אמרתי לך בשידור שאתה תראה שאחד ועוד אחד זה אחד וחצי ולא שלוש, וזה בדיוק מה שקורה בסקרים, וככל שיהיו חיבורים, לדעתי, ככל שיהיו חיבורים רבים יותר, יותר אנשים ימצאו איזשהם דברים במפלגה כזאת או אחרת שזה לא מוצא חן בעיניהם, ולכן הם לא יצביעו. אתן לך דוגמה, תראה, הסיטואציה היום, ניקח את הסקרים, חלק מהם שמראים של הקואליציה היום, במקום 64 מנדטים יש 52 מנדטים, והאופוזיציה הרבה יותר גדולה, גם היא לא מגיעה ל-60 וכו'. זאת אומרת, יש איזה 10 מנדטים שעזבו את גוש הימין וכרגע נמצאים או בחנייה או באופן קבוע בגוש שרוצה להפיל את הממשלה. אז המאבק הוא על 10 מנדטים. ככל שיהיה חיבורים גדולים יותר, יהיה מישהו מהגוש של הקואליציה דהיום, מצביעי ליכוד נניח לשעבר, לצורך העניין הזה, שיגיד וואלה, חיבור עם יאיר לפיד לא מתאים לי, אז למרות שנתניהו והליכוד, אני לא מת עליהם, אבל יאיר לפיד, אני לא רוצה אותו וכו' וכו', אז אני אחזור הביתה. כשכל אחד, כל אחת מהמפלגות הייתה רצה לחוד, המצביעים, כל אחד מהם היה מוצא בדיוק את הבית שמתאים לו, ואת החיבור הם היו צריכים לעשות אחרי הבחירות ולא לפני הבחירות.
1: רוני, אתה יועץ אסטרטגי, משהו על הדברים שאמר היום בצלאל סמוטריץ', כי הוא מסביר, הוא מנמק אותם, שואלים אותו, הוא אומר, בוודאי. כלומר, הוא עומד מאחורי הדברים האלה, זה לא משהו שמוצא מהקשרו. זה בכוונה, זה בורח לו?
15: אני מאמין שזה בורח לו. אני רוצה, אתה יודע מה, אני אגיד את זה ככה, אני רוצה להאמין שזה בורח לו, בסדר? זאת אמירה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד חמורה, אמירה שלפי דעתי אין לה שום מקום, אין, לא היה בתולדות המדינה אסון גדול כמו הטבח של אוקטובר.
1: ואחרי שאתה אומר משפט כזה, אתה יכול להגיד מה שאתה חושב על הממשלה היא, אבל לא להשוות.
15: אני מסכים איתך לגמרי, אני, דרך אגב, אני חושב שככל שהוא אומר, עכשיו, אתה יודע, אתה הזמנת אותי כמי שאמור להבין קצת בפוליטיקה, אז אני רוצה להגיד בהקשר הזה, מעבר לקטע הערכי שאמרתי את דעתי קודם לכן, שזה באמת אמירה שאין לה מקום מאוד לצורך העניין הזה, אני חושב שמבחינה פוליטית מה שסמוטריץ' עושה לעצמו זה סוג של גולים עצמיים, כי כל האמירות האלה פונות לקהלים הולכים ומצטמצמים, הולכים ומצטמצמים, והתוצאה היא שהוא מצליח, הוא מצליח לצמצם את עצמו בגלל אמירות מהסוג הזה.
1: אלה הדברים, רוני רימון, יועץ אסטרטגי מומחה בניהול משברים, משרד רימון כהן, נמשיך להיות בקשר, רוני, תודה רבה.
15: תודה רבה ירון, ערב טוב.
1: כותרות. בראש הדברים, העדכון של הדקות האחרונות באיחוד האמירויות מדווחים שוב גם הערב על ירי של טילים וכלי טייס בלתי מאוישים לשטחם מאיראן. טיסה של חברת פליי דובאי עושה בשעה זו את דרכה מהארץ. טיסה נוספת צפויה להמריא בעוד כחצי שעה. טרם ברור מה יעלה בגורלה. זה העדכון של כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. ראש הממשלה נתניהו מעיד בשעה זו בבית המשפט המחוזי בתל אביב לאחר שהדיון נדחה מספר פעמים וקוצר לבקשת ההגנה. הוא מתייחס שם גם למצב הביטחוני ולעובדה שהוא מעיד. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן, שלום.
16: שלום ירון, במהלך הדיון נתניהו כעס על ניהולו ופירט מעט הלוח הזמנים שלו ביממה האחרונה. הוא סיפר כי דיבר עם ארבע ראשי מדינות בהם טראמפ, צ'כיה ומנהיגים ערביים. עוד הזכיר כי נפגש עם מועצת השלום לעזה ואמר שהרצועה מתפתחת באופן מעניין, כך לדבריו. על כן, הוא אמר כי זה אבסורד שהוא נאלץ לדון במשך 3 שעות בשיחות שקיים עם מלוביץ' לפני מספר שנים.
1: בניו יורק צלבי קרס הוססו הלילה ברוב הקווינס על מספר בתים, מכוניות, בתי כנסת והלוח לזכר ניצולי ליל הבדולח. משטרה מנהלת חיפושים אחר לפחות 4 חשודים. הדולר ממשיך לרדת, שערו היציג של המטבע נקבע 2.94 שקלים, ירידה של 0.6%. שער היציג של האירו 3.44 שקלים, ירידה של 0.7%. עכשיו העדכונים מגלגלת חסות.
17: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: נוגה שחר.
18: שלום ירון. אז כביש החוף לצפון נחסם לתנועה במחלף זכרון יעקב, עומסי תנועה כבדים לבאים מכיוון דרום, החל מחוף השרון, ובכביש 4 לצפון יש עומס תנועה מצומת השרון עד יער חדרה, בהמשך עמוס גם מאור עקיבה עד בנימינה ועד כאן מגלגלץ.
1: התחזית מונן חלקית, גשם מקומי ברובו קל, מחר עלייה קלה בטמפרטורות.
17: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
19: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
20: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
21: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
22: ואהבה בת 20.
23: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. בחמישי, ערן אליקים ב16:00 ממיטב שיריו. בשבת ב12:00, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. וגם...
21: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
23: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב6:00.
21: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
23: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
21: שבת שלום.
24: יוצאים מהבית להגן על הבית.
25: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
26: כבר 11 חודשים נמצא ביחידה. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הוידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואומרתי, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
24: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
27: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: דוח מבקר המדינה שהתפרסם היום קובע שמספר השרים בישראל זינק בתוך כשני עשורים ב-65%, סי של 38 שרים בממשלה הנוכחית. עם הביקורת על המצב הזה, כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מביאה את הביקורת בדוח של מבקר המדינה. שלום.
28: ערב טוב ירון. מבקר המדינה מציג תמונות מצב מטרידה על מבנה הממשלה בישראל, עם ריבוי משרדים, חוסר יציבות וקבלת החלטות בלי תשתית נתונים מספקת. מהדוח עולה שממשלות בישראל מכהנות בממוצע 1-2 במקום 4, מה שמוביל לחוסר יציבות מובנה. במקביל, מספר משרדי הממשלה בישראל גבוה משמעותית ביחס למדינות דומות, עד כמעט פי 3, כשהשיא נרשם בממשלה 35 בראשות נתניהו עם 35 משרדים. המגמה הזו באה לידי ביטוי גם במספר השרים. בתוך כשני עשורים בלבד זינק מספר השרים בכ-65%, והגיע לסי שיא של 38 שרים בממשלה הנוכחית, המספר הגבוה ביותר מאז קום המדינה. המבקר גם מצביע על כך שלמרות החלטות חוזרות ונשנות לצמצום המערכת הממשלתית, בפועל הן כמעט ולא מיושמות. כך למשל, החלטה מנובמבר 2024 לבחון ביטול של 5 משרדים, לא הושלמה גם 9 חודשים לאחר מכן. וגם בנושא הכפילויות התמונה בעייתית, מתוך 12 תחומים שבהם זוהתה חפיפה בין משרדים, כלומר 12 תחומים שבהם משרדים שונים עובדים במקביל על אותו הנושא, הממשלה הנוכחית ביטלה רק כפילות אחת. אולם המצא החריף ביותר, קבלת החלטות בלי נתונים. במעל ל-90% מהמקרים, שרים אישרו העברת תחומי פעולה בין משרדים, בלי שהוצגו להם נתונים על תקציבים וכוח אדם. מדובר בנזק מוחשי. גופים ממשלתיים שעברו שוב ושוב בין משרדים, איבדו מידע, רציפות תפקודית, ולעיתים גם שליטה במאגרי הנתונים. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן תקף בחריפות את המניעים של חברי הממשלות.
0: משרד ראש הממשלה לא בחן ביטול משרדים כנדרש בהחלטת הממשלה מנובמבר 2024. ניתן להסיק כי שיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים בסופו של יום על הצורך לבחון את המלצות הצוותים שמונו לצורך כך ולייעל את מבנה הממשלה.
28: אז אלו הם דבריו של אנגלמן, ובשורה התחתונה ירון, מבקר המדינה מתריע. היעדר יציבות מבנית, במיוחד בתקופות חירום כמו המלחמה, פוגע ביכולת לנהל תהליכים ארוכי טווח, כולל שיקום הדרום והצפון.
1: פרשת הרצח של בנימין זלק, זיכרונו לברכה, היום מוארך מעצרו של החשוד המרכזי ברצח. מפגינים רבים התאספו סמוך לבית המשפט. כתבתנו נעמה מזור הייתה שם. שלום נעמה.
2: שלום ירון. כן, אחרי שנעצרו כלל החשודים בפרשה, 19 נערים קטינים עם רמת מעורבות משתנה בתקיפה, היום הובאו לדיון הערכת מעצר פעם נוספת, 3 מהחשודים, ביניהם גם החשוד המרכזי בפרשה. במקביל לדיונים, מחוץ לבית המשפט, התאספו מפגינים רבים בקריאה להביא את הנערים לדין, ונשארו שם שעות ארוכות, תוך כדי שצעקו קריאות כמו צדק לימנו, ודם אחינו הוא לא הפקר. לאחר שהסתיימו הדיונים, המפגינים אף רדפו וניסו לחסום את עורכי הדין של החשודים, ואת רכב שהציע גם את החשודים עצמם. המעצר של 3 החשודים מוארך ב6 ימים עד ליום ראשון, ומסתמן כי ייתכן וכבר בימים הקרובים אנחנו נראה הצערת תובע שתוגש בנוגע לפרשה. על כך דיבר גם עורך הדין עומר אדירי שמייצג את החשוד המרכזי ברצח.
4: בית המשפט אמר את דברו, הורה ליחידה חוקרת לשנס מותניים, לקדם את החקירה. אנחנו נמצאים בשלב מתקדם מאוד, אני מאמין שביום ראשון כבר תהיה הצערת תובע.
2: אז כן ירון, היום שוחחנו גם עם אחיו של אימנו, עם גדסו וירוס, האח שיתף בחשש שהנערים יקבלו עונש מקל, וגם הגיב לאמירה אתמול של רפי קדושים ששמענו, שהוא חבר מועצת הרצליה שריצה בעבר מאסר.
5: העניין הזה של הגיל כאילו כבר לא רלוונטי כל כך. הם יודעים לחשוב כמו אנשים בוגרים, הם יודעים לתכן כמו אנשים בוגרים, זה חייב לתת עונש בהתאם. שנותנים במה לבן אדם כמו קדושים הזה בוועדת כנסת, שמעודד כזה דבר, שבא ואומר, הם רק ידקרו אותו, לא התכוונו לרצוח אותו. אסור לתת במה לאנשים כאלה שימשכו לעודד.
2: וגם ירוס, אחותו של אימנו, סיפרה על התחושות שלה בנוגע לאותם הנערים ועל האלימות הגואה במדינה.
6: שחייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. זה לא הגיוני שאותם עבריינים באים לבית משפט בגאווה. פעם היו שמים קפוצ'ון, הם קצת מתביישים. אותם עבריינים מציגים אלימות. עדיין אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
2: אז כן ירון, ייתכן וכבר בימים הקרובים יוגשו כתבי אישום בנוגע לפרשה. קולות נוספים של האחים של אימנו נשדר מחר בגלי צהל בבוקר טוב ישראל.
8: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: היום אנחנו מארחים את סמל ראשון רייש, מפקד טנק, גדוד 9, חטיבה 401. שלום לך.
9: שלום, צהריים טובים, ירון.
1: מה שלומך?
9: וואלה, בסדר, ברוך השם, מרגיש טוב, משתפר.
1: נפצעת במבצע זה שעדיין מתרחש בדרום לבנון. איפה זה קרה לך? מה קרה לך?
9: נכון, נפצעתי לפני 5 שבועות, בתמרון היותר אגרסיבי שהיה לפני כל ההסכמים והפסקת אש וזה. בעצם פתח 401 היינו צריכים לכבוש איזה מאוד טרור באזור דרום לבנון, בערך באזור שטולה כאילו מול ישראל.
1: כן.
9: ובעצם נכנסנו לכפר שנקרא בית ליף, ממש לפני היעד שלנו, ושם במתקפה של רחפן מתאבד וטילן נונטט, בעצם אני בתור מפקד הייתי בכיפה וחטפתי רציפים של נונטט לפנים וליד.
1: כשאתה אומר רחפן מתאבד, זה הדבר הזה שקשה להתמודד איתו עכשיו, שמנסים, מחפשים את הדרכים להתמודד איתו, לזה אתה מתכוון, נכון?
9: כן, זה פחד מוות. אין מה לעשות עם דבר כזה.
1: בדיוק, מה קורה? זה פתאום מגיע, יש איזה רעש, משהו, שזה פתאום מגיע?
9: וואלה, אתה יודע, במלחמה יש הרבה פיצוצים והרבה בומים ועיריות וכאלה, קשה לשמוע את הפלופלורים שלו. אני שזה הגיע אליי, פשוט שמעתי את הבום שהוא התפוצץ כאילו, ויכל גם כאילו להתפוצץ עליי, ואפילו את הבום הזה לא הייתי שומע.
1: כמה קרוב זה התפוצץ אליך?
9: זה כאילו התפוצץ על הטנק, זה מטר ממני, 3 מטר.
1: מה מרגישים תוך כדי? כי מצד אחד זה נדמה כאילו משהו קטן, אבל זה פיצוץ פיצוץ.
9: בהתחלה אתה לא יודע, לפנים וליד.
1: כשאתה אומר רחפן מתאבד, זה הדבר הזה שקשה להתמודד איתו עכשיו, שמנסים, מחפשים את הדרכים להתמודד איתו, לזה אתה מתכוון, נכון?
9: כן, זה פחד מוות. אין מה לעשות עם דבר כזה.
1: בדיוק, מה קורה? זה פתאום מגיע, יש איזה רעש, משהו, שזה פתאום מגיע?
9: וואלה, אתה יודע, במלחמה יש הרבה פיצוצים והרבה בומים ועיריות וכאלה, קשה לשמוע את הפלופלורים שלו. אני שזה הגיע אליי, פשוט שמעתי את הבום שהוא התפוצץ כאילו, ויכל גם כאילו להתפוצץ עליי, ואפילו את הבום הזה לא הייתי שומע.
1: כמה קרוב זה התפוצץ אליך?
9: זה כאילו התפוצץ על הטנק, זה מטר ממני, 3 מטר.
1: מה מרגישים תוך כדי? כי מצד אחד זה נדמה כאילו משהו קטן, אבל זה פיצוץ פיצוץ.

0: אפילו את הבום הזה לא הייתי שומע.
1: כמה קרוב זה התפוצץ אליך?
0: זה כאילו התפוצץ על הטנק, זה...
1: וואו.
0: זה מטר ממני, 3 מטר.
1: מה מרגישים תוך כדי? כי מצד אחד זה נדמה כאילו משהו קטן, אבל הוא, זה פיצוץ פיצוץ.
0: בהתחלה אתה לא יודע אם זה רחפן או משהו כזה. אני במקרה שלי, אחד החיילים ראה את הרחפן, אז ידעתי את זה. אתה נדרך, כאילו, אתה לא יודע אם זה רחפן, אם זה נונטט, אם יש איזה אויב שמחכה לך ולראות אולי עוד נונטט. אבל הכי חשוב להיות ברגעים האלה קר רוח, לנתח את הסיטואציה ולהבין מה אתה עושה הלאה.
1: אתה מפקד הטנק, אז אתה בחוץ ואתה היחיד שנפצע מהצוות.
0: כן, באותו אירוע, כן.
1: מה קרה לך בגוף?
0: בעצם רסטי סף לי לבנים וחתך אותי מאזור האוזן עד הצנתר, כאילו חתך את הלחי לשתיים ממש, כאילו אפשר לראות את השיניים בחוץ.
1: וואי, וואי, וואי.
0: וחוץ מזה אחפו לי כמה שיניים בגלל המכה, הלסת שלי קצת זזה, וביד חטפתי גם רסיס שעשה לי שבר ביד.
1: מקבים לך את הפנים בפינוי? מה עושים עם זה?
0: בפינוי עצמו רק שמים תחבושת ככה על הפנים, שלא יזהם ושלא ינזל דם וכאלה, ובבית חולים כבר תפרו לי את זה ועשו לי טיפול מעולה ברוך השם.
1: אני שואל את זה, אחי, איך הפרצוף עכשיו?
0: יש עדיין איזה סימן יפה שנשאר, וגם בשיניים עוד לא סיימתי לתפר, אבל וואלה נראה ממש, ממש אחלה, כאילו.
1: מבחינת התפקוד, אני שומע, הדיבור בסדר גמור, אוכל והכל, זה הכל חזר כמו שצריך.
0: דיבור, אוכל היה קשה בהתחלה, אחרי כמה זמן מחשב, כאילו אני אוכל די רגיל. קצת קשה לי לפתוח את הפה גדול, אבל כאילו לאכול המבורגרים וכאלה, אבל אני יכול לאכול דברים, כאילו אני קצת פרק אותם.
1: אפשר להסתדר עם לאכול המבורגרים סכין ומזדק, זה לא נורא, נכון?
0: לא הכי נורא, אבל אני חייב של
1: המבורגרים. אז אתה רוצה לאכול עם הלחמניה והכל. מעבר לזה, איך מתמודדים עם פציעה כזאת? יש גם את העניין המנטלי תמיד.
0: כן, מבחינה פיזית באמת נגענו, מבחינה מנטלית, אני חושב שאחרי הפציעה וגם בזמן הפציעה אפילו פתאום שמכניסים לך איזה חומר הרדמה ואתה קולץ כזה מה על הסיטואציה בגדול, אתה אומר כאילו וואלה איזה מטורף, כאילו שאתה בן 22 ואתה זוכה לעשות כאילו לשים את החיים שלך מול המדינה, כאילו להגיד וואלה אני עכשיו פה, אני יכול כל רגע למות ואני עושה את זה בשביל המדינה, בשביל משהו שאני אוהב. זה כאילו, זה הדבר הכי גדול שאפשר לעשות בשביל המדינה, וכל חייל שנמצא בעצם בלבנון או בקרב הוא עושה אותו דבר. זה כאילו החיילים, כאילו רק את הערכה של האנשים שצריך להיות לחיילים, כאילו את זה שהם עושים את הדבר הכי נשגב שאפשר לעשות בשביל המדינה, זה מטורף. כאילו אתה לא קולט את זה עד שאתה בעצם כמעט מת באיזה אירוע, אתה אומר וואלה איזה זכות יש לי כאילו לעשות דבר כזה.
1: ובאיזה שטויות אנחנו מתעסקים פה ביום יום.
0: זה בדיוק, ואתה אומר כאילו וואלה, אני פה כאילו, אני נלחם בשביל כולם, לא נלחם בשביל בן אדם ספציפי, כזה שכולם יוכלו לישון, בין הבן אדם בקריית ארבע לבן אדם בתל אביב לערבים מאום אל פחם, אני נלחם בשביל כולם, וכולם פה, כל אחד ממקום אחר נלחם בשביל כולם. אני אומר, יש לנו מספיק אויבים שאנחנו לא צריכים לחפש את האויבים בפנים, צריכים באמת להתעסק בעיקר ולא בתפל. יש חילוקי דעות וזה, וזה בסדר, אבל בגדול אנחנו מסכימים כאילו שאנחנו צריכים שיהיה לנו מדינה יהודית פה בזה, ושנהיה בטוחים.
1: חשבתי על זה גם שאמרת, גם שאמרת באזור שטולה, אתם נלחמים ומאחוריכם מספיק מבט אחורה, ואתם רואים את הבתים שאתם נלחמים עבורם.
0: נכון. באמת גם יומיים לפני שנכנסתי, ערכו אותי משפחה בשטולה. ובאמת הרחו אותי מכל הלב ודאגו לנו ממש וזה, ואמרתי להם, כאילו אני נכנס ואני אומר לכם, כאילו כיף לראות שאנשים כל כך טובים יש בצד אחד ואנשים כל כך רעים יש בצד שני, ואתה מחדד לך למה אתה נלחם ומה אתה עושה שם בעצם.
1: רי, ספר קצת לסיום על עצמך. אתה בעצם התגייסת אחרי השבעה באוקטובר, מהדור הזה כבר, נכון?
0: כן, בעצם שבעה באוקטובר אני הייתי בבית,

0: ואותו זמן למדתי בישיבה, ובעצם מרץ 24 אני התגייסתי.
1: מאיפה אתה?
0: אני גר בישוב שקוראים לסוציה.
1: כן.
0: התגייסתי מרץ 24 בעצם, ועשיתי הכשרה, ואחרי זה שתי מחזורים של תותחן טנק בעזה היינו באותה תקופה, חטיבה 401.
1: ואז לצפון.
0: וזהו, ואז יצאתי לקורס פיקוד, והגעתי להיות מפקד באותו פלוגה בצפון, היינו בהתחלה בקו בלבנון, עד שקרה מה שקרה ונכנסנו בעצם לתמרן בלבנון.
1: כמו שאני שומע אותך, אתה אחד שמתכנן לחזור לצבא.
0: כן, ברור.
1: מה, לשריון, לאותו תפקיד, מה אתה רוצה? דיברת עם המפקדים, זה יקרה?
0: כן, אני אמרתי לך, מבחינה פיזית, ברוך השם, אני די מתפקד. אני הולך לחזור רק לאותו תפקיד, כאילו. ובעזרת השם, בחודשים הקרובים אני אחזור. לא יודע מה יהיה, ואיפה נהיה, ומה יהיה מבחינת המלחמה, לא מלחמה, אבל אני, כמו שאני תמיד אומר גם לחיילים, כל אחד בתפקיד שלו שיעשה את הכי טוב שהוא יכול לעשות. אנחנו לא יכולים להחליט על החלטות של אחרים, ומה שצריך לקרות כנראה יקרה בסופו של דבר ככה. אני מאמין, תעשה את התפקיד שלך הכי טוב שאתה יכול.
1: סמל ראשון ריש, מפקד טנק דוד 9, חטיבה 401, תודה עבור מה שאתה עושה עבורנו.
0: תודה לך.
1: לחבר היום הזה במירון, דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, שלום.
2: שלום ירון, כן, גם בשעה זו ההילולה במירון עדיין נמשכת. המונים גודשים את מתחם הציון ואת היישוב מירון בהדלקות השונות, זאת לאחר שאלפים השתתפו גם הלילה בחגיגות. חשוב לציין, האירוע מתקיים בניגוד להנחיות מערכת הביטחון שקבעה מגבלות של כמות המשתתפים באירוע. אמש וגם היום המונים ניסו ואף הצליחו להסתנן ליישוב מירון ולאזור ציון רבי שמעון בר יוחאי באמצעות מסלולים עוקפי המשטרה. גורמים בהפקת ההילולה העריכו בשיחה איתנו כי אלפים הגיעו דרך היערות הסמוכים. בואו נשמע את אחד הניסיונות הללו להגיע למתחם ההילולה.
3: בואו לפניו ברננה. זהו כאדוני, הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. המוות צאן מריתו, החייל פתח לנו את המחסום, החייל, בכבודו ובעצמו. הם נותנים בשושו להיכנס. אבא תודה, אבא תודה, אבא תודה.
2: כן, זה בהחלט ניסיון נלהב, אבל גם צבי הירש מהשומרון הצליח להגיע גם הוא להר, ולדבריו הוא לא חושש מהמצב הביטחוני, בואו נשמע גם אותו.
4: הגעתי כי יש עניין לבוא לרבי שמעון בהילולה. הסתובבנו בין כל היערות, צבי פתאום הגיע משטרה. איכשהו לא יודע, הגענו לצומת בר יוחאי, הלכתי שם דרך הקרמים, לא היה פרצה בגדר, לא כלום, היה פתוח, נכנסתי, שלום על ישראל. באנו להתפלל, להביא את הגאולה, לקרב את המשיח, אחי, אז לא פוחדים מהטילים.
2: כן, נציין ירון, כי למרות האלפים שהשתתפו היום ואתמול בחגיגות, ההר היה ריק באופן יחסי לשנה רגילה. חגיגות עדיין נמשכות, ואיתן גם המשך העלייה הלא חוקית להר, והאירוע כולו צפו להסתיים רק מאוחר יותר הערב.
1: ערב של ספורט מלא עמוס לפנינו, יובל ישראלוב, שלום.
5: שלום ירון, מכבי תל אביב תעלה היום ב7:30 למשחק נגד הפועל פתח תקווה, ללא מאמנה רוני דיילה שנזכיר חשוד בהטרדה מינית, לקח פסק זמן מתפקידו ויצא מישראל הבוקר. מכבי תנסה לשים את הסערה הציבורית בצד ולנצח על המגרש. בליגת האלופות, חצי גמר בין ארסנל לאתלטיקו מדריד הגומלין אחרי התיקו אחת במשחק הקודם, היום ב10 אחת מהן תתפוס מקום בגמר המפעל היוקרתי, וביורוליג הפועל תל אביב שנמצאת בפיגור 2-0 נגד רל מדריד.
1: משחק ממש גורלי, זה בשבע ממש עוד מעט.
5: זה ממש בשבע, עוד שעה, נכון, משחק מאוד גורלי שאם הפועל תפסיד אותו, היא תודח מהמפעל, ניצחון עוד יקנה לה איזשהו זמן לנשום, בכל זאת היא צריכה לנצח עכשיו שלושה משחקים כדי להמשיך במפעל, יהיה מאוד קשה, אבל גם לחובבי הכדורגל וגם לכדורסל יש במה לצפות.
1: ויש NBA בלילה.
5: יש NBA בלילה, דטרויט נגד קליבלנד ואוקלאומה, האלופה מכהנת נגד לוס אנג'לס לייקרס. יש לנו גם, כן, בלילה, לאחברי NBA שבינינו ככה במה לצפות, משחקים ראשונים בחצי הגמר, עם הערב והמזרח. אז יש הרבה, יש הרבה, ירון.
1: סידור עבודה מלא לערב הזה. תודה, יובל ישראלוב.
5: תודה, ירון.
1: מסיימים עם זה, העורכת אילנה בנימין, העורכת המשנה תאל כהן, המפיקה שיר חריף לצידה דרור צוקר ואמיר בייר, על הביצוע הטכני קרן רון, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל אור הרד. אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ויונתן גריל, ירון וילנסקי איתכם, אתם מוזמנים גם מחר בחמש.

0: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
3: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
2: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
4: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
5: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תאיר חיים. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
6: יאה. מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ויונתן גריל.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. באיחוד האמירויות דיווחו בשעה האחרונה על ירי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים לשטחם מאיראן. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי טיסה של פליי דובאי עושה את דרכה בשעה זו לדובאי, וטיסה נוספת לאבו דאבי של איתיחד אמורה להמריא כצפוי בעוד כשעתיים. ועל רקע ההסלמה במפרץ הפרסי אתמול, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט מצהיר, הפסקת האש עדיין על הפרק. מדווחת כתבת רדשות החוץ יעל שרת.
1: הקסט אמר בתדרוך של הפנטגון כי מבצע חירות, אשר במסגרתו ארצות הברית מסייעת לספינות מסחריות לעבור במיצר הורמוז, הוא מבצע נפרד מזעם אפי, אשר לא מפר את הפסקת האש. הוא הוסיף, אנחנו לא מחפשים לריב, רק הנשיא טראמפ יחליט מתי המצב יסלים והפסקת האש תופסק.
0: משפט נתניהו, ראש הממשלה מעיד בשעה זו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, לאחר שהדיון נדחה מספר פעמים וקוצר לבקשת ההגנה. מבית המשפט מדווחת כתבתנו מאיה נדן.
2: במהלך הדיון נתניהו כעס על ניהולו ופירט מעט על לוח הזמנים שלו ביממה האחרונה. הוא סיפר כי דיבר עם ארבע ראשי מדינות, בהם טראמפ, צ'כיה ומנהיגים ערביים. עוד הזכיר כי נפגש עם מועצת השלום לעזה ואמר שהרצועה מתפתחת באופן מעניין, כך לדבריו. על כן, הוא אמר כי זה אבסורד שהוא נאלץ לדון במשך 3 שעות בשיחות שקיים עם אלוביץ'.
0: גל העזיבות בכחול לבן, על רקע פרישתו של חבר הכנסת איתן גינסבורג מהמפלגה, חבר הכנסת מיכאל ביטון אמר ביומן הערב, נחבור לאחרים ולא נאבד מנדט.
3: מי שרוצה אחדות, אלה עשרות אחוזים במדינה, הם הכתובת שלנו, אנחנו לרשותם, אם נמצא ראויים, הם יבחרו בנו. אנחנו נעשה חיבורים ונפעל באחריות. בכל רגע נתון לא נאבד מנדט.
0: בניו יורק, צלבי קרס רוססו הלילה ברובע קווינס על מספר בתים, מכוניות, בתי כנסת ועל לוח לזכר ניצולי ליל הבדולח. המשטרה מנהלת חיפושים אחר לפחות 4 חשודים, כך דווח בעיתון הגרדיאן. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, גינה את המעשים, אני מזועזע וכועס, זה לא רק ונדליזם, זהו מעשה אנטישמי מכוון שנועד להטיל פחד. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה עטר. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים, ובמקביל השקל ממשיך להתחזק. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
4: המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים, והמדדים המובילים שברו שיא בהובלת מניות הבנייה והביטוח. מדד תל אביב 35 עלה ב0.6%, ומדד תל אביב 125 עלה ב1%. במסחר במטבע חוץ השקל ממשיך להתחזק. שער רואה יציג של הדולר נקבע על 2.94 שקלים ו-4 אגורות. ירידה של 0.6%.
0: ומזג האוויר מעונן חלקי, צפוי גשם מקומי ברובו קל. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תהל כהן.
5: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
6: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.

0: שש וארבע דקות בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. ערב טוב יהונתן גריל.
1: ערב טוב לך ישראל פישר, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, אנחנו מיד נדבר על נושא בהקשר אחר של דוח מבקר המדינה, אבל היום פורסם שהקואליציה מקדמת בעצם שכל המינויים הבכירים יהיו בשליטתה, והיא תוכל לפטר את מי שהיא רוצה, מפכ"ל, יועצת משפטית לממשלה, רמטכ"ל וכולי וכולי, בלי ההגבלות שקיימות היום בחוק. ואני שואל, עד כדי כך אתם מכריזים מלחמה על המנהל התקין במדינת ישראל? מנהל תקין, זה הבסיס של כל דבר. תחשוב שיפטרו פתאום את נגיד בנק ישראל
1: כי הוא לא מוריד את הריבית.
0: כי הוא לא מוריד את הריבית. הוא נוהג באחריות, הוא דואג לאינפלציה קודם כל. זה מטריד, מטריד מאוד.
1: איתות לשומרי הסף. כן, ישראל, כמה פעמים שאלו אותך בימים האחרונים אם המלחמה עם איראן עומדת להתחדש?
0: בתור כתב כלכלי, משום מה חושבים שאני יודע מתי המלחמה עם איראן עומדת להתחדש.
1: אני אגיד לך מה, אני לא בטוח שזה קשור לזה שאתה כתב כלכלי, אני חושב שכל אנשי התקשורת באשר הם מקבלים אין ספור הודעות כאלה, ואנחנו באמת מתעסקים הרבה פעמים בהקשר של המלחמה, בדברים שאפשר לקמת אותם, כמו למשל הפגיעה בעסקים, או ההשפעה על מחירי הנפט, אבל אנחנו כמעט ולא מדברים ישראל על הנזק שנגרם למשק בעקבות חוסר הוודאות והפגיעה בתפקוד של האזרחים בחיים היומיומיים שלהם, האפשרות שאולי המלחמה תתחדש, ואני מניח שאתה שומע את זה גם מהסביבה הקרובה שלך, על בעיות שינה, על אנשים שמתקשים לחזור לשגרה בימים האלה, ולא מצליחים לתפקד בעבודה כמו שהם היו לפני המלחמה עם איראן, והפחד הקיומי מהזקות, שלא לדבר על תושבי הצפון, שצם המציאות המפחידה הזו נמשכת כל הזמן.
0: אנשים מתחששים למשל לצאת לטיולים בצפון עכשיו, מה קורה, מתי יהיה זה?
1: וגם תלמידים, אנחנו מדברים על הנזק שנגרם לתלמידים, אז זה לא רק בעיתות שבהם הם יושבים בבית ולומדים בזום, אלא גם עכשיו כשהם חוזרים לכיתות, איך אפשר לצפות מילד שישב יותר מחודש בבית בלי ללמוד, לחזור לכיתה ולשבת יום שלם כאילו שום דבר לא השתנה? ועל הנזק הזה אנחנו כמעט ולא מדברים, אבל אם אנחנו מתעסקים בכלכלה יש לזה השטחות מרחיקות
0: נזק ארוך, דבר שאנחנו עוד לא מבינים אפילו. טוב, נתחיל בדיווחים.
1: המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים, מדווחת כתבתנו יעל שרת. שלום יעל.
2: ישראל, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים. מדד תל אביב 35 עלה ב0.6%, ומדד תל אביב 125 עלה ב1%. במסחר במטבע החוץ, השקל ממשיך להתחזק. שערו היציג של הדולר נקבע על 2.94 שקלים ו-4.4 אגורות, ירידה של 0.6%.
0: ונדבר בהמשך על פרק אחר מדוח מבקר המדינה, אבל היום פרסם מבקר המדינה דוח ובו ביקורת חריפה על התנהלות מערכת החינוך בכל הקשור למתן הקלות בבגרויות. שלום לכתבינו לענייני חינוך, אודי הצורף.
3: שלום ישראל ויונתן. כמחצית מהתלמידים שסיימו את שנת הלימודים הקודמת היו זכאים להארכת זמן בבגרויות, כך עולה מהדוח של מבקר המדינה. דווקא בקרב התלמידים שמצבם החברתי-כלכלי הוא הטוב ביותר, שיעור הזכאות להארכת זמן הוא הגבוה ביותר. עוד עולה מהדוח כי 6 מתוך 8 המחוזות של משרד החינוך לא פיקחו כנדרש על מתן ההתאמות שבסמכות בתי הספר.
1: ושימו לב לזה, יותר משליש מאזרחי ישראל הם בעלי כישורי קריאה נמוכים, כך לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם הפרטים מצטרף אלינו כתבנו אופק נויברגר. שלום אופק.
4: שלום ישראל ויהונתן. לפי סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יותר משליש מהאוכלוסייה בישראל נחשבת לבעלת רמה נמוכה בחישורי הקריאה שלהם. גברים גרועים מהנשים. בנוסף, שיעור הערבים בקרב הקבוצה הנמוכה הוא 43% למרות חלקם באוכלוסייה שהוא 22%. בנוסף, לפי הסקר שנעשה בין 2022 ל-2023, לילדים שעלו לישראל אחרי גיל 10 סיכוי הגבוה פי 1.9 להיות ברמת קריאה נמוכה לעומת ילד שגדל בארץ או שעבר לפני גיל 10. בסקר השתתפו כ-6,000 נדגמים.
0: הרבה הרבה הרבה נושאים לפנינו היום בתוכנית. נהיה עם הדוח החריף של מבקר המדינה על כמות המשרדים בממשלה. לפי המבקר, הסיבה פוליטית, הפתעה הפתעה, אבל הדבר הזה שואב כספים רבים מקופת המדינה.
1: כן, אנחנו נדבר גם על חידוש התקיפות של איראן על מדינות המפרץ, ננסה להבין עד כמה המצב הכלכלי הקשה ברפובליקה האיסלאמית עוד יכול להידרדר, והאם פגיעה נוספת בכלכלה המקומית היא זו שעשויה להטות את הכף במערכה.
0: וגם שער הדולר ממשיך לרדת, ועמותות שאת רוב כספן מקבלות בתרומות דולרים מפסידות הרבה הרבה מאוד. נהיה עם טל ירז, מנכלית עמותת אלם.
1: ואני יודע שאתה מתרגש, ישראל, עוד חודש וקצת לקראת גביע העולם בכדורגל.
0: חודש ושישה ימים, אני חושב.
1: כן, נכון, נכון, 11 ביוני, אז אנחנו נתכונן לטורניר, נעריך כמה כסף טראמפ צפוי לספור במדרגות בעקבות האירוח של הטורניר. ואפרופו אמריקה, נשמע גם על המאבק החדש של טיילור סוויפט נגד הבינה המלאכותית, וכרגלנו נרים לעסקים של מילואימניקים. החזית הכלכלית, אנחנו יוצאים לדרך.
0: טוב, אנחנו פותחים עם דוח מבקר המדינה שקובע, שמוצא, שיש הרבה יותר מדי משרדי ממשלה שיעילות שלהם לא בהכרח מובנת. שלום לזוהר בר אליעזר, החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה, ערב טוב.
5: ערב טוב.
0: קודם כל נתחיל בעיקרים, מה הממצא מהדוח שהכי בולט בעינייך?
5: הכי בולט בעיניי זה שבעצם אנחנו רואים שישראל מאופיינת בהרבה מאוד משרדי ממשלה, בצורה חריגה ממדינות אחרות שדומות לנו, ושהמעברים בין התחומים, הכניסה והפתיחה של המשרדים והעברות של התחומים השונים, משפיעות בסופו של דבר על התפקוד של אותן יחידות עלינו, על הציבור. זה ככה ממש במשפט.
1: כן, ואתם מוצאים בדוח שבתוך שני עשורים מספר השרים זינק ב-65%, הגיע לשיא בממשלה הזו של 38 שרים, ואתם גם מתייחסים לאופן שבו הריבוי במשרדי הממשלה השפיע למשל במלחמה הזאת על הטיפול במפונים. בעצם העובדה שהיה פיצול סמכויות ומשרדים חופפים פגע ביכולת של הממשלה לסייע לאותם מפונים, גם בדרום וגם בצפון.
5: נכון, אז קודם כל לגבי מה שהתחלת להגיד, אנחנו רואים שיש פה הרבה מאוד משרדים, משרדים שהם ייחודיים רק לישראל ולא קיימים במדינות שדומות לנו, כמו משרד המורשת, התיישבות, נגב וגליל, ירושלים, ושהייחודיות הזאת היא בעצם, הפיצולים האלו משפיעים על התפקוד. עכשיו נתת את הדוגמה באמת שהיא רלוונטית גם להיום על הצפון. אז באמת בצפון, אחרי שפרצה המלחמה, הוקמו שלושה תחומים. הוקמו בעצם גם
0: מנהלת תנופה, יש את משרד הנגב והגליל.
5: הדרום, בדיוק, שיקום חבלי ארץ, גם הצפון, גם הדרום, והערכות לשיקום בעקבות אסונות, כמו רעידת אדמה. ואז אחרי כמה חודשים החליטו להעביר את התחומים האלו ממשרד ראש הממשלה למשרד האוצר, ובעקבות המעברים האלו היה תחלופה בין המנהלים השונים, וגם בדרך שכחו את נושא הערכות לקראת אסונות. עכשיו, ברגע שהיו את המעברים האלו ומינו גם מנהלת מקום וכו', בעצם הנזק המשמעותי של הדבר הזה, ששנתיים מאז שהוקם מתי היישום, לא גובש עד היום תוכנית רב שנתית לשיקום הצפון. אנחנו פרסמנו דוח הזה כבר ביוני 2025, ואנחנו רואים את הנזק עד היום. לא פורסם, לא תוכנית כזו, לא מתווה.
1: אז אין חדש, מאז אותו דוח שפרסמתם, את אומרת, ב-2025, שום דבר לא השתנה.
5: נכון, שום דבר לא השתנה, ואנחנו רואים את העדים להתמשרות של המשבר הכלכלי והחברתי בצפון.
0: עכשיו, יש עוד נושא שקשור בהקמת המשרדים האלה, בעצם כל מיני אגפים שעוברים מיד ליד, והרבה פעמים ללא עבודה סדורה ועם פגיעה באזרחים עצמם.
5: נכון, אולי אחת הדוגמאות זה שהרשות להתיישבות הבדואים, היא עברה 6 פעמים ב-8 שנים, כל שנה ורבע בממוצע. והדבר הזה יש לו משמעות, קודם כל יש את המשמעות הכלכלית, אבל לא פחות חשוב, כמו שאמרת, זה עניין התפקודי. ברגע שאתה מעביר יחידות ועושה את הפינפונג הזה, אתה גורם לכך שהרבה פעמים היחידות האלו מועברות ריקות, זאת אומרת העובדים לא עוברים, ואז נעצר את הפעילות המקצועית. דוגמה, זה דוגמה נוספת, זה נושא של הרשות לתכנון החקלאות ומשרד החקלאות, עברה למשרד הנגב והגליל, אבל היא עברה ריקה, בלי עובדים, בלי תקציב, ובסוף כל הוועדות שהיו אמורות לטפל באנשים שמבקשים להקצות, מבקשים לאבד שטח חקלאי, okay? קשור בסוף לכולנו לגבי התוצרת החקלאית, ראינו בסוף שזה לא טופל הבקשות שלהם, והייתה ירידה של 90% בשטח החקלאי שאושר. זה נתון מאוד מאוד משמעותי שמשפיע על חקלאים, על יישובים וגם עלינו.
1: וזו בעצם לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים דוחות כאלה שמתפרסמים על העלייה ועל מספר המשרדים המיותרים, משרדי הממשלה, לא הפעם הראשונה, גם לא של מבקר המדינה וגם של צוותים מקצועיים שמוקמים אחת לכמה שנים.
0: כלכלי, אנחנו דיברנו על העלות הישירה, על המיליארד שקל האלה, שבבחינת התקציב, אמרו, מה אתם רוצים, זה לא הרבה כסף, אבל עכשיו אנחנו רואים את הנזק של זה ממש לציבור.
1: כן, אבל הצוותים המקצועיים האלה בעצם בכל פעם מגישים את ההמלצות. ושום דבר לא קורה, נכון?
5: נכון. בעצם הצוותים האלו מוקמים כבר מ-2015. מוקם צוות, אפילו אפשר להגיד כבר ב-2011 התחילו לדון בזה. מקימים צוות שמציג את ההמלצות לצמצום משרדי ממשלה, ואז מקימים צוות נוסף שמגיש את ההמלצות ב-2018, אבל לא מתקבלות החלטות. הממשלה בעצם לא מקבלת החלטות בעניין הזה. ולכן אנחנו מסיקים את המסקנה שהשיקולים הפוליטיים בסוף גוברים על הצורך לייעל את מבנה הממשלה. כך דוגמה רק מהאחרונה, באוקטובר 24, או כך לאחרונה, אבל הייתה החלטה לבחון ביטול של 5 משרדים. עד היום זה לא קרה. זאת אומרת, מצד אחד הממשלה אומרת, צריך להגביל את המשרדים. יש לזה משמעות גם כלכלית של מאות מיליוני שקלים וגם כמובן תפקודית כמו שציינו, אבל מצד שני הממשלה לא מקבלת החלטות בעניין.
1: כן, זוהר בר אליעזר מהחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
5: תודה לכם.
0: טוב, עכשיו אנחנו עוברים לשער הדולר, הוא צונח, היום 2.94 שקלים.
1: כן, אנחנו מדברים על זה לא מעט, ואנחנו מדברים בעיקר ישראל על היתרונות.
0: לא תמיד, אנחנו מדברים גם על הפגיעה בתעשיינים.
1: אנחנו מדברים על הפגיעה בתעשיינים, נכון, אבל הזווית הזאת זו זווית שכמעט ולא התעסקו בה בתקופה האחרונה. אני חושב כל הנושא של העמותות והאופן שבו הירידה של שער הדולר משפיעה עליהן.
0: כן, עכשיו אנחנו אומרים שלום לטלי ארז, מנכ"לית עמותת אלם, ערב טוב.
6: ערב טוב, שלום.
0: בפתיחה אני קודם כל צריך להגיד שעמותת אלם יקרה מאוד לליבי מאז ימי בניידת הלילה בבת ים.
6: כן, מרגש לשמוע.
0: אני צריך להגיד שהעמותה הזו באמת יקרה לליבי. אבל עכשיו לנושא עצמו, אתם מפסידים באמת הרבה, כל כך הרבה כסף? מה המשמעות של זה על הפעילות של העמותה?
6: אני אגיד שבאמת תמונה מדהיגה, כי לצערי בני הנוער נמצאים כל היום בכותרות. אנחנו רואים את זה על בסיס שעתי לפעמים, ברמת האלימות, ברמת החרמות, האובדנות והפגיעות, זאת אומרת שהצרכים מאוד גדלים. ואם אנחנו מסתכלים רגע על עמותת אלם ועל עמותות בכלל, נוטים לפספס את המגזר השלישי כשמדברים על הכלכלה. אני אתן ככה 3 ערוצים שאנחנו אישית נפגעים כתוצאה מירידת שער הדולר, ש... צריך לקחת את זה בחשבון ואני שמחה להזדמנות. אחד, זה תכנון תקציבי. כשאנחנו בונים תקציב, כמו עמותה אחראית לשנת 26, אנחנו לוקחים בחשבון את שער הדולר, לגבי כל התרומות שמגיעות בשער הדולר. לא חשבנו ששער הדולר יהיה פחות מ3, חישבנו אותו לפי 3.2.
0: כלומר, את יושבת, בונה תקציב לשנת פעילות, יש איזה הנחות מסוימות, אין מה לעשות, ופתאום המציאות מתנגשת.
6: נכון, אני יודעת מה כמות התרומות שמגיעות אליי בדולרים. אני מחשבת את שער הדולר ממוצע לפי שנה קודמת, ולפי זה בונה תקציב פעילות.
1: יודעים לומר, את יודעת לומר כבר מה היקף הנזק ב-2026 מתחילת השנה?
6: כרגע היקף הנזק רק בעקבות שער הדולר הוא למעלה מ1.5 מיליון שקל. אנחנו נפגעים בשני ערוצים עיקריים. אחד, מרבית, מאז 7 באוקטובר, מרבית התרומות מגיעות מארצות הברית, מהפדרציות. זאת אומרת שמגייסות בדולרים, מעבירות בדולרים, אבל אנחנו משלמים בשקלים. ויש את כל קהילת ההייטק. קהילת ההייטק מוכרת שירותים בדולרים, מגייסת כסף בדולרים, אבל בעצם ההכנסות שלה בישראל, שזה הרוב כוח אדם, הוא בשקלים. זאת אומרת שהם נדרשים להצטמצם, ושמצטמצמים, מצמצמים גם את התרומות והפילנטרופיה. יותר מזה גם, שהיה לנו תקציב לשעת חירום, ששמרנו חלקו במתח, כי קיבלנו כסף מהפדרציות. הפער בין הדולר שקיבלתי אותו לבין השער היום, הוא 20%.
0: ומה המשמעות? זהו, המשמעות בפועל. ביטול ממש פעילויות?
6: תראו, אז אנחנו באמת רק התחלנו את הרבעון השני של 26, ואנחנו כולנו רגע מנסים להסתכל ולהבין האם מצטמצם הפער, מה הדרך שלנו לגייס כסף במקומות אחרים. המשמעות היא חד משמעית קיצוץ בפעילות של אלם. דיברת על ניידת בת ים, אז אני לא אגיד אף ניידת בשום עיר, אבל להפעיל ניידת 3 ערבים בשבוע עולה 350 אלף שקל. גירעון של 1.5 מיליון שקל, זה אומר 4-5 ניידות. זה המשמעות המיידית.
0: וואו.
6: האם אנחנו עושים את זה? אז אני לא רוצה לייצר פה היסטריה.
0: אני רוצה רגע רק להמחיש את החשיבות של העבודה של אלם. כשאני הייתי מתנדב, אתה נמצא למשל בניידת בת ים, אז כל ערב יש צוות מתנדבים אחר, מסתובבים, פוגשים את בני הנוער, מדברים איתם בגובה העיניים, אתה נתקל בכל כך הרבה סיפורים, כל כך הרבה דברים שנופכים מתחת לרדאר של שירותי הרווחה למשל.
7: כן.
0: ולך יש הזדמנות ללוות, למצוא את הסיפורים, לעזור באמת לנוער בסיכון, והמשמעות של הורדה...
7: זה יכול להיות של נערים שלא תוכל להגיע להם, שלא תוכל לסייע להם.
0: נכון, נערים שאתה לא תוכל לסייע, וגם הבנייה של האמון מול הנער, תהליך בניית האמון, אז הורדה של צוות כזה, פתאום הנער שוב חושב שהוא לבד.
6: שהוא
0: לבד.
6: שהוא כועס. כן.
7: יש לכם ציפייה מהמדינה שתוכל לסייע?
6: תראה, אנחנו עובדים עם המדינה, משרד הרווחה הוא השותף המרכזי שלנו, אנחנו עובדים עם הרשויות המקומיות שעושות מאמצים, אנחנו לא נמצאים כרגע בלסגור לצורך היה נחס אחרי התנהלת בת ים, אנחנו מנסים רגע לקצץ כמה שיותר בתשתית וכמה שפחות בליבה. אבל צריך רגע להבין שעמותות וארגוני החברה האזרחית הן נפגעות על ימין ועל שמאל בצורה הכי משמעותית מאז הקורונה. צריך לרגע להסתכל על זה, הרלוונטיות והקרב של מה יותר חשוב. אנחנו קולגות של עמותות.
7: כן, וקמות כל הזמן עוד ועוד עמותות. ויש המון סיבות בדיוק להקים עמותות, בטח במלחמה.
6: ואם אנחנו מדברים רגע על בני הנוער, וקודם כל אני חייבת להגיד שמרגש אותי לשמוע אותך, אבל הנוכחות והרצף כל כך משמעותית היום. בני הנוער, באמת, החוסר ודאות שלהם, החוסר אמון שלהם במערכות, היכולת שלהם להידרדר היא כל כך מהירה, שחייבים להיות בנוכחות רציפה, לא רק של אלם, אלא בכלל, המבוגר המשמעותי הזה שרואה את בני הנוער של היום, שמחר הם חיילים, מחרתיים הם סטודנטים.
0: ובטח בתקופה שאין מסגרות באופן סדיר בשנים האחרונות.
6: אנחנו עוד חודש עם חופש גדול אחרי שהם היו 6 שבועות בבית.
0: כן.
6: המשמעות הזה היא עצומה. אבל בעיקר ההכרה שכשיש $6, אז אולי יותר זול לנסוע לחול, ואולי יותר זול לקנות משהו, אבל יש פה פגיעה שהיא פגיעה מקיפה, במיוחד מאז 7 באוקטובר, כי כמות התרומות שהגיעה מארצות הברית מאז 7 באוקטובר, מחזיקה מאות אם לא אלפי עמותות בישראל, שהם ימשיכו לתמוך, אבל פשוט זה בין 15-20% פחות, משמעות שהיא של כל $10,000 ו-30,000 שקל, זה המון כסף.
0: זה המשמעות. טלי ארז, מנכלית עמותת אלם, תודה רבה לך על הדברים האלה, ותודה רבה על העבודה של אלם, אני צריך להגיד שוב.
6: תודה.
0: עכשיו לאיראן, אנחנו שומעים את ההתחממות היום, לפני שעה קלה בערך באיחוד האמירויות הודיעו על כך ששוב, כן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו שם בעקבות ירי מאיראן, אבל נדבר רגע על הכלכלה האיראנית, המצור על מצר הורמוז משפיע על הכלכלה, צריך לראות באמת איך. שלום לאלה רוזנברג, חוקרת כספי טרור ואיראן במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, וחברת פורום דבורה, ערב טוב.
8: ערב טוב לכם ולמאזינים.
0: אז אנחנו שמענו על ההפגנות שהיו מוקדם יותר השנה באיראן, שהיו מהמצב הכלכלי. יש כאן אולי איזה ניסיון שוב לעשות חנק כלכלי במחשבה שאולי זה יוציא את האזרחים החוצה?
8: תראה, בגדול חנק כלכלי מתבטא באחד משני דרכים. או באמצעות אכיפה מאוד מסיבית של מעצמות, כפי שאנחנו רואים שארצות הברית מנסה לעשות כרגע, ואירופה מנסה ונכשלת כדרכה בקודש, או באמצעות חדירה ספציפית למערכות כלכליות באותה מדינה, שכרגע נראה שאכן, מה שנקרא, המשטר האיראני עושה את העבודה עבורנו, כי הריאל מטפס לכמעט 2 מיליון ביחס לדולר.
7: כן, ועל כמה אחוזי אינפלציה אנחנו מדברים כרגע?
8: תראה, לא בדקתי את האינפלציה נכון להיום בבוקר, אבל מבחינת המטבע החוץ אני יכולה להגיד לך שדולר אמריקאי אחד היום קרוב ל-2 מיליון ריאל, שזה סכום שמעולם לא היה, וזה רק מעיד על כמה כלכלת איראן ככלכלה נכשלת. יחד עם זאת, זה לא בהכרח מעיד על מה שקורה במשמרות המהפכה כארגון טרור.
0: כלומר, איך אפשר להפריד בין הדברים? כי אם כלכלה איראנית, אם יש שם לחץ תקציבי, זה לא מגיע לפגיע בתקציבי משמרות המהפכה?
7: כן.
8: תראה, כעיקרון איראן זה ייצור מאוד מעניין בנוף, מבחינה רגולטורית נקרא לזה ככה. מצד אחד יש את איראן גופה, שבאמת איראן כמדינה מאוד מאוד נכשלת. בחודשים האחרונים מאז תחילת הלחימה. בדגש הזה שגם הריאל, מה שנקרא, נחשב בצורה מאוד מאוד דרמטית, וגם חלק נכבד מהאזרחים מאבדים את ערך קנייה שלהם, והיא לקחו בהתאם לזאת, הם יורדים מתחת לקו העוני. מצד שני, משמרות המהפכה כן הצליחו לייצר נפט בצורה מאוד טובה במסגרת ה-U-License של אופק, שזה הרגולטור האמריקאי, תחת הוראה של הנשיא טראמפ על מנת לייצב את מחירי הנפט. אותו רישיון הפסיק להיות בתוקף ב-19 באפריל, אבל בינתיים הם הצליחו להעביר הרבה מאוד נפט בקנה וגם במערכות הבנקאיות עצמם. ונוצר מצב שמצד אחד המדינה עצמה כאיראן מאוד נחשלת, אבל מצד שני משמרות המהפכה רק מתקשרים.
7: אז השאלה, עד כמה הכלכלה האיראנית עוד יכולה להידרדר?
8: תראה, הכלכלה האיראנית כמדינה עשויה עוד להידרדר, זאת אומרת, זה יכול באמת להגיע למצבים שבהם אנחנו רואים גם שמוצרי הצריכה הבסיסיים יעלו הרבה יותר.
0: מה, ממש רעב אולי?
8: אני לא יודעת אם קראת את הכותרות הבוקר באיראן, אבל אחד הדברים שניסו לעשות ביומיים האחרונים זה בעצם לתת מענק ליולדות באיראן עצמה, והמענק הזה שווה ל-33 שקלים, וגם זה מאוד מאוד לחוץ על המשטר האיראני. זה בנוסף לזה שתלושי המזון שמעניקים באופן קבוע, גם הערך שלהם מאוד נחלש. זאת אומרת, יש עוד מקום להידרדרות, אבל כל עוד משמרות המהפכה כארגון אינו, מה שנקרא, מטופל באופן ישיר על ידי המעצמות, ושנמרות מעצמות, אני אומרת, גם ארצות הברית וגם אירופה, והאכיפה נעשית נקודתית על ארגון הטרור עצמו, אנחנו עשויים מאוד לראות הידרדרות.
7: קשה לנו לקבל תמונת מצב מהימנה לגבי מה שקורה ברחובות איראן, בגלל ההפלה של רשת האינטרנט, וקשה להבין מה בדיוק קורה שם, אבל בכל זאת מהנתונים שכן מגיעים אלינו, האזרח האיראני שיוצא לעשות קניות, מה הוא יכול לקנות בכסף שיש לו במשכורת הממוצעת?
8: האמת, לא הרבה. זאת אומרת, גם אם מסתכלים על הערך המטבע שצנח, וגם מסתכלים על כמות הסחורות שנכנסות ויוצאות למדינה בחודשים האחרונים, אני לא רוצה להגיד שהם ברעב, אבל הם באמת מתקרבים למצב של סף רעב. בנוסף לזה, שעצם זה שהמטבע מאוד מאוד טיפס, זה יותר מצב שכמעט מחצית מהאוכלוסייה מתחת לקו העוני. אז אכן, זה מצב מאוד מאוד בעייתי. אני חושבת שבעצם השאלה שאתה מנסה לשאול בין השורות, זה מתי אנחנו נראה איזושהי הפגנה מטורפת שבעצם תפיל את המשטר בעקבות הלחץ הכלכלי הזה. אז צר לי לומר לך שאני חושבת שאנחנו די פספסנו את המומנטום. כי עצם זה שזה לא נעשה, כן, זה לא נעשה בינואר פברואר כאשר התושבים יצאו לרחובות. והיה צריך לעשות מדיניות של לחץ מקסימלי עוד אז. בתחילת המומות עצמם בדצמבר, והשחקן שהכי משפיע על כל הסיטואציה פה זה איחוד האירופי. עצם זה שאיחוד האירופי רק הרימו סנקציות בפברואר 2026, ועד פברואר 2026 באופן היסטורי, אני מדברת מאז עלייתה של המפלגה של משמרות המהפכה לשלטון, לא ישמה איזושהי סוג של סנקציה כנגד איראן, סליחה, נגד משמרות המהפכה. מעיד על זה שאפשר באמת היה לעשות יותר, אבל זה לא נעשה.
0: עכשיו,
8: ואני חושבת שזה עניין של מדיניות.
0: עכשיו, איך למשל המשטר האיראני ממשיך לשלם מסכורות לאנשי משמרות המהפכה?
8: תראה, אני לא שבת על השידור של המשכורות עצמם, אבל מה שאני כן יכולה להגיד לך, שאכן יש פה קושי מהותי בתשלום משכורות. מה שחשוב להדגיש בנושא הזה, שאם עד כה ראינו שבאמת היו מצבים שבהם חיזבאללה קיבל משכורות ועדיפות על פני גורמים במשמרות המהפכה, אנחנו רואים שהמצב הזה די מתאזן. אבל שוב חשוב להבין שהנתונים שאנחנו רואים כרגע בתקשורת או בגורמים אופינטיים כאלה ואחרים, זה מידע שהוא מאוד מאוד קשה לחדד ועוד מאוד מאוד קשה לאמת. מסיבה פשוטה שאין תקשורת אינטרנט סדירה מאיראן.
0: כן, אלה רוזנברג, חוקרת כספי טרור ואיראן במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, חברת פורום דבורה, תודה רבה, ערב טוב.
8: תודה רבה וערב טוב.
0: אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, מיד נחזור עם תביעה נגד יצרנית מכוניות סינית.
7: קצת מלחיץ.
0: קצת מלחיץ, תראה, אני בזמנו החלטתי שאני לא קונה יותר טלפון סיני, למשל. מחשש באמת לאיסוף מידע אישי, פגיעה בפרטיות, נדבר על הנושא הזה, וגם טיילור סוויפט יוצאת למלחמה בבינה המלאכותית.
7: והיא לא לבד.
0: היא לא לבד, מיד חוזרים.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: משוחררות
9: משוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
10: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו מקבצה שלך לאזרחות.
11: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
12: אופיר ואברהם יקוטי מאבדון.
13: ההורים שלי באו מאיראן. אני רואה ואני מחכה ליום הזה שנוכל לעשות טיול שורשים ולראות איפה ההורים גרו. אני בלי ממה. מה שיהיה, ברוך השם.
14: אלו הם החקלאים, ומו אבא שלי יש עוד רבים שורשיים, נטועים חזק חזק בקרקע. ואני רוצה לומר ללוחמים שלנו, כשאתם דורכים על אדמת לבנון, תדעו שאתם לא רק מגינים על הגבול, אתם מחזירים לנו קודם כל את הכבוד, ואתם מבטיחים את העתיד שלנו ושל ילדינו כאן בגליל. כל הצפון מאחוריכם, כל הגליל מאחוריכם, צאו, לחמו וחזרו הביתה בשלום.
11: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
15: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר במלאת 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צהל.
16: ועוד מעט נהפוך לאז.
17: הוא לא כתב שירים וגם היומן לא נכתב כשיר, אבל הוא ידע להעביר את הרגשות ואת התחושות שלו בכתב.
18: וזה שרד את כל הפיצוץ ואת כל מה שהיה שם.
15: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
19: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.
0: 6:30 בגלי צהל, חזרנו עם תביעה, בקשה לתביעה ייצוגית תקדימית נגד יצרנית הרכב הסינית BYD, בטענה שהיא אוספת מידע אישי של נוסעים. השאלה היא עד כמה באמת צריך לחשוש מזה או ממוצרים אחרים מתוצרת סין. שלום להדס תמם בן אברהם, ראש התמחות סייבר בקריה האקדמית אונו ושותפה בחירה באינטקט סייבר. ערב טוב.
20: ערב מצוין.
0: אז עד כמה באמת צריך לפחד מהדברים האלה?
20: זה מאוד מאוד משתנה באיזה מוצר אנחנו מדברים. כאשר אנחנו מדברים על מכוניות ודברים כאלה, ככל הנראה המידע שנאסף, אמנם הוא נאסף שלא כחוק ומבלי לידע למעשה את הצרכנים שמידע כזה נאסף עליהם, וזה לא תקין, אבל לא בהכרח זה המידע שצריך להבחיד אותנו מחשש למעקב, אלא אם כן אנחנו מדברים על בסיסים צבאיים וכדומה, וצהל כבר קיבל את ההחלטה לגבי רכבים שמיוצרים בסין עבור אנשי קבע. יחד עם זאת, כאשר אנחנו מדברים על מוצרים כמו מצלמות, שרבים מאיתנו נוהגים לקנות ברשתות הסיניות, אלי אקספרס ודומיהם, שם הסיכון הוא הרבה הרבה יותר גבוה. שם היכולת להשתלט עליהם בקלות, לצפות בנו, לאסוף מידע, להאזין לנו, לנתח את הבית שלנו, את המבנה וכו'.
7: איך אנחנו כצרכנים יכולים להתגונן מפני האפשרות הזו?
20: אז קודם כל, אם אני רוכש מוצר סיני, אני צריך להבין את הסכנה. אני צריך לדעת איפה אני משתמש, להיות מודע לזה, ולדאוג לעשות שינוי של סיסמאות כמו שצריך, להגדיר את רמת ההבטחה כמו שצריך. רבים מאיתנו הצרכנים, כאלה שלא הלכו ולמדו את התחום, פחות יודעים לעשות את זה. ולכן או להיעזר במישהו שיעשה עבורם, או לקחת בחשבון שאם אני קונה,
0: אבל זה אפשרי למשל גם בטלפון סלולרי או משהו כזה, אני לא יודע הרי מה הבקדור, אם יש דלת אחורית במוצרים האלה, שבכלל לא משנה כמה אני אגדיר את הסיסמה הכי מורכבת בעולם, אולי הם יכולים לעקוף אותה.
20: אתה לגמרי צודק. בחלק מהמוצרים הם יכולים לעקוף ולא ניתן למנוע. לכן כדאי לחשוב ולהתייעץ מה קונים ואיפה קונים, וגם איפה משתמשים ומה מציבים. כי אם אני שם את המצלמה במקום מסוים שצופה רק לגינת הבית הפרטי, הסכנה היא פחות גדולה מאשר אם אני שם את זה בחדר השינה. לדוגמה.
7: ולמשל, כשאנחנו מדברים על התביעה הזו, אז מתייחסים על מידע, למשל, על תמונות של קטינים שישבו מאחורה ברכב, וקיבלו את הנתונים האלה לחברת BYD, והעבירו אותם גם לגורמים אחרים.
0: צריך להוסיף לכאורה.
7: לכאורה, כן, כמובן, כמובן, על פי כתב התביעה. אבל כשאנחנו מדברים על אותן תביעות ייצוגיות סביב נושא הפרטיות, עד כמה הדבר הזה הופך להיות נפוץ בימים האלו?
20: אז אני חושבת שזה משהו שצפינו שיקרה, ובואו נתחיל ככה מהסקופ הרחב יותר. לא מזמן נכנס מה שנקרא התיקון 13 של הרשות להגנת הפרטיות, שמחייב גופים להגביר את מערך הפרטיות הנדרש ולידע את האנשים על המידע שנאסף עליהם, את מטרת המידע שלשמה הוא נאסף, שלא יהיה מידע עודף וכו'. גופים שלא יעמדו בדבר הזה, מעבר לעובדה שהם יכולים לקבל אכיפה של הרשות להגנת הפרטיות וכנסות, הכלי הנוסף שקיים זה באמת כלי התביעות הייצוגיות. בארצות הברית הכלי הזה הוא מאוד מאוד נפוץ. זאת אומרת, אנחנו מוצאים בהרבה מאוד אירועי סייבר שמיד אחריו מגיע גל של תביעות ייצוגיות. אגב, גם בישראל ראינו את זה לדוגמה באירוע שירביט, שמיד לאחר האירוע ראינו גל של תביעות ייצוגיות כנגד שירביט, מה שגרם בין היתר להתמוטטות החברה ולמכירתה ב-25% משוויה לארעל. ההשפעה של התביעות הייצוגיות היא קריטית לארגונים מבחינת היציבות הכלכלית שלהם, ואנחנו מומחי הסייבר מעריכים שבקרוב אנחנו נראה יותר ויותר תביעות ייצוגיות.
0: אבל אנחנו גם מצד שני אנחנו נכנסים לאולם שהוא כולו מחובר, אנחנו בכל רגע נתון נאספים עליי נתונים, בין אם זה מהטלפון שלי שאומנם הוא לא מתוצרת סין, או מהשעון החכם שלי, או מכל מכשיר אחר שאני משתמש בו, בכל רגע נתון נאספים נתונים. אני בכלל יכול לסמוך על מישהו, על משהו עם הנתונים האלה?
20: תראה, קודם כל המידע שנאסף הוא נאסף בהנחה ואתה מסכים שהוא יאסף. זאת אומרת, היום שאתה מוריד אפליקציה ואתה נותן הרשאות גישה, צריך להיות ערניים למה אנחנו נותנים הרשאות גישה, וברגע שאני הסכמתי למסור את המידע, אז זה כבר סיפור אחר, כי זה נמסר בהסכמה. במקרה של התביעה הייצוגית הזו, אנחנו מדברים על מידע שנמסר שלא בהסכמת המשתמשים, מה שהופך את זה למאוד מאוד חמור. האם אני יכול לשלוט? במידה מוגבלת, כן. אני צריך לדעת מה אני מוריד ואיזה הרשאות אני נותן, איך אני מבצע חסימות לדברים מסוימים שאני לא מעוניין בהם. ודוגמה, אם אנחנו נסתכל על האירוע של אפליקציית טיק טוק, גם בארצות הברית, בחלק מהמקומות בזמנו, לפני שהיא נרכשה בחלקה על ידי גורם אמריקאי, היא הייתה חסומה. הסיבה שהיא הייתה חסומה זה מכיוון שכל מי שיעשו טיק טוק על הטלפון צריך לדעת שלמעשה הוא נותן הרשאות לעשות עם הטלפון שלו כרצונו, כולל כניסה למידע פיננסי, מידע רפואי וכולי וכולי. זאת אומרת,
0: לכן אין לי טיק טוק דרך אגב.
7: יש לך תירוץ טוב, ישראל. הדס תמם בן אברהם, ראש התמחות סבר סייבר בקריה האקדמית אונו, שותפה בכירה באינטקט סייבר. תודה רבה לך שדיברתי איתנו.
20: בשמחה רבה, שיהיה המשך ערב טוב, ונקווה בשביל כולנו שהמודעות שלנו תעלה, בין אם דרך תביעות ייצוגיות, ובין אם החברות מראש ישמרו על הפרטיות שלנו ולא יצאו.
0: זה הכי חשוב, המודעות גם בנושא הזה. הדס, תודה רבה. במיוחד בשבילך הבאנו היום אייטם על ספורט.
7: אני כבר מתרגש, תשמע, אני כבר לא ישן בלילות מהדבר הזה, עוד פחות מ-40 יום עד גביע העולם בכדור.
0: לא ישן בלילות בגלל האירוויזיון בשבוע הבא.
7: בגלל האירוויזיון, לא, אבל זה לא הבאת לי סיפור. אז זה לא הבאת לי סיפור.
0: זה שבוע הבא, האירוויזיון.
7: אהבת את היעלום של נועם בטן?
0: כן, האמת שכן. כן. אני אוהב את השיר, אבל אנחנו מדברים פה עכשיו על ספורט, עוד מעט גמר ה-NBA, נכון?
7: נכון, זה יהיה אותו. עכשיו אנחנו בשלבים האחרונים של פלייאוף ה-NBA, כבר נכנסים לסדרות חצאי הגמר, וגם יש לנו את גביע העולם בכדורגל, שהשנה יהיה גם בארצות הברית, גם בקנדה וגם במקסיקו.
0: המונדיאל, ככה מכונה, או גביע העולם בכדורגל?
7: כן, בדיוק, שאבשלום לא יכעס עליך. ובוא נצרף אלינו עכשיו את כתב הספורט שלנו, יובל ישראל, אבשלום לך. יובל.
2: שלום יונתן, שלום ישראל.
0: מלא כסף יש בדברים האלה, נכון?
2: מלא, מלא, וזה בגלל באמת התקופה הספורטיבית המשובחת הזאת שעוברת על ארצות הברית. אמרתם פלי אוף NBA בכדורסל, NHL באוקי מתקרבים גם לרגעי הסיום, וכמובן שלא נשכח את המונדיאל שמתקרב אלינו בצעדי ענק. אז מה זה באמת עושה לכלכלה האמריקאית? רק טוב. אנחנו נתחיל עם ה-NBA וה-NHL שנכנסו לרגעי ההכרעה, מביאות את התיירים מכל העולם למדינות הכי יפות שיש, לניו יורק, ללוס אנג'לס, ועוד ועוד ועוד, עד כדי שבימים של משחקים התפוסה במלונות היא 100%, מה שמעלה את מחירי הלינה בעוד לפחות 30%. וכמובן המחירים של הכרטיסים שמזנקים למאות דולרים, וניקח לדוגמה את ה-NBA שצפויה לסיים את העונה עם הכנסה של למעלה מ-14 מיליארד דולר, מספר לא יאמן.
7: כן, ואנחנו גם יודעים שיש הרבה מאוד ישראלים שאוהבים לנסוע ועומדים לטוס גם לגביע העולם בכדורגל, גם לסדרת הגמר ב-NBA, וגם עולה השאלה מה יקרה אם שוב יסגרו השמיים, בתקווה גדולה שלא, אבל זה משמעותי בשביל הרבה מאוד ישראלים גם.
2: זה משמעותי מאוד בשביל הרבה ישראלים, שאנחנו יודעים שלפי הערכות שליש מכל אלה שטסים למונדיאל מתכוונים לטוס באמת לתקופה של יותר משבועיים, אז זה באמת גם מלחיץ. ואם באמת יקרה איזשהו משהו, יצטרכו לעשות חושבים הרבה, והמצב הזה באמת מלחיץ. אני מאמין שגם יש הרבה מאוד ישראלים שלקחו איזשהו צ'אנס, או שאפילו אמרו אולי כדאי לבטל, אבל באמת כדי להגיע למונדיאל כל פעם בארבע שנים בארצות הברית במדינה כל כך יפה,
0: אז לפעמים גם כרטיס למונדיאל למשחק.
2: כרטיסים יכולים להתחיל באמת באלפי דולרים, ושלא רק לשלב הבתים, וזה רק למקומות המרוחקים. זה באמת מגיע לרמה שבמונדיאל, יש לכם הערכות כמה מיליארדי דולרים ארצות הברית סופה שיכנסו לחשבונה, רק מהמונדיאל?
0: נו, כמה?
2: לא פחות מ-30 מיליארד. זה בערך, רק מהמונדיאל.
7: כן, לא, וגם צריך להגיד שמדובר בגביע העולם בכדורגל הכי יקר אי פעם. אנחנו מדברים על מחירי כרטיסים שגבוהים בעשרות אחוזים בהשוואה לטורנירים קודמים, ואפילו התחבורה הציבורית כדי להגיע לאצטדיונים, אנחנו הרשויות המקומיות והמדינות העלו את המחירים גם בעשרות אחוזים.
0: ראיתי שזה
7: אנחנו
0: משהו כמו 150 דולר כדי להגיע לאצטדיון בניו ג'רזי, שביום זה עולה 10 דולרים.
7: לכרטיס רכבת יכול לעלות לך 150 דולר, שלא לדבר על תו חנייה אם אתה רוצה לחנות על כמה מאות דולרים לפחות, ואנשים שידם מסגת אפילו סוחרים מסוקים כדי להגיע במסוק לאצטדיון ולדלג על הפקקים.
0: רגע, עכשיו יובל, אני רוצה להכשיל אותך.
2: כן.
0: את מי אתה אוהד בגביע העולם?
2: זה לא שאלה, ארגנטינה כמובן.
0: כמובן, למה כמובן?
2: אין מה לעשות.
7: מסי,
2: מה לעשות?
0: יונתן.
2: אתה צודק, אתה צודק, יונתן.
7: כן, אני, הלב שלי תמיד עם אנגליה.
0: הלב תמיד עם אנגליה. אני בעד
7: באירוויזיון.
0: אני בעד
2: באירוויזיון, ישראל. גם אני לא עוצם עיניים בגלל האירוויזיון, אל תדאג.
7: יובל ישראל, כתב הספורט שלנו, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: טוב, טיילור סוויפט.
7: אנחנו נשארים באמריקה.
0: נשארים באמריקה, כן. טיילור סוויפט יוצאת למלחמה נגד הבינה המלאכותית. שים לב מה היא עושה. היא רוצה, היא הגישה בעצם בקשה לרשום את הקול שלה, את הדמות שלה, כסימן מסחרי. איך זה קשור לבינה מלאכותית? נברר עם דוקטור מייק ארליכסון, מומחה לבינה מלאכותית. ערב טוב.
21: ערב טוב, שלום.
0: אז מה בעצם טיילור סוויפט מנסה לעשות פה?
21: אז מה שטיילור סוויפט מנסה לעשות פה, אני לא הייתי קורא לזה להתמודד נגד הבינה המלאכותית, אני הייתי קורא לזה להתמודד נגד השימוש הזדוני בבינה המלאכותית. מה שבעצם רוצה לעשות, מה שאנשים היום יכולים לעשות עם כלי AI בקלי קלות, למשל לעשות איזשהו קליפ שהוא מאוד דומה לקול של טיילור סוויפט, או לעשות איזשהו סרטון שהוא בעצם מאוד מאוד דומה לטיילור סוויפט, אבל הוא שונה בקצת, אוקיי? ומכיוון שזה שונה בקצת, וזה לא בדיוק הקול של טיילור סוויפט, אז מבחינה משפטית קשה לדבוע את האנשים האלה, קשה לדבוע גם את היצרנים של המודלים שבעצם עומדים מאחורי הכלים האלו, על שימוש שהוא שימוש, בוא נגיד ככה, שימוש לא ראוי בקול שלה וגם בסרטונים שלה.
7: כלומר, אתה יכול גם לקחת, אתה גם יכול בעצם לקחת שיר שהוא ישמע ממש כאילו טיילור סוויפט שרה אותו, אבל להמציא לו מילים אחרות ולחן אחר, וככה זה כביכול לא נחשב הפרה של זכויות יוצרים.
21: נכון, נכון. עד לאחרונה, אותו, אני לא יודע, אני לא משפטן, אבל מה שעושה היא בעצם מנסה להתמודד עם התופעה הזאת, שבעצם אנשים לוקחים את אותו קול של טיילור סוויפט או את הקליפ שלה, ועושים משהו דומה וגם מוכרים את זה ומשתמשים את זה ללא תשלום של תמלוגים, ללא תשלום של כסף שמגיע לה. זה בעצם מה שהיא מנסה לעשות.
0: אז זהו, כשאנחנו מסתכלים עכשיו על מגמות בכל מה שקשור לבינה מלאכותית, היכולת לזייף, לעוות, לעשות סרטונים, אנחנו רואים את זה גם במערכת הבחירות הזו, היא רק עולה ועולה, עד שאנחנו מגיעים למצב שקשה לנו להבחין בין פייק למציאות.
21: קודם כל, אנחנו כבר הגענו למצב הזה, אני חושב שהיכולת הזאת כבר לא עולה ועולה, נראה לי שאנחנו עכשיו הגענו למצב שאתה נותן לכלי AI, ויש כבר לא כלי AI אחד, אלא כמה כלי AI, אתה נותן לה כמה שניות מהקול שלך, והיא בעצם מחכה את הכל שלך כך שאתה לא מצליח בכלל להבדיל. זאת אומרת, ה-AI כבר נמצא במצב שהוא יודע לחכות את הכל שלנו בצורה מושלמת. וזה מה שבעצם טיילור סוויפט נסה להתמודד. אוקיי? היום, מה שאומרת ככה, אני ארשום עכשיו את הכל שלי, אני ארשום עכשיו את כל מיני, לדעתי גם רשמה כמה מילים איך שאומרת אותם, ואז מה שכנראה בונה עליו, אני כמובן לא יודע מה יש בראש שלה, אבל היא אומרת, טוב, בסדר, עכשיו אני ארשום את זה כסימן מסחרי, ואז בעצם זה יהיה לי פתח אולי לדבוע את החברות שבעצם יוצרות את הכלי AI, לא כמו OpenAI, כמו אנתרופיק, בשביל שימוש לא עולם או שימוש שלא כחוק בסימנים המסחריים שלה, ואז היא בונה על כך שהחברות יגידו, אוקיי, סבבה, עכשיו טיילור סוויפט עלולה לתבוע אותנו, ואנחנו עלולים לשלם הרבה כסף, ותקדימים כבר היו. אני רק אזכיר את המקרה שחברה שנקראת אנתרופיק, שבעצם המתחרה הכי גדול של OpenAI, שילמו יותר ממיליארד דולר על שימוש לא הוגן בספרים לאימון של המודלים שלהם. אז בעצם היא בונה על כך שהחברות שבעצם מייצרות את המודלים האלו, את כלי האלו, יגידו, אוקיי, אנחנו לא רוצים להתעסק עכשיו עם כל המשפטיאדה הזאת, אנחנו בעצם נבנה את הכלים שלנו ככה, שגם הבן אדם יבקש, בוא תיצור לי את הקול שהוא מאוד דומה לטיילור סוויפט, או איזה קליפ שהוא מאוד דומה לטיילור סוויפט, המודל, הכלי הוא בעצם יסרב לעשות את זה. כנראה שזה...
7: אבל אפשר באמת להשיג הגנה הרמטית מפני שימוש שלא כדין בקול וביכולות שלך?
21: אני חושב שאנחנו צריכים לשכוח למילה הרמטית בכלל שמדובר בכלים של בינה מלאכותית. כשאני מדבר אותך על החברות האמריקאיות וחברות אירופאיות כמו OpenAI, כמו אנתרופי, כמו מיסטרל ועוד חברות, החברות האלו, אתה עצם נקודת הנחה שהן מכבדות את החוק. אוקיי, עכשיו בן אדם, הוא יכול ליצור קליפ עם אותה טיילור סוויפט, אתה יכול להשתמש במודלים סינים, ואתה יודע שהסינים הם לא בדיוק מכבדים את החוק הבינלאומי.
0: כן, ממש דיברנו על זה קודם בהקשר של BYD, כל מה שקשור לפרטיות, וטוב, המגמה הזו בהחלט מטרידה. דוקטור מייק ארליכסון, מומחה לבינה מלאכותית, תודה רבה.
21: תודה רבה לך.
0: טוב, בשעה זו נערך טקס הפרידה ממפקד חיל האוויר היוצא, אלוף תומר בר. יש שם כמה כותרות מעניינות שיוצאות מאותו טקס. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, אתה נמצא שם. שלום דורון.
3: שלום לכם, כן, אז ממש ברגעים אלה הטקס כאן מסתיים. עכשיו כבר אפשר לומר רשמית, מפקד חיל האוויר של מדינת ישראל הוא אלוף עומר טישלר. אחרי 4 שנים ארוכות, היסטוריות ממש, של מפקד החיל היוצא, האלוף תומר בר. האלוף בר, מפקד החיל היוצא, שמיע כאן דברים מאוד מעניינים בדברי הסיום שלו. הוא קרא להקים ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית לאירוע 7 באוקטובר. אני רוצה להביא לכם את הדברים שלו. אומר, התמונה תתבהר רק לאחר עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית שחיונית לצהל, לכל גופי הביטחון ולאמון בין האזרח לצהל ולמדינה. מפקד החיל היוצא דיבר על תקופת הרפורמה המשפטית שהייתה תקופה סוערת במיוחד בחיל האוויר.
0: פה נערך טקס הפרידה ממפקד חיל האוויר היוצא, אלוף תומר בר. יש שם כמה כותרות מעניינות שיוצאות מאותו טקס. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, אתה נמצא שם. שלום דורון.
3: שלום לכם, כן, אז ממש ברגעים אלה הטקס כאן מסתיים, עכשיו כבר אפשר לומר רשמית, מפקד חיל האוויר של מדינת ישראל, הוא אלוף עומר טישלר, אחרי 4 שנים ארוכות, היסטוריות ממש, של מפקד החיל היוצא, האלוף תומר בר, האלוף בר, מפקד החיל היוצא, שמיע כאן דברים מאוד מעניינים בדברי הסיום שלו, הוא קרא להקים ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית לאירועי 7 באוקטובר, אני רוצה להביא לכם את הדברים שלו, אומר התמונה תתבהר רק לאחר עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית שחיונית לצה"ל, לכל גופי הביטחון ולאמון בין האזרח לצה"ל ולמדינה. מפקד החיל היוצא דיבר על תקופת הרפורמה המשפטית שהייתה תקופה סוערת.

0: חקירה חיצונית ואובייקטיבית שחיונית לצה"ל, לכל גופי הביטחון ולאמון בין האזרח לצה"ל ולמדינה. מפקד החיל היוצא דיבר על תקופת הרפורמה המשפטית שהייתה תקופה סוערת במיוחד בחיל האוויר כפי שכולנו זוכרים, והוא אמר היינו רחוקים רק כפסע מערעור יסודותיו של חיל האוויר. זאת אומרת, אומר מפקד החיל היוצא, אולי עכשיו הוא מרשה לעצמו לומר את הדברים ככה בצורה הגלויה הזאת, שהוא אומר, היינו לא רחוקים ממצב שבו חיל האוויר לא יהיה בקשירות בימים הקשים האלה. אני חושב שאלה דברים בהחלט מטלטלים. שמענו כאן לפני זמן קצר גם את הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שהתייחס למציאות כרגע במפרץ הפרסי כמובן מול איראן, הזירה הרותחת באמת כרגע, והרמטכ"ל הבהיר את הדברים הבאים: צה"ל עוקב בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי, אנחנו מוכנים להגיב בעוצמה נגד כל ניסיון לפגוע במדינת ישראל. אלה הדברים של הרמטכ"ל ממש לפני כמה דקות כאן בטקס.
1: דורון קדוש כתבנו הצבאי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: ועכשיו אנחנו עוברים לפינתנו, מרימים לעסקים. שלום יארה שקד ארליך.
2: שלום.
1: את בעלת מותג אופנה מקוון ברשת וחנות בקיבוץ אמיר, נכון?
2: נכון מאוד.
1: ובעלך עושה הרבה מילואים גם.
2: כן, כי אני סוכריה חדשה.
1: כמה ימי מילואים כבר הוא עשה?
2: וואו, לא ספרתי, אבל מהשביעי באוקטובר הוא היה שנה וחודשיים בצו, עד שילדתי את הבן השלישי שלנו, את גולן. איראן אחד ואיראן שתיים, וממש היום הוא משתחרר אחרי כמעט חודשיים, יותר מחודשיים.
3: ברכות, כן. ומה עושים עם העסק בזמן הזה, ואמרת היית בהיריון, וילד חדש, איך מטפלים את הכל?
2: זאת שאלה טובה, זה באמת מאתגר. בעצם אנחנו, יש לנו ככה כמה כפילויות של גם עסק צפוני, גם אשת מילואים עצמאית, אבל בסופו של יום אני בוחרת בילדים שלי, בלהיות איתם, לבלות איתם, לשמור על השפיות שלהם בזמן הזקה והיעדר מסגרות, וסומכת על אנשים טובים, על הלקוחות שלנו, בעלם ישראל שככה מאוד מפרגן
1: זהו, קיבוץ אמיר הוא צפון צפון צפון צפון מאוד
2: ממש ליד קריית שמונה, אנחנו 6 קילומטר מהגבול, לא פונינו בסבב הקודם מה שנקרא.
1: ואיך מתמודדים באמת עם המציאות הזו, מציאות מורכבת אני מתאר לעצמי, עם העסק, עם הילדים?
2: כן, אז אנחנו סוגרים את החנות, מוציאים את העובדים לחל"ת, מאיר הולך להגן על הבית, כמו שאמרתי, את הקריירה שלו. זה משהו שככה מאוד חשוב לו לעשות ולקחת חלק. וכמו בקורונה, שמים את מבטחנו באונליין, למרות שזאת עונת התיירים שלנו. השנה זה היה ככה, העיתוי היה מאוד כואב, מאוד קריטי. בעצם באפריל, כל העסקים פה, אני קוראת לזה עונת הקייקים, שבעצם... כן. נפתחים הקייקים וזורמים המטיילים והצפון שוקק חיים והוא פורח ממש, העסקים כמו הערים והפרחים פה משגשגים. אמנם אנחנו חנות בגדים שיש בטקסטיל, אבל הקהל שלי בגלל האונליין הוא מהמרכז, והעוקבות שלי באינסטגרם מאוד אוהבות לעשות איזשהו סיור ולקחת פה צימר סביב הביקור בחנות, וזה כמובן לא מתאפשר.
3: אז עד כמה זה פגע, עד כמה זה פגע בעסק?
2: השנה זה פגע ממש אנושות ברמת כמעט אפס הכנסה.
1: וואו.
2: כן, כי בעצם זה היה אירוע שקרה גם בכל המדינה, זה לא רק שזה קרה לצפון, זה קרה לכולם, ואנחנו נשארנו עם האירוע הזה, זאת אומרת שגם כשיש פה הפסקת אש עדיין יש ירוטים. מקודם היינו בחצר, היינו ירוט, עדיין מבליחות ככה אזעקות, ואנשים לא מרגישים בטוח לחזור ולטייל פה.
1: ומה עם פיצויים?
2: אנחנו מחכים לו, ומה שזה יוצר לרוב העסקים זה בעיית הזמן.
1: היום נפתחה בקשה להגיש במסלול גם לנזק עקיף, היום נפתחה בקשה באתר רשות המיסים.
2: אז תודה שאמרת לי, אני אדבר על זה עם הרואת חשבון שלי, אבל כן, כן.
3: והילדים עכשיו בתקופה הזו של כביכול הפסקת אש, למרות שכפי ש...

0: את אמרת, את רואה את העירותים, שומעת את עדי הפיצוצים, מה עובר עליהם ואיך מטווחים להם את המצב?
1: אנחנו באמת חיים לצד מלחמה, באמיר. לנו היה 18 אזעקות לעומת קריית שמונה שהיה 100 ומשהו. אז כמובן שאני שומרת עליהם, והם לימודים, הם יודעים שהאזעקה שומרת עליהם, הם יודעים לאן לרוץ. למרות שהבית שלנו לא ממוגן, הוא חדר ביטחון ישן ולא תקני. אבל שוב, אני ילידת קריית שמונה, אז אני רגילה למתח בלי כיפת ברזל ובלי אזעקה מטריה. אז זה... מבחינתי המצב הזה מאוד טוב, שבעצם יש לנו כיפת ברזל ומערכות שמטריות לנו.
2: אז אם מאזיננו רוצים להיכנס לאתר, להזמין, קודם כל מה הסגנון ואיך נכנסים לאתר, איך מוצאים אתכם?
1: רושמים בגוגל, זה מאוד פשוט, יארה, יהודה א' רש' א', בגדים, ומגיעים לאתר, יש בו שפע של מוצרים, גם בגדים לנשים, לגברים ולילדות מגיל שנה עד שבע, הכל מבדים טבעיים, כותנה, ויסקוזה, מאוד פרחוני בהשראת הטבע הצפוני.
2: יארה, כן, בגדים. יארה בגדים, כן. פשוט לכתוב.
1: י'
2: א' רש' א'. יארה, שקד ארליך, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, שיהיה ערב טוב.
2: ערב טוב.

0: אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית, איך לא, עם טיילור סוויפט, שרושמת את עצמה כסימן מסחרי, להילחם בבינה המלאכותית.
1: אגב, דיברנו על כדורגל, אז גם למשל אמבפה מנסה לרשום עכשיו את החגיגה שלו של ידיים משולבות בתור סימן מסחרי.
0: ולך תדע, אולי גם... פיו-פיו.
1: אולי.
0: אבירון.
1: רונלדו עם הסיר.
0: כן. טוב, נגיד תודה לעומרי לזרו ונוגה רותם על ההפקה, עידן אלה על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני אילן גביש, אור הרד הוא עורך הדיגיטל, מיד אחרינו טלי ליפקין שחקים ברצועת הביטחון, יונתן גריל, תודה רבה, ערב טוב.
1: תודה רבה לך, ישראל פישר.
0: שיהיה ערב טוב ושלב.

0: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25 אלף שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.

0: במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
3: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
4: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: סמל עין, לוחם, חובש, גדוד 13 של גולני.
7: והסיפור שלך מתחיל בעצם בגיוס.
8: נמצאתי מתאים לתרום מהחצם לאישה חולה, שאלו אותי אם אני מוכן לתרום.
7: ואמרת כן, אבל אתה נכנס לפעילות בלבנון.
8: כמה שצריך אותי, אם יש לי אפשרות להציל חיים.

0: לעזור בשביל המחלקה. היה לנו תמרון ארוך וקשה, אנחנו מרחיקים את האויב כמה שיותר רחוק כדי שלא יוכל לאיים על הצפון. אנחנו הכי טובים שיש, אין מה לעשות.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
2: גלי צהל השעה 7, ערב טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. מפקד חיל האוויר היוצא, האלוף תומר בר, מצהיר. ועדה חיצונית ואובייקטיבית היא חיונית. זה האסון הגדול ביותר מאז השואה. צהל כולו קשל. זה קרה במשמרת שלי.
3: אני מעביר היום חי שמיישם את כלל לקחי 7 באוקטובר. חי למבקש לשאת באחריות על הגנת הגבולות. לעצב תפיסה ולממשה. וברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצה"ל, לכלל גופי הביטחון במדינה, למשפחות ששילמו את היקר מכל.
2: את הדברים אמר האלוף בר בטקס חילופי מפקד חיל האוויר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי במהלך נאום הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בטקס, הוא התייחס להפסקת האש עם איראן ואמר, אנחנו עוקבים בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי ומוכנים להגיב בעוצמה כנגד כל ניסיון פגיעה בישראל, כך זמיר. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, אסור לתת לאיראן להחזיק בנשק גרעיני.
4: You can't let a bunch of lunatics have a nuclear weapon. Or the world would be in trouble. Iran has no chance. They never did. They know it. They expressed it to me when I talked to them. Then they get on television. They say how well they're doing.
2: אסור לתת לקבוצה של משוגעים להחזיק בנשק גרעיני או שהעולם יהיה בצרות. לאיראן אין שום סיכוי, הם יודעים זאת, כששוחחתי עמם הם הודו בכך, ואז בטלוויזיה הציגו את המצב שלהם כחיובי, כך טראמפ, ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה אתר. נמשכת הלחימה בדרום לבנון. כוחות אוגדה 146 השמידו 5 תוואים תת-קרקעיים וחיסלו יותר מ-250 מחבלים. מפקד חתיבה 266, אלוף משנה א', 226, אלוף משנה א', אמר לכתבתנו יעל חדד מאזור הלחימה בדרום לבנון, שהותנו במרחב מחלישה את יכולות האויב.
5: מה שעשינו בתקופה הזו זה התקדמנו עד למרחב שבו אויב מפה לא יכול להשפיע על הארץ. בטח לא באש שטוחת מסלול. בדרך פגשנו לא מעט אויב, פגשנו הרבה מאוד אמל"ח שהם הכינו, צברו. איום הרחפנים היה איום מוכר ואיום ידוע, ואנחנו לומדים איך להתנהל מולו.
2: ולפני זמן קצר, חיל האוויר הראה את המטרה האווירית חשודה ששוגרה מלבנון לפני שחצתה לשטח הארץ. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים ובמקביל השקל ממשיך להתחזק. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
6: המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים והמדדים המובילים שברו שיא בהובלת מניות הבנייה והביטוח. מדד תל אביב 35 עלה ב0.6% ומדד תל אביב 125 עלה ב1%. במסחר במטבע חוץ השקל ממשיך להתחזק. שער הוא היציג של הדולר נקבע על 2.94 שקלים, ירידה של 0.6%.
2: ומזג האוויר מעונן חלקי, צפוי גשם מקומי ברובו קל. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, בגזרותיכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערכה תהל כהן בצוות שקד ויקינסקי והילל גוטמן.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: שלום לכם, 7:04 ברצועת הביטחון. התקפותיה של איראן נותרו כולן מתחת לרף שיביא לחידוש פעולות לחימה נרחבות בשלב זה. כך אומר לפני שעות אחדות הרמטכ"ל האמריקאי גנרל קיין, הוא מסרטט את קווי המטען של מרחב האיפוק, מאותת בכל מילה שנשקלה היטב, יש לשער, לבני עמו, לאיראנים, למערכת הכלכלה העולמית, לעולם הכוסס ציפורניו, לא להוטים, מעדיפים להימנע, אבל אל תנסו אותנו. רצועת הביטחון בעוד ערב של איוודאות ובניסיון לפענח את הסימנים, אני טלי ליפקין שחק, אנחנו מתחילים. פותחים איתך דוקטור דנה וולף, מומחית למשפט בינלאומי וניהול מסע ומתן באוניברסיטת רייכמן, שלום לך.
1: שלום טלי, ערב טוב.
0: שוב אנחנו בניסיון לפענח את הסימנים, אנחנו בדקות האחרונות וכדרכו של הנשיא טראמפ בעריכות, אז זה יותר מדקות שהוא כבר מדבר ושוב חוזר על המסרים שיש בהן איזה כפילות, כפל משמעות. מצד אחד נחישות וגם אפילו עמידה נאמר, אלימה כמעט, אל מול האיראנים, ומצד שני, המון סולמות לרדת מהעצים. מה את מבינה בזה על המטרת הקצה שלו?
1: זו שאלה מאוד טובה ומאוד מורכבת, וצריך למסגר את הדיון הזה בכך שאנחנו לא באמת יודעים, אלא אנחנו נזמנים מהציוצים ומהצרות ומה... דיווחים לתקשורת שהם גם מאוד מוגבלים, וצריכים לקחת בחשבון שיש מאוד, יש הרבה מאוד ערוצי מסע ומתן שאנחנו לא עדים להם. את יודעת, אנחנו רגילים מהקלאסיקות של המסע ומתן, שצדדים מתכנסים בחדר כזה מפואר וגדול במדינה ניטרלית, ומתקיים איזשהו סבב מסע ומתן וכולם נוסעים אליו עיניים ובעיקר על התוצאות שלו, ואז מחכים איזשהו זמן ויש עוד צוות, וזה לא המצב. אנחנו במין איזה חדר עסקאות של מסע ומתן, שבעצם הכל מתנהל בערוצים שאפילו טראמפ העיד עליהם אתמול, שהם ערוצים טלפונים הרבה פעמים. אז אנחנו, בוא נניח שאנחנו יודעים לא הרבה. אבל יש איזשהו התנהלות כזאת של טראמפ שהיא מזכירה קצת מטוטלת. הוא נע ונד כל הזמן בין השאיפה ל... הסכם קניעה תוך הפעלת כוח מקסימלית כדי בעצם לכפות תנאים טובים יותר, וברגע שהוא מזהה שהחלופה הצבאית גובה מחיר פנימי כבד עבורו מדי בארצות הברית, הוא נע לעבר הצד השני של איזשהו ניסיון להסכם שהוא טקטי יותר זמני, של משהו מאוד מומחה בו באומנות העסקה, שמעדיפה איזשהו שקט תעשייתי על פני ה... פתרון הכולל עכשיו שהוא מתקשה להגיע אליו, אז זו מין מטוטלת כזאת.
0: היא קיצרת מועד המטוטלת הזאת, זאת אומרת, זה לא בטווח של ימים שהוא עובר ממצב צבירה אחד לאחר או מגרסה אחת לאחרת, אלא בתוך, לפעמים בתוך מופע אחד הוא יכול להניע את המטוטלת הזאת הלוך ושוב.
1: ללא ספק, כי אנחנו נמצאים באיזשהו מצב של... אני קוראת לו מין מבוי סתום מעוצב כזה, כי הוא בעצם מופעל על ידי שני הצדדים, כי שני הצדדים, אנחנו מבינים את זה גם ההצהרה של הרמטכ"ל, הוא מגדיר את האימות כמתחת לרף כדי להשאיר בעצם לדיפלומטים חדר לנשום, וזה מאפשר לטראמפ מצד אחד להמשיך במה שהוא קורא פרויקט החופש, החירות, במסרי הורמוז, מבלי להיגרר למלחמה כוללת, וזה מעיד מצד שני על הרצון כן להישאר בשולחן המסע ומתן. זאת אומרת, המסע ומתן מתנהל תחת אש, אבל שני הצדדים יש להם איזשהו מין הסכם בשתיקה כזה להגדיר את האש כזו כאירועים מקומיים כדי לא לפוצץ את השולחן. עכשיו אנחנו יודעים שגם מבחינת ההסכם, מה שכרגע קורה מבחינת ההצעות, ושוב, זה מה שאנחנו מדווחים, איראן רוצה לפתור עכשיו את הורמוז ולדחות את הגרעין. זאת אומרת, להפריד בין שני הנושאים האלה, וטראמפ עומד על שלו ובצדק, לא להפריד בהם, כי הוא יודע שאם הוא מבטר על העניין הזה של המנוף הזה שיש לאיראן בענייני הורמוז, הוא בעצם מחליש את כוחו מאוד בשולחן המסע ומתן. וזאת גם הסיבה שהוא מקפיד על המבצע הזה עכשיו, גם משחק, שובק אותו באופן הזה שהוא בעצם מנסה לשפר את החלופה שלו, כי אם הוא שתולל מאיראן את קלף הורמוז, החלופה שלו בשולחן המסע ומתן היא יותר טובה, הוא מחליש אותם בשולחן המסע ומתן.
0: הוא אומר, בעצם... כן, סליחה, כן, זה בעצם?
1: הוא יודע שאם ארצות הברית מסירה את הלחץ הימי לפני שהיא משיגה הישג גרעיני, היא מאבדת ממלוף הלחץ העיקרי שלה, אוקיי? ולכן זה לא רק מהלך ביטחוני, זה בעיקר מהלך מסע ומתני. זה ניסיון להחליש את החלופה של איראן להסכם באמצעות השליטה שלה במצרים. זאת אומרת, האיראנים שינו את הדינמיקה של המסע ומתן והפכו את המצרים בוא נגיד להי פריוריטי מבחינת הנושא שנדונו עליו, כשבעצם התכנסנו פה לעניין הגרעין והטילים הבליסטים והפרוקסי, והוא מנסה להחזיר את זה בפעולה נכונה.
0: אז שני דברים אפשר לומר על זה. אחד, פשוט ציטוט מטראמפ ממש דקות האחרונות, על איראן, הם צריכים לעשות את הדבר החכם, אנחנו לא רוצים להרוג אנשים, אני מכיר את האיראנים, הם אנשים נהדרים, יש לי חברים מאיראן, אני לא רוצה להרוג אותם. שירה אתר, כתבתנו שעוקבת אחרי הנאום הזה, מביאה את הציטוט המסוים הזה, מזה ממש יש קריאה נואשת של, של טראמפ לאיראנים להיות הגיוניים ולרדת מהעצים הגבוהים שלהם. אבל הדבר השני שצריך לומר לגבי אורמוז, אורמוז זה מסקלקולציה אמריקאית קיצונית, שלא לקחה בחשבון את הכוח הזה שמצרוי במיצר.
1: בהחלט, ואנחנו מכירים התנסויות קודמות, לאו דווקא פעולות מלחמתיות, על מה סגירת מיצר עושה כאילו ברמה של נזק כלכלי גלובלי בעידן של, את יודעת, שכל מחולה כזאת היא נושאת עליה את כל החבילות של כולנו והצרכנות של כל העולם, זה בהחלט אירוע עם נזק מאוד מאוד משמעותי, לפני שמדברים על פעולות מלחמתיות. אבל בעצם באמצעות המבצע של מבצע החירות, הוא מנסה לשלול מאיראן את קלף ה... את הקלף הזה, את המנוף לחץ העיקרי שלה, ואני חושבת שזה במובן המסע ומתן היא פעולה מאוד מאוד נכונה, כשהוא שומר עליה מתחת לרף המלחמה, ולא סתם הוא מגדיר את זה כפעולת ליווי והגנה על חופש השייט, ולא פעולה מלחמתית, כי הוא בעצם רוצה להעביר את הזירה הזו ממסגור של מלחמה למסגור של אכיפה ושיטור ימי, לא רק כדי לשנות את התפיסה התודעתית עליה, אלא גם כדי להגדיל לגיטימציה בינלאומית לפעולה האמריקאית הזאת. אני מזכירה שהוא פועל למעשה לבד, הוא רוצה להרחיב את הקואליציה שלו לגבי הסוגיה של מיצר עומד, כדי להחליש את הכוח האיראני במסע ומתן, וכדי לייצר לזה לגיטימציה. וגם אני חושבת שמאוד חשוב לומר שהשימוש בעוד כוח, מעבר לפעולת הליווי במיצרים, מצד אחד זה כאילו הניסיון היחידי שלו לשבור את האסטרטגיה האיראנית של משיכת זמן. כרגע יש אסימטריה בזמן, מה תפקיד הזמן משחק במסע ומתן. לאיראנים כאילו יש זמן, כי הם תופסים את מיצרי הורמוז וגורמים את הנזק שבו הם גורמים, ולמי שאין זמן במסע ומתן הוא תמיד יותר לחוץ, אז הוא רוצה לשבור את הדינמיקה הזאת, הוא רוצה לשבור את הדינמיקה של משיכת זמן ולהכריח אותם לבחור בין הישרדות לבין הסכם. ומצד שני, ההסלמה הזאת היא תחליש את החלופות שלו, כי ככל שהמלחמה מתרחפת, הלחץ בבית הלבן הוא גדל להפסיק אותה מצד האמריקאים.
0: צריך פה לומר שטראמפ, שוב, בהמשך לדברים הללו, מדווחת שירה עתר כרגע, הם צריכים להיכנע ולנופף בדגל לבן. ואני שואלת אותך, במסגרת קורס מזורז באומנות המסע ומתן, בגרסה הטראמפית שלו, הייחודית הזאת, האם זאת אמירה שהיא נכנסת אל תוך הפרקטיקה?
1: את יודעת, דיברנו על זה כבר במקרים קודמים, על איך האירוע הזה יכול להיגמר. הוא יכול להיגמר או בהסכם קנייה, כשהכוח בעצם משיג את מטרות המסע ומתן באופן מוחלט. כרגע זה לא נראה שזה מה שקורה. זה יכול להיגמר באיראן החדשה, שיפול המשטר וננהל מסע ומתן, ארצות הברית ננהל מסע ומתן עם משטר חדש, שזה שתי הקצוות. ובאמצע יש מערכות של ניהול סיכונים, שכבר דיברנו עליהם על הדרך השלישית, ושבעצם תהיה פה איזושהי הסכמה טקטית. וכמו שאמרנו בהתחלה, הוא נע בין המטוטלת הזאת.
0: זאת אומרת, כן, אבל אני שואל את דוקטור דנה וולף, כשהוא אומר, הם צריכים להיכנע ולנופף בדגל לבן, זה לא מסע ומתן.
1: זה
0: ניפוף במקל, אבל במה יש על המקל הזה? זאת אומרת, הוא מקל וירטואלי לגמרי, כי בפועל, בשעה הזאת, משגרים האיראנים טילים וכטב"מים לאמירויות.
1: ללא ספק, וזאת בעצם הייתה השאיפה שלו כל הזמן להניע אותם באמצעות הכוח, ואני חושבת שזאת מבחינה אסטרטגית גם הייתה האסטרטגיה הראשונית של הפעלת הכוח במלחמה הזאת מלכתחילה. ומשזה לא קרה, אז הוא צריך להמשיך מצד אחד להניף את החרב, מצד שני לשמור את שולחן המסע ומתן פתוח. זה נכון שאת יודעת, כשאין תרגום של הפעולה הצבאית לפעולה אסטרטגית, לאורך זמן זה מחליש אותו בשולחן המסע ומתן.
0: קוראים לזה זאב ולכן... זאב הרבה פעמים.
1: נכון, ולכן מאוד מאוד חשוב שלפחות הפעולה במצרי הורמוז תשנה את הדינמיקה של המסע ומתן, ללא שיהיה צורך בהסלמה נוספת, ואם משתמשים בעוד כוח, אז שתהיה אסטרטגיה כיצד מתרגמים אותה לשולחן המסע ומתן, מה שלא קרה באופן מובהק עד עכשיו.
0: ועוד לפני שנסיים, אנחנו מדברות על דינמיקה ועל פרקטיקה של מסע ומתן בתנאים מאוד מיוחדים כאלה, כשכל העולם עומד מסביב, והוא מנהל את המסע ומתן הזה, זה כמובן הנפשות הפועלות הנוספות. בכל אחד משני המחנות האלה, משני הצדדים, יש מגוון של אנשים שכל אחד מהם עונה על תפקיד אחר במחזה. ויש אפילו איזה התאמה, תמונת מראה של הטובים, החוקר הטוב והחוקר הרע, אחד מול השני, יש מאלה ואף מאלה, למרות שלכאורה נדמה שאנחנו לא מצליחים באמת להבין מה קורה שם בצמרת האיראנית.
1: אנחנו בהחלט, והפיצול הזה שאנחנו מדווחים עליו, אני לא יודעת, אני קוראת כל מיני פרשנויות, האם באמת קיים פיצול, או שהוא לא באמת פיצול רעיוני, אלא שהוא פיצול, את יודעת, של אנשים שעברו מפוזיציות של משפרות המהפכה לפוזיציות מדיניות במשטר האיראני. אני זה מאוד מאוד זה מאוד מאוד לא טיפוסי בכלל. כל האופן שבו מתנהל המסע ומתן הזה הוא לא מה שאנחנו רגילים בדיפלומטיה הקלאסית. אנחנו במין איזשהו אירוע שהוא כמו חדר עסקאות מפורז, שיחות טלפון שבכלל אין להם, אני לא יודעת, אנחנו לא מדווחים, את לא מתועדות בפומבי בוודאי, דרך מתווכת שהיא צד בעל אינטרס מאוד מובהק ולא איזושהי מדינה נורווגית. המימד זמן פה הוא אסימטרי לחלוטין, ויש, אני מזכירה, חוסר אמון מוחלט, ואנחנו לא באמת יודעים עד הסוף מול מי מתנהלים הערוצים האלה, זאת אומרת מי בסופו של דבר מקבל את ההחלטה. אנחנו מדווחים על את יודעת, מקורות סותרים לגמרי.
0: בתור מומחית, דוקטור דנה וולף, למשפט בינלאומי ולניהול מסע ומתן באוניברסיטת רייכמן, זהו פרק שאת גם לומדת אותו, בוודאי תלמדי אותו, כי הוא פרק שנכתב ממש בעודנו מדברות. תודה רבה לך. תודה לך. שלום.
1: תודה רבה. ערב טוב. תודה.
0: מצטרף אלינו דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, השב מטקס חילופין בפיקוד על חיל האוויר, יוצא האלוף תומר בר, נכנס האלוף עומר טישלר, שלום לך דורון.
2: שלום טלי, אז כן, ממש לפני כמה דקות הסתיים הטקס כאן בבסיס חיל האוויר במרכז הארץ, ועכשיו כבר אפשר לומר רשמית, האלוף עומר טישלר הוא מפקד חיל האוויר, הוא נכנס לפקד על החיל, בתקופה כמובן מאוד מתוחה, היה אפשר להרגיש, נדמה לי, גם את המתח באוויר, גם בדברים שנשאו הבכירים כאן, גם בדברי אלוף עומר טישלר, וגם הרמטכ"ל אייל זמיר, שאמר, אנחנו עוקבים בדריכות אחר מה שנעשה במפרץ הפרסי, צהל מוכן לכל התרחשות להגן על מדינת ישראל. גם אלוף טישלר אמר, אם יהיה צורך, אנחנו נביא את כל חיל האוויר מזרחה, שהוא מתכוון כמובן לאיראן. מפקד החיל היוצא, האלוף תומר בר, התייחס כאן בדברים שלו בפעם הראשונה לצורך להקים ועדת חקירה חיצונית. הוא לא אמר את המילה ממלכתית, הוא אמר אבל שכדי לדעת את האמת המלאה על מה שהתרחש בשבעה באוקטובר, יהיה צורך להקים ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. כך הוא הגדיר אותה. ואמירה מעניינת נוספת, טלי, של מפקד חיל האוויר היוצא תומר בר, נגעה לתקופת המהפכה המשפטית, החקיקה שכמובן עוררה סערה גדולה וקרע גדול בתוך חיל האוויר, והאלוף בר אמר כאן שהיינו רק כפסע מערעור יסודותיו של חיל האוויר באירוע הזה. זאת אומרת, אני חושב שאחד ההישגים טלי החשובים של מפקד החיל היוצא היה לשמר את חיל האוויר בלחידות, למרות האירועים הקשים שהוא עבר בתקופת החקיקה בשנת 2023, ואומר מפקד החיל, היינו מאוד קרובים למצב שבו חיל האוויר התערער בצורה משמעותית, ולא נהיה מוכנים למלחמה, כך לדבריו.
0: מאוד מעניין את האמירה הזאת, היא נשמרה בינו לבינו בכל התקופה הזאת, ואנחנו לא יודעים כמה מזה באמת בא לידי ביטוי בדיונים ובאינטראקציה מול דרג פוליטי או דרג מדיני בעת שהדברים האלה התרחשו.
2: כן, אפשר להניח שהדברים כן נאמרו כמובן לדרג המדיני בזמן אמת. אנחנו כמעט ולא שמענו את האמירות האלה, אולי רק בתדרוכים מאחורי הקלעים, אבל עכשיו זה נאמר שלוש שנים לאחר מכן ובצורה חד משמעית. ועם זאת הוא אמר כמובן, אני מעביר את חיל האוויר שהוא חיל חזק, מלוכה, כשיר לכל משימותיו.
0: דרון קדוש, כתבנו לעניין צבא וביטחון, תודה רבה לך.
2: תודה, טלי.
0: שלום, שלום לך דוקטור מיכל יערי.
3: אהלן, טלי.
0: מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון וגם מאוניברסיטה הפתוחה, ושמענו את הדברים שאומרים גם מפקד חיל האוויר יוצא, גם זה הנכנס, כשברקע, ממש בעוד הטקס הזה מתנהל, שוב משגרים האיראנים כתבאמים וטילים אל האמירויות. אנחנו מנסים להבין אם זה איזה איתות או שזה פעולה אלימה כשלעצמה, ומדוע האמירויות מקבלות את ההפרה האינסופית הזאת של ההסכם הפסקת האש ושל הפסקת הלחימה?
3: אז לגבי הזווית האיראנית, אני לא פרשנית לענייני איראן, כך שאני לא יכולה לענות על זה.
0: לא, אבל את יכולה להבין מדוע האמירויות הן אלה שסופגות.
3: אז בואו נדבר רגע על הסיפור של האמירויות, כי הוא מאוד מיוחד ויוצא דופן בזירה המזרח תיכונית. לאורך שנים רבות, למעשה החל מסוף שנות ה-80, איחוד האמירויות מנסה בהצלחה רבה בדיעבד לבנות לעצמה תדמית של אי בטוח ויציב בתוך המזרח התיכון המטלטל. לא אי גיאוגרפית כמובן, אלא מטאפורית, בעוד שהמזרח התיכון עסוק במלחמות מדממות בין מדינות או בתוך מדינות, בעוד שהמזרח התיכון בעצם נמצא בשחור, בעוני, במצב של מצוקת משאבים קשה, אנחנו באיחוד האמירויות מצליחים בזכות המשאבים שלנו ובזכות מדיניות מאוד חכמה ונכונה לבנות כאן אי של יציבות שמושך משקיעים זרים, בנקאות, תיירות, אירועים בינלאומיים, ולמעשה אנחנו ראינו פריחה מאוד משמעותית של איחוד האמירויות. את יודעת, זאת מדינה ש-90% ממנה הם בכלל לא תושבי המקום, ואנחנו לא מדברים רק על אזרחי המקום, סליחה. אנחנו לא מדברים רק על אנשים שהם עובדים זרים שסוללים כבישים או בונים בתים, אלא אנחנו מדברים על עורכי דין ורופאים ומשפטנים ועוד כהנה וכהנה אנשים. כך שאת התדמית הזאת הצליח האיחוד האמירויות לבנות בזכות עבודה מאוד קשה ומדיניות מאוד נכונה של סובלנות וליברליזם. והנה בעצם מגיעה מלחמה ומרסקת לחלוטין את התדמית והמוניטין הזה. והיא מוכיחה לאיחוד האמירויות, כמו גם לשאר העולם, שאיחוד האמירויות איננה אלא עוד מדינה במזרח התיכון. וזאת פגיעה אנושה וקשה מאוד לאיחוד האמירויות. ואת לכל מדינה יש את הבטן הרכה שלה. אני חושבת שהבטן הרכה של איחוד האמירויות זה המוניטין והתדמית שלה, ואת זה ריסקה איראן. למה איראן עשתה את זה? יש כל מיני סיבות. סיבה מרכזית זה בגלל היחסים של איחוד האמירויות עם ישראל ועם ארצות הברית. אבל לא רק. היא ידעה בדיוק איפה לפגוע באיחוד האמירויות, וכך היא עשתה, וצריך לזכור, זאת המדינה שחטפה את המתקפות הקשות ביותר במהלך המלחמה. עכשיו נשאלת השאלה, אם את עוברת מתקפה כל כך קשה, מדוע אינך מגיבה באופן צבאי?
0: האם המפרציות האמירויות יכולות להגיב בנפרד מארצות הברית? כמובן שאין לזה שום התכנות.
3: אין לזה שום תוחלת, ואני אומר עוד משהו. אנחנו כישראלים, ב-DNA שלנו יש את ההסתכלות המאוד ברורה שאם יש איום צבאי אסטרטגי ביטחוני, המענה הוא צבאי אסטרטגי ביטחוני. במדינות המפרץ הסיפור הוא שונה. גם אם מתקיפים אותן בביתן, לא בטוח שיש להם את המענה ואת הרצון להשתמש ביכולות הצבאיות שלהן, מכל מיני סיבות. קודם כל, הם השקיעו טריליוני דולרים במהלך השנים בצבאות האלה, אבל במבחן המציאות הצבאות לא ידעו לתפקד. מעטות המדינות במזרח התיכון שבאמת נלחמו, כמו למשל איחוד האמירויות לפרק זמן מאוד קצר במלחמה בתימן, אבל למעט זה אין להם ניסיון מוכח וארוך שנים במלחמות, ובנוסף לזה לא באמת צריך אותן. בסוף הקואליציה מנוהלת על ידי ארצות הברית וישראל, שני הצבאות החזקים והאפקטיביים ביותר בעולם, מה תרומתם הגדולה של צבאות מדינות ערב לתוך הקואליציה הזו, ויותר מכך, אומרות מדינות ערב, אנחנו, אם נצטרף לקואליציה הזו, נסלים את המלחמה.
0: יכולות רק להזיק באיזשהו אופן. מוטב להם to stay out, כמו שאומרים.
3: נכון, בוודאות שיסלים את המלחמה. עכשיו, בתוך העולם הערבי יש מנעד מאוד רחב של דעות. קחי את מצרים, את קטר, אלה מדינות שקטר כמובן ספגה את המתקפות האיראניות, אלה מדינות שקורות מהיום הראשון למסע ומתן, גם סעודיה נמצאת איפשהו באזור הזה אבל פחות, ולעומתן איחוד האמירות מאוד ברורה באמירות שלה שצריך לטפל מן השורש באיום האיראני, ובמסגרת הזו איחוד האמירות עושה דבר שאף מדינה אחרת בעולם הערבי לא עושה, והיא באופן פומבי, מוצהר, גלוי, אומרת אני עכשיו משתפת פעולה עם ישראל בהמשך להסכמי אברהם שנחתמו ב-2020, ואם ישראל כרגע היא המדינה היחידה, או היחידה בסיוע ארצות הברית, שיכולה לספק לי הגנה, ולמדינות אחרות זה פחות נעים, אז בעיה שלהן. אני צריכה להגן על המדינה שלי, ובמסגרת הזו אני אעשה דברים גם כשהם לא נעימים לעיניהם או לאוזניהם של אזרחים במדינות ערב.
0: ואני רוצה לשאול משהו על אזרחי, אם יש בכלל רלוונטיות להלך הרוחות ולעמדה של אזרחי, תושבי האמירויות.
3: תראי, יש איזושהי אשליה שאם אנחנו מדברים במדינות לא דמוקרטיות, אז הקול של הציבור הוא לא רלוונטי. אני חושבת שבמדינות ערב ההיפוך הוא זה שבאמת מתרחש, מהסיבה הפשוטה שהמדינות האלה או חוו בעצמן אביב ערבי, או חוו את העדים של האביב הערבי. זאת אומרת, הן מבינות היטב שאם יש מנהיג שהוא מתעלם לחלוטין מהקריאות שבאות מהציבור, וצריך להגיד, הציבור הוא מאוד מגוון, אוקיי? אין קול ערבי, אין העם, אין הציבור, יש קולות שונים שלא כולם באים לידי ביטוי, כי בסוף אלה לא מדינות דמוקרטיות, אבל אתה כמנהיג כן צריך להבין מה התחושות הבולטות בציבור.
0: אז מה התחושות באמירויות עצמן, לא בפריפריה?
3: אין ספק שבשנים האחרונות, מאז שהתחילה המלחמה בעזה, יש ירידה מאוד משמעותית בתמיכה ביחסים עם ישראל. אוקיי, ישראל נתפסת כמדינה שמבצעת פשעי עם בשטחים, מדינה שדורסת את זכויותיהם של אחינו הפלסטינים, ואין רצון גדול לשתף איתה פעולה. מצד שני, אין ספק שהשיתוף הפעולה האסטרטגי הוא הכרחי למדינה. אוקיי? אזרח סעודי, אמירתי, בחרני, שמסתובב לו בקניון ופתאום נשמע את הזקה, זה דבר שהוא לא הכיר מעולם, וזה משנה את סדרי העדיפויות שלו, וזה משנה גם את תפיסת העולם שלו. אני אתן לך דוגמה דווקא ממחוז אחר, מקווייט, אוקיי? Mm-hmm. בסוף בקווייט, שזאת מדינה שאסור על פי החוק לנהל בקשרים עם ישראל, נשמעים קולות בקרב עיתונאים, פובליציסטים ואחרים, שאומרים, תראו, בהיררכיה את האויבים, אנחנו צריכים להחליט. וכרגע איראן היא אויבת יותר גדולה מישראל, כי ישראל לא תקפה אותנו, וגם לא תתקוף אותנו כמו שאיראן עשתה, ולכן צריך להחליט מי אוהב יותר גרוע.
0: בחוץ מזה שיש פה שאלה, עד כמה ישראל יכולה באמת לסייע לאמירויות, אלא כסוג של שלוחה של ארצות הברית שלא יכולה לעשות את זה בעצמה, זה הרבה יותר מורכב ממה שהעין רואה.
3: אז מה שחשוב זה שאנחנו נעשה את כל מה שאפשר כדי לסייע למדינות ערב, לא רק לאיחוד האמירויות, אלא למדינות ערביות נוספות, כי בסוף, דרך הסיוע הזה, אנחנו פורצים או יוצרים סדק בחומה בצורה. זה היה נכון דרך אגב למקרים של מדינות שאינן ערביות, כמו למשל הסיוע של ישראל ברעידות האדמה בטורקיה, זה היה נכון כשנתנו סיוע הומניטרי רפואי בסוריה. אלה המהלכים שישראל צריכה לנקוט בהם כדי להבטיח שמתוך המלחמה הנוראית הזאת ייצאו גם תהליכים חיוביים, ואני באמת מאמינה שבעבודה נכונה ובעיקר שקטה מאוד אפשר להגיע לתוצאות יותר טובות ממה שאנחנו רואים היום.
0: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטאות בן גוריון והפתוחה, תודה רבה לך. שלום.
3: תודה לך, טל, ערב טוב.
0: בינתיים, בנשיא ארצות הברית הורה בסוף השבוע להשיג או להחזיר הביתה כ-5,000 חיילים אמריקנים מגרמניה בתהליך מתמשך, וגם כדרכו שיגר איומים לאיטליה וספרד לנקוט כנגדן בצעדים דומים, וכל זאת על רקע תחושת הנשיא האמריקאי וגם העובדות בשטח שמעידות על ירידה או חוסר רצון בולט ואפילו פעיל לא לשתף פעולה עם המהלכים הצבאיים של ארצות הברית. שלום לך פרופסור זקי שלום, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בן גוריון.
4: שלום וערב טוב.
0: ערב טוב.
4: עדי.
0: בעוד ארצות הברית מאשרת עסקאות נשק לבעלות הברית במזרח התיכון, היא קוראת את עצמה מאירופה או מחלקים מאירופה, חלקים גדולים, ממתירה באמצעות, בעיקר באמצעות הרטוריקה של הנשיא והאיומים שלו, ממש גידופים על מדינות שם. ואולי באמת הרגע הדרמטי ביותר, הוא חושב ושוקל לנשיא ארצות הברית, או מאיים להחזיר הביתה את הגייסות מגרמניה, כאשר אנחנו יודעים עד כמה משמעותית הייתה הנוכחות הביטחונית האמריקאית מאז מלחמת העולם השנייה על אדמת אירופה. אז האם זה יסמל סופו של עידן? אולי רגע לשאול מהי הראשיתו של העידן הזה, מה הקים את, את השותפות הזאת אחרי מלחמת העולם השנייה, פרופסור זקי שלום?
4: טוב, הקים זה מובן העלייה של הכוחות הקומוניסטיים, השתתות של ברית המועצות אז על חלקים ממזרח אירופה, פולין, וההתחבשות המהירה שלה הגיעה די מהר למצב שהיא ביטלה את המונופול האמריקאי על נשק גרעיני, ובשלב מסוים אפילו הצליחה להגיע לשיגור טיל סביב כדור הארץ, מה שהאמריקאים עדיין לא השיגו, ויצרו איזושהי פאניקה בארצות הברית שברית המועצות מקדימה אותם. הייתה איזושהי פאניקה בתקופה של המלחמה הקרה, ואז היו אפילו מההתחלה קרוב ל-250 אלף חיילים אמריקאים באירופה. המספר ירד מ-1990 לכיוון 70 אלף, ולאט לאט הצטמצם למשהו כמו נגיד 36 אלף בגרמניה, 12 אלף באיטליה, בריטניה 10,000, ספרד 3,000 וכו'. והיום הנשיא האמריקאי הודיע על פינוי של 5,000, הוא אמר ידי נטויה להרבה יותר מזה, וכן, זה מעורר גלים באירופה. אני לא חושב שהפעולה הזאת נמצאה של איזושהי רגשות של כעס על גרמניה. יש בזה משהו, זאת אומרת, הגרמנים יצאו בהכרזה לגבי איראן, שזה לא המלחמה שלנו, ופרידריך מרץ אפילו אמר שאיראנים משפילים את ארצות הברית, וזו מדינה שנחשבת למקורבת יותר ארצות הברית באירופה, ואם היא אומרת ככה, אז בהחלט יש לטראמפ חששות שזה יביא לאיזשהו תהליך של דומינו באירופה, מבחינת היחס שלהם כלפי ארצות הברית והנכונות שלהם ליטול חלק במאמץ האמריקאי של ארצות הברית. אבל לי יש ברשותך תפיסה אחרת לגבי המהלכים האמריקאים בנושא.
0: אז אני אשאל, אני כבר נשמע את זה, אבל לרגע אני אשאל אותך ממש במשפט ובמבזק, לחזור למלחמת העולם השנייה ולתחילת השותפות, שותפות הגורל הזאת. הרי לקח לארצות הברית המון זמן להיכנס למלחמה. בסופה שנכנסה אחרי שנפגעה. אבל מי שנכנסה הפכה לבעלת ברית וקצת בעלת בית בחלק מהמקומות אחרי המלחמה.
4: כן, היא הציבה כוחות ומתוך השש שהאויב הנאצי יוכלב באויב סובייטי. זו הייתה התפיסה. התפיסה הייתה שברית המועצות יש לה איזושהי שליחות בינלאומית להשית את הקומוניזם על פני העולם, והגורמים הראשונים שיהיו הקורבנות של המהלכים הסובייטיים יהיו מדינות באירופה. ואת זוכרת, היו מפלגות קומוניסטיות חזקות מאוד באיטליה, ביוון, בצרפת. הייתה ממש סכנה גדולה שחלקים של המערב יצאו ממש לידי ברית המועצות, כמו שנפלו פולין.
0: אז זה באמת לא רלוונטי כבר היום. ואתה אומר, פרופסור זקי שלום, שלך יש תפיסה אחרת של מה שקורה כרגע בין ארצות הברית לאירופה.
4: כן, תראה, אני לא חושב שהוא מונע בכעס ורצון להניש או לנקום. אני חושב שהוא רואה לעצמו תמונת מצב כזאת. המלחמה מול איראן תסתיים כך שבוע, שבועיים, חודש, חודש. הייתי הולכת לקראת סיום, ואני חושב שציר הרשע מה שהיה באיראן לא יהיה אף כמו שהיה בעבר. אוקיי, אז יש איזושהי מגמה של שהאזור הזה פחות או יותר, הנושא הזה יוסדר. עכשיו, הנושא המרכזי שדעתי מטריד את נוחתו של טראמפ זה סין, זה אסיה. והוא אומר לאירופאים משהו כזה, אני מנסה לנסות לשחזר מה הוא אומר לאירופאים. הוא אומר להם, תשמעו, המלחמה באוקראינה הוכיחה שהדוב הרוסי הוא ממש לא דוב רוסי גדול, הוא לא גרזיני. הוא דבון כזה, הוא יכול להזיק, אבל הוא דבר שאתם יכולים להתמודד איתו. בואו תיקחו את עצמכם, תנערו את עצמכם, תעשו גיוס הרבה יותר מרחב, תגדירו באופן מסיבי את התקציב הצבאי, תבנו כוח פה באירופה, שירתי את רוסיה, זה לא דבר מהסרטים, אתם לא צריכים את ארצות הברית. אם אתם תלכו בכיוון הזה, תצרו כוח מרתיע מול רוסיה, אני יכול להקדיש את המאמצים האמריקאים לכיוון סין, כי זה דעתו במידה רבה של צדק, זה הולך להיות האיום הגדול ביותר על ארצות הברית בתקופה הקרובה. אני חושב בסך הכל שהוא עושה מהלך שנראה כאילו אמוציונלי וזה, אבל אני חושב שהמהלך שלו הוא מאוד מתוחכם. ויש לזה גם כמובן היבטים כלכליים להראות האמריקאים, תראו אני דואג לקודם כל ארצות הברית וכו', אבל לדעתי הוא הולך בשבוע הבא להיות בסין. המרכז האמריקאי יש לזה גם השלכה מבחינתנו, יעבור לא למזרח התיכון ולא לאירופה, הוא יהיה צריך להסתכל לכיוון אסיה.
0: מעניין. עוד שאלה ברשותך, ממש ממש בקצרה, כי זמננו תם, בכל זאת בחזרה על טיפה פרספקטיבה היסטורית, עד כמה הנוכחות האמריקאית, דרך הבסיסים שלהם על פני אירופה, היא טענה, הטעינה את המגמה של אמריקניזציה של אירופה, במהלך השנים מבחינה תרבותית?
4: לא, אני לא חושב שזה עד כזה קרה. הם החיילים הסתובבו ועזרו לכלכלה של המדינות, וגם פיתחו את האמריקניזציה של כמה דברים, אבל זה היה קורה בשום קשר לנוכחות האמריקאית הפיזית במדינות האלה.
0: פרופסור זקי, שלום. פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בן גוריון, אני מודה לך מאוד על הדברים. שלום לך.
4: הרבה תודה.
0: שלום. הודעות תחנה וחוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: בכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
13: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. בחמישי, ערן אליקים בארבע אחרי הצהריים עם מיטב שיריו. בשבת ב-12 בצהריים, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו, וגם...
14: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
13: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב-6 בערב.
14: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
13: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
14: שבת שלום.
15: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
16: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: 7:38 ברצועת הביטחון, אנחנו אומרים שלום לך, אינעם כהן, ראש חטיבת אמריקה הלטינית והקריבים במשרד החוץ, שלום לך.
17: שלום,
2: ערב טוב, טלי.
0: אנחנו מדברים לרגל ביקורו צפוי שיפתח מחר, יצא מחר לדרך הנשיא הרצוג לקוסטה ריקה ופנמה. וננסה ללמוד ממך מהם עיקרי הדברים שיעלו שם, אילו יחסים יש לנו עם המדינות אלו, ומה חשיבותן במערך הגלובלי שישראל גם מתחזקת וגם מבקשת לפתח עוד.
2: אוקיי, אז בעצם המטרה המרכזית של הנסיעה היא השתתפות של הנשיא בטקס ההשבעה של הנסיעה החדשה של קוסטה ריקה, לאורה פרננדס, שהתקיים בימים חמישי ושישי. קוסטה ריקה בשנים האחרונות הפכה להיות ידידה מאוד מאוד קרובה של ישראל. יש לנו קשר היסטורי, אבל בשנים האחרונות עם הנשיא הקודם, שבעצם הנשיאה החדשה היא ממשיכה דרכו, ראינו חיזוק מאוד משמעותי של היחסים. בחודשים האחרונים היו לנו שני הישגים מדיניים מאוד משמעותיים מול קוסטה ריקה. אחד, ההחלטה של קוסטה ריקה לפתוח משרד דיפלומטי בירושלים. זה אומנם עדיין לא שגרירות, אבל זה צעד מאוד גדול לקראת הדבר הזה, שזה מאוד משמעותי מבחינתנו. והדבר השני הוא ההחלטה של ממשלת קוסטה ריקה להכריז על משמרות המהפכה של איראן, על חיזבאללה ועל חמאס וגם על החות'ים כארגוני טרור.
0: אני, זה בעצם חלק... כן, כן, סליחה, רק לשאול, מה הדברים הללו, כמה משמעות יש להם בתוך המאמץ הכללי שעושה הדיפלומטיה הישראלית אל מול העולם?
2: בדיוק, יש לזה חשיבות מאוד גדולה, בגלל שבעצם כחלק מהפעילות המדינית שלנו לעצר את צעדיה של איראן בזירה הגלובלית, כצעד משלים אולי לפעילות הצבאית שהתבצעה מולה, למלחמה מולה בשבועות, בחודשים האחרונים, אנחנו פועלים באמריקה הלטינית באמת לדחוק גם את איראן וגם את חיזבאללה, שיש לו אחיזה מאוד מאוד חזקה בהרבה מדינות באמריקה הלטינית, לדחוק אותה מהיבשת. זה מאמץ משותף שאנחנו מובילים ביחד עם האמריקאים. היה לנו כמה הצלחות מאוד משמעותיות בארגנטינה, באקוודור, בפרגוואי וגם בקוסטה ריקה בחודשים האחרונים. ובעצם הנשיא הרצוג יהיה שם גם כדי להודות להם וגם כדי לחזק את הידידות הזאת עם הנשיאה החדשה. וצריך להגיד, במסגרת הביקור בקוסטה ריקה הוא גם יוכל, הוא ייפגש עם חלק גדול ממנהיגי היבשת שיגיעו גם הם להשבעה של הנשיאה, עם נשיאים של צ'ילה, הונדורס, גואטמלה, הרפובליקה הדומיניקנית ועוד הרבה אחרים. ובעצם זה יהיה צעד שנועד לחזק את השותפות בינינו לבין אמריקה הלטינית. בשנים האחרונות ובמיוחד בשנה האחרונה חלו מהפכים בהרבה מאוד ממדינות אמריקה הלטינית, חלק מהן עברו ממשטרי שמאל קיצוניים שלחלקם אפילו לא היו יחסים דיפלומטיים עם ישראל, עברו לממשלים מרכז, ימין, שמאוד אוהדים את ישראל, מאוד אוהדים את ארצות הברית, ומשרד החוץ, שר החוץ, ועכשיו גם בתמיכה מאוד משמעותית של הנשיא, אנחנו מובילים מהלך של חיזוק אסטרטגי של היחסים עם אמריקה הלטינית.
0: קוסטה ריקה היא כמדומני הדמוקרטיה היציבה ביותר באזור, שכפי שאתה עצמך מזכיר, עבר ועובר שינויים ברבות השנים וגם בתקופה האחרונה, אבל כמה הובלה יש לקוסטה ריקה בקשר הקרוב הזה לישראל, עד כמה זה משפיע על הקשרים של ישראל עם מדינות אחרות שם, שאנחנו זקוקים להן?
2: תראי, זה נקודה טובה. קוסטה ריקה היא לא מדינה גדולה, אבל כמו שאמרתי, המדינה היציבה ביותר, היא מדינה שנהנתה משלום לאורך עשרות שנים, אין לה צבא למעשה. זו מדינה שמאוד מאוד פעילה, והכוח שלה הרבה יותר גדול מהמשקל האובייקטיבי שלה, בזירה של האום למשל. עכשיו, עוד כמה חודשים ייבחר מזכ"ל או מזכ"לית אום חדשים, במקום גוטרס שעשה לנו הרבה מאוד צרות. אחת המועמדות המובילות היא לא רק שהיא מקוסטה ריקה, היא גם אישה יהודיה, רבקה גרינספן, הייתה בעבר סגנית הנשיא בקוסטה ריקה, היא מועמדת מובילה, עדיין מאוד מוקדם להעריך אם היא יכולה להיבחר או לא, אבל זה רק ביטוי אחד באמת למעמד של קוסטה ריקה בזירה הבינלאומית.
0: כמה מועמדים יש למשרת מזכ"ל?
2: דבר מאוד, כמו שאת יודעת, האום הוא זירה מאוד מאוד סבוכה. ההבנה, זה לא משהו מוחלט, אבל ההבנה היא שמזכ"ל האום החדש או מזכ"לית האום החדשה צריך להגיע מאמריקה הלטינית, מה שכבר מצמצם את מספר המועמדים. יש כמה מועמדים מובילים, אחת מהן למשל מי שהייתה נשיאת צ'ילה לשעבר, מישל בצ'לט, שאנחנו לא תומכים בה וגם האמריקאים לא תומכים בה, הייתה מאוד עוינת את ישראל. ולצד זה יש גם מועמדים אחרים שיכולים להיות מאוד חיוביים מאמריקה הלטינית. ישראל עדיין לא גיבשה עמדה במי תומכת, אבל המועמדות של רבקה גרינספן מקוסטה ריקה היא בהחלט מאוד מעניינת.
0: מעניינת ביותר. עכשיו הנשיא יהיה גם, נשיא ישראל יהיה גם בפנמה, וזהו ביקור ראשון רשמי לנשיא ישראלי.
2: נכון, זה הביקור הראשון בהיסטוריה בפנמה, וזה צעד שהוא נורא משמח. הנשיא יעצור ממש לביקור מאוד קצר בין כמה שעות, יום למעשה לאורך היום בפנמה, הוא ייפגש שם עם הנשיא, הוא ייפגש שם עם הקהילה היהודית. צריך להגיד שבפנמה יש קהילה יהודית אמנם לא מאוד גדולה, 15-20 אלף, אבל מאוד מאוד חזקה, מאוד מחוברת לישראל, מאוד תורמת לישראל. הנשיא מאוד אוהד, אנחנו עובדים עם פנמה על הרבה מאוד דברים. צריך להזכיר שפנמה היא חברה במועצת הביטחון של האום, כך שהקול שלה הוא מאוד מאוד משמעותי בזירה הבינלאומית. אנחנו עובדים איתה על הרבה דברים, גם על נושא המאבק בטרור. ממש לאחרונה הוסגר מוונצואלה לפנמה פעיל של חיזבאללה שחשוד במעורבות בפיגוע במטוס שהיה שם בטיסה 901 בשנת 1994. באותו פיגוע נהרגו 21 איש, מהם 12 יהודים, כמה מהם בעלי אזרחות ישראלית, כך שאנחנו בשיח מאוד הדוק עם הפנמנים, גם על הסיפור הזה, גם על פיתוח כלכלי. תעלת פנמה זה מוקד כלכלי מאוד משמעותי, שגם האמריקאים הגברו את האחיזה בו בשנה האחרונה, כך שיש הרבה מאוד במה לעסוק. ורק ברמת האנקדוטה, הנשיא גם ייפגש עם ראש העיר של פנמה, ששמו מאיר מזרצ'י או מזרחי בעברית, בחור יהודי, מאוד מאוד פרו-ישראלי, ואגב יש כאלה שאומרים שהוא אחד המועמדים המובילים להיות הנשיא הבא של פנמה.
0: ככה
2: גם על פנמה אנחנו מסתכלים בהרבה מאוד עניין.
0: אחר כך רגע שאנחנו לא משתלטים על העולם. אני רוצה לשאול אותך על ונצואלה, הזכרת את ונצואלה, אינעם כהן, ואני רוצה לשאול אותך על ונצואלה, אחרי המהלך שעשתה שם ארצות הברית, הזכרת קהילה יהודית בפנמה, הייתה קהילה יהודית מאוד גדולה ומשגשגת בוונצואלה, שנאלצה לעזוב שם מרביתם בשנים האחרונות. מה אנחנו יודעים על, על החזרה לשם, או על איזשהו סיכוי לשיקום הקהילה שם?
2: זאת שאלה מאוד טובה. כמו שאמרת, כיום בוונצואלה נשארו בין 4,000 ל-5,000 יהודים. זה באמת צל חיוור של קהילה מאוד מפוארת שהייתה שם ונאלצה לעזוב ב-20 שנה האחרונות תחת ממשל צ'אבס וממשל מדורו שהיו אחריו. כמו שאנחנו יודעים, האמריקאים הובילו מבצע שהביא לסילוקו של מדורו מהשלטון, ועובדים מאוד מאוד חזק עם הנשיאה החדשה שהייתה סגניתו של מדורו, דלסי רודריגז. מנסים להוביל תהליך שיביא בסופו של דבר, כנראה לא לפני שנת 27, לבחירות חופשיות במדינה. כרגע עדיין מוקדם להעריך מעתיד הקהילה היהודית. אנחנו מעריכים שלאחר שיהיו בחירות חופשיות, לפי איך שהדברים נראים כרגע, אם יתנהלו בחירות חופשיות, מי שתיבחר לנשיאה היא דווקא מנהיגת האופוזיציה, מצ'אדו, שזכתה בפרס נובל לפני כמה חודשים. יש לנו קשר מאוד קרוב איתה ועם סביבתה הקרובה. היא מאוד מעריצה את מדינת ישראל, מאוד תומכת בקהילה היהודית בוונצואלה. כך שבסך הכל אנחנו חושבים שאם אנחנו מסתכלים דווח של השנה, שנתיים, שלוש, צפוי לוונצואלה עתיד ורוד יותר. אבל צריך להגיד שכרגע בשלב הנוכחי מי שמנהל את האירוע שם זה האמריקאים, ואנחנו בעמדת המתנה לראות לאן הדברים מתפתחים.
0: נו, ואם אני כבר מדברת עם ראש חטיבת אמריקה הלטינית והקריבים במשרד החוץ, משהו אינעם כהן על הקריבים? מה יש לנו שם?
2: תראי, הקריבים הוא מרחב מאוד מאוד מעניין. אנחנו מדברים על 15 מדינות איים שנמצאות בכל המרחב. כשרוב הישראלים חושבים על קריבים, באופן טבעי גם אני, אנחנו חושבים על חופים ודקלים וכולי, אבל יש שם גם פעילות כלכלית מאוד משמעותית, פעילות מדינית מאוד משמעותית. תשומת הלב של ארצות הברית באופן טבעי מופנית לקובה, שזאת המדינה הקריבית המרכזית אולי, האג'נדה של הנשיא טראמפ.
0: גם תשומת הלב של הנשיא טראמפ מופנית לקובה בימים אלה, אנחנו מחכים לראות מה הוא יעשה שם.
2: בצורה מאוד משמעותית. כן. מי שמוביל את המהלך אפילו בצורה יותר נחושה, זה שר החוץ, מזכיר המדינה רוביו, שהוא בן לגולים קובנים, והנושא הזה ממש בוער בעצמותיו. אני מניח שאם יהיו התפתחויות של דמוקרטיזציה בקובה, זה ישליך על כל המרחב. על כל הנטייה של המרחב לכיוון האמריקאי וגם לכיוון ישראל. כיום היחסים שלנו הם טובים עם חלק מהמדינות, ואנחנו חושבים שיש מקום לשיפור עם מדינות אחרות, ואנחנו פועלים ככל שאפשר במסגרת התקציב ובמסגרת כוח האדם הדי מצומצם של משרד החוץ, צריך להגיד, באזור הזה, כדי לראות כמה אנחנו יכולים למנף את את היתרונות של מדינת ישראל, גם כדי לשפר את היחסים עם המרחב הזה.
0: ידיך אינם...
2: ארצות הברית באופן טבעי מופנית לקובה, שזאת המדינה הקריבית המרכזית אולי, האג'נדה של הנשיא טראמפ.
0: גם תשומת הלב של הנשיא טראמפ מופנית לקובה בימים אלה, אנחנו מחכים לראות מה הוא יעשה שם.
2: בצורה מאוד משמעותית, כן. מי שמוביל את המהלך אפילו בצורה יותר נחושה, זה שר החוץ, מזכיר המדינה רוביו, שהוא בן לגולים קובנים, והנושא הזה ממש בוער בעצמותיו. אני מניח שאם יהיו התפתחויות של דמוקרטיזציה בקובה, זה ישליך על כל המרחב, על כל הנטייה של המרחב לכיוון האמריקאי וגם לכיוון ישראל. כיום היחסים שלנו הם טובים עם חלק מהמדינות, ואנחנו חושבים שיש מקום לשיפור עם מדינות אחרות, ואנחנו פועלים ככל שאפשר במסגרת התקציב ובמסגרת כוח האדם הדי מצומצם של משרד החוץ, צריך להגיד, באזור הזה, כדי לראות כמה אנחנו יכולים למנף את את היתרונות של מדינת ישראל, גם כדי לשפר את היחסים עם המרחב הזה.
0: ידיך

0: עכשיו לכיוון האמריקאי וגם לכיוון ישראל. כיום היחסים שלנו הם טובים עם חלק מהמדינות, ואנחנו חושבים שיש מקום לשיפור עם מדינות אחרות, ואנחנו פועלים ככל שאפשר במסגרת התקציב ובמסגרת כוח האדם הדי מצומצם של משרד החוץ, צריך להגיד, באזור הזה, כדי לראות כמה אנחנו יכולים למנף את את היתרונות של מדינת ישראל, גם כדי לשפר את היחסים עם המרחב הזה.
1: ידיך אינעם כהן, ראש חטיבת אמריקה הלטינית והקריבי במשרד החוץ, ידיך מלאות עבודה. תודה שדיברת איתנו, שלום לך.
0: תודה רבה, תעלי.
1: שלום. לפני סיום, מדד החברה הישראלית של המכון למחקרי העם היהודי, שלום לך שמואל רוזנר, עורך מדד החברה הישראלית, עמית בכיר שם במכון.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. מדי פעם אנחנו מדברים, סורקים וסוקרים איתך את הסקרים שמהם עולה איזשהו מדד ואיזושהי הבנה לגבי מצב הרוח. ומה אנחנו למדים מן הסקר האחרון שעשיתם, מדד החברה הישראלית, בנוגע לתחושת הציבור לגבי המלחמה, התמשכותה, מנצחים ומפסידים?
2: אז זהו, שממש הבוקר סיכמנו את מדד החברה הישראלית לחודש מרץ, סליחה, לחודש מאי.
1: לחודש אפריל.
2: לא, חודש מאי. התחלנו לזכור בתחילת החודש, לפני 5 ימים, ואנחנו ממש אחרי 5 ימים קיבלנו את התוצאות הבוקר, והדבר הראשון שקופץ לעין כאשר אנחנו מסכמים את התוצאות, זה המשך של הירידה, הייתי קורא לה ירידה די דרמטית, בשיעור הישראלים שחושבים שישראל מנצחת במלחמה. כלומר, כאשר אנחנו מסתכלים על מרץ לפני חודשיים, אנחנו נמצאים במצב שבו קצת אחרי פתיחת מבצע שאגת הארי, התחושה בציבור הישראלי היא תחושה שקרובה להתעלות, ואיזושהי הרגשה שישראל, לא במערכה הזאת, לא רק בשאגת הארי, אלא שבאופן כללי, כאשר מסתכלים על זה כפסקת האירוע שאנחנו חווים בשנתיים וחצי האחרונות, סוף סוף אפשר לומר יחסית בביטחון שאנחנו מנצחים בדבר הזה בכללותו. 56% מהישראלים אמרו לנו במרץ שישראל מנצחת במלחמה. השאלה היא שאלת דירוג, אנחנו מבקשים לדרג מ-1 עד 5, כאשר 5 זה מה שנקרא ניצחון המוחלט, אז אם אני מחבר את דרגות 4 ו-5, במרץ יש לנו רוב ישראלים שאומרים אנחנו מנצחים, רק מיעוט קטן של 17% אומרים שישראל לא מנצחת במלחמה.
1: באפריל, חודש רגע, אחרי... רגע, לפני זה עוד, בואו נמקם כן. את עצמנו רגע, אתה אומר חודש מרס, וחודש מרס הוא ארוך, קרו בו הרבה דברים, ראשיתו פרוץ המלחמה, אחריתו של החודש כבר כשהדברים מתחילים גם לעלות במחיר דמים ולהסתבך.
2: נכון, ואת אחריתו אנחנו רואים בסקר של תחילת חודש אפריל, כלומר אנחנו עורכים את סקרי מדד החברה הישראלי בתחילת החודש, לכן הסקר של תחילת מרץ מכסה תחילת המלחמה, ממש את הימים הראשונים, ואנחנו רואים את, שוב, ההתעלות הזאת, תחושת הניצחון, כי חיל האוויר מלעטט בשמי איראן, וכולם מרגישים שהנה הדבר הזה קורה. בתחילת אפריל אנחנו כבר רואים ירידה מ-56% ל-46%, כלומר ירידה של 10% בתוך חודש בתחושת הניצחון, ועלייה מקבילה של 11% בשיעור הישראלים שאומרים לא, אנחנו לא מנצחים, אנחנו מפסידים. והחודש אנחנו מגיעים למעשה לשוויון, כלומר אנחנו מגיעים לעוד ירידה של כמעט 10% בשיעור הישראלים שמרגישים שישראל מנצחת במערכה הכוללת, אנחנו עומדים היום על 38%, ולעומתם 36% כבר אומרים אנחנו מפסידים במלחמה, דרגות 1 ו-2. אני לא כולל את מי שאמרו 3, שזה לא מנצח, לא מפסיד, זה פחות או יותר רבע מהישראלים, אבל הגענו ממצב שבו יש הרבה יותר אנשים שאומרים ניצחון והרבה פחות שאומרים הפסד, למצב שבו יש למעשה שוויון בשיעור הישראלים שאומרים ניצחון והפסד, וכל זה קורה, שוב, אפשר להגיד, הישראלים בסך הכל הם אנשים ריאליים, הם מסתכלים החוצה מהחלון, רואים מה קורה, ומגיבים לאירועים בצורה רציונלית, מכיוון שישראל נראית פחות מנצחת היום מכפי שנראתה לפני חודשיים, הנתונים בהתאם.
1: אז אני עכשיו צריכה לבדוק איתך קצת את ההתפלגות של היצור המכונה, האנטיטי המכונה הישראלים, בתוך המכלול הזה. כן, איזה שינויים, איזה הבדלים אתה רואה?
2: אז קודם כל

0: אנחנו רואים תמיד הבדלים מאוד גדולים בעניינים האלה בין יהודים לבין ערבים. אצל הערבים בעצם כבר מתחילת המלחמה יש ספקנות גדולה הרבה יותר ביחס לשאלה האם ישראל מנצחת, וגם עכשיו אנחנו רואים ששיעור הערבים שמדרגים את המלחמה הזאת בצורה פחות מוצלחת הוא יותר גבוה מאשר בקרב היהודים. כאשר אנחנו מסתכלים על חלוקה, החלוקה המקובלת לפי ימין, ימין מרכז, מרכז, שמאל מרכז ושמאל, שוב אנחנו רואים הבדלים מאוד משמעותיים, כאשר בימין עדיין התחושה הרווחת יחסית היא תחושה של ניצחון, בעיקר בימין, פחות בימין מרכז.
1: עם איזה הגדרה של מהי המטרה העיקרית של המלחמה? מה יתפס כניצחון?
0: אנחנו לא שואלים מהי המטרה העיקרית, אנחנו שואלים האם
1: ישראל... מה יתפס כניצחון?
0: בדיוק, אנחנו מבינים שכנראה בעיני הימין, בעיני המרכז ובעיני השמאל, יש הגדרות אחרות לניצחון, ואני חושב שיש גם, יש גם רמת סבלנות אחרת. כלומר, הימין שנוטה לסמוך יותר על הממשלה ולהאמין להבטחות של מנהיגי הממשלה שזה עוד ייקח זמן, אבל אנחנו ננצח ושיש לנו הישגים ושהצלחנו לעשות את זה ולעשות את ההוא ולעשות את הדבר השלישי, האמון באמירות האלה הוא אמון יותר גבוה, ולכן התחושה של הניצחון נשחקת בצורה הרבה פחות מהירה. לעומת זאת, בקבוצות שבהן האמון בממשלה הוא יותר נמוך, התחושה של הניצחון נשחקת מהר מאוד. ושוב, הפערים האלה הם לא פערים חדשים, אבל כאשר במרץ ראינו עלייה בכל הקבוצות של תחושת ניצחון, בעצם אנחנו רואים במאי ירידה בכל הקבוצות, כאשר שוב, הירידה, נגיד בקבוצות שהן מהמרכז ושמאלה, ירידה יותר חזקה מדרגה יותר נמוכה, ולכן היא נראית הרבה יותר משמעותית.
1: אני חושבת שחשוב לומר גם שרוב הציבור הישראלי זה 67%, רובו מעריך שישראל תצטרך לשוב ולהילחם בעזה, וזה בין סתם משפיע. אני רוצה להספיק
0: בעזה, באיראן ובלבנון אגב, כלומר שאלנו את השאלה הזאת על שלושת המקומות, איראן, לבנון ועזה, על כולם, בכולם הציבור הישראלי חושב שישראל תצטרך לחזור ולהילחם.
1: וזאת כמובן שאלה לסוציולוגים, מה זה אומר לסייקי הישראלי שההשלמה עם זה של הנצח נצטרך לחוז בחרב, אבל ממש בדקה שנשארה לנו, סקרים מציגים את המציאות, או שהם גם עשויים ליצור אותה, משעה שסקר מתפרסם, הוא כבר משפיע על הלך הרוחות לפעם הבאה.
0: תראי, בוודאי יש סקרים, סקרים משפיעים על המציאות, אבל את יודעת, מה שמשפיע על המציאות יותר מכל דבר אחר, זו המציאות עצמה. אנשים שינו את דעתם בסקר הזה, לא משום שהם ראו סקר קודם, שבו הביטחון ירד, אלא משום שהם מסתכלים על איראן, והם רואים שיש אורניום מועשר באיראן, מצרי אורמוז סגורים, ודונלד טראמפ לא חוזר לתקוף. נדמה לי שבמקרה הזה, ברור לגמרי שלמציאות יש כוח מאוד חזק, והיא זאת שקובעת מה אנשים מרגישים, הרבה יותר מאשר סקרים אחרים.
1: ואתם ממשיכים ועושים את זה בראשית כל חודש, למעשה אתם בודקים אחורה. אבל חמישה ימים של מאי שאתה מדבר עליהם, זה שום דבר, זה כלום ושום דבר.
0: אז תראי, אנחנו...
1: במשפט.
0: נכון, הסקר תמיד נותן צילום מצב בתקופה שהוא נערך. הוא נערך על פני 3 או 4 ימים, זה צילום מצב. בוודאי שאם שבוע, עוד שבוע תתחדש המלחמה, נצטרך לזכור שוב ולבדוק מחדש מה הישראלים חושבים.
1: ונצטרך אנחנו לדבר. נצטרך לדבר. שמואל רוזר, תודה רבה לך.
0: אנחנו תמיד שמחים לדבר.
1: בשמחה, תודה לך. מפיקה ראשית של רצועת הביטחון, אביטל גלפן, תמר אנקרי מפיקה, על הביצוע הטכני יונתן גטניו, בפיקוח הטכני אילן גביש, אחרינו הקשב, מגזין החיילים, הגשת יניב יוסף ונוגה שחר, ניתן לי ליפקין שחק, איו שלום.

0: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25 אלף שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו.
2: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
3: שלום, בוקר טוב. מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: בסדר גמור, תודה רבה.
3: התקשרתי לשמח אותך. זכית בחצי מיליון שקלים.
4: רגע, רגע. זו שיחה אמיתית או שזה...
3: זו שיחה אמיתית, אני צוחקת מהשוק.
4: וואי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו. קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
7: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
9: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, הם העורף שלנו בסוף כל האירוע הזה.
8: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
9: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר ויניב יוסף עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מפקד חיל האוויר היוצא, האלוף תומר בר, מצהיר, ועדה חיצונית ואובייקטיבית היא חיונית לחקירת 7 באוקטובר. זה האסון הגדול ביותר מאז השואה, זה קרה במשמרת שלי.
1: אני מעביר היום חיל שמיישם את כלל לקחי 7 באוקטובר. חיל המבקש לשאת באחריות על הגנת הגבולות, לעצב תפיסה ולממשה, וברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצה"ל, לכלל גופי הביטחון במדינה, למשפחות ששילמו את היקר מכל.
0: את הדברים אמר האלוף בר בטקס חילופי מפקד חיל האוויר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הרמטכ"ל זמיר התייחס בטקס להפסקת האש עם איראן ואמר, אנחנו עוקבים בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי ומוכנים להגיב בעוצמה כנגד כל ניסיון פגיעה בישראל, כך זמיר. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, איראן צריכה להרים דגל לבן.
2: They should wave the white flag of surrender. Now they're trying to survive. Oh, they don't make a deal, they won't be successful. It'll go very quickly and methodically. Believe me, it'll be very easy.
0: כדאי להם להיכנע ולנופף בדגל לבן. הם מנסים לשרוד והם לא יצליחו. אם הם לא יחתמו על הסכם, אנחנו נפעל באופן מהיר ומחושב מאוד, זה יהיה קל מאוד. כך טראמפ. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה עטר. נמשכת הלחימה בדרום לבנון. כוחות אוגדה 146 השמידו 5 תוואים תת-קרקעיים וחיסלו יותר מ-250 מחבלים. מפקד חטיבה 226, אלוף משנה א', אמר לכתבתנו יעל חדד מאזור הלחימה בדרום לבנון, שהותנו במרחב מחלישה את יכולות האויב.
3: מה שעשינו בתקופה הזו זה התקדמנו עד למרחב שבו אויב מפה לא יכול להשפיע על הארץ. בטח לא באש שטוחת מסלול. בדרך פגשנו לא מעט אויב, פגשנו הרבה מאוד אמל"ח שהם הכינו, צברו. איום הרחפנים היה איום מוכר ואיום ידוע, ואנחנו לומדים איך להתנהל מולו.
0: לפני כשעה חיל האוויר ירד מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לפני שחצתה לשטח ישראל. מעצרם של 3 מהנערים החשודים במעורבות ברצח אימנו זלקה הוארך ב6 ימים, ביניהם גם בן ה-15 החשוד המרכזי בפרשה. ירוס וגטסו, אחיהם של זלקה זיכרונו לברכה, סיפרו לכתבתנו בשרון נעמה מזור כי הם מקווים שהנערים יאנשו בחומרה למרות גילם כדי שהרצח הבא יימנע.
4: העניין הזה של הגיל כאילו כבר לא רלוונטי כל כך. הם יודעים לחשוב כמו אנשים בוגרים, הם יודעים לתכן כמו אנשים בוגרים, וחייב לתת עונש בהתאם. אם מעלים את ההחמרה בעונשים לקטינים, זה נרתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה.
5: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
0: הקולות המלאים מחר בבוקר טוב ישראל בגלי צהל. כדורסל מרבע גמר היורוליג, הפועל תל אביב בפיגור 34-36 במחצית מול ריאל מדריד. אם יפסידו, האדומים יודחו מהמפעל. בכדורגל מהבית העליון בליגת העל, מכבי תל אביב מוליכה 1-0 אל הפועל פתח תקווה במחצית הראשונה. ומזג האוויר מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילינו ברצועת עזה בדרום לבנון ובגבול הצפון בגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורך ניב וויליאמס.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ויניב יוסף. עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
8: שתיים, שלוש, הקשב.
9: הקשב בהחלט, 8 ועוד 4 דקות, שלום, שלום לכולם.
8: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, יום שלישי בשבוע, כך נדמה לי.
9: את אוהבת להגיד פעמיים כי טוב.
8: נכון, כי פעמיים כי טוב. אנחנו מוכיחים את זה, שעתיים מלאות בטוב, והקשב מגזין החיילים והחיילות, כשמו כן הוא מתרכז ומרים ומפרגן ומעצים חיילים וחיילות מכל קצוות הקשת של הפזם,
9: וצבעי
8: הקומטות, והכל, הכל מהכל, הכל מכל וכל.
9: כן, כן, כן, וצבעי המדים, וצבעי ה-whatever, וצבעי השיער.
8: שתקני. השיער התקני והקצר במקוצץ.
9: כן, כמובן, כמובן.
8: בקיצור, אז הלכנו כאן באמת להרים להם ולשמיע את הקולות שלהם, נכון. שזה נורא נורא נורא
9: אבל חשוב. אבל לפני שנצלול לדברים, אז נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתן זון, ליאל טיזי טיינגדאי, אונו סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק על הסאונד, הילי פסי, את נוגה שחר.
8: אתה יניב יוסף, איזה כיף להיות כאן ביחד. ואנחנו פותחים את התוכנית שלנו כמו תמיד כאן בהקשב עם הקדשה. אז הפעם נשמע את סשה, אשתו של רב סרן במילואים יבגני זנרשיין, זכרונו לברכה. היא תקדיש לו את השיר שעתיים שכתב עומר שכטר, החבר שלו, לחטיבה. בוא נשמע אותה.
10: שלום לכולם. אני סשה זנרשיין, אשתו של יבגני. יבגני נולד באוקראינה ועלה לארץ יחד עם אמו. למרות שהוא לא היה חייב, הוא התעקש על שירות צבאי קרבי. הוא התגייס לחטיבת הצנחנים, השקיע את כל כולו. וסיים את שירות כקצין מוערך. בתום לימודיו בטכניון, הוא השתלב בהצלחה בתעשיית ההייטק, ועבד בחברה ורוניס. יחד הקמנו משפחה מאושרת, עם שלושה ילדים נפלאים שהם כל העולמו של יבגני והגאוותו. בתוך שגרת החיים המלאה שלנו, לצד קריירה תובנית והמשפחה המתרחבת, יבגני לעולם לא ויתר על שירות המילואים. בשמונה שנים האחרונות לחייו, הוא שירת כמפקד פלוגה, אהוב והדואג. הוא היה מפקד שהוביל מתוך דוגמה אישית, מסירות יוצאת דופן לחייליו, ותמיד ראה בשמירה על הבית, בשמירה על מדינה, שליחות עליונה. בשמיני לדצמבר 2024, יבגני שלי נפל בדרום לבנון, יחד עם שלושה חברים, סגי רובינשטיין, ארז בן אפרים ובנימין נגוסה. הם השאירו אחריהם חלל עצום, געגוע שאין לו סוף. הצלילים והמוזיקה שתשמעו מיד כתב לזכרו של יבגני עומר שכטר, מוזיקאי מוכשר וחברו לנשק מחטיבה של יבגני. הוא הצליח ללכות במילים העדינות את המעבר אחד בין שקט של הבית לבין סערת הקרב. געגוע בלתי פוסק שנותר בלבנו. אני מזמינה אתכם להקשיב למילים הללו, לזכור איתנו את יבגני, לשאת איתנו את האור העצום והאהבה שישיר אחריו. תודה.
11: ירח צהוב מביט בה דרך מסגרת חלון פתוחה

0: איזה יופי שאתה עם עומר שכטר, לזכרו של חבר שלו, רב סרן במילואים, יבגני זנרשיין, זכרונו לברכה. טוב, אנחנו ממשיכים עם פינה מאוד מאוד אהובה ומכובדת.
1: זהו, כחלק מהאהבה ככה של הסיפורים של החיילים והגיבורים של המדינה הזאת, אנחנו גם שומעים על אלה שכתבו סיפורים בעצמם.
0: שזה בחיי, יש אינפלציה מטורפת בשנתיים וחצי האחרונות. זה כאילו מובן מאליו.
1: אנשים מגיעים למצבים של קושי וחווים דברים שהם לא חוו בחיים, והנה מגלים שאומנות וכתיבה זו הדרך להקל את הדברים הזויים.
0: נראה לי שזה גם כמובן זה המקום באמת הטיפולי, וגם אתה יודע, אם אתה חווה משהו שלא חווית בחיים, אז אתה רוצה להנציח אותו, אתה רוצה שהוא יישאר על דפי היסטוריה איפשהו.
1: או אם איבדת בן אדם. ומי שאיתנו היום, אנחנו נשמע את העוד קודם?
0: יאללה.
2: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
3: בין השמירות.
0: כן, אז קצת פילרנו על מה הפינה.
1: זהו, אז איתנו היום על הקו מרים דיקשטיין, שמשרתת עכשיו כקצינה בצהל.
0: אולי תספר לנו עליה בינתיים קצת.
1: והיא שכלה את בעלה לפני שנה וחצי. סגן עברי דיקשטיין, זיכרונו לברכה, וכדי להנציח אותו, היא פשוט כתבה את סיפור האהבה שלהם. שלום שלום מרים.
0: שומעת אותנו? כן? מרים, את איתנו?
4: כן.
0: אוי, איזה כיף שאת איתנו. קודם כל, תודה רבה שאת ככה מסכימה לעלות על הקו ולספר לנו קצת עלייך, וכמובן על הספר שכתבת. בואי נתחיל שנייה מההתחלה, איך הכרת את בעלך?
4: אז אני ועברי הכרנו בתחילת כיתה י"ב. למדתי אז באולפנת עופרה ועברי גר באלי, וככה באיזשהו טרמפ כזה שהזדמן עליתי עליו, זה היה טרמפ מאורגן, אז היה לו את המספר, ובסיום אמרתי לו שאם הזדמן לו להגיע לירושלים לאיפה שאני גרה, אז שידבר איתי בשמחה, ו-12 שעות אחרי זה הוא היה אצלי וכתב לי כזה, מירם, אני באזור.
0: תגידי, הזדמן לו או שזה היה מכוון?
4: אני טוענת שזה היה מכוון לגמרי, הוא טען שהזדמן לו, אבל אני לא קונה את זה, אנחנו גרים די רחוק אחד מהשני, אז אין סיבה שזה יהיה בהזדמנות.
0: אנחנו תומכים בגרסה שלך.
4: תודה רבה, אני כמו ששומע את זה.
0: ספרי לנו באמת קצת על הקשר שלכם, על הדינמיקה.
4: אז אני ועברי, בעצם כל התקופה שהיינו נשואים היינו בצבא. במקביל, שירתנו במקביל. בנינו בית שבעצם כל כולו למען העם והמדינה, מתוך אמונה בשליחות ובמה שאנחנו באים לעשות. זה הביא איתו הרבה מורכבויות, אנחנו גם מאוד מאוד שונים בבסיס שלנו, אז ככה היה לנו לא מעט התנגשויות, אבל כגודל השוני כך גדלה האהבה, ובנינו את שלב שלב, במיוחד לפני שהתחתנו ואחרי, התמודדות עם קשיים ועם אתגרים שמגיעים למול מציאות מורכבת.
0: רוצה לתת לנו אולי דוגמה לאתגר כזה?
4: אוי, לא חסר. בסוף זוג שמשרת בצבא, במיוחד כשהבעל לוחם וקצין, זה יותר המון המון קונפליקטים בסוף, גם ברמת הקשב שלו לאשתו לבית, וגם ברמת הרגע הדאגה שלי. בסוף אני יודעת שאני שולחת אותו לקרב, ואני יודעת מה המשימה שאותה הם מבצעים. גם למול המערכת, בסוף אנחנו שנינו יודעים שהמערכת לפני הבית ולפני הזוגיות שלנו, וזה כל פעם מאמת כזה, שזו הבחירה המשותפת.
1: ומי עברי היה בשביל האנשים סביבו? מה הוביל אותו?
4: קודם כל, עברי היה, הוא היה רגיש לכולם. אני חושבת שזה הקסם שלו שבשקט, הוא ידע לגעת בלבבות ולראות. בין אם זה את חברים שלו, את החיות שלו, את ההורים שלו, להיות בקשר מאוד מאוד קרוב, על אף שהוא לא בהכרח איתם ביום יום ולא בהכרח בקשר אינטנסיבי איתם. אבל זה איזושהי יכולת כזאת, תמיד לחשוב רחוק יותר, תמיד לחשוב איך אני דואג לה ואיך אני דואג לו, ואיך אני משקיע תשומת לב גם במי שחושב שאני לא מתעסק בו בכלל.
1: שזה לא מובן מאליו בשום צורה.
4: נכון, זה הדברים הקטנים שבסוף בונים דמות שלמה, כי בסוף עברי מצד אחד היה, הוא היה עברי שלי, הוא היה בעלי, הוא היה הבן שלי לנו צופיה, ואח לאמנה תמר אחינם קמה ויעלה, ולצד זה הוא היה מפקד בצבא, והוא היה ממם בגדוד 51, ועוד המון המון רבדים שלו שיצרו דמות שלמה, שאף אחד לא הרגיש שעברי לא רואה אותו, או לא שם בשבילו, או שזה בא אחד על גבי השני. זה ממש בצורה הרמונית השתלב.
0: איזה יופי, ואם אנחנו באמת מגדילים רגע את החלק הצבאי בחיים שלו, תוכלי לספר לנו קצת?
1: עם כל הדמות הזאת, הוא מתגייס בסוף, מתי ולאן.
4: נכון. אז עברי התגייס באוגוסט 2022 לחטיבת גולני, תמיד ידענו שיגיע לגולני, עברי גדל לאבא איש צבא שהיה מחט ומפקד סיירת גולני, וזה היה ממש ככה, הקומטה החומה, זה היה צפוי שאנחנו נגיע לשם, והוא בעצם עובר את הגיבוש, כאילו מסיים אותו אך לא עובר ולא מגיע לסיירת כמו אבא שלו, אלא מגיע לגדוד 51. ולאחר מכן יוצא מהר מאוד לקורס מקים, ובהמשך גם לקצונה. בשביעי באוקטובר הוא מפקד כיתה בבח, דבר שמאוד מאוד מאוד מאתגר אותו ומאוד קשה לו, כי בעצם הם לא יוצאים להילחם, וזה גם מה שמוביל אותו לצאת לקצונה כמה שיותר מהר. ובמהלך בעד אחת יוצא לו לתמרן בעזה, ולאחר מכן בסיום בעד אחת הוא משובץ כממם בגדוד, ממם מחלקת בייניש בפלוגה ג' תחת רונן קלימי, והם עולים לגבול הצפון, ובעצם עברי נהרג במהלך יצא הצפון בתמרון שנה שעברה בדרום לבנון, בזמן שהפלוגה שלו הייתה תחת פיקוד של גדוד 74 של שריון. הוא נכנסו לאיזשהו איתור, לאחר שהאיתור הזה הופגז משני פגזים, ותיארו חדר חדר, ובחדר השלישי ואמר לנגביסט שלו, לקוח רתק שהיה לפניו, לך אחורה אני ראשון, ובחדר הזה הייתה חוליית מחבלים. מיד כשהממפי שלו שמע את קולות הירי והוא הבין שהייתה התקלות, הוא הסתר קדימה ובעצם נפצע מאוד מאוד קשה, אז ועד היום הוא בשיקום ואנחנו מתפללים להחלמתו המלאה של רונן קלימי. ובעצם שם עברי נופל במקום ומתחיל איזשהו קרב גם כדי לחלץ את הגופה וגם כדי לחלץ את רונן שנפצע, ותחת אש המחלקה שלו מתפקדת בצורה מדהימה, המחבלים מחוסלים מהאוויר ועל ידי הטנקים, ומהצד השני מתחיל מסע של חיים, המסע שלי, המסע של המשפחה.
1: מה באמת הדברים הראשונים שעוברים לך בראש כשאת שומעת את הבשורה?
4: קודם כל אני שמעתי את הבשורה על מדים, והיה לי כזה ממש ממש ממש בעיר שאני לעולם לא אחזור ללבוש מדי צהל. אמרתי צהל ואני סיימנו, אבל זה לא קרה.
1: נכון.
4: הייתה אף כל ההחלטות הקשות שמתקבלות באותם רגעים מאוד מאוד מורכבים, אתה כזה תיאור לכל הכיוונים, כי אתה מבין שזהו נגמר. חזרתי לשרת אחרי השבעה ואחרי השלושים, עד היום.
0: תגידי, ומה את עושה בצבא?
4: אז אני לא כל כך יכולה לדבר על השירות שלי.
0: בטח.
4: אבל
0: אבל אני בטוחה שזה משמעותי וערכי, בדיוק כמו כל מה שאת, הדרך שבה את מדברת ומספרת את הסיפור.
4: נכון, אנחנו עושים דברים משמעותיים וזו זכות גדולה להמשיך. זה מאתגר וקשה יום יום, אבל זה חד משמעית, זה הדרך שלי ושל עברי והבית שבנינו, וגם זו הדרך שאני בוחרת בה היום.
0: ואיפה משתלבת הכתיבה בתוך באמת התהליך שלך?
4: אז היה לנו ברור מהרגע שזה קרה, שהולך לצאת ספר על עברי, שבסוף הדמות של עברי צריכה להיחקק וצריכה להיכתב. לא ידענו איך, כשאני אומרת ברור, זה לי ולהורים, למשפחה.
1: את היית בן אדם כותב לפני זה?
4: אז לא הייתי מאוד מאוד כותבת, בסוף הייתי, כאילו החיים שלי היו די בנאליים, לא היה לי יותר מדי רגשות קצה לפרוק על הדף, ומצאתי את עצמי דווקא אחרי שכל הדבר הזה קרה כן כותבת. לא ידענו כמשפחה, לא ידענו שהבחירה תהיה שבאמת אני אכתוב את הספר, וזה איזשהו תהליך שעברנו, וגם הכתיבה נעשתה עם האורך המדהים צבי בן מאיר, וכמובן ידיעות אחרונות, אבל זה איזשהו תהליך מאוד מאוד ארוך של שנה וחצי, שהיום זה מתנקז לספר, אבל זה תהליך כזה שאתה חוזר אחורה ואתה נכנס לתוך הדברים, ואתה עובר אותם באיזשהו מקום פעם נוספת, ואתה כותב אותם ואתה חוקק אותם, כאילו שם אותם כזה לעולם.
0: ומעבר לזה שככה הדברים מתויגים וכתובים, מה זה עוזר לך רגשית? איזה תהליך זה מעביר אותך מבחינה הזאת?
4: אז גם באמת רגע לעבור שוב את הדברים, וגם השיח עם המשפחה, והשאלות שאתה שואל את עצמך, תוך כדי, והדמות של עברי שאני מגיעה בספר היא דמות, היא דמות שלמה, זאת אומרת, עם הקשיים והאתגרים, ועל אף כל המורכבויות שיש, זה מביא משהו אחר. זה לא, אני כל הזמן אומרת, זה לא ספר של מוות, זה ספר של חיים. כי החיים הם החלק החשוב פה. ולי ברמה אישית, גם הכתיבה היום היא מקום מאוד מאוד משמעותי. כל פעם שאני באיזושהי סערת רגשות, אני אומרת, רגע, אוקיי, בוא נכתוב את הדברים, וזה יתיישב איכשהו. וגם מעבר לזה, לראות את הסיפור שלנו כתוב.
0: רוצה לשמוע גם?
4: בטח.
0: כי הכנו לך תסקית של קטע קצר מתוך הספר. אז בואי נשמע אותו ואז נמשיך לדבר. יאללה.
3: הרגעים הכי יפים שלנו בבית באלעזר היו הרגעים של הדלקת נרות השבת. בגלל ששנינו חיילים, ובמיוחד כשנהיינו קצינים, ימי שישי היו הזמן היקר שלנו. לטייל, להיות יחד, לפגוש משפחה, לפגוש חברים, ואז לבשל, לנקות, להעמיד שבת. הכל בלוח זמנים צפוף ואינטנסיבי, עד הרגע שבו שבת נכנסת, ואני עומדת ומדליקה נרות, ועברי עומד לידי אחרי שהוא הכין לי את הנרות בעצמו, עם מים ושמן ופתילות קטנות. תמיד הוא הבטיח לי שיום יבוא, והוא יקנה לי פמותים שווים ומיוחדים. בזמן ההדלקה הייתי עוצמת עיניים ומבקשת ומתפללת לקדוש ברוך הוא שישמור עלינו, שישמור על עברי, שיזכה אותנו בבנים ובנות ובשלום ובשמחה, ואז הייתי פוקחת עיניים ומביטה בעברי, והוא היה מביט בי בחזרה וניגש אליי, ומחבק אותי חיבוק גדול, ואני הייתי בוכה לו, שאני אוהבת אותו, ובבקשה שתמיד יחזור.
0: מה אפשר להגיד אחרי קטע כזה? כן, ממש. איך זה בשבילך לשמוע את זה ככה?
4: וואי, אני באמת שהתרגשתי. אני פתאום כזה, גם זה צייר לי את התמונה כזה לנגד העיניים שלי, וגם אני חושבת שזה ממש ממחיש, כאילו מה זה להיות, מה זה להיות זוג שנמצא בצבא ושחי את המשימה הזאת, את המשימה הלאומית, וששם את זה על נס. ואת הקשיים ואת המורכבויות שאז הרגשתי, ושהיום לצערי כבר עברי לא כאן, ממלא בגעגוע.
0: אני חושבת שהספר הזה, אפילו מהדקה ששמענו, זה באמת נראה לי הדרך הכי מדהימה שאפשר להכיר בן אדם, ועוד עם הכתיבה שלך ועוד את עברי.
1: זה גם להנציח אותו בדפים בעצם, זה פתאום...
0: כאילו מרגיש לי השאלה המתבקשת, זה פשוט איך אפשר להשיג את הספר וכמה שיותר מהר.
1: בדיוק.
4: אז קודם כל הוא זמין בכל חנויות הספרים, וגם כמובן אצל ידיעות אחרונות, וזאת גם ההזדמנות להגיד להם תודה. בסוף זה מסע משותף שאני עוברת איתם, והם נתנו את הפלטפורמה לזה, וזה מדהים. זכות גדולה.
0: אז איך קוראים לספר? כדי שנדע לחפש.
4: עברי אהובי.
0: עברי אהובי. אז גם בחנויות הספרים וגם בידיעות אחרונות.
4: נכון.
0: בחרת לנו שיר לסיום הרעיון הזה.
4: נכון. אני אגיד על השיר, שזה שיר שחבר כתב בהשראת כל הסיפור של הפרחים שהגיעו אחרי הלוויה. בעצם נראה לי כזה ממש תוך כדי השיר מרגישים את זה, אבל כשאני שומעת את זה אני מתרגשת, אז אני מקווה שגם מי ששומע אותנו יתרגש.
0: אני חייבת.
4: ומודש לכל אני רוצה להקדיש את זה לכל הלוחמים, החברים שלנו שנמצאים בחזיתות השונות, בעזה, בלבנון, באיוש, בכל מקום, שיחזרו לשלום, ואנחנו אוהבים אותם.
0: מרים, כמה את מרגשת בחיי.
1: זהו, תודה רבה לך לא רק על השיחה הזאת, אלא גם על המשך השירות שלך.
0: כן, דבר
4: גדול. תודה רבה לכם.
1: לילה טוב.
0: אנחנו נשמע עכשיו את השיר, הוא נקרא ירח.

0: בגלי צהל.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו.
5: התנדבויות. מה זה לוחמים ללא גבולות?
6: זה עמותה שמוציאה משלחות התנדבות של בוגרי צה"ל שבאים לעצור את הטיול לשבועיים ולעשות משהו טוב.
7: אפשר למצוא משלחת כמעט בכל מקום היום.
4: ומה ההבדל בין מחנה יום למחנה לילה בארצות הברית?
8: מחנה לילה זה ממש כל הקמפייר והסמורס, ממש באמצע יער.
4: לעומת זאת, מחנה יום זה בתוך עיר, ממש חורה שגרה של אמריקה.
5: ואיך בכלל מתקבלים למחנה?
4: כיצד אפשר להתנדב בארץ?
5: ולמה זה בכלל שווה לי?
3: לעצות ולפרקים נוספים, חפשו השתחררתי מעכשיו ברשתות החברתיות של גלי צה"ל.
9: ערב טוב לכם.
10: נכנסנו לעזה.
11: על ציר פילדלפי.
10: הפעם מהחרמון.
11: במרכז הארץ.
10: אחד הכפרים בדרום לבנון.
12: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
13: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה, ולהקים כמשפחה.
12: הכי ביטחוניים.
14: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
12: והכי חדשותיים.
15: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
12: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ויניב יוסף, עם הקשב.
4: חזרנו הקשב, מגזין החיילים והחיילות. איזה שיחה מרגשת הייתה לנו, זה לא עוזב אותי.
16: הייתי רוצה להישאר כאילו בשיחה הזאת, אבל יש לנו כל כך הרבה דברים וסיפורים לשמוע.
4: והדרך להישאר בשיחה הזאת בעיניי זה פשוט לקרוא את הספר, אז גם הכל בסדר.
16: נכון.
4: יש ספר, פשוט חפשו אותו.
16: לגמרי.
4: עברי אהובי.
16: עברי אהובי.
4: טוב.
16: אנחנו ממשיכים.
4: יאללה, עם הקדשה.
16: עם הקדשה, בהקשב כמו בהקשב, מה שנקרא.
4: נו, נו, תן קצת
16: סמר
4: פרטים.
16: סמר למד, כן. מכיפת ברזל.
4: אופה, אופה, שומרת עלינו, כן.
16: רוצה להקדיש שיר לאמא שלה.
4: מעניין איזה שיר כבר יכולה להקדיש לאמא שלה. לא תגלה לי, אה?
16: לא.
4: היא תגלה לי.
16: אנחנו נשמע, היא תגלה.
4: יאללה.
17: אני סמר למד מכיפת ברזל, ואני נגשת השיר הבא לאמא שלי, הנדיר.

0: שיר של כל כך הרבה אמהות וילדים. אני בטוחה, אלון עדר ולהקה, שיר לאימא.
1: אתה לא לבד.
0: כן.
1: זו שורה כל כך מקסימה. עכשיו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. נוגה, אנחנו בחודש מאי עכשיו.
0: אבל...
1: משמע, רגע, קודם כל, מה זה אומר בתכלס?
0: מה זה אומר?
1: לרוב בזמן הזה של השנה, מה?
0: חם.
1: פורח, לא רק, אפילו הכל מתחיל כבר להתייבש אחרי הפריחה הזו.
0: אני נורא מחכה כאילו שיהיה חם, אני אוהבת את זה.
1: טוב, אני לא, אבל אז אני נהנה מזה שעכשיו, בתכלס, וואלה, עדיין קר.
0: זה נוראי, זה סיוטי, זה פשוט נוראי, בחיי.
1: זהו, למי שככה פספס בחדשות, ואיכשהו לא הספיק לצאת החוצה, אנחנו בימים קרים במיוחד, ולראשונה מזה 15 שנה,
0: מה קורה, יניב?
1: יורד במאי, בחודש מאי, שלג בחרמון.
0: וואלה.
1: אז אנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו לכוחותינו בצפון.
0: יאללה.
1: בחטיבת הערים, סגן במילואים ח' ממם בגדוד 9307, אהלן.
2: אהלן, ערב טוב.
1: איך מזג האוויר שם למעלה?
2: אז מזג האוויר מאוד מאוד סוער עכשיו, רוחות, קור חבל על הזמן, יורד שלג, ואנחנו בכל הסמטוחה הזאת עדיין מוצאים את המשימות שלנו ושומרים על כולם.
0: תגיד, איך נערכתם? כאילו, אני מתארת לעצמי שזה היה בתחזיות עוד מלפני.
2: אז נכון, היה לנו תחזיות עוד לפני, כמה ימים לפני, ידענו להיערך לזה, אבל בלי קשר, יש לנו ציוד מתאים כדי שנבצע את המשימות האלו, אנחנו יודעים להתנהל, גם בשלג. באופן כללי, ההתייחסות למזג האוויר בחרמון היא מאוד מאוד רצינית, הוא גורם משפיע, אנחנו נערכים אליו ברמה מאוד מקצועית. הציוד פה זה לא סתם ציוד, זה לא... רק כדי לסבר את האוזן, בן אדם שיוצא החוצה בלי כפפות, כפפות שהן מאוד מחממות, לא יחזיק מעמד 5 דקות בחוץ.
1: וואי וואי וואי.
0: מי ידע בחודש מאי?
2: השריטות בשלג היא תלויה בציוד, בתכנון, ואנחנו ממש מייחסים לזה המון המון המון המון חשיבות. הרבה מעבר לקווים אחרים שהגדוד שלנו הוא היה בהם.
0: סליחה על השאלה כאילו הפחות רצינית, אבל בהפסקות אתם עושים מלחמת שלג? אתם חייבים כאילו.
2: אנחנו זה, עדיין עושים בובות שלג מדי פעם.
0: או, זה מתוק.
2: מלחמות שלג זה עדיין, אולי זה קצת פסה.
0: מה?
2: מייחלים לעידן בלי מלחמות.
1: נכון.
0: בטח.
1: אמן, אמן, אמן.
0: שיהיה רק מלחמות שלג אם אפשר.
1: איך אתם שומרים באמת על מורל בשלג? אתה יודע, לא יודע, דיכאונות חורף וזה, בסוף כאילו הרבה פחות שימשי וקר ואי אפשר.
0: לא תמיד הכי נעים.
1: אז איך?
2: קודם כל, הפלוגה שלי ובכלל כל הגדוד, גדוד 9307, אנחנו ממש כמו משפחה, אנחנו תומכים אחד בשני. גם אם מישהו נופל למטה, אנחנו מרימים אותו למעלה. באמת, האווירה המשפחתית, החברות, זה מה שמושך אנשים גם להמשיך. ואנחנו יודעים גם בבאסה לעשות את הסבבה.
0: באסה סבבה, נהדר. ספרנו באמת קצת על הגדוד, אני מניחה שאתם מה שנקרא על הצפון.
2: נכון, הגדוד שלנו היה בחרמון מספר ההפעלות, כולל בשביל לאוקטובר. עלינו בעצם בשביל לאוקטובר ישר, באופן מאוד מהיר, פסנו את מוצרי החרמון, נערכנו בעצם לפלישה בצפון. תוך כדי זה היה לנו גם במהלך התקופה מאז היה לנו גם עוד כמה הפעלות, אחת מהן הייתה גם באיוש. אני עצמי שירתתי באזור 450 ימי מילואים אז בשביל אוקטובר.
0: וואו.
2: כן, לא קל.
0: איזה מספר? אתה כאילו ממש סופר או שכבר בשעה מסוים איבדת את
2: זה? לא סופרים ממש.
1: יאללה.
2: לא סופרים ממש, אלא האישה יותר סופרת.
0: אז אולי, בטח, זה מאוד מובן.
1: כל דקה בטח.
0: כן, כל שנייה, אני סופרת השניות. אולי באמת זה הזמן לספר קצת על מי אתה כשאתה בבית, כאילו... כשאתה לא סגן חטא.
1: מי זה סגן חטא שהוא לא סגן, אלא
0: פשוט חטא. למרות שגם חטא זה לא מספיק, אנחנו רוצים את דעת השם, אבל אי אפשר, בכל זאת.
2: רגע, כן, אני סרן, אבל הכל בסדר.
0: וואו,
2: רק לא שמעתי את השאלה, הייתם מקוטעים.
1: אז מי אתה כשאתה בבית?
2: אז אני, כשאני בבית, אני קודם כל, אני נשוי לרעיש אשתי.
0: אם היא לא בצהל, בתפקיד קרבי, אתה יכול להגיד את שמה.
2: אוקיי, אז קוראים לה רננה.
0: רננה, מקווים שאת מקשיבה לנו, כן, תמשיך.
2: אוקיי, אז אנחנו נשואים, יש לנו 3 ילדים כבר, יחסית. רננה מנהלת עסק מאוד מצליח של אופטיקה. ואני חייב להגיד שבאמת, כאילו, החוזק האמיתי של, שלי, של אנשי המילואים, זה לדעת שמישהו נמצא בבית, מישהו מסוגל לטפל בילדים, מישהו מסוגל לטפל במשפחה. החוזק של נשות המילואים, זה בעצם לא רק אנשי המילואים, זה משפחות המילואים. בנות הזוג שלנו מאפשרות לנו לצאת בראש נקי למילואים, הן מסייעות לנו לסייע, ובעצם העורף החזק מסייע לנו להיות מפוקסים במשימה שלנו. זה לא, זה ממש לא מובן מאליו, והם חלק בלתי נפרד מהסיפור הזה.
0: אז אולי גם תספר לנו קצת על הילדים.
2: רננה הלוויה אמיתית.
0: מדהים. תספר לנו קצת על הילדים, שמות, גילאים, דבר.
2: לא, עזבו את זה כבר. יש לי הבן הבכור שלי, הבן הבכור שלי הוא בן 18, ויש לי עוד שתי בנות, בנות 15 ובנות 12.
1: כולם מקשיבים. גדולים ומבינים כבר ממש.
0: יאללה, אני מקווה שמקשיבים. תגיד, הבן כבר חושב על שירות בעצמו?
2: בוודאי.
0: אני מתארת, כן.
2: חושב על שירות, כן, יש לו הרבה אופציות, והתלבטות מאוד גדולה לאיפה ללכת. ואני אשמח שהוא יצליח בדרכו ויגשים את עצמו וילך לאיפה שטוב גם לו וגם לצבא וגם למדינה.
0: איזה אבא אתה. אתה רוצה אולי למסור להם איזה מסר? אני לא יודעת כמה זמן לא ראית אותם.
2: לא ראיתי אותם קרוב לשבועיים. כן, שאני אוהב אותם וגאה בהם. ושימשיכו להיות אנשי חיל.
1: אין כמוך סגן סרן חטא. תודה רבה, תודה רבה על השיחה הזאת ועל השירות שלך.
0: ובחרת לנו שיר, ועוד איזה שיר.
2: כן, בחרתי שיר שהוא ההמנון הפלוגתי שלנו.
0: יש.
2: הוא מבטא הרבה דברים, ביטא הרבה דברים במלחמה, את החזרה הביתה, את הציפייה הביתה, את הציפייה של החברים אחד מהשני. אני חושב שזה שיר שמאוד מדבר גם על הבתים, על הבתים שמחכים לשובם של החיילים. אנחנו מאוד אוהבים אותו.
0: איזה וייב ההמנון שלכם. נראה לי כיף רצח אצלכם.
1: משהו אחר ויפה מאוד אמרת.
2: יאללה, כן. ערב טוב.
1: ערב טוב, נערי שוב עליי.

0: מרגלית צנעני לערב טוב יותר.
1: מרגול.
0: מרגול, אחת ויחידה.
1: לגמרי, רבע לתשע, בהקשב.
0: וואו, תכף שמים שעה.
1: נכון, ויש לנו דבר אחד לכינוח השעה הזאת.
0: יאללה, איזה כינוח, אני אוהבת קצפת.
1: איתנו עכשיו רב סמל בכיר, אמיר, שגם בתור סבא לשלושה, הוא עדיין משרת במילואים, וואו. והוא מראשוני גדודי דוד, שהוקמו במלחמה הנוכחית. שלום, שלום לך אמיר.
2: ערב טוב לכם.
0: ערב טוב לך, מה קורה? מה העניינים?
2: מצוין. עייפים אחרי עוד יום של פעילות באזור עוטף חברון, אבל עם חיוך רחב.
1: איזה יופי. ספר לנו ככה בתור התחלה על עצמך, קח אותנו לגיוס שלך.
0: וואה, הלכת אחורה.
1: אחורה, אחורה, אחורה.
2: גייסתי בשנת 93, והתגייסתי לשריון, יצאתי לקורס חובשים, מצאתי את עצמי בתור החופל של פלסר 7, ולאחר מכן שהשתחררתי, הצטרפתי למילואים, ומצאתי את עצמי מהר מאוד בתור סוגד של תאגד בגדוד שריון. למרבה האירוניה, הייתי שייך לאוגדה שצהל פירק.
0: וואלה.
2: ואז באו בפיקוד צפון, ואז באו להזיז, מה שנקרא, לשבץ אותנו מחדש. היה לי תאגד מצוין, אז פניתי לצבא ואמרתי, חבר'ה, יש לנו אחלה תאגד, תעבירו אותנו קומפלט. ובאמת העבירו אותנו קומפלט לפיקוד דרום, ואז עשיתי סינו סדר גודל של 20 שנה מילואים באזור בחטיבה הדרומית של עזה, היינו הרבה בקרם שלום, בנחל עוז, במקומות המוכרים מהמלחמה האחרונה. ובשנת 2018, אני חושב, זה היה באיזה מסע אלונקות, הבנתי שאמיר, תודה רבה.
0: נתת את חובתך, אתה יכול ללכת.
2: אתה גילית את חובתך, יש פה חבר'ה שעושים את זה הרבה יותר טוב ממך. שחרר. הייתי שייך לאוגדה שצהל פירק.
0: וואלה.
2: באו בפיקוד צפון, ואז באו להזיז, מה שנקרא, לשבץ אותנו מחדש. היה לי תאגד מצוין, אז פניתי לצבא ואמרתי, חבר'ה, יש לנו אחלה תאגד, תעבירו אותנו קומפלט. ובאמת העבירו אותנו קומפלט לפיקוד דרום, ואז עשיתי סינו סדר גודל של 20 שנה מילואים באזור בחטיבה הדרומית של עזה, היינו הרבה בקרם שלום, בנחל עוז, במקומות המוכרים מהמלחמה האחרונה. ובשנת 2018, אני חושב, זה היה באיזה מסע אלונקות, הבנתי שאמיר, תודה רבה,
0: נתת את חובתך, אתה יכול ללכת.
2: אתה גילית את חובתך, יש פה חבר'ה שעושים את זה הרבה יותר טוב ממך. שחרר.

0: ובשנת 2018 אני חושב זה היה, באיזה מסע לונקות, הבנתי שאמיר, תודה רבה,
1: נתת את חובתך, אתה יכול ללכת.
0: אתה גילית את חובתך, יש פה חבר'ה שאתם את זה הרבה יותר טוב ממך, שחרר.
1: אבל לא באמת שחררת עד הסוף, כמו הרבה אנשים נפלאים שמצאו את אוגדה דוד, שזה באמת איזה תגלית, לא? זה נוצר עכשיו.
0: אז כן, אז באמת בשביעי באוקטובר אני מצאתי את עצמי, אני גר בבית רימון בגליל, ותוך יממה בעצם מצאתי את עצמי עם ותיקי וזקני היישוב לצד הרבה נשים וילדים, בזמן שהמשך סביבי פתאום נקרא בצו 8, וגם הגדוד שפרשתי ממנו נקרא לצו 8, וניסיתי לתמוך מהם ברחוק, ואמרתי יאללה תקחו אותי חזרה, תקחו אותי חזרה. אחרי זה בדיעבד גיליתי שהם הצליחו שלשותית לעשות את זה, אבל לא הצלחתי לממש את זה. עזרתי להם ברקע מה שנקרא בהתנדבות, בעיקר בלוגיסטיקה. ואז ניגש אליי חבר מהיישוב, שהוא איש קצין בקבע, אומר לי, תשמע אמיר, אנחנו מקימים גדוד חדש, איזה תפקיד אתה רוצה?
1: כבר התחלה טובה.
0: מה?
1: אמרתי כבר התחלה טובה.
0: כן, אני מסתכל עליו, אני מספר 3 בגדוד, ואני אומר לו, חוגט כבר הייתי 20 שנה, אני השליש. אז אומר לי, לחץ לי את היד בהצלחה. והתחלתי לרוץ בהתנדבות, וגייסתי את 200 חיילים הראשונים של הגדוד שלנו, אחרי זה שהבנתי ששליש זה תפקיד שצריך בו גם ידע מקצועי וניסיון וכל מיני, ולא רק להיות פרויקטור טוב, אז העברתי את השרביט לשלישה מקצועית שגייסתי לצוות שלי, ואז באתי למגד, אמרתי לו, תקשיב, היא עושה את זה טוב ממני, איפה אתה רוצה אותי? ואז, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל גדודי דוד קמו בהתחלה על בסיס גיאוגרפי. ולמעשה, כן. אנחנו בגליל התחתון, מיצינו את הכוח. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכל, או שכולם היו מגויסים כבר ביחידות האורגניות שלהם, ומי שנשאר כבר גייסנו אלינו, ועדיין לא הצלחנו למלא סדק של גדוד. אז באנו לצהל הגדול, אמרנו חבר'ה, חסר לנו חיילים, אז נתנו לנו רשימה של יישובים מהשומרון, אמרו לי, אתה יכול לגייס משם. ושמו אותי פרויקטור להקים פלוגה מהשומרון, ובאמת, מהר מאוד, זה הפכה להיות הפלוגה הכי גדולה. ולאחר התפקיד הזה באתי למגד, אמרתי אוקיי, עמדנו במשימה, מה עכשיו? אז הוא אומר לי, לך, אתה צריך להיות קהד, תהיה קצין הדרכה של הגדוד. ובתפקיד הזה אני משרת עד היום.
1: מה זה אומר? אנחנו יודעים שראשי תיבות זה עניין מסובך, אז תפשט לנו קצת מה זה קצין הדרכה קהד.
0: קצין הדרכה, אז קצין הדרכה למעשה התפקיד שלו הוא אחריות על כל האימונים ועל כל התיאומים, ולמעשה בתהליך של בניית גדוד חדש מאפס, כל התהליך של אימוני המפקדים והגיבוש, נקרא לזה האגמי, המקצועי, כל אחד בפקל שלו, בתפקיד שלו. זה משהו שאני לומד ועדיין לומד תוך כדי תנועה, ועד לגולת הכותרת, שבועיים אימון בצאלים, אימון הקמה של הגדוד, שאני והמחלקה שבניתי בעצם ניהלנו את ה את האימון, מבחינת התאומים וכל העזרים ותחמושת וכל מה שכרוך בעמידה וההישגים הנדרשים של האימון, עד שקיבלנו חותמת שאנחנו גדוד קשיר לתפוס קו.
1: זה בטח נורא מרגש, זה בטח נורא מרגש להקים גדוד, להקים פלוגה, איך חווית את זה?
0: זה קשה להסביר במילים כמה זה מרגש, במיוחד שאני עכשיו על מדים בעוטף חברון עם כל החבר'ה הנפלאים האלה, כי זה מדהים, הייתי 20 שנה במילואים, והיה לי סבבה במילואים, אבל
2: היה סבבה 20 שנה.
1: כן, היה כיף.
2: נשארת 20 שנה, היה סבבה.
0: אני לא יכול להסביר במילים מה שקורה פה, באמת. להיות ביחידה הצבאית שכולם רוצים להיות בה, וכולם, כאילו, אני אתן סתם כמה אינדיקטורים, בסדר? מחילה מכבודכם, אחד המקומות הכי פחות נעים להיכנס אליהם בשירות צבאי זה שירותים. חבר'ה, אצלנו השירותים נקיים כל הזמן. ולא בגלל ש...
1: אני יכולה להעיד.
0: תורנים שמנקים.
1: תקשיב.
0: כי כולם רוצים שיהיה פה נעים ונקי לכולם, כי לכולם אכפת.
1: אני רציתי להגיד ש...

0: תקשיב, אני הייתי לפני שבועיים באיזשהו בעצם, כאילו באחד ה... נגיד גדודים של אוגדה דוד, שכולם מילואימניקים מתנדבים וזה, קודם כל, עזוב שהיה נקי ומסודר וזה, זה האוכל הכי טעים שאכלתי בצהל בחיי. הם עשו חביתות אישיות, וכאילו דברים אתה מרגיש במסעדה. הכל באמת, כי אנשים רוצים להיות שם.
1: לגמרי, יש לי הרגשה שהתבגדות שלי.
0: איי, וואלה, מעניין, נבדוק את זה אחר כך. תגיד, וכמה זמן לא היית בבית?
1: בהתחלה, מתחילת הקו, 17 יום עשיתי ברצף. אבל הילדים שלי כבר גדולים, כמו שאמרת, יש לי גם נכדים.
0: אז מה עם הנכדים? הם לא מתגעגעים לסבוש?
1: אז קודם כל, הנכדים שלי גרים 40 דקות מפה, וביום העצמאות השתעתי אותם, ואפילו רצתי עם הנכד שלי באיזה מרוץ, לזכר יוסי הרשקוביץ, זיכרונו לברכה, שנהרג במהלך המלחמה, ביישוב גבעות, ורצתי איתו את המרוץ על מדים, והוא היה, הוא זרח, ואני שמחתי לרוץ איתו. אז הנכדים גם מרוויחים מזה שסבא קצת קרוב.
0: וגם בכושר.
1: כן, כן, יחסית, כן, כן.
0: טוב, נהדר. תקשיב, אמיר, היה מאוד מאוד מאוד מרגש לדבר איתך, ותודה על השירות שלך ועל כל מה שאתה עושה, שתמשיך לעשות חייל וגם לראות הרבה ביי, די כבר, נראה לי שבאמת נתת את חלקך מעל ומעבר.
2: וואי וואי וואי, מה זה מעל.
0: אני פשוט חייבת להגיד שבחרת לנו שיר מאלף לסגירת שעה ראשונה כאן בהקשב. רוצה להציג?
1: כן. השיר כמו הקפות בין הסלעים של אריאל הורוביץ, שהוא מבטא בעצם את מה שהולך פה סביבי, וכל המיזם הזה של חטיבות דוד, וכל הגדודים שקמו.
0: זה ממש מרגיש שיר עליכם, כאילו, באמת.
1: אפשר לומר, גם.
2: הצניעות שלך מקסימה.
0: לגמרי.
2: תודה רבה רבה לך, אמיר.
1: תודה לכם, תודה שאתם נותנים במה למהלך החשוב הזה.
2: ברור. לילה טוב.
0: בטח, שזה אנחנו פה. טוב, אנחנו מסיימים עם אריאל הורוביץ, שעה ראשונה בהקשב מגזין החיילים והחיילות. תקשיבו למילים, זה באמת אוגדה דוד ובכלל העם שלנו, רקפות בין הסלעים. חדשות וחזרנו.
2: בדיוק.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
3: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
2: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
4: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
5: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תאיר חיים. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
6: יאה. מיד אחרי החדשות, נוגה שחר ויניב יוסף עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9. ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הצהיר, מבצע מיזם החופש במצר הורמוז רק החל. אנחנו עוזרים לספינות של יותר מ-80 מדינות לחצות את המצר בבטחה. עוד אמר בריאיון לאלג'זירה כי המצור על נמלי איראן יעיל ומניב תוצאות. כך דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. במקביל גורם בחיל הים של משמרות המהפכה שיגר איום. אנחנו מזהירים את כל הספינות, יש להשתמש אך ורק במעברים במצר הורמוז שנקבעו על ידי איראן. כל ספינה שתסתה תתמודד עם תגובה מכרעת. מוקדם יותר הצהיר נשיא ארצות הברית טראמפ, איראן צריכה להרים דגל לבן.
1: They should wave the white flag of surrender. Now they're trying to survive. Oh, they don't make a deal, they won't be successful. It'll go very quickly and methodically. Believe me, it'll be very easy.
0: כדאי להם להיכנע ולנופף בדגל לבן. הם מנסים לשרוד והם לא יצליחו. אם הם לא יחתמו על הסכם, אנחנו נפעל באופן מהיר ומחושב מאוד, זה יהיה קל מאוד. כך טראמפ. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה אתר. מעצרם של 3 מהנערים החשודים במעורבות ברצח אימנו זלקה, הוארך ב6 ימים, ביניהם גם בן ה-15 החשוד המרכזי בפרשה. ירוס וגטסו, אחיהם של זלקה, זיכרונו לברכה, סיפרו לכתבתנו בשרון העמה מזור כי הם מקווים שהנערים יאנשו בחומרה למרות גילם, כדי שהרצח הבא יימנע.
2: העניין הזה של הגיל כאילו כבר לא רלוונטי כל כך. הם יודעים לחשוב כמו אנשים בוגרים, הם יודעים לתכן כמו אנשים בוגרים, זה חייב לתת עונש בהתאם. אם מעלים את ההחמרה בעונשים לקטינים, זה נרתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה.
3: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
0: הקולות המלאים מחר בבוקר טוב ישראל. תבל שבתה הישראלית בת 22 שמטיילת ביפן נעדרת מאז יום שישי בהר באזור איגשיקאווה, כך על פי דיווחים מקומיים. עוד דובר כי תבל שוחחה בטלפון עם אמה וסיפרה לה שהיא יוצאת לטפס באזור, מאז נאבדו עקבותיה. המשטרה המקומית מחפשת אחריה. כדורסל מרבע גמר היורוליג, הפועל תל אביב ניצחה 76-69 את ריאל מדריד. כעת האדומים בפיגור 1-2 בסדרה. בכדורגל מהבית העליון בליגת העל, מכבי תל אביב מוליכה 2-0 על הפועל פתח תקווה במחצית השנייה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ניב וויליאמס.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
6: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ויניב יוסף, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
7: שתיים, שלוש, הקשב, חזרנו.
8: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
7: אתם מבינים איזה תנועות הוא עשה לי, כאילו זה ראפר. מגזין החיילים והחיילות, יו יו. אנחנו פה, בדיוק, לשעה השנייה שלנו ביחד. איזו שעה הייתה לנו בשעה הקודמת, נכון?
8: בטירוף.
7: הייתה שעה חריפה ביותר, ומכך הוא רק עולים, עולים ומתעלים.
8: פשוט אבל זה הכי כיף פשוט תמיד לשמוע את הסיפורים של כל העם. חיילים העיקרים, בין אם במילואים ובין אם בסדיר.
7: יניב, אתה לא יודע איזה סיפורים מחכים לנו בשעה הזאת.
8: וואי,
7: רק נגיד שהרומנטיקה בסדר.
8: זהו, ציפור קטנה לחשה לי שיהיה פה, יהיה פה לבבות ו...
7: יעורפו באוויר קופידון עם זה, ואני הציפור. אז באמת מחכות לנו שיחות עם חיילים וחיילות, סדיר, קבע, מילואים, הכל מכל וכל, וגם פינות אהובות ופינה אחת יניב, מסתורית במיוחד, שתעמיד אותנו במבחן שאנחנו לא מוכנים לו.
8: איזה תענוג, אני לא יכול לחכות אישית. אבל בהקשב כמו בהקשב, אנחנו קודם כל אומרים תודה לצוות שלנו.
7: אנחנו בהודעה באופן כללי, ברור. אבל ספציפית, תודה לעורכת שלנו, האדירה מיכל קוגן, ולמפיקות, אלה נתן זון, ילתי זיטאין גידיון, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק.
8: שהן גם נדירות.
7: הן גם נדירות ברמות, יש לנו צוות.
8: וטכנאית נטע שחר היא בסדר, סתם.
7: נטע שחר, ואני נוגה שחר, אנחנו לא קרובות משפחה, אנחנו קרובות בלב.
8: ואני יניב יוסף.
7: שזה לא קשור, אבל
8: זה
7: גם.
8: לא, זה לא מעניין.
7: כן. אוקיי, ועכשיו אנחנו מתחילים את השעה שלנו, כמו תמיד כאן בהקשב, עם הקדשה. הפעם נשמע את הודה דקסה. שהיא אחות של אלוף משנה אחסן דקס, זיכרונו לברכה. היא תקדיש לזכר אחי השיר מאוד מאוד מרגש, וגם כמובן תספר לנו עליו.
9: שלום, אני הודה של אחסן, ואני רוצה להקדיש את שתי הדקות האלה להזכיר לכם, להזכיר לכולנו עד כמה זה חשוב לשתף את האנשים שאנחנו אוהבים ומעריכים ברגשות שלנו. אני זכיתי לחיות עם אחסן, והוא מאוד ידע לאהוב ומאוד ידע לשתף את הרגשות שלו, והשאיר לי מלא זיכרונות טובים, זיכרונות שמעלים לי חיוך כל פעם שאני נזכרת בהם, וזה משהו שאני מודה עליו כל יום. אני רוצה להציע לכם ללכת היום למישהו שאתם אוהבים ולא יצא לכם בזמן האחרון, להגיד להם עד כמה אתם אוהבים ומעריכים אותם. פשוט לכו, תחבקו אותם ותגידו להם עד כמה הם יקרים לכם ועד כמה אתם אוהבים ומעריכים אותם. אני רוצה גם לשתף אתכם שאחסן היה אבא מושלם. הוא אהב את הילדים בצורה שבאמת אין לתאר במילים. הוא חיבק אותם בכל הזדמנות. הם היו צמודים אליו כל הזמן. והוא הסתכל עליהם במבט כזה שהוא רוצה ממש להכניס אותם לתוך הלב. ולכן אנחנו החלטנו להקדיש לזכרו את השיר מכתב לילדים של עידן עמדי. זה שיר שכל פעם שאנחנו מקשיבים לו אנחנו מרגישים כאילו שאלה הם המילים של אחסן. וזהו, תודה לכם ושבוע טוב.

0: שמח עידן עמדי. מה יש להגיד? 9 דקות. אוי, שעה יפה. טוב, הבטחתי רומנטיקה, נכון?
1: הבטחנו ביחד רומנטיקה.
0: הבטחנו רומנטיקה. אז עם איזה זוג אנחנו מתחילים? לא תאמין.
1: די.
0: סרן דנית ובעלה רב סרן עין, בכל זאת לוחם, אפשר להגיד. הם למדו ביחד בתיכון באפולה. היא הייתה שתי שכבות מתחתיו. אחר כך, בזמן השירות הסדיר שלו, הם הכירו יותר לעומק. היום הם נשואים פלוס 3, וגם משרתים יחד במילואים באותו הגדוד, גדוד חרב שאול. איזה מטורף.
1: אני חייב לשמוע את הפרטים של הסיפור הזה מעבר לדברים היבשים.
0: כן, בדיוק. כן. שלום לדנית ועין, מה קורה?
2: שלום חברים.
0: איזה כיף דבר איתכם.
3: איזה פתיח יפה.
0: תודה רבה.
1: איפה אנחנו תופסים אתכם?
2: מי חסך לי הרבה מהסיפור.
0: לא, לא, אבל מה שמעניין זה לשמוע אתכם, חברים. אני רק כאילו הפרטים היבשים. תגידו, אתם ביחד מדברים מאותו קו טלפון, או שכל אחד כזה בשלו?
3: כן, כן, הוא בקצה אחד של הגינה, ואני בקצה השני.
2: אני סיימתי ישיבה עכשיו, ישיבת זום עם הקצינים, אז אני נמצא רחוק קצת.
0: הבנתי, אבל בדרך כלל אתם כן יוצא לכם להיפגש גם במילואים.
3: תמיד, בהכרח.
0: אז ספרו לנו באמת עד כמה, כי אתם יודעים, זה נשמע רומנטי והכל, אבל בסוף לכל אחד יש את התפקיד שלו. כמה באמת אתם מתממשקים, נגיד, מקצועית?
1: בטח גם כשהם מתממשקים זה מקצועי ולא רומנטי.
0: כן. למרות שאתה יודע.
2: דנית, תתחילי את?
3: לא, אתה הממפה, במילואים אתה המפקד שלי.
0: כבר אני אוהבת אתכם.
2: ושוב, חשוב להגיד, זה רק במילואים. בבית יש לי מפקדת...
0: בבית אתם מתהפכים התפקידים.
2: בול, ממש. אז אנחנו נשואים פלוס 3. אני באמת הכרתי דנית עוד בתיכון. היום אני ממפה בגדוד חרב שאול, באוגדה 96. בסדיר הייתי מפה ביחידת יעלום, אחרי זה גם בגדוד הנדסה, והצטרפתי בעצם לגדוד חרב שאול, ואני ודנית גם שירתנו ביחד באוגדה 96, בענף הנדסה.
3: 36.
2: סליחה, באוגדה 36.
0: בכל זאת, המפה של הבית, כן, תקנת.
2: היא חייבת לתקן, אבל זה...
0: ובתוך באמת כל המסלול הזה, אתה גם הכרת את דנית לעומק על מדים.
2: כן.
0: באיזה שלב במסלול הצבאי זה היה?
2: קודם כל, דנית למדה איתי בתיכון, באמת שתי שכבות מתחתיי, ובעבר לאנשי הקבע היו מירסים. וחיפשתי מישהו עם מתן למירס באפולה. וחברה משותפת אמרה לי, יש לי קצינה בקבע חברה, שיש לה גם מתן למירס, תפנה אליה.
0: הכל התחיל ממתן?
3: כן, מירס,
0: כן.
3: מירס, ממש
0: ממתן
3: למירס.
0: כי אני מחפשת ממש עכשיו שעה מתן, שבאמת נאבד למתן אולי.
1: לטלפון אבל.
0: אבל לטלפון, כן, הבדל הדק. אולי נמצא ככה את אהבת חיי, בסדר גמור, לא תמשיכו.
2: אז הלכתי, אספתי מן את המתן, וזהו, והנה, עיר ויאר.
1: דילגת, אני חושב.
0: על כל השלבים. זה היה אהבה ממבט ראשון, תן לנו את הג'וס, אנחנו רוצים את הג'וס.
2: את הג'וס, היו משפטים כאלה של אני בא עם הסוס הלבן וכאלה, וזה הייתה רומנטיקה, תדעת פליר.
3: כן, מתכוון, מה היה לך, אצפי, עצוב, מה היה, זה הכוונה, כן.
2: ואני בדיוק הייתי בלימודים שלי, בלימודי האקדמיה הצבאית במלטק, מה שנקרא, וזהו, ואז דנית ואני הכרנו והתחלנו לצאת, ואחרי תקופה ארוכה התחלנו, היא באה לגור איתי בהרצליה, וזהו, ומאז ההיסטוריה.
0: ונכנסת לקבע לתקופה. שלושה...
2: מה זה?
0: אמרתי שנכנסת גם לקבע, היית בקבע תקופה מכובדת.
2: כן, כן, כן, הייתי 10 שנים, הייתי 10 שנים בשירות צבאי סדיר, וזהו, והיום דנית עורך הדין, ואני סמנכ"ל בחברה יצרנית פה באזור, וזה ככה ביום יום, ומלבד זה אנחנו משרתים ביחד. דנית היא השלישה של הפלוגה, היא לא בגדוד, היא השלישה של הפלוגה, ויש לנו כינוי לדבר הזה, היא שלישתי.
0: יפה, חזק. לפי מה שהבנתי, אתם בעצם התחברתם גם צבאית במילואים קצת אחרי 7 באוקטובר.
3: נכון.
0: אז דנית, אולי תספרי לנו באמת איך זה קרה, כי זה מילואים ראשונים שלך, נכון?
3: לא, לא ממש ראשונים, אבל אני האמת הייתי בפטור, ואחרי 7 לאוקטובר, הוא גויס ב-7 לאוקטובר, ואחרי 7 לאוקטובר אני חזרתי בעקבות זה, חזרתי למילואים, והייתי באוגדה 36 איפשהו. לא כל כך התממשקנו במילואים האלה, אבל הייתי שם תקופה מכובדת, ואז הוא עבר לחרב שאול, והבנתי שהגדוד בהקמה. וזה גם כל מה ש... אני באה מעולם השלישות. וכל מה שהתכוננו אליו, כל התפקיד שלי בצבא, בסדיר ובקבע, היה חירום. אז זה מה שהכי משך אותי. כי סוף סוף, כאילו, את יודעת, הייעוד של השלישות האמיתי, נכנס פה לתוקף, וכשהוא עבר לחרב שאול, אז הבנתי שהגדוד עומד בהקמה, ויש שם עבודה, וצריך להביא אנשים טובים, ולבנות את ה... די מאפס, את הפלוגה, אז קפצתי להזדמנות והצטרפתי גם.
0: אני חושבת על זה שכשמקימים גדוד ככה באמת כמו שאמרת בהקמה, שלישות זה אחד הדברים הכי חשובים והכי אינטנסיביים שעובדים ככה שעות נוספות.
3: אחי, יכולה להגיד לך עד בעצם היום הזה. אני הגעתי לפלוגה, לגדוד, הייתי במהלך ההיריון השלישי שלי. אני הייתי במילואים ממש עד שבוע לפני הלידה שלי, וגם כשחזרתי, זה גם לחזור על 200, חזרתי, איך שחזרתי עם חופשת לידה, אז ישר הוקפצנו בשאגת הארי האחרון, ואין רגע דל, לרגע. כאילו גם אחרי שמקימים, אין עצירות.
0: תקשיבי, זאת שאלה שכאילו אני לא יודעת איך תעני עליה, אבל מה אני אעשה? אני באמת חייבת לשאול, איך עושים את זה? איך מביאים ילד לעולם, ותוך כדי מילואים, ותוך כדי בית, גם שאת צריכה יותר להחזיק, כי הוא בתור מפה, אז הוא לא יכול לחזור הרבה הביתה.
3: נכון, נכון, לא, קשוח, לא פשוט, לא פשוט, אבל קודם כל יש לנו מלא עזרה. יש לי את אמא שלי ויש לנו בייביסיטרים והורים שלו ויש לנו עזרה, אנחנו מוקפים בעזרה. גם הגדולים שלי הם יחסית גדולים, אז זה בעיקר הקטן.
0: כמה גדולים הגדולים?
3: 11 ו-9 עוד מעט.
0: נראה לך שהם מקשיבים לנו?
3: לא, לא.
0: יואו, אז תשלחו להם הקלטה.
3: כן.
0: אתם רוצים אולי למסור להם משהו?
3: וואי, שהם הלב שלנו, אנחנו אוהבים אותם וגאים בהם, והם כל כך מבינים גם, והם כל כך... כן, הם חיים איתנו את הדבר הזה, כאילו זה מבחינתם חלק כזה בלי נפרד מהחיים שלנו.
1: איזה קסם.
0: הם גם מגויסים בדרך שלהם.
3: כן, לגמרי, הגיעו למוצבים והגיעו לבקר, וגם התעסוקה שהייתי בחופשת לידה אז הלכנו, ואפילו התעסקו קצת עם רחפנים, ומהמם.
0: ילדות מגניבה אחר.
4: בכל זאת הם הפוטנציאל של בפלוגה.
0: גדול. תגידו.
4: כן, אנחנו מזינים את הפלוגה.
0: תגידו, ואיך זה באמת להיות יחד גם במילואים? כמה זה מחבר את הזוגיות שאתם מנהלים בחיים עצמם?
3: וואי, מאוד מחבר. שני, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים באזרחות נקרא לזה, בחיים הפרטיים. ואנחנו צוות טוב מאוד, אנחנו כבר... כמה זמן אנחנו? 17 שנה, אידו? 17 שנה, אני חושבת. אנחנו רגילים. תראה, זה כאילו פשוט עוד משהו שנוסף. יש בינינו חלקה מאוד ברורה של... הוא מקבל את ההחלטות הסופיות כמובן, אבל... התפקידים שלנו כאילו מאוד שלובים זה בזה, אבל בסופו של דבר אני... מקבל את המרות שלו, נקרא לזה ככה, והוא מקבל את
4: המרות. חשוב להגיד שאני מאיים בשבתות, כאילו כשהיא לא במושבת.
3: כן.
1: רגע, אבל מעבר לכל הצחוקים, את אומרת, כזה על הדרך כמעט, את מתארת את איך שכאילו זוגיות בריאה אידיאלית נראית בעיני הרבה אנשים. חברים טובים, ועם גבולות ברורים, ו...
0: ואם אפשר כמה שיותר להיות ביחד.
1: זהו.
0: ואיזה כיף שאתם צריכים לממש את זה יחסי.
1: זה כל כך מקסים.
3: כן, והרבה הומור והרבה צחוקים, וכן.
0: כן, את זה הרגשנו ללא ספק.
3: כאילו כשהבסיס הוא כזה, אז זה לא משנה מה ייכנס. מילואים, עבודה יחד, לא משנה מה. זה מסתדר.
0: איזה כיף, זה באמת פלוס נהדר, אנחנו נאחל לכם בעזרת השם עוד המון המון המון המון שנים מאושרות ובריאות, ועם מלא ילדים או כמה שתרצו פשוט. והכנו לכם לסיום הרעיון הזה, שלא מאוד מאוד מיוחד, למרות שאתם באמת הוכחתם את הזוגיות פה מעל ומעבר, שלא הזוגיות הגדול.
3: אולי דווקא בזה הוא ייפול, כי הוא כזה כל הזמן מתבלבל גם בת כמה אני. זה פה הקאץ'.
0: אוקיי, אז אנחנו בונים עלייך, דנית.
1: רגע, לא הייתם באותה שכבה בתיכון?
3: לא, 200 מעליי.
1: אז כפרה עליך, תזכור שנתיים מתחתך.
0: לא, כזה קשה.
3: לא זוכר, הוא לא זוכר
4: בינתנו. היא רוצה שאני ארד לרמת תאריך, אתה מבין?
0: תראה, לפי דעתי זה מאוד מובן. זה מאוד מובן, אבל בסדר.
1: אבל כל...
3: עידו, בן כמה הקטן? בן כמה אליה?
4: הוא בחמישי לשישי.
0: אתם מנהלים את החידון, אהבתי.
3: במינה, הוא כבר 3 חודשים, הילד מתשעה חודשים. הוא מפילתו, זה אותו דבר.
0: מקסים, מקסים. טוב, הם מוכנים?
3: יאללה.
0: אז אנחנו נתחיל משאלה לעין על דנית. כמה פעמים דנית ראתה את הסדרה אבודים?
4: כמה פעמים?
3: אבודים זה עם ה... רגע, אבל תכוויני אותו, רגע.
0: אבודים זה עם תפיל גרנט, לא?
3: לא, לא, לא צפית גרנט, עם, שהם נוחתים, יש לי קצת עונס של מטוס, והם תקועים בלב שום מקום.
0: הכוונת אותו.
4: אני יודע שלפחות פעמיים, כי היא ממש שורקת את, היא ממש שורקת את הסדרה.
0: אז תן מספר סופי.
4: מה?
0: תן לנו מספר סופי, לפחות פעמיים זה פעמיים, זה 3, זה...
1: 4, זה 5.
0: 3, אוקיי, יפה מאוד, כל הכבוד.
4: יש
1: כפיים קלאסיים כאלה. יש
0: איזה טוב זה לקבל כפיים.
1: דנית,
3: כן,
1: לאן עין רוצה לטוס?
3: וואו, כל העולם בערך. באמת, היינו שם, אבל הוא כל מה, הוא אומר שהוא צריך לסיישל, ארצות הברית, עוד לא היינו, אבל אחד מהשניים.
0: חשוב לנו 3 תשובות.
4: יפה מאוד, אני גאה.
0: חסר אחות מקום אחד.
3: מה, אתה
1: אישה
3: לא ארצות הברית.
1: נראה לי, עין מאשר.
0: עין מאשר, עין רשמת לנו פה 3 מקומות, אז חסר אחות מקום אחד.
1: נראה לי שהוא באמת פשוט רוצה לטוס לכל העולם.
0: לא, אבל רציתי לבנות את זה שזה שיר של אביב גפן. המקום שחסר לך בעולם שהוא רוצה לטוס אליו.
3: מה, מקסיקו?
0: יפה!
4: יפה,
0: תנית!
3: אני לא
4: ארוס את
3: השאלה
0: הבא.
1: לא, גם מלדיבי אני
0: לא. לא, סיישל זה דה, אותו דבר כזה.
1: סיישל זה לא מלדיבים, סיישל זה באפריקה.
0: לא, אבל זה אותו וייב, אתה יודע, מלדיבים, סיישל, פרדי זה אותו דבר. טוב, נמשיך, יאללה, שאלה לעין על דנית. מה הדבר הראשון שדנית עושה כשהיא חוזרת הביתה?
4: קפה, כלים, ו... לא יודע, ארוחת צהריים ל... ארוחת ערב או צהריים לילדודס?
0: לנו כתוב מאפסת את הבית, זה בערך מה שאמרת, אבל זה גם מעיד על מנהיגותה כממפי של הבית.
4: זה קרוב לכלים,
1: קרוב לכלים.
0: איזה אישה פרקטית, תקשיבי כל הכבוד, חיי. טוב, יאללה, עכשיו הפוך.
1: דנית, מה המאכל האהוב עליין?
3: אכל, הוא חולה בשר, אבל...
1: איזה בשר?
3: שניצלים של שישי, מה זאת אומרת?
0: יפה מאוד, בנועל. וואו. ומי מכינה את השניצלים של שישי?
4: יש את השניצלים ואת הקובות הכי יחידים עוד בארץ.
0: קובות, את עיראקית?
3: לא, מרוקאית.
0: טוב, זה ליד, לא כזה רחוק.
3: ליד.
0: יפה מאוד, קובות זה באמת... נקודה חלשה כאילו, שאתה לא יכול לעמוד מול זה.
1: נוגה מאוד אוהבת את מאכלי העדה.
0: טוב, אז עכשיו זה באמת שאלה פרייסס עם תשובה פרייסס, אני חייבת להגיד. מה הרגל הכי מוזר של דנית?
4: מה הרגל הכי מוזר?
3: תכווני אותו, אבל באיזה תחום?
0: תחשוב, סבבה, תחשוב על הילדים שלכם.
1: תחשוב... על מה ש... זה באותו תחום של מה שדיברנו עליו.
0: מקודם, של התשובה הקודמת, כן.
4: מה, להפריד את האוכל?
0: ספר קצת, תסביר מה היא עושה בדיוק.
4: דנית, דנית לא מבינה שמאכל אחד יכול לגעת במאכל אחר בצלחת. אסור שהם יגעו, לא שבבטן הם לא מתערבבים, אבל ב...
0: תקשיבו, זה באמת קרה.
4: על הצלחת אסור להם לגעת אחד או שני.
1: דנית, בדקת OCD?
3: יפה, יפה.
1: קטונתי, כן, אני לא רופא, אבל...
4: זה מה שלא להאמין, וגם הילדים כזה, לא, ואז אני מוצאת עצמי בגיש ארוחת ערב לילדים עם איזה 4 צלחות על חביתה ומלפפון ועגבני.
3: לא, אתה יודע, זה לא יגע אחד בשני, גם עד היום אמא שלי יכולה להכין לי ספגטי ועם בצל גדול, כדי שאני יכולה להוציא אותו, אני חייתי יכולה להיות בגללו.
0: יו, אני תקשיבי את אדירה, אני כל כך מבינה אותך, אבל... טוב, נראה לי שנסיים פה את חידון הזוגיות הגדול.
1: שמעו, אתם כיפים ומקסימים והשראה גדולה.
3: תודה
1: תודה רבה לכם, ועל השירות שלכם גם.
0: ובחרתם לנו שיר.
4: אני רוצה למצוא דש, אני רוצה למצוא דש קטן ללוחמי הפלוגה, לוחמי פלוגת הפולה, האלופים והמדהימים, שאני כל כך מעריך אותם, ואני קורא מפה לכל המועמדים להצטרף אלינו לגדוד המדהים הזה ולרעיון המדהים הזה, שבאמת נגדל ונצליח, וכמובן לכל הלוחמים בכל הגזרות שישמרו על עצמם, וזהו, ואהבה גדולה לכל מדינת ישראל.
1: אמן ואמן ואפילו אמן.
0: אמרת את כל מה שצריך. טוב, בחרתם לנו את גיבורי על, זה נראה לי מוקדש לחברים שבדיוק עכשיו דיברת עליהם.
4: נכון מאוד, בדיוק.
0: יאללה. רב סרן במילואים עין, מפי חרב שאול, וסרן במילואים דנית, שלישת הפלוגה, חרב שאול. הגדוד, תודה ענקית על השיחה הזאת.
4: תודה לכם, תודה, נהננו מאוד.
0: גם אנחנו, לילה טוב.
5: עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יוצאים מהבית להגן על הבית.
3: רב סמל מתקדם במילואים, לוחם בחטיבה 226, מצטרף אלינו מגבול הצפון.
4: אצלנו המצב רוח מרומם, למרות הכובע, הגשמים, הרוח מפיימת בחיילים. את המספר ימי לחימה כבר הפסקנו לספור, אבל את הסבבים עדיין סופרים, זה הסבב החמישי. אנחנו באים הרבה יותר מפוקחים, כי המשימה לא הושלמה. אנחנו פה עכשיו, מבינים את המשימה, את גודל השעה, את החשיבות. אנחנו למעשה שומרים על תושבי הצפון, וכולם פה מתגייסים למרות האתגרים. זה אירוע מורכב, אבל אשתי נביאה וגיבורה, גם הילדים שלי כמובן,
2: יהיה
4: בסדר, אנחנו
2: נעבור
4: גם את זה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
6: ואהבה בת 20.
2: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. בחמישי, ערן אליקים בארבע אחרי הצהריים עם מיטב שיריו. בשבת ב-12 בצהריים, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. וגם...
5: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
2: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי בשש בערב.
5: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
2: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
5: שבת שלום.
7: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ויניב יוסף עם הקשב.
8: יניב.
9: שלום, שלום.
8: חזרנו.
9: בהחלט.
8: מה שלומך?
9: שלומי, שלומי נפלא.
8: מצוין, גם שלומי. תקשיב, אתה שומע?
9: כן, ברור.
8: שין, שהיא מפקדת בגדוד קרקל, רוצה להקדיש פה שיר לאחותה התאומה.
9: יו.
8: זה רק גורם להיטות מה אחותה התאומה עושה.
9: זהו, מה היא
8: רוצה? אולי יצפר, אולי יצפר, בוא נשמע אותה.
10: שלום, אני שין, מפקדת בגדוד קרקל, רוצה להקדיש שיר לאחותי התאומה, שהיא הכל בשבילי, שקוראים לה גאיה. שיר הוא שמו אחותי של שירי מימון, ואני הכי אוהבת אותך בעולם, גאיה. תמשיכי לעשות חיל כמו שאת יודעת, אמנם ראיתי אותך מלפני כמה ימים, אבל זה מספיק בשביל כבר להתגעגע מחדש. וזהו, שיהיה לך יום טוב, אוהבת אותך המון.

0: את יודעת אחותי, שיר עם מימון, 9:34 דקות עכשיו, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: אנחנו ממשיכים ברומנטיקה.
0: זהו,
1: מה זה,
0: תקשיב.
1: כאילו 14 בפברואר, כאילו תשעה, תתבב באב, תו באב.
0: תתבב באב, זה מעניין.
1: צהלים. אוקיי.
0: יניב.
1: כן.
0: תקשיב, רב סמל בכיר במילואים ג' ורב סמל בכיר במילואים ח' הכירו בעצם דרך הילדים שלהם, הבן של ג' והבת של ח', שהפכו לזוג. די מהר הם גילו ששניהם לא רק משרתים באותה אוגדה, ולא רק באותו גדוד, אלא גם באותה פלוגה, מחלקה, ואפילו באותה כיתה.
1: יו.
0: אחד של השני. היום הם כבר ממש חברים, ותכף אותו בעזרת השם יהפכו למשפחה. ושניהם נמצאים איתנו על קו הטלפון ממש עכשיו. שלום לשניכם.
2: שלום
0: לכם.
2: שלום שלום.
0: מה קורה?
1: וואו, זה נשמע כמו איש הוא רדיו בעצמו. שלום שלום.
0: שלום שלום.
1: טוב, לפני שנדבר על ההיכרות בין הילדים שלכם וכמובן על ההיכרות שלכם, אני רוצה שנקדיש רגע לאוגדת דוד שבה אתם משרתים במילואים, אוגדה מיוחדת שבעצם מאפשרת למי שעבר כבר את הגיל של שירות מילואים או קיבל פטור לחזור. ג' איך אתה נחשפת לאוגדה?
2: האמת היא שנחשפתי מחבר, חבר ששירתי ביחד ב-1989, אוגוסט 1989, שירתנו ביחד בצנחנים, ונפגשתי איתו בהליכה בלילה, הליכת ערב מודיעין, והוא אמר לי שהוא מתכנן לחזור לשירות במילואים, והאמת היא שגם אני מאוד רציתי, וקפצתי על ההזדמנות.
0: נהדר. אבל אתה יודע, זה גם מורכב, כי אתה מורה ומנהל בית ספר בחיים האזרחיים שלך, נכון?
2: האמת היא, זה לא מורכב, זה מאוד מורכב.
0: אז
2: זה מאוד מורכב.
0: כן, תתן לנו איזה הצצה פנימה.
2: אני חייב להודות שזה מאוד מורכב, אנחנו בשביעי באוקטובר, היינו אחרי תקופה פטור ארוכה ממושכת, אנחנו סיימנו 20 שנות מילואים, ב-2010, והיינו בטוחים שאנחנו כבר מחוץ המשחק הזה, ושהגיע שביעי באוקטובר, מאוד הבנו שאנחנו רוצים להיות במעגל העשייה המשמעותית, וגם מעגל האזרחות מאוד מאוד צריך אותנו, כל אחד באזורים שלו, אני מרגיש חלק מהחוסן של העורף, בבית ספר תיכון שבו אני עובד, חיבור של הדברים נראה כפער שלא ניתן לגישור. ואני שמח מאוד שאנחנו צריכים לעשות את זה באוגדת דוד.
0: איך באמת אתה עושה את זה? כאילו, כמה אתה בכלל מצליח לחלק את הזמן שלך?
2: האמת היא שזה מאוד קשוח, אבל זה מאוד חשוב לנו. אנחנו נמצאים במילואים כבר עשרות ימים מחופשת הפסח. משתדלים לחלק את הזמן ואת הכוחות בין בית הספר, שהוא מאוד מאוד משמעותי בשבילי, אני מנהל תיכון שנעמד בראשון לציון, וזה מקום שהוא מאוד חשוב לי, חשוב לצוות, חשוב לתלמידים ולבני המשפחות שלהם, לבין השירות במילואים, שברגע שאתה מגיע, אתה נמצא חלק מהמעגל וחלק מהעמדות, וחייב לעשות עבודה כמו שצריך, כמו שאפשר.
1: מעניין אותי איך מקבלים את פניך כשאתה חוזר לבית ספר מדי פעם מהמילואים.
2: האמת היא ש מקבלים בחום רב, וגם מעגל התמיכה של הצוות וגם של התלמידים ושל ההורים שלהם הוא מאוד מאוד חם ומחבק, ונותן הרבה כוחות, נותן הרבה כוחות, ומאוד משמח, מאוד משמח שאפשר להחזיק את זה בשני הצדדים. אני חייב להודות שכמובן מעגל המשפחה גם כן מאוד מאוד תומך ומאוד מסייע ומאוד מגבה, ולא היינו הכי מסוד את זה בלעדיהם.
0: תגיד, יצא לך לסגור מעגל גם עם תלמידים? אני מניחה שאתה כבר רואה חלק על מדים בעצמם.
2: האמת היא שהיה לי אירוע מאוד מרגש השבוע. יצאתי בשעת לילה מאוחרת מהבסיס שלנו, ובשער פגשתי בוגר של בית הספר שמאוד התרגש לפגוש אותי. אני מאוד התרגשתי לפגוש אותו, המפגש היה מאוד משמעותי, הוא כבר חייל ומפקד. הצטלמנו, שלחנו את התמונות כל אחד המשפחה שלו, כמובן שקיבלתי מדרישת דש חם מבני המשפחה שלו, ושילפתי גם את הצוות, כי זה רגעים של נחת אמיתית.
0: לגמרי, לגמרי, הכי בעולם. טוב, חט, מה איתך? מה אתה עושה באזרחות? איך אתה התגלגלת, מה שנקרא, לשירות באוגדה דוד?
3: איך אני התגלגלתי? אני איש עסקים בתחומי הפיננסים והביטוח, וחבר אמר לי שאחרי תקופה ארוכה שניסיתי להתגייס, ואחרי השביעי באוקטובר, אמר לי שיש את אוגדה דוד שמחפשת. אני מאזור רעננה, הוא אמר לי שבמודיעין מחפשים, אז אמרתי שיחבר אותי. הוא חיבר אותי ולשמחתי זה הצליח, והצטרפתי לאוגדה. ואני מאוד מאוד שמח בשירות שלנו, עכשיו אנחנו בשירות מילואים פעיל, וזה...
0: ממש עכשיו? כי אתם מדברים איתנו ביחד?
3: ממש. לא, אנחנו מדברים בנפרד, אבל אנחנו שנינו עכשיו ביחד בשירות מילואים פעיל.
0: ואתם גם שניכם הייתם יחד בעצם עוד מאימוני ההקמה.
3: נכון.
0: ספר לנו קצת על האימונים האלה, ממש מחזירים אתכם לקשירות מאפס, איך זה עובד?
3: כן, כן, זה ממש מאפס, אני 17 שנה לא הייתי, לא עשיתי מילואים, והאמת שפעם ראשונה שמצאתי את עצמי עם הווסט ועם הנשק, זה היה די הזיה, ולא האמנתי שאני אחזור בגיל 56 לשרת במילואים, וזה קטע, זה קטע אמיתי, כי פתאום אתה מסתער ואתה עושה לשוויות ואתה חוזר אחורה, והכל חוזר, שזה מה שמדהים, הכל חוזר אליך. שאלו אותי איך, אמרתי בדיוק כמו בטירונות, רק הרבה הרבה הרבה יותר לאט.
0: אתה מרגיש שזה שומר אותך צעיר באיזשהו מקום?
3: אני חושב שזה שומר אותי צעיר, אני חושב שזה נותן המון המון משמעות. אני יודע שבזה שאנחנו שם עוזר המון המון למילואים ניקים, שעושים המון המון ימי מילואים, והורדנו להם כמות גדולה מאוד של ימי מילואים. אני רואה את הילדים שלנו, שלי אישית ושל החברים שלי ושל ג' כמה ימי מילואים עושים וכמה הצבא וכמה, ואנחנו עוזרים להם מאוד, וזה סיפוק מאוד מאוד גדול.
0: אז
3: מאוד
0: בוא באמת נדבר על הילדים, ספציפית על החיבור בין הילדים של שניכם בעצם. מתי הם מכירים אחד את השני ואז אתם מבינים, כאילו איך הכל קרה בעצם?
3: איך זה קרה? הם, הבת שלי והבת של ג' היו בנפאל.
4: והבן,
1: שנייה רגע, אז מי היה בנפאל?
3: הבת שלי והבן של ג' היו, הבת שלי תהיה לה בנפאל, ובליל סדר היא פגשה את הבן של ג' בקטמנדו, והכירו שם. טיילו יחד, עשו כמה טרקים ביחד, ושהגיעו לארץ, החליטו שהם רוצים להיות יותר ביחד. אחרי תקופה מסוימת שהם יצאו, אז הבת שלי סיפרה לי ולאשתי שיש לה, שהיא יוצאת עם מישהו, אנחנו מאוד מאוד שמחנו.
0: בוודאי.
3: כן, ודאי, ודאי, ודאי. ולא הכרנו את הבחור. אחרי תקופה מסוימת הגיע המילואים, ולא יודע מה זה היה במוצאי שבת, יום לפני שאנחנו יוצאים למילואים, יש לי איזו תחושה שהאבא שלו עושה איתי מילואים. לא יודע מאיפה הגיעה התחושה.
1: וואו.
3: נכנסתי, כן, ואז נכנסתי לוואטסאפ של הגדוד, והתחלתי לחפש. ושאל מה שמשפחה שלו, אומרים לי אותו, ואני מחפש, ואני מוצא את השם משפחה. ואני שואל את הבת השנייה שלי, תגידי, ונכנסתי לתמונה. את מכירה? את יודעת איך קוראים, את יודעת איך הוא נראה? אז היא מחייכת, אומרת, לא, לא ראיתי אותו אף פעם, גם אנחנו לא ראינו אותו אף פעם, אבל אני יודעת שאבא שלו עושה מחר מילואים, ואמרנו, אם תגלה, תגלה, אם לא תגלה, לא תגלה. אמרתי, וואו, מעניין. טוב.
1: מטורף שהרגשת את זה, מה זה? קשר טלפתי עם היקום.
0: לגמרי.
1: סוג גם דברים שגורמים לי, כאילו, להתחיל להאמין בעל טבעי פתאום.
0: או באלוהים.
3: כי זה פסיכי לחלוטין, באמת, ממש. ואז עוד יש משהו יותר מדהים, שאני מגיע למחורת, מתבלה שהוא באמת לא, באותו, לא רק באותו גדוד, הוא באותה פלוגה. ואז מתבלה יותר מזה, לא רק באותה פלוגה, באותה מחלקה. אז יותר מזה, לא באותה מחלקה, כן, באותה כיתה.
0: אחי ממש, אחים, מתבלה, אחים לנשק.
3: מה זה מתברר? שמי שהביא אותי, ג' הביא אותו. זאת אומרת, הוא בחבר'ה שלי.
0: אז יש לכם גם חברים משותפים, זה מצוין.
1: יאללה.
3: תהיה לחלוטין, ואנחנו יושבים כל הישנים, ישנים כל האימון, מיטה ליד מיטה.
1: והיא בכלל הכירה אותו בחול, בקטמנדו.
3: נכון, ואנחנו לא מכירים אותו, הוא לא מכיר את הבת שלי ואני לא מכיר את הבן שלו, עדיין לא.
1: כן, כן.
0: מתי עשיתם את המפגש משפחות בפעם הראשונה?
5: אני יכול לעשות אותו לפני כן, המפגש שלנו לפני המפגש משפחות.
0: בוודאי, גימל, מה שתרצה.
5: אז אני ככה אספר שבאמת כמו שחצי פר, אני הגעתי לגדוד כי הגדוד הוא באזור מודיעין. ויש לי שני חברים ותיקים שעשו אותי ממילואים עשרות שנים שהצטרפו בעקבותיי שהם לא תוספים מודיעין. ואחד מהם, הם חברים קרובים מאוד שלנו, הרבה מאוד שנים, אנחנו ממש כתף אל כתף עשרות שנים במילואים ביחד, ואחד מהם שירת בסדיר ביחד עם חטא, והביא גם אותו לגדוד, וכך שבעצם חבר מביא חבר, ויש חוליות מחברות, וחטא ואני נפגשים פעם ראשונה באימון הקמה, במטווחים בצהלים, ביום שני בשעה 5.
0: יפה שאתה זוכר.
5: כן, ככה נפגשים מחותנים לעתיד, שהילדים שלהם עוד לא יודעים שאנחנו לא פגשנו את הילדים, והם לא פגשו אותנו, ואנחנו נפגשים במטווחים בצהלים, באימון הקמה של הגדוד. וזהו, זה מפגש מאוד משמח ומאוד מרגש ומאוד מלא תקווה, ואם זה, אתה יודע, אתה אומר ככה, כדור אצל הילדים, לא אצלנו עכשיו, אנחנו רק במעגל התמיכה.
0: תגיד, אתם ממש בסטיז ביניכם?
3: אפילו יותר מזה.
0: אפילו יותר מזה, לא, שאלתי אם אתם בסטיז.
3: כן.
0: כאילו איך, אני, אתה יודע, מילואים זה אירוע מאוד מקרב, מאוד חברתי, כאילו מה זה אומר לעשות את זה ביחד?
3: זה אומר, לדוגמה, שהיום עשינו פעילות ביחד, וכבר התחלנו, ושם זה קורה הכל,
5: זה אומר שאתה מדבר ביחד על הכל, אתה פוגש את הכל, כי בשעות של משימות נוצר חיבור.
0: כן.
5: וכשהגוף כואב, אז הפה קצת משתחרר, והתניעה יותר עמוק.
0: יפה.
5: ויש חיבור לבבות.
0: ובטח גם הילדים נורא מתרגשים מהקשר הזה.
5: כן, וזכינו להיות כתף אל כתף, במעגלים שונים, במעגלים של חברים, במעגל של משפחה. ופה יש לי, אני גם זכיתי בהקשר הזה במעגל של תלמידי בית הספר. וזה זכות גדולה להיות חלק, גם בתחנה שלנו בחיים.
0: ג' וח', אני חייבת להגיד לכם, שהגיע שמועה לאוזניי, שהילדים התארסו ממש החודש.
3: אני רואה שיש לך תחקירנית טובה.
0: כן, אז יש אמת בפרסום.
3: אכן, עשינו את סיבה גדולה ויפה.
0: כל ששון וכל שמחה.
3: תודה רבה. ואפילו גילי יצא בשביל זה מהמילואים, אני הכנתי את המסיבה בינתיים, וגילי היה לצאת מהמילואים בשביל זה.
1: איזה יופי.
3: וחזר לשבת למילואים, שחררו אותו לשעות ספורות. אז כן, זה מרגש מאוד.
1: כיף גדול.
3: זה כיף גדול.
0: איזה כיף שהצלחת לצאת בסוף, גימל.
5: כן, אנחנו בשמחה רבה יצאנו לכמה שעות וחזרנו חזרה, ויש פה מעגל תמיכה. דיברתי על מעגל התמיכה של הבית ומעגל התמיכה של בית הספר, של העבודה, של התיכון שאני עובד, אבל יש גם מעגל תמיכה של הפלוגה ושל הגדוד. ואני חזרתי לפלוגה ולגדוד לשבת מאותו מפגש שלנו, זה היה גם חיבוק גדול מאוד ושמחה גדולה ושותפות, הרגשה של שותפות לדרך, ואנחנו שמחים שזכינו.
0: אנחנו שמחים שזכינו לדבר איתכם, ובחרתם לנו שיר לסיום הרעיון הזה.
3: כן, אבל אתם רוצים עוד סקופ אחד?
0: יאללה, מהיר.
3: אבא של החתן שלי, יש לי בת נשואה, החליט שגם הוא רוצה לעשות מילואים.
0: נו?
3: וחיברתי אותו, וגם הוא עושה איתנו מילואים.
0: יואו, אני נורא, אני נורא לך, זה עוד שיחה עכשיו, זה עוד אייטם.
1: זהו, אבל זהו, מספיק, סיימנו, אין לנו זמן, מה לעשות?
3: זה משוגע.
0: טוב, פעם הבא לדבר גם איתו.
1: במילואים ג' ורב סמל בכיר במילואים ח', תודה רבה לכם.
5: אני יכול להגיד משהו על השיר שבחרנו?
0: כן, בטח.
1: על רקע השיר.
5: בגלל שאנחנו קובעים ליום ירושלים, ואני מתחבר גם למה שלומדים בבית ספר, אז זהו.
0: אז אני עומד על החומה, להקת פיקוד מרכז.
5: תודה.
0: תודה לשניכם, ביי ביי.
5: תודה רבה.

0: יום יגיע ויהיה אחד מהם.
1: אנחנו בשאיפה.
0: כן. למרות שאנחנו לא נהיה אחד מהם על החומה, כי אנחנו ברגע זה כאן. ואנחנו שומעים מאלה שהם אחד מהם.
1: לגמרי, ומשמיעים.
0: בדיוק.
1: שזה חשוב.
0: אז עכשיו.
1: אבל אני חייבת להגיד שעכשיו אנחנו לא יודעים, כאילו, אחד ממי.
0: אחד ממי, מה התפקיד שלו?
1: למה?
0: זה לא עבד, נוגעתי לחצי שוב.
1: אוקיי. מי אני? מי אני? פינתנו אהובה והמפחידה מאוד.
0: שבה, היא לא כזו מפחידה.
1: היא מפחידה בטירוף, אני אומר, אנחנו יוצאים סתומים של החיים.
0: בפינה הזאת עולה חייל שאנחנו לא יודעים את זהותו חוץ מהדרגה, ואם זה חייל גבר או אישה.
1: או אולי עוד ראשונה, משהו.
0: ואנחנו צריכים דרך שאלות של כן ולא לנחש מה התפקיד שלו.
1: בכל פעם אנחנו באמת יוצאים יותר ביזיונים, יותר גרועים, צריך להגיד את זה.
0: לרוב יש לנו פה רק סדירניקים, עכשיו יש לנו רב סמל בכיר א', שלום לך.
1: אופה! מה קורה?
0: א', אתה איתנו? קיים? א', חי?
2: כן, אני איתכם, לילה טוב, מה שלומכם?
0: לילה טוב, א'.
1: לילה טוב, מה שלומך?
2: אני בסדר גמור, איך אתם?
1: ואנחנו גם בסדר גמור, קצת לחוצים מהאירוע.
0: נרגשים לגלות מה יהיה התפקיד שלך.
1: יש לנו 5 דקות, בוא נעוף על זה. אז האם צבע המדים שלך הוא ירוק?
2: לא.
1: זה כבר מצמצם. האם צבע המדים שלך הוא לבן? כאילו המדים, אתה יודע, המיוחדים, כאילו, איך אומרים?
0: הוא רב סמל בכיר, אז מדי א' שלו הם בהכרח לא יהיו ירוקים.
1: אתה חכם.
0: האם מדובר במדי קבע שהם רגילים כזה עם חולצה כחולה ומכנסיים שחורים או לבנים? אתה לבן?
2: אני לא לבן, אנחנו...
0: אז לא צמצמנו בכלל, סתם התלהבת.
1: האם האוכל בחדר אוכל שלכם אומרים שהוא הכי טוב בצהל?
2: זה
1: כאילו ידוע על מקום מסוים.
0: אוקיי.
1: כן, אורש, כן?
0: כן, כן, כן.
1: אז האם אתה בחיל האוויר?
2: נכון.
1: אופה, ראית? הכל מתחיל ונגמר כל דרכים מובילות לחדה. כן.
0: אבל זה עדיין לא מצמצם את האפשרויות. אוקיי, האם היית על מטוס?
2: לא.
1: האם אתה עוסק בבקרת טיסה?
2: לא.
0: הטירונות שלך הייתה קרבית?
1: וואי, אתה טוב, יניב.
2: לא.
1: לא?
0: לא, אוקיי. אתה בתפקיד אורפי?

0: אתה תומך לחימה או אופי?
1: נכון, כן.
0: תומך לחימה, אוקיי.
2: האם אתה מתעסק בתיקון או בנייה של המטוסים?
1: לא.
2: לא. האם אתה מכונאי מוטס? אז לא, מן הסתם.
0: לא, אז הוא לא היה מטוס.
2: לא, לא. פשוט זה התלבתי שאני יודעת להגיד תפקיד.
3: אני יודעת מה זה
2: מכונאי מוטס. מכונאי מוטס, אני... וואי, מה עושים?
0: אילו תפקיד יש בחיל האוויר? אוקיי, התפקיד שלך נחשב חריג כאילו?
1: נכון, חריג.
2: איך נדע את זה?
1: מיוחד.
2: במיוחד, מיוחד.
0: יוצא לך, לא יודע, להיות בטקסים הרבה? אני לא יודע מה... לא, לא משהו שהוא מאופי התפקיד. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: וואי, יכול לנדע בחיים.
0: וואו, וואו. בשירות הסדיר עשית גם את התפקיד הזה?
1: נכון.
2: מה? אתה... האם אתה קשור איכשהו לדימוי כוח אויב או משהו כזה?
1: לא, אני יכול לתת לכם רמז קטן.
2: אנחנו מתחננים לרמז אפילו.
1: יש דמות אהובה בקרב הילדים שאוהבים אותנו.
2: אני יודעת, אתה קשור לקבעות איכשהו?
1: נכון.
2: מה אתה, אתה קבאי?
1: אני מפקד תחנת הכיבוי.
2: מפקד תחנת הכיבוי. אוקיי, אז מה כאילו זה ללג בעומר?
1: בדיוק, זה היה תזמון.
2: הבנתי אותך. טוב, עכשיו אנחנו מגלים שאתה רב סמל בכיר א', מפקד תחנת הכיבוי בבסיס נבטים.
1: נכון מאוד, הבסיס.
2: כמה זמן אתה כבר בתפקיד הזה?
1: אני 23 שנה בצהל.
2: וואו.
1: בחיל האוויר, כן. אני 8 שנים כבר מפקד תחנת כיבוי.
0: מה אתה אוהב שם כל כך?
1: האנשים, קודם כל את האנשים, אנשים מיוחדים מאוד. תחנת כיבוי זה כמו משפחה, פשוט ככה, משפחה. ואין חייל שאני לא זוכר לאורך כל ה-23 שנה, יכול להגיד לך שזה תפקיד מיוחד מאוד, ממש. עושים דברים מדהימים.
2: אולי באמת תספר לנו בגבול מה שמותר, מה זה בדיוק אומר להיות לוחם אש בחיל האוויר ועוד בתפקיד כמו שלך?
1: כן, אז ככה, אז קודם כל... אני אגע בזה, קבעי תעופתי, בסדר? מעבר ללוחם יש לנו קבעים תעופתיים. בסוף תפקיד תחנות הכיבוי הוא לתת מענה קודם כל בראש ובראשונה לכלי הטיס שנוחתים וממריאים בשדות התעופה של חיל האוויר, בעיקר סביב אירועי חירום, אם זה הצלת צוות אוויר, אם זה הצלת נוסעים, וכמובן לשמור על הכלי טיס שנוחתים וממריאים בבסיס. אני יכול להגיד לכם שגם מעבר, התפקיד הזה הוא כל כולו הצלת חיים. אנחנו נותנים מענה גם בבסיס עצמו, אם זה לתאונות דרכים, ואם זה לאירועים של חומרים מסוכנים ושרפות של אנגרים, והדבר הגדול ביותר הוא שאנחנו נותנים סיוע לתווך האזרחי, לכבאות והצלה בישראל. בפעם האחרונה היינו באירועי שרפה בהרי ירושלים, שנתנו שם מענה ועזרה שם, וסיוע.
2: יש לך איזה רגע חזק אחד שנשאר איתך לסיום השיחה שככה חשוב לך להדהד?
1: יש הרבה רגעים, אני יכול להגיד לכם שאין יום שעובר בלי רגע. אני אגיד שני דברים, אחד קודם כל זה הייתה סון הקרמל שאני הייתי בו, וזה פשוט ייצב את התחנות כיבוי, וכמובן לא חסר דברים, את יודעת, מעניינים. גם בשלוש שנים, כמעט שלוש שנים, שאנחנו נלחמים, וואו, היו דברים מטורפים, ובאמת, אירועים שמכל אירוע את יוצאת עם גאווה באנשים שלנו, פשוט ככה, אנחנו נמצאים בחזית, שלא יהיה מובן אחרת. הקבעים של חיל האוויר נמצאים בחזית של בסיסי החי.
0: רב סמל בכיר א', תודה רבה לך על השירות שלך ועל הזכות לשיחה הזאת.
2: אני לא מאמינה שהצלחנו בסוף.
0: זהו, אשכרה.
1: שיהיה לילה טוב לכולם ו...
2: לילה טוב לך.
0: בשורות טובות, אמן. הקשב, מסיימים את הזמן שלנו ביחד במגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. נגיד תודה לצוות שלנו, העורכת מיכל קוגן, המפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזית אינגדאי, אונו סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. על הסאונד נטע שחר, את נוגה שחר.
2: אתה יניב יוסף, היה לנו מאוד מאוד כיף להיות כאן ביחד איתכם. וזהו, נתראה
0: גם מחר. זהו.
2: כמו תמיד.
0: הקשב. כיף, כיף תמיד.
4: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
5: לקחנו את הקוף לפתח תקווה. היה מעשן סיגריות.
6: הם חשבו שזאסי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
7: בואי לנעד הבוי.
3: בואי לצנגן. לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
6: משהו.
3: הרגע הוא לא עושה כלום.
6: עלתה עליי, עלתה עליי.
4: בכל חמישי ושלוש, בן וקובי פרג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, חמישי, שלוש בצהריים, גלי צהל.
7: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר למלות 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שאותירו אחריהם חללי צהל.
8: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
9: שהוא היה בעזה, הוא היה כותב קצת, כתב שם דברים שלא האמנתי.
10: כאילו עלו פה תמיד הצד האומנותי, יש לה משחק, יש לה ריכוז, יש לה אבל הכתיבה, לא, אף אחד לא ידע שיש לו.
7: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
11: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 10, ערב טוב באולפן ניב וויליאמס, מה שקורה עכשיו. חסימת מצר הורמוז, ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני בעקבות המשבר. ההחלטה מגיעה לאחר שבימים האחרונים גרמניה ביקשה מישראל סיוע באספקת דלק סילוני וגז טבעי ונהנתה בחיוב. כך מעדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. מוקדם יותר הצהיר דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מבצע מיזם חופש במצר הורמוז רק החל וכי הכוחות עוזרים לספינות של יותר מ-80 מדינות לחצות את המצר בבטחה. עוד אמר בריאיון לאלג'זירה כי המצור על נמלי איראן יעיל ומניב תוצאות. כך דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. במקביל, גורם בחיל הים של משמרות המהפכה שיגר איום. אנחנו מזהירים את כל הספינות. יש להשתמש אך ורק במעברים במצר הורמוז שנקבעו על ידי איראן. כל ספינה שתסתה תתמודד עם תגובה מכרעת. בתוך כך, הממשלה אישרה כעת את הערכת המצב המיוחד בעורף במשאל טלפוני. על פי נוסח ההצעה, המצב המיוחד יוארך עד ל-19 במאי, יום שלישי בעוד שבועיים בדיוק. תבל שבתאי, ישראלית בת 22 שמטיילת ביפן, נעדרת מאז יום שישי בהר באזור היגשיקאווה, כך על פי דיווחים מקומיים. עוד דווח כי תבל שוחחה בטלפון עם אמה וסיפרה לה שהיא יוצאת לטפס באזור ומאז עבדו עקבותיה. המשטרה המקומית ממשיכה בחיפושים אחריה. מעצרם של שלושה מהנערים החשודים במעורבות ברצח אימנו זלק והוארך בשישה ימים, ביניהם בן ה-15, החשוד המרכזי בפרשה. יארוס וקטאסו, אחיהם של זלק, זיכרונו לברכה, סיפרו לחטפתנו בשרון, עם המזור, כי הם מקווים שהנערים יאנשו בחומרה למרות גילם, כדי שהרצח הבא יימנע.
1: העניין הזה של הגיל כאילו כבר לא רלוונטי כל כך. הם יודעים לחשוב כמו אנשים בוגרים, הם יודעים לתכן כמו אנשים בוגרים. זה חייב לתת עונש בהתאם. אם מעלים את ההחמרה בעונשים לקטינים, זה נרתיע מאוד נערים לעשות כזה דבר בפעם הבאה.
2: חייב להסתכל מה יקרה מפה והלאה, איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. אנחנו פוגשים את העבריינות הזאת בכל המדינה, לא רק פה.
0: כדורסל מרבע גמר היורוליג, הפועל תל אביב ניצחה 76-69 את ריאל מדריד. כעת האדומים בפיגור 2-1 בסדרה. בכדורגל מהבית העליון בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה 4-0 את הפועל פתח תקווה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורגל מחצי גמר ליגת האלופות, ארסנל האנגלית מארחת כעת את אתלטיקו מדריד מספרד למשחק הגומלין. המשחק הראשון בין השתיים נגמר בשוויון אחת. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

טוב לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית חיים של אחרים בהגשת ערן סבג, כפי ששודרה בשנה שעברה ב-22 ביולי. האזנה נעימה.

ברוכים כולכם באלה הימים. ואף על פי כן, למען ולו מקצת נחת הרוח ויישוב הדעת,

ויחלפו ויובדו מן העולם. ולכן הלילה נשאב מעט עוז וענבה מניגוניו של המשורר שהיה ואיננו בסוף השבוע ממש בקיצו ביום 26 ביולי ימלאו 12 שנים 12 שנים ללכתו של ג'יי ג'יי קייל. ולכן הלילה וגם מחר אך ורק ג'יי ג'יי קייל, בן עלייה מצניע לכת, יכול היה להיות מה שקוראים סופר סטאר, אך דחה זאת והעדיף להיות הוא ג'יי ג'יי קייל. 12 שנים ביום 26 ביולי ימלאו ללכתו מן העולם.

Me the Breeze, J.J. Kale. נלך הלילה עקב בצד אגודל, ממש לפי השנים, במלות בסוף השבוע הקרוב, 12 שנים ללכתו של J.J. Kale, באמת אחד המוזיקאים בעת המודרנית, מה שנקרא בזמננו, אשר כל מטרתם לנסוך מעט נחת רוח הלב שומעיו, וזה גם היה, או בעצם תורת הסאונד, תורת הצליל של J.J. Kale, הכל בכוונת מכוון, נדבר על זה בהמשך. J.J. Kale נולד באוקלהומה סיטי ב-1938, במדינת אוקלהומה, בסוף 1938, וגדל בעיקר, עיקר חינוכו, קרקע צמיחתו הייתה בעיר השנייה בגודלה במדינת אוקלהומה, הלוי טולסה. לימים הוא יהיה שותף ומעצב ראשי של מה שמכונה אסכולת הסאונד של טולסה, טולסה סאונד, שכמוה כן כיוצרה התאפיינה בשילוב של אסכולות, גם בלוז, גם רוקבילי, גם קאנטרי, גם אלמנטים של ג'אז, אבל הכל, כל הפיוז'ן הזה, כל העירוב, עירוב התחומין, הכל בגישה מאוד מינימליסטית, ורגועה, laid back, relaxed. זה היה J.J. Kale. אנחנו שמענו את הקטע הראשון, Call Me The Breeze, מתוך תקליטו, תקליט הבכורה, שיצא ב-1971, ונקרא Naturally. נשמע מתוכו קטע נוסף, הוא Crazy Mama.

Crazy Mama 1971 תוך תקליט הבכורה לג'י-ג'י קייל הלו ג'ון וולדון קייל יליד אוקלהומה סיטי 1938 באמת כוכב זוהר ומזדהר בשמי המוזיקה המודרנית בוודאי ג'י-ג'י קייל סוף השבוע אם לו 12 שנים ללכתו כאשר אני מדבר על עיצוב הסאונד וממש בניית אסכולה מוזיקלית שלמה, אם זה נקרא טולסה סאונד, או בעצם דרכו של ג'י-ג'י קייל, מדובר ממש לעומק. זה לא רק מוזיקאי שמשתתף באיזה מין התוויית דרך מוזיקלית, אלא זה מישהו שהוא היה גם מוזיקאי, אבל גם מומחה סאונד. מה קוראים? סאונדמן. אני אדבר על זה על כך מחר בפרק השני, כאשר נשוב ונדבר, כמו שדיברנו בעבר, באמת על כישוריו הדגולים של ג'י-ג'י קייל, כבן אדם שגם בנה לעצמו את הכלים המוזיקליים, גם בנה את האולפן, וגם ידע כל טאג ויודין בכל עסקי הסאונד והצליל, בזכות שירותו הצבאי אגב בחיל האוויר האמריקני. התגייס. שנה אחר כך, 1972, אז Naturally, תקליט הבכורה יצא תקליטו השני, Really? מתוכו נשמע את הניגון, שאהב מאוד פרדי קינג אמנם, אך כתבו דון ניקס, שהלך לעולמו בסוף השנה שעברה, דצמבר 24, הלך דון ניקס, מוזיקאי גם כן חשוב, כותב שירים, בין היתר כתב את הניגון, I'm going down, down, down. Down, down. J.J. Kale ביצע זאת בתקליטו Really 1972.

going down. כאמור, שירו של דון ניקס, המנוח, לא שיר של פרדי קינג, למרות שזכויותיו של פרדי קינג, הבלוזיסט הדגול, קיימות ועומדות, וג'יי ג'יי קייל, מזוהה אף הוא עם הניגון הזה, ביצע אותו גם באולפן, גם בהופעות חיות, זה היה מתוך התקליט Really, 1972, תקליטו השני של ג'יי ג'יי קייל. נשאר בזה התקליט, מכיוון שבאמת ערכו רב ולא יסולה בפז, נשמע את הטיון, Lies.

Lies, J.J. קייל. הלך לעולמו ב-26 ביולי בחטף שנת 2013 בסן דייגו, קליפורניה. זה בן אדם באיכות טופ, אוקיאני, מו דילן. נשאר באותו תקליט, נשמע את סולינג.

1972, מתוך התקליט Really, תקליט האולפן השני ל-JJ Cale. לא, אנו עושים הלילה כבוד ועיקר, מכיוון שכל מטרתו הייתה לעשות כבוד ועיקר לאדם בעולם הזה. מכיוון שהוא אחראי גם על הסאונד וגם על ההקלטות ועל הכל, ניכר שכך רצה להישמע, כלומר, בקושי להישמע. ג'יי-ג'יי קייל כמעט לא רוצה להעפיל אל מעל המוזיקה או להעפיל על הצלילים, ממש בהיחווה, כמעט קולו נשמע על המיקרופון, ממש חשוב זה המוזיקה. נתקדם שנה אחת אל 1973 ונשמע את Midnight in Memphis.

0: בלוז אינסטרומנטל, מידנייט אין ממפיס, 1973, ג'יי ג'יי קייל, החל את הקריירה המוזיקלית שלו באמצעיתן של שנות ה-60, סאונד קצת אחר, הרכבים קודמים, אולי מחר ניתן להם ביטוי, ועל כל פנים הופיע לא מעט באחד המועדונים המפורסמים בלוס אנג'לס, וויסקי אגוגו, מנהל המועדון כדי להבדילו מג'ון קייל, מן הוולווט אנדרגראונד של לו ריד, כך מספר את האגדה, כדי להבדילו מג'ון קייל, כי הרי ג'י ג'י קייל נקרא ג'ון וולדון קייל. אם כן, הוא שנתן לו הכינוי, כינוי הבמה שדבק בו עד יום אחרון, ג'י ג'י קייל. הקומפילציה שנקראת Rewind מאגדת ניגונים של ג'יי ג'יי קייל בין השנים 1973 ל-1983, מתוכה נשמע את הטיון All Mama's Children.
1: 1, 2, 3, 4...

All Mama's Children. שכחתי לומר זאת קודם, אבל מי שניהל את הוויסקי הגוגו ונתן לו את הכינוי ג'י-ג'י קייל, היה אלמר ולנטיין. טוב, מתקדמים אל 1974, כפי שהבטיחותי עקב בצד אגודל, שנה-שנה, מן התקליט, אוקי, שזה כמובן אוקי הכינוי לזה שבא ממדינת אוקלהומה, 1974 יצא התקליט, מתוכו, Crying.

Mine. 1974, מתוך התקליט לג'י-ג'י קייר, אוקי. כאמור, בסוף השבוע, 12 שנים ללכתו של האיש היקר, ג'י-ג'י קייר, נשאר באותו תקליט כדי לשמוע את הניגון I got the same old blues again.

1974, ג'יי ג'יי קייל, נעים זמירות טולסה, ובכלל, והגיונו אל 1976, אל תקליט דגול של ג'יי ג'יי קייל, שנקרא טרובדור, וזה אכן מה שהיה ג'יי ג'יי קייל, טרובדור, מינימליסט, מדויק, נחבא אל הכלים, חד המשמע, כפי שמסופר באחת ההופעות, כה מצניע לכת היה, שאפילו פחד לעמוד על הבמה מול הקהל, והקפיד לנגן באחת ההופעות מאחורי המגבר ומאחורי הרמקול, לא רצה שום גדולות, אלא רק את הניגונים שלו. נשמע מתוך טרובדור 1976, היי בייבי.

1976, טרובדור וג'יי ג'יי קייל, ובאותו תקליט, Ride Me High.

Ride Me High. 1976. תוך תקליט האולפן לג'יי ג'יי קייל טרובדור. ועל מנת שנספיק כמה שיותר טיונס של ג'יי ג'יי קייל, נקפוץ אל 1979, אל Paradise Studios בלוס אנג'לס, יחד עם הקלידן, גם הוא יליד אוקלהומה, ושותף לדרך האידיאולוגית המוזיקלית של ג'יי ג'יי קייל, המנוח ליאון ראסל, הלך לעולמו ב-2016, שלוש שנים אחרי ג'יי ג'יי קייל. אם כן, ליאון ראסל, יחד עם ג'יי ג'יי קייל בפארדייס סטודיוס, וכן עימם נמצאת שותפתו לדרך ולחיים של ג'יי ג'יי קייל, נערה יאיר, קריסטין לייקלנד. נדבר עליה מחר. אם כן, נשמע הניגון, Don't Cry, Sister.

חידודין, קריסטין לייקלנד, ג'י ג'י קייל, ליאון ראסל, וחברים בפארדייס סטודיוס, לוס אנג'לס, 1979, הכל תועד, יצא גם בתקליט, גם בדיווידי, צולם, ברור, דיברנו על כך בעבר. נשאר בפארדייס סטודיוס של 1979, לקראת ישורת אחרונה בזו התוכנית, חלק ראשון, מחר, נשוב אל ג'י ג'י קייל, נשאר בפארדייס סטודיוס 1979, וזה Don't Wait.

0: על אילה נתנזון, על עמלה, נחתום עם ניגון מעט מאוחר. הוא יצא על כל פנים בתקליט האולפן של ג'י ג'י קייל ב-1983, תקליטו השמיני של ג'י ג'י קייל, תקליט האולפן השמיני שלו, שנקרא 8, בתוכו נמצא ניגון שנקרא Hard Times, כימינו. נשמע הניגון הזה מתוך הופעה חיה שהייתה ב-1988, ויצאה בתקליט Breezing at the Cafe, זה היה במיניאפוליס. Hard Times, ג'י ג'י קייל, וכל טוב.
1: Yeah, here's another sounds off our last album.
2: האזנתם לתוכנית חיים של אחרים בהגשת ערן סבג. המשך האזנה נעימה וערב טוב.

1979, Paradise Studios, Don't Wait. תודה רבה מעומק הלב לכל המאזינות והשומעים בלילה זה, בציינינו, יקרה בסוף השבוע, 12 שנים ללכתו של ג'י ג'י קייל מן העולם. תודה רבה.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
2: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
1: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
4: גלי צהל, השעה 11, לילה טוב, באולפן ניב וויליאמס עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, הודיע בתדרוך כתבים בבית הלבן, כי מאז תחילת מבצע מיזם חופש של ארצות הברית לשחרור המצור מעל מצר הורמוז, רק שתי ספינות אמריקניות הצליחו לפרוץ את המצור האיראני.
5: This is not an offensive operation. There's no shooting unless we're shot at first. We are only responding if attacked first. So far, two US flag merchant ships have successfully transferred the Strait of Hormuz.
4: זה לא מבצע התקפה, אלא מבצע הגנה. אנחנו לא נראה, אלא אם כן הם יראו עלינו. ואם יראו עלינו, אנחנו נגיב בחוזקה, אמר רוביו והוסיף. עד כה, רק שתי ספינות של ארצות הברית צלחו במשימתן לחצות את מצר הורמוז ולפרוץ את המצר. הגיע הזמן שאיראן תבחר בדרך המסע ומתן. יש אפשרות של דיפלומטיה ואנחנו ממשיכים לבחון אותה. האלטרנטיבה היא הפסד מוחץ עבור איראן. כך שר החוץ של ארצות הברית, מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. מוקדם יותר הודיע משרד החוץ כי ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני בעקבות המשבר. ההחלטה מגיעה בעקבות בקשת גרמניה בימים האחרונים מישראל להספקת דלק סילוני וגז טבעי, ולאחר שנמצאו עודפי ייצור הניתנים לייצוא במשרד האנרגיה. כך מעדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. הרשות האירופית לבטיחות תעופה העריכה את המלצתה להימנע מטיסות לישראל וממנה מאוד כשבוע, נוכח המתיחות הביטחונית והחשש מהסלמה מול איראן. ההמלצה תישאר בתוקף עד 12 במאי. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שההמלצה תקפה גם לטיסות החולפות בשטח האווירי של ישראל. בתוך כך, הממשלה אישרה את הערכת המצב המיוחד בעורף במשאל טלפוני. על פי נוסח ההצעה, המצב המיוחד יוארך עד ל-19 במאי, יום שלישי בעוד שבועיים. שתי צעירות בנות 20 נפצעו קשה מפגיעת רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותן לבית החולים העמק בעיר כשהכרתן מאורפלת. מהמקום פונה גם נהג הרכב כשמצבו קל. כדורסל, מחצי גמר ליגת האלופות. ארסנל מובילה 1-0 על אתלטיקו מדריד במחצית של משחק הגומלין. כעת ארסנל מוליכה 2-1 בסיכום שני המשחקים, לאחר שהמשחק הראשון בין השתיים נגמר בשוויון 1 במשחק הכדורגל בחצי גמר ליגת האלופות. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
6: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 11 ועוד 3 דקות כאן בגלי צהל, 24 היום שהיה, סוגרים את יום שלישי בשבוע, שסוגיית איראן עדיין תופסת את מרב תשומת הלב. גם היום טילים איראנים משוגרים לעבר האמירויות, ובארצות הברית מגיבים וטוענים שזאת לא סיבה מספקת לחזור למלחמה. איך היה נוהג לומר גיא זוהר? מבולבלים? גם אנחנו. בפוליטיקה, יורם כהן, ראש השבק לשעבר, יורד מהגדר ומצטרף לגדי איזנקוט, ובצבא, האלוף עומר טישלר, מקבל הערב לידיו את הפיקוד על חיל האוויר. אלה מקצת הנושאים שליוו אותנו היום הזה. פותחים כמו תמיד עם כתבי גלי צהל וחותרות הלילה שלהם. תחילה אלייך, קלילמור, כתבת חדשות החוץ. אז איפה אנחנו עומדים? כן מלחמה, לא מלחמה.
1: שלום אפי, אז קודם כל אתה צודק, זו השאלה הגדולה, ובארצות הברית פשוט עדיין לא קובעים. כמובן שלא קובעים שוב מחזרה מלאה ללחימה, אבל גם לא נמנעים מאיומים על איראן. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו, הפעם בכובע של ממלא מקום דוברת הבית הלבן, הבטיח כי מבצע חופש במיצר אורמוז הוא לא קריאה לחזרה ללחימה. זה לא מבצע שמטרתו היא לתקוף את איראן, לא יהיה ירי, אלא אם יירו עלינו קודם. אנחנו נגיב רק אם יתקפו אותנו. עד כה שתי ספינות של ארצות הברית הצליחו לחצות את מיצר אורמוז. השלב הזה של מבצע זעם אפי, כמו שאנחנו מכירים אותו, נגמר, כך רוביו. מוקדם יותר היום, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בבית הלבן כי הוא עדיין לא איבד תקווה שהאיראנים יחתמו על הסכם הפסקת אש, ואם לא יעשו זאת על דעת עצמם, הוא בעצמו יוודא שזה יקרה.
2: You can't let a bunch of lunatics have a nuclear weapon. Or the world would be in trouble. Iran has no chance. They never did. They know it. They express it to me when I talk to them. Then they get on television. They say how well they're doing.
1: איראן רוצה לחתום על הסכם, כדאי לאיראנים להיכנע ולנופף בדגל לבן. כרגע הם פשוט מנסים לשרוד והם לא יצליחו. אם הם לא יחתמו על הסכם בהקדם, אנחנו נפעל באופן מהיר ומחושב מאוד. זה יהיה קל, כך טראמפ. בהמשך פנה טראמפ לאחת הסוגיות הרגישות ביותר במשא ומתן בין טהרן לוושינגטון, ואמר פעם נוספת כי למשוגעים האלה, כלומר לאיראן, לעולם לא יכול להיות נשק גרעיני, ואם יהיה, העולם כולו יהיה בצרות. הוא טען שהאיראנים אפילו הודו בכך בשיחות שניהלו עמו. אז כן, מהבית הלבן אנחנו לא מקבלים גם הערב תשובות, אבל אתה יודע, עוד שאלות, לפחות זה.
0: בהחלט. קלילמור, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה לך, לילה טוב. ממשיכים לפוליטיקה עם עוד יום עמוס בהתרחשויות. אומרים לילה טוב לשחר גליק, כתבנו הפוליטי.
3: לילה טוב, אפי.
0: אז נתחיל עם המצטרף החדש למפלגת ישר של גדי איזנקוט, ראש השבק לשעבר יורם כהן.
3: נכון, יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, מודיע רשמית על הצטרפות לגדי איזנקוט, קורא אחרי באמת מסע ומתן שהוא ניהל איתו, אבל לא רק איתו. יורם כהן הוא דמות מאוד מחוזרת בגוש האופוזיציה, נפתלי בנט מאוד רצה שהוא יהיה אצלו, נאבק על ליבו בחודשים האחרונים, כהן גם היה בכנסים של בנט בעבר, אבל בשורה התחתונה הוא מחליט לבחור בגדי איזנקוט. בוא נשמע קטע מההצהרה שלו הערב כשהוא מצטרף למפלגת ישר.
4: לתת לממשלה הנוכחית שכשלה להמשיך ולנהל את מדינת ישראל, לפי דעתי זה מעשה לא אחראי ואפילו מסוכן למדינה. לאחר לבטים ארוכים ופניות ממספר גורמים, החלטתי לענות לקריאתו של חברי גדי להצטרף למפלגת ישר בסוג של צו 8.
0: אני חייב לשאול אותך, שחר, הערכות במגרש הפוליטי, עד כמה יורם כהן מושך מנדטים, מושך מצביעים?
3: תראה, לא המון באופן אישי בפני עצמו. זאת אומרת, יורם כהן הוא לא מגנט מנדטים גדול במיוחד בסקרים, אבל כן, האירוע הוא אירוע מצטבר. אגב, בכל המפלגות שם, כמו שאיראן אביסר בן חורין שהצטרפה לבנט, לא מביאה בפני עצמה. אבל האקלים הזה, כשגדי איזנקוט בעצמו הוא רמטכ"ל לשעבר, הוא מביא לצידו ראש שב"כ לשעבר, יש לו ראש אגף תקציבים במשרד האוצר לשעבר, המסר הוא, יש פה קבינט שלם רק אצלנו במפלגה, כולם אנשי מקצוע מהדרגים הבכירים ביותר, וזה אירוע שמחלחל מהבחינה הזאת. זאת אומרת, זה מה שמנסה גדי איזנקוט כן. לעשות, ותראה, מי שבאמת מסתכל בחשש, אמרנו קודם במילה, על התמונות האלו, הוא נפתלי בנט, כי זה לא רק יורם כהן, זו כבר נעשתה מגמה לאחרונה. מתן כהנה, החבר הכי טוב של בנט במשך שנים, נפתלי ביקש ממנו להיות אצלו ברשימה, הציע לו תפקידים, אבל כהנה בחר ללכת עם גדי איזנקוט. ואלעזר שטרן, שנמצא עכשיו ברשימה של בנט ולפיד, יושב בריאיון ואומר, איפה שגדי איזנקוט הולך, אני הולך איתו. והאסטרטג של בנט, ליאור חורב, שבועיים לפני שהוא חותם עם נפתלי בנט על הסכם ביניהם, הוא אומר בראיון בידיעות אחרונות, מי שצריך להניג את הגוש זה גדי איזנקוט, לא לתת לבנט, וזה כבר הצטברות של יותר מדי אנשים במחנה הזה, שנמצאים בתווך הזה, שבקשר עם כל הצדדים.
0: והמהלך הזה של בנט לצרף אליו את לפיד כדי לקבע את מעמדו כמי שמוביל את הגוש, הסתבר כרגע לא ממש מצליח באופן מוחשי. לצד המצטרף החדש, נמשכת הנטישה בכחול לבן.
3: לגמרי, חבר הכנסת איתן גינזבורג בכחול לבן מצטרף לחילי טרופר שפרש אתמול, וגם הוא עוזב את המפלגה, אבל צריך לומר, זו לא הייתה החלטה יזומה של איתן גינזבורג בהתחלה ועד הסוף, הוא קצת נגרר לאירוע הזה. גינזבורג התלבט האם לעזוב אחרי טרופר, והתייעץ עם כל מיני אנשים בסביבתו של גנץ, פנה אליהם, אמר להם שהוא מתלבט, הבוקר גנץ מזמן אותו לפגישה בארבע עיניים, ואומר לו, איתן, יש לך עד השעה 12 להחליט, אתה איתנו או לא? גינזבורג ככה מתלבט, עוד לא מחזיר תשובה, הוא ב-12:10 בערך, בכחול לבן כבר מוציאים הודעה נגדו, הודעה, צריך לומר, מאוד לא אופיינית לבני גנץ, הודעה מאוד אישית, אמוציונלית, בני גנץ אומר שהוא זימן את איתן גינזבורג לפגישה, בגלל החששות של גינזבורג מעתידו הפוליטי והכלכלי, כלומר, הוא עוקץ את גינזבורג, הוא רומז לכך שהוא בסך הכל חיפש איזה סידור עבודה אישי כדי להמשיך לקבל משכורת, הוא פגוע מאוד, כועס עליו, וממש בועט אותו. באותו רגע הוא גם מוציא אותו מקבוצות הוואטסאפ של המפלגה, כשגינזבורג מודיע שהוא מחליט לפרוש, מוציא אותו מקבוצות הוואטסאפ של המפלגה, וככה חותך את הקשר הזה באחת. בני גנץ מאוד חשש שהצבר הזה של שלושת הפורשים שלו שעדיין נמצאים בכנסת, חילי טרופר ואיתן גינזבורג ואורית פרקש הכהן שפרשה כבר לפני כחצי שנה, שלושתם ביחד יכולים לעשות מה שנקרא התפצלות סיעה, הם שליש סיעה, הם מספיק גדולים כדי להתפצל.
0: ואז הוא מנע את המהלך הזה מבעוד מועד. מצד אחד, כמו שאמרת, לא מתאים לו לבני גנץ, מצד שני, מי שניסה ככה לחפש את גנץ הפוליטיקאי עם הסכינים מאחורי הגב ולא מצא עד היום, מגלה היום סוג של גנץ חדש.
3: לגמרי, לגמרי, גנץ הבוקר קם באמוציות אחרות, עצבני, אז נאמר עוד מילה על ההתפצלות הזאת, אנחנו מדברים על משהו כמו 5 מיליון שקלים במצטבר לקראת הבחירות, ועוד 5 מיליון שקלים בחודשים שעד הבחירות, כמעט 10 מיליון שקלים שיכלו ללכת לבני גנץ, פשוט ככה מהידיים, הוא מרים טלפון לחילי טרופר, הוא אומר לו, תראה, עזבת אותי, אני מבין, אבל אל תעשה את המהלך הזה מסריח אפילו יותר, מבקש ממנו טיפה אינטגריטי, וחילי טרופר מסכים, הוא אומר, אני לא אפרוש, ואני לא אתן לשניים האלו, לאיתן גינזבורג ולאורית פרקש הכהן להתפצל, ולכן הם מוצאים איזושהי הודעה משותפת, שהם שוחחו, החליטו שהוא לא יפרוש מהכנסת, אבל זה מהלך שהיה חשוב לגנץ כדי למנוע את זה, ועכשיו כשהוא במצב המורכב הזה, בני גנץ ינסה איכשהו להשתקם בחזרה.
0: שחר גליק, כתבנו הפוליטי. תודה, לילה טוב.
3: תודה, לילה טוב.
0: אז אחרי כמה וכמה פעמים ותחיות בעקבות המלחמה והאירועים האחרונים, היום סוף סוף מצליחים לקיים את טקס חילופי מפקד חיל האוויר. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, לילה טוב.
5: לילה טוב, אפי, כן, גם הטקס הזה היום של חילופי מפקד חיל האוויר מתקיים בצל הסלמה באזור המפרץ, בצל הירי האיראני, שממש ככה כשאנחנו עושים את דרכנו לבסיס תל נוף של חיל האוויר, אנחנו מקבלים עוד דיווח על ירי של איראן לעבר איחוד האמירויות, זה בוודאי לא נעלם גם מהטקס היום, וזה לגמרי בלט לכל אורכו, שברור לחלוטין לכל מי שנמצא שם על הבמה, בעיקר זה המחליף וזה המתחלף, שיכול מאוד להיות שבקרוב מאוד חיל האוויר יופעל לזירה הזאת, ובאמת מפקד חיל האוויר הנכנס, האלוף עומר טישלר, אמר בנאום שלו, שאנחנו עוקבים אחרי מה שנעשה באזור המפרץ כרגע, ואם יהיה צורך בהינתן פקודה, נביא את כל חיל האוויר מזרחה. כך אמר מפקד חיל האוויר עומר טישלר. מפקד החיל היוצא, האלוף תומר בר, התייחס בין היתר לכישלון של החיל, שהוא כמובן עמד בראשו בשבעה באוקטובר. בוא נשמע איפה את הדברים שלו, כשהאלוף בר קורא להקים ועדת חקירה חיצונית.
6: אני מעביר היום חיל שמיישם את כלל לקחי השבעה באוקטובר. חיל המבקש לשאת באחריות על הגנת הגבולות, לעצב תפיסה ולממשה, וברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצה"ל, לכלל גופי הביטחון במדינה, למשפחות ששילמו את היקר מכל.
0: חיצונית, אובייקטיבית, מילה אחת לא שמעתי.
5: נכון, הוא באמת לא אומר את המילה ממלכתית ולא בכדי, אנחנו לא שומעים את הקריאה הזו מאלוף תומר בר, רק נגיד אפי בהקשר הזה, שיש אלופים ובכירים בצבא שפרשו גם כן בדומה אליו, וכן אמרו את המילים ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו זוכרים למשל את הרמטכ"ל של 7 באוקטובר, הרצי הלוי, גם את ראש אגף המודיעין, האלוף אהרון חליבה, שניהם פרשו ואמרו בטקס הפרישה שלהם שהם קוראים להקים ועדה ממלכתית, מפקד חיל האוויר לא אמר את זה. אמירה נוספת אבל מאוד מעניינת שלו הייתה בנוגע לסוגיית תקופת החקיקה המשפטית ב-2023. נזכיר תקופה שקראה את חיל האוויר לגמרי, ואחד האתגרים הכי גדולים שהאלוף בר התמודד איתם בכהונה שלו, והוא אומר את המילים הבאות: היינו כפסע מערעור היסודות של חיל האוויר. זאת אומרת, אומר מפקד חיל האוויר שהיה שם ב-2023, החקיקה המשפטית והסרבנות ומה שקרה בחיל האוויר בימים האלה היו אירוע שכמעט פירק לנו את חיל האוויר. אלה מילים קשות מאוד ומעניין מאוד לשמוע אותן היום ממנו.
0: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה, לילה טוב.
5: תודה, אפי.
0: חדשות עצובות מגיעות אלינו הלילה מיפן. תבל שבתאי, הצעירה הישראלית בת 22 שנעדרה בצפון יפן מאז יום שישי, הותרה ללא רוח חיים. עינב קרנר כתבתנו, לילה טוב.
7: כן, לילה טוב, אפי. אנחנו בהחלט מדברים על סוף טרגי. אותה ישראלית בת 23 שטיילה ביפן, הותרה מוקדם יותר ללא רוח חיים. היא בעצם, אתה אמרת את השם, אבל אני מבינה שעדיין לא ניתן לומר, אז אני ברשותך לא אחזור עליו.
0: השם מתפרסם בכל אתרי האינטרנט, את יודעת, אנחנו לא יכולים, זה כבר בכל מקום, אבל בבקשה, המשיכי.
7: לגמרי, אבל בכל מקרה, אני כן אומר שהיא טילה לבדה באחד המחוזות שם ביפן, וגם בתנאי מזג אוויר מאוד מאוד קשים, עם טמפרטורות נמוכות שנעו בין 0 למינוס 5 מעלות, שלג ורוחות חזקות, והסוף הטרגי אנחנו מכירים, שומעים עליו ממש בשעה האחרונה. אכן סוף עצוב לסיפור הזה. אגב, מציין שחבריה הודיעו כי עבד עם הקשר כבר ביום שישי. באותו יום היא גם התקשרה לאימה והודיעה לה שהיא מתכננת לטפס על אחד הערים שם, ובהחלט סוף טרגי לטיול הזה, שככל הנראה הטיול אחרי צבא והסתיים טרגי.
0: ובמעבר חד לעוד כובע שלך, כתבת התעופה, אני מבין שסוכנות הסוכנות האירופית לבטיחות תעופה ממשיכה בעצם את ההנחיה שלה לחברות התעופה שלא לטוס לישראל בשבוע הקרוב.
7: נכון, אפי, אז אנחנו באמת, זה היה די ידוע, ביום יום שישי האחרון הייתה אמור לפוג ההמלצה הקודמת שלה, שכבר מוערכת מ-23 באפריל, היא בסך הכל הריחה בחמישה ימים, אבל זו הייתה אופטימיות זהירה שהיום אנחנו מבינים שהערכה הזו נמשכת לעוד שבוע ימים, וזה קורה גם בצל המתיחות. אנחנו רואים גם את היומים האחרונים באמירויות, מטוסים ישראלים שאתמול שניים מהם נחתו באומן, ולכן ככל הנראה, אפי, אנחנו נדבר שוב על זה שגם הערכה הזאת נמשכת פעם נוספת, וזה משפיע בהחלט על חברות התעופה הזרות הגדולות בעיקר, שבועות בפתח, אבל אנחנו כבר עם הפנים קדימה לקיץ, ובהחלט זה הולך להיראות קיץ אחר לגמרי.
0: הטיסה הבאה שלי מתוכננת ליוני, אם לא יטוסו אני אבוא אלייך לקבל החזרים. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, תודה רבה, לילה טוב.
7: לילה טוב, אפי, תודה.
0: 24 יום שהיה, 11:17 דקות, העורכת היא נורית לוליך לחייני, ליאל תזטה עם גדאיו ונועה קליש בהפקה, מיכאל הראל על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, ואת שיר הפתיחה שלנו אנחנו מקדישים למפקד חיל האוויר הנכנס, עומר טישלר, ההצלחה שלך, ההצלחה של כולנו.

0: 24 היום שהיה, פותחים עם מה שקורה במפרץ. גם הערב הזה איראן משגרת טילים לעבר איחוד האמירויות. אנחנו נאמר כעת לילה טוב לדוקטור יואל גוז'נסקי, מומחה למפרץ, ראש תוכנית המפרץ ב-INSS. שלום יואל, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: להסביר מה טראמפ רוצה ומה הוא עושה, אני מבין שזה גדול על כולנו, אבל אני חייב להודות, שגם מה האיראנים עושים בימים האחרונים לא ממש מובן לי, ולכן ביקשתי אותך לקו הטלפון.
1: אוקיי, אז אני אנסה להסביר. קודם כל, הטריגר לפעולות שלהם זה אותו מבצע עליו הכריז טראמפ, לנסות לפתוח את מיצרי הורמוז. גם מלווים שיירות, גם פגעו בכלי שיט מהירים איראנים, וגם ממשיכים כמובן את המצור על נמלים איראנים, כל הדברים האלה הם עושים במקביל.
0: למרות שאני חייב להודות שזה רק בכותרת, הבנתי שאתמול שתי ספינות בסך הכל חצו את המיצרים.
1: לא כתה, כתה.
0: בדיוק.
1: נכון. נכון, זה מאוד מאוד צנוע, ואני חושש שהאמריקאים בעצמם, טוב שהם מתחילים ככה אגב, ולא עם מטרות אולי בשמיים, מתוך מאות כלי שיט אגב שמחכים שם ותקועים למעשה עם אלפי אלפי מלאכים עליהם ומתחיל לאזול להם האוכל והשתייה ויש מחלות כבר, לא פשוט הסיפור הזה.
0: כן. מה מבחינת היעילות של הסגר על איראן? אני מבין שיש להם בעיה רצינית של מה לעשות עם הנפט שהם מצליחים לשאוב, כי המקום במחסנים הולך ואוזל.
1: נכון, אז אני נשען כמוך על התקשורת הגלויה, ויש כל מיני ידיעות סותרות, חלק אומרות שאיראן מצליחה להבריח ולחמוק מהסגר, יש כל מיני שיטות שהאיראנים מפעילים, למשל הם שתים צמוד לחופים, וככה מנסים לחמוק, זו שיטה אחת, מנסים לחמוק מהסגר האמריקאי, הוא כנראה לא הרמטי, אבל הוא עדיין בעיה עבור איראן, ויכול להיות שזה מסביר גם את התקיפה אתמול, על איחוד האמירויות. האיראנים חוששים מאוד לאבד בעצם את הקלף אולי הכי חשוב שלהם, וזה הורמוז. השליטה שלהם הורמוז, האיום בכוח, שימוש בכוח, והם לא צריכים הרבה, מספיק שספינה נפגעת פה, מספיק שספינה אחת נפגעת שם.
0: אבל צריך לומר שהם יורים לעבר איחוד האמירויות, כי דווקא באיחוד האמירויות, אמנם לא במימדים של הורמוז, אבל כן יכולה להיות אלטרנטיבה, סוג של אלטרנטיבה לעולם מבחינת הנפט.
1: אז אני אסביר, וזה נכון מאוד מה שאתה אומר. הסיבה שאיראן ירתה לכיוון איחוד האמירויות, קודם כל יש כמה סיבות. הראשונה שבהם באמת שיש מאבו דאבי לפוג'יירה, שנמצאת מחוץ למפרץ, לחוף האמירויות, אבל מחוץ למפרץ, מחוץ להורמוז, יש צינור נפט, אבל הוא מוביל רק כמיליון וחצי חביות נפט ביום, שזה פרומיל, זה מעט מאוד, ואיראן ירתה לכיוון מסוף הדלק של הצינור הזה, זאת אומרת, היא באה לאותת ולומר, אנחנו יכולים לפגוע גם באלטרנטיבות שאתם בונים להורמוז, זאת אומרת, אין עוקפי הורמוז.
0: חברים, תנסו לעקוף אותנו, אנחנו נדאג שזה לא יקרה.
1: היום היא גם אימה על אותו צינור, באותו רציונל שבנוי בערב הסעודי, צינור מזרח מערב, שמזרים נפט משדות ההפקה ומתקני ההפקה במזרח ערב הסעודית לחוף המפרץ הפרסי, עד לים האדום, הוא בעצם חוצה את כל ערב הסעודית, ואז הוא הולך דרומה, דרך באבל מנדב, שגם עליו יש לאיראן איזושהי השפעה, דרך החותים, ולקליינטים של הנפט הסעודי ביפן, אודו, קוריאה וסין. וגם שם איראן כבר פגעה, וגם שם היא מאיימת לפגוע שוב, ולומר, אין לכם בעצם דרך לעקוף את הורמוז, והיא במידה מסוימת צודקת. הורמוז בסוף יצטרך להיפתח, אם לא בהסכם, אז בכוח. אין אפשרות אחרת. וזה, זה, זה, זה, זה, זה הולך להתנגשות. אני לא רואה את זה נפטר אחרת, אלא אם אחד הצדדים ממש מתקפל.
0: בקיצור, האיראנים מממשים את המדיניות של שבה היינו נוהגים כשהיינו קטנים, חלקנו, אם אני לא משחק, אם אני לא טס, אף אחד לא טס.
1: אף אחד לא טס, ומי מצמץ ראשון? בינתיים האמריקאים המצמצים, טראמפ כבר אומר, תוכנית הטילים, מותר להם להחזיק בטילים, הגרעין, האורניום שם.
0: האורניום, כל עוד הוא קבור, אפשר, זה לא מהווה בעיה.
1: כן, אז הם כבר, אני רואה איך הם מתקפלים ממטרות המלחמה הראשוניות שלהם אפילו, ולהזכיר, הורמוז לא היה במטרת המלחמה הראשונה, הוא בכלל לא היה שם.
0: זה בכלל סיפור שנצטרך לדון בו אחרי המלחמה, איך לפחות אתה יודע, על פניו, אף אחד מקואליציית המערב לא חשב על הורמוז. זה פתאום...
1: אז חשבו, אבל לא חשבו שאיראן ביום הראשון כבר, או ביום השני, תזרוק מוקשים. איראן זרקה 8 מוקשים ימיים, ממש בימים הראשונים של המלחמה, וזה אף אחד לא ציפה. אתה יכול להגיד באמת איזה לקונה בהכנה, אולי גם שלנו, גם של האמריקאים. כן, יש הרבה לקונות, גם היום פורסם שלמשל, המרחק של איראן מהגרעין לא השתנה, זאת אומרת, כבר שנה אנחנו מצויים, כשנה.
0: לא סתם פורסם, רשויות המודיעין האמריקניות אומרות שבעצם שום דבר לא השתנה, אז אם זה מה שהן אומרות, מה אנחנו נאמר? שאלה אחרונה לסיום, טראמפ טוען שאין לו מול מי לנהל מסע ומתן, ויש כמה קבוצות, זה באמת נכון, או שאתה יודע, הוא מחפש too smaller the השפלה, מה שנקרא?
1: לא, לא, אני חושב שא' גם זה, כמובן, זה עוזר לו, כמובן, אבל בהחלט המצב באיראן הוא כזה שלפחות שני מחנות עיקריים, המחנה של הנשיא פזקשיאן, והמחנה, אולי הייתי אומר יותר, של הגנרלים של משמרות המהפכה, שאני נראה קיצוני יותר, אתמול גורמים באיראן אפילו גינו את הירי לאיחוד האמירויות, יש איזה קול כפול, זה נדמה כמו משחק כזה של
0: אז זהו, השאלה אם זה לא משחק כפול שמנהלים האיראנים, הם די מומחים בזה.
1: נכון, אז אומר לך שאני יודע בוודאות, אני לא יודע, אבל אני כן יודע שיש שם מחנות שונים וקולות שונים, ואני יודע שחלק מההנהגה האיראנית לא אהב את הירי בתחילת המלחמה, על המפרציות. גם איראן רוצה לחזור בסוף המלחמה ולנהל איזה שהם יחסי שכנות, כי הם מועילים גם לה. הסחר מאוד חשוב לה עם המפרציות ודברים אחרים. גם היא רוצה...
0: אז נוח להם ללכת בכיוון הזה של שני ראשים. שאלה אחרונה לסיום על חילופי שלטון, לדעתי אין בכלל מה לדבר.
1: קטונתי. אנחנו לא יודעים. זה יכול לקרות גם בלי שנתכנן. אבל בהחלט אני יכול להגיד שזה היה חלק ממטרות המלחמה, וגם המטרה הזאת לא הושגה. זה לא נראה טוב בשלב הזה, ואני אסתפק בזה.
0: דוקטור יואל גוז'נסקי, בוא נראה, גם האמריקאים והישראלים עדיין לא אמרו את המילה האחרונה, למרות שאנחנו הולכים אחרי האמריקנים, הם צריכים להגיד את המילה האחרונה, אז נכון. נודה לך, דוקטור יואל גוז'נסקי, מומחה למדינות המפרץ ב-INSS, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו למסקנות של ועדה מקצועית שקמה במשרד הבריאות ומונתה לבחון את תחום הקנאביס הרפואי. אחת ההמלצות המרכזיות שלה הן קביעה עקרונית לפיה אישון אינו יכול לחשב תצורת טיפול רפואית לגיטימית בשימוש בקנאביס. צריך לומר ש... בתוך 5 שנים בלבד עלה מספר בעלי הרישיונות לקנאביס רפואי מכ-33,000 ל-140,000, עלייה רצינית שאפילו בעולם לא נמדדה שכמוה. אנחנו מבקשים עכשיו קו הטלפון 2. ראשית נאמר לילה טוב לפרופסור אייל פרוכטר, שהוא יושב ראש המועצה הלאומית לפוסט טראומה. שלום פרופסור פרוכטר, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: ולילה טוב נאמר גם לעידו גל רזון, מייסד עמותת לוחמים לחיים, וגם מתמודד עם פוסט טראומה בעצמו. כן. שלום עידו.
2: שלום לכולם.
0: אני רוצה להתחיל איתך אייל, לשאול אותך קודם כל מה אתה חושב על ההמלצות של משרד הבריאות, המלצות שאני חייב להודות, ותכף גם נשמע, מפחידות לא מעט משתמשים בקנאביס רפואי.
2: כן. קודם כל, צריך להגיד, הקנאביס הרפואי מעולם לא הוכח כטיפול יעיל, בטח לא לאורך זמן, כך שמראש אפשר היה לעשות דיון האם בכלל. משרד הבריאות לקח כמה החלטות די אמיצות בוועדה הזו, העיקרית שבהם כאמור היא להגדיל את הפיקוח על השימוש בקנאביס רפואי, ועוד יותר מזה, לדאוג שמי שמשתמש בקנאביס רפואי הוא גם תחת טיפול ולא במקום טיפול, וזה אולי הדבר הכי חשוב. הסיפור של האישון הוא סיפור אחר. הם באמת אמרו לא לעשן ושתוך 3 שנים ירדו מאישון.
0: למה דרך אגב? למה זה סיפור אחר?
2: מכיוון שזה לא המיין אישו, זה לא הנושא המרכזי בתוך ההחלטות. ההחלטות היותר מהפכניות זה שאם אתה רוצה לחדש את הרישיון אחרי חצי שנה, אתה חייב להוכיח שאתה נמצא בטיפול ובמעקב, ולא משתמש בזה כבדרך אגב. הסיפור של האישון הוא חשוב.
3: אבל כולנו בטיפול ומעקב, פרופסור.
0: עידו, עידו, אני לא רוצה שתתעמתו, כל אחד ישמיע את דעתו, ניתן לפרופסור פרוכטר לסיים.
3: אני רק מזכיר, עמדות חשובות, כולנו במטופלים, כולנו במעקב, כולנו צריכים לחדש מרשמים, כולנו.
2: זה נכון, לחדש מרשמים זה נכון, אבל זה לא נקרא לעבור.
3: זה גם, זה עוד
2: לא. הטיפול הוא טיפול ב-CBT, הוא טיפול בתרופות אחרות, הוא טיפול בשיטות אחרות.
3: אבל אני CBT לא עוזר לי, אני שיטות אחרות, שום דבר לא עוזר לי. אבל שום דבר לא עוזר לי. אבל איך הטיפול בשטח, אתה אומר, אם המציאות בשטח מראה לך דבר אחד, שהקנאביס טוב לטיפול בפוסט-טראומה, ואתה בנייר עמדה שאתה כתבת, אתה הסתמכת על 4 מחקרים, ששתיים מהם בכלל לא מתייחסים בכלל לפוסט-טראומה, ואחד מהם, הרביעי תומך בפוסט-טראומה, אבל אתה פשוט השמדת אותו.
0: איתו, בוא ניתן לפרופסור פרוכטר להשיב.
3: הוא נהיה עמוד השדרה של הדבר הזה.
0: איתו, אני מבקש ממך, השמדת את העמדה, בוא ניתן לפרופסור פרוכטר להשיב.
2: אז הסיפור של האישון הוא סיפור יותר מורכב בהיבט הזה שכשבן אדם אחד מעשן קנאביס גם אלה לידו מעשנים ויותר מזה ברגע שפתחו את האישון אז אנשים בארץ משתמשים היום כולל חבריו של עידו בממוצע ב-47 גרם לחודש בעוד שבעולם ל-PTSD משתמשים בממוצע ב-27 גרם לחודש שזה ההפרש הזה הוא הפרש של חומרים.
3: בווטרנס בארצות הברית מקבלים 100 גרם לחודש.
2: מקבלים החריגים, מקבלים 100 גרם לחודש.
3: מקבלים 100 גרם לחודש לתשעה אחת ומעשנים.
2: עידו, אני דיברתי על ממוצע. אבל עידו, צריך גם ללמוד להקשיב למה שאומרים. אנחנו מסתמכים על עבודות מתוקפות ולא על תחושות בטן.
3: מעניין, אני נפגשתי עם וטרנים שבאו לארץ, כל אחד מהם היה עם 150 גרם לחודש. אנחנו כל הזמן אמרנו להם, הם אמרו לנו שאנחנו מסכנים. הם אמרו לנו פה שאנחנו מסכנים, שאנחנו צריכים לא לקבל מספיק.
2: בפועל מסממים אתכם וחבל, כי זאת לא
3: תיקולה.
0: אבל רגע, אני חייב לשאול אותך, פרופסור פרוכטר, אם אומר עידו, זה מה שעוזר לי. זה מה שעוזר לי, ואומרים חבריו של עידו, זה מה שעוזר לי. אז אני מבין את העניין של האישון הפסיבי. אפשר למצוא לזה פתרונות?
2: לא, בוודאי. שמן, משאף, יש...
0: אבל אם הם אומרים, זה לא עוזר לנו. שמן ומשאף לא עוזר לנו, אישון כן עוזר לנו.
2: כל דבר, כל החלטה, קודם כל צריך להגיד, לחריגים, צריך למצוא פתרונות חריגים, תהיה תמיד ועדת חריגים.
3: אבל אתה מוריד אותנו ל-30 גרם, אתה מוריד אותנו ל-30 גרם.
2: לא. ייתנו גם יותר, ואתה יודע את זה, וגם הסיכום בוועדה, גם הוא לא דיבר על 30 גרם, אפילו לא בממוצע.
3: זה רשום בדיוק בעמדות שלכם, אני קראתי אותו עכשיו.
2: אני לא הובלתי את הוועדה, אבל זה בסדר. אתה מדבר כל הזמן על אותם 4 מחקרים שציטטתי בנייר העמדה, צריך להגיד, קראתי 31 מאמרים שמתייחסים לקנאביס, ועשיתי עבודה שנקראת מטה-אנליזה כדי לנתח את זה ברצינות, ואני יכול להגיד לך שאין אף מחקר טוב, אין אף מחקר אחד טוב בעולם. טוב. שבדק, לא randomized control, ולא בצורה מבוקרת לאורך זמן, אין אף אחד כזה.
0: פרופסור פרוכטר, בוא, אני רוצה עכשיו...
2: מבחינה מדעית, שהם מראים, לא רק שהם מראים שאין תועלת לאורך זמן, אלא שיש נזק לאורך זמן. עכשיו, זה שאתה משוכנע עידו, אני מבין, ואני גם מכיר הרבה מטופלים, יש לי המון מטופלים, ואני גם מאוד אוהב אותם, ומטפל בהם באהבה ובחום. הבעיה היא לא... לתת ולהציף בסמים ולהרפל את האנשים, אלא למצוא דרך נכונה לטפל בהם ולשקם אותם.
3: קודם כל, הסמים שאתה קראת לתרופות, אני חושב שתרופות עצמם עושות הרבה יותר נזק מקנאביס לאנשים כמוני.
0: זה לא משנה, עדיין קנאביס מוגדרים כסמים. תואב, לא תואב, כך הם מוגדרים.
3: הוא יעיל לכל הסימפטומים שיש לנו. אנחנו רוצים לברוח מהמציאות שלנו, כי המציאות שלנו קשה, וקנאביס נותן לנו מנוחה טיפה יותר נינוחה, ואני יכול לזרום במהלך היום, ולא להרגיש כמו בשדה הקרב כל היום, כאילו יורים עליי. עכשיו, הוא לא חי את החיים האלה, והוא מתבוסס על פי עמדות שאין להם בסיס מחקר, בסדר? עכשיו, הוא גם נותן את הדבר הזה. עכשיו, אני מכיר את פרופסור פרוכטר לא מהיום. הוא מתמודד נגדנו, הוא לא, יש לו איזה עניין עם הלומי קרב, הוא מתמודד נגדנו, משרד הביטחון לקח אותו, להתמודד נגדנו גם נגד הדיור של הלומי קרב.
0: איזה עניין יכול להיות לו עם הלומי קרב?
3: הוא רושם עמדות נגד הלומי קרב ונגד דברים בסיסיים במשרד הביטחון.
0: אבל אם הוא חושב שהטיפול הזה, אם הוא חושב שהטיפול הזה לא מסייע לטווח ארוך, זאת חובתו הרפואית לכתוב את זה.
3: המחקרים שהוא התבוסס עליהם, הוא לקח שתי מחקרים שלא מדוברים בכלל על פוסט טראומה.
0: הוא דיבר כרגע על 29 מחקרים.
3: איך אתה יכול להביא עמדה להתבוסס על ארבעה מחקרים, ששתי מחקרים מהארבעה מתוכם בכלל לא מדובר על פוסט טראומה, והמחקר הרביעי בכלל תומך בכל הנושא של טיפול בפוסט טראומה, ופשוט תשמיטו אותו.
2: אין אף מחקר כזה.
3: אבל זה מה שאתה לקחת, אם אתה רוצה אני אשלח את זה למערכת, יש לי את הכל. כן, עוד פעם, גם התשובות שאתה נתת, כי זה אובייס. לא צריך מקורות, איך אמרת? לא צריך מקורות, זה אובייס.
0: עידו, הרעיון הוא להקשיב, בוא ניתן.
3: בוא תהיה פרופסור, ותיתן לנו את המקורות שלך, זה לא צריך להיות אובייס. למשהו רציני, אתה נוגע פה בחיים של אנשים. אתה נוגע פה בחיים של אנשים.
2: תשלח לי מייל, אני אעביר לך את כל 31 העבודות היחידות שהצליחו להיכנס למטה-אנליזה, כיוון
3: שאף רופא... כן, מעניין שאף
0: רופא... הנה, אני חושב שמצאנו כאן פתרון. אתה ביקשת את המחקרים, פרופסור פרוכטר, אנחנו נעביר לו את המייל שלך אם תרצה, והוא יעביר לך את המחקרים.
3: הם לא נתנו לשום רופא שתמך לכל אורך השנים בקנאביס, חיים קנובלר, שתומך בקנאביס, הוא היה בעמדת מיעוט שמה. הם לא נתנו לאף אחד להיכנס, הם אפילו לא נתנו להם להציג את עמדתם, אפילו שהם שלחו, הם שלחו את עמדתם אפילו ולא נתנו להם להציג אותה. זה משרד הבריאות שלנו. תקשיב, מדובר פה בחיי האדם ושלוחמים. אני מגיע למשפחות שאנשים שלהם בסוף מתאבדים, ואני הולך לקברים שלהם. הבחור הזה, בזמן הוועדה שבן אדם ישב מולו פרוכטר, הוא שיחק בקנדיקרה שבן אדם בא ששופך לו את הלב.
0: אני לא חושב שאנחנו צריכים לרדת למקום הזה.
3: אני אעביר את הסרטון שבן אדם דבר איתך ואתה משחק קנדיקרה. בוא תראה, בוא תגיד לנו כמה אכפת לך מהמטופלים שלך.
0: עידו גל רזון, מייסד עמותת לוחמים לחיים ומתמודד עם פרוסט טראומה, באמת, ליבי ליבי, אני אומר, אתה מייצג כאן, אתה מייצג כאן כל...
3: אנחנו פה להציל נפשות, אתם לא תסבלו את כל החרא הזה שהמשפחות שלהם עכשיו הולכים לעבור.
0: עידו גל רזון...
3: אתם תשמעו את הכיסאות הנינוחים שלכם, אתם תלכו לישון, אבל יש פה אנשים שמתמודדים וחייבים את העזרה הזאת.
0: עידו גל רזון, תודה רבה לך. פרופסור פרוכטר, מילה אחרונה?
2: הלוואי וכל יחסי הציבור שפעלו לטובת הקנאביס ב-FDA ובמקומות אחרים, במקום עבודות מתוקפות, היו מתועלים לעבודות מתוקפות, שיוכיחו אם זה יעיל ואיזה צורה ולכמה, כי באמת אנחנו נמצאים מול שוקת שבועה, אין שום עבודה שמוכיחה שזה יעיל, יש הרבה עבודות שמוכיחות שזה גורם לפסיכוזות.
0: ועדיין, אם יורשה לי, אני הקטן, לא מומחה ולא קראתי מחקרים.
2: בדיוק, אנשים כבר לקחו את זה, לוקחים את זה כל הזמן.
0: כן, אבל אם בן אדם לוקח וטוען שזה עוזר לו, אז הלוואי הלוואי שתהיה באמת ועדת חריגים שתבדוק לעומק את כל אותם החריגים שאומרים שזה עוזר להם.
2: כי אין לו ברירה, אין פה בכלל שאלה. הוא יקים והשתמשו בזה, ויש לי לא מעט מטופלים שפנו אליי ושאלו בדאגה, והרגעתי אותם, תהיה ועדה.
0: פרופסור אייל פרוכטר.
2: הם לא יכולים אחרת.
0: יושב ראש המועצה הלאומית לפוסט טראומה. כאמור, הדעות כאן סוערות, ואני יכול להבין את האנשים. תודה רבה שגם לך שהצטרפת אלינו.
2: אין ועד מה.
0: לילה טוב. לילה. אחת הסבות 40, בואו נבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו הלילה הזה. לילה טוב, אלכס קורמן.
4: לילה טוב, אפי. אני מבקש להוסיף מילה אחת בעניין הזה של הקנאביס.
0: אני מאפשר לך אפילו שתי מילים.
4: שתי מילים. בארצות הברית הגיעו למסקנה שהמלחמה בקנאביס נכשלה. בתל אביב אתה רואה את זה, הרחובות מלאים בשלטים. אני לא חושב שיש מישהו בתל אביב שרוצה לעשן ולא מקבל סחורה בתוך 20 דקות. ולכן השאלה היא פחות בריאותית ויותר למה אנחנו רוצים לממן את העולם התחתון כשאנחנו מבינים שהמלחמה נכשלה. זה ככה רואים את זה שם, ואני חושב שיש בזה היגיון.
0: אני חייב לומר שזאת שאלה מצוינת. מצד שני, מה אתה מצפה שהדוקטור יאמר אם הוא לא מאמין בזה? אם הוא טוען שעל פי כל המחקרים שנעשו, ואתה הרי איש אקדמיה, אתה יודע מה זה מבחן, מה זה מחקר שיש לו תוקף מדעי. אז אם זה מה שהדוקטור אומר, אז מה הוא צריך לעשות?
4: אגב, יש אותם מחקרים על אלכוהול, מחקרים אקדמיים שמראים את הנזקים של האלכוהול וההידרדרות של האלכוהול וכולי, אבל לא הצלחנו למנוע. אין מישהו שרוצה עכשיו לעשן ולא יקבל בתוך דקות ספורות.
0: אז אתה אומר זאת מלחמה עבודה מראש, ובמקום להקשות על הפוסט-טראומטים ועל מי שבאמת צריך, ולא לשלוח אותם לדילרים ולשכונות האלומות, להשאיר את זה כמו שזה.
4: בדיוק, בדיוק, בדיוק, כן.
0: אוקיי.
4: ולממן משפחות פשע. העולם חוגג, אפי, אני חייב להודות. תל אביב 35 עולה בחצי אחוז, תל אביב 90 עולה ב-2.3. תל אביב נדלן עולה בכמעט 3%, זה הזוי. ארצות הברית כמובן יותר צנועה, נאסדק עולה באחוז, ודאו עולה ב-0.7 ו-S&P ב-0.8.
0: אוקיי, שרק יימשך.
4: כן, כן.
0: עוד עניין שאתה יודע, הוא לא בדיוק בכובע שלך, אבל כן בכובע האקדמי שלך, כמי שרואה סטודנטים שמגיעים ממערכת החינוך, מבקר המדינה בדוח שהוא מפרסם היום, מדבר על מעין תעשייה שהולכת וגדלה עם השנים של הקלות ואישורים, ודווקא במקומות בעלי הרקע הסוציו-אקונומי הגבוה יותר, שידם משגת, אז מצליחים להשיג יותר אישורים ויותר הקלות לבחינות הבגרות. יש מה לעשות עם זה? או שזה גם רכבת שכבר יצא מהתחנה?
4: אני חווה את הרכבת הזאת כל הזמן. אני מאמין שכל בן אדם שהכסף מצוי בכיסו יכול לקבל אישור. אנשים מתפרנסים מזה, מאכילים מזה את הילדים, ולכן אם מישהו ניגש, משלם את הכסף, הוא יקבל אישור שהוא ראוי לתוספת זמן וכולי. אני חושב שזה בעיה. אני חושב שהרמה, אני רואה את זה באוניברסיטאות, היא בירידה כל הזמן. ואני לא סתם איזה מין זקנצ'יק שמקונן, אלא אני רואה איך אני מלמד פחות חומר, מלמד אותו פחות עמוק, והבחינות שלי יותר ויותר שטחיות. ככה אני רואה את זה. ואם אתה תוסיף לזה את התוספות זמן ואת כל ה... מקרים המיוחדים, אז באמת המערכת נהייתה יותר חלשה. אם אני מסתכל מה שקורה באירופה, באירופה יש מאוד מקובל מבחנים פרונטליים, שזה דבר שבארץ או בארצות הברית, שיושבת כיתה, והמרצה מזמין סטודנט אחרי סטודנט, בוחן אותו ואומר לו, ונותן לו ציון.
0: רשמנו. קומן, תודה, לילה טוב.
4: לילה טוב.
0: ביי ביי.

0: אם נותרנו נואב, שיר חדש של דנה ברגר, לא יודע אם יצא לי לספר לכם, אבל דנה ברגר זה סוג של קראש, של נער מתבגר, והזמרת הבלונדינית, ומאז ומתמיד אהבתי את המוזיקה של דנה ברגר, היום היא הוציאה את השיר הזה, אם נותרנו נואב, מילות השירים של אשכול נבו, וממש ככה נגע בי, אם נעליים אז קלות, אם לחצות אז גבולות, אם לעשות אז שלום, אם שלום אז עכשיו, אם נותרנו נואב, אם נותרנו, נואב. אם יש זמן הוא עוזל, אם נרקוד, אז להשתולל. אם עבר, אז לשכוח. אם אסיר, אז לברוח. אם גדר, אז חיה. אם להקים, אז שערוריה. אם לנסות, אז לטעות. אם לטעות, אז עכשיו. אם נותרנו, נואב. אם נותרנו, נואב. ושמעתם את השיר יחד איתי. ודנה ברגר מצטרפת עכשיו. אהלן, דנה, לילה טוב.
1: אהלן, לילה טוב, לילה טוב.
0: איזה יופי של שיר.
1: וואו, תודה רבה, זה כל כך משמח כששיר נולד.
0: אבל אני חייב להודות, למרות הקרש הזה של הנער המתבגר, ואת שרה כאן יפה יפה, אבל המילים, המילים, זה בדיוק מה שככה, אנחנו קצת צריכים בתוך כל המבול הזה שעוטף אותנו, ולא מאפשר לנו אפילו לנשום לרגע.
1: אוי, נכון, כל כך נכון, ויש כל נבוא, הסופר המוכשר והאהוב שלנו כל כך היטיב לתאר את, את הרגעים האלה שבהם אנחנו בוחרים לחיות למרות הכל, שאנחנו מצווים לחיות למרות הכל, ובאמת שיר של אחרי מלחמה, בתקווה שאנחנו אחריה.
0: בתקווה שאנחנו אחרי, כן, אף אחד עוד לא יודע.
1: בדיוק.
0: אבל הבנתי שזה סוג של פדיחה, השיר הזה שכב אצלך המון זמן במגירה.
1: נכון, השיר הזה כדרכם של שירים מצא את הדרך שלו ואת הזמן שלו, והוא שכב אצלי, אשכול נתן לי את הטקסט הזה ב-2016, שזה בעצם עשור, ממש עשור.
0: נכון.
1: והלחנתי אותו במיידית, כי הטקסט שווה את ליבי, אבל שוב, כדרכם של שירים, איכשהו הוא לא נכנס לשום אלבום, ולא הוצאתי אותו, ופתאום עכשיו במלחמה, נזכרתי במשפט החזק הזה, אם נותרנו נוהב, כמו איזה קוד כזה של, של כמו איזה צופן של שתומן בחובו גם את הכאב, את ה, את האם נותרנו הזה, זאת אומרת אם שרדנו, שמכיל בתוכו גם את אלה שלא שרדו, ואת הכאב על על על, על בתקווה שאנחנו אחריה,
0: בתקווה שאנחנו אחרי, כן, אף אחד עוד לא יודע.
1: בדיוק.
0: אבל הבנתי שזה סוג של פדיחה, השיר הזה שכב אצלך המון זמן במגירה.
1: נכון, השיר הזה כדרכם של שירים מצא את הדרך שלו ואת הזמן שלו, והוא שכב אצלי, אשכול נתן לי את הטקסט הזה ב-2016, שזה בעצם עשור, ממש עשור.
0: נכון.
1: והלחנתי אותו במיידית, כי הטקסט שווה את ליבי, אבל שוב, כדרכם של שירים, איכשהו הוא לא נכנס לשום אלבום, ולא הוצאתי אותו, ופתאום עכשיו במלחמה נזכרתי במשפט החזק הזה, אם נותרנו נוהב, כמו איזה קוד כזה של, של כמו איזה צופן של שתומן בחובו גם את הכאב, את ה, את האם נותרנו הזה, זאת אומרת אם שרדנו, שמכיל בתוכו גם את אלה שלא שרדו.

0: שום אלבום ולא הוצאתי אותו, ופתאום עכשיו במלחמה נזכרתי בו, נזכרתי במשפט החזק הזה, אם נותרנו נוהב כמו איזה קוד כזה של, של כמו איזה צופן של שתומן בחובו גם את הכאב, את ה, את האם נותרנו הזה, זאת אומרת אם שרדנו, שמכיל בתוכו גם את אלה שלא שרדו ואת הכאב על, על, על, על אלה שלא איתנו יותר. ועם זאת החלק השני של המשפט הנוהב הזה, פתאום הבנתי, פתאום הבנתי את השיר, ואז אמרתי ממש תוך כדי המלחמה בין הזקה להזקה, זה הזמן של השיר הזה. וחברתי עם אייל אבן צור המתוק והמוכשר, והוא נדלק, ופשוט תוך כדי מלחמה הקלטנו שיר. נסעתי אליו לאולפן להרצליה בין הזקה להזקה עם כמה פעמים של ירידות למקלט, ולפגוש את השכנים תוך כדי שאנחנו מקליטים את השיר, וככה נולד לו שיר בימי מלחמה.
1: אני גם לא יודע איך להסביר את זה, כי אני לא יודעת מומחה גדול במוזיקה, אבל המוזיקה נותנת המון מקום למילים. זאת אומרת, אי אפשר לפספס את המילים האלה, גם כי הן נהדרות של אשכול נבו, וגם יש משהו במוזיקה שבאמת משרת את המילים. גם ההגשה החופשית הזאת שלך, באמת נותנת מקום למילים ולזרימה.
0: אני שמחה לשמוע שככה זה עובר. אני גם הרגשתי, האמת היא שכשהלחנתי את השיר, הלחנתי אותו כשיר שקט. זאת אומרת, הלחנתי בלדה, הלחנתי שיר עצוב. וכשאייל לקח את זה להפקה המוזיקלית ובעצם יצר ברא סביבה של מוזיקה שהיא ממש לא עצובה והיא ממש לא בלדה, אלא דווקא שיר שהוא קצבי ויש בתוכו איזה אנרגיית חיים, שהשיר הזה בדיוק לזה יש כל התכוון, לאנרגיית חיים הזאת שקיימת בנו, ושעם כל העצבות ועם כל ה... דברים הנוראים שאנחנו מתמודדים איתם, ויום השואה ויום הזיכרון שעכשיו עברו עלינו ככה כמו דובדבן שמלמעלה, בכל זאת להמשיך ולחיות ולבחור בחיים ולאהוב.
1: אבל היה עוד משהו שהשיר הזה גרם לי לחשוב עליו, וככה מה שנקרא נחשוב עליו קצת ביחד. יש משהו בשיר הזה שהוא מדבר על עולם מאוד פתוח, מאוד ליברלי, עולם שאני לא בטוח שהמילים של השיר מייצגות את המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע.
0: אני מסכימה איתך לגמרי, ובגלל זה הוספנו איזה משפט אחד קטן בסוף השיר. בעצם אנחנו אומרים שם, אם לחלום אז עכשיו, זאת אומרת, זה לא אם שלום עד עכשיו, אז אם שלום אז עכשיו, שזה קצת באמת תמים ונאיבי, ומי בכלל אומר כבר את המילה הזאת שלום, ומי בכלל מקווה לשלום.
1: איך היא תדעי, אולי מרדכי דוד מחכה לך מתחת לבית.
0: וואי, אני מאוד מקווה שלא, חס וחלילה.
1: לא, היום לדבר על שלום, ועל שלום אז עכשיו, זה כבר נהיה סוג של...
0: בדיוק, זה כל כך לא קשור לכלום, זה ממש כמו איזה משהו תלוש. ולכן הוספנו בסוף, אייל ואני, את השורה הזאת, אם לחלום אז עכשיו. אני חושבת שעידית אוהל, אמא של אלון אוהל, עידית אוהל היקרה לימדה אותי ואת כולנו שיעור מאוד מאוד גדול בתקווה.
1: נכון.
0: ועידית אוהל כל הזמן החזיק התדר של תקווה, גם כשכולנו חשבנו שהם לא יחזרו, והם חזרו. אז השיעור הזה בלהמשיך לקוות, להמשיך לחלום, זאת אומרת, אם ייקחו לנו את החלום ואת התקווה, אז מה יישאר? אז זה ככה איזה משהו שבאמת לקחתי, למדתי מעידית אוהל. אם לחלום אז עכשיו, אז זה, גם אם זה חלום וגם אם זה נאיבי וגם אם זה תלוש, זה עדיין הזכות של הלב שלנו להמשיך להחזיק בתקווה.
1: איזה יופי, איזה יופי. אז אנחנו עוד מעט מסיימים את התוכנית ואנחנו לוקחים את השיר הזה לחלום שלנו. דנה ברגר, היה לי כיף לדבר איתך. אם נותרנו נואב, זה שיר ראשון מתוך אלבום, נכון?
0: בטוח, תמיד יש אלבום בסוף, אבל זה בהחלט שיר ראשון מתוך איזשהו פרויקט, ותודה רבה
1: שמחת
0: אותי, ובאמת אם נותרנו נאהב, בואו להופעות, סוף סוף חוזרים להופיע, וזה הכיף הכי גדול שלנו.
1: דנה ברגר, לילה טוב.
0: ניפגש, לילה טוב, תודה.
2: הכל פיין, ערן פיין, בהסתכלות על המצב.
1: לפני שאנחנו מפזרים כאן את החגיגה, בואו נבדוק אם ערן פיין, אם פספסנו משהו מהיום הזה. אהלן ערן, לילה טוב.
3: לילה מצוין.

0: אפי, ואני יכול לשיר לך שיר, בבקשה?
1: קדימה.
0: למה כולם את בני עוזבים? למה את בני? כולם נעלמים. בני לא, לא מציאותי. בני מוכשר, המון פוטנציאל. פעם הוא יגיע, אם ירצה הגורל.
1: עצוב.
0: זה ממש עצוב ככה לשבת, שכולם נפרדים ואומרים, בני, אתה מקסים, זה לא אתה, זה אנחנו. אבל אתה יודע, חשבתי שמקום להתבאס שהם עוזבים אותו, קצת כמו התחושה הזאת שילדים עוזבים את הבית, עוזבים את הקן, ופורחים למקום אחר, טוב יותר אולי. למרות שאם אני אמשיך את השיר, הם צריכים לספור שיש נשר בשמיים, ונתניהו עורב להם שם בחוץ, אז אתה יודע. זהו, סיימתי להיות פיוטי, אבל זה טיפה עצוב, והוא בטח ילך לעשות לביתו, וכולם יתפזרו, וזהו, זה נגמר, נגמרה תקופה.
1: או שהוא יתקשר אליך, יצא לך מקום ברשימה.
0: כן, אה? הוא 120 המכובד, נכון? פעם זה היה העניין, שאנשים רצינים שמו אותם במקום 120. תגיד, יש טילים על האמירותויות, נכון? יורים על דובאי ועל אבו דאבי, ואיכשהו הרמטכ"ל האמריקני אומר שזה לא עובר את סף המלחמה. אתה יכול להזכיר לי את זה?
1: לא, לא, אני מודה. אני מודה שלא, אז מה כן?
0: תראה, אז אני חשבתי שנניח אם האיראנים רוצים באמת לחרחר מלחמה, שיגיד שטראמפ מקריח, שטראמפ שמן, שהוא נראה זקן. הרי תוך שנייה יש להם עדר של B2 על הראש, הם פשוט בחרו בטקטיקה הלא נכונה. לראות על דובאי זה לא מחרחר מלחמה, אבל שיעליבו אותו לדעתי תוך שנייה,
1: יטפלו בהם.
0: כן. ממש ככה. ואם באמריקה הסקינן, קראתי עוד דבר מרתק היום, שהמפלגה הדמוקרטית, זו שכבר נגדנו באמריקה, היא הולכת או שוקלת או מאיימת להפסיק את העמימות הגרעינית וללכלך עלינו שבאמת בדימון, אני לא יודע אם אתה יודע, מפתחים, יש לנו נשק גרעיני שם וזה קור אטומי. אתה שמעת על זה?
1: לא, אני יודע רק על מפעל בגדים, אם אני זוכר נכון.
0: מפעל טקסטיל. לא, זה לא הייתה שאלה על מדיניות הגרעין. הייתה שאלה אם אתה יודע שהדמוקרטים יאימו.
1: כן, כן, שמעתי על זה משהו.
0: אז אני אומר, יש רק דרך אחת שאנחנו יכולים לנקום, ולהגיד להם שאם הם יעשו את זה, אנחנו נספר מי באמת רצח את קנדי, כי אין לי ספק שאנחנו יודעים. בסדר?
1: בהחלט. יפה, יפה שבתוך כל היום הזה, אלה הדברים שככה תפסו את תשומת ליבך. מעולה, פיין. יאללה, נדבר.
0: לילה טוב, אפי.
1: ביי ביי. 24 יום שהיה, מהדורת יום שלישי בשבוע מגיע לסיומה, נודה לעורכת, נורית לויליכט לחייני, מפיקים, ליאל פיזטה עם גדאיו ונועה קליש, מפיקות, מיכאל הראל על הביצוע הטכני, אילן גביש היה בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, תודה רבה לכם על ההאזנה, ליל מנוחה.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: בני צ'יקוטאי בן ה-81, תושב קריית שמונה.
3: ימים קשים, מאוד מאתגרים. לא היו הפסקת של הפגזות, ותמיד בעיה שההתראה והזקה והנפילה כמעט זה היה אחד לידי שני. יש לנו מרחב מוגן בתוך הבית, שאני בניתי בעצמי. אני תושב קריית שמונה מ-53. תושב קריית שמונה עם אנשים חצונים ואנשים מאוד מאוד אוהבים את העיר שלהם, כמוני. לכן אני, שלא רציתי לעזוב את קריית שמונה, זה העיר אוהבת ישיבת ההסדר ואנשים הטובים והעזרה ההדדית והחום הלבבי. אין יותר טוב מקריית שמונה.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
5: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
4: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל. מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
6: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן ניב וויליאמס עם מה שקורה עכשיו. הלחימה בלבנון, בשני אירועים שונים לפני זמן קצר, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, הודיע בתדרוך לכתבים בבית הלבן כי מאז תחילת מבצע מיזם חופש של ארצות הברית לשבירת המצור על מצר הורמוז, רק שתי ספינות אמריקניות הצליחו לפרוץ את המצור האיראני.
7: This is not an offensive operation. There's no shooting unless we're shot at first. We are only responding if attacked first. So far, two US flag merchant ships have successfully transited the Strait of Hormuz.
6: זה לא מבצע התקפה, אלא מבצע הגנה. אנחנו לא נראה, אלא אם כן הם יירו עלינו. ואם יירו עלינו, אנחנו נגיב בחוזקה. כך אמר רוביו והוסיף, עד כה שתי ספינות של ארצות הברית צלחו במשימתן לחצות את מצר הורמוז ולפרוץ את המצור. הגיע הזמן שאיראן תבחר בדרך המסע ומתן. יש אפשרות של דיפלומטיה, ואנחנו ממשיכים לבחון אותה. האלטרנטיבה היא הפסד מוחץ עבור איראן. כך שר החוץ של ארצות הברית. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. הרשות האירופית לפתיחות תעופה העריכה את המלצתה להימנע מטיסות לישראל וממנה בעוד כשבוע, נוכח המתיחות הביטחונית והחשש מהסלמה מול איראן. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שההמלצה תקפה גם לטיסות העוברות בשטח האווירי של ישראל. בתוך כך הממשלה אישרה את הערכת המצב המיוחד בעורף במשאל טלפוני. על פי נוסח ההצעה, המצב המיוחד יוארך עד ל-19 במאי, יום שלישי בעוד שבועיים. שתי צעירות בנות 20 נפצעו קשה מפגיעת רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותן לבית החולים העמק בעיר כשהכרתן מעורפלת. מהמקום פונה גם נהג הרכב כשמצבו קל. כדורגל מחצי גמר ליגת האלופות, ארסנל ניצחה 1-0 את אתלטיקו מדריד במשחק הגומלין והפילה לגמר המפעל. ארסנל ניצחה 2-1 בסיכום שני המשחקים, לאחר שבמשחק הראשון בין השתיים נגמר שוויון 1. היא תפגוש בגמר את המנצחת בין ביירן מינכן לפריז סן ז'רמן. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. מבצע מיזם חופש של צבא ארצות הברית לשחרור המצור על מצר הורמוז נכנס ליומו השני. כתבתנו כליל מור מצטרפת אלינו עם הפרטים. שלום כליל.
8: שלום. וארצות הברית עדיין לא משתחררים מאיומי המלחמה על איראן. מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, הפעם בחובה של ממלא מקום דובר הבית הלבן, הבטיח כי מבצע חופש במיצרי הורמוז הוא לא קריאה לחזרה ללחימה. זה לא מבצע שמטרתו היא לתקוף את איראן, לא יהיה ירי אלא אם ירו עלינו קודם. אנחנו נשיג רק אם יתקפו אותו. עד כה שתי ספינות של ארצות הברית הצליחו לחזות את מיצר הורמוז, השלב הזה של מבצע זעם אפי, כמו שאנחנו מכירים אותו, נגמר, כך רוביו. עוד הוסיף כי נושא הגרעין יהיה חייב להיות במרכז המסע ומתן, ולא רק תוכנית הגרעין האיראנית, אלא גם החומרים הגרעיניים שבארצות הברית מאמינים שעדיין מצויים באיראן. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא ממליץ לאיראנים להיכנע, ואם לא יעשו זאת וישובו לשולחן המסע ומתן, ארצות הברית תביא אותם לשם בכוח. אז גם הערב, ניב, התשובות לא מגיעות מארצות הברית.
6: תודה כליל. ובמעבר חד מאז יום שישי האחרון נעדרת תבל שבתאי, ישראלית בת 23 שמטיילת ביפן. עקבותיה עבדו לאחר שהודיעה למשפחתה כי היא מטפסת על הר באזור היגשיקאווה. כתבתנו שירה אתר, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. שלום שירה.
9: שלום ניב. תבל שבתאי, ישראלית בת 22 שטיילה לבדה ביפן, נעדרת מאז יום שישי בהר באזור היגשיקאווה, כך על פי דיווחים מקומיים. נבדק את האפשרות שגופה שהמצאה באזור שייכת לה. עוד דווח בתקשורת היפנית שלפני שיצאה תבל המסלול, היא שוחחה בטלפון עם אמא שלה שמתגוררת בארץ, וסיפרה לה שהיא יוצאת לטפס בהר. מאז עבדו עקבותיה. תנאי מזג האוויר היו קשים במיוחד ונעו בין 0 למינוס 5 מעלות, עם רוחות עזות ושלגים, כך לפי הודעה שהוציאו במגנוס איתור וחילוץ שהם מסייעים בחיפוש. בחמשת הימים האחרונים בוצעו חיפושים נרחבים שכללו צוותים מקומיים וישראלים. בליווי מסוק.
6: תודה שירה. ונסיים עם הספורט, היום נרשמה היסטוריה, כשהפועל תל אביב בכדורסל ניצחה לראשונה אי פעם משחק פלייאוף ביורוליג. ובליגת האלופות בכדורגל, כבר יש לנו קבוצה ראשונה בגמר המפעל. גם כדורגל ישראלי היה ערב, עם כל התוצאות מכל המשחקים, כתבנו נועם נקש, אתה מצטרף אלינו כאן באולפן. ערב גדוש בספורט, נועם, שלום.
10: שלום ניב, כן, היסטוריה של ממש הערב, כשהפועל תל אביב גוברת 76-69 לריאל מדריד, מנצחת לראשונה משחק פלייאוף ביורוליג, זו העונה הראשונה של הפועל במפעל, היא הפילה לפלייאוף, והיא גם מנצחת משחק ראשון בפלייאוף המפעל, היא מצמקת את הסדרה ל-2-1, והיא מקווה שאולי תצליח להשוות וגם להפוך את הסדרה הזו, אחרי שנקלעה לפיגור 2-0 נגד ריאל מדריד, מעצמה של ממש במפעל, וכמו שאמרת, ליגת האלופות סיפקה לנו היום ערב, יחסית טוב עם 1-0 קטן של ארסנל על אתלטיקו מדריד, אבל ארסנל עם חצי גמר מוצלח עבורה, גוברת 2-1 בסיכום שני המשחקים על אתלטיקו, והיא עולה לראשונה מזה 20 שנה לגמר ליגת האלופות, אז בהחלט ערב משמח עבור התותחנים אנגליה, וגם ליגה ישראלית בכדורגל הייתה לנו הערב, מכבי תל אביב מביסה 4-0 את הפועל פתח תקווה, מצמקת את הפער שלה מהמקום הראשון ל-6 נקודות בלבד, אבל למקום הראשון ביתר ירושלים יש משחק חסר, כך גם למקום השני הפועל באר שבע, ביתר ירושלים תפגוש מחר את הפועל תל אביב, והפועל באר שבע תפגוש מחר את מכבי חיפה.
6: תודה נועם, עד כאן יומן חצות. הפיקה אותנו אדווה בייזר, בפיקוח אילן גביש, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ. ממני ניב וויליאמס ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ.

לילה טוב ישראל, לילה טוב צהל, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב לכל כוחותינו ברגע זה בצפון בלבנון ובסוריה ובעזה בדרום, על הקרקע ומתחת לקרקע, ולילה טוב לכל כל כוחותינו שביהודה ושומרון, כוחותינו פרוסים, עובדים, עושים הכל על מנת שנוכל לשדר לכם כאן מהאולפן הנחמד שלנו ביפו בביטחון ובשמחה. לילה טוב לשירות ביטחון כללי, אותם אנשים שעליהם נאמר לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אותם אלומי שם שדואגים גם כן לביטחון שלנו. לילה טוב נהגות ונהגים, לילה טוב מאזינות ומאזינים. אנחנו עכשיו שעתיים כיפיות, אנחנו לא נעסוק באקטואליה. אתם יודעים, האקטואליה, החדשות, אני אומר, תוכנות לנו את הראש כל היום, וקצת ככה, קצת רפרש למוח בשעתיים האלה. אנחנו נדבר עם אנשים מעניינים, נשמיע מוזיקה נחמדה, וקצת סיפורים פה ושם. ואתם יודעים, אומרים שאנחנו הישראלים מוכנים שיקרה לנו הכל. אני לא יודע שנחטוף סתירה, שנקבל מה, לא יודע מה, רק שלא נצא פריירים. לצאת פרייר, זוהי ההשפלה הישראלית הכי הכי נמוכה שיש. ואתם יודעים, אני במקצוע, אני מדריך טיולים בחול, ולפני כמה שנים הייתי בטיול בסלובניה יפה, ונסעתי עם הקבוצה שלי לערוץ וינטגר, זה כזה ערוץ תלול מאוד שהולכים על גשרי עץ מעל מים גואשים בתוך הערוץ, מאוד יפה, נוף מדהים. וירדתי מהאוטובוס עם הקבוצה והתחלנו ללכת, והיה יום שמש ושכחתי את הכובע שלי באוטובוס. אני בטיולים כזה חובש כובע אוסטרלי רחב שוליים. אמרתי לקבוצה שרקו רגע, חזרתי בריצה לאוטובוס, עליתי לאוטובוס, לקחתי את הכובע ובאתי לרדת. אני בעודי ככה מסתורי כדי לרד במדרגות לצאת מהאוטובוס, נעצר לידינו אוטובוס של תיירים נוסף, מיד זיהיתי של ישראלים, ואני יורד מהאוטובוס, רץ אליי אחד הנוסעים מהאוטובוס שזה אתה הגיע, ואומר לי, אתה ישראלי, נכון? אמרת לו, כן. אומר לי, תגיד, בחיית, כמה עלה לך הטיול? עכשיו, אני כמדריך טיולים, לא יודע כמה עולים טיולים. אני לא מתעסק במכון, מתעסק בהדרכה, בהובלת קבוצה, אבל שערתי שבסביבות $1,500. אמרתי לו, $2,500. הוא הסתכל עליי, אומר לי, אח שלי, וואי, וואי, וואי, איזה מחיר לקחו אתכם, לקחו מכם, תגיד, איך המלון שלכם? היינו במלון נהדר על שפת אגם בלד, אחד המקומות היפים, באמת כזה, כאילו מצויר מגלויה, עשיתי כזה פרצוף מסכן, אמרת לו, מה, תקעו אותנו באיזה מלון, באיזה חור, אל תשאל, רוצים בבוקר לאכול, בקושי יש מה לאכול, חוזרים בערב, רוצים להתקלח, אין מים חמים, אני רואה שהפנים שלו מתחילות להתקל ככה, להתעכל כזה, עם כזה חיוך, אומר לי, לא, לא, וואלה, מה, באמת, לנו יש מלון לא רב, תגיד, אומר, איך המדריך שלכם? אמרתי לו, זה מדריך זה? כל הזמן צועק, כועס, קורא לנו הסברים מתוך ניירות, מה אני אגיד לך, לא נעים בכלל להיות לידו. הוא אומר לי, אח שלי, כמה ימים עוד יש לך לטיול הזה? אמרת לו, עוד יומיים, אז הוא תופך לי על הכתף, אומר לי, לא נורא, מנחם אותי, יעבור. ונפרדנו לדרכנו, ועשיתי את הטיול, ולמחרת טיילנו בלובליאנה, עיר הבריאה של סלובניה, ואני עם הקבוצה, והגענו לגשר המשולש, זה אחד המונומנטים המרכזיים שהיפים של העיר, ואני מסביר לקבוצה, ותוך כדי הסבר אני רואה שככה מתקרבת אלינו קבוצה, לפי הלבוש שזיתי ככה מרחוק של ישראלים, אני מסביר והם מתקרבים, ופתאום אני רואה בתוך הקבוצה את הישראלי ההוא מאתמול ששאל אותי כמה עלה וזה. אני רואה שהוא מסתכל עליי והוא קלט שאני המדריך, הוא עמד בצד כזה, לא הפריע, ואני המשכתי את ההסבר. שסיימתי, הוא ניגש אליי ואומר לי, עבדת עליי, אה? אמרתי לו, נכון, עבדתי עליך, אבל תגיד את האמת, מה זה עשה לך? האיש מסתכל עליי ומחייך, אומר, עשית לי את הטיול הכי טוב שהיה לי בחיים. כי אנחנו הישראלים, אם מישהו אחר נדפק ולא אנחנו, עושה לנו את היום. מה שנקרא, העיקר שלא נצא פריירים. ואנחנו כבר פונים אל השירים ואל המוזיקה, ושלא נהיה פריירים, ושכן נהיה פריירים. אני תמיד אומר, אתם יודעים, הפריירים לא מתים, הם מתחלפים, אז בואו נהיה פריירים. בואו ניתן לאחרים הרגשה טובה.

אנחנו כאן, ההרכב בציבות מלא, מה שנקרא, על ההפקה, אלן תנזון הנהדרת, הטכנאי, בן שני המקצוען, לי כמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו רצים.

0: כן, אי שם בלב פרח מלבלב. האמת שהצפון שלנו, הצפון כל כך מלבלב, עם פריחה מדהימה ונחלים זורמים, ואנחנו יודעים מה קורה בצפון, וליבנו שם עם התושבים לעודד ולעזור ולהגיע ולהיות. והנה על קו הטלפון נמצא איתנו תמיר כהן מטרקטורוני דישון. לילה טוב תמיר.
1: לילה טוב, שלום וברכה, מה נשמע?
0: שלום, הכל בסדר, בוא תספר לנו מה איתכם. אתה יודע, טרקטורוני דישון, אתם עושים טיולי שטח באזור שם, מה קורה איתכם עכשיו?
1: תראה, המצב כרגע לא, מאוד מאוד לא ברור, מאוד לא יציב לצערי. אנחנו אחרי תקופה לא פשוטה עם מלחמת לבנון השנייה ומה שהיה באיראן וכל הבלגן, ועכשיו שוב נפל עלינו, אז באמת שאנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, אבל מנסים להרים את הראש ומנסים להשתקם ומנסים לחזור לשגרה. יש לנו פעילות מדהימה מדהימה בערי נפתלי, בנחל
0: רגע, דישון. תמיר, אנשים מגיעים אליכם או ש... המצב לא הכי
1: הכי. האמת שלצערי אני אומר, מגיעים בודדים, בודדים, בודדים, ממש ממש בטפטופים, זוג פה, זוג שם, שהם קוראים לעצמם אנשים מאוד מאוד אמיצים. אני, אתה יודע, אני לא רואה מאוד סיבה לחשש, כי באמת שאנחנו כרגע מנסים לנהל אורח חיים רגיל, הילדים במסגרות ופעילויות, והכל באמת שמתנהל כרגיל בצפון, גם כל הבתי עסק עובדים, כולם פתוחים.
0: אין ספק, תשמע.
1: האם יש עבודה בבתי עסק? זאת כבר שאלה אחרת. שמה,
0: אנחנו...
1: אבל באמת, באמת שמנסים.
0: אנחנו מכירים את זה מקרוב, אני תושב קיבוץ זיקים, ואני מכיר את העניין שמבחוץ, אתה עושה וואו, שמרחוק, מהצפון או מאזור המרכז, זה נשמע נורא, ואנחנו אומרים, וואלק, למה אנשים מפחדים? אמרנו, היום כבר לא, למה אנשים מפחדים לבוא? אתה גם אומר את זה עכשיו, כי זה נשמע הרבה יותר ממה שזה באמת. עכשיו תשמע, בוא אני נותן לך שתי דקות, בוא עכשיו ספר לנו על אחד הטיולים, אחד הדברים היפים שאתם עושים, ובוא תשכנע אותנו, אני לא יודע, צריך לשכנע, בוא תדליק אותנו לבוא לטייל אצלכם, עם טרקטורוני דישון כמובן.
1: יופי, אז קודם כל אני אספר שהחברה שלנו עובדת משנת 99 ועד היום, חברה ותיקה, מאוד מאוד מנוסה בתחום רכבי השטח 4x4, היום אנחנו עושים פעילות ברכבי R ודר חדישים, רייזרים מה שנקרא, ויש לנו מסלול שהוא מסלול הדגל, שהוא בעצם יורד לערוץ נחל דישון העליון. בנחל דישון העליון יש כרגע זרימה מטורפת, מדהימה, מלא מלא מלא מים, ואנחנו נוסעים עם הכלים בתוך המים עם הרייזרים, ואנחנו חוצים את הנחל ממש בעודו זורם, שהמים נכנסים לנו לתוך הקבינה של הרכב, שזאת חוויה כיפית בטירוף. נחל דישון כרגע מלא מלא מלא בפריחה, פרחים מדהימים, וכרגע האירוס הנצרתי בסיאו, וממש ממש מהמם. משם אנחנו בעצם יורדים בדישון התחתון מהעליון, אנחנו יורדים לדישון התחתון, ונכנסים לאזור שטח 100, כמובן בתיאום עם הצבא, זה שטח אימונים של סיירת גולני. משם אנחנו מטפסים לבית הכנסת מרות, בית הכנסת מהמאה הרביעית לספירה, מקום מדהים ויפה, מלא פסיפסים וחדרים מתחת לאדמה, מקום מאוד מאוד מיוחד, שגם שם אנחנו עוצרים ונותנים כמה מילים, ולאחר מכן אנחנו עולים עד למערת אלמה. מערת אלמה זה המערה אחת הגדולות, אני חושב שהתגלו אי פעם במדינת ישראל, נכנסים לתוך המערה, רואים נקודות כינון של עופות דורסים במערה, של יונים, של המון המון המון בעלי חיים שחיים בתוך המערה. מקום ציורי, פסטורלי, יפהפה, עם עמודי גרנית יפהפים שנוצרו שם עם המים, משהו באמת מיוחד ויפה. יש לנו הגעה לתצפית בהר שנקרא קרן נפתלי, אנחנו עומדים שם ממש ממש על הצוק הכי הכי גבוה פה באזור.
0: מעל רמות נפתלי?
1: יפה מאוד, ממש מתחת לרמות נפתלי, מעל עמק החולה, רמת הגולן והחרמון. אנחנו רואים ממש את הגמון החולה, את שמורת החולה. אנחנו יכולים אפילו לראות את כל הג'מוסים בתוך שמורת החולה. מראה באמת
0: מטמטם. אחד תגיד היפים. לי, כמה נמשך בדרך כלל טיול כזה ש...
1: תראה, יש לנו מסלולים שהם החל משעה, שעה וחצי, ועד ימים שלמים, מהבוקר עד הערב. מאוד מאוד תלוי במשתתף, וכמה זמן הוא רוצה, ומה הרצונות, וגם מה היכולות. עושים דברים מאוד מיוחדים, אנחנו, יש לנו...
0: תגיד לי, ומה קורה... רגע, תמיר, אני חייב לשאול, מה קורה אם תוך כדי הטיול גם פתאום נשמעת הזקה? מה עושים?
1: תראה, אני אגיד לך מה, אנחנו בשטח פתוח, וכמו בנהלים של שטח פתוח, אז אנחנו מיד עוצרים את הרכבים, ומתרחקים מהרכבים ונשכבים על האדמה ושמים ידיים להגן על הראש. אבל
0: ואחרי זה ממשיכים, כן, ואחרי זה ממשיכים
1: את הילד. כן, וממשיכים, ולמזלנו ושמחתנו, ברוך השם, ב-25 או 26 שנה שהעסק עובד, מעולם לא קרה שום דבר, והכל בסדר.
0: תפו, תפו, מה שנקרא תפו, תפו, חמסה, חמסה. אז קודם כל...
1: תפו, תפו, חמסה, חמסה, וברוך השם.
0: קודם כל, אנחנו מייחלים שיהיה שקט כבר, שיהיה לכם שם שקט, ותוכלו ליהנות מכל היופי והטוב הזה, ואני קורא ברגע זה, לכל מי שרוצה לטייל, וואלק, אל תחששו, בואו תעודדו את תושבי הצפון, גם את תמיר, גם אחרים, שנשארים שם ונאבקים בשיניים על הישרדות, בואו תיילו קצת, תזרימו קצת כסף, הטיול הזה נשמע נהדר, הטיול הזה, שאפשר להגיע ולעשות כמה שעות ככה, הטיול בוודיות ונחלים זורמים, מראות שלא ניתן לראות במקומות אחרים בארץ.
1: נכון,
0: תמיר?
1: נכון. ונחל דישון כרגע זורם מזה שנתיים שהוא לא זרם.
0: איזה יופי.
1: וזה מראה באמת באמת ייחודי ומדהים, מדהים. לשבת, ואנחנו יושבים על ערוץ הנחל ומכינים קפה קטן ותי צמחים ואיזה כיבוד נחמד והסבר, ופשוט רק לשבת בשקט ולשמוע את הנחל זורם, זה התרופה הכי טובה שיכולה להיות.
0: תמיר, אם רוצים להזמין טיול, איך עושים? איך מטעמים?
1: אז קודם כל בגוגל, טרקטורוני דישון, או מי שאפשר גם לחייג, אתה יודע, למשרדים שלנו זה 04-699-7758. אפשר להזמין מקום, נשמח ממש לארח את כל מי שמגיע. יש לנו פה גם מרכז מבקרים של יקב בוטיק, מהמם, מהמם, מהמם, שאנחנו נותנים פה גם טעימות של יין והסבר, ויש לנו פה מחברת מדהימה שאנחנו עובדים איתה ביחד, שכל הדבש הגלילי המיוחד נמצא פה אצלנו במרכז מבקרים. זאת אומרת שמעבר לחוויה מוטורית, יש גם חוויה של טעימות ודברים באמת באמת מיוחדים, שלא ניתן אגב למצוא בשום חנות, כאילו זה דברים מאוד מיוחדים שמיוצרים ב-200 צנצנות מזה ו-800 מזה, כאילו באמת דברים מיוחדים
0: שנמכרים
1: אצלנו פה במרכז מבקרים.
0: תמיר, זה פשוט נפלא. קודם כל, אני אומר לכם כבעל ניסיון, תחזיקו מעמד, אל תשבו.
1: תודה.
0: אל תשבו. המצב הנוכחי הסתיים. הוא הסתיים כמובן מניצחון גדול שלנו, ומה אנחנו רוצים בסך הכל? לחיות בשקט ובשלווה, שבצד השני יכבדו אותנו ואנחנו אותם, נכון? לא מבקשים מעבר לזה.
1: נכון.
0: ונראה
1: נכון.
0: לי עכשיו אנחנו נמצאים, לא יודע, אנחנו בתוך ההארדקור של הדבר, אבל לאט, נכון. לאט, לאט הדברים השתחררו.
1: נכון.
0: תמיר כהן, טרקטורני. כן.
1: אני רוצה גם לומר בהזדמנות זו מילה, שאנחנו לא רוצים פיצוי, לא רוצים כלום, רוצים שקט, שלווה, להזיע ולעבוד מאוד קשה ולקבל מה שמגיע לנו. זה באמת מה שהיינו רוצים.
0: תמיר כהן היקר, טרקטורני דישון. תודה רבה לך, לילה טוב.
1: תודה לכם על הפרגון. לילה טוב, ביי ביי.

0: ובשעה הקטנה הזו של הלילה, אני אומר, לילה טוב לנציג הבכיר של הסוכנות היהודית בקנדה, לילה טוב ירון דקל.
1: לילה טוב חיים קוזניץ, מה שלומך?
0: משתפר, משתפר מיום ליום, איך אצלך?
1: כן. אני בסדר, אתה תופס אותי בשיחה בנמל התעופה בדרכי לאדמונטון, שבמדינת אלברטה, ששם בפסטיבל הסרטים היהודיים מקרינים את הסרט התיעודי על דורון אלמוג, יושב ראש הסוכנות, אלוף במילואים, ואני אמור לנהל שם אחרי הסרט הזה שיחה על הסוכנות, על הפעילות של הסוכנות בקנדה, ועל המצב בישראל, על החיבור של הקנדים לישראל. אני חושב שבשבוע הבא אנחנו נדבר על הערב הזה, אבל היום אני רציתי לספר לך שנקלעתי לתור קנדי. נקלעתי לתור קנדי, אימתני, וזו חוויה בהחלט מעניינת. אני, מעשה שהיה כך היה בטורונטו, נתקיים פסטיבל הסרטים התיעודיים, מאוד מאוד נחשב בעולם, נקרא הוט דוק, ואני רכשתי כרטיס לסרט תיעודי על איראן, שתכף אני אומר לך עליו כמה מילים, ובדרכי לאולם הקולנוע ראיתי מרחוק שאנשים עומדים ברחוב, והם מסובבים את הפינה, את הבלוק, וממשיכים לרחוב השני, ואני מרחוק אמרתי רק שלא יתברר שזה התור שלי. אבל כמובן שיתברר שכן, מאות אנשים, מאות אנשים. אחר כך בדקתי כמה האולם הזה מכיל, הוא היה מלא. 655 איש יכולים להיכנס לאולם הזה, זה פי שניים בערך ממטוס גדול של חברת תעופה.
0: כן, וכולם עומדים, כדי לראות את הסרט האיראני?
1: נכון, בדיוק. עומדים בשקט ובסדר מופתי. נאלצתי ללכת כמובן לסוף התור, אלא מה? אין דבר כזה, לא ידעתי שזה התור. הנכון, לא התכוונתי, לא חשב, אין דבר כזה בקנדה. אתה רואה תור, אתה מיד מחפש את סוף התור, כשמתברר שזה התור שלך. שאלתי, אתם לסרט מאבק אנשים? אמרו לי כן, ונעמדתי בתור, אבל אני חייב לומר לך, שזה לא היה כל כך נורא. זאת אומרת, ברגע שנפתחו הדלתות, אנשים זרמו בשקט, נכנסו פנימה, שלושה בקרים בדקו את הכרטיסים, ותוך 10 דקות, אולי 12 דקות, כבר ראיתי, ישבתי על הכיסא, אחרי שצלחתי בהצלחה את התור הקנדי, לא כצעקתה.
0: תרחיש דמיוני בישראל ברגע זה תיארת לנו.
1: בכוכב לכת אחר הייתי אומר, אבל בקנדה זה עובד, והאמת, זה היה מאוד נעים, כי אף אחד לא דחף, אתה לא צריך להסתכל אחורה כדי לבדוק שאף אחד לא עוקף אותך, אלא פשוט אתה עומד. ובסופו של דבר אפילו המקומות לא היו מסומנים, ואפילו ישבתי במקום לא רע, והסרט חיים, האמת, היה שווה את התור. הסרט הזה, מאבק אנשים, מתאר את מאבקן של אנשים באיראן לחירות, לחופש, לשוויון, נשים אמיצות, גיבורות, שמנהיגות כבר שנים, הרבה מאוד שנים, זה משנות ה-70, זה מתחיל אחרי המהפכה האסלאמית של הדיקטטורה הרצחנית, ומתעד הרבה מאוד חומרי ארכיון עם 8 נשים שמתראיינות, והסרט התיעודי הזה מתחיל כשהבמאית, הן יושבות כל אחת לחוד, אבל הבמאית נותנת להן צעיף, ושואלת איך הן מרגישות עם הצעיף שהן אמורות לעטות את החיג'אב על הראש, וכל אחת במשפט או שניים, ובאופן שבו היא ממששת את הצעיף, אחת אותה אותו עליה בהפגנתיות, אבל כך מתחיל הסרט, והסרט באמת מתאר אפילו, מצד אחד זה מדכא, כי אתה רואה כמה אנשים משתפים פעולה עם השלטון הרצחני הזה, מצד שני, אתה רואה את הכמיהה, את הרצון לצאת מהמצב הנוראי שבו נמצאת האומה האיראנית, והרצון הזה לשינוי הוא לאורך כל 100 דקות של הסרט, כולל פרס נובל לשלום לפעילה האיראנית שקיבלה אותו ב-2023, נגרס מוחמדי, ומהפכת הצעיפים, מחאת הצעיפים, סליחה, בעקבות העובדה שרצחו מישהי שלא, עינו ורצחו מישהי שלא התקינה כראוי את החיג'אב על ראשה, משה ימיני, זה סוקר את כל זה, ואחרי הסרט הזה, בשלב השאלות והתשובות, וזה מה שנהוג בפסטיבלי סרטים, יש שאלות ותשובות, הבמאית נשאלה, מתי הציבור האיראני יתקומם? והתשובה שלה הייתה מעניינת, היא אמרה, הציבור האיראני יתקומם, לא כשמרחפת עליו סכנה של הפצצות מהאוויר. כל עוד יש סכנה של הפצצות מהאוויר, החשש, הפחד הוא גדול, הם לא יצאו לרחובות, אמרה הבמאית של הסרט הזה, ואני ישבתי והקשבתי וצפיתי, ויצאתי מהסרט הזה, אני חייב לומר לך, נרגש, מאבק אנשים באיראן, יוצא דופן.
0: תשמע, אני משער שכל אותן שמונה נשים שתיארת, אף לא אחת מהן מתגוררת כיום באיראן.
1: כמובן שלא, אחרת לא יכולות היו להתראיין בשום צורה שהיא, זה בלתי אפשרי. הבמאית הייתה חייבת לראיין אותם במקומות אחרים, במדינות אחרות. אחת אגב איבדה את עינה במאבק, והיא ישבה עם רתיעה על העין, והרבה מאוד חומרים ארכיונים של קלגסים איראנים שפוגעים פיזית באנשים ורואים את זה, וזה מאוד מאוד קשה לצפייה. אבל מצד שני, כשרואים את הטקס של פרס נובל לשלום ב-2023 של נגרס מוחמדי והכיסא הריק, היא כמובן לא הגיעה כי השלטונות לא נתנו לה, והיא עכשיו פורסם שהיא עברה לבית חולים בגלל שמצבה הולך ורע, והילדים שלה קיבלו את הפרס, כי הילדים שלה כן הצליחו לצאת לחופשי, עדיין, כמו שאמרה הדוברת בפרס נובל לשלום, יש תקווה שבסופו של דבר זה יצליח. והיא ביקשה אגב, חיים, שהתמונה שלה, שהייתה תמונת ענק בטקס, יראו אותה מחייכת בבגדים צבעוניים, קלת פרס נובל לשלום. אז יצאתי עם תחושה לא פשוטה של כמה זה נורא, ומצד שני עם לא מעט היבובים של תקווה שזה לא יכול להימשך ככה לעד.
0: שמע, זה נשמע מרתק. יש לי עוד כמה שאלות עליך, אבל אני לא רוצה שתאבד, תפספס את הטיסה שיש לך. אז ירון דקל, קנדה, תודה רבה.
1: אנחנו ניפגש בשבוע הבא, לא?
0: בוודאי, כרגיל, בכל שבוע.
1: נדבר. תודה רבה, חיים.
0: תודה רבה לך, ירון, לילה טוב.
1: נתראות.

0: כן, השיר הזה נגמר, ואיתנו בשעה זו של הלילה נמצא חוקר הפרטי ארז דרוקר מאקסס חקירות. לילה טוב ארז.
1: לילה טוב חיים, מה שלומך?
0: וואלה, משתפר מיום ליום, לא יודע מה יהיה בסוף.
1: התגעגעתי, יהיה מצוין, אתה זוכר?
0: התגעגעת, תשמע, אני יכול לשלוח לך, אתה יכול להיכנס, אני לא יודע מה, לפייסבוק שלי משהו, תראה תמונה שלי. כן, ו...
1: אני קורא את הסיפורים שלך. אני קורא את הסיפורים, זה מדהים, מדהים. איזה עולם שלם, אתה יודע, אני כחוקר פרטי, אתה כמדריך טיולים, איזה סיפורים מטורפים, ודי, אתה יודע, ברמה גבוהה, ברמה גבוהה מאוד.
0: שמע, לך, אתה יודע, המציאות עולה על כל דמיון, וזה אמיתי. זאת אומרת, אנשים הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד לי, הסיפורים שלך אמיתיים או לא? א', זה לא משנה, כן? אבל אני באמת אומר, זאת אומרת, שגם בדמיון הפורוע שלי, לא הייתי יכול להמציא כאלה דברים. אלא...
1: לגמרי.
0: כן, כל מיני דברים שקורים. טוב, אבל תשמע, לא באנו לדבר עליי, באנו לשמוע אחת החקירות המעניינות שלכם, משהו מרתק שעשיתם.
1: תשמע.
0: השבוע שעבר אנחנו דיברנו על כך שאתם באיזה חקירה שאוטוטו עומדת להסתיים, ואולי תפרסם בקרוב.
1: עדיין לא, אנחנו בדיוק התעדכנתי היום, עדיין לא, אנחנו עדיין בחקירה סמויה, המשטרה עדיין בחקירה סמויה משמעותית, כנראה שיקח עוד שבוע, שבועיים עד הפיצוץ הגדול, ואז זה יצא בכל תרועה רמה. אבל בוא אני אספר לך סיפור, אנחנו מתקרבים לקיץ, ואתה יודע, אנחנו משרד חקירות שעובד המון עם חברות, אבל גם עובד עם לקוחות פרטיים בתיקי אישות, בינו ובינה. ולפני ארבע שנים בערך, ארבע או חמש שנים, פונה אלינו לקוחה, נשואה יחסית טריה, שנתיים שלוש נשואה לבעלה, היא אומרת לי, תשמע, אנחנו כל שישי הולכים להורים שלי, כל שישי בארוחת ערב, שישי אצל ההורים שלי. שישי הזה, הוא אמר לי שהוא לא מרגיש טוב, והוא נשאר בבית, אבל אני יודעת שהוא יצא מהבית.
0: איי?
1: אני יודעת שהוא מתכנן לצאת מהבית. אוקיי, אמרנו לו, מה, איך אפשר לעזור? אני רוצה שתעקבו אחריו. אמרנו, אין בעיה. אנחנו בדרך כלל לא עובדים ימי שישי ושבת, אבל פה ראינו את המצוקה שלה ואת ה... את ה, את ה היא ממש הייתה, אתה יודע, זקוקה לעזרה פה, ואמרנו נעשה פה את המייל הנוסף ונוותר על העיקרון הזה. יצאנו למעקב אחריו, מעקב שהתחיל באזור תל אביב, ואנחנו מתצפטים על הבית של הבחור, האישה כבר לא בבית, יצאה לארוחת ערב אצל ההורים שלה, ואנחנו רואים אותו מעמיס את האוטו בציוד, מעמיס את האוטו באוהל, מעמיס את האוטו במזרון, מעמיס בקיצור כל האוטו, כל הבגז שלו, עמוס ציוד, ואנחנו מבינים שהוא יוצא כנראה לאיזה אירוע, לאיזה טיול. מתחילים מעקב אחריו, מגיעים לאזור השרון, הבחור עוצר ליד סופרמרקט, נכנס, עושה קנייה גדולה, בקבוק יין, וחטיפים, ו... כל טוב, מעמיס את האוטו גם באוכל ושתייה, וממשיך בנסיעה. ואנחנו אחריו, שלושה עוקבים, בשקט בשקט, צעד אחד מאחוריו, מגיעים איתו לחוף הים. בחוף הים הוא יורד למטה עם הרכב עד כמעט ליד המים, פוגש בחורה, צעירה מאוד, אני חושב שהייתה צעירה ממנו באיזה 4-5 שנים, וחיבוק נשיקה, והם יורדים לחוף עם כל הציוד, פורקים את כל הציוד לחוף. לקחו איזה פינה מבודדת, שאלוהים יעזור, אין שם נפש חיה באזור הזה שהם תפסו. לבד, לבד, לבד.
0: והסיסו ושמחו התחיל.
1: הסיסו ושמחו כנראה התחיל, אבל אתה יודע, אתה לא יכול כל כך להתקרב, עד כמה שאתה יכול, אתה רק שומע גניחות. אבל אתה לא יכול לצלם כלום, אתה לא יכול לתעד, אתה לא יכול כלום מעבר למה שאתה שומע באוזן.
0: אפשר להקליט.
1: רחוק מדי.
0: אוקיי.
1: הבנו שנשארנו שם עד כמעט אחד בלילה, ושמענו את השקט פתאום, אתה יודע, שירד שקט על האזור, הבנו שהזוג כנראה הלך לישון. יום שבת, 4:30 בבוקר, אני מרצים בה, יוצאים לאותו מקום איפה שנפרדנו מהם 3 שעות, 4 שעות קודם. מגיעים לחוף, מוציאים כיסא צלם, אתה מכיר את הכיסא צלם שנפתח כזה?
0: כן, כן, כיסא מתקפל.
1: פותחים כיסא מתקפל, כיסא צלם, אני מוציא דלי עם הבגז, חכה ביד, ואנחנו יורדים לחוף, אני וסימבה, עומדים מרחק של 40 מטר מהם בערך, מהאוהל.
0: יענו דייגים, הבנו.
1: אני זורק חכה, סימבה עומדת לידי, יושבת, אני יושב על הכיסא, 40 דקות אחר כך, אנחנו מתחילים עוד פעם לשמוע את מה ששמענו בלילה, מתחילים עוד פעם לשמוע, וסימבה עומדת בצורה כזאת שאני מסתיר אותה, ומצלמת את האוהל. לא רואים כלום. אומר לה, תנסי לראות משהו במצלמה. מסתכלים, מסתכלים. פתאום זוג רגליים יחפות מבצבצות מהחלון של האוהל. אתה מכיר את החלונות האלה של הרשת?
0: כן, הקטנים, כן, כן.
1: אז רשת לא הייתה שמה, אבל זוג רגליים יחפות של אותה בחורה, מבצבצות, וככה במשך 40 דקות. ואנחנו, אתה יודע, זה המאני טיים, מה שנקרא. מצלמים רק רגליים.
0: נו, זה לא מספיק. אז מה עושים?
1: לא, לא, זה מספיק בהחלט.
0: זה מספיק?
1: אנחנו פוגשים את ה... זה מספיק בהחלט. אנחנו פוגשים את הלקוחה למחרת, וסימבה, אתה יודע, היא רכה ועדינה, ואומרת לה, תשמעי, הממצאים הם חד משמעיים, ובעלך באמת יצא מהבית, ונסע לחוף הים הזה והזה, ולקח אוהל, ופגש שם בחורה, והם הלכו לחוף, ועשו מה שעשו, ונשארו לישון, ובבוקר הוא עדיין שם, ומראה לה את הוידאו. והבחורה מתחילה לבכות. מה זה לבכות? ונקרא הלב, נקרא הלב. ומה היא אומרת? מי הבחורה? הבחורה הזאת הבייביסיטרית שלהם. בחורה צעירה, שהייתה עושה אצלהם בייביסיטר בכתובת הקודמת, ומתברר שבעלה נשאר איתה בקשר וניהל איתה רומן. תשמע, אני יכול להגיד לך שעברו מאז 4 שנים, 5 שנים, הבחורה הזאת התגרשה, אותה לקוחה שלנו התגרשה, התחילה חיים חדשים, הכירה בחור אחר, ואני מקווה ומניח שלא נפגוש אותה יותר לעולם.
0: כן, בוא נקווה, ככה, שגם לא תפגשו וגם שיהיה לחיים.
1: אבל סיפורי אישות הם קוראי לב, תקשיב, הם ממש ממש עצובים, וזה פגיעות חזקות מתחת לחגורה.
0: כן, אבל לא אתם יוצרים אותם, אתם בסך הכל מתעדים ומביאים את האמת ללקוחות שלכם. ארז דרוקר, אכן, האוהל, האוהל השומם, עם הדייג ליד.
1: האוהל, עונת הקיץ והאוהלים, ים, תהנו. ואיך אומרים, אתה יודע, בלי שטויות.
0: בלי שטויות, תהיו בני אדם.
1: בלי שטויות, תהיו בני אדם.
0: ארז דרוקר, אקסס חקירות, אני מאוד מודה לך. תודה רבה ולילה טוב.
1: ביי.
0: ואנחנו התחלנו את השידור עם פרגון כמובן לצפון, עם טרקטורני דישון. אנחנו מסיימים גם את השעה הקרובה, את השעה הראשונה, עם מסקקה, אולגה ממסקקת, אולגר ברמת הגולן. לילה טוב, אולגה.
2: שלום.
0: מה שלומך?
2: פחות או יותר בסדר.
0: יופי. תשמעי, אני שמעתי וקראתי על המסקקה שלכם, שאתם מייצרים אלכוהול מפירות טריים. תני לנו דוגמה, איזה אלכוהול אתם מייצרים?
2: קודם כל רציתי להגיד שאנחנו נמצאים בצומת כוח ולא ברמת הגולן, אבל פירות אנחנו גם משתמשים מרמת הגולן. נגיד... לא משנה איזה פרי, עכשיו עונה של דובדבנים עוד מעט ואוכמניות, אנחנו לוקחים פרי טרי ומכינים ליקר מאוכמניות ודובדבנים.
0: אז עכשיו זה דובדבנים ואוכמניות, אלה הליקרים שעכשיו חזק מאוד. הבנתי. עכשיו אני גם הבנתי. כן, אולגה, מה רצית לומר?
2: רציתי ממש לדיין שאנחנו מייצרים אלכוהול עצמו מהפרי. אנחנו לוקחים פרי, מכניסים אותו לתסיסה, מזקיקים, ועל בסיס הקואלים שלנו מכינים כל השאר של משקאות חריפים.
0: וואו, ומאיפה הידע הזה?
2: הבן זוג שלי הוא למד ויודע איך לעשות, ואני בעבר יועץ עסקי, אז השילוב היה טוב.
0: ואני מבין שהליקרים שלכם זכרו בכל מיני פרסים בכל העולם, נכון? במדליות, בתחרויות.
2: נכון, ב-15 מדליות ברחבי העולם זכו המוצרים שלנו. כל מוצר שהיה טס לחול קיבל איזושהי מדליה או פרס הצטיינות.
0: עכשיו, בטח המצב הנוכחי מאוד מאוד פגע בכם, נכון? אני, כי גם מה שקראתי עליכם, שבוטלו לכם הזמנות גדולות שהיו, וכי אנשים פשוט חששו שלא תוכלו לספק להם לקראת הפסח, נכון?
2: כן, נכון.
0: אז מה עושים עם כל הסחורה?
2: הסחורה שלנו כמה שהיא יותר עומדת, אז היא יותר טובה ויותר יקרה. זה כמו קוניקים.
0: זה כמו הבורסה, כמו הוויסקי, ככל שמתיישן הוא נהיה יותר טוב.
2: נכון,
0: זה
2: נכון.
0: איזה משקה את הכי אוהבת מכל מה שאתם מייצרים?
2: ליקר דובדבן.
0: הוא מתוק מאוד או שהוא חזק מאוד?
2: לא, זה ליקר, נכון, ב-15 מדליות ברחבי העולם, אז אנחנו, המוצרים שלנו, כל מוצר שהיה טס לחול, קיבל איזושהי מדליה או פרס הצטיינות.
0: עכשיו, בטח המצב הנוכחי מאוד מאוד פגע בכם, נכון? אני, כי גם מה שקראתי עליכם, שבוטלו לכם הזמנות גדולות שהיו, וכי אנשים פשוט חששו שלא תוכלו לספק להם לקראת הפסח, נכון?
2: כן, נכון.
0: אז מה עושים עם כל הסחורה?
2: הסחורה שלנו כמה שהיא יותר עומדת, אז היא יותר טובה ויותר יקרה. זה כמו קוניקים.
0: זה כמו הבורסה, כמו הוויסקי, ככל שמתיישן הוא נהיה יותר טוב.
2: נכון, זה נכון.
0: איזה משקה את הכי אוהבת מכל מה שאתם מייצרים?
2: ליקר דובדבן.
0: הוא מתוק מאוד או שהוא חזק מאוד?
2: לא, זה ליקר מדובדבן.

0: גם עלית שעלית לארץ, נכון? והיום מזקקת אולגר.
1: כן,
0: והיום מזקקת אולגר, שבצומת כוח, תחזיקו מעמד, ואני קורא לכולם, בואו תזמינו מכאלה אנשים, שנלחמים על השרידות, אבל עושים מוצרים פשוט נפלאים. אולגה, תודה רבה לך. לילה טוב.
1: תודה רבה.
0: כן, ועל רקע מק דה נייף, מה שנקרא מגי סכינאי, אנחנו מתקרבים אוטוטו לסיומה של השעה הראשונה של התוכנית שלנו. מקווה שהיה לכם נעים, ובגלל שהיה לכם נעים תישארו איתנו גם מיד אחרי החדשות, אוטוטו החדשות ומיד לאחריהן. אנחנו כאן איתכם, אני וכל הצוות, עם אלה נתנזון המפיקה הנהדרת, עם בן שני הטכנאי המקצוען, ואיתי חיים קוזניץ. אז נשוב וניפגש מיד אחרי החדשות. Fancy gloves though, where's old Maggie Heath, babe? So there's never

0: מיד אחרי החדשות, חיים קוזליץ עם ציפורי לילה.
1: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. הלחימה בלבנון. בשני אירועים שונים לפני זמן קצר, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שוחח עם שר החוץ של רוסיה סרגי לברוב על המלחמה באיראן ובאוקראינה. מוקדם יותר הערב, רובי הודיע בתדרוך כתבים בבית הלבן כי מאז תחילת מבצע מיזם חופש של ארצות הברית לשבירת המצור על מיצר הורמוז, רק שתי ספינות אמריקניות הצליחו לפרוץ את המצור האיראני. זה לא מבצע התקפה, אלא מבצע הגנה. אנחנו לא נראה, אלא אם כן הם יראו עלינו, ואם יראו עלינו נגיב בחוזקה. אמר רוביו והוסיף, עד כה שתי ספינות של ארצות הברית צלחו במשימתן לחצות את מיצר הורמוז ולפרוץ את המצור. הגיע הזמן שאיראן תבחר בדרך המסע ומתן. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. במשרד החוץ של איראן טוענים כי מדינתם לא אחראית לתקיפות על איחוד האמירויות. זאת אחרי שבאבו דאבי טענו כי מערכות ההגנה שלה ירתו טילים ורחפנים. עוד אומרים במשרד החוץ כי פעולות ההגנה של המשטר היו נגד התוקפנות האמריקנית בלבד. הרשות האירופית לבטיחות תעופה העריכה את המלצתה להימנע מטיסות לישראל וממנה בעוד כשבוע, נוכח המתיחות הביטחונית והחשש מהסלמה מול איראן. ההמלצה תישאר בתוקף עד 12 במאי. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שההמלצה תקפה גם לטיסות בשטח האווירי של ישראל. בתוך כך, הממשלה אישרה את הערכת המצב המיוחד בעורף במשאל טלפוני. על פי נוסח ההצעה, המצב המיוחד יוארך עד ל-19 במאי, יום שלישי, בעוד שבועיים בדיוק. מניית חברת השבבים אינטל קפצה במסחר בבורסה בכ-13% היום. בכך משלימה עלייה של 113% בחודש האחרון. חלק מכך בעקבות דיווח בעיתון בלומברג לפיו אינטל תייצר שבבים לחברת אפל. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.8% ועליות נוספות נרשמו בין היתר בעקבות המשך הפסקת האש באיראן. כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. כדורגל מחצי גמר ליגת האלופות. ארסנל ניצחה 1-0 את אתלטיקו מדריד במשחק הגומלין והפילה לגמר המפעל. ארסנל ניצחה 2-1 בסיכום שני המשחקים, לאחר שהמשחק הראשון בין השתיים נגמר בשוויון אחת, והיא תפגוש בגמר את המנצחת בין ביירן מינכן לפריס סן ז'רמן. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

0: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ.
2: כל יקיקוי זה

לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת, ולילה טוב לכל אלה שמצטרפים אלינו כעת לציפורי לילה אופטימיות. שעה שנייה, מעכשיו עד השעה שתיים, הוא נשתדל מאוד לעניין אתכם, לא פחות מכפי שכך אנחנו מקווים, כפי שעניינו אתכם בשעה הקודמת. ובשעה הקרובה אנחנו נדבר עם הקואוצ'ר בני בן ישראל, ונשמע סיפור מעניין מהקליניקה. קובי רובין, המונה תואם, נהג המונית שהוא גם מבקר מסעדות ומגיע למסעדות הכי זולות שאתם רק מעלים בדעתכם, וכמובן הכי טובות, יהיה איתנו גם כן. אנחנו נדבר עם שף, משף של רשת מסעדות, לא הייתי אומר רשת, של שתי מסעדות מאוד מאוד נחשבות, ונדבר קצת על אוכל וקולינריה, וגם נתקשר בסוף התוכנית ליושב ראש איגוד הטייסים, קברנית אלעל, מידן בר, ואיתו נשמע סיפור מהקוקפיט, או בכלל, דברים מעניינים על החיים. הצוות כולו כאן לצידי, על ההפקה אלה נתנזון המעולה, הטכנאי שלנו, בן שני הנפלא, לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: אתם יודעים, לפעמים שאני ככה קצת במהר, ואין לי זמן לשבת כמו בן אדם מיושב, ולשבת במסעדה ולאכול, ואני מחפש משהו מהיר, אבל לא ליפול על, על משהו שלא כדאי, ואני נמצא באזור מסוים, אני מחפש תמיד תטור של קובי רובין, שכותב בוויינט, בעל הבלוג, המונה תואם, רואה את ההמלצות שלו לאזור שלי, ומגיע למקומות האלה, והאמת, כל ההמלצות מדויקות. מעולם לא קרה שמשהו שהגעתי לשם לא היה טעים או לא היה בדיוק כפי שקובי רובין כתב על כך, ולכן כבר שנתיים וחצי כמעט אנחנו מדברים מדי לילה עם קובי רובין. לילה טוב קובי.
1: לילה טוב לך.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, יום יום, עוד יום כמו שאומרים, עברנו יום, ממשיכים עוד יום.
0: משתפר מיום ליום, ככה צריך תמיד להיות, במגמת שיפור מיום ליום.
1: אני אומר, בין הפסקת אש להפסקת אש.
0: בין הפסקת אש להפסקת אש, צריך לאכול?
1: צריך לאכול, כן, כמובן. אנחנו בפינתנו על אוכל רחוב זול בדרכים, ואתה יודע, במיטב המסורת שלי, של הטור הסוציו-אקונומי שלי, כי הוא כן טור סוציו-אקונומי.
0: מה זאת אומרת טור סוציו-אקונומי?
1: אני, אתה יודע, אני פונה לסקציה שאני פונה קודם כל לעצמי, אני הקהל יעד של עצמי, כשאני מחפש לאכול בזול בדרכים. ואני מחפש תמיד את הזול, כשתמיד שואלים אותי מה יותר חשוב לך, הטעם או המחיר, והשאלה הזאת היא כן נשאלה כמה פעמים, גם במונית וגם אנשים שפגשתי, ומי שואלים אותי, אז מה יותר חשוב לך, הטעם או המחיר? אז תמיד אני אומר להם שהמחיר חשוב לי קודם כל לפני הטעם, כי אתה יודע, כולנו זוכרים טעמים שאנחנו היינו קטנים והיה חסר לך 10 אגורות לאוטובוס, והיה נהג אוטובוס היה משאיר אותך בחוץ, אתה זוכר את זה?
0: בוודאי.
1: בוודאי, אז זהו, אז אנחנו חיים דרך חור של הגרוש. ולאחרונה נסעתי על רחוב ז'בוטינסקי לכיוון פתח תקווה.
0: איך אומרים העיראקים? רחוב ז'בוטינסקי, לא?
1: ז'בוטינסקי, כמו אתה יודע, כמו הגשש, צ'סלובקיה.
0: כן, אוקיי.
1: יש רחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, שהוא, אתה יודע, הוא התחיל כז'בוטינסקי ברמת גן, הוא הפך להיות ז'בוטינסקי בבני ברק, והוא בצומת גאה, הוא הפך להיות ז'בוטינסקי פתח תקווה. אז אנחנו בז'בוטינסקי 180 בבני ברק, בצד הצפוני של הרחוב. ממש לקראת צומת גאה, יש שם פלאפליה מאוד ותיקה שאני די נהגתי להתעלם ממנה, גם בגלל שקשה מאוד לחנות באזור, כי אין חניה שם באזור עד ז'בוטינסקי עצמה, והמחיר למנה פלאפל שם, עם כל התוספות האפשריות, יחסית, כולל חצילים מצוגנים, כולל פלפל ירוק מצוגן, כולל צ'יפס בתוך המנה אם אתה רוצה, או בצד אפילו ייתנו לך. המחיר של המנה היה 7 שקלים בלבד. בבני ברק, אשר למאדרים.
0: מתי 7 שקלים?
1: חכה, זה עוד, זה משתפר. עכשיו, אתה מכיר את הקטע הזה שיש תחרותיות יתר, המחיר עוד יורד.
0: אהה.
1: בדרך כלל במחוזותינו הדבר הזה לא קורה. אך בבני ברק...
0: מישהו פתח ליד ומחר ב-6.90?
1: לא, אתה בונה סיפור, חכה שנייה, אנחנו שנינו טובים בבניית סיפור, תן לי לבנות את הסיפור שלי, כי הוא אמיתי.
0: הבעיה שלי שאני נשבר מהמתח.
1: כן, אז זהו, אז אני, בשלושה חודשים האחרונים, קצת לפני שהגעת הרי, מהמלחמה הגדולה, הקטנה, הבינונית, באמצע, אני פתאום מסתכל, אני עובר שם עם המונית, וזה במובן, היתרון היחסי שלי, ואני מסתכל על השלט, ואתה יודע, בגלל העיניי, שהם שמו... שלט על השלט, הם לא חליפו שלט, הם שמו שלט על השלט, הם לא כתבו מבצע, הם לא כתבו זמני, הם לא כתבו מבצע מיוחד, הם כתבו פשוט באותיות קידוש לבנה, מנה פלאפל, 6 שקלים.
0: איי.
1: פלאפל הילד, היה 7 שקלים, הוריד את המחיר ל6 שקלים, לא שינה שום דבר בתוספות. עכשיו, זה המקום היחיד שאני מכיר בתקופה האחרונה, שעוד הוריד מחיר, לא העלה מחיר.
0: על מתי, קובי, על מתי אתה מדבר?
1: אני מדבר, במהלך שהגעת הרי לפני 3 שבועות, אכלתי שם, המחיר מנה עלה 6 שקלים במקום 7 שקלים. המחיר עלה מ-7 שקלים ל-6 שקלים.
0: פיתה עם פלאפלים, עם סלטים, עם חצילים.
1: חם רוטה, חצילים, סלט, קרוב, חריף, אמבה, טחינה, צ'יפ. 6 שקלים. עכשיו, אני לא יכולתי לחלוף על השלט הזה ולהתעלם ממנו, כי יש פה אמירה מסוימת.
0: קובי, אני עוד בהלם, אני משלם באשקלון 25 שקלים מנה פלאפל. איך 6 שקלים?
1: בדיוק, ואני רוצה פה להזכיר לקהל מאזיננו בשעת הלילה המאוד מוקרת, זאת שהמדינה לבדה מעצמה, כמו שאומרים, דואגת לייבא לארץ, ברוך השם, מספיק חומוס, כשהחומוס יישאר במחיר מסובסד. אין שום סיבה שמנה פלאפל תעלה מעל 20 שקל בדחיפה, כמו שאני לפעמים אומר. אוקיי, חבר'ה, אתם הפכתם את, הפכתם את התמחור לתמחור יתר. אני אומר את זה ריש גלי, אני לא מתבייש להגיד, הגזמתם, אני לא אהיה מקהל לקוחותיכם ב-25 שקל במנה.
0: קובי, שישה שקלים מנה פלאפל, אנחנו כולנו הולכים לקנות. רגע, אבל אם נעשה חשבון, כמה על הפיתה? פחות משקל, נכון? פיתה בודד? נגיד.
1: אני בוחר לא להיכנס לתמחר, אתה יודע, זה כמו...
0: כן, לא להיכנס לכיס של האחרים.
1: כן, זה, אתה יודע, אנשים חלשים מחפשים, אתה יודע, לראות את זה, נוגעים לרזות, אנשים חזקים מנסים ללמוד איך להשתפר. אני רואה את זה כדוגמה... שבה אנשים הם מספיק ממולכים, יודעים לארגן את עצמו מספיק חכם, ומספיק להביא פרנסה הביתה, ואולי גם רווח, מהשישה שקלים.
0: שמה, אפילו לא דיברנו על הטעם, אתה שם לב.
1: הטעם של הפלאפל הוא טעם, בסדר גמור, טוב פלוס, זה פיתה של פלאפל שצריך לאכול אותה במקום, זה לא מהפלאפליות שאתה יכול, זה פיתה, פלאפל חומוס חומוס, כמו שאומרים,
0: אתה גם אוכל את הפלאפל עם הטיה קדימה שהתחינה לא תיזל לך על הנעל או על החולצה?
1: אני איפה שיש תחינה מים, אני לא נוהג להוציא את התחינה כדי לא להישען. אני לא אוהב תחינה מים, וככה אני קורא לה כבר שנים. אני אוהב תחינה גולמית, אני אוהב תחינה אתיופית גולמית, אפילו לא, יש את התחינות המלאות האלה, גם אותם אני לא אוהב. אני אוהב את התחינה אתיופית גולמית, תודה רבה, אני סופח לצלחת קצת, סופץ לצלחת קצת ומלקק את זה עם המזלג. לאט לאט אפילו.
0: קובי, תן לנו עוד פעם את הכתובת של הפלאפל.
1: פלאפל הלל, קצת צריך בעל הכלים, בז'בוטינסקי 180 בבני ברק. יש פה אמירה, חבר'ה, המחיר יכול לרדת, גם לרדת, וראיתי מחויב מהמציאות לכתוב על המקום הזה, כדי לתת דוגמה.
0: אגב, קובי, למה...
1: המחירים יורדים גם.
0: קובי, למה הוריד מחיר?
1: לא שאלתי, לא מענייני. אני לא חושב שזה מענייננו לשאול. יש תחרותיות אמיתית.
0: לא, כי אולי לידו יש עוד פלאפליות ששווה לך לפקוד ולספר לנו עליהם סביב המחירים האלה.
1: חיים, אישי יקר, יש שמה תחרותיות בתוך בני ברק שהמחירים יורדים. וכמו שאתה יודע, אני אתן לך דוגמה, כמו הרכבים הסינים בתוך סין, שהם כבר ביקשו מהם, אתה יודע, השלטונות בסין ביקשו מהם להפסיק להוריד את המחיר למטה. וגם כאן קורה, עם הפלאפל, בדוגמה אחרת, פה זה במקרו, פה זה במיקרו.
0: קובי, אני ממשיך את הקו שלך, ואני קורא לכם הציבור, אם לוקחים לכם מנת פלאפל מעל 20 שקלים, גם אליי אני אומר, לא קונים. יש בבני ברק ב-6 שקלים, קומות אחרים נגיד 7, 8, 10 שקלים, זה מה שצריך שלם.
1: אני לא אקרא לזה חרם צרכני, כביכול או לכאורה.
0: לא, אנחנו לא בקטע של...
1: אני פשוט... תודה, דיברנו על זה, כמו עם 10 אגורות שחסר לנהג אוטובוס. עד היום אני מרגיש את זה, עד היום אני זוכר את זה. כשיקר לי, אני לא יכול להוציא את זה. אני לא יכול.
0: פלאפל הלל בבני ברק, 6 שקלים מנה, לכו ותהנו. קובי רובין יקירי, כרגיל, שימחת אותנו. תודה רבה לך, לילה טוב, ותן לנו רגע, תן לנו את הסיומת.
1: שיהיה לנו המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.
0: אמן ואמן, לילה טוב.
1: לילה טוב.

לפני כמה שנים, במסגרת העבודתי, כמדריך טיולים, יצאתי עם קבוצה של אנשי עסקים, לטיול, לא בדיוק טיול, יותר משהו בנושא עסקים שלהם, שבין ישיבה לישיבה עשיתי להם טיולים, כמובן שזה היה בגרמניה, מוקד העסקים הבינלאומי של אירופה, והם יצאו לעיסוקים שלהם, לישיבות שלהם, ובערב אני ככה פוסע לי בלובי של המלון, והנה חיים קורא לי אחד מאנשי העסקים, אחד איש מאוד מאוד מפורסם וידוע, והוא ישב בבר של המלון וקרא לי, אומר לי בוא חיים, בוא נזמין לך משהו לשתות, מה בא לך? הזמנתי איזה קוס של משקה שאני אוהב, ועשינו לחיים, ובינתיים עוד אנשים מהקבוצה ככה, שעברו ליד הלובי, הוא קרא להם לכולם, והזמין לכולם את השתייה שהם ביקשו, והיה מאוד נחמד, וישבתי לשולחן עם עוד אחד מחווי המשלחת, וקצת דיברנו וזה, ולאט לאט אנשים התפזרו, והשעה כבר הייתה מאוחרת, וסיימנו, ובאתי לצאת מהבר, קרא לי הברמן, ואמר לי שצריך לשלם. הייתי בטוח שאיש העסקים הזמין אותי, אבל הסתבר שלא, והברמן אומר לי, תשמע, צריך כאן, אף אחד לא שילם, אני כאילו אחראי, אני מדריך הקבוצה. טוב, הבנתי שתקפי הנראה איזושהי אי-הבנה, הוצאתי את כרטיס האשראי שלי, ושילמתי בערך 300 יורו, עבור כל אלה שכמובן שתו ולא שילמו. ולמחרת היינו בסיור בכמה מפעלים, ובלילה, אחרי ארוחת הערב, שוב ככה עברתי ליד הבר, אותו איש עסקים, כבר ישב, ראה אותי, קרא לי, נופף לי, קרא לי, בוא, שב לידי, שאל אותי מה ירצה לשתות, שאלתי אותו בחיוך אם הוא מזמין, כן, כי אולי אתמול הייתה אי הבנה, אמר לי, בוודאי, והזמין לי את מה שביקשתי, הזמנתי איזה בקבוק יין ככה, איזה כוס יין טובה, ועשינו לחיים, ואותו דבר היה גם עם חברי הקבוצה האחרים, כל מי שעבר הוא הזמין את כולם, וכולם נענו בשמחה ובססון, אף אחד מהם לא ידע שאני זה ששילמתי אתמול, וגם הזמין איש עסקים, אנחנו לנו צלוחיות עם כל מיני, אתם יודעים, כאלה מטעמים קטנים שהולך עם השתייה, והשעה כבר הייתה מאוחרת והתנצלתי והלכתי לחדר, ככה על מנת להתארגן לשנה, למחרת זה היינו אמורים לזוף את המלון, וכמעט נרדמתי וכעבור איזה שעה שכבר הגעתי לחדר צלצל לטלפון שלי בצידו של הקו היה מנהל הבר הוא שאל את מי לחייב עבור השתייה והמאכלים הוא אמר שכולם הלכו, כולם הלכו אף אחד לא שילם וצריכים לשלם על זה ירד לי הסימון אמרתי לו שיחייב את החדר של איש העסקים ההוא שהזמין את כולם, שיחייב אותו, ואמרתי לו גם שאת החשבון שאני שילמתי אתמול, שיחייב אותו גם ושיזכה אותי. הכל על חשבונו. בבוקר אני ככה התארגנתי וירדתי מהחדר לקראת אישה, הייתה אמורה להיות לנו טיסה, ירדתי, ראיתי את האיש העסקים הזה מתווכח עם פקיד הקבלה, כשהוא עושה את הצ'ק אאוט, היציאה מהמלון, הבנתי על מה הוויכוח, אבל ככה עברתי ולא... לא רציתי להתקרב לשם, טסנו לארץ ונחתנו, וכמה ימים לאחר מכן קיבלתי מייל מאותו איש עסקים מפורסם, ובמייל הוא כתב שהוא דורש ממני ומחברת הנסיעות שנשלם את החשבונות עבור השתייה בבר, והוא צירף למייל שתי חשבונות, סך הכל על 700 יורו, והאיש איים שאם לא נעביר לו מיד את התשלום, הוא יתבע אותי ואת החברה. התקנתי את מנהל החברה במייל הזה שקיבלתי, וניסחנו ביחד מכתב תשובה, והנה אני קורא לכם את מכתב התשובה שניסחנו אני ומנהל החברה, לאותו איש עסקים ידוע ומפורסם. אדון נכבד, החלטנו לענות בחיוב לדרישתך, שאנחנו נפרא את החשבון, שנדרשת לשלם עבור השתייה של חברי הקבוצה שאותה מזמנת לבר. עם זאת, היות שמחירי המשקאות והכיבוד לא היו מתומחרים ממחיר הטיול, אנחנו מתכוונים לפנות לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה שהוזמנו על ידך לבר, להראות להם את פנייתך אלינו ולדרוש מהם את התשלום עבור המשקאות או הכיבוד שהוזמנו להם על ידך. נא אישורך וחתימתך על מנת שנוכל להעביר לך את התשלום. ושלחנו את המייל. האמת כבר חלפו כמה שנים מאז אותה נסיעה, עד היום לא הגיע האישור והחתימה של איש העסקים על החשבון, על המכתב ששלחנו לו.
על זה נאמר, מי שרוצה לשחק אותה ולהיות, איך זה נקרא, להתעשר על חשבון אחרים, שלא יהיה כזה. בואו תשמרו כולנו על פרופורציות, ובואו נהיה כולנו בני אדם.

0: אתם יודעים, לרבים מאיתנו, יש תמיד איזה מסעדה מועדפת שאוהבים לאכול בה, האמת, גם לי יש כזו, ואומנם אנחנו גרים בקיבוץ בדרום, בקיבוץ זיקים, אבל מדי פעם שאנחנו מזדמנים לאזור רמת החייל, אנחנו לא מבטרים אשתי ואני על מסעדת גוצ'ה ברמת החייל, ונהנים מהאוכל הפשוט והטעים, מדגים ופירות ים, ובשבוע שעבר ככה שוחחתי קצת עם מנהל המסעדה ועם הברמן, ואיבדתי את ההתפעלות שלנו מהאוכל התמיד טעים, ושאלתי מי השף. אז אמרו לי, קוראים לו איתן ססון. לילה טוב איתן ססון.
1: טוב, מה נשמע?
0: וואלה, בסדר גמור, מה איתך?
1: אני בסדר, וואלה, הכל טוב.
0: תשמע.
1: במסגרת, אתה יודע.
0: במסגרת המגבלות. תשמע, קשה לנו היום, תשים לב, כשאתה שואל מישהו מה שלומך, קשה להגיד, הכל נפלא, הכל נהדר, הכל זה, נכון?
1: זה כבר תקופה ארוכה ככה. אם מסתכלים בתוך פריזמה מאוד מאוד צרה, אז אפשר להגיד, הכל אחלה, אבל ברגע שאתה מרחיב טיפה את בעיניי, את הראייה, אז זה ברור שלא הכל אחלה.
0: איתן, אנחנו בתוכנית אופטימית, והמצב ילך וישתפר, הבטחה של חיים, תרשום לך. חיים קוזניץ אומר, כן, כן, כן. אבל תשמע, שמעתי בכלל, קודם כל אמרו לי שאתה השף 22 שנה, השף יש שתי מסעדות של גוצ'ה בתל אביב, שאתה 22 שנה השף, ובכלל ההתחלה שלך, בכלל לא תכננת להיות טבח. מה?
1: תקשיב, קודם כל, זה ממש עכשיו, אנחנו ב-28 לאפריל 2004, פתחנו את גוצ'ה, המסעדה הראשונה שלנו בדיזינגוף, בדצמבר 2009 פתחנו את גוצ'ה ברמת החייל, איפה שאתה אוהב לשבת, ואני לא רוצה להגיד לך, זה נצח פעמיים בחיים של מסעדה.
0: לגמרי, כשאני חושב שמסעדה ממוצעת, רוב המסעדות נסגרות אחרי שנה, 22 שנה, זה לא מעט, אבל ספר לנו על ההתחלה, איך נהיית טבח שלא תכננת בכלל?
1: אז ככה, האמת שזה סיפור נחמד, כי אני באיזשהו שלב, גם אני קיבוצניק אגב, במקור מקיבוץ ניר דוד, ובאיזשהו שלב עברתי לתל אביב, כמו שעושים כזה אחרי הדיול, אחרי הצבא, ולא היה לי איזה מקצוע יותר מדי, עבדתי פה, עבדתי שם, נסעתי לאוסטריה, לחופשת סקי.
0: קיבוצניק, תגיד לי, קיבוצניק יוצא לחופשת סקי? מה קרה לך?
1: תקשיב, זה לא היה בדיוק, זה לא היה כזאת חופשה של העשירים. הכרתי מישהו בטיול שלי בנפאל, שעובד באתר סקי, והוא אמר לי, תבוא ואני אדאג לך לציוד יד שנייה, ואני אשים אותך איתי בחדר, ובקיצור, זה לא היה עד. נסעתי לשם לשבוע, באתר שנקרא לך באוסטריה, והתאהבתי בדבר הזה, כאילו, אמרתי, זה הייעוד שלי בחיים לעשות סנובורד. לא... השתגעתי.
0: לגלוש בשלג, כן.
1: לגלוש בשלג, ויש שם קהילה וחיים, וכל ערב הולכים ושוטים ושמח. ואמרתי, טוב, אני לא חוזר אחרי שבוע. בקיצור, מפה לשם השארתי עונה שלמה. ובשביל לממן את השהות שלי, מצאתי עבודה בתור שוטף כלים בבית מלון. אז הייתי בבוקר שוטף את הכלים של ארוחת הבוקר, אחרי זה יוצא להר לגלוש, ואז חוזר למלון לשטוף את הכלים של ארוחת הערב.
0: אוקיי.
1: העברתי, ואז אתה מקבל מגורים בתוך המלון בקומת מרתף, והארוחות אתה אוכל במלון, וככה השעות שלך בעצם מתממנת כמעט מעצמה, קצת הוצאות על ציוד ובירות.
0: תענוג.
1: העברתי ככה עונה שלמה, שהשלג התחיל להפשיר, חזרתי חזרה לישראל, חזרתי לכל מיני עבודות מזדמנות, ואיך שהגיע שוב החורף, נסעתי שוב לאותו אתר לחפש, לחזור למלון שבו עבדתי בתור שטף כלים. והמשרה שלי נתפסה, והמשכתי לחפש, וממש בכל האתר עברתי דלת דלת מלון מלון, ולא היו צריכים שוטפי כלים. חשבתי שאם אני אבוא עם ניסיון, יהיה לי איזשהו יתרון. זה לא קרה, ואחרי שבועיים נגמר לי הכסף, כי לא היה לי איפה לגור, אני צריך לזכור חדר במלון. נגמר לי הכסף, עמדתי להתייאש, שזה חבר שהוא היה טבח במסעדה, שאל אותי... אם אני רוצה לעבוד איתו טבח, הוא שאל אותי כזה באנגלית, הוא היה בחור אוסטרלי, איתן, you're a chef, right? עכשיו, אני לא שף.
0: אתה שף בשטיפה.
1: אמרתי לו, ברור. אמרתי לו, of course, I can cook. והוא הכניס אותי לעבוד איתו במטבח של המלון שהוא עבד.
0: מה, הוא לא ראה מיד שבוא נאמר ששף אתה לא?
1: לא, הוא רצה לעזור לי, אתה מבין? אנחנו כאילו...
0: חברים, כן.
1: אחד עוזרים, עוזרים אחד לשני. אמר לי, אתה תסתדר, ככה חותכים לאורך, ככה חותכים לרוחב. ואני חושב שבגלל שלא ידעתי את השפה, אז זה נתן לי יתרון שלא ראו ישר שאני לא מבין כלום.
0: יענו, לא הבנת מה אמרו לך, אוקיי.
1: כן, כן. בקיצור, לאט לאט בתחילה נתנו לי לחתוך את הסלטים ולסדר אותם בצלחות, ואחרי זה נתנו לי לתגן את השניצל, ואחרי זה נתנו לי לעשות את התפוחי אדמה. מפה לשם, העברתי שם עונה שלמה בתור טבח במלון. מלון פשוט, אוכל מאוד פשוט, שלושה כוכבים באתר סקי, זה שניצל, תפוחי אדמה ואיזה סטייק וכמה פסטות. והעברתי ככה את התקופה, וגלשתי כל יום, ויצאתי לבנות כל יום, ואז חזרתי לישראל, אמרתי, בוא נה, אני אחי להיות טבח, יש לי ניסיון. באתי לרעיונות עבודה, אמרתי, עבדתי באירופה, בתי מלון באירופה, כאילו באתי עם רזומה, אתה מבין?
0: כן, נו.
1: והתחלתי לעבוד במסעדה בנווה צדק, קראו לה מרגי, זה לא אחד מהמקומות שהסטטיסטיקה ניצחה אותם, והטבח שאחד הטבחים שעבדתי אמר לי, בוא נלך לקורס בישול. אמרתי, טוב, בוא נלך, אתה יודע, קיבוץ עוזר חיים לימודים, סיפורים כאלה, לפחות ככה זה היה פעם. הלכתי לקורס בישול בבית ספר בישולים, שם כבר במהלך הקורס גיליתי שיש לי, יש לי את זה, כאילו אני גם נהנה וגם יש לי כישרון, כאילו יש לי טאץ'. אז סיימתי שם את הקורס בהצטיינות, ותוך כדי התקדמתי ועבדתי בעוד כל מיני מקומות.
0: וואו.
1: עד שהגעתי לגוצ'ה, גם הגעתי לגוצ'ה במקרה, הייתי עובד בהרצליה וגרנו, בדיוק עברתי לגור עם אשתי, שעוד לא הייתה אשתי, ברחוב פראג, שם מאחורי החניון של, קיצור לא, לא רחוק, וראיתי שפותחים את גוצ'ה, היו כזה שלטים, אז אמרתי, וואלה, אני אלך לעבוד קרוב, למה אני נמצא כל יום עד הרצליה? שאלתי אם צריך, אמרו לי, כן, בוא תיכנס לרעיון עבודה. והתחלנו לעבוד בגוצ'ה, וחודש אחרי, או חודש וחצי אחרי שהמסעדה התחילה לעבוד, השף עזב, באופן פתאומי. ואני, ככה, אתה יודע, הייתי, באתי עם, איך זה נקרא, מוצר עבודה של קיבוצניק, ו...
0: וקפצת למים העמוקים.
1: ממש, קפצתי למים העמוקים, קיבלתי את ההזדמנות מהבעלים של המסעדה, ניר, ומאז אנחנו...
0: מאז עד היום 22 שנה, מדהים, אה?
1: 22 שנה, כן, לא יומן.
0: לגמרי, איך הדברים קורים בחיים, נכון? אתה לא מתכנן, אתה לא עוזה, פשוט נכנס לסיטואציה והולך איתה.
1: עד היום אני שואל את עצמי, מה אני אעשה כשאני אהיה גדול?
0: תשמע, אני יותר מבוגר ממך, ואני עכשיו ברדיו, אני יכול לספר לך שאני כל בוקר גם שואל את עצמי, מה אני אעשה כשאני אהיה גדול? אבל ככה זה בחיים. תשמע, אני מת על האוכל שאתם עושים שם, אוהב את האוכל הטרי והטעים, ואני חייב לשאול אותך, אתה כשף של מה אתה הכי אוהב לאכול?
1: תראה, אצלי זה ממש משתנה. זה כאילו העונות משפיעות עליי, והתקופות משפיעות עליי. יש לי ימים שכל מה שלאכול, כל מה שבא לי לאכול זה דגים נעים, סביץ', סשימי, קרפצ'ו, רק אני רוצה דג נע, קר כזה רענן, ויש לי, לפעמים שאני בא ויש לי קרב לצ'יזבורגר, ולא מעניין אותי כלום, זוזו הצידה, תנו לי עכשיו לאכול צ'יזבורגר, כזה בלחמניה, רכה, ו... ויש לי גם איזה גילטי פלז'ר כזה של דג שלם מטוגן שאני מאוד אוהב, אני לא מרשה את זה לעצמי בתדירות גבוהה, אבל אני מת על זה גם, כי זה לוקח זמן, אתה יודע, לפרק דג כזה שלם באמצע עבודה, אבל אני מאוד מאוד מחובר לעולם של הדגים, הדגים הנעים, אז זה תמיד אני הולך לשם.
0: האמת,
1: אני לא יכול לצרב לשרים, סטוב גם, אבל...
0: כן. האמת שגם אני אוהב את זה, ואני שומע גם שאתה עושה סדנאות ככה, מי שרוצה ללמוד לבד.
1: כן, כן, כן, נכון. יש לי, אני תמיד אהבתי ללמד, ותמיד אהבתי לחנך ולחנוך אנשים, ואני עושה את זה כבר המון המון שנים במסעדות עם צוותים חדשים, ויש לי עסק של סדנאות בישול, שאני מלמד אנשים רגילים, מה שנקרא, לבשל סדנאות חווייתיות כאלה, בעיקר בעולם של הדגים, סדנה של דגים נעים מאוד פופולרית וסדנה תאילנדית, ואני מאוד נהנה להעביר את הסדנאות האלה ולהרח. זה קורה בשכונת שפירה בדרום תל אביב, יש לנו כזה חלל מהמם שאנחנו, אני ואשתי מעבירים שם, מערכים שם לסדנאות, וזה גם משהו שאני מאוד נהנה לעשות.
0: איתן, תגיד לי, אחרי 22 שנה אפשר עוד לחדש בתפריט, בדברים?
1: תראה, אני חושב שקודם כל, כל הזמן אפשר לחדש. זה כמו נהר שזורם ואין לו סוף. אבל מצד שני, גם לא תמיד צריך לחדש. אתה יודע, בדיוק דיברתי פה עם לקוח הערב, יש לנו מנה של שרים סכמה ושום בגוצ'ה, שלא השתנתה מהיום הראשון שהמסעדה נפתחה.
0: אני חושב גם הצדפות, אני אוהב לאכול ככה גם את ה...
1: נכון.
0: אותו דבר, עם צ'יפס בצד ורוטב, כן?
1: בדיוק אותו דבר, אחד לאחד, אותו מתכון. לפעמים באים לי כל מיני שפים, אומרים לי, רגע, בוא נעשה את זה יותר טוב, בוא נוסיף ככה, בוא נעשה ככה. לא, זאת המנה, אל תשנו כלום. אבל כן, בשוליים אנחנו עושים הרבה ספשיילים, ואנחנו מגישים דגים מיוחדים, ואנחנו עושים כל הזמן מוצרים מעניינים שאנחנו יכולים למכור. אני אספר לך שלפני 10-15 שנה ניסינו למכור אוקטופוס ואף אחד לא הבין על מה אנחנו מדברים. היום אנחנו מוכרים בערך 300 קילו של תמנון בחודש. כן, וכל מיני דברים, כמו יש לנו איזה מנה של דג שנקרא בלק קוד שאנחנו מביאים מאלסקה, שפעם היה מאוד קשה להשיג אותו והיום אנחנו יכולים להנגיש אותו. וגם אני אוהב לתת מקום לעונתיות, זאת אומרת, במעונות המיוחדות, להגיש את מה שעכשיו בעונה. אני עשיתי השבוע איזה מנה עם שסק שהתחילה העונה שלו, וזה פריש תמיד מזכיר לי את הקיבוץ, או כל מיני דברים כאלה שאתה יודע, שרלוונטיים למה שקורה בטבע, למה שחובר גם לעולם הזה.
0: תשמע, עונתי ועולם הזה, ומייבים מכל העולם, והכל דברים טריים וטעימים. תגיד לי, אבל היה לך איזה סיפור פעם עם איזה סועד שאתה בחיים לא תשכח את זה?
1: תקשיב, יש את זה כל הזמן. קודם כל, יש פה אנשים, אתה יודע, שהם לקוחות קבועים, שבאים למסעדה ממש מהיום הראשון. ואתה רואה, יש פה זוג שהיה מגיע בתור זוג צעיר, ואז הם התחתנו והם הגיעו בתור זוג נשוי, ואז פתאום הם נכנסו עם עגלה, ואז פתאום הם מגיעים עם עוד עגלה וילד קצת
0: גדול. בוא'נה, זה כאילו שאתה מתאר את קורות החיים שלך במסעדה, כן?
1: תקשיב, ופתאום בא איזה מישהי נערה, ואומרת שהיא רוצה להתחיל לעבוד בתור מלצרית, ואני אומר לה, מאיפה את מוכרת לי? ואומרת לי, אני הייתי באה לפה עם ההורים שלי.
0: בעגלה.
1: ותמבין, ופתאום היא הופכת להיות מלצרית במסעדה, וזה קצת מזכיר לי בין כמה אני, כן, אבל זה מראה לך...
0: בוא הנה, כאילו... אתה רואה, אתה לא כזה, עוד לא הגעת ל-50, אז בוא נרגיע.
1: בסדר, אבל עדיין, אתה יודע, שוב, אמרנו, בתוך מסעדנות זה חיים, זה נצח.
0: תהי לי, אתה עם כל הניסיון, עם כל זה, אתה עדיין עובד כמעט מדי יום במסעדה?
1: אז תראה, היום התפקיד שלי הוא יותר כזה רוחבי, ואני, יש לנו שתי מסעדות, ואני לא נמצא כל יום במסעדה, בגלל שיש לי גם עוד... עוד עיסוקים, אבל אני משתדל 3-4 פעמים בשבוע להגיע למסעדה. היום, למשל, היה צריך מישהו שיכנס לפס, לסרוויס, עמדתי בסרוויס, אתה מבין, כאילו, גם, אתה לא יכול לנהל את הדבר הזה מרחוק. חייבים להיות עם הידיים על האוכל, חייבים לטעום, חייבים לפגוש את הצוות, חייבים אנחנו מנסים לשמור על מוצר לאורך הרבה זמן, זה לא קורה מעצמו. סיזיפי, זה יומיומי, זה לא משהו שאני...
0: שמה, אבל הקהל, אבל אתה מרגיש שהקהל מעריך את זה, נכון?
1: אני מרגיש שהקהל מעריך את זה. אתה יודע, כמות הלקוחות החוזרים שיש לנו, ואתה אחד מהם.
0: נכון, לגמרי.
1: זה פשוט, אתה יודע, אני הולך פעמים למסעדה, אני הולך, טעים, נהניתי, אני לא חוזר. אתה יודע, אני צריך משהו בשביל לחזור למסעדה, היום שיש כזה עצה וכזאת תחרות, וכל המקומות חדשים וטרנדים וכתבות, לחזור למסעדה, אפילו סתם, אני אומר לך, 4 פעמים בשנה, 5 פעמים בשנה, זה הצהרת
0: נאמנות
1: מדהימה.
0: שמע, זה מזכיר לי, אני גם מדריך טיולים. אגב, לגוצ'ה שלכם ברמת החייל, אנחנו מגיעים בימי שני, כי בימי שני אנחנו, עם הנכדה שלנו, עם מסיף, שברמת החייל, אז בדרך הביתה, בחזרה לזיקים, נכנסים, אוכלים קצת, נהנים, וממשיכים הלאה. זה מזכיר לי ש... הייתי בדרום איטליה, בסורנטו, ושאלתי שם, תגיד, אני מחפש מסעד דגים טובה, אמרו לי, יש, עושה, לויקו אקוונזה, זה כפר ליד, יש שם מסעדה בשם מוסטפה, טובה. אשתי אמרה, מה מוסטפה, השם, אתה יודע, לא יודע, אמרתי, בואי ניסע, אמרו, טוב, אנחנו נוסעים, השעה 7:30 בערב, מגיעים, נמל קטן, רואים מוסטפה, נכנסים מסעדה ריקה, אנחנו לא אוהבים מסעדה ריקה, מסעדה ריקה, אבל אתה יודע, כבר באנו וזה, ניגש אלינו בעל המסעדה, קוראים לאנטוניו, שאלנו מה יש, הסביר, והתחיל להביא לנו מנות, הזמנו, אחלה אוכל. בתשע בלילה, בתשע, אי אפשר היה להכניס סיכה למסעדה, פשוט הבנו. כל הכפר בא לאכול ברבע לתשע. הם לא באים בשבע וחצי. אנחנו באנו מוקדם. המסעדה מלאה, האוכל היה נהדר. למחרת אמרנו נלך לאכול בעוד מקום, ככה מקום אחר. האוכל לא היה כל כך טוב, אז בלילה השלישי אמרנו בוא נחזור לשם, כי נהננו. באנו, ההוא אנטוניו ראה אותנו, באנו פעם שנייה, אתה יודע, בתוך שלושה ימים, אין דבר כזה. אמר, אתם אורחים שלי, אני מביא לכם מה שאני רוצה. הלך למטבח, הביא את אמא שלו, בוא תכיר, זה אמא, התקשר לאשתו, תביא את אנטוניניו, זה הבן הקטן, התינוק, הנה, זה שאנחנו באנו פעמיים, אתה מבין איזה כבוד, נתן לנו צלחות של המסעדה במתנה. אגב, שאלתי אותו, תגיד לי, מה מוסטפה? אומר, לא ידעתי, חיפשתי איזה שם אקזוטי, נשמע לי, מוסטפה שמתי. אז זה, אתה יודע, כשחוזרים למסעדה, אתה יודע, זה נותן לבעל המסעדה בהחלט הרגשה טובה, ואתה כשף של מסעדה, אתה יודע, לקוחות חוזרים, כי זה טעים, וזה טוב, ואנחנו נהנים, ווואלה, מה יש לשנות? זה כמו שאתה נשוי לאישה שכיף לך איתה, למה להחליף?
1: נכון, ותדע לך שזה הדבר הכי קשה בתחום הזה של המסעדנות.
0: מה זאת אומרת? אני חושב,
1: זאת אומרת שלשמור על אחידות, ולשמור על רמה, ולשמור על קונסיסטנטיות, ולשמור על האיכות של המוצר לאורך זמן, זה הרבה יותר קשה מלהמציא תפריטים, ומלכתוב סיפורים, ומלעשות יחסי ציבור, זה הדבר הכי קשה בתחום הזה, עם הצוות שכל כך מתחלף כל הזמן.
0: לגמרי. טוב, איתן, אז יש שאנס שאנחנו פוגשים אותך מתישהו שם ברמת החייל שאנחנו באים, שנגיד, בואי נה איתן, אנחנו דיברנו ברדיו, זה אני, אהלן וזה.
1: אז יאללה, יום שני, הבא, שלח לי הודעה ואני אחכה לך שם.
0: אני צוחק. איתן ששון מסעדת גוטשה, תמשיך, אתה יודע, שומעים את האהבה שלך, גם למה שאתה עושה, גם בהתלהבות, בכל כאילו, שאתה לא 22 שנה, אלא 22 שעות רק עובד בדבר הזה.
1: אמן.
0: שתמשיך ככה, וזה כנראה הסוד ההצלחה, שההתלהבות שלא יורדת, והכיף לעשות טוב לאנשים. תודה רבה לך. לילה טוב, יקירי.
1: תודה רבה. לילה טוב, להתראות.

טוב, אנחנו אוטוטו, אתם יודעים את הזמן, שום דבר לא יכול לעצור, ואוטוטו חדשות השעה 2. תודה לכם שהייתם איתנו, אני מקווה שנעמנו לכם. תודה לצוות הנפלא שלי, למפיקה האחת והיחידה אלנה תנזון, לטכנאי המדופלם בן שני, לי קוראים חיים קוזניץ. נשוב וניפגש שבוע הבא, יום שלישי בלילה, מה שנקרא רביעי לפנות בוקר, ועד אז שיבוא לנו קצת, איך אומר קובי רובין, קצת שבוע משעמם, ושתהיינה רק בשורות טובות. לילה טוב.

0: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
1: אנחנו רוצים לפנות עכשיו לנעריה, לדינה ביטון.
2: מבשלת החיילים, אני מתחילת השמיני לאוקטובר, עד היום אנחנו לא סגרנו אפילו ליום אחד, הכנו להם בשר פלי, דגים, עשינו עופות ובטונות, לא בקילוגרמים, זה יכול להיות 300 קילו, 400 קילו של מוצר אחד, ואז אתה צריך עוד, כי החיילים פה מעל ומעבר, אנחנו עם חזק, עם איתן, שאנחנו נהיה תמיד מאוחדים, נוהב אחד את השני, בלי לחשוב מי ממו, הלוואי וזה יהיה כל הזמן.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר, איראן לא תיכנע ללחץ. עוד אמר בשיחת טלפון עם ראש ממשלת עיראק, אנחנו המוסלמים כבר נכננו לאלוהים, איש לא יכול לגרום לנו להיכנע. את עוקבי הזרם השיעי לא ניתן לחופף בכוח. כך פזשקיאן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר לנשיא איחוד האמירויות, השייח מוחמד בן זייד, לפי דיווח במדינה, בשיחה גינה נתניהו את תקיפת איראן על אבו דאבי ותמך בפעולות ההגנה שננקטו. לפי הדיווח, מנהיגים נוספים התקשרו לשייח. מוקדם יותר, במשרד החוץ של איראן טענו כי מדינתם לא אחראית התקיפות על איחוד האמירויות. זאת אחרי שבאבו דאבי הודיעו שמערכות ההגנה שלהם ירתו טילים ורחפנים. עוד אומרים במשרד החוץ של איראן כי פעולות ההגנה של המשטר היו נגד התוקפנות האמריקנית בלבד. הלחימה בלבנון. בשני אירועים שונים הערב, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, שוחח עם שר החוץ של רוסיה, סרגי לברוב, על המלחמה באיראן ובאוקראינה. בתוך כך, ברוסיה מדווחים על מתקפת רחפנים של אוקראינה, שהרגה 5 בחצי האי קרים. ראש פדרציית הכדורגל באיראן, מדי טאז', דורש שארצות הברית תבטיח שלא יגנו או יעליבו דיפלומטית את צבא איראן ומשמרות המהפכה בתחרות גביע העולם, המונדיאל. אם לא, טוען ראש הפדרציה, איראן לא תשתתף בתחרות. כדורגל מחצי גמר ליגת האלופות. ארסנל ניצחה 1-0 את אתלטיקו מדריד במשחק הגומלין והפילה לגמר המפעל. ארסנל ניצחה 2-1 בסיכום שני המשחקים לאחר שהמשחק הראשון בין השתיים נגמר בשוויון 1, והיא תפגוש בגמר את המנצחת בין ביירן מינכן לפריס סן ז'רמן. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לך אלי, מאיר בנה עם הלחן שלו למילים של רבי אברהם אבן עזרא. איזה קסם קורה בחיבור עם ימי הביניים כשהפיוט הזה מתיישב על הלב בדיוק בשעות מאוחרות כאלה, כשזה רק אנחנו, ניסבים מול עצמנו ומה שמעלינו. אתם הגלי צהל, לילה ישראלי שכולו מוקדש לשירים כחול לבן משלנו. מי שבחרנו אותם הוא יובל זהבי, דנה ירולד הטכנאית שהייתי באולפן, ואני שיר חריף. ממשיכים עכשיו עם הראפר בז בי, ענני.

0: איש הלילה, רוני דלומי, נותנת תזכורת לניצות של השעות האלה לכל מי שהיה צריך. אם אתם אנשים של לילה או של בוקר ועדיין נאלצים להיות ערים, אנחנו שמחים שאתם איתנו, איפה שתהיו, מה שתעשו, דואגים לכם כאן למוזיקה טובה להעביר איתה את הזמן. עכשיו, מלכה ביה, אם את בעניין.
1: אם נתחיל מהתחלה בשביל לעשות פה סדר, לא הייתה לי חברה כבר מתחילת ספטמבר. לא כל כך נורא וזה אפילו מיוחד, אבל בזמן האחרון אני הולך לישון לבד. חשבתי בכיוון חדש בצורך לשינוי, להוסיף עניין ופלפל, משהו לא צפוי, כל ערב מזימה.

אתניקס, טוטים, במקום מכונות של מלחמה. הצעה שאפשר לאמץ, היינו רוצים בהחלט, אבל אנחנו פה, בבית של החיילים, זוכרים אתכם, כל מי ששותף למאמץ להפוך את המציאות הקיימת לטובה יותר בשביל כולנו, בשטח, בשמירה או בתורנות. תודה. ממשיכים, עדן בן זקן. הייתי חוזרת.

שמש. בית הבובות. אם זה לא יקרה הלילה, זה לא יקרה בלב אחי. אז תדאגו שזה יקרה הלילה. אז מה לחלום חלומות? לחשוב איפה הרצון שלכם נמצא ואיך תגשימו אותו. ואם אנחנו מדברים על רצון ותקווה, נלך על משהו גדול, לאומי. כולם פה מחכים לשקט בצפון. זה אפילו לא לגמרי שקט, כי איזה משמח זה יהיה לשמוע רעש וקולות של ילדים ומשפחות שמגיעים לטייל שם בימים היפים האלה, כשהשמש רק הולכת ומתחזקת. אלון עדר ולהקה כאן להזכיר לנו את היופי והייחודיות בצפון הרחוק, שהוא הכי קרוב ללב שלנו שאפשר. זה נקרא קריית שמונה.

באשמתך, נועם קליינשטיין מקרבת אותנו לסיומה של השעה הראשונה שלנו. כאן בלילה ישראלי בגלי צהל, נצא למבזק החדשות ונחזור עם עוד מוזיקה טובה.

עד אז, דניאל סלומון ודנה עדידי. רבות הדרכים.

בליצה על השעה 3, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. שני צעירים בני 20 נפצעו אנוש ואחד קשה בקלנסווה. כוחות מגן דוד אדום שהגיעו למקום פינו אותם לבית חולים מאיר עם פציעות חודרות תוך ביצוע פעולות החייאה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע, ניסיון פריצת מיצר הורמוז בכוח צבאי אמריקני יופסק לזמן קצר כדי לבחון הגעה להסכם שלום עם איראן. המצור האמריקני יימשך. עוד כתב הנשיא ברשומה ברשת טרוס כי הדבר נעשה בעקבות בקשת פקיסטן ומדינות נוספות וכי נעשתה התקדמות טובה לקראת הסכם עם טהרן. מדבריו הביאה כתבתנו שירה אתר. מוקדם יותר, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר בשיחת טלפון עם ראש ממשלת עיראק, איראן לא תיכנע ללחץ, אנחנו המוסלמים כבר נכננו לאלוהים, איש לא יכול לגרום לנו להיכנע. את עוקבי הזרם השיעי לא ניתן לחופף בכוח, כך פזשקיאן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר לנשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זייד, לפי דיווח במדינה, בשיחה גינה נתניהו את תקיפות איראן על אבו דאבי ותמך בפעולות ההגנה שננקטו. עוד נכתב כי מנהיגים נוספים התקשרו לשייח. מוקדם יותר, במשרד החוץ של איראן טענו כי מדינתם לא אחראית לתקיפות על איחוד האמירויות, זאת אחרי שבאבו דאבי הודיעו שמערכות ההגנה שלהם ירתו טילים ורחפנים. עוד